0: آمیز علیه زنان رو در اونجا خواستیم. این قوانین تبعیض آمیز مثل ارث، مثل حق طلاق، سن ازدواج، همه اینها بر اساس شریعت اسلام هست.
1: خانم گل رو، بسیاری از قوانین همچنان تغییر نکرده. اون چیزی که واضح آشکار در خیابان‌های ایران قابل مشاهده هست این هستش که زنان ایرانی دیگه تن به حجاب اجباری نمیدن. اما ما میدونیم که آن چیزی که باعث پایداری حجاب اجباری در جمهوری اسلامی شده بود فقط گشت و ارشاد و قوانین نبود. بسیاری از خانواده‌های مذهبی و سنتی هم پیش از اینکه دختر و یا همسرشون وارد خیابان بشن، حجاب رو اجباری کرده بودن برای اونها. آیا میتونیم بگیم که زن زندگی آزادی پیش از اون که بخواد قانون حجاب حکومتی رو بشکنه، زنجیره اطاعت و اجبار رو در خانواده‌هایی شکسته بود که پیش از این زنجیره در اونها وجود داشت و باعث شده بود که زنان بتونن ابتدا از حریم قانون خانه عبور بکنن و بعد حریم قانون جامعه رو بشکنن؟
2: واقعیت اینه که خانواده سنتی و مذهبی یک قدم جلوتر از ساختار مردسالارانه مذهبی حکومت داره بدن زن رو کنترل میکنه. یعنی قبل از این که زن بخواد وارد فضای جامعه بشه، ممکنه که حتی قبل از 7 سالگی که بچه میخواد بره مدرسه، حتی قبلتر از اون مسئله حجاب براش مطرح شده باشه، یا حتی زمانی که توی مدرسه استاندارد خاصی رو برای پوشش در نظر میگیرن، مثل مانتو یا فرم مدرسه، ولی بچه های دیگه توی خانواده های دیگه ممکنه که یک وضعیت دوگانه ای داشته باشن، یعنی اون پوشش رو لازم نباشه جای دیگه داشته باشن. ولی در یک خانواده سنتی مذهبی دختر بچه باید هر دو تا جا این رو داشته باشه. به خاطر همین یک نوعی نافرمانی به نظر من در شکل میگیره که ما این رو بارها و بارها توی سالهای گذشته در فمینیست ها دیدیم که از کجا این رو شروع میکنن. اما طبق حالا مسئله کمپین قطره‌های ناموسی هستش، خانم مقدم خیلی بهتر از من میتونن اینو توضیح بدن. بعد از جنبش زن زندگی آزادی یک تعدادی ما با افزایش قطره‌های ناموسی مواجه بودیم، قطره‌های بهانه ناموس، زنکشی‌هایی که اتفاق می‌افتاد. و بعد که روی اینها کار شد، دیدیم که بیشتر کسانی که توی این موقعیت بودن و بیشتر این پرونده ها دقیقا تو موقعیتی هستند که میاد و میخواد اون قوانین مردسالارانه جامعه و حکومت رو به چالش بکشه، اما قبل از اینکه حکومت اون رو سرکوب بکنه، قبل از اینکه جمهوری اسلامی اون رو بازداشت بکنه، اون مردی که نماینده ساختار مردسالارانه حکومت اسلامی در خونش هست، اون اول میاد و برخورد میکنه و اینجا هستش که مسئله زنکشی اتفاق میفته. یعنی در جایی که جنبش زن زندگی آزادی به یک شکل یک احساس رهایی و توانایی برای نافرمانی و مقاومت رو به زنان داد، که اونها وقتی شروع کردن، بسیاری از این زنان قبل از اینکه حکومت اونها رو سرکوب کنه تو خانواده هاشون یا سرکوب شدن یا حتی کشته شدن. به خاطر همین، یعنی این همیشه این مسئله وجود داره و باید همه اینها رو کنار هم دیگه ببینیم که یک همچین تغییر عظیمی و ایجاد یک همچین آگاهی و اعتماد به نفس عظیمی در زنان حتی چطور میتونه گاهی منجر به کشته شدن اونها و قتلشون بشه، که خب در خانواده های سنتی و مذهبی قطعا این میتونه بیشتر باشه. البته که مسئله مردسالاری فقط در خانواده های سنتی نیستش، مسئله قتل به بهانه ناموس در بسیاری از خانواده هایی هستش که شاید شکل و شمایل خیلی مذهبی هم نداشته باشه.
1: خانم مقدم، شما چطور این موضوع رو تعریف میکنید؟ آیا وقتی یک پدر مذهبی همچنان عقیده شخصی خودش رو به شدت حفظ میکنه، و البته ما در اینجا دو رفتار متفاوت رو میتونیم ببینیم ازشون، پدری هست که عقیده شخصی خودش رو حفظ میکنه و تا به جایی پیش میره که خون دختر خودش رو میریزه، و پدر دیگری هم هستش که در کنار دخترش میسته و تصویر جدید دخترش بدون حجاب اجباری رو میپذیره، فکر میکنید در ذهن اون پدر مذهبی، در ساختار باورهای اون پدر مذهبی چه میگذره در این دو مورد؟
0: تفاوتی که جنبش زنان ایران با جنبش زنان مثلا در اروپا داره اینه که ما در ایران با 3 ساختار قدرت همیشه مواجه بودیم. یکی یک دولت اقتدارگرا، یکی اون ساختارهای مذهبی و سنتی که به درستی بهش اشاره کردید، و نظام مردسالار خانواده. یعنی الان در همین لحظه که ما داریم صحبت میکنیم، اینها سر جاش همچنان باقیه و ما میبینیم که در مورد مثلا، مرسی که به قطرهای ناموسی واقعا اشاره کردید، در حوزه مبارزه با قطرهای ناموسی هست که اینجا این نافرمانی مدنی زنان که افزایش قطرهای ناموسی، یکی از دلایلش که من بارها بهش اشاره کردم بالا رفتن سطح آگاهی زنان نسبت به مردان در جامعه خیلی بالاتره و اون نظام مردسالار دائما میخواد قدرت خودش رو، اتوریته خودش رو حفظ بکنه و مقابل این میسته. ما همین دیروز شاهد مرگ هانا بودیم، قتل هانا به وسیله پدرش که با اسلحه تو خواب به پشت سر دخترش شلیک میکنه، به این دلیل که فکر میکنه دخترش با یکی از فامیل ارتباط داره. ولی اینها که در حقیقت تمام این افکاری که ریشه اون رو من در آموزش میبینم، آموزش هایی که رادیو تلویزیون، بیلبورد های خیابون که بیهجابی زن از بیغیرتی مرد است، این تبلیغی که زن ناموسه، اینها همه در اون باورهای اون مرد که حقش هست که کنترل بکنه جسم و جان زن رو، یعنی زن رو مایملک خودش میدونه، چه دخترش باشه، همسرش باشه، خواهر یا مادرش باشه. به همین دلیله که وقتی میخوان مردی رو تحقیر بکنن فوش خواهر مادر میدن. الان شما میبینید در بخشی از جامعه متاسفانه این رو به وضوح داریم میبینیم که چقدر این سطح دید و نگاه همچنان پایین است و چه مبارزه پیش روی زنان هست. در اون منطقی که بدن و زندگی زن رو متعلق به خانواده، مردان یا جامعه میدونه یا قبیله میدونه، حالا خب زنی که در خیابون حق انتخاب پوشش خودش رو مطالبه میکنه، در واقع اون اصل بنیادی رو به چالش میکشه که اون اصلی که در حقیقت ریشه قتل‌های ناموسی هست، اون اصلی که این تصور رو ایجاد میکنه که زن ناموسه. پس بنابراین مبارزه زنان چند تا بعد داره. اما یک چیزی رو من اینجا لازم اشاره بکنم، علارغم این که همیشه تغییرات فرهنگی تغییرات کنده، ولی در ایران یک اتفاق عجیبی افتاده و تغییرات فرهنگی خیلی سریعتر از تغییرات سیاسی اتفاق افتاده. یک تناقضی در جامعه ایجاد شده و اون هم دلیلش اینه که باز در حقیقت راه فراری که زنان پیدا کردن به این که به طرف تحصیلات رفتن و حکومت نتونست اینها رو خونه نشین بکنه، باعث شد که ما میبینیم تعداد کرسی هایی رو که زنان در دانشگاه در اختیار خودشون میگیرن، میبینیم که نسبت به مردان خیلی بالا میره، تا جایی که حکومت صداش در میاد و میاد برای اینکه جلوی باز تحصیل زنان رو بگیره سهمی بندی های جنسیتی میذاره. یعنی مثلا در یک رشته میگه 15% زن، 85% مرد،
1: البته خانم مقدم، انتقاداتی هم به این ماجرا وجود داره و اون این که با توجه به ساختارهای بسته استخدامی و ساختار بسته سنتی که در بازار کار حاکم هست، بالا رفتن تعداد زنان تحصیل کرده عملا به توان افزایی اونها در جامعه منجر نمیشه و به خاطر اینکه شغل مناسبی براشون وجود نداره، اگر وارد مشاغل مختلف بشن حقوق برابری نخواهند گرفت و در واقع این مسئله مطرح میشه که این بالا رفتن تعداد زنان تحصیل کرده صرفاً عاملی هستش که جمهوری اسلامی برای تصویر یک جامعه دموکرات و برابر برای خودش استفاده میکنه و تأثیر واقعی در شرایط زندگی زنان ایجاد نمیکنه و تأثیر نمیگذاره.
0: اجازه بدید من با این نظر مخالف باشم، موافق نیستم. ببینید وقتی که تحصیل بالا میره، توان افزایی زنان فقط در عرصه کار نیست. وقتی تحصیلات بالا میره، نگرش انسان نسبت به برابری جنسیتی هم تغییر میکنه. اصلا یکی از دلایل اینکه الان زنان اینقدر مقابل سرکوب ایستادگی میکنن، یکی از دلایلش همین بالا رفتن تحصیل، به قول معروف چشم گوششون باز میشه. چرا مردان مخالف تحصیل زنان هستن؟ چرا بازداری میشد در گذشته؟ مثلا در زمانی که بی بی بزیروف اولی مدرسه رو به نام دوشیزگان تأسیس کرد، یکی از استدلال‌ها این بود که اینها نامه عاشقانه خواهند نوشت. ببینید پس بنابراین فقط این نیستش که چون شغل ندارن، شغل رسمی ندارن، خیلی از اینها مشاغل دیگری رو انتخاب می‌کنند که در آمار نمیاد. الان خیلی از بار زندگی رو دوش زنان هست، کارهای تولیدی خانگی می‌کنن، تدریس خصوصی می‌کنن. من معتقد هستم سطح اشتغال زنان بیش از اون چیزی است که آمار نشون میده. به عکس مردان که بیکاری پنهان دارن، زنان اشتغال پنهان دارن. یعنی این دو تا نقطه کاملا متفاوته. زنانی وجود دارن که در عرصه حالا خدمات هستند یا در عرصه تولید مثلا صنایع دستی یا خانگی هستند. شما الان زنان بلوچستان رو نگاه کنید، تمام سوزندوزی که دارن میکنن خیلی از زنان تحصیل کرده هستن، ولی خیلی فرق هست بین زن تحصیل کرده ای که داره تولید میکنه با زنی که کم سواد یا بی سواده. این یک نکته. نکته دیگر، تحصیل باعث میشه که بتونن اینها از فضای سوشال مدیایی که امروز به وجود اومده به نحو دیگری استفاده بکنن و اینکه خواهان برابری جنسیتی باشن. جمهوری اسلامی همیشه مقابل این ایستاده، ولی این زنان هستن که نه از الان، از 120 سال پیش، از 1906 که اولین مدرسه گذاشته شد که بعد از 6 سال تعداد مدارس به 56 تا رسید، از اون زمان مخالف بودن ولی زنان هی ایستادگی کردن. همیشه حکومت ها خیلی دلشون نمیخواسته که زنان جلو باشن، ولی تونستن تا به امروز که ما این تصویر رو الان ما از جامعه داریم.
1: خانم گلرو، به امروز اگر بخوایم نگاهی بکنیم در مسائل زنان، ساختار حقوقی تغییر محسوسی نکرده. حجاب اجباری در قانون باقی مونده، بسیاری از تبعیض‌های حقوقی همچنان پابرجاست. با این همه زنان یک عملیات مستقری رو پیدا کردن که ما میتونیم تصویر اون رو در خیابان‌ها ببینیم، در عرصه ورزش ببینیم، در خانواده‌ها ببینیم، در عرصه‌های هنری ببینیم. به نظر میرسه که این عملیات تونسته ساختار رو در بعضی از سیاست‌هاش به سکوت وادار کنه، نه اینکه حتی به عقب بنشونه. آیا فکر میکنید که این تغییر رفتار بدون تغییر قانون رو ما میتونیم یک پیروزی برای جنبش انقلابی زن زندگی آزادی بدونیم؟
2: من فکر میکنم میشه، بله. ما ببینید، یا میریم قوانین رو تغییر میکنه، تو بعضی از این کشورهای همسایه‌مون اینجوری هم قوانین تغییر میکنه، بعد جامعه داره در مقابل اون قوانین مقاومت میکنه و نمیخواد اون قوانین وجود داشته باشه، مثلا مثل رانندگی یا مثل اشتغال زن یا مثل دانشگاه رفتن یا همه اینها. روش برعکسش رو در بسیاری از کشورها دیدیم که قوانین تغییر کرد، جامعه نمیخواسته بپذیره. ما داریم مسیر برعکسش رو میریم، یعنی جامعه داره میره به سمت اینکه بخواد این سمت در قدرت چه سیاسی چه اقتصادی افزایش پیدا بکنه. و من فکر میکنم که ما داریم یه چیزی رو میسازیم، زنان در ایران دارن ساختاری رو میسازن که دیگه فردایی که جمهوری اسلامی نبود، اولا که این حضورشون و پررنگ بودنشون باعث میشه که سرنوشت حقوق زنان و سرنوشت جایگاه زنان به انقلاب مشروطه و انقلاب 57 دوباره منجر نشه. یعنی این عملیات رو پیدا کردن در صورتی که وجود نداشته قبلا. نکته دیگه که وجود داره اینه که روزی که جمهوری اسلامی نباشه، این عملیاتی که به وجود اومده بدون اینکه قوانین تغییر کرده باشه، اما از دل این عملیات زنان در تصمیم گیری های اساسی نقش خواهند داشت. و خب این خودش باعث میشه که ما در مورد آینده ایران نگاه مثبت‌تری داشته باشیم، امیدوارتر باشیم نسبت به آن چیزی که تا الان وجود داشته. به خاطر همین من فکر می‌کنم که خیلی مثبت و در حال ساختن آینده هستیم، در حال تغییر عرف و نگاهی به زنان هستیم که در طی هزاران سال شکل گرفته، به ویژه در منطقه ما در غرب آسیا این بسیار بسیار اهمیت داره. و من فقط یک جمله‌ای رو هم در مورد مسئله دانشگاه می‌خواستم به صحبت‌های خانم مقدم اضافه بکنم، که اولا که توانمندسازی اقتصادی با توانمندسازی زنان میتونه با هم دیگه متفاوت باشه، یعنی در عرصه‌های مختلف این عمل بکنه، ولی یه نکته‌ای وجود داره، اونم اینه که بسیاری از زنانی که یک روزی روسریشون رو برداشتن یا نه حتی در خانواده‌های سنتی بودن، چادرشون رو برداشتن، زنانی بودن که تنها راهی که بتونن از در خونه‌هاشون بیان بیرون این بود که در دانشگاه قبول بشن. و وقتی که تونستن از اون حصار خانه نجات پیدا بکنن و اومدن توی جامعه، اون وقت همین عملیاتی رو که شما گفتید به دست آوردن. حالا اینکه جمهوری اسلامی اجازه بده تو اون ساختار اینها کار بکنن یا هنوز استادای تو اون دانشگاه باشن که بگن شما باید برین کهنه بشورید، اما اون زنی که از اون خانواده جدا شد تونست عملیات پیدا کنه و از دل اون عملیات امروز میبینیم که زنان در جمهوری اسلامی هم که یک حکومت و ساختار 100% مذهبی برسالار هستش، عملیات خودشون رو دارن حفظ میکنن.
1: خانم مقدم، اگر ما جنبش انقلابی زن زندگی آزادی رو یک انقلاب اجتماعی بدونیم، به نظر شما تا چه مدتی این انقلاب اجتماعی میتونه بدون تبدیل شدن به تغییر حقوقی و سیاسی دووم بیاره؟ آیا جامعه و حکومت میتونن برای یک مدت طولانی در دو جهت مخالف هم دیگه حرکت کنن؟
0: ببینید، حکومت ها جای فرو میپاشن که دیگه مردم احساس به اصطلاح سمپاتی نسبت بهشون نمی کنن، احساس همگرا بودن، یگانگی، یعنی راه جامعه و راه حکومت جدا میشه و این فروپاشی تدریجا اتفاق میفته. اون چیزی که الان ما داریم میبینیم در جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی امروز، جمهوری اسلامی حتی 3 سال پیش نیست، چه برسه به این که در مورد سال 57 صحبت بکنیم. بله، در یک جایی میرسه که دیگه حکومت واقعا نمیتونه به روند پیشین خودش ادامه بده و تسلیم مردم میشه. یکی این که خود اون افرادی که الان هستن، بالاخره کسانی که در حکومت نقش دارن، رهبری جامعه رو میکنن، اینها که به وسیله به واسطه مردم کنار زده میشن و افراد دیگری میان و خود به خود در اونجا تغییرات سیاسی هم به تبع تغییرات اجتماعی ناگزیره که انجام بشه. البته خب این یک مسئله است که خیلی زمان بر هست، ولی کن الان ما داریم میبینیم، نمونهش مسئله حجاب هست که جمهوری اسلامی نه که نخواد، نمیتونه، یعنی میخواد. میبینیم که دائما این مسئله اتفاق افتاده، اومدن بعد از هر موجی، بعد از جنبش زن زندگی آزادی، ما میبینیم یک قوانین به شدت سختگیرانه میاد، اما آیا یک مادرش رو تونستن اجرا بکنن؟ عملا آجمز شدن. بنابراین به اعتقاد من بله، الان همین اتفاق افتاده و از کنترل حکومت هم خارج است. حالا کی به اون به اصطلاح میگن فواره چون بلند شود سرنگون شود، کی به اون مرحله برسه که این اتفاق نهایی بیفته، ما واقعا پیشگو نیستیم. اما شرایط اجتماعی الان نشون میده که هم مردم نمیخوان اون چیزی که سیستم سیاسی حاکم هست و متناسب با خواست جامعه نیست. الان جنزی واقعا نمیپذیره که بخواد مثل سبک مثلا 1400 سال پیش حالا یا 1000 سال پیش زندگی بکنه. با اون اتفاقاتی که از لحاظ تکنولوژی در جهان اتفاق افتاده همخوانی نداره و این خلاف جریان آب شناخت این سیستم های اسلامی، نه فقط در ایران، در افغانستان و طالبان، در سوریه، در هر کجای دیگر، اینها محکوم به شکست هستند. و ولی حالا زمانش رو ما واقعا نمیتونیم تعیین کنیم، نمیتونیم پیش بینی بکنیم، اما بدون تردید این اتفاق خواهد افتاد.
1: خانم گل رو، این آخرین سوال رو از شما هم میپرسم، این که این انقلاب اجتماعی تا چه مدتی میتونه بدون تبدیل شدن به یک تغییر حقوقی و سیاسی قطعی در حکومت دوام پیدا بکنه؟
2: من فکر میکنم خیلی نمیتونه این ادامه پیدا بکنه، به خاطر اینکه حالا در مورد جمهوری اسلامی به طور خاص در مورد همین قانون صحبت بکنیم، وگرنه نمونه های دیگه هم میتونه داشته باشه، مثل بحث سیاپوسا، بحث حقوق مدنی در آمریکا، آفریقای جنوبی و خیلی کشورهایی هستن که توشون این اتفاق افتاده. یعنی قانون قبل از اینکه رو کاغذ عوض بشه در ذهن شهروندان داشته تغییر میکرده. اما این نکته‌ای که مشخصا در مورد جمهوری اسلامی هستش اینه که جمهوری اسلامی اون ویترینش ویترین اسلامیه و به هر حال هر حکومتی هم یه خط قرمزی داره در مورد اینکه این قوانین رو دارید انجام میدید یا نمیدید. و نافرمانی مدنی وقتی که یک قانونی مرتب داره زیر سوال میره، یک جور دهنکجی و تحقیر ساختار حکمرانیه. یعنی الان زنان هر روز با بدون روسری بیرون رفتن خودشون، سوار موتور شدن خودشون، یعنی هر کدوم اینها یک جوری تحقیر ساختار و حکمرانی هست که قوانین نوشته شده دارد اما زنان از اون پیروی نمی کنن و این نمیتونه ادامه پیدا بکنه خیلی زیاد، به خاطر اینکه همونجوری که میبینید کسانی که طرفدار جمهوری اسلامی هستن یا کسانی که مذهبی هستن به هر حال به شکلی از سیاست گذاری های جمهوری اسلامی دفاع میکنن، بسیار ناراضی هستن، مرتبا دارن از این حرب استفاده میکنن که این قانون کشوره و باید عملی بشه. به خاطر همین وقتی در یک سطح بسیار گسترده این اتفاق بیفته، همونجوری که دیدیم دیگه اون میزانی که 2 سال پیش تصمیم گرفتن کافه هایی که زنان بدون حجاب وارد، بدون حجاب استاندارد جمهوری اسلامی وارد اونجا میشن و قلم بکنن، الان شاید بشه گفت 10% نسبت به 2 سال پیش و 3 سال پیش. یعنی این که قانون گذاشتن، گفتن اگر زنان بدون اون حجاب استاندارد به کافه رفتن، کافه رو پلم میکنیم، بعد یه دفعه به خودشون اومدن دیدن که 80% کافه ها پلم شده. انقدر این استحکاک افزایش پیدا میکنه تا به یک جایی میرسه که دقیقا همون فواره که خانم مقدم گفتن، اونجا دیگه باید یک شکلی این تغییر اتفاق بیفته. خب 2 تا راه حل وجود داره دیگه، یا اینکه قانون تغییر کنه، یا اینکه جمهوری اسلامی بگه نه من قانون رو تغییر نمی کنم ولی باید عملی بشه. گزینه دوم رو من غیر ممکن میبینم، یعنی نشدنیه، وگرنه جمهوری اسلامی اگه میتونست قطعا تا الان چندین بار این کار رو کرده بود، ولی در توانش نیست با این همه بحران داخلی و بین المللی و شرایطی که داره، واقعا نمیتونه بره سراغ گزینه دوم. پس همون گزینه اول میمونه که تغییر قوانینه، که اونم احتمالا همراه میشه با سقوط کلیت جمهوری اسلامی.
1: و خانم مقدم، اگر این پیشبینی که خانم گلرو دارن انجام میدن رخ نده، اگر جمهوری اسلامی سقوط نکند، تا کی این شرایط دوگانه قوانین و اجتماع ادامه پیدا خواهد کرد؟
0: من اینو با یک تجربه شخصی خودم بگم. چند سال پیش که من ایران بودم و من رو بازداشت کرده بودن، این بازجو همیشه از من سوال میکرد. من گفتم خب بذارم از شما یه سوال بکنم، اگر کسی 70 سالش بمیره شما چی میگی؟ گفت والا چرا این سوالو میکنه؟ گفتم والا سوال ساده، شما همیشه مر بازجویی یه چیز میکنی، حالا سوال ساده منو جواب بده. گفت خب میگم خدا رحمتش کنه. گفتم اگر که 80 سالش باشه؟ گفت میگم عمر خودشو کرده. حالا چه نتیجه؟ گفت چه نتیجه میخوای بگیری؟ گفتم نتیجه میخوام اینو بگیرم که هر ارگانیسمی، هر سیستمی یک عمری داره، شما هم یک عمری دارید، شما که از هیتلر قوی تر نیستی. گفت خانم مرو با هیتلر مقایسه میکنی؟ گفتم حالا با حضرت علی، اگر حکومت علی مونده شما هم میمونید. بنابراین اینها یک عمری دارند و همونطور که گفتم نسل هایی که میان، خود اون نسل ها نمیتونند، شما نمیتونید با چیزی زندگی کنی که نمیخوایش و علیش بایی میسی، یعنی مسئله تز و آنتی تزه. بنابراین جمهوری اسلامی خواه نخواه دیر یا زود خواهد رفت. حالا یک کمی ما طاقتمون کمه، کم حوصله هستیم، ولی همین 2500 شاهنشاهی که شاهنشاهی طلبا و سلطنت طلبا میگن، شما نگاه کنید ببینید چقدر سلسله اومده، اون یکی رو سرنگون کرده، علیش کودتا کرده، بلند شده رفتن دیگه. سلسله قاجار که 156 سال دوام داشته، یکی از طولانی ترین سلسله ها بوده. البته الان همونطوری که خدمت رو عرض کردم، یک جوری این تغییرات در درون خود ساختار این جمهوری اسلامی سال 57 نیست. اون چیزی که اینها میخواستن عملی نشد. اول انقلاب وسط کلاس ها پرده کشیدن، نتونستن چند ماه نتونستن اینو ادامه بدن. جامعه پذیرای این نیست. به همین دلیل هست که من فکر میکنم که بله، حکومت جمهوری اسلامی به پایان خواهد رسید، عمرش تموم خواهد شد، ولی همونطور که گفتم قابل پیش بینی نیست. ما پیشگو نیستیم، بستگی به معادلات سیاسی جهانی داره، بستگی به خیلی چیزها داره.
2: خانم کریم، من فقط یه جمله رو میخوام اضافه بکنم برای کسانی که دارن این میزگرد رو گوش میدن. خانم مقدم یه جمله گفتن که همه این حکومت ها و دیکتاتوری ها تموم میشه، فقط ما یکم کم حوصله ایم، ما یکم کم صبریم. من از هر کسی که خانم مقدم رو نمیشناسه میخوام که بره و بگرده و سرچ کنه و ببینه که در دهه 60 چه اتفاقایی واسه خانم مقدم افتاده و تو تمام این سالها چطور مبارزه کرده و در نهایت امروز اینجا وقتی که از من و شما تجربه مبارزاتی و هزینه های بسیار بسیار بیشتری رو داره، در نهایت به ما میگه که نباید کم صبر باشیم و بی حوصله باشیم. و این چیزی هستش که ما برای آینده ایران نیاز داریم، نه صبر و حوصله، بلکه نگاهی که همراه با گذشت باشه. مرسی، همین فقط می‌خواستم اضافه کنم.
1: و البته به نظر من اون صبر و حوصله رو هم به شدت داشتن و استمرار مبارزه رو هم داشتن.
2: واقعا
1: بسیار خوب. پس شاید واقعا خیلی زوده که ما در سال 1405 انتظار داشته باشیم که اون جنبش اجتماعی که در سال 1401 به وقوع پیوست رو یک نتیجه دقیق اجرا شده پایانی بدونیم.
2: گرفتیم، نتیجه گرفتیم، منتها اینکه بخوایم بعد ببینیم که اصلا چی رو پیروزی تعریف می‌کنیم. اگر که پیروزی رو این تعریف بکنیم که زنان انقدر بعد 47 سال مطمئن شدن به خودشون که دنبال اجازه نبودن، رفتن این روسری رو انداختن تو آتیش، این یه جایی از موفقیته که 1400 سال زنها به خاطرش کسایی که نمیخواستن حجاب داشته باشن مبارزه کردن. اینو هم پیروزی میدونم، نه اینکه حالا بخوایم منتظر بشیم.
1: و خانم مقدم، صحبت پایانی شما.
0: بله مرسی. به نظر منم ببینید، پیروزی فقط یک لحظه نیست، پیروزی یک پروسه است. یعنی به همینطوری آدم پیروز نمیشه. اون لحظه نهایی تمام اون تمرینات قبلیش باعث میشه که اون لحظه آخر، و هر لحظهش در اون پیروزی نقش داره. بنابراین همونطور اولا از هر دوی شما عزیزان هم ممنون برای صحبتی که کردید، ولی بله، من هم معتقد هستم که ما هر گامی که برداشتیم در هر مرحله یک پیروزی بوده. اگر ما امروز اینجا هستیم و اگر میگیم که این جمهوری اسلامی جمهوری اسلامی چند سال پیش نیست، جمهوری اسلامی اولیه نیست، اینها همش ثمره تمام این تلاش هایی است که تک تک زنان ایرانی در طی این 48 سال انجام و پیش از اون و پیش از اون، یعنی به تاریخ گذشته هم برگردیم. همونطور گفتم همه اینها پله هایی است که روی هم سوار شده و با امروز در اینجا هستیم.

با سپاس از رضوان مقدم پژوهشگر و کنشگر با سابقه حقوق زنان از آمریکا و مهدی گلرو فعال سیاسی و حقوق زنان که از سوئد همراه ما بود. به پایان میزگرد سالگرد کشته شدن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد رسیدیم. به پایان آمد این دفتر، اما حکایت همچنان باقی است.

صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. آمریکا صرافی رمزارزی بیت بانک مرتبط با بابک زنجانی را تحریم کرد. ترامپ گفت زمانش دارد میرسد که تصمیم بگیرم حکومت ایران را نابود کنم یا نه. آمریکا اجازه سفر هیئت ایرانی به نیویورک را صادر کرد. با درود بر شما، حمید فاطمی هستم، خبرها را با گاهی میرسانم. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز پنجشنبه صرافی رمز ارزی بیت بانک، شرکت توسعه دهنده آن و 3 فرد مرتبط با بابک زنجانی را به اتهام مشارکت در شبکه دور زدن تحریم‌های جمهوری اسلامی تحریم کرد. وزارت خزانه‌داری آمریکا می‌گوید بابک زنجانی بین ماه‌های ژوئن و ژوئیه امسال از بیت بانک برای انتقال صدها میلیون دلار بیت کوین به سپاه پاسداران استفاده کرده است. شرکت پیشتاز سیمرغ تجارت الکترونیک، توسعه دهنده نرم افزار بیت بانک و حسین علی زاکر حسین، محمد مهدی زاکر حسین و عادل حیدری نیز در فهرست تحریم‌ها قرار گرفتند. وزارت خزانه داری میگوید این افراد از عوامل کلیدی شبکه رمزارزی بابک زنجانی برای دور زدن تحریم‌ها هستند. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا گفت این تحریم‌ها نشان می‌دهد اقدامات جمهوری اسلامی برای تأمین مالی از طریق رمزارزها خارج از دسترس این وزارتخانه نیست. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه گفت که در جنگ با ایران به نقطه حساس نزدیک شده که باید تصمیم بگیرد ایالات متحده حملات گسترده علیه ایران را از سر بگیرد یا خیر. ترامپ به پایگاه خبری اکسیوس گفت به زودی باید یک تصمیم بزرگ بگیرم. آیا می خواهم وارد عمل بشوم و آنها یعنی رژیم ایران را نابود کنم یا نه؟ تصمیم بزرگی است. هر اتفاقی ممکن است از طرف من بیفتد. این اظهارات در آستانه دیدار او با رهبران 6 کشور خلیج فارس در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک بیان می شود. ترامپ گفت قصد دارد از دیدار با رهبران منطقه برای شنیدن مستقیم نظرات آنها درباره گام‌های بعدی جنگ استفاده کند. به نوشته اکسیوس، کشورهای شرکت کننده در این دیدار عبارتند از عربستان، امارات متحده عربی، قطر، بحرین، کویت و عمان. وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد ایالات متحده به یک هیئت ایرانی با اعضای محدود اجازه می‌دهد هفته آینده در نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک شرکت کنند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به رادیو فردا گفت در چارچوب تعهدات آمریکا به عنوان کشور میزبان، هیئت اصلی حکومت ایران اجازه خواهد داشت در سطح عالی مجمع عمومی سازمان ملل متحد شرکت کند. او در این حال افزود که این هیئت مشمول محدودیت‌های تردد خواهد بود و توضیح داد که بر اساس سیاست آمریکا اعضای آن از خرید کالاهای لوکس و برخی کالاهای دیگر منع هستند. همزمان خبرگزاری فرانسه به نقل از یک منبع آگاه خبر داد که مسعود پزشکیان رئیس جمهور اسلامی ایران در قالب این هیئت به نیویورک سفر خواهد کرد. در خبر دیگر، امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه روز پنجشنبه در پاریس میزبان جوزف اون، همتای لبنانی خود و ملک عبدالله دوم پادشاه اردن بود تا برای ارتش لبنان حمایت‌های بین‌المللی اعم از مالی، تجهیزاتی و آموزشی جلب کند. لبنان با کمبود شدید منابع مالی روبروست و امانوئل مکرون حمایت‌های همه جانبه از ارتش لبنان را برای برقراری ثبات در این کشور حیاتی توصیف کرد. مکرون اظهار داشت که هدف این گفتگوها تقویت حاکمیت لبنان و توانمندسازی آن برای تأمین کامل امنیت خود است. آن هم پس از سالهایی که در لبنان گروه حزب‌الله تحت حمایت ایران اقتداری بیش از دولت لبنان اعمال می‌کرد. رؤسای ستادهای ارتش لبنان، اردن، فرانسه، بریتانیا، ایتالیا و همچنین مقامات ارشد آمریکا و عربستان سعودی نیز بعداً به جمع رهبران پیوستند. این گفتگوها در حالی انجام می‌شود که مأموریت نیروهای سازمان ملل در لبنان، یونیفل، پس از حدود نیم قرن امسال به پایان می‌رسد. خبرها را شنیدید. سپاسگزاریم از همراهی شما.

0: آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
1: فکر کنید یک کشور سالها درباره قدرت نظامیش حرف زده، از تجهیزاتش تعریف کرده، از توان بازدارندگیش گفته، برای دشمن خط و نشون کشیده و خلاصه جوری رفتار کرده که انگار فقط کافیه اراده کنه تا لرزه بر اندام دشمنان بیفته. بعد بالاخره جنگ شروع میشه و تازه اون موقع معلوم میشه یه تفاوت کوچیکی بین قدرت نظامی در سخنرانی و قدرت نظامی وقتی یکی از اون بر واقعا داره به چلیک میکنه وجود داره. احتمالا این روزا این قصه نموره برای همه ما آشناست دیگه، نه؟ آره؟ بریم ببینیم حق با کیه. خب
2: Every dictatorship has one obsession.
3: بریزید خونها را.
2: The hate of men will pass.
3: بیت بیت دار دار زنگ زنگ فرد فرد.
4: کارخانه تولید دیکتاتورها در همه عالم بوده است.
5: 22 and he do we woo we woo.
6: شوخی با
7: بی‌حیاها.
1: سلام، من جلال سعیدی هستم. اینجا هم اپیزود شماره 90 پادکست شوخی با تاریخ، جایی که توش تا دلتون بخواد سر به سر تاریخ و تاریخیان میذاریم تا ششمون حال بیاد. همچین آدمای انواتازاری هستیم ما. البته حالا اگه 4 کلمه هم یاد گرفتیم که جای دوری نمیره طبیعتاً. تو این اپیزود میخوایم بریم به سال 1904 میلادی، زمانی که یک کشور بزرگ خودش رو یکی از قدرت‌های بزرگ نظامی دنیا هم میدونست، یعنی کجا؟ امپراتوری روسیه. روسیه اون موقع یکی از بزرگترین ارتش‌های جهان رو داشت، یکی از بزرگترین ناوگان‌های دریایی دنیا رو داشت، تزار داشت، امپراتوری داشت، عظمت داشت، ابهت داشت، کلاً داشت. ولی فقط یه چیز کم داشت، اون این بود که یه بار بخت پیدا کنه همه این داشته‌ها رو توی یه جنگ واقعی درست و حسابی امتحان کنه. و وقتی امتحان کرد نتیجهش یکی از عجیبترین سفرهای نظامی تاریخ شد. البته خب اینم بگم روسیه تا اون موقع جنگ واقعی هم کم نکرده بود، اما این بار قرار بود داشته‌هاش رو جلوی یه دشمن مدرن و آماده امتحان کنه، دشمنی که برخلاف دشمنان فرضی رزمایش ها و جنگ‌های قدیمی‌تر حاضر نبود برای حفظ آبروی فرمانده‌هاش طبق سناریوی از پیش تعیین شده و دستورات مقامات ارشد نظام عمل کنه. دشمن دیگه کلم قمری که نیست. داستان ما داستان یه ناوگان روسی است که از سواحل دریای بالتیک راه افتاد تا خودش رو به اون سر دنیا برسونه و با کی؟ با ژاپن بجنگه. سفری که قرار بود نمایش قدرت یکی از بزرگترین امپراتوری‌های جهان باشه، اما از همون روزای اولش قدم به قدم تبدیل شد به یکی از عجیب‌ترین، پرماجراترین و البته خنده‌دارترین مأموریت‌های نظامی تاریخ. مأموریتی که هرچی جلوتر رفت بیشتر معلوم شد که شاید بزرگترین دشمن ناوگان روسیه در اون زمان اصلا ژاپن نباشه. شما مارادونا رو ببین، کن اکبر به چسب برادر روس. یعنی عزیزان اول باید تو آینه نگاه می‌کردن برای پیدا کردن دشمن اصلی. این ماجرا داستان دومین اسکادران اقیانوس آرام روسیه است، ناوگانی که برای رسیدن به دشمن اولش مجبور بود از دست خودش جون سالم به در ببره. برای فهمیدن ماجرا باید خیلی کوتاه ببینیم اصلا بین روسیه و ژاپن چی شده بود، این دوتا همسایه چرا افتاده بودن به جون هم در اوایل قرن 20. اون موقع روسیه تزاری داشت نفوذش رو توی شرق آسیا گسترش میداد، به خصوص در منچوری و اطراف کره. ژاپن هم تازه داشت تبدیل میشد به یه قدرت مدرن و منطقه‌ای و طبیعتاً میگفت شما چرا اومدید اینجا؟ روسیه هم احتمالاً جواب میداد اینجا کجا؟ من همینجوری داشتم رد میشدم، این ارتش و راهن و پایگاه دریایی هم که ساختم وسایل همراه، کاری ندارم به شما، اصلا نشستیم این گوشه داریم ودکامونو میخوریم. ژاپنی ها هم حتما میگفتن آره حتما تو که داری راست میگی، آریگاتا سوباسا ریوزو تاناکورا دمار بکا. ببین رفتم ژاپنی هم براتون یاد گرفتم، خدا وکیلی دیگه. به هر حال یکی از مهمترین نقاط اختلاف این دو پورت آرتور بود، یه بندر استراتژیک در چین امروزی که روزها در اون زمان در اختیارش گرفته بودن و برای ناوگان اقیانوس آرامشون هم اهمیت زیادی داشت. خلاصه تنش بین این دو بالا گرفت، مذاکره هم جواب نداد و در فوریه 1904 ژاپن به ناوگان روسیه در پورت آرتور یه حمله درست حسابی کرد. نکته مهم اینه که روس‌ها ژاپن رو خیلی جدی نگرفته بودن، چون از نگاه خیلی از قدرت‌های اروپایی اون دوران ژاپن هنوز کشور آسیایی بود که تازه داشت مدرن می‌شد و از نظرشون مالی نبود. ولی مثلا روسیه چی بود؟ یه امپراتوری بزرگ بود، قدرت بزرگ در سطح جهانی داشت و اینجا همون اشتباهی بود که در تاریخ نظامی بارها تکرار شده. این که چون خودت مدت زیادی درباره قدرت خودت حرف زدی، کم کم خودت هم چی بشه باورت بشه. یه چیزی شبیه بعضی سامانه‌های نظامی که تا وقتی جنگ نشده تو مانورا و اینا 100% موافقن تو رزمایش، همه هدفا رو میزنن و میترکونن، همه پهپادا رو ساقط میکنن، فرمانده هم میاد میگه دشمن حتی فکر حمله هم به ذهنش خطور نمیکنه، بعد دشمن حمله میکنه و تازه مشخص میشه چه خبره و میزنن شلاپلشون میکنن. خلاصه ماجرای همون پورت آرتور که گفتم اتفاق افتاد. روزها از ژاپنیا یه چک افسری سنگین خوردن و خیلی زود فهمیدن ژاپن اون حریف آسونی نیست که تصور میکردن، چون ناوگان روسیه در شرق آسیا تحت فشار بود و پورت آرتور هم محاصره شد و حالا در مرکز فرماندهی روس‌ها سوال این بود چه کنیم، چی کار کنیم که بزنیم این دهن مهن این ژاپن تازه به دوران رسیده رو جرواجر کنیم. جواب حکومت روسیه به این سوال این بود که ناوگان بالتیک رو می‌فرستیم کمک. اینجا فقط یه مشکل کوچیک وجود داشت. چی؟ ناوگان بالتیک کجا بود؟ اروپا. جنگ کجا بود؟ شرق آسیا. یعنی اینا باید از اروپا راه می‌افتادن، از اقیانوس اطلس میرفتن پایین، آفریقا رو یه دور میزدن، وارد اقیانوس هند میشدن، از جنوب شرق آسیا رد میشدن و خودشون رو میرسوندن رسما اونور دنیا. یعنی این که این عزیزان روس باید 3/4 دور کره زمین رو طی میکردن، اونم با اون کشتیای زغال سنگی عهد دقیانوس، تا تازه برسن به کجا؟ به محل جنگ. احمقانه به نظر میاد، ولی خب دیگه فرماندهی معظم کل قواشون دستور رو صادر کرده بود و در یه همچین سیستم های خیلی عریض و طویل و امپراتوری و اینا وقتی دستور صادر میشه دیگه این که آیا دستور عاقلانه بوده یا نه و اینا مسئله درجه دوم. مسئله اصلی اینه که چرا هنوز اجرا نشده. بله باید بزنیم به چاک دریا عزیزم.

فرمانده این مأموریت روس‌ها در یاسالار زینوی روستونسکی بود. اسمش رو هم لازم نیست حفظ کنید، من خودم تا اومدم تمرین کنم یه بار اسمش رو بگم نفسم رفت اومد، شهرها اومد نجاتم داد. کلن گفتن اسمش دستاوردیه این عزیز. این دریا سالار قصه ما برخلاف چیزی که ممکنه از ادامه داستان تصور کنید لزوماً یه فرمانده ابله هم نبود که بخوایم بگیم به راحتی زیر بار این مأموریت عجیب غریب بره. اتفاقا یکی از جذابیت‌های داستان اینه که خود ایشون مشکلات ناوگان و سختی مأموریت رو می‌فهمید. ناوگانش هم ترکیب عجیبی بود از کشتی‌های جدید و قدیمی، خدمه‌ای داشت با سطوح مختلف آموزشی و تجربه و کشتی‌هایی که قرار بود هزاران مایل بدون شبکه مناسبی از پایگاه‌های روسی سفر کنند، ولی دیگه چاره‌ای نبود، دستور اومده بود باید می‌رفتن. و خلاصه در پاییز 1904 ناوگان را افتاد و تقریبا بلافاصله معلوم شد سطح استرس بین خدمه همچی خیلی بالاست. چرا؟ آخه روس‌ها گزارش‌ها و شایعاتی شنیده بودن اون موقع که ممکنه ژاپنیا با قایق‌های اژدرافکن توی مسیر بهشون حمله کنن. این نگرانی کم کم تبدیل شد به یه جور پارانویای جمعی. ژاپنیا ممکن بود همه جا باشن، کشتی ناشناس ژاپنی، نور مشکوک ژاپنی، قایق ژاپنی، هر چیز ژاپنی که شما بگی توی این پارانویای روسی جا داشت. احتمالاً اگه یه مرغ دریایی هم یه مقدار مشکوک بال می‌زد یکی میگفت قربان این ژاپنی ها، من گفته باشم. تا یادم نرفته بگم که این روژستونسکی یعنی همون دریا سالار سخته یه عادت عصبی عجیبم داشت. وقتی از دست خدمش کفری میشد ظاهرا دوربین دو چشمیشو میکوبید به عرشه یا پرتش میکرد تو دریا، و انقدر از این کارا کرده بود که وقتی رسیدن ماداگاسکار تو مسیرشون خودش رسما درخواست کرد براشون 50 تا دوربین دریایی و 100 تا دوربین دو چشمی دیگه بفرستن، یعنی نصف بودجه نیروی دریایی روسیه احتمالا خرج عصبی بازیهای ایشون میشد رسما. نمیدونم، شاید هم حق داشت بنده خدا. خلاصه شب 21 به 22 اکتبر 1904 ناوگان روسیه توی دریای شمال بود. توجه کنید دریای شمال کنار بریتانیا و ژاپن هنوز هزاران کیلومتر اونورتره. تو این مختصات جغرافیایی ناگهان روزها در تاریکی تعدادی کشتی میبینن. کشتی ها چی بودن؟ کشتی های ماهیگیری انگلیسی. روس ها چی میدیدن؟ همون ماجرای مغدریایی دیگه. اونا این کشتی ها رو نافچه ها و اژدرافکن ژاپنی میدیدن. حالا اینکه اصلا نیروی دریایی ژاپن چطور خودش رو رسونده کنار انگلیس و منتظر ناوگان روسیه مونده سوال خوبیه، ولی اون لحظه ظاهرا وقت این سوالا نبود و آتش کشتی‌های روسی شروع کردن به شلیک و ماهیگیرای بیچاره انگلیسی هم برگاشون ریخته بود که چه خبره، چرا اینا دارن ما رو میزنن، که دیگه کار از کار گذشت. و در خلال این آتش بازی روسی دو تا ماهیگیر بریتانیایی هم کشته شدن و تعدادی زخمی شدن، و در آشفتگی تیراندازی حتی کشتی‌های خود روس‌ها هم از آتش خودشون در امان نموندن. یعنی انقدر فضا روس تو روس شده بود که کشتی خودشون هم میزدن این نابغا، یعنی هنوز به دشمن اصلی نرسیده بودن، ولی عملیات با موفقیت وارد مرحله شلیک به هر کی دم دستمونه شده بود. و بدتر این که کشوری که ماهیگیراش رو زده بودن بریتانیا بود، یکی از بزرگترین قدرت‌های نظامی و دریایی جهان. یعنی روسیه داشت میره با ژاپن بجنگه، ولی تو مسیر نزدیک بود یه جنگ دیگه هم با بریتانیا برای خودش درست کنه. این تقریبا معادل اینه که شما برید دعوا با همسایه طبقه سومتون، ولی تو راپله اشتباهی یه مشتم به همسایه طبقه دوم بزنید که از بد روزگار یه چیزی تو مایه بروسلی مناطق محروم. خلاصه بحران دیپلماتیک بزرگی درست شد و کار به تحقیقات بین‌المللی رسید و ناوگان ولی چی به مسیرش ادامه داد، چون مأموریت باید انجام می‌شد. در واقع اگه بخوایم با ادبیات اطلاع رسانی رسمی گزارش بدیم، باید بگیم نیروی دریایی روسیه در نخستین مرحله مأموریت خود چند تا ماهیگیر انگلیسی رو بکشت، کشتی‌های خودشون رو مورد هدف قرار بداد، و یه قائله بزرگ بین المللی اونم با گولاخی از گولاخهای زمانه یعنی بریتانیای کبیر درست کرد. واقعا خسته نباشید دلاور، ولی به هر حال این گذشت و مشکل حل شد و حالا تازه مشکل واقعی سفر شروع می شد. کشتی های بخار اون دوران دوستان برای حرکت به مقدار عظیمی زغال احتیاج داشتن، یعنی کشتی رانی اون موقع مبتنی بر زغال خوب بوده واقعا. مثلا بریتانیا که خب یکی از بزرگترین قدرت‌های دریایی دنیا بود، در سراسر جهان پایگاه و بندر داشت، زغال خوب کشتی‌هاش همینجوری تأمین می‌کرد، اما اصلا روسیه چنین شبکه‌ای نداشت. ضمن اینکه قوانین مربوط به بی‌طرفی در جنگ هم سوخت رسانی به ناوگان یک کشور در حال جنگ به یک کشور دیگر رو پیچیده می‌کرد. پس تأمین این زغال خوب تبدیل شد به کابوس کشتی‌های چی حمل زغال خوب.
چون اونا باید همراه ناوگان حرکت میکردن و گاهی همون وسط دریا زغال منتقل میشد به کشتی‌های نظامی. پس چی میشد؟ زغال همه جا روی عرشه بود، داخل کشتی، تو محل زندگی و استراحت ملوان‌ها. طرف میرفت دستشویی، زغال پس میداد، بس که گرد زغال تو هوا پخش شده بود. از طرف دیگه گرما هم هرچه به مناطق استوایی نزدیک تر می شدن بیشتر می شد. و حالا تصور کنید چند هزار نفر رو ماها بندازید روی کشتی‌های پر از زغال در گرما، با خستگی، بیماری، استراب، ژاپنی حراسی فراوان و این آگاهی که حالا تازه تو مقصد نهایی باید برن بجنگن. عملا توی این مرحله برنامه عملیاتی روسیه تقریبا این بود: زغال بریز حرکت کن، زغال بریز حرکت کن، ماهیگیر انگلیسی بکش، زغال بریز حرکت کن، به کشتی خودی شلیک کن، زغال بریز حرکت کن. و نکته جالب این که صرف رسوندن این ناوگان از اروپا تا شرق آسیا با فناوری اون دوران خودش از نظر لوجستیکی کار بزرگی بود خدایش. یعنی حالا با داریم به این خرابکاری ها اینا میخندیم، ولی اینکه اصلا تونستن این همه کشتی رو از اون مسیر طولانی عبور بدن واقعا شوخی نبود، ولی ما با شوخی میکنیم چون کارمون اینه. فقط مشکل چی بود؟ مشکل این بود که هدف از این شاهکار لوجستیکی این بود که ناوگان در پایان مسیر تازه بتونه بجنگه. و طبیعتاً عقل سلیم میگه برای جنگیدن بهتره وقتی به مقصد میرسید خدمتون چند ما زغالی نشده باشن و تازه دشمنشون هم چند ما فرصت استراحت و آماده شدن و برنامه ریزی نداشته باشه. اما چی؟ اما دستور صادر شده بود و باید میرفتن.

من اکروش ناوگان عجق و جقو از دماغه امید نیک گذشت و خودش رو به ماداگاسکار رسوند و اینجا یکی از زیباترین لحظات مدیریتی کل داستان اتفاق افتاد. در حالی که اینا ماها داشتن خودشون رو میکشیدن که برسن شرق آسیا و موقعیت روسیه در پورت آرتور رو نجات بدن، پورت آرتور چی شد؟ اصلا سقوط کرد. دوم ژانویه 1905 نیروهای روسی در پورت آرتور تسلیم شدن، یعنی اونجایی که بخش مهمی از منطق اعزام این ناوگان به خاطرش اصلا شک گرفته بود. اونجا دیگه اصلا دست روسا نبود که اینا حالا بخوام برن کمک کنن نگهش دارن. حالا در یه سیستم معمولی شاید بگن خب شرایط عوض شده، بیایید دوباره معمولیت رو بررسی کنیم، ولی در سیستم‌های با شکوه امپراتوری حرف مقامات ارشد یکی اصلا ردخور نداره. پروژه وقتی راه افتاد، خب برای متوقف کردنش به اندازه شروع کردنش شجاعت لازم داره، که خب چی؟ لا موجود. یه چیزی مثل پروژه های دولتی که قرار بوده یه مشکلی رو حل کنن، بعد وسط ساختشون معلوم میشه اون مشکل دیگه اصلا وجود خارجی نداره که حل بشه، ولی دولت میگه خب حالا که 60% پیشرفت فیزیکی داشتیم حیف، ادامه بدین. دریا سالار استخت و ناوگانش مدت زیادی در ماداگاسکار معطل شدن و این معطل شدن توی ماداگاسکار هم حاشیه‌های عجیبی به وجود آورد براشون، چون بعد از چند وقت ناوگان روسیه کم کم تبدیل داشت میشد به چی؟ به باغ وحش سیار. چرا؟ چون ملوان‌ها و افسرها از ساحل میرفتن توتی و میمون و آفتاب پرست و سگ و جوجه تیغی و هر جک و جونور دیگه ای رو میابردن رو کشتی. میگن یه افسر انقدر میمون تو کابینش جمع کرده بود که وقتی میرفتن تو کابینش باش کار داشتن، تشخیص این که کی میمونه کی افسر کار سختی بوده. یا روی یکی از کشتی ها چند تا آفتاب پرست آوردن که بعد توی کشتی پخش شدن و ملوان ها میگرفتنشون و میذاشتن رو سر صورتشون را برن، بس که رد داده بودن این عزیزان. تازه یه کروکودیل کوچیکم آورده بودن که از سرنوشت این عزیز خیلی اطلاعی در دست نیست، و تازه یه مار هم که لای علوفه گاوها قایم شده بود یه مهندس روس رو از سینه نیش زد و حال مهندس انقدر بد شد که فکر میکردن داره میمیره، ولی ظاهرا نمرد. یعنی اینا هنوز ژاپنیان ندیده بودن، ولی روی کشتی خودشون داشتن همزمان با مار و میمون و کروکودیل نبرد میکردن. خلاصه این حیوان بازی ها جواب نداد و شرایط روحی و جسمی خدمه هی بد و بدتر

تندتر بود. یعنی شما یه گروه خسته دارید که ماه هاست نصف دنیا رو دور زده، بعد حالا برای بالا بردن توان رزمیش یه سری کشتی قدیمی تر هم بهش اضافه میکنید. این هم یکی از اون راه حل‌های مدیریتی جاودانه است واقعا. درست مثل این که چرخ ماشینت پنچر شده باشه، بعد شما بری به جای پنچرگیری چیکار کنی؟ یه چرخ دیگه ماشین تو هم بزنی پنچر کنی. بابا خاراشو برادران روسیه، ذره خب موقع تصمیم گیری کمتر ودکا بخورید. خب اینجا باید یه لحظه از روزها جدا بشیم دیگه و بریم ببینیم دشمنشون چه وضعی داشت. یعنی چی؟ یعنی ژاپنیا. فرمانده نیروی دریایی ژاپن دریاسالار توگو هیهاچیرو بود. و یادمون نره که ژاپنیا برخلاف روس‌ها لازم نبود 7 ماه دور دنیا بچرخن تا برسن به محل جنگ. اونا در منطقه خودشون بودن، ناوگانشون تجربه جنگی در همین منطقه رو داشت، فرصت استراحت، تعمیر و آماده سازی داشتن، از ارتباطات رادیویی و دیدبانی منظم استفاده میکردن و مهمتر از همه میدونستن روس‌ها بالاخره باید یه جای ظاهر بشن. روسا هم که اهل ظاهر شدن دیگه هلو برو تو دهن کی؟ یا چی رو؟ همون دریاسالار ژاپنیه. البته روسا هم روی کاغذ گفتم ناوگان بزرگی داشتن و این روی کاغذ از مهمترین عبارات تاریخ نظامی در اصل. چون روی کاغذ خیلی چیزا معمولا عالیه، تعداد موشک ها عالیه، تعداد کشتی ها عالیه، برد سامانه اصلا نگم براتون، تعداد نیرو اوه اوه اوه، ولی جنگ واقعی یه ویژگی بسیار بسیار آزاردهنده داره و اون این که اعداد روی کاغذ رو مجبور میکنه بیان بیرون و کار کنن تا نشون بدن چند مرده یا چند زنه حلاجن و تازه اونجا چیزایی مثل آموزش، هماهنگی، تعمیرات، اطلاعات، فرماندهی و تجربه ناگهان مهم میشن. چیزایی که معمولا در رژه نظامی و مانور و نبرد با دشمن فرضی خیلی همچین خوب دیده نمیشن.

توی می 1905 بعد از حدود 7 ماه سفر، ناوگان چپرچلاق روسیه بالاخره به آب‌های شرق آسیا رسیده بود. مقصد نهایی گفتم ولادیوستوک بود و کوتاه‌ترین مسیر از کجا می‌گذشت؟ از تنگه تسوشیما. شما هم که همه رو بلدین دیگه، نه همون تنگه، همون تنگه بغلیه، یه جایی بین کجا، بین ژاپن و کره دیگه، بیشتر از این دقیق آدرس نمیدونم، کسی شک نکن. اونجا اون دریا سالار روسیه، همون استخر روستونسکی، امیدوار بود بدون درگیری جدی خودش رو به ولادیوستوک برسونه، ولی دریا سالار ژاپنی، یعنی همون هیهاچیرو، جلب بازی در آورده بود و تقریبا حد زده بود که روسا از کجا میان و نیروهای دیدبانی ژاپن منتظر روسها بودن. صبح 27 می ناوگان روسیه رو دیدبانهاشون شناسایی کردن و بعد از ماها که روسها هر قایق ماهیگیری و پرنده و چرنده و سایه‌ای رو ممکن بود ژاپنی تصور کنن، بالاخره ژاپنی واقعی پیدا شد و اتفاقا این یکی تا خرتناق هم واقعا مسلح. دریا سالار هیهاچیرو ناوگانش رو به سمت روسها برد و با مانوری که بعداً به یکی از معروف‌ترین مانورهای نبرد تسوشیما تبدیل شد، موقعیت بسیار مناسبی برای تمرکز آتش روی بخش جلویی ناوگان روسیه به دست آورد. ژاپنی‌ها از نظر کنترل آتش، هماهنگی و سرعت عمل برتری داشتند و آتش سنگینی روی کشتی‌های روسی ریخته شد، جوری که کشتی پرچمدار روس‌ها زیر آتش شدید قرار گرفت بدجور. خود همون دریا سالار روسیه اسم سخته زخمی شد، فرماندهی ناوگان مقتل شد، کشتی‌های روسی یکی پس از دیگری آسیب دیدن، غرق شدن یا اصلا از آرایش جنگی خارج شدن. نبردم تا شب ادامه پیدا کرد و ناب شکنها و قایق‌های اژدرافکن ژاپنی به باقی مانده نیروهای روس حمله کردن و صبح روز بعد دیگه عملاً معلوم بود کار تمومه. بخش بزرگی از ناوگان روسیه نابود یا تسلیم شده بود، هزاران ملوان روس کشته شدند و هزاران نفر دیگه هم اسیر شدند و تنها تعداد بسیار کمی از کشتی‌های روسی تونستن خودشون رو به ولادیوستوک برسونن. یعنی اینا حدوداً 7 ماه و هزاران مایل سفر کرده بودن

که خودشون رو برسونن به ژاپنیا و اونا رو ادب کنن به حساب خودشون. ولی این ژاپنیا هم که بعد استقبال چنان زدن اینا رو وسط به دونیم تبدیل کردن که ارواح تزار به لرزه در اومد. شوخی ندارن این ژاپنیا.

دوستان من، یه نکته مهم وجود داره، اون این که خیلی راحته که 120 سال بعد بشینیم و بگیم عجب احمقایی بودن این روسا و اینا، ولی واقعیت یکم پیچیده تره. یعنی خود مسئله رسوندن چنین ناوگانی از بالتیک به شرق آسیا در اون دوران یه عملیات لوجستیکی عظیم بود. اون دریا سالار اسم سخته هم الزاماً اون فرمانده کاریکاتوری و ابلهی نبود که بعضی روایت‌های اینترنتی ازش ساختن، ولی مشکل بزرگتر سیستم بود. روسیه وارد جنگی شده بود که دشمنش رو دست کم گرفته بود، بخشی از نیروهاش آموزش کافی نداشتن و ناوگانش برای جنگ در فاصله هزاران کیلومتری باید از مسیر بسیار طولانی و دشواری عبور می‌کرد. شکست تسوشیما فقط نابودی یه ناوگان نبود، که یکی از قاطع‌ترین پیروزی‌های دریایی دوران مدرن شد. البته خب طبیعتاً برای ژاپنیا در حدی که جهان رو تکون داد. یه قدرت آسیایی نوظهور حالا تونسته بود یکی از امپراتوری‌های بزرگ اروپایی رو در جنگ شکست بده. چند ماه بعد روسیه و ژاپن البته با میانجیگری تئودور روزولت رئیس جمهور وقت آمریکا پای میز مذاکره رفتن و پیمانی به نام پیمان پورتسموس امضا شد. در نتیجه ژاپن به عنوان یک قدرت بزرگ منطقه‌ای و جهانی خودش رو تثبیت کرد. برای روسیه اما چی موند؟ شکست. در حدی که شکست در این جنگ به نارضایتی‌های داخلی دامن زد و یکی از عواملی شد که بحران و انقلاب 1905 رو توی این کشور تشدید کرد و زمینه سازی. و اینجا داستان ناوگان دوم اقیانوس آرام تموم میشه. ناوگانی که از اروپا راه افتاد تا قدرت امپراتوری روسیه رو در شرق آسیا نجات بده. در ابتدای سفر از ترس ژاپنیا به ماهیگیرای انگلیسی شلیک کرد، بعد به خودشون شلیک کرد، بعد ماها دنبال زغال خوب میگشت ولی چیزی جز رفیق بد نیافت، آفریقا رو دور زد و وقتی رسید مادگاسکار هم جک و جونورای اونجا رو بدبخت کرد و بعدم فهمید پورت آرتور سقوط کرده، ولی بازم ادامه داد. اقیانوس هند رو رد کرد، خودش رسوند به شرق آسیا و بالاخره بعد از ماه‌ها سفر به جای رسید که از اول قرار بود برسه و در نهایت جلوی نیروی دریایی سرحال و باهوش ژاپنیا هشتبلکو شد، جوری که هنوز جاش درد میکنه تو تاریخ روسیه. در هر حال این داستان درباره مثلا کشتی نیست، درباره روسیه هم نیست، حتی فقط درباره جنگ هم نیست، بلکه درباره اون لحظه ای که یه سیستم بزرگ بعد از سالها تعریف کردن و پوز دادن به خودش مجبور میشه با واقعیت روبرو بشه. واقعیتی که نه سخنرانی گوش میده، نه تبلیغات میبینه، نه به رزمایش اهمیت میده و معمولا هم وقتی از راه میرسه خیلی مؤدبانه نمیگه ببخشید آیا آمادگی دارید من وارد بشم. نه خیر، به جاش بلند میشه رو هوا چهار تا پشتک وارو دو وارو جمع و اینا میزنه، بعدم چی با کف پا چنان میکوبه تو فکت که تیکه‌های فک رو باید از 7 تا خونه اونورتر جمع کلی شیش و چقدر خشم بود این واقعیت. واقعا به نظرم ترسناکه. البته روسا برای رسیدن به این واقعیت و خرد شدن فکرشون یه مقدار مسیر طولانی رو تک کردن، حدود 20,000 مایل دریایی، یعنی 37,000 کیلومتر و معادل گفتم 3/4 کره زمین. چرا؟ چون ظاهرا چشماشون دوربین بود و نزدیک رو خوب نمی دیدن.

خب اینم از این ماجرا. ممنونم که تا آخر این اپیزود همراه هم بودید بازم، و ممنون من تر میشم که اگه فکر میکنید چیزی که اینجا تولید میشه مالی هست، ارزش شریدن داره، تحفه‌ای هست، شوخی با تاریخ رو به بقیه هم معرفی کنید دیگه. دکمه های لایک و شیر رو هم بکوبید، کامنت هم بذارید و یه جوری به الگوریتم های محترم این پلتفرم ها حالی کنید که پادکست رو به آدمای بیشتری نشون بدن تا جمعمون از اینی که هست بزرگتر بشه. مخلص الگوریتم ها هستیم البته، دعوای ما رو داشته باشید. مثل همیشه تمام صداهای خوب، ادیت، تیتراژ، موزیک و باقی جینگل پینگول های این پادکست کاری از مهندس شهرام ابراهیمی که ماچ به کلش بود. و دیگه بس سرتون رو نخورم، من از ترس که اون روشتونسکی شب بیاد به خوابم و بگه هفت بار بگو روشتونسکی ژاپنی زده، یس گرفته که ژاپنی رو زده، دست از سرتون بر میدارم و مجوز رفتن شما عزیزان رو صادر میکنم. فقط حواستون باشه که 37000 مایل دریایی اینا نرید، موقع رفتنم از کنار برید، مبادا اون قسمت های تلخ و سیاه و چرک و روشتونسکی زده تاریخ بهتون بسازه.

رادیو فردا به دوستان خود بگویید.

0: صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. آمریکا صرافی رمزارزی بیت بانک مرتبط با بابک زنجانی را تحریم کرد. ترامپ گفت زمانش دارد می رسد که تصمیم بگیرم حکومت ایران را نابود کنم یا نه. آمریکا اجازه سفر هیئت ایرانی به نیویورک را صادر کرد. با درود بر شما، حمید فاطمی هستم. خبرها را با گاهی می رسانم. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز پنجشنبه صرافی رمز ارزی بیت بانک، شرکت توسعه دهنده آن و 3 فرد مرتبط با بابک زنجانی را به اتهام مشارکت در شبکه دور زدن تحریم‌های جمهوری اسلامی تحریم کرد. وزارت خزانه‌داری آمریکا میگوید بابک زنجانی بین ماه‌های ژوئن و ژوئیه امسال از بیت بانک برای انتقال صدها میلیون دلار بیت کوین به سپاه پاسداران استفاده کرده است. شرکت پیشتاز سیمرغ تجارت الکترونیک، توسعه دهنده نرم افزار بیت بانک و حسین علی زاکر حسین، محمد مهدی زاکر حسین و عادل حیدری نیز در فهرست تحریم‌ها قرار گرفتند. وزارت خزانه داری میگوید این افراد از عوامل کلیدی شبکه رمزارزی بابک زنجانی برای دور زدن تحریم ها هستند. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا گفت این تحریم ها نشان میدهد اقدامات جمهوری اسلامی برای تامین مالی از طریق رمزارزها خارج از دسترس این وزارتخانه نیست. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه گفت که در جنگ با ایران به نقطه حساس نزدیک شده که باید تصمیم بگیرد ایالات متحده حملات گسترده علیه ایران را از سر بگیرد یا خیر. ترامپ به پایگاه خبری اکسیوس گفت به زودی باید یک تصمیم بزرگ بگیرم. آیا می خواهم وارد عمل بشوم و آنها یعنی رژیم ایران را نابود کنم یا نه؟ تصمیم بزرگی است. هر اتفاقی ممکن است از طرف من بیفتد. این اظهارات در آستانه دیدار او با رهبران 6 کشور خلیج فارس در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک بیان می شود. ترامپ گفت قصد دارد از دیدار با رهبران منطقه برای شنیدن مستقیم نظرات آنها درباره گام‌های بعدی جنگ استفاده کند. به نوشته اکسیوس، کشورهای شرکت کننده در این دیدار عبارتند از عربستان، امارات متحده عربی، قطر، بحرین، کویت و عمان. وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد ایالات متحده به یک هیئت ایرانی با اعضای محدود اجازه می‌دهد هفته آینده در نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک شرکت کنند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به رادیو فردا گفت در چارچوب تعهدات آمریکا به عنوان کشور میزبان، هیئت اصلی حکومت ایران اجازه خواهد داشت در سطح عالی مجمع عمومی سازمان ملل متحد شرکت کند. او در این حال افزود که این هیئت مشمول محدودیت‌های تردد خواهد بود و توضیح داد که بر اساس سیاست آمریکا اعضای آن از خرید کالاهای لوکس و برخی کالاهای دیگر منع هستند. همزمان خبرگزاری فرانسه به نقل از یک منبع آگاه خبر داد که مسعود پزشکیان رئیس جمهور اسلامی ایران در قالب این هیئت به نیویورک سفر خواهد کرد. در خبر دیگر، امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه روز پنجشنبه در پاریس میزبان جوزف اون، همتای لبنانی خود، و ملک عبدالله دوم پادشاه اردن بود تا برای ارتش لبنان حمایت‌های بین‌المللی اعم از مالی، تجهیزاتی و آموزشی جلب کند. لبنان با کمبود شدید منابع مالی روبروست و امانوئل مکرون حمایت‌های همه جانبه از ارتش لبنان را برای برقراری ثبات در این کشور حیاتی توصیف کرد. مکرون اظهار داشت که هدف این گفتگوها تقویت حاکمیت لبنان و توانمندسازی آن برای تأمین کامل امنیت خود است. آن هم پس از سالهایی که در لبنان گروه حزب الله تحت حمایت ایران اقتداری بیش از دولت لبنان اعمال می‌کرد. رؤسای ستادهای ارتش لبنان، اردن، فرانسه، بریتانیا، ایتالیا و همچنین مقامات ارشد آمریکا و عربستان سعودی نیز بعداً به جمع رهبران پیوستند. این گفتگوها در حالی انجام می‌شود که مأموریت نیروهای سازمان ملل در لبنان، یونیفل، پس از حدود نیم قرن امسال به پایان می‌رسد. خبرها را شنیدید. سپاسگزاریم از همراهی شما.
1: شنونده تکرار برنامه خبری 22 هستید.
2: همزمان با تلاش‌های دیپلماتیک عباس عراقچی وزیر خارجه ایران و تماس‌هایش با کشورهای میانجی میان تهران و واشنگتن، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا ابراز امیدواری کرده که جنگ ایران به زودی پایان یابد. آقای ترامپ همچنین گفته که مقام‌های جمهوری اسلامی مستقیماً با دولت او تماس گرفتن، البته هنوز مقام‌های تهران در این رابطه اظهار نظری نکردند. جزئیات بیشتر را بشنوید از ایلیا جزائری.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید ایران مستقیما با دولت او تماس گرفته و بسیار خواهان توافق با ایالات متحده است. او شامگاه چهارشنبه 26 شهریور به وقت ایران پس از ورود به ایالت کارولینای شمالی برای یک سخنرانی انتخاباتی به خبرنگاران گفت که امیدوار است جنگ ایران به پایان نزدیک شده باشد. آقای ترامپ افزود که باید دید اوضاع چطور پیش می رود، چون می گفته او ایران بسیار مشتاق رسیدن به توافق است. باید دید نتیجه چه می شود.
4: Well, hopefully we're toward the end of the war. They want to make a deal, and we'll see how that works out. They're very much wanting to make, Iran is very much wanting to make a deal. We'll see how that works out.
3: رئیس جمهور آمریکا سپس در سخنرانی خود گفت که جمهوری اسلامی دیوانه نمیتواند سلاح هسته‌ای داشته باشد. او با اشاره به آسیب‌های وارده به ایران در جریان جنگ گفت درگیری به زودی پایان خواهد یافت، چون آنها قادر به ادامه تقابل نیستند.
5: And it's going to end soon, but because they can't go on, their nation is destroyed.
3: آقای ترامپ با اشاره به افزایش قیمت سوخت در آمریکا گفت این در برابر کاری که آمریکا در قبال جمهوری اسلامی کرده بهای ناچیزی است.
5: You have a little higher, you have a higher gas. It's a very inexpensive price to pay for what we've done. Remember that.
3: او درباره احتمالات پیش رو در ارتباط با ایران هم گفت ببینید چه اتفاقی برای ایران خواهد افتاد. نتیجه ای واقعا خوب در پیش است. پیش از این جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا به روزنامه نیویورک پست گفته بود که جنگ ایران طی ماه‌های آینده وارد مرحله ای کاملا متفاوت خواهد شد. آقای ونس در این مصاحبه افزود با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا که پیشتر گفته بود جنگ ایران میتواند درست پس از انتخابات میان دوره‌ای کنگره آمریکا به پایان برسد موافق است. انتخاباتی که قرار است 12 آبان برگزار شود. از سوی شبکه CNN به نقل از دو مقام مسئول آمریکایی گزارش داده که قرار است دونالد ترامپ در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک با سران کشورهای عربی خلیج فارس دیدار و درباره مرحله بعدی جنگ ایران گفتگو کند. اینها در حالی است که عباس عراقچی وزیر خارجه ایران صبح پنجشنبه 27 شهریور با فیلد مارشال آسم منیر فرمانده ارتش پاکستان، کشوری که میانجی هستی میان تهران و واشنگتن در بحران کنونی است، تلفنی گفتگو کرد. آقای عراقچی در شبکه ایکس نوشت که موضوع گفتگو تحولات منطقه‌ای و موضوعات مورد اهتمام مشترک بود. او ساعتی پیش از آن با هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه هم تلفنی گفتگو کرده بود. این مکالمه های تلفنی در حالی صورت می گیرد که عباس عراقچی در چین حضور دارد، کشوری که متحد جمهوری اسلامی به شمار می آید و قرار است رئیس جمهورش هفته بعد برای دیدار با دونالد ترامپ به آمریکا برود. وانگ یی وزیر خارجه چین در دیدار با آقای عراقچی گفته است پکن مایل به تقویت همکاری با تهران است. او در این حال تأکید کرده که چین نمی خواهد شاهد سرایت تنش های منطقه‌ای به یمن و دریای سرخ باشد. بر پایه اعلام وزارت خارجه چین، وانگ یی همچنین به آقای عراقچی گفته است ما ایران و آمریکا را به حفظ عقلانیت و خویشتنداری تشویق می‌کنیم.
2: گزارش ایلیا جزائری رو از کشمکش‌های مذاکره تهران و واشنگتن شنیدید. ساعتی پیش شورای امنیت جلسه داشت و در این جلسه روسیه و چین قطعنامه تمدید مأموریت کمیته تحریم‌های هسته‌ای ایران رو وتو کردند. پیشنویس قطعنامه پیشنهادی آمریکا خواستار تمدید مأموریت هیئت کارشناسانی بود که به کمیته احیا شده تحریم‌های ایران در چارچوب قطعنامه 1929 کمک می‌کرد. این قطعنامه چیه؟ بر اساس قطعنامه 1929 که 20 سال پیش تصویب شده، کمیته تحریم‌ها موظف بود که هر 90 روز با بررسی دوباره پرونده ایران به شورای امنیت گزارش بده. حالا مأموریت این هیئت قراره که 26 سپتامبر یعنی برابر با 4 مهر ماه به پایان برسه.
6: خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا، از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.
2: سازمان حقوق بشر ایران در تازه ترین گزارش خود اسامی بیش از 4200 تن از جانباختگان اعتراضات دیماه 1404 رو منتشر کرده و گفته شمار واقعی کشته شدگان احتمالاً بیش از این رقمه. در میان قربانیان شناسایی شده دست کم 420 زن و 281 کودک زیر 18 سال دیده میشه. همکارم نسرین افشار در همین زمینه گفتگویی داشته با محمود امیر مقدم، رئیس سازمان حقوق بشر ایران در نروژ.
7: این گزارش و این فهرست نتیجه ماه‌ها جمع‌آوری اطلاعاتی خب از داخل ایران به ما رسیده و همچنین تطبیق منابع و لیست های مختلفی که جاهای مختلف منتشر شده و خب میدونین این روند راستی آزمایی بسیار مشکل هست به خاطر تهدیدهایی که در داخل ایران وجود داره، خانواده ها تهدید میشن. واقعا کار خیلی طاقت فرسایی بوده و دلیلی هم که این لیست ما منتشر کردیم اینه که یک بار دیگه از همه مردم دعوت کنیم که در کامل کردن این مستندسازی ما رو یاری کنند، ولی ما فکر میکنیم که در حال حاضر این کاملترین لیست مستندی هست که در حال حاضر وجود داره و امیدواریم که کمکی باشه برای ثبت نامهای بیشتر، ثبت این جنایات در تاریخ که به فراموشی سپرده نشن.
6: آقای امیر مقدم، شما از کمک مردم صحبت کردین، به نظر شما مردم و خانواده های قربانیان چه کمکی برای تکمیل این فهرست میتونن داشته باشن؟
7: ببینید در وهله اول خب اینکه ما این فهرست رو به طور گسترده منتشر خواهیم کرد، اگر کسی میبینه که اشتباهی هست، چون یکی از مشکلاتی که ما داشتیم این بود که برای مثال در خیلی از لیست ها افرادی بودند که اسمشون چند بار ثبت شده بود، اونم به خاطر اینکه اسمی که در مدارک رسمی هست با اسمی که در مثلا فرد بین دوستان خودش شناخته میشه فرق میکرد. اگه اشتباهی دیدند، اگر دیدند که عزیزشون در این لیست نیست، یا اگر مستندات بیشتری، حالا میتونه عکس باشه، میتونه سند پزشکی قانونی باشه، میتونن به ما بفرستن. ما یک QR کد منتشر میکنیم همراه لیست و در شبکه‌های اجتماعی سازمان حقوق بشر ایران خواهد بود، همچنین آدرس ایمیل و هم یک شماره امن داریم، سیگنال، که مردم میتونن از اون طریق کمک کنن که این لیست تا اونجایی که ممکن هست کامل و اصلاح شه.
6: آقای امیری مقدم، مناقشه‌ای هست بر سر تعداد آمار جانباختگان. جمهوری اسلامی میگه 3117 نفر، برخی آمار 15000 نفر دادن، برخی 42000 تن. دلایل این اختلاف آمار چیه و حالا چه ایرادهایی در فهرست رسمی پیدا شده؟
7: فهرست رسمی که دفتر رئیس جمهور منتشر کرد یک فهرست کامل نیست، چون ما میدونیم که همون روزها فرمانداری چند شهر یک سری اسم منتشر کردن از جانباختگان همون شهرها. برای مثال 27 مورد که فرمانداری ها منتشر کرده بودن در لیست ریاست جمهوری به چشم نمیخورد، یا اینکه در ماه‌های پس از اون یه سری مراسم برگزار کردند و گفتند که اینها افرادی هستند که با حکومت کار میکردند و جونشون از دست دادند. حتی بعضی از اونها هم در لیست رئیس جمهوری نبود. به همین دلیل این لیست به هیچ وجه یک لیست کامل نیست، ولی خب در پروسه مستندسازی ما در واقع تخمین نمیتونیم بزنیم. مستندسازی به شرطی انجام میشه که حتما یک هویت وجود داشته باشه، یک زمان، یک مکان برای اتفاقی که افتاده، و من فکر میکنم که این تخمین هایی که در رسانه هستند واقعا منبعشون رو ما نمیدونیم، نمیتونیم استفاده کنیم. من فکر میکنم که آمار واقعی پس از جمهوری اسلامی در نتیجه تلاش یک کمیته حقیقتیاب مستقل به دست میاد. اون چیزی که ما میتونیم دربارش مطمئن باشیم اینه که تعداد واقعی از این تعدادی که ما منتشر میکنیم حتما بیشتر هست، ولی میزانش رو در حال حاضر نمیشه تخمین زد.
6: آقای امیر مقدم، یکی از تکان دهنده ترین بخشای گزارش شما که منتشر کردین کشته شدن دست کم 281 کودک و همینطور 420 زن در این اعتراضاته. فکر میکنین این آمار که واقعا آمار زیادی است چه معنایی در این سرکوب داره؟
7: 25 نفر از این کودکان در واقع زیر 14 سال سن داشتند و کم سن ترینشون که 4 ماه و نیم داشت. اینطوری که حالا هم بر اساس این آمار هم بر اساس روایت هایی که ما شنیدیم به نظر میاد که در واقع این یک کشتار بی رویه بوده. در واقع هر کسی که در اون صحنه حضور داشته میتونه مورد هدف این گلوله ها قرار بگیره، حالا میتونه عابر باشه، رهگذر باشه، میتونه یک پدر باشه با دخترش که میخوان برن شیر بخرند، افراد مسن هم بودن، بالای 70 سال هم داشتیم. در واقع یک کشتار گسترده و اینطوری که مشخصه برنامه ریزی شده، چون بلافاصله پس از قطعی اینترنت این اتفاق افتاد که من فکر میکنم که در تاریخ معاصر ما بی سابقه است و این در همه جا اتفاق افتاده، این فقط مربوط به یک یا دو شهر نیست. ما در 31 استان تونستیم اسامی افراد کشته شده رو به دست بیاریم.
6: شما در گزارش گفتین که شواهدی میتونه مبنایی برای بررسی این کشتار در چارچوب جنایت علیه بشریت باشه. از سوی دیگه یکی از کمیته‌های مستقل حقیقت‌یاب سازمان ملل در مورد ایران هم در گزارش جدیدش میگه که سرکوب معترضان دی ماه 1404 مصداق جنایت علیه بشریت. در این مورد برای ما بگین که چگونه این مستندسازی ها به پاسخگو کردن عامران و عاملان حقوقی وجود داره؟
7: بله ببینیم، جنایت علیه بشریت در واقع جدیترین جنایت بین المللی است که میتونه منجر به این بشه که افرادی که در این جنایات شرکت داشتن، نقشی ایفا کردن، بتونن بر اساس صلاحیت جهانی کیفری مورد پیگرد قانونی قرار بگیرن. این که ما نشون بدیم که این یک عمل خودسرانه نبوده، برنامه ریزی شده، سیستماتیک بوده، نکته بسیار مهمیه. بیش از 90% کسانی که در این لیست هستند طی 2 روز کشته شدند در شهرهای مختلف 30 استان و همچنین همونطور که اشاره کردم قطعی اینترنت بلافاصله قبل از آغاز این کشتار نشون میده که این هم برنامه ریزی شده بوده، هم هماهنگ شده بوده و هم هدفمند بوده با هدف کشتار حداکثری. در واقع اینو مشخص میکنه که یک زنجیره رهبری داره این کشتار، یعنی فرمان از یک جا اومده به پایین ابلاغ شده و گروه های سازماندهی شده در نقاط مختلف کشور هم این فرمان رو اجرا کردند به بدترین وجه که نتیجهش این کشتار هست. حالا ما صحبت از آمار میکنیم، میگیم 4200 نفر، 100 صفحه در پیوست هست که در هر صفحه 10 اسم و این تا حدی میتونه ابعاد این جنایت رو ملموس کنه.
2: صحبت‌های محمود امیری مقدم رئیس سازمان حقوق بشر ایران رو شنیدید درباره آماری که این سازمان اعلام کرده از جانباختگان اعتراضات دیماه 1404 بیش از 4200. اما نرگس محمدی فعال حقوق بشر و برنده جایزه نوبل صلح در گفتگوی اختصاصی با شبکه CNN گفته که انتشار کتاب خاطراتش خطرناکه ولی افشای واقعیت‌ها وظیفه اوست. به هر حال کتاب او با نام یک زن هرگز از مبارز دست نمی کشد روز چهارشنبه رونمایی شد. گفتگویی داشتم با حمید رضا محمدی، برادر نرگس محمدی که در نروژ ساکن هستش، و از این کتاب پرسیدم و بیشتر از اینکه این کتاب چگونه منتشر شد صحبت کردیم.
8: این کتاب در واقع یک اتوبیوگرافی هستش در مورد زندگی خود نرگس است و بیشتر از دوره بچگی شروع میشه، از وقتی که به دنیا میاد تا لحظه در واقع حاضر، که در واقع دوران بچگی، روابط خانوادگی، فعالیت‌هایی که شروع کرده از دانشگاه تا مرحله که به جایزه نوبل میرسه و یه قسمت هایی بعد. و این کتاب جمع آوری شده دست نوشتهایی که نرگس تا تو این چند سال اخیر داشته و الان جمع شده یک جا و کتاب شده.
2: اشاره کردید که این کتاب دست نوشته های چند ساله خانم محمدی هست.
8: بله.
2: سوال اینه که این دست نوشته ها چگونه از زندان آمد بیرون و چه راهی رو طی کرد تا به انتشار برسه؟
8: توی دوره‌های مختلف این دست نوشته ها اومده بیرون. طبیعتاً دشوار بوده، خیلی از وقت نوتایی که نوشته شده معمولاً دور از چشم ماموران، از طریق کسایی که رفت آمد داشتن، از طریق اونها هست که این تونسته که بیاد بیرون.
2: انتشار این کتاب همزمان شده با چهارمین سالگرد در حقیقت اعتراضات زن زندگی آزادی. اهمیتش رو شما در چه می‌بینید؟
8: جنبش مهسا جینا امینی یا جنبش زن زندگی آزادی یکی از درخشان‌ترین برهه‌های فعالیت اجتماعی مردم ایران بوده. یه جنبشی بود که به شدت مترقی بود، شامل همه میشد، با اینکه تاکیدش بر روی زنان بود ولی خب مردا هم پیوستن به اونها. یک جنبش یک پارچه خیلی مترقی بود. اینکه این کتاب در سالگرد آغاز این جنبش بیرون اومده نشان دهنده این هستش که نرگس همچنان پایبند به اصول جنبش زن زندگی آزادی است. این میتونه خودش روزنه‌ای باشه به اینکه در جنبش‌های آینده این جنبش به عنوان الگو قرار بگیره.
2: در بخشی از صحبتاتون اشاره کردین که این کتاب بخشی از خاطرات، یعنی در حقیقت از خود خانم نرگس محمدی است، از زمانی که متولد شده تا زمانی که جایزه نوبل صلح رو برده. فکر میکنید چرا خانم محمدی تصمیم گرفتن که این خاطرات رو روایت کنند؟
8: از چند جهت میتونه مهم باشه. اول اینکه هر شخصیتی توی خانواده، دوستان و جمعی شخصیتش کامل میشه که به دنیا اومده، تو اونجا فعالیت کرده. این به نظر من خودش یه مسئله مهمی هستش که نرگس رو فقط به عنوان کسی که جایزه صلح نوبل رو برده نبینیم و ریشه های تشکیل شخصیت نرگس رو کاملتر ببینیم، یه تصویر کاملتر ببینیم ازش. در وهله دوم هم یکی از سوالاتی که پیش میاد اینه که خب نرگس فعالیتاش قبلا چی بوده. بعضی وقتا شک و تردیدهایی به وجود میاد که معمولا توی اینترنت هم فراوان هستش و به نظر من بهترین چیز این هستش که خود اون شخص همه چیز رو روشن کنه و توضیح بده.
2: فکر میکنید که در اون کتاب چیزی بود، روایتی بود که برای شما به عنوان برادرش تازه باشه؟
8: یکی از چیزهایی که میدونستم، ولی وقتی که آدم زندگی میکنه خیلی چیزها رو از نزدیک میبینه و خودش خیلی روشن نیست واسش، ولی یکی از مهمترین چیزهایی که من توی این کتاب دیدم این بود که روحیه فمینیستی نرگس برابری حقوق زنان از مادر من شروع شد. پافشاری مادر من برای اینکه اون نابرابری و بی‌عدالتی که در حق خودش شده بود، چه به لحاظ تحصیل چه به لحاظ اون فرهنگ سنتی ایران، به اون چیزایی که نرسیده بود، خب مادر من به شدت تلاش میکرد که دختراش حتما به اون برسن. این برای من مهمترین چیز بود که مادر من اینقدر نقش داشته توی شکلگیری شخصیت نرگس.
2: آیا در دیگر فرزندان مادرتون هم همین روحیه رو شما میبینید به عنوان یک عضو خانواده؟
8: مسلما این رو کاملا درک میکنم، چون با مادرم زندگی میکردیم و زندگیش رو میدیدیم و چقدر پتانسیل داشت مادر من که به خاطر اون و شرایط تنگ اجتماعی اون موقع مادر من نتونسته بود به اونها برسه. هر دوتا خواهر من این دید رو داشتن که اجازه ندن که اون چشم تنگی سنتی ایران که توی جامعه هستش جلوی ترقشون رو بگیره.
2: شما آخرین بار چه زمانی با خانم محمدی صحبت کردید؟ وضعیت سلامتی ایشون چگونه است در حال حاضر؟
8: من آخرین بار چند روز پیش باش تونستم صحبت کنم. متاسفانه فعلا درمانش کامل نشده. خیلی بهتر از قبل هستش. قابل مقایسه با اون لحظه ای نیست که به بیمارستان منتقلش کردن و هیچ اصلا جون نداشت. ولی خب الان مرحله

0: راتشون و گفتن که نوشتن این کتاب ممکنه پیامدهایی برایشون داشته باشه، اما زندگی در ایران و منطقه به همین شکله.
1: شما درباره اون چه شنیدین چی فکر میکنین؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستین.
2: 2420-725-970-30.
0: چهار سال پس از جان باختن مهسا امینی، حجاب اجباری هنوز در قانون وجود داره. اما شما که در ایران زندگی میکنید حتما اینو دیدید و حتی کسانی که در ایران هم زندگی نمیکنن تصاویرشو دیدن که دیگه خیابانها به پیش از شهریور 1401 بر نگشته. جنبش زن زندگی آزادی ساختار قدرت رو تغییر نداد، ولی میان فرمان حکومت و زندگی مردم فاصله انداخت که دوربین، پیامک تهدیدآمیز و پرونده قضایی هم نتونست اون رو از میان برداره. در همین زمینه بیشتر بشنوید از وحید پوراستاد.
3: مهسا ژینا امینی در بیمارستان کسرای تهران جان باخت. دختر 21 سالی کرد اهل سقز که مهمان خاله اش در تهران بود، بعد از بازداشت از سوی ماموران گشت ارشاد ساعاتی بعد بدون علائم حیاتی به بیمارستان منتقل شد و پس از چند روز در 25 شهریور ماه 1401 درگذشت. از همان لحظه اعتراض‌های مقابل بیمارستان کسرا به ویژه از سوی زنان شکل گرفت که نیروهای انتظامی و امنیتی بسیاری از این زنان را بازداشت کردند. روز بعد 26 شهریور ماه سقز مرکز ایران شده بود. چشم‌ها به خاک سپاری دختری دوخته شده بود که مرگ او احساسات بسیاری از مردم ایران را برانگیخت. در سقز پدر و مادر و خانواده نزدیک مهسا نگران مراسم خاک سپاری او بودند. نگرانی از خود مراسم نبود، از تحویل ندادن جنازه بود. پیکر مهسا هنوز در دست مقام‌های امنیتی بود. روز 26 شهریور سرآغاز یک روز مهم در تاریخ ایران شد. جمعیت بزرگ در سکوت وارد آرامستان آیچی شدند. زنانی روسری از سر برداشتند و جمعی برای نخستین بار شعار زن زندگی آزادی سر دادند. برخی بعد از خاک سپاری به سوی فرمانداری سقز حرکت کردند و نیروهای امنیتی هم شلیک به سوی مردم و جوانان را شروع کردند. اولین مجروحان که گلوله به چشم‌ها و دیگر اعضای بدنشان اصابت کرد در این شهر بودند. سقز سرآغاز و شروع جنبشی به نام زن زندگی آزادی شده بود.
4: من دیاکو علوی هستم، توی سقز معلم بودم، شاهد روز خاک سپاری ژینا هستم و همینطور شاهد تیراندازی نیروی نظامی به مردم بودم، هم در روز خاک سپاری هم روزهای بعد از اون. خانواده ژینا خانواده شناخته شده ای هستن در سقز. خود سقز برای به طور کلی شهر کوچیکیه، یعنی همه خب همدیگر رو میشناسن. یه شهره که با حاشیه‌اش با روستای دور و برش سرجم 250,000 نفر جمعیتشه و سخت نیست پیدا کردن خانواده ها، و اگه اتفاقی هم بیفته همه میشنون، به هر حال خبردار میشن. وقتی که این خبر اومد که همچین اتفاقی برای ژینا افتاده، اولین مسئله این بود که خب همه فضای شهر ملتهب بود. ژینا تازه یه بوتیکی زده بود توی پاساژ آدمی در سقز و همه نگرانش بودن. در این حال خانواده مادری ژینا خانواده خیلی شناخته شده ای هستن، پدرش همینطور کارمند تامین اجتماعی بود، بازنشسته بود البته، اما خب به هر حال جایگاه و شأن و منزلت خاصی داشت توی جامعه و میشناختنش. تماس و تلفن و اینها از تهران زیاد بود که برای بچه‌مون دعا کنید همچین چیزی، و هیچ کدوم فکر نمی‌کردیم، اصلا تصور اولیه‌مون نبود که قراره یه همچین اتفاقی بیفته. در نهایت افتاد.
3: دیاکو علوی که هم‌اکنون در فرانسه اقامت دارد می‌گوید شب قبل از خاک سپاری خانواده و اطرافیان به این تصمیم رسیده بودند که در همه راه‌های ورودی به شهر سقز مستقر شوند تا وقتی پیکر مهسا به شهر میرسد کنترل آن به دست خودشان باشد، نه نیروهای

0: امنیتی.
1: خیلی نگران همین بودن که مبادا بخوان توی شرایط خاصی جنازه رو به خاک بسپرن بدون اینکه مثلا مردم حضور داشته باشن. روز جمعه یه تعدادی از اعضای خانوادهشون رو خواستن فرمانداری سقس. اونجا با رئیس اداره اطلاعات اونجا بوده، من که خودم اونجا نبودم اما با کسایی که تو جلسه بودن صحبت کردم، فشار خیلی زیادی بود رو اینکه مراسمی نباید برگزار بشه، باید همه چیز آروم باشه، شلوغش نکنید، پیگیری میکنیم خودمونو از این هم. یه فراخانی هم خانواده دادن و هم توی شهر خیلی زیاد پخش شد که خاکسپاری ساعت 10:30 صبح انجام میشه توی قبرستون آیچی، یه قبرستونی که اول جاده بان است. در این حال نگرانی خیلی زیاد بود که به هر حال اینا اجازه نخواهند داد، چون تقریبا تمام فضای شهر ملتهب بود، مثل انبار باروت بود. مردم خیلی خیلی ناراحت بودن، خیلی خشمگین بودن، خیلی خیلی همه منتظر بودن که ببینن به هر حال چه اتفاقی خواهد افتاد، چطور ممکنه یه آدمی به همینجوری بچه‌ای که رفته مثلا تهران سفر دیگه برنمیگرده قراره با چی روبرو بشه، ته این قصه چی خواهد شد. یادم میاد اون شب آخر، یعنی شب قبل از خاکسپاری، چند تا گروه تقسیم وظیفه کرده بودن که توی چند جای شهر توی ورودی شهر وایسن. یه گروه توی ورودی از سمت بوکان بود که اگر احیانا جینا رو با هواپیما از تبریزی ارمیه می آوردن که در نهایت از همون جا هم آوردن، اونجا مراقب باشن که آمبولانس رو بگیرن پشت سرش بیا. یه عده توی پلیس راه سنندج ایستاده بودن که اگر احیانا با اتوبوس با ماشین با سواری بیارنش از اون ور بیاد. و یه عده‌ای هم از ساعت 5:30 صبح توی تو خود قبرستون منتظر بودن که اگر احیانا به هر طریقی اومد اونجا حواسشون باشه.
0: هوا هنوز تاریک است که پیکر مهسا در آمبولانسی به آرامستان آیچی سقز رسیده. با روشن‌تر شدن هوا جمعیت هر لحظه بیشتر می‌شود. راه‌های منتهی به آرامستان با انبوهی از جمعیتی مواجه شده که تاکنون به خود ندیده است.
1: جمعیت خیلی خیلی زیادی آمده بود. خاطرم هست که فضای خیلی خیلی سنگینی بود. هزاران هزار نفر آدم، نمیدونم بگم چند نفر. و چیزی که خیلی خیلی زیاد فضا رو عجیب میکرد سکوت خیلی زیادی بود. همه خیلی ساکت بودن. خب به هر حال گروهی از زنها فریاد میزدن، گریه میکردن. پدر جینا یادمه که خیلی فشار روش بود که هرچه سریعتر به خاک بسپرین، اما خانواده تاکید میکردن به هر حال ما گفتیم به مردم، گفتیم ساعت 10:30 و باید تا اون موقع صبر بکنیم.
0: الهی محمدی خبرنگار روزنامه هم‌میهن در توصیف آن روز در گزارشی که به خاطر آن از همان زمان بازداشت و زندانی شد نوشت:
2: از ساعت 7 صبح زیر کوه‌های زرد پای بهشت محمدی، آنجا که کردها به آن می‌گویند آیچی، دست دست آدم‌ها، مردان با کباب و پنتول و زنان با سورانی در وسط قزی، آمده بودند زیر تیغ آفتاب زندگی را بدهند به خاک، زیر خاک. همانجا که مژگان خانم مادر مهسا جینا امینی ساعت 10 صبح که جنازه جینا را آوردند، دستهایش را بالا برده رو به آسمان صاف سقز و می گفت: تو کجا و زیر این خاک کجا؟ مژگان افتخاری و امجد امینی کنار گودال روی تل خاک نشسته و فریاد می زدند. امجد نیمه هوشیار بود که او را به درمانگاه بردند. او طاقت مرگ جینا را نداشت که دخترم خود زندگی بود، مرگ به او نمی آید خانم. و مژگان دست ها را می برد زیر خاک، می پاشید به بالا و می گفت: جینا بلند شو، ببین این مردم برای تو آمدند، تو تک دختر من بودی، دختر من نمی ترسید، تو چرا ترسیدی؟ گل پرپر ما رفت، جینا فدایت شوم، ما کنار تختت نفس به نفست می دادیم، تو الان اینجا چه می کنی؟
1: که امجد امینی حالش بد شد، آمبولانس بردش بیمارستان، برش گردوندن توی همون گیرودار و فشار و اینها پدر جینا. در نهایت همه چیز طول کشید تا همون حوالی که واقعا قرار بود اتفاق بیفته. به رسم چیز بردن که جسد رو بشورن و اینها. دم مسجد و قصابخونه که ماشین وایساده بود جمعیت خیلی زیاد و همه ساکت، یعنی شما صدای نفس کشیدن هم به ندرت به سختی میتونستید بشنوید. فضای خیلی خیلی عجیبی بود. شما صدای نفس، شما فکر کن هزاران نفر توی یه جای وایسادن اما هیچ کس حرف نمیزنه، اونم توی فضای آزادی یه جای کوچیک اینجوری. یه دفعه وسط جمعیت کاک عثمان اسماعیلی که فعال کارگری در سقز شروع کرد به فریاد زدن، گفت که میتونست بچه من باشه، میتونست دختر من باشه، میتونست خواهر من باشه، میتونست کس و کار شما باشه، میتونست اعضای خانواده ما باشه، میتونست اتفاق برای هر کسی بیفته. و این صدا و فریاد کاکوس مانو من هیچ وقت یادم نمیره تو اون جمعیت. و ناگهان انگار جمعیت به خودش بیاد، ناگهان از همون شعار اول شروع کردم به شهید نمیره، شهید نمیره، یعنی شهید نمیمیره، شهید نمیمیره. و بعدش هم مستقیم رفتن سر اصل مطلب، مرگ بر خامنه ای گفتن و مرگ بر خامنه ای گفتن و مرگ بر دیکتاتور گفتن. و توی همون گیرودار بالای مسجد 3-4 نفر ایستاده بودن، رفتن بالا، معلوم بود نیروی لباس شخصی هستن، با دوربین و موبایل اینا شروع کردن فیلم گرفتن. این عملا مردم رو حساس کرد، یعنی انگار تحریکشون کرد، در واقع مثل تهدید بود، ببین شما هر کاری میکنی من دارم فیلمتو میگیرم. و به معنی واقعی کلمه این چند نفر شانس آوردن، به خاطر اینکه مردم رفتن به سمت پشت بوم، 3-4 نفر فرار کردن اومدن پایین، مردم هم گرفتنشون. ولی واقعا اگه اون بالا میگرفتنشون خیلی اتفاقای دیگه ممکن بود بیفته. به هر حال اومدن پایین، مردم گوشیاشون و دوربیناشون رو گرفتن، شکستن، با وساطت به هر حال همون آدمای دیگه که اونجا بودن ولشون کردن، وگرنه مردم خیلی خیلی زیاد عصبانی بودن. شعارها ادامه داشت، شعار مرگ بر دیکتاتور بود، شعارهای کردی بود، سرود خوندن شروع شد، شهید نمره، همون شهید نمیمیره خیلی زیاد تکرار میشد. دایم مکری برولات هم از سنین تولت، مادر برای عزیزت، برای فرزندت گریه نکن، ما انتقام تو رو خواهیم گرفت، شعارهای دیگه. و در این بین شعار جنجیان آزادی، زن زندگی آزادی هم شروع شد.
0: هنگامی که میخواهند مهسا را به خاک بسپارند، برخی از مردم با اجرای مراسم مذهبی مخالفت میکنند.
1: رفتن به سمت قسمتی که آماده بود برای مزار که به خاک بسپارن. توی رسوم اهل سنت اینطوری هست، باز من مطمئن نیستم، به من گفتن ولی یادم رفته توی اهل تشیع هم این هست یا نه، که اون روحانی که اونجا هست وقتی کسی میمیره یه چیزی براش میخونه، بهش میگه تلقین، که آره مثلا این مسلمان چه میدونم اگه گناهی کرده از حلالش کنید، یا خدا مثلا از سر تقصیراتش بگذره و این حرفا. اینو که خواست بخونه روحانی، مردم یه دفعه شروع کردن دوباره به شعار دادن که شهید تلقینی نوه، شهید تلقینی نوه، یعنی شهید تلقین نمیخواد. اون روحانی که اسمش هم بود ملا سیف الله، روحانی مسجد چاریار نبیه در سقز، گفت که حرف شما درسته و این دختر شهیده و شهیدم تلقین نمیخواد. بعد خواست که گفت ولی خب بذارید نمازشو بخونیم. خواستن برن برای نماز خوندن، مردم اجازه نمیدادن که حتی نماز رو هم برش بخونن. میگفتن که این دینی که شما دارید در موردش صحبت میکنید، این نمازی که میخواید براش بخونید، این همون دینه، اون همون نگاهیه که این بچه رو به کشتن داده. در نهایت نماز و خوندن و نخوندن شعارها تکرار میشد و تکرار میشد. پدر ژینا برگشت گفت که یه بلنگوی کوچیکی از این کوچیکا دستش بود توی اون جمعیت و اینا، گرفت دستش رو گفت که من خواهش میکنم آروم باشید، نمیخوایم اتفاقی برای کس دیگه بیفته. گفتن نگرانم، گفت نه من نگرانم. مردم یه کله شروع کردن شعار دادن که مترسه مترسه مترسه، یعنی نترس نترس.
0: مراسم خاکسپاری تمام شد. بخشی از جمعیت در آرامستان آیچی تصمیم میگیرند به سوی فرمانداری شهر سقز حرکت کنند. آنها هنوز نسبت به برخورد گشت ارشاد و جان باختن مهسا اعتراض و خشم دارند. حالا بخشی از جمعیت معترض به داخل شهر رسیده و در مقابل فرمانداری رو در روی نیروهای امنیتی صف کشیدند.
1: توی همون گیرودار گفتن که برگردیم به سمت داخل شهر، بریم سمت فرمانداری. به سمت فرمانداری رفتن، همانا یعنی یه مسیری که به شما بگم مثلا از قبرستون آیچی تا داخل شهر با ماشین 5-6 دقیقه، ولی اون مسیر 5-6 دقیقه رو ما یه ساعت و نیم بیشتر توی راه بودیم، به خاطر ترافیک زیاد، به خاطر جمعیت زیادی که اومده بودن و اون مسیر قفل بود به تمامی. تا خود ورودی سقز از جاده بانه میشه فلکه زندان، اونجا خبری نبود، اما به سمت فرمانداری، نزدیک فرمانداری که میشدین، یگان ویژه ایستاده بود. یگان ویژه وایساده بود، اول ماشین آپاش ایستاده بود، نیروها هم مسلح بودن، مردم می اومدن جلو، مردم عصبانی. توی بلنگو از طرف بلوار انقلاب اون کسی که نمیدونم حالا مسئولیتش چی بود، اما هیئت نظامی اونجا توی بلندگو گفت که متفرق شید برید عقب وگرنه برخورد میکنیم باهاتون. اما فاصله این که برید عقب برخورد میکنیم باهاتون تا اون لحظه ای که ماشین آب پاشو را انداختن و شروع کردن مردم رو خیس کردن و عقب، شاید بگم 2 ثانیه بود. یعنی شما هشدار میدی اما اصلا وای نمیسی که کسی جواب هشدار تو بده. بازم عصبانیت مردم بیشتر شد، تیراندازی ها شروع شد، به همه طرف شلیک میکردن.
0: کسی نمیدانست این تیراندازی ها و شلیک ساچمه های پلاستیکی و سربی به سمت بدن و حتی سر و صورت معترضان سرآغاز اعتراضی بزرگ شده است. اولین هدفگیری به چشمان معترضان جوان در این جنبش در همین لحظات در شهر سقز ثبت شده است.
1: روبروی درمونگاه باران که ما رسیدیم که خیلی نزدیک است به میدان قدس، 4 نفر رو زده بودند. ما شاهد تیر خوردن 2 نفرشون بودیم اونجا. 2 نفر که اسمشون بود کیان درخشان و پارسا صحت. پارسا رو میشناختیم به واسطه اینکه مادرش خدمتگزار مدرسه بود به اسم مدرسه طالقانی، و خیلی جالبه که ژینا دانش آموز مدرسه طالقانی بود در سقز. حالا پسر خدمتگزار همون مدرسه هم تو روز خاکسپاری اون تیر خورد. و کیان درخشان که اونم یه جوون 17 19 سالش بود شاید، یه آرایشگاه کوچیکی داشت توی خیابون جمهوری سقز. بعدن من شنیدم که نچیروان معروفی هم جزو کسایی بوده که مثل کیان و پارسا توی همون تیراندازی اون روز تیر خورد. شایعه زیاد بود که اصلا کیان و پارسا جونشون از دست دادن. خوشبختانه اینطور نبود. همه نگران بودن، خانواده هاشون تحت فشار بودن، هیچ اطلاعاتی در مورد هیچ چیزی نمیدادن، صحبت نمیکردن. حتی همون مادری که من میگم ما میشناختیمش که توی آموزش پرورش بود. اما ما چطور فهمیدیم که کیان و پارسا خوشبختانه زنده هستن؟ اینکه صدا و سیما اومد یه گزارش تهیه کرد روی تخت بیمارستان که آره اینا روی تخت بیمارستان چشما جفتشون بسته شده، با وضعیت خیلی خیلی نامساعدی، میگن که آره ما به هر حال در اختشاشات بودیم و پشیمانیم و از این حرف.
0: ساعتی بعد از این درگیری ها مراسم مهسا ژینا امینی در مسجد شروع می شود.
2: ساعت 3 عصر موعد بعدی مسجد 4 یار نبی سقز بود. دختر دایی ژینا با اشک‌های سرازیر کنار مسجد می گفت او پروانه بود، آنها پروانه ما را کشتند. ژینا مثل خواهرم بود و مثل هیچ کس نبود. هیچ وقت از خانوادهش جدا نشد. هیچ وقت پدر و مادرش حتی با صدای بلند هم با او حرف نمی زدند. مظلومیت این بچه دل ما را آتش زد. او محبوب کل فامیل بود. ژینا برای مسافرت و گشت و گذار رفته بود تهران خانه خاله اش که او را راهی قبرستان کردند. لباس ساده‌ای پوشیده بود که او را در مترو بازداشت کردند.
1: درگیری ها حدود ساعت مثلا 2 اینطورا تموم شد. سمت ما اینطور رسمه به طور کلی توی سنی ها اگه اشتباه نکنم، وقتی کسی فوت میشه 2 روز مسجد براش مراسم دارن. ما رفتیم مسجد، مسجد خیلی شلوغ بود. نیروی امنیتی لباس شخصی بود اما یگان ویژه اینجور چیز دیگه شما نمیدیدید. مسجد خیلی شلوغ بود، جا برای نشستن نبود، یه دسته آدم میرفتن تو مثل صف باید وای میستادید که یه بیان بیرون دوباره یه دیگه برن داخل. یادم هست که نماینده مجلس بهزاد رحیمی اومد، نماینده سقز و بانه. مردم هوش کردن، اصلا نذاشتن که بمونه اونجا توی اون فضا، اصلا نذاشتن یه کلمه حرف بزنه، خواست صحبت کنه. آدمای زیادی می اومدن که مثلا وصل بودن به چه میدونم فرمانداری، به استانداری از سنندج، جای مختلف، ولی مردم اجازه نمیدادن بمونن.
2: پدر ژینا سر رسید. آمده بود مسجد 4 یار نبی که خوش آمد بگوید به مردمی که به گفته او تنهایشان نگذاشته بودند. میگوید حالم خیلی بد است. صبح هم حالم بد بود. همان موقع که دخترم را در خاک میگذاشتند بستری شدم و بعد دوباره برگشتم. بعد از آن که خبر دستگیری ژینا را شنیدم راهی تهران شدم و او را روی تخت بیمارستان کسرا پیدا کردم. این شد آخرین دیدارمان.
3: پرستارات با من صحبت کردیم، پرستارا گفتن اصلا آقا این بی نشون بود، ما نمی‌دونستیم، گفتیم آقا اینو چیکار کنیم، این مال چیه؟ گفتن تو خیابون پیدا کرد. بعد به حرف دکترم اونجا که من باهاش صحبت کردم گفتن اگه 10 دقیقه زودتر میرسید خون به مغزش میورده بیمارستان. اینجور نمیشد، فشار خونش به از قد شده بود به مغزش اینجوری شده، ولی ایست قلبی رو میتونستن درست کنن، ولی اینقدر دیر برده بودن که متاسفانه
2: دور تا دور مسجد چهاریار نبی در سقز زنان سیاه پوش به رسم عزاداری کردی مویه می کنند جیناگیانکم جیناگیانکم و دست می کشند به صورت. زنان همه جمعند، مادر نیامده، حال و روز ندارد، تنها دخترش مرده، شاید نیاید، اما آمد. زنها رفتند به استقبال، صدای شیون مسجد را گرفت. دختر قشنگم زیر خاک چه کار می کنی؟ من بدون تو چه کنم؟ و زنان کرد حلقه زدند دورش و سرها روی شانه ها به حال دختر آرام فامیل زار می زدند.
1: روز دوم با یکی از دوستانم برگشتیم سر خاک و خاله ژینا رو دیدیم که گریه می کرد سر مزار، چون ژینا توی تهران مهمان اون خانواده بودن و اونجا خودش رو مقصر میدونست، اگرچه همه میدونیم مقصر نبود.
0: حالا در کنار خشم و ناراحتی مردم از رفتار حاکمیت، صدای شلیک‌ها و تیراندازی به سمت مردم معترض سقز به شهرهای مختلف ایران هم رسیده است. در صف اول معترضین زنان و دخترانی دیده می شوند که حجاب از سر بر می دارند و آن را در آتش هایی که در خیابان ها برپا کرده اند می سوزانند. مردم شعار آزادی سر می دهند و مرگ بر دیکتاتور. و از آن روز جنبش مهسا با شعار زن زندگی آزادی آغاز و جهانی شد.

0: 4 سال از اعتراضات زن زندگی آزادی گذشت. سازمان عفو بین‌الملل گزارشی اعلام کرده، گزارش 1000 صفحه‌ای درباره سرکوب این اعتراضات و 87 مقام جمهوری اسلامی رو از عالی‌ترین سطوح حکومت تا فرماندهان محلی در زنجیره فرماندهی سرکوب‌ها شناسایی کرده و مستند کرده و خواستار تحقیقات کیفری درباره نقش اونها در جنایت علیه بشریت شده. عفو بین‌الملل تأکید کرده که هزینه تداوم معصومیت از مجازات ویرانگر بوده. زمان ایجاد یک سازکار عدالت کیفری بین‌المللی برای ایران به نظر سازمان ملل پیش از وقوع کشتار دیگری در اعتراضات خیلی وقته که فرارسته. این سازمان حقوق بشری در بیانیه که روز چهارشنبه 25 شهریور منتشر کرده تاکید کرده که معماران جنایت علیه بشریت در جریان سرکوب این اعتراضات باید در سطح بین‌المللی به دست عدالت سپرده بشن تا از کشتارهای بیشتر جلوگیری کنند. اما واکنش‌های جهانی به چهارمین سالگرد جان باختن مهسا ژینا امینی ادامه دارد. پدر مهسا اعلام کرده که نیروهای امنیتی در روز چهارشنبه مسیرهای منتهی به بازار مهسا را مسدود کردند، اما واکنش‌ها به سالگرد او عموماً به دستاوردهای جنبشی اشاره دارند که جان باختنش در سال 1401 در بازداشت گشت ارشاد رقم زد. جنبش زن، زندگی، آزادی. بیشتر بشنوید از فرشته قاضی.
1: همزمان با چهارمین سالگرد جان باختن مهسا ژینا امینی، اتحادیه اروپا از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست به خشونت و سرکوب علیه مردم ایران پایان دهند. سخنگوی اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای با اشاره به آغاز جنبش زن زندگی آزادی پس از جان باختن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد در سال 1401، شجاعت زنان و مردان ایرانی را ستود و بر حمایت از خواسته های آنان برای آینده‌ای مبتنی بر احترام به حقوق بشر و آزادی های بنیادین تاکید کرد. اتحادیه اروپا همچنین آنچه سرکوب مداوم خوانده از جمله استفاده نظاممند از مجازات اعدام، خشونت، بازداشت های خودسرانه و ارعاب برای خاموش کردن صداهای منتقد را محکوم کرد. در شهریور سال جاری از دست کم یک هفته مانده به سال روز جان باختن مهسا، پیام‌ها و یادآوری مرگ او و دستاوردهای جنبش زن زندگی آزادی آغاز شد و واکنش‌ها همچنان ادامه دارد. ژان نوئل بارو وزیر خارجه فرانسه روز چهارشنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: زن زندگی آزادی فریادی است که حتی سرکوب خونین به دست رژیم ایران موفق نخواهد شد خاموشش کند. او افسود فرانسه مهسا امینی را فراموش نمی کند و در کنار زنان و مردان ایرانی خواهان عدالت و کرامت می ایستد. سفارت آلمان در تهران نیز روز چهارشنبه با انتشار پستی در اینستاگرام در صفحه سیاه نام مهسا ژینا امینی و تاریخ تولد و مرگ او را ثبت کرده است. در آمریکا یاسمین انصاری نماینده ایرانی الاصل کنگره در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که مهسا امینی الهام بخش جنبش زن زندگی آزادی شد، مبارزه ای برای آزادی و حقوق بشر در ایران که تا امروز ادامه دارد. یاسمین انصاری نوشته است که همزمان با گرامی داشت یاد مهسا، به یاد هزاران معترض بیگناهی هستم که اوایل امسال توسط رژیم قتل عام شدند، به یاد زندانیان سیاسی که همچنان ناعادلانه در حبس به سر میبرند یا اعدام میشوند و به یاد مردم ایران که میان رژیمی سرکوبگر و بیرحم و جنگی ویرانگر و غیرقانونی گرفتار شدند. امروز یادآور آن است که هرگز نباید از مبارزه برای آینده‌ای بهتر برای مردم ایران، آینده‌ای عاری از حکومت استبدادی و جنگ دست بکشیم. براد شرمن دیگر نماینده کنگره آمریکا هم در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که قتل بی‌رحمانه مهسا موجی از سرپیچی و مطالبه آزادی را برانگیخت که در سراسر جهان تنین انداز شد. پیشتر مایساتو گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران اعلام کرده بود مقاومتی که مرگ مهسا در ایران برانگیخت پس از 4 سال همچنان ادامه دارد و خاموش نشده است. همزمان با سالگرد کشته شدن مهسا ژینا امینی در روز چهارشنبه فضای شهرهای سقز و سلندج در استان کردستان امنیتی بود. تعداد زیادی از کسبه و بازاریان در شهرهای سقز، سلندج، کامیاران، بانه، مریوان، مهاباد، اشنویه، پیرانشهر، دیواندره و بوکان مغازه‌های خود را بسته و دست به اعتصاب زدند. ائتلاف نیروهای سیاسی کردستان ایران پیشتر خواستار اعتصاب در شهرهای کردنشین ایران در سالگرد جانباختن مهسا شده بود. امجد امینی پدر مهسا در پیامی در اینستاگرامش اعلام کرد که نیروهای امنیتی در روز چهارشنبه مسیرهای منتهی به آرامستان آچی را مسدود کردند. او با اشاره به مشکلات اقتصادی و معیشتی از کسانی که کسب و کار خود را تعطیل کردند و همچنین کسانی که در ایران و خارج از ایران یاد مهسا ژینا امینی را گرامی داشتند تشکر کرد. مژگان افتخاری مادر مهسا هم در اینستاگرام خود نوشت که من یک بار تو را زادم و یک بار از رنج بی امان نبودنت متولد شدم. چنان به مهر حق نزدیک بودی که از هر سوی جهان سری برآوردند، نام تو را بر تارک آسمان می‌بینند. مهسا ژینا امینی 22 ساله شهریور 1401 در بازداشت گشت ارشاد در تهران جان باخت. در پی جان باختن او بود که اعتراضات سراسری در ایران شکل گرفت، اعتراضاتی که به جنبش زن زندگی آزادی معروف شد.
0: فرشته قاضی از واکنش‌های جهانی به چهارمین سالگرد جان باختن مهسا ژینا امینی پرداخت، اما من برمیگردم بازم به گزارش سازمان عفو بین‌الملل. سازمان گفته که سازمان ملل متحد باید برای مقابله با مسئولیت از مجازات در قبال کشتارهای جمعی مکرر در جریان سرکوب اعتراضاتی که با کشتارهای اعتراضات دیماه 1404 به اوج خودش رسیده، یک سازوکار عدالت کیفری بین‌المللی ایجاد کنه. این سازمان حقوق بشری هشدار داده که کسانی که مسئول جنایت علیه بشر برای سرکوب وحشیانه اعتراضات سراسری سال 1401 هستند، تا امروز همچنان دستگاه مرگبار سرکوب حکومتی رو در کنترل خودشون دارن. سازمان خواستار آن شده که مجمع عمومی سازمان ملل فوراً یک سازگار کیفری رو در نظر بگیره. به هر حال نام‌های زیادی در این سازمان از اونها نام برده، از کسانی که در این موضوع دخیل بودند در کشتار سال 1401 و همچنین در سازمان در کشتار سال 1404 دیما که هزاران کشته بر روی دست ایران گذاشت. گزارش کامل این رو میتونید در وبسایت رادیو فردا ببینید، بخوانید. نام هایی که اونجا اومدن رو میتونید اونجا ببینید و در مورد چهارمین سالگرد این اعتراضات گفتگوهایی داشتن همکارانم که در وبسایت رادیو فردا میتونید اونها رو بخونید.
2: شما میتوانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. از ساعت 3:30 بامداد تا 17:30 دقیقه 9360 کیلوهرتز. از ساعت 16:30 تا 9:30 بامداد 5860 کیلوهرتز. از ساعت 17:30 تا 3:30 بامداد 9360 کیلوهرتز. از ساعت 17:30 تا 3:30 بامداد 12070 کیلوهرتز. از ساعت 18 تا 20:30 15635 کیلوهرتز. از ساعت 20:30 تا 22:30 12040 کیلوهرتز. و در 24 ساعت شبانه روز موج کوتاه 7460 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه‌های ماهواره رادیو فردا از طریق ماهواره‌های ترکمن عالم و یاهصد دریافت کنید.
0: اگر دسترسی به رادیو نداشتید، با پیوستن به شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا میتونید ما رو دنبال کنید، در مورد خبرها نظر بدید، با سایر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. رادیو فردا رو میتونید در فیسبوک، ایکس، توییتر سابق، اینستاگرام، تلگرام، تیک تاک و واتساپ دنبال کنید. اما جزیره کوچک در یونان به یک دلیل غیر معمول در شبکه‌های اجتماعی مشهور شده. این جزیره که پیشتر کمتر شناخته شده بود، حالا به ویژه در تابستان هزاران گردشگر جذب کرده. از دلایل جذابیت این جزیره بیشتر بشنوید از هانا کاویانی.
2: در ساحل جزیره کوچک در دریای ایونی یونان گردشگران مثل بسیاری از بازدید کنندگان این کشور محبوب مدیترانه در فصل تابستان در آبهای نیلگون مشغول تفریح و آبتنی هستند. تفاوت گردشگرانی که راهی جزیره اتاکوس می شوند این است که آنها به امید دیدن خوک‌های سیاه، گرفتن عکس یادگاری با آنها و حتی آبتنی در کنارشان به این جزیره می روند. این جزیره خصوصی کوچک در فاصله نچندان دور از جزیره ایتاکا واقع شده و حالا به پدیده‌ای در شبکه‌های اجتماعی بدل گشته و گردشگرانی را از سراسر جهان به سوی خود می‌کشاند. ده‌ها خوک ساکن جزیره ایتاکوس عمدتاً سرگرم کار خود هستند و در سنگریزه‌های ساحل به دنبال هر چیز خوراکی می‌گردند و گاهی هم برای خنک شدن تنی به آب دریا می‌زنند. سرشان را روی آب می‌گیرند و با بدنی سنگین که زیر آب مانده دست و پا می‌زنند. فرانچسکو فراری، هنرمند 22 ساله ایتالیایی، به خبرگزاری فرانسه گفته به نظر می‌رسد آنها کاملاً با محیط خود خو گرفتند و اگر به آنها دست نزنید سعی نمی‌کنند شما را گاز بگیرند. البته گهگاه بین خودشان زد و خوردهایی می‌شود. گردشگران توسط رناتو بیشا که تور لیدر محلی است به این جزیره منتقل می شوند. کسی که روزانه چندین بار این مسیر را از ایتاکا طی می کند. با افزایش محبوبیت تجربه جزیره خوک ها در شبکه های اجتماعی، تورهای یک روزه مشابهی هم از جزایر همجوار یعنی لفکادا و کفالونیا برگزار می شود. بیشا در حالی که برای کشاندن حیوانات به سمت قایقش تکه های میوه پرتاب می کند می گوید این جزیره به خاطر خوک ها در فضای مجازی بسیار پرطرفدار شده و افراد زیادی مشتاقانه درخواست سفر به اتاکوس را دارند. جیمی جکسون، گردشگر آمریکایی، می گوید این تجربه فوق العاده ای برای او بوده و اون رو به همه توصیه می کنه و هرگز در عمرش فکر نمی کرده چنین کاری انجام دهد. جزیره اتاکوس که پیش از انتشار گسترده تصاویر خوک‌های شناگر در اینستاگرام و تیک تاک چندان شناخته شده نبود، حالا پذیرای هزاران بازدید کننده است، به ویژه در ماه‌های شلوغ تابستان.
3: گزارش هانا کاویانی رو شنیدید از جزیره کوچک در یونان که این روزها گردشگران زیادی رو جذب کرده. با این گزارش به پایان این برنامه خبری تحلیلی ساعت 22 رادیو فردا رسیدیم. سپاس که شنونده ما بودید، همچنان باشید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم هر جای جهان که هستید در صلح و آرامش دانا، مانا و توانا باشید.

صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. آمریکا صرافی رمزارزی بیت بانک مرتبط با بابک زنجانی را تحریم کرد. ترامپ گفت زمانش دارد می رسد که تصمیم بگیرم حکومت ایران را نابود کنم یا نه. آمریکا اجازه سفر هیئت ایرانی به نیویورک را صادر کرد. با درود بر شما، حمید فاطمی هستم، خبرها را با گاهی می رسانم. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز پنجشنبه صرافی رمز ارزی بیت بانک، شرکت توسعه دهنده آن و 3 فرد مرتبط با بابک زنجانی را به اتهام مشارکت در شبکه دور زدن تحریم‌های جمهوری اسلامی تحریم کرد. وزارت خزانه‌داری آمریکا می‌گوید بابک زنجانی بین ماه‌های ژوئن و ژوئیه امسال از بیت بانک برای انتقال صدها میلیون دلار بیت کوین به سپاه پاسداران استفاده کرده است. شرکت پیشتاز سیمرغ تجارت الکترونیک، توسعه دهنده نرم افزار بیت بانک و حسین علی زاکر حسین، محمد مهدی زاکر حسین و عادل حیدری نیز در فهرست تحریم‌ها قرار گرفتند. وزارت خزانه داری میگوید این افراد از عوامل کلیدی شبکه رمزارزی بابک زنجانی برای دور زدن تحریم‌ها هستند. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا گفت این تحریم‌ها نشان می‌دهد اقدامات جمهوری اسلامی برای تأمین مالی از طریق رمزارزها خارج از دسترس این وزارتخانه نیست. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه گفت که در جنگ با ایران به نقطه حساس نزدیک شده که باید تصمیم بگیرد ایالات متحده حملات گسترده علیه ایران را از سر بگیرد یا خیر. ترامپ به پایگاه خبری اکسیوس گفت به زودی باید یک تصمیم بزرگ بگیرم. آیا می خواهم وارد عمل بشوم و آنها یعنی رژیم ایران را نابود کنم یا نه؟ تصمیم بزرگی است. هر اتفاقی ممکن است از طرف من بیفتد. این اظهارات در آستانه دیدار او با رهبران 6 کشور خلیج فارس در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک بیان می شود. ترامپ گفت قصد دارد از دیدار با رهبران منطقه برای شنیدن مستقیم نظرات آنها درباره گام‌های بعدی جنگ استفاده کند. به نوشته اکسیوس، کشورهای شرکت کننده در این دیدار عبارتند از عربستان، امارات متحده عربی، قطر، بحرین، کویت و عمان. وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد ایالات متحده به یک هیئت ایرانی با اعضای محدود اجازه می‌دهد هفته آینده در نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک شرکت کنند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به رادیو فردا گفت در چارچوب تعهدات آمریکا به عنوان کشور میزبان، هیئت اصلی حکومت ایران اجازه خواهد داشت در سطح عالی مجمع عمومی سازمان ملل متحد شرکت کند. او در این حال افزود که این هیئت مشمول محدودیت‌های تردد خواهد بود و توضیح داد که بر اساس سیاست آمریکا اعضای آن از خرید کالاهای لوکس و برخی کالاهای دیگر منع هستند. همزمان خبرگزاری فرانسه به نقل از یک منبع آگاه خبر داد که مسعود پزشکیان رئیس جمهور اسلامی ایران در قالب این هیئت به نیویورک سفر خواهد کرد. در خبر دیگر، امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه روز پنجشنبه در پاریس میزبان جوزف اون همتای لبنانی خود و ملک عبدالله دوم پادشاه اردن بود تا برای ارتش لبنان حمایت‌های بین‌المللی اعم از مالی، تجهیزاتی و آموزشی جلب کند. لبنان با کمبود شدید منابع مالی روبروست و امانوئل مکرون حمایت‌های همه جانبه از ارتش لبنان را برای برقراری ثبات در این کشور حیاتی توصیف کرد. مکرون اظهار داشت که هدف این گفتگوها تقویت حاکمیت لبنان و توانمندسازی آن برای تأمین کامل امنیت خود است. آن هم پس از سالهایی که در لبنان گروه حزب الله تحت حمایت ایران اقتداری بیش از دولت لبنان اعمال می‌کرد. رؤسای ستادهای ارتش لبنان، اردن، فرانسه، بریتانیا، ایتالیا و همچنین مقامات ارشد آمریکا و عربستان سعودی نیز بعداً به جمع رهبران پیوستند. این گفتگوها در حالی انجام می‌شود که مأموریت نیروهای سازمان ملل در لبنان، یونیفل، پس از حدود نیم قرن امسال به پایان می‌رسد. خبرها را شنیدید. سپاسگزاریم از همراهی شما.

رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. آمریکا صرافی رمزارزی بیت بانک مرتبط با بابک زنجانی را تحریم کرد. ترامپ گفت زمانش دارد می رسد که تصمیم بگیرم حکومت ایران را نابود کنم یا نه. آمریکا اجازه سفر هیئت ایرانی به نیویورک را صادر کرد. با درود بر شما، حمید فاطمی هستم. خبرها را با گاهی می رسانم. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز پنجشنبه صرافی رمز ارزی بیت بانک، شرکت توسعه دهنده آن و 3 فرد مرتبط با بابک زنجانی را به اتهام مشارکت در شبکه دور زدن تحریم‌های جمهوری اسلامی تحریم کرد. وزارت خزانه‌داری آمریکا می‌گوید بابک زنجانی بین ماه‌های ژوئن و ژوئیه امسال از بیت بانک برای انتقال صدها میلیون دلار بیت کوین به سپاه پاسداران استفاده کرده است. شرکت پیشتاز سیمرغ تجارت الکترونیک، توسعه دهنده نرم افزار بیت بانک و حسین علی زاکر حسین، محمد مهدی زاکر حسین و عادل حیدری نیز در فهرست تحریم‌ها قرار گرفتند. وزارت خزانه داری میگوید این افراد از عوامل کلیدی شبکه رمزارزی بابک زنجانی برای دور زدن تحریم ها هستند. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا گفت این تحریم ها نشان میدهد اقدامات جمهوری اسلامی برای تامین مالی از طریق رمزارزها خارج از دسترس این وزارتخانه نیست. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه گفت که در جنگ با ایران به نقطه حساس نزدیک شده که باید تصمیم بگیرد ایالات متحده حملات گسترده علیه ایران را از سر بگیرد یا خیر. ترامپ به پایگاه خبری اکسیوس گفت به زودی باید یک تصمیم بزرگ بگیرم. آیا می خواهم وارد عمل بشوم و آنها یعنی رژیم ایران را نابود کنم یا نه؟ تصمیم بزرگی است. هر اتفاقی ممکن است از طرف من بیفتد. این اظهارات در آستانه دیدار او با رهبران 6 کشور خلیج فارس در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک بیان می شود. ترامپ گفت قصد دارد از دیدار با رهبران منطقه برای شنیدن مستقیم نظرات آنها درباره گام‌های بعدی جنگ استفاده کند. به نوشته اکسیوس، کشورهای شرکت کننده در این دیدار عبارتن از عربستان، امارات متحده عربی، قطر، بحرین، کویت و عمان. وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد ایالات متحده به یک هیئت ایرانی با اعضای محدود اجازه می‌دهد هفته آینده در نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک شرکت کنند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به رادیو فردا گفت در چارچوب تعهدات آمریکا به عنوان کشور میزبان، هیئت اصلی حکومت ایران اجازه خواهد داشت در سطح عالی مجمع عمومی سازمان ملل متحد شرکت کند. او در این حال افزود که این هیئت مشمول محدودیت‌های تردد خواهد بود و توضیح داد که بر اساس سیاست آمریکا اعضای آن از خرید کالاهای لوکس و برخی کالاهای دیگر منع هستند. همزمان خبرگزاری فرانسه به نقل از یک منبع آگاه خبر داد که مسعود پزشکیان رئیس جمهور اسلامی ایران در قالب این هیئت به نیویورک سفر خواهد کرد. در خبر دیگر، امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه روز پنجشنبه در پاریس میزبان جوزف اون، همتای لبنانی خود و ملک عبدالله دوم پادشاه اردن بود تا برای ارتش لبنان حمایت‌های بین‌المللی اعم از مالی، تجهیزاتی و آموزشی جلب کند. لبنان با کمبود شدید منابع مالی روبروست و امانوئل مکرون حمایت‌های همه جانبه از ارتش لبنان را برای برقراری ثبات در این کشور حیاتی توصیف کرد. مکرون اظهار داشت که هدف این گفتگوها تقویت حاکمیت لبنان و توانمندسازی آن برای تأمین کامل امنیت خود است. آن هم پس از سالهایی که در لبنان گروه حزب الله تحت حمایت ایران اقتداری بیش از دولت لبنان اعمال می‌کرد. رؤسای ستادهای ارتش لبنان، اردن، فرانسه، بریتانیا، ایتالیا و همچنین مقامات ارشد آمریکا و عربستان سعودی نیز بعداً به جمع رهبران پیوستند. این گفتگوها در حالی انجام می‌شود که مأموریت نیروهای سازمان ملل در لبنان، یونیفل، پس از حدود نیم قرن امسال به پایان می‌رسد. خبرها را شنیدید. سپاسگزاریم از همراهی شما.

0: درود صبحگاهی ما رو بپذیرید و شنونده صبحنگار از رادیو فردا باشید. 27 شهریور ماه 1405 در این صبح آدینه، من رویا ملکی به شما همزبانان و همراهان رادیو فردا صبح بخیر میگم. کمی سر به هوا باشیم و ببینیم آسمان ایران امروز چه حال و هوایی داره. آسمان تهران بیشتر صاف و آرومه، اما باد و گرد و خاک برای بعضی ساعتها در راه. هرچه به سمت شمال ایران بریم، ابر و بارش همراه با رعد و برق و گاهی باد شدید پیش بینی شده. شرق و جنوب شرق هنوز در کشاکش باد و خاک و با احتمال رگبارهای کوتاه و ناگهانی همراه خواهد بود. اما جنوب زیبا هنوز گرم و شرجی، انگار تابستون هم دل از جنوب ایران نمی کنه. اما هر چقدر آب و هوا عوض میشه، امیدوارم حال خوش دل شما عوض نشه. خب ببینیم امروز در تاریخ چه ها از سر جهان گذشته. 27 شهریور ماه یا سنبله، 182 روز در گاه شمار خورشیدی، برابر با 18 سپتامبر 2026 در تقویم میلادی. 233 سال پیش سنگ بنای ساختمان کنگره آمریکا در چنین روزی گذاشته شد، یکی از نمادهای شناخته شده سیاسی در این کشور. همچنین 79 سال پیش در چنین روزی آمریکا با تصویب قانون امنیت ملی، ساختار نظامی و اطلاعاتی خودش رو تغییر داد، قانونی که در پی اون سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا یا CIA شکل گرفت. اما در ایران 46 سال پیش در چنین روزی صدام حسین لغو یک جانبه توافقنامه 1975 الجزایر میان ایران و عراق رو اعلام کرد، توافقی که برای حل اختلافات مرزی دو کشور امضا شده بود و 5 روز بعد از این لغو عراق به ایران حمله کرد. فارغ از این رویدادها، امروز در تقویم رسمی ایران روز شعر و ادب فارسیه، روزی که 37 سال پیش شاعر نامدار ایران شهریار درگذشت. یک شعر از او بخونیم و بگذاریم. او که گفته بود: خراب از باد پاییز خمارانگیز تهرانم، خمار آن بهار شوخ و شهرآشوب شمرانم. اول پاییز داره نزدیک میشه، ما هم اینجا دلتنگ تهران. خب صبح رو با خبری از تحولات مربوط به ایران و آمریکا آغاز کنیم، خبری که این بار بیش از خود یک اظهار نظر به تغییر لحن واشنگتن درباره امکان مذاکره با تهران مربوطه. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بار دیگه گفته ایران خواهان توافق و از نگاه او پایان جنگ نزدیکه. دونالد ترامپ گفته ایران مستقیما با دولت او تماس گرفته و بسیار خواهان توافقه. همزمان عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در پکن از آمادگی تهران برای دیپلماسی سخن گفته. مقام‌های ایران اما تایید نکردند که تماس مستقیم با آمریکا داشتند. با توجه به تنش‌های اخیر میان ایران و آمریکا و ادامه درگیری‌ها، این تغییر لحن میتونه پرسش‌هایی درباره مسیر احتمالی مذاکرات و آینده تنش‌ها ایجاد کنه. اما آیا این اظهارات رو میشه نشانه‌ای از نزدیک شدن دو طرف به مسیر مذاکره دونست؟ بیشتر بشنوید از سعید جعفری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر امور بین‌الملل ساکن ایتالیا.
1: این جنگ وارد ماه هفتمش شده و در این مدت این سیکل متغیر بارها تکرار شده، به این معنا که در بازه‌های زمانی آقای ترامپ از نزدیک بودن طرفین به توافق گفته و بعد از مدتی مجدداً تنش‌های لفظی بالا گرفته و بعد شاهد تبادل آتش بین طرفین بودیم. در مرحله فعلی هم من به نظرم چیزی فراتر از اون نیست، هرچند ممکنه بخشی از اتفاقات که رخ داده، به عنوان مثال بالا رفتن قابل توجه قیمت نفت و کاهش برخی ذخایر و مهمات ایالات متحده و هزینه بالای جنگ و همینطور نزدیک بودن به انتخابات میاندوره‌ای، باعث شده باشه که آقای ترامپ کمی بیشتر متمایل شده باشه نسبت به اینکه به سمت توافق با ایران پیش بره. اما نشانه هایی حاکی از اینکه تغییر راهبردی در استراتژی ایالات متحده در قبال جنگ ایران شکل گرفته باشه فعلا مشاهده نمیشه. در حال با توجه به روابط خاص بین تهران و پکن و همینطور مناسباتی که آقای ترامپ سعی کرده در این مدت با شی جین پینگ برقرار کنه، سفر ویژه او به پکن و دیدارهای او با مقامهای چینی، طبیعتاً میشه انتظار داشت که پیام‌هایی یا دست کم دیدگاه‌های دو طرف در این ملاقات‌ها مورد بررسی قرار بگیره. و اتفاقاً بعضی از تحلیلگران به این اشاره می‌کنن همونطور که چین تونست گره روابط بین ایران و عربستان رو باز کنه و طرفین رو به سمت در واقع سرگیری روابط سوق بده، شاید اونها بتونن در این مسیر هم گام بردارن. چین اصلی ترین خریدار نفت ایران هست و استمرار این وضعیت هزینه های قابل توجهی رو برای چین به همراه داره و طبیعتاً پکن استقبال خواهد کرد از اینکه این شرایط هرچه زودتر به پایان برسه. اما بحث هست درباره اینکه چین تا چه اندازه حاضر هست از این نفوذ خودش برای تغییر معادله استفاده کنه و تا چه اندازه این درخواست مقام های چینی در تهران مورد پذیرش قرار خواهد گرفت. و من فکر میکنم که باید یه مقداری در این خصوص محتاطانه قضاوت کنیم، هرچند در نهایت همونطور که در پاسخ به سوال قبلیتون هم اشاره کردم، اگر قرار باشه توافقی شکل بگیره با تلاش میانجی ها خواهند بود. اما به یاد داشته باشیم که اخیرا مقام های ایرانی اشاره به این کردن که مسئله میانجی ها نیست و مسئله نیت طرف امریکایی است. حالا صرف نظر از درستی یا غلطی این ادعا، بیانگر دیدگاه طرف ایرانی است که نشون میده اونها اعتقادشون بر اینه که امریکا باید روی کرده خودش رو تغییر بده. اما در این حال به هر حال پکن از ابزارهایی برخورداره که بتونه ایران رو بیشتر تحت فشار قرار بده برای اینکه تعامل بیشتری برای رسیدن به یک توافق در نظر داشته باشه. ضمن اینکه این مؤلفه رو هم باید مد نظر قرار بدیم که تمام میانجی ها از ادامه این وضعیت تعلیق دارن ضرر میبینن، چه میانجی های منطقه‌ای و چه چین در صورتی که بخواد ورود کنه، و اونها منافع دارن در اینکه بخوان جلوگیری کنن از تشدید اوضاع و استقبال خواهند کرد از اینکه طرفین رو به هم نزدیک کنن. اما در نهایت این تهران و واشنگتن هستن که باید انتخاب انجام بدن که میخوان به سمت یک گفتگو و توافق پیش برند یا اینکه همچنان ترجیح میدن با استمرار فشار طرف مقابل رو به عقب نشینی وادار کنن، که دست کم فعلا به نظر میرسه گزینه دوم بیشتر روی میز تصمیم گیران در تهران و واشنگتن قرار داره.
0: صحبت‌های سعید جعفری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر امور بین‌الملل ساکن ایتالیا رو شنیدید. سیگنال‌های درباره احتمال مذاکره و توافق با ایران به گوش میرسه از واشنگتن، اما همچنان فشار اقتصادی بر تهران ادامه داره. فشاری که حالا اثرش رو میشه در یکی از مهمترین مسیرهای ارتباط ایران با جهان، یعنی صنعت هوانوردی هم دید. ایلاین های خارجی فعلا پروازهای خودشون رو به ایران متوقف کردن و همزمان تحریم 27 شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی حلقه محدودیت ها بر صنعت هوای ایران رو تنگ‌تر کرده. از سوی دیگه انهدام رادارها در جریان جنگ اخیر، لغو شماری از پروازها و تأخیرهای طولانی شرایطی تازه برای هوانوردی ایران رقم زده، شرایطی که فقط به پرواز و مسافر محدود نمیشه و ارتباط هوای ایران با جهان رو هم تحت تأثیر قرار داده. بیشتر بشنوید از بنیامین صدر.
2: تحریم همزمان 27 شرکت هواپیمایی ایران صنعت فرسوده هوانوردی ایران را که پیش از این هم با تحریم‌های ایالات متحده روبرو بود وارد مرحله تازه‌ای کرده است. مرحله‌ای که نخستین نشانه های آن با خبر لغو پروازهای هواپیمایی ماهان به ترکیه و عمان و گرجستان تا تأخیرهای طولانی در فرودگاه‌ها پدیدار شد. ماجرا از آنجا شروع شد که وزارت خزانه‌داری ایالات متحده 8 سپتامبر امسال همه 27 شرکت هواپیمایی فعال باقی مانده در ایران را تحریم کرد. بر اساس اعلام وزارت خزانه‌داری، انتقال هواپیما، ارائه خدمات باربری یا کمک به تامین هواپیما و فناوری‌های ساخت آمریکا برای شرکت‌های ایرانی حتی در فرودگاه‌های خارجی هم مشمول تحریم است. دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا اوفک 3 مجوز مرتبط با هوانوردی ایران را نیز معلق کرده. این مجوزها به شرکت‌های غیر آمریکایی اجازه می‌داد با هواپیماهای ساخت یا تحت کنترل آمریکا به ایران پرواز کنند یا از حریم هوایی ایران بگذرند. محدودیت‌های تازه همچنین معافیت‌های پیشین درباره تأمین برخی قطعه‌های ایمنی، سوخت و تعمیرات اضطراری را نیز هدف قرار داده. همه اینها در شرایطی است که هنوز هیچ مقام رسمی درباره توقف کامل پروازهای خارجی ایرلاین‌های ایرانی یا بسته شدن حریم هوایی ایران اطلاع رسانی نکرده است. تحریم شرکت‌های هواپیمایی هم به خودی خود به معنی لغو همه پروازها نیست، اما تحریم‌های ثانویه می‌تواند فرودگاه‌ها، شرکت‌های سوخت‌رسان، ارائه دهندگان خدمات زمینی، بیمه‌ها، بانک‌ها و فروشندگان خارجی را نیز از ادامه همکاری با ایرلاین‌های ایرانی منصرف کند. بر اساس آنچه در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، برخی مسافران ایرانی از تأخیرهای طولانی مدت و دشواری دریافت خدمات در برخی فرودگاه‌ها به شدت عصبانی هستند و از آن گلایه می‌کنند.
3: نفرسین آتیش می‌زنم برای این جناب.
4: الکی الکی باطل.
3: الکی الکی.
4: آره
2: خدا. نگرانی از لغو پروازها اما بار دیگر توجه برخی مسافران را به مسیرهای زمینی ایران به ترکیه، ارمنستان، جمهوری آذربایجان و عراق جلب کرده. در صورت گسترش لغو پروازها، مسیرهای زمینی به ترکیه و ارمنستان و ادامه برخی سفرها از شهرهایی مثل استانبول و ایروان میتواند گزینه جایگزین مسافران ایرانی باشد. وضعیتی که احتمال افزایش تقاضا، ازدحام و بالا رفتن قیمت اتوبوس یا قطار را به همراه خواهد داشت. لغو ناگهانی یک پرواز ممکن است سبب از دست رفتن پرواز بعدی، ویزا یا وقت پزشکی شود. خسارت‌هایی که سازوکار روشنی برای جبران آنها وجود ندارد. بشنوید صدای یک مسافر ایرانی را که درباره شرایط پرواز خود در صفحه شخصیش در اینستاگرام توضیح داده است.
5: پرواز بین‌المللی داشتم، می‌خواستم برسم استانبول، از استانبول هم میرم اروپا. امروز شنبه است، 24 شهریور 1405. امروز 6 ساعت پرواز ما تأخیر داشت و تقصیر ایرلاین هم نبود. فرودگاه ما اجازه پرواز نمیداد و تقریبا همه پروازا رو خوابونده بود. من از پرواز بعدی جا موندم. غیر از وقت و عمرم 500 خورده دلارم هزینه عجیبم رفته بدون اینکه کسی بخواد پاسخگو باشه.
2: در بلند مدت مهمترین نگرانی به ایمنی ناوگان برمیگردد. صنعت هواپیمایی ایران سال هاست که با کمبود قطعه های اصلی، دشواری تعمیر و نگهداری و فرسودگی ناوگان هوایی روبروست. محدودتر شدن دسترسی به قطعه های ایمنی و خدمات اضطراری میتواند هواپیماهای بیشتری را در ایران زمینگیر کند. نکته‌ای که طاهر عبدالحی، مدیر عامل ایران ایر، اخیراً در یک گفتگوی رسانه‌ای با خبر آنلاین به آن پرداخته.
6: زمانی که در ایران ایر ما 747 اسپی داشتیم که دورترین پرواز رو از اینجا مستقیم ما به نیویورک داشتیم، توی کشورهای حاشیه خلیج فارس اصلا فرودگاهی وجود نداشت. به جایی رسید که الان بیشتر هواپیمای ما از گردانه عملیاتی خارج شده یا اینکه نیاز به اوورهال داره، تا اگه هواپیما هم باشه محدودیت مجوز پرواز از اون فرودگاه هست. هواپیمای دیگه داریم قطعه نداریم. بعضی مقاصد پروازی برای ما معضلاتی داره، نمیتونیم بریم یا اجازه ورود نمیدن.
2: اما آنچه مقام‌های ایالات متحده میگویند این است که هدف این فشارها قطع شبکه‌های مالی و لوجستیکی جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران است. در مجموع آنچه از خبرهای رسمی و غیر رسمی روشن است این است که آسمان ایران هنوز به طور کامل بسته نشده، اما حلقه پروازها تنگ‌تر شده است. بعضی مسیرها لغو شدند، برخی پروازها با تأخیر انجام می شوند و هزاران مسافر ایرانی در برابر پرسشی قرار گرفتند که هنوز پاسخ روشن و رسمی به آن داده نشده. پرواز بعدی انجام خواهد شد یا نه؟ و اگر انجام نشود چه باید کرد؟
0: بنیامین صدر گزارش میداد از ایران و تحولات منطقه بریم به سوریه، جایی که تغییرات سیاسی حالا به کلاس‌های درس هم رسیده. در مناطق کردنشین سوریه سالهاست آموزش به زبان کردی جریان داره، اما با تغییرات سیاسی اخیر و نزدیکتر شدن ساختارهای کردی به دولت مرکزی، دمشق محدودیت‌هایی برای آموزش به زبان کردی وضع کرده و خواستار تدریس درس‌های اصلی به زبان عربی شده، تصمیمی که با اعتراض دانش آموزان و خانواده‌های کرد روبرو شده. ایلیا جزایری گزارش میده.
7: سوم شهریور مظلوم عبدی، فرمانده ائتلاف نیروهای سوریه دموکراتیک، اعلام کرد که پس از تکمیل روند ادغام نیروهایش در ارتش سوریه این ائتلاف منحل شد. تشکیلاتی که کردها آن را رهبری می‌کردند و در حدود 15 سال گذشته کنترل مناطق کردنشین در شمال شرق سوریه را در دست داشت. این ادغام تنها منحصر به تشکیلات نظامی نبود، بلکه ادارات دولتی را نیز در بر گرفت، از جمله آموزش و پرورش. اکنون که دولت دمشق دوباره بر منطقه محل سکونت کردها مسلط شده، منطقه‌ای که طی سالهای جنگ‌های داخل سوریه به صورت خودگردان اداره می‌شد، در بخشنامه اعلام کرده که اجازه می‌دهد برخی دروس به زبان کردی تدریس شود، اما اینکه کل برنامه تحصیلی به زبان کردی باشد غیر ممکن است. این بخشنامه با آغاز سال تحصیلی جدید اعتراض بخشی از دانش آموزان را در پی داشت، از جمله مرو آمو دانش آموز 18 ساله کرد سوریه.
4: امروز ما دانش آموزان مدرسه شهید دلخواست به خیابون ها اومدیم و دست به اعتراض زدیم، چون میخوایم برنامه درسی به قبل برگرده و تمام دروس به زبان کردی تدریس بشن.
7: در مدارس تحت حکومت خاندان اسد که نظامشان از یک ایدئولوژی به اصل ریشه دار در ناسیونالیسم عربی پیروی میکرد، زبان کردی در مدارس ممنوع بود. اما در سالهای خودمختاری کردها آموزش به زبان کردی را در منطقه تحت کنترلشان برگزیدند. نظام اسد آذر ماه سال 1403 سقوط کرد و اکنون کردهای سوریه با واقعیتی جدید روبرو هستند و در سایه آن سعی می کنند دستاوردهای خود را حفظ کنند. البته در بخشنامه وزارت آموزش و پرورش سوریه که پیش از آغاز سال تحصیلی صادر شد، زبان کردی را به عنوان یکی از زبانهای کشور به رسمیت شناخته، مسئله‌ای که بخشی از خواسته های دیرینه آنها را برآورده می کند. این بخشنامه اما تأکید می کند که درس‌های اصلی همچون علوم و ریاضیات باید به زبان ملی کشور یعنی عربی تدریس شود. جغرافیا، تاریخ، مطالعات اجتماعی و فلسفه می تواند به زبان کردی تدریس شود، به گونه ای که تدریس به زبان کردی حداکثر 3 جلسه در هفته باشد. مسئله ای که اعتراض دانش آموزانی را برانگیخت که از ابتدای تحصیلشان به طور کامل به زبان کردی درس خوانده اند. سوزان علی دانش آموز 16 ساله در این باره به خبرگزاری رویترز می گوید:
8: من از شروع تحصیل تا کلاس 11 به زبان کردی درس خوندم، اما الان میگن که فقط 3 زنگ درسی به زبان کردی داریم. این وضعیت که نصف برنامه درسی به عربی و نصف دیگش به کردی باشه رو نمیشه قبول کرد. ما نمیتونیم به زبان عربی درس بخونیم، ما باید به زبان خودمون تحصیل کنیم، چون از اول به زبان کردی درس خوندیم و این وضعیت باید تا دانشگاه ادامه پیدا کنه.
7: جلسه روز 23 شهریور پارلمان سوریه به موضوع مدارس و آموزش و پرورش اختصاص یافت. محمد عبدالرحمن ترکو وزیر آموزش و پرورش سوریه در پاسخ به نمایندگان کرد پارلمان که مسئله آموزش به زبان مادری را مطرح کردند گفت:
9: دو دیدگاه وجود دارد، یکی خواستار آموزش زبان کردی در کنار سایر دروس است و دیگری خواستار ترجمه کل برنامه درسی به زبان کردی است. راستش را بخواهی ترجمه کامل برنامه درسی به زبان کردی بسیار دشوار است. مشکل اول تأمین معلم برای همه تخصص هاست و دوم دانشجویی که در مدرسه فقط به زبان کردی تحصیل کرده چگونه میتواند تحصیلات عالی خود را ادامه دهد؟
7: کردهای سوریه پس از آغاز اعتراضهای سراسری در این کشور در سال 1389 کنترل بخشهایی از شمال شرق سوریه را در دست گرفتند. آنها یک گروه مسلح قدرتمند تأسیس کردند که با پشتیبانی نیروهای آمریکایی در جنگ علیه گروه تروریستی دولت اسلامی موسوم به داعش شرکت کرد. کردهای سوریه امیدوار بودند که بتوانند خودمختاری خود را حفظ کنند، اما با سقوط دولت اسد واشنگتن بر ادغامشان در حکومت دمشق اصرار کرد. الهام احمد یکی از مقام‌های کرد سوریه میگوید که بخشنامه صادر شده از سوی آموزش و پرورش یک گام خوب است، اما خواسته های جامعه کرد را برآورده نمی‌کند.
10: یعنی وک گاوک دسپیک باشه،
11: این رو یک گام اولیه مثبت میدونم، چون یک پایه‌ای هست تا بتونیم با اتکا به اون ساعت‌های تحصیل به زبان کردی رو بیشتر کنیم. البته سیاستی که الان اعلام شده خواسته ما یا جامعه البته سیاستی که الان اعلام شده خواسته ما یا جامعه ما نیست. ما معتقدیم که همه درس ها باید به زبان کردی تدریس بشن و در کنارش انگلیسی، عربی و زبان های دیگه آموزش داده بشه، به ویژه اینکه در این مناطق یادگیری به زبان مادری برای مردم کرد مسئله حیاتیه. اگرچه چیزی که الان شاهدش هستیم یک گام به جلو محسوب میشه.
7: کردهای سوریه به زبان کرمانجی صحبت می کنند، نوعی از زبان کردی که با خط لاتین نوشته می شود. کردی متعلق به خانواده زبانهای هندو اروپایی است، بنابراین با عربی متمایز است. محمد احمد معلم در مدارس منطقه کردنشین سوریه می گوید که گمان می کند برای دانش آموزانی که فقط به زبان کردی تحصیل کرده اند مشکلاتی پیش بیاید. او خواستار یک دوره انتقالی تحصیلی یک یا دو ساله شد.
12: در نهایت امیدواریم که امور به شکلی

0: به برنامه صبح نگار گوش میکنید.
1: گاهی فشار زندگی اونقدر زیاد میشه که فقط دلمون میخواد فریاد بزنیم، فریادی برای بیرون ریختن خشم، استراب و درماندگی. اما آیا واقعا جیغ زدن میتونه حالمون رو بهتر کنه؟ بشنوید از هانا کاویانی.
2: حتما برای شما هم پیش آمده که آنقدر عصبانی یا درمانده شده باشید که به دنبال راهی برای خلاصی از این حس هستید که به هر دری میزنید. دانیل ایگان با همین روی کرد یک رویداد ترتیب داد با اسمی که کاملا گویای برنامه است: جیغ از ته گلو به سمت اقیانوس. شرکت کنندگان به این رویداد دعوت شدند تا دست جمعی جیغ بکشند. به حدود 100 نفری که روی یک صخره در مجاورت اقیانوس جمع شده بودند، پیشنهاد شده بود که با خود کمی هم میوه تازه بیاورند تا قبل از فریاد کشیدن بخورند. سپس جمعیت در حالی که نسیمی از سوی اقیانوس میوزید و آفتاب میتابید، کمی گلوی خود را هم برای آماده شدن گرم کردند و بعد همگی شروع کردند با هم به فریاد کشیدن. البته در این رویداد رقابتی هم در جریان بود. شرکت کنندگان به صورت فردی هم فریاد می‌کشیدند و از جمله کیانا ون هوتن با جیغ 6.7 ثانیه‌ای به قدرت بیش از 114 دسیبل به مقام دوم رسید و به شبکه CBC کانادا گفت: تنش‌های بین‌المللی، تغییرات اقلیمی و هوش مصنوعی همه چیزهایی بوده که او می‌خواسته با فریاد کشیدن از زیر فشار آنها خلاص شود.
3: There's just a lot of things going on in the world that create a lot of angst in terms of conflict and climate change and especially the AI revolution.
2: این اولین بار نیست که چنین رویدادی برگزار می شود. یکی از نمونه های آن در دوران همه‌گیری کرونا در آمریکا برگزار شده بود که گروهی از مادرانی که در تعطیلی گسترده آن دوران در خانه گیر کرده بودند، گرد هم آمدند تا استیصال خود را فریاد بزنند. در آن زمان پروفسور پراگیا آگاروال و دکتر ربکا سمنز به شبکه جهانی BBC از مزیت‌های فریاد زدن این چنینی گفته بودند. به نظر آنها چنین حرکتی می‌تواند به شما در رها کردن احساسات دشوار کمک کند و به دلیل گروهی بودن اقدام حس تعلق و اشتراک را در شما ایجاد کند. این دو روانشناس می‌گویند که از دیگر مزایای فریاد زدن این چنینی، خصوصا برای زنان، نوعی بازپسگیری حق ابراز احساسات در برابر قضاوت‌های دیرینه جامعه است. و البته این کار می‌تواند هورمون‌های مفید و در مواردی نه چندان مفید را آزاد کند. بنابراین این دو روانشناس نتیجه می‌گیرند که شاید این گونه فریاد زدن حس خوبی بدهد و اثر تخلیه کننده داشته باشد، اما لزوماً راهکاری سالم برای تنظیم هیجانات نیست و می توان آن را به استفاده از دینامیت برای باز کردن یک راه تشبیه کرد. روشی که در کلیت خود مؤثر است، اما فاقد ظرافت و آگاهی لازم برای پردازش عمیق و کامل هیجانات خواهد بود. از همین جهت هم این دو توصیه می کنند شاید به کارگیری روش های دیگر مثل روان درمانی عاقلانه تر باشد.
1: گزارش هانا کاویانی رو شنیدید. این روزها شاید حال دل خیلی هامون خوب نباشه، پر از نگرانی، خشم، استراب و بلا تکلیفی باشیم، ولی باید با خودمون مهربان تر باشیم و راهی پیدا کنیم که به خودمون کمک کنیم. پس شاید این روزها حتی یک لبخند، یک گفتگوی خوب یا کمی امید دادن به همدیگه کار کوچیکی نباشه. به پایان این صبح نگار رسیدیم. روز و روزگارتون خوش و به نیکی. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. هر جای جهان که هستید در صلح و آرامش مانا، دانا و توانا باشید.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنید تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی. رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی در آرشیف به راحتی پیداشون کنی. همین حالا رادیو فردا رو از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کن.

اگر دوست دارین سریع‌تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگران به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندین. کافیه در بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنید.

0: رادیو فردا. بگو در شبای تو چی میگذره،
1: گل از توی دلم جواب بکن.
2: از دیروز و امروز آن چه در فردا

صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. آمریکا صرافی رمزارزی بیت بانک مرتبط با بابک زنجانی را تحریم کرد. ترامپ گفت زمانش دارد می رسد که تصمیم بگیرم حکومت ایران را نابود کنم یا نه. آمریکا اجازه سفر هیئت ایرانی به نیویورک را صادر کرد. با درود بر شما، حمید فاطمی هستم، خبرها را با گاهی می رسانم. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز پنجشنبه صرافی رمز ارزی بیت بانک، شرکت توسعه دهنده آن و 3 فرد مرتبط با بابک زنجانی را به اتهام مشارکت در شبکه دور زدن تحریم‌های جمهوری اسلامی تحریم کرد. وزارت خزانه‌داری آمریکا میگوید بابک زنجانی بین ماه‌های ژوئن و ژوئیه امسال از بیت بانک برای انتقال صدها میلیون دلار بیت کوین به سپاه پاسداران استفاده کرده است. شرکت پیشتاز سیمرغ تجارت الکترونیک، توسعه دهنده نرم افزار بیت بانک و حسین علی زاکر حسین، محمد مهدی زاکر حسین و عادل حیدری نیز در فهرست تحریم ها قرار گرفتند. وزارت خزانه داری میگوید این افراد از عوامل کلیدی شبکه رمزارزی بابک زنجانی برای دور زدن تحریم ها هستند. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا گفت این تحریم‌ها نشان می‌دهد اقدامات جمهوری اسلامی برای تأمین مالی از طریق رمزارزها خارج از دسترس این وزارتخانه نیست. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه گفت که در جنگ با ایران به نقطه حساس نزدیک شده که باید تصمیم بگیرد ایالات متحده حملات گسترده علیه ایران را از سر بگیرد یا خیر. ترامپ به پایگاه خبری اکسیوس گفت به زودی باید یک تصمیم بزرگ بگیرم. آیا می خواهم وارد عمل بشوم و آنها، یعنی رژیم ایران، را نابود کنم یا نه؟ تصمیم بزرگی است. هر اتفاقی ممکن است از طرف من بیفتد. این اظهارات در آستانه دیدار او با رهبران 6 کشور خلیج فارس در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک بیان می شود. ترامپ گفت قصد دارد از دیدار با رهبران منطقه برای شنیدن مستقیم نظرات آنها درباره گام‌های بعدی جنگ استفاده کند. به نوشته اکسیوس، کشورهای شرکت کننده در این دیدار عبارتند از عربستان، امارات متحده عربی، قطر، بحرین، کویت و عمان. وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد ایالات متحده به یک هیئت ایرانی با اعضای محدود اجازه می‌دهد هفته آینده در نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک شرکت کنند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به رادیو فردا گفت در چارچوب تعهدات آمریکا به عنوان کشور میزبان، هیئت اصلی حکومت ایران اجازه خواهد داشت در سطح عالی مجمع عمومی سازمان ملل متحد شرکت کند. او در این حال افزود که این هیئت مشمول محدودیت‌های تردد خواهد بود و توضیح داد که بر اساس سیاست آمریکا اعضای آن از خرید کالاهای لوکس و برخی کالاهای دیگر منع هستند. همزمان خبرگزاری فرانسه به نقل از یک منبع آگاه خبر داد که مسعود پزشکیان رئیس جمهور اسلامی ایران در قالب این هیئت به نیویورک سفر خواهد کرد. در خبر دیگر، امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه روز پنجشنبه در پاریس میزبان جوزف اون، همتای لبنانی خود، و ملک عبدالله دوم پادشاه اردن بود تا برای ارتش لبنان حمایت‌های بین‌المللی اعم از مالی، تجهیزاتی و آموزشی جلب کند. لبنان با کمبود شدید منابع مالی روبروست و امانوئل مکرون حمایت‌های همه جانبه از ارتش لبنان را برای برقراری ثبات در این کشور حیاتی توصیف کرد. مکرون اظهار داشت که هدف این گفتگوها تقویت حاکمیت لبنان و توانمندسازی آن برای تأمین کامل امنیت خود است. آن هم پس از سالهایی که در لبنان گروه حزب الله تحت حمایت ایران اقتداری بیش از دولت لبنان اعمال می‌کرد. رؤسای ستادهای ارتش لبنان، اردن، فرانسه، بریتانیا، ایتالیا و همچنین مقامات ارشد آمریکا و عربستان سعودی نیز بعداً به جمع رهبران پیوستند. این گفتگوها در حالی انجام می‌شود که مأموریت نیروهای سازمان ملل در لبنان، یونیفل، پس از حدود نیم قرن امسال به پایان می‌رسد. خبرها را شنیدید. سپاسگزاریم از همراهی شما.

0: درود صبحگاهی ما رو بپذیرید و شنونده صبحنگار از رادیو فردا باشید. 27 شهریور ماه 1405 در این صبح آدینه، من رویا ملکی به شما همزبانان و همراهان رادیو فردا صبح بخیر میگم. کمی سر به هوا باشیم و ببینیم آسمان ایران امروز چه حال و هوایی داره. آسمان تهران بیشتر صاف و آرومه، اما باد و گرد و خاک برای بعضی ساعتها در راه. هرچه به سمت شمال ایران بریم ابر و بارش همراه با رعد و برق و گاهی باد شدید پیش بینی شده. شرق و جنوب شرق هنوز در کشاکش باد و خاک و با احتمال رگبارهای کوتاه و ناگهانی همراه خواهد بود. اما جنوب زیبا هنوز گرم و شرجی، انگار تابستون هم دل از جنوب ایران نمی کنه. اما هر چقدر آب و هوا عوض میشه، امیدوارم حال خوش دل شما عوض نشه. خب ببینیم امروز در تاریخ چه ها از سر جهان گذشته. 27 شهریور ماه یا سنبله، 182 روز در گاه شمار خورشیدی، برابر با 18 سپتامبر 2026 در تقویم میلادی. 233 سال پیش سنگ بنای ساختمان کنگره آمریکا در چنین روزی گذاشته شد، یکی از نمادهای شناخته شده سیاسی در این کشور. همچنین 79 سال پیش در چنین روزی آمریکا با تصویب قانون امنیت ملی ساختار نظامی و اطلاعاتی خودش رو تغییر داد، قانونی که در پی اون سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا یا CIA شکل گرفت. اما در ایران 46 سال پیش در چنین روزی صدام حسین لغو یک جانبه توافقنامه 1975 الجزایر میان ایران و عراق رو اعلام کرد، توافقی که برای حل اختلافات مرزی دو کشور امضا شده بود و 5 روز بعد از این لغو عراق به ایران حمله کرد. فارغ از این رویدادها، امروز در تقویم رسمی ایران روز شعر و ادب فارسی، روزی که 37 سال پیش شاعر نامدار ایران شهریار درگذشت. یک شعر از او بخونیم و بگذریم. او که گفته بود: خراب از باد پاییز خمارنگیز تهرانم، خمار آن بهار شوخ و شهرآشوب شمرانم. اول پاییز داره نزدیک میشه، ما هم اینجا دلتنگ تهران. خب صبح رو با خبری از تحولات مربوط به ایران و آمریکا آغاز کنیم، خبری که این بار بیش از خود یک اظهار نظر به تغییر لحن واشنگتن درباره امکان مذاکره با تهران مربوطه. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بار دیگه گفته ایران خواهان توافق و از نگاه او پایان جنگ نزدیکه. دونالد ترامپ گفته ایران مستقیما با دولت او تماس گرفته و بسیار خواهان توافقه. همزمان عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در پکن از آمادگی تهران برای دیپلماسی سخن گفته. مقام‌های ایران اما تایید نکردند که تماس مستقیم با آمریکا داشتند. با توجه به تنش‌های اخیر میان ایران و آمریکا و ادامه درگیری‌ها، این تغییر لحن میتونه پرسش‌هایی درباره مسیر احتمالی مذاکرات و آینده تنش‌ها ایجاد کنه. اما آیا این اظهارات رو میشه نشانه‌ای از نزدیک شدن دو طرف به مسیر مذاکره دونست؟ بیشتر بشنوید از سعید جعفری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر امور بین‌الملل ساکن ایتالیا.
1: این جنگ وارد ماه هفتمش شده و در این مدت این سیکل متغیر بارها تکرار شده، به این معنا که در بازه‌های زمانی آقای ترامپ از نزدیک بودن طرفین به توافق گفته و بعد از مدتی مجدداً تنش‌های لفظی بالا گرفته و بعد شاهد تبادل آتش بین طرفین بودیم. در مرحله فعلی هم من به نظرم چیزی فراتر از اون نیست، هرچند ممکنه بخشی از اتفاقات که رخ داده، به عنوان مثال بالا رفتن قابل توجه قیمت نفت و کاهش برخی ذخایر و مهمات ایالات متحده و هزینه بالای جنگ و همینطور نزدیک بودن به انتخابات میاندوره‌ای، باعث شده باشه که آقای ترامپ کمی بیشتر متمایل شده باشه نسبت به اینکه به سمت توافق با ایران پیش بره. اما نشانه هایی حاکی از اینکه تغییر راهبردی در استراتژی ایالات متحده در قبال جنگ ایران شکل گرفته باشه فعلا مشاهده نمیشه.
2: به
1: هر حال با توجه به روابط خاص بین تهران و پکن و همینطور مناسباتی که آقای ترامپ سعی کرده در این مدت با شی جین پینگ برقرار کنه، سفر ویژه او به پکن و دیدارهای او با مقام‌های چینی، طبیعتاً میشه انتظار داشت که پیام‌های یا دست کم دیدگاه‌های دو طرف در این ملاقات‌ها مورد بررسی قرار بگیره. و اتفاقاً بعضی از تحلیلگران به این اشاره می‌کنن همونطور که چین تونست گره روابط بین ایران و عربستان رو باز کنه و طرفین رو به سمت در واقع سرگیری روابط سوق بده، شاید اونها بتونن در این مسیر هم گام بردارن. چین اصلی ترین خریدار نفت ایران هست و استمرار این وضعیت هزینه های قابل توجهی رو برای چین به همراه داره و طبیعتاً پکن استقبال خواهد کرد از اینکه این شرایط هر چه زودتر به پایان برسه. اما بحث هست درباره اینکه چین تا چه اندازه حاضر هست از این نفوذ خودش برای تغییر معادله استفاده کنه و تا چه اندازه این درخواست مقام های چینی در تهران مورد پذیرش قرار خواهد گرفت. و من فکر میکنم که باید یه مقداری در این خصوص محتاطانه قضاوت کنیم، هرچند در نهایت همونطور که در پاسخ به سوال قبلیتون هم اشاره کردم، اگر قرار باشه توافقی شکل بگیره با تلاش میانجی ها خواهند بود. اما به یاد داشته باشیم که اخیراً مقام های ایرانی اشاره به این کردن که مسئله میانجی ها نیست و مسئله نیت طرف آمریکایی است. حالا صرف نظر از درستی یا غلطی این ادعا، بیانگر دیدگاه طرف ایرانی است که نشون میده اونها اعتقادشون بر اینه که امریکا باید روی کرده خودش رو تغییر بده. اما در این حال به هر حال پکن از ابزارهایی برخورداره که بتونه ایران رو بیشتر تحت فشار قرار بده برای اینکه تعامل بیشتری برای رسیدن به یک توافق در نظر داشته باشه. ضمن اینکه این مؤلفه رو هم باید مد نظر قرار بدیم که تمام میانجی ها از ادامه این وضعیت تعلیق دارن ضرر میبینن، چه میانجی های منطقه‌ای و چه چین در صورتی که بخواد ورود کنه، و اونها منافع دارن در اینکه بخوان جلوگیری کنن از تشدید اوضاع و استقبال خواهند کرد از اینکه طرفین رو به هم نزدیک کنن. اما در نهایت این تهران و واشنگتن هستن که باید انتخاب انجام بدن که میخوان به سمت یک گفتگو و توافق پیش برند یا اینکه همچنان ترجیح میدن با استمرار فشار طرف مقابل رو به عقب نشینی وادار کنن، که دست کم فعلا به نظر میرسه گزینه دوم بیشتر روی میز تصمیم گیران در تهران و واشنگتن قرار داره.
0: صحبت های سعید جعفری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر امور بین الملل ساکن ایتالیا رو شنیدید. سیگنال هایی درباره احتمال مذاکره و توافق با ایران به گوش میرسه از واشنگتن، اما همچنان فشار اقتصادی بر تهران ادامه داره، فشاری که حالا اثرش رو میشه در یکی از مهمترین مسیرهای ارتباط ایران با جهان، یعنی صنعت هوانوردی هم دید. ایلائن های خارجی فعلا پروازهای خودشون رو به ایران متوقف کردن و همزمان تحریم 27 شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی حلقه محدودیت ها بر صنعت هوای ایران رو تنگ تر کرده. از سوی دیگه انهدام رادارها در جریان جنگ اخیر، لغو شماری از پروازها و تأخیرهای طولانی شرایطی تازه برای هوانوردی ایران رقم زده، شرایطی که فقط به پرواز و مسافر محدود نمیشه و ارتباط هوای ایران با جهان رو هم تحت تأثیر قرار داده. بیشتر بشنوید از بنیامین صدر.
2: تحریم همزمان 27 شرکت هواپیمایی ایران صنعت فرسوده هوانوردی ایران را که پیش از این هم با تحریم‌های ایالات متحده روبرو بود وارد مرحله تازه‌ای کرده است. مرحله‌ای که نخستین نشانه‌های آن با خبر لغو پروازهای هواپیمایی ماهان به ترکیه و عمان و گرجستان تا تأخیرهای طولانی در فرودگاه‌ها پدیدار شد. ماجرا از آنجا شروع شد که وزارت خزانه‌داری ایالات متحده 8 سپتامبر امسال همه 27 شرکت هواپیمایی فعال باقی مانده در ایران را تحریم کرد. بر اساس اعلام وزارت خزانه‌داری، انتقال هواپیما، ارائه خدمات باربری یا کمک به تامین هواپیما و فناوری‌های ساخت آمریکا برای شرکت‌های ایرانی حتی در فرودگاه‌های خارجی هم مشمول تحریم است. دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا اوفک 3 مجوز مرتبط با هوانوردی ایران را نیز معلق کرده. این مجوزها به شرکت‌های غیر آمریکایی اجازه می‌داد با هواپیماهای ساخت یا تحت کنترل آمریکا به ایران پرواز کنند یا از حریم هوایی ایران بگذرند. محدودیت‌های تازه همچنین معافیت‌های پیشین درباره تأمین برخی قطعه‌های ایمنی، سوخت و تعمیرات اضطراری را نیز هدف قرار داده. همه اینها در شرایطی است که هنوز هیچ مقام رسمی درباره توقف کامل پروازهای خارجی ایرلاین‌های ایرانی یا بسته شدن حریم هوایی ایران اطلاع رسانی نکرده است. تحریم شرکت‌های هواپیمایی هم به خودی خود به معنی لغو همه پروازها نیست، اما تحریم‌های ثانویه می‌تواند فرودگاه‌ها، شرکت‌های سوخت‌رسان، ارائه دهندگان خدمات زمینی، بیمه‌ها، بانک‌ها و فروشندگان خارجی را نیز از ادامه همکاری با ایرلاین‌های ایرانی منصرف کند. بر اساس آنچه در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، برخی مسافران ایرانی از تأخیرهای طولانی مدت و دشواری دریافت خدمات در برخی فرودگاه‌ها به شدت عصبانی هستند و از آن گلایه می‌کنند.
3: نفرستید آتیش می‌زنم من اینجا را.
4: الکی الکی باطل.
3: الکی الکی.
2: نگرانی از لغو پروازها اما بار دیگر توجه برخی مسافران را به مسیرهای زمینی ایران به ترکیه، ارمنستان، جمهوری آذربایجان و عراق جلب کرده. در صورت گسترش لغو پروازها، مسیرهای زمینی به ترکیه و ارمنستان و ادامه برخی سفرها از شهرهایی مثل استانبول و ایروان میتواند گزینه جایگزین مسافران ایرانی باشد. وضعیتی که احتمال افزایش تقاضا، ازدحام و بالا رفتن قیمت اتوبوس یا قطار را به همراه خواهد داشت. لغو ناگهانی یک پرواز ممکن است سبب از دست رفتن پرواز بعدی، ویزا یا وقت پزشکی شود. خسارت‌هایی که سازوکار روشنی برای جبران آنها وجود ندارد. بشنوید صدای یک مسافر ایرانی را که درباره شرایط پرواز خود در صفحه شخصیش در اینستاگرام توضیح داده است.
5: پرواز بین‌المللی داشتم، می‌خواستم برسم استانبول، از استانبول هم میرم اروپا. امروز شنبه است، 24 شهریور 1405. امروز 6 ساعت پرواز ما تأخیر داشت و تقصیر ایرلاین هم نبود. فرودگاه ما اجازه پرواز نمیداد و تقریبا همه پروازا رو خوابونده بود. من از پرواز بعدی جا موندم. غیر از وقت و عمرم، 500 خورده دلارم هزینه عجیبم رفته بدون اینکه کسی بخواد پاسخگو باشه.
2: در بلند مدت مهمترین نگرانی به ایمنی ناوگان برمیگردد. صنعت هواپیمایی ایران سالهاست که با کمبود قطعه‌های اصلی، دشواری تعمیر و نگهداری و فرسودگی ناوگان هوایی روبروست. محدودتر شدن دسترسی به قطعه‌های ایمنی و خدمات اضطراری می‌تواند هواپیماهای بیشتری را در ایران زمینگیر کند. نکته‌ای که طاهر عبدالحی، مدیر عامل ایران ایر، اخیراً در یک گفتگوی رسانه‌ای با خبر آنلاین به آن پرداخته.
6: زمانی که در ایران ایر ما 747 اسپی داشتیم که دورترین پرواز رو از اینجا مستقیم ما به نیویورک داشتیم، تو کشورهای حاشیه خلیج فارس اصلا فرودگاهی وجود نداشت. به جایی رسید که الان بیشتر هواپیمای ما از گردانه عملیاتی خارج شده یا اینکه نیاز به اوورهال داره. تا اگه هواپیما هم باشه محدودیت مجوز پرواز از اون فرودگاه هست. هواپیمای دیگه داریم قطعه نداریم. بعضی مقاصد پروازی برای ما معضلاتی داره، نمیتونیم بریم یا اجازه ورود نمیدن.
2: اما آنچه مقام‌های ایالات متحده میگویند این است که هدف این فشارها قطع شبکه‌های مالی و لوجستیکی جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران است. در مجموع آنچه از خبرهای رسمی و غیر رسمی روشن است این است که آسمان ایران هنوز به طور کامل بسته نشده، اما حلقه پروازها تنگ‌تر شده است. بعضی مسیرها لغو شدند، برخی پروازها با تأخیر انجام می شوند و هزاران مسافر ایرانی در برابر پرسشی قرار گرفتند که هنوز پاسخ روشن و رسمی به آن داده نشده. پرواز بعدی انجام خواهد شد یا نه؟ و اگر انجام نشود چه باید کرد؟
0: بنیامین صدر گزارش میداد از ایران و تحولات منطقه بریم به سوریه، جایی که تغییرات سیاسی حالا به کلاس‌های درس هم رسیده. در مناطق کردنشین سوریه سالهاست آموزش به زبان کردی جریان داره، اما با تغییرات سیاسی اخیر و نزدیکتر شدن ساختارهای کردی به دولت مرکزی دمشق، محدودیت‌هایی برای آموزش به زبان کردی وضع کرده و خواستار تدریس درس‌های اصلی به زبان عربی شده. تصمیمی که با اعتراض دانش آموزان و خانواده‌های کرد روبرو شده. ایلیا جزایری گزارش میده.
7: سوم شهریور مظلوم عبدی، فرمانده ائتلاف نیروهای سوریه دموکراتیک، اعلام کرد که پس از تکمیل روند ادغام نیروهایش در ارتش سوریه این ائتلاف منحل شد. تشکیلاتی که کردها آن را رهبری می‌کردند و در حدود 15 سال گذشته کنترل مناطق کردنشین در شمال شرق سوریه را در دست داشت. این ادغام تنها منحصر به تشکیلات نظامی نبود، بلکه ادارات دولتی را نیز در بر گرفت، از جمله آموزش و پرورش. اکنون که دولت دمشق دوباره بر منطقه محل سکونت کردها مسلط شده، منطقه‌ای که طی سال‌های جنگ‌های داخلی سوریه به صورت خودگردان اداره می‌شد، در بخشنامه اعلام کرده که اجازه می‌دهد برخی دروس به زبان کردی تدریس شود، اما اینکه کل برنامه تحصیلی به زبان کردی باشد غیر ممکن است. این بخشنامه با آغاز سال تحصیلی جدید اعتراض بخشی از دانش آموزان را در پی داشت، از جمله مروه آمو، دانش آموز 18 ساله کرد سوریه.
8: امروز ما دانش آموزان مدرسه شهید دلخواست به خیابون‌ها اومدیم و دست به اعتراض زدیم، چون می‌خوایم برنامه درسی به قبل برگرده و تمام دروس به زبان کردی تدریس بشن.
7: در مدارس تحت حکومت خاندان اسد که نظامشان از یک ایدئولوژی بعثی ریشه دار در ناسیونالیسم عربی پیروی می‌کرد، زبان کردی در مدارس ممنوع بود. اما در سال‌های خودمختاری کردها آموزش به زبان کردی را در منطقه تحت کنترلشان برگزیدند. نظام اسد آذر ماه سال 1403 سقوط کرد و اکنون کردهای سوریه با واقعیتی جدید روبرو هستند و در سایه آن سعی می کنند دستاوردهای خود را حفظ کنند. البته در بخشنامه وزارت آموزش و پرورش سوریه که پیش از آغاز سال تحصیلی صادر شد، زبان کردی را به عنوان یکی از زبانهای کشور به رسمیت شناخته، مسئله‌ای که بخشی از خواسته های دیرینه آنها را برآورده می کند. این بخشنامه اما تأکید می کند که درسهای اصلی همچون علوم و ریاضیات باید به زبان ملی کشور یعنی عربی تدریس شود. جغرافیا، تاریخ، مطالعات اجتماعی و فلسفه می تواند به زبان کردی تدریس شود، به گونه ای که تدریس به زبان کردی حد اکثر 3 جلسه در هفته باشد. مسئله ای که اعتراض دانش آموزانی را برانگیخت که از ابتدای تحصیلشان به طور کامل به زبان کردی درس خوانده اند. سوزان علی، دانش آموز 16 ساله، در این باره به خبرگزاری رویترز می گوید:
9: من از شروع تحصیل تا کلاس 11 هم به زبان کردی درس خوندم، اما الان میگن که فقط 3 زنگ درسی به زبان کردی داریم. این وضعیت که نصف برنامه درسی به عربی و نصف دیگش به کردی باشه رو نمیشه قبول کرد. ما نمیتونیم به زبان عربی درس بخونیم، ما باید به زبان خودمون تحصیل کنیم، چون از اول به زبان کردی درس خوندیم و این وضعیت باید تا دانشگاه ادامه پیدا کنه.
7: جلسه روز 23 شهریور پارلمان سوریه به موضوع مدارس و آموزش و پرورش اختصاص یافت. محمد عبدالرحمن ترکو، وزیر آموزش و پرورش سوریه، در پاسخ به نمایندگان کرد پارلمان که مسئله آموزش به زبان مادری را مطرح کردند گفت:
10: دو دیدگاه وجود دارد. یکی خواستار آموزش زبان کردی در کنار سایر دروس است و دیگری خواستار ترجمه کل برنامه درسی به زبان کردی است. راستش را بخواهی ترجمه کامل برنامه درسی به زبان کردی بسیار دشوار است. مشکل اول تأمین معلم برای همه تخصص هاست و دوم دانشجویی که در مدرسه فقط به زبان کردی تحصیل کرده چگونه میتواند تحصیلات عالی خود را ادامه دهد؟
7: کردهای سوریه پس از آغاز اعتراضهای سراسری در این کشور در سال 1389 کنترل بخشهایی از شمال شرق سوریه را در دست گرفتند. آنها یک گروه مسلح قدرتمند تأسیس کردند که با پشتیبانی نیروهای آمریکایی در جنگ علیه گروه تروریستی دولت اسلامی موسوم به داعش شرکت کرد. کردهای سوریه امیدوار بودند که بتوانند خودمختاری خود را حفظ کنند، اما با سقوط دولت اسد واشنگتن بر ادغامشان در حکومت دمشق اصرار کرد. الهام احمد، یکی از مقام‌های کرد سوریه، میگوید که بخشنامه صادر شده از سوی آموزش و پرورش یک گام خوب است، اما خواسته های جامعه کرد را برآورده نمی‌کند.
11: این رو یک گام اولیه مثبت میدونم، چون یک پایه‌ای هست تا بتونیم با اتکا به اون ساعت‌های تحصیل به زبان کردی رو بیشتر کنیم. البته سیاستی که الان اعلام شده خواسته ما یا جامعه البته سیاستی که الان اعلام شده خواسته ما یا جامعه ما نیست. ما معتقدیم که همه درس‌ها باید به زبان کردی تدریس بشن و در کنارش انگلیسی، عربی و زبان‌های دیگه آموزش داده بشه. به ویژه اینکه در این مناطق یادگیری به زبان مادری برای مردم کرد مسئله حیاتیه. اگرچه چیزی که الان شاهدش هستیم یک گام به جلو محسوب میشه.
7: کردهای سوریه به زبان کرمانجی صحبت می کنند، نوعی از زبان کردی که با خط لاتین نوشته می شود. کردی متعلق به خانواده زبانهای هندو اروپایی است، بنابراین با عربی متمایز است. محمد احمد معلم در مدارس منطقه کردنشین سوریه می گوید که گمان می کند برای دانش آموزانی که فقط به زبان کردی تحصیل کرده اند مشکلاتی پیش بیاید. او خواستار یک دوره انتقالی تحصیلی یک یا دو ساله. او خواستار یک دوره انتقالی تحصیلی یک یا دو ساله شد.
12: در نهایت امیدواریم که امور به شکلی روان و آسان پیش بره و وضعیت منطقه پذیرفته بشه، به ویژه با توجه به حساسیت هایی که درباره این مسئله وجود داره.
7: نظام جدید حاکم بر سوریه به رهبری احمد الشر نوپاست. او که متعهد به حمایت از حقوق اقلیت‌ها شده، مظلوم عبدی رهبر ائتلاف منحل شده سوریه دموکراتیک را به سمت مشاور رئیس جمهور برگزید. باید دید در عمل اقلیت‌های سوریه چه مقدار از عملکرد حکومت جدید ابراز رضایت می‌کنند.
0: گزارشی شنیدید

0: جیغ از ته گلو به سمت اقیانوس. شرکت کنندگان به این رویداد دعوت شدند تا دست جمعی جیغ بکشند. به حدود 100 نفری که روی یک صخره در مجاورت اقیانوس جمع شده بودند، پیشنهاد شده بود که با خود کمی هم میوه تازه بیاورند تا قبل از فریاد کشیدن بخورند. سپس جمعیت در حالی که نسیمی از سوی اقیانوس میوزید و آفتاب میتابید، کمی گلوی خود را هم برای آماده شدن گرم کردند و بعد همگی شروع کردند با هم به فریاد کشیدن. البته در این رویداد رقابتی هم در جریان بود. شرکت کنندگان به صورت فردی هم فریاد می‌کشیدند و از جمله کیانا ون هوتن با جیغ 6.7 ثانیه‌ای به قدرت بیش از 114 دسیبل به مقام دوم رسید و به شبکه CBC کانادا گفت: تنش‌های بین‌المللی، تغییرات اقلیمی و هوش مصنوعی همه چیزهایی بوده که او می‌خواسته با فریاد کشیدن از زیر فشار آنها خلاص شود.
1: There's just a lot of things going on in the world that create a lot of angst in terms of conflict and climate change and especially the AI revolution.
0: این اولین بار نیست که چنین رویدادی برگزار می شود. یکی از نمونه های آن در دوران همه‌گیری کرونا در آمریکا برگزار شده بود که گروهی از مادرانی که در تعطیلی گسترده آن دوران در خانه گیر کرده بودند، گرد هم آمدند تا استیصال خود را فریاد بزنند. در آن زمان پروفسور پراگیا آگاروال و دکتر ربکا سمنز به شبکه جهانی BBC از مزیت‌های فریاد زدن این چنینی گفته بودند. به نظر آنها چنین حرکتی می‌تواند به شما در رها کردن احساسات دشوار کمک کند و به دلیل گروهی بودن اقدام حس تعلق و اشتراک را در شما ایجاد کند. این دو روانشناس می‌گویند که از دیگر مزایای فریاد زدن این چنینی، خصوصاً برای زنان، نوعی بازپسگیری حق ابراز احساسات در برابر قضاوت‌های دیرینه جامعه است. و البته این کار می‌تواند هورمون‌های مفید و در مواردی نه چندان مفید را آزاد کند. بنابراین این دو روانشناس نتیجه می‌گیرند که شاید این گونه فریاد زدن حس خوبی بدهد و اثر تخلیه کننده داشته باشد، اما لزوماً راهکاری سالم برای تنظیم هیجانات نیست و می‌توان آن را به استفاده از دینامیت برای باز کردن یک راه تشبیه کرد. روشی که در کلیت خود مؤثر است، اما فاقد ظرافت و آگاهی لازم برای پردازش عمیق و کامل هیجانات خواهد بود. از همین جهت هم این دو توصیه می کنند شاید به کارگیری روش های دیگر مثل رواندرمانی عاقلانه تر باشد.
2: گزارش هانا کاویانی رو شنیدید. این روزها شاید حال دل خیلی هامون خوب نباشه، پر از نگرانی، خشم، استراب و بلا تکلیفی باشیم، ولی باید با خودمون مهربان تر باشیم و راهی پیدا کنیم که به خودمون کمک کنیم. پس شاید این روزها حتی یک لبخند، یک گفتگوی خوب یا کمی امید دادن به همدیگه کار کوچیکی نباشه. به پایان این صبحنگار رسیدیم. روز و روزگارتون خوش و به نیکی. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. هر جای جهان که هستید در صلح و آرامش مانا، دانا و توانا باشید.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافیه اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقتو از دست دادی، در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

ساعت 9 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، جمشید زند هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. روسیه و چین قطعنامه پیشنهادی آمریکا برای تمدید ماموریت هیئت ناظر بر تحریم‌های ایران را وتو کردند. کره جنوبی میگوید نیروی نظامی به خلیج فارس اعزام نخواهد کرد. و آمریکا اجازه سفر هیئت ایرانی به نیویورک برای حضور در مجمع سازمان ملل را صادر کرد. در نشست روز پنجشنبه شورای امنیت سازمان ملل، روسیه و چین قطعنامه پیشنهادی آمریکا برای تمدید ماموریت هیئت کارشناسان ناظر بر تحریم‌های ایران را وتو کردند. هدف از ارائه پیشنویس این قطعنامه کمک به کمیته احیا شده تحریم‌های ایران در چارچوب قطعنامه 1929 شورای امنیت اعلام شده است. سال گذشته قطعنامه 1929 به دلیل فعالسازی مکانیزم ماشه از طرف سه کشور اروپایی طرف برجام، یعنی فرانسه، بریتانیا و آلمان، احیا شد و کمیته تحریم‌ها موظف است هر سه ماه یک بار درباره اجرای تحریم‌ها علیه ایران به شورای امنیت گزارش دهد. ماموریت هیئت کارشناسان ناظر بر تحریم‌ها که به این کمیته در اجرای وظایفش کمک می‌کند، روز 4 مهر ماه به پایان می‌رسد. پس از رأی‌گیری روز پنجشنبه، هیئت نمایندگی آمریکا اعلام کرد که این اقدام روسیه و چین در اجرای تحریم‌ها علیه ایران خلأ ایجاد می‌کند و به دور زدن تحریم‌ها کمک خواهد کرد. روز جمعه رئیس جمهور کره جنوبی اعلام کرد که کشورش نیروی نظامی به منطقه خاورمیانه اعزام نخواهد کرد. مقامات کره جنوبی پیشتر اعلام کرده بودند که سرگرم بررسی گزینه‌های مختلف برای حمایت از بازگشایی کامل تنگه هرمز هستند و اعزام نیروی نظامی یکی از این گزینه‌هاست. آمریکا هم از سئول خواسته بود در عملیات نظامی برای بازگشایی تنگه هرمز شرکت کند. اما روز جمعه لی جای میونگ رئیس جمهور کره جنوبی تأیید کرد که کشورش هیچ گونه نیرو و تجهیزات نظامی به منطقه اعزام نخواهد کرد که منجر به ورود آن کشور به درگیری‌ها با ایران بشود. وی در این حال گفت کشورش در حال بررسی این موضوع است که آیا نقش خود را در تأمین امنیت کشتیرانی و تضمین تردد ایمن کشتی‌ها در تنگه هرمز افزایش دهد یا نه. وزارت امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد ایالات متحده به یک هیئت ایرانی با اعضای محدود اجازه می‌دهد هفته آینده در نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک شرکت کند. سخنگوی این وزارتخانه به رادیو فردا گفت در چارچوب تعهدات آمریکا به عنوان کشور میزبان، هیئت اصلی حکومت ایران اجازه خواهد داشت در سطح عالی مجمع عمومی سازمان ملل شرکت کند. او در این حال گفت که این هیئت مشمول محدودیت‌های تردد خواهد بود و توضیح داد که بر اساس سیاست آمریکا اعضای آن از خرید کالاهای لوکس و برخی کالاهای دیگر منع خواهند شد. همزمان خبرگزاری فرانسه به نقل از یک منبع آگاه خبر داد مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران در قالب این هیئت به نیویورک سفر خواهد کرد. طی هفته اخیر مخالفت آمریکا با معافیت محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران از تحریم‌های سازمان ملل مانع از حضور او در نشست آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه گفت که در جنگ با ایران به نقطه حساس نزدیک شده که باید تصمیم بگیرد ایالات متحده حملات گسترده علیه ایران را از سر بگیرد یا نه. آقای ترامپ به پایگاه خبری آکسیوس گفت به زودی باید یک تصمیم بزرگ بگیرم. آیا می خواهم وارد عمل شوم و رژیم ایران را نابود کنم یا نه؟ تصمیم بزرگی است. هر اتفاقی ممکن است بیفتد. این اظهارات در آستانه دیدار دونالد ترامپ با رهبران 6 کشور حوزه خلیج فارس در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک بیان شد. دونالد ترامپ گفت قصد دارد از دیدار با رهبران منطقه برای شنیدن مستقیم نظرات آنها درباره گام‌های بعدی جنگ استفاده کند. و وزارت خزانه‌داری آمریکا صرافی رمز ارزی بیت بانک، شرکت توسعه دهنده آن و 3 فرد مرتبط با بابک زنجانی را به تام مشارکت در شبکه دور زدن تحریم‌های جمهوری اسلامی تحریم کرد.

0: خیلی دوست دارم. حالا که دارم میرم آخرش وقتی چند سال گذره خوشحال باشم که رفتم تصاویرات و همه چی عوض شده.
1: فکر یه روز از خواب باشیم و دیگه اینا نباشم.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز هر روز رادیو فردا.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.

ساعت 10 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، جمشید زند هستم با خبرها از رادیو فردا. روسیه و چین قطعنامه پیشنهادی آمریکا برای تمدید مأموریت هیئت ناظر بر تحریم‌های ایران را وتو کردند. کره جنوبی میگوید نیروی نظامی به خلیج فارس اعزام نخواهد کرد. و سپاه پاسداران میگوید یک نفتکش دیگر در تنگه هرمز را هدف قرار داده است. در نشست روز پنجشنبه شورای امنیت سازمان ملل، روسیه و چین قطعنامه پیشنهادی آمریکا برای تمدید مأموریت هیئت کارشناسان ناظر بر تحریم‌های ایران را وتو کردند. هدف از ارائه پیشنویس این قطعنامه کمک به کمیته احیا شده تحریم‌های ایران در چارچوب قطعنامه 1929 شورای امنیت اعلام شده است. سال گذشته قطعنامه 1929 به دلیل فعالسازی مکانیسم ماشه از طرف سه کشور اروپایی طرف برجام، یعنی فرانسه، بریتانیا و آلمان، احیا شد و کمیته تحریم ها موظف است هر سه ماه یک بار درباره اجرای تحریم ها علیه ایران به شورای امنیت گزارش بدهد. مأموریت هیئت کارشناسان ناظر بر تحریم ها که به این کمیته در اجرای وظایفش کمک میکند روز 4 مهر به پایان میرسد. پس از رأی گیری روز پنجشنبه، هیئت نمایندگی آمریکا اعلام کرد که این اقدام روسیه و چین در اجرای تحریم ها علیه ایران خلأ ایجاد میکند و به دور زدن تحریم ها کمک خواهد کرد. محمد باقر قالیباف، مذاکره کننده ارشد ایران، هم در نخستین واکنش در شبکه اجتماعی ایکس نوشت وتوی چین و روسیه سوء استفاده سیاسی از شورای امنیت را رد کرد و حاکمیت قانون را مجدداً تثبیت نمود. رئیس جمهور کره جنوبی در یک کنفرانس خبری اعلام کرد که کشورش نیروی نظامی به منطقه خاورمیانه اعزام نخواهد کرد. مقامات کره جنوبی پیشتر گفته بودند که سرگرم بررسی گزینه‌های مختلف برای حمایت از بازگشایی کامل تنگه هرمز هستند و اعزام نیروی نظامی یکی از این گزینه هاست. آمریکا هم از سئول خواسته بود در عملیات نظامی برای بازگشایی تنگه هرمز شرکت کند. اما روز جمعه لی جا میونگ، رئیس جمهور کره جنوبی، اعزام نیرو یا تجهیزات نظامی به خاورمیانه را در صورتی که به مشارکت سئول در جنگ منجر شود رد کرد، اما گفت کشورش ممکن است برای حفاظت از کشتیرانی تجاری و انتقال نفت در منطقه نقش بیشتری بر عهده بگیرد. کره جنوبی بخش بزرگی از انرژی مورد نیاز خود را از کشورهای حاشیه خلیج فارس تامین می‌کند. سپاه پاسداران روز جمعه با انتشار بیانیه اعلام کرد که نفتکش ترند را که با پرچم توگو در حرکت بود هدف قرار داده است. به گفته سپاه، این نفتکش هنگام تلاش برای عبور از تنگه هرمز هدف قرار گرفته و پس از آتش سوزی در آن متوقف شده است. پیش از بیانیه سپاه، سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا از وقوع یک حادثه امنیتی در تنگه هرمز در فاصله حدود 30 کیلومتری شمال شرقی خصب در عمان خبر داده بود. این سازمان جزئیاتی درباره شناور هدف قرار گرفته شده ارائه نکرد و مشخص نیست که آیا این همان شناوری است که سپاه پاسداران با آن اشاره کرده است یا نه. سپاه پاسداران میگوید تنگه هرمز بسته است و شناورها تنها با کسب مجوز و از مسیر تعیین شده از طرف ایران می توانند از این گذرگاه آبی عبور کنند. اما آمریکا بارها اعلام کرده که تنگه هرمز به روی تردد کشتی ها باز است و روزانه چندین شناور با حمایت نیروی دریایی ایالات متحده از آن عبور می کنند. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، روز پنجشنبه گفت که در جنگ با ایران به نقطه حساس نزدیک شده که باید تصمیم بگیرد ایالات متحده حملات گسترده علیه ایران را اثر بگیرد یا نه. دونالد ترامپ به پایگاه خبری آکسیوس گفت: به زودی باید یک تصمیم بزرگ بگیرم. آیا میخواهم وارد عمل شوم و حکومت ایران را نابود کنم یا نه؟ تصمیم بزرگی است. هر اتفاقی ممکن است بیفتد. این اظهارات در آستانه دیدار او با رهبران 6 کشور حوزه خلیج فارس در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک بیان شد. ترامپ گفت قصد دارد از دیدار با رهبران منطقه برای شنیدن مستقیم نظرات آنها درباره گام‌های بعدی جنگ استفاده کند.

ویدیوها، عکس‌ها و پیام‌های خود را از طریق واتس‌اپ برای ما بفرستید. 20420 725 970 30.

0: بیاد و فردا بگو در شبای تو چی میگذره.
1: گل یخ توی دلم جواب کرد.
2: از دیروز و امروز آن چه در فردا ماندگار است

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.

کنار من تو قصه گفتی، من قصه خواندم، با من خیال کن. شب از سر گذشت و رفت، بیدار

ساعت 11 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، جمشید زند هستم با خبرها از رادیو فردا. روسیه و چین قطعنامه پیشنهادی آمریکا برای تمدید ماموریت هیئت ناظر بر تحریم‌های ایران را وتو کردند. کره جنوبی میگوید نیروی نظامی به خلیج فارس اعزام نخواهد کرد. و سپاه پاسداران میگوید یک نفتکش دیگر در تنگه هرمز را هدف قرار داده است. در نشست روز پنجشنبه شورای امنیت سازمان ملل، روسیه و چین قطعنامه پیشنهادی آمریکا برای تمدید ماموریت هیئت کارشناسان ناظر بر تحریم‌های ایران را وتو کردند. هدف از ارائه پیشنویس این قطعنامه کمک به کمیته احیا شده تحریم‌های ایران در چارچوب قطعنامه 1929 شورای امنیت اعلام شده است. سال گذشته قطعنامه 1929 به دلیل فعالسازی مکانیسم ماشه از طرف سه کشور اروپایی طرف برجام، یعنی فرانسه، بریتانیا و آلمان، احیا شد و کمیته تحریم ها موظف است هر سه ماه یک بار درباره اجرای تحریم ها علیه ایران به شورای امنیت گزارش بدهد. ماموریت هیئت کارشناسان ناظر بر تحریم ها که به این کمیته در اجرای وظایفش کمک میکند روز 4 مهر به پایان میرسد. پس از رأی گیری روز پنجشنبه، هیئت نمایندگی آمریکا اعلام کرد که این اقدام روسیه و چین در اجرای تحریم ها علیه ایران خلأ ایجاد میکند و به دور زدن تحریم ها کمک خواهد کرد. محمد باقر قالیباف، مذاکره کننده ارشد ایران، هم در نخستین واکنش در شبکه اجتماعی ایکس نوشت وتوی چین و روسیه سوء استفاده سیاسی از شورای امنیت را رد کرد و حاکمیت قانون را مجدداً تثبیت نمود. رئیس جمهور کره جنوبی در یک کنفرانس خبری اعلام کرد که کشورش نیروی نظامی به منطقه خاورمیانه اعزام نخواهد کرد. مقامات کره جنوبی پیشتر اعلام کرده بودند که سرگرم بررسی گزینه‌های مختلف برای حمایت از بازگشایی کامل تنگه هرمز هستند و اعزام نیروی نظامی یکی از این گزینه‌هاست. آمریکا هم از سئول خواسته بود در عملیات نظامی برای بازگشایی تنگه هرمز شرکت کند. اما روز جمعه لی جا میونگ، رئیس جمهور کره جنوبی، اعزام نیرو یا تجهیزات نظامی به خاورمیانه را در صورتی که به مشارکت سئول در جنگ منجر شود رد کرد، اما گفت کشورش ممکن است برای حفاظت از کشتیرانی تجاری و انتقال نفت در منطقه نقش بیشتری بر عهده بگیرد. کره جنوبی بخش بزرگی از انرژی مورد نیاز خود را از کشورهای حاشیه خلیج فارس تامین می‌کند. سپاه پاسداران روز جمعه با انتشار بیانیه اعلام کرد که نفتکش ترند را که با پرچم توگو در حرکت بود هدف قرار داده است. به گفته سپاه، این نفتکش هنگام تلاش برای عبور از تنگه هرمز هدف قرار گرفته و پس از آتش سوزی در آن متوقف شده است. پیش از بیانیه سپاه، سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا از وقوع یک حادثه امنیتی در تنگه هرمز در فاصله حدود 30 کیلومتری شمال شرقی خس به عمان خبر داده بود. این سازمان جزئیاتی درباره شناور هدف قرار گرفته شده ارائه نکرد و مشخص نیست که آیا این همان شناوری است که سپاه پاسداران به آن اشاره کرده است یا نه. سپاه پاسداران میگوید تنگه هرمز بسته است و شناورها تنها با کسب مجوز و از مسیر تعیین شده از طرف ایران می توانند از این گذرگاه آبی عبور کنند. اما آمریکا بارها اعلام کرده که تنگه هرمز به روی تردد کشتی‌ها باز است و روزانه چندین کشتی با حمایت نیروی دریایی ایالات متحده از آن عبور می‌کنند. و وزارت امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد ایالات متحده به یک هیئت ایرانی با اعضای محدود اجازه می‌دهد هفته آینده در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک شرکت کند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به رادیو فردا گفت در چارچوب تعهدات آمریکا به عنوان کشور میزبان، هیئت اصلی حکومت ایران اجازه خواهد داشت در سطح عالی مجمع عمومی سازمان ملل شرکت کند. همزمان خبرگزاری فرانسه به نقل از یک منبع آباخ خبر داد مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران، در رأس این هیئت به نیویورک سفر خواهد کرد.

0: آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
1: دینگو روایتی از دل زبانها و گویشها در جای جای ایران.
2: خوش آمدید به قسمت 36 از پادکست دینگو، پادکستی که یه دوره البته با وقفه مواجه شد دوباره به خاطر شرایطی که همه باش آشنا هستیم و 35 قسمت اول بیشتر اون کسی که دنبال کرده باشن به زبانهای قسمت شمال غربی ایران یعنی از دسته شمال غربی پرداخت، همون ادامه میدیم با زبانهای کردی.

0: بینگو همونجور که خیلی آشنا هستن پادکستیه در مورد موضوع زبانهای ایرانی و سابقه شون و تاریخچه شون. در استودیو هستیم با دوست و همکارم مهیار که جای شهریار همیشگی رو گرفتن و شهریار دوستمون به خاطر مسائل شغلی از ما جدا شدن متاسفانه و وقفه هم افتاد، ولی استاد مهیار اینجا همون سوالی که به ذهن شما میرسه میکنن و حاضرن و هی حاضر.
1: سعیم همینه دیگه، به هر حال فقط شهر رو به مه تغییر دادیم دیگه، یارش رو حفظ کردیم. من در خدمت شما هستم. برای من خیلی مسئله زبان همیشه جذاب بوده، دست کم تجربه من بوده. کسایی که یک کمی با نوشتن و کلمه و اینها سر و کار داشتن، یک دوره ای از زندگیشون علاقمند شدن به زبان و اینکه بدونن از ریشه کلمات شروع کردن و بعد درگیر قسمت های دیگه زبان شدن. برای من یه شانسی که الان کنار تو نشستم میتونم سوالامو از تو بپرسم.
0: خواهش میکنم. شما به هر حال با هم زیاد در مورد زبان صحبت کردیم و همیشه از بازخوردهایی که داشتین من خیلی لذت بردم و زبانهای کردی هم یه مبحث خیلی پیچیده یه در است که سعی میکنیم اینجا بازش کنیم.
1: برای تو یه ذره یک زاویه خاصی هم داره، چون فکر میکنم خودت هم در مورد زبانهای کردی به شکل دقیق تر مطالعه داشتی.
0: بله، خب اگه بخوام باز دوباره از سابقه بگم، این که من رشته ایران شناسی خوندم در دانشگاه لیدن هلند و گرایش زبانهای ایرانی. اونجا دیدم که زبانهای کردی رو اگه بخونم حداقل یکیشو، خیلی در این مقایسه بین ریشه شناسی زبانهای ایرانی کمک میکنه. سورانی که یکی از گونه های کردی هست رو من خوندم و میتونم مثلا درک مطلب و خوندن و ایناشو به صورت خودآموز خوندم، اینو یاد گرفتم. یه کمی عمیق‌تر رفتم روی کردی.
1: خب پس شروع کنیم از کردی. بله. یکی از زبان‌های جذاب برای خود من. من بیشتر مواجهم خود من با زبان کردی در سنین پایین، از طریق چون ما در منطقه زندگی می‌کردیم که خیلی کردها در هم جوارمون نبودن، در همسایگیمون، یعنی شما
0: منطقه شمال بودید.
1: آره، یعنی تو شهر ما و مثلا تو کلاسمون امکان این که مثلا بودن ولی خیلی کم. ولی مواجهه من با زبان کردی از طریق موسیقی بود. موسیقی هم که اول برنامه پخش شد و یکی از زبانهای جذاب، کلن فرهنگ جذابیه و یکی از زبانهای جذاب. حالا از همون زبان شروع کنیم. کردی اصلا مانی، این بحث سوال تکراری که اول از همه در مواجهه با هر زبانی میپرسیم، آیا کردی زبان گویش ترکیبی از چند تا گویش چیه کردی کلن به شکل کلیتش؟
0: بله، این سوالی که از خود منم هی پرسیدن در طی سالها، خود منم خیلی روش بررسی کردم، خوندم. یه داستان پیچیده‌ای شده، چون که یک پیوستاری از زبان‌ها هست، در زبانشناسیش میگن پیوستار، در غرب ایران. یعنی فرض کن شما خود اهل مازندران هستی، باید بدونی که از یه جایی که شروع میشه مثلا غرب مازندران، به تدریج هی زبان‌ها عوض میشن، روستا به روستا تغییر میکنه تا میرسه به اون سر مازندران، باز اصلا یه جور دیگه میشه که به این میگن پیوستار زبانی. یعنی بیشتر زبان‌ها یک شکل خاص ندارن، شکل‌های تدریجی دارن. کردی هم از بالا به پایین همینجوری در گویزاگروس یک پیوستار زبانیه دارن.
1: یعنی منوط به جغرافیا.
0: بله. بعد در بعضی نقاط شکل‌های استاندارد پیدا کرده و نوشتاری و اینا، که اونا تفاوت‌هاش اینقدر زیاده که از نظر زبان‌شناسی بهشون میگن زبان‌های جدایی شدن. بله، مثلا در شمال منطقه کردنشین کرمانجی رو داریم که یه شکل استانداردی پیدا کرده. اونو وقتی صحبت کنن و بنویسن شکل استانداردشو، با اونی که در منطقه جنوبی تر که میایم یه شکل دیگه ای داریم به اسم سورانی، این دوتا رو از نظر زبانشناسی بهش میگن دو زبان مختلفن. چرا؟ چون که گویشورانش وقتی با هم مواجه بشن و هیچ سابقه قبلی آشنایی نداشته باشن با زبان طرف مقابل، همدیگر رو نمیفهمن درست. در زبان شناسی اصلی هست میگن وقتی دو نفر به مترجم احتیاج پیدا کنن، یعنی دارن دو زبان مختلف حرف میزنن.
1: در همین سادگی.
0: بعد حالا ممکنه مثلا چیزای اولیه‌اشو بفهمن، یه سلام علیک و اینا شبیه باشه، بعد جلوتر که برن ببینن واقعا سخت میشه، اون تقریبا باز میشه گفت یه دارن زبان مختلف صحبت میکنن.
1: خب این یعنی منوط به صرفا کلمات متفاوته یا ساختار زبان، مثلا گرامر اینا رو هم
0: اونام هست، چون همین کرمانجی با سورانی واقعا گرامرش هم متفاوته.
1: این آهنگی که اول شنیدیم
0: اون سورانی بود. حالا منطقه‌هاش هم توضیح میدم. در ایران خب اون وسط استان کردستان اینا بیشتر همون سورانی هست. این آهنگ هاوریلار هم به سورانی بود که جلوتر، حالا واسه این که آشناشیم با کلمات و اینا، من متن همین رو ترجمه‌ش رو یه قسمت چون میگم باشه میرسه. بنابراین در اون درباره اون سوالی که کردید، زبان هست گویش هست اینا، میشه گفت کردی چند زبانه. یکی کرمانجی، یعنی این که میگن کردی یه گویش مثلا فارسی اون اشتباه است، این که بگن کردی یکی از گویش های ایرانی اونم اشتباه است. کردی یک پیوستار زبانی چند تا زبان استاندارد از توش در اومده که همدیگر به سختی میفهمن، همین کرمانجی و سورانی با هم روبرو بشن. تو دانشگاه لیدن که من درس خوندم هلند، دوستان کرد از ترکیه بودن که زبانشون کرمانجی بودن، دوستان سورانی زبان از عراق اونجا بودن، با هم حرف می‌زدن، مجبور بودن هلندی با هم صحبت کنن.
1: آره
0: چون که
1: بله بله
0: تفاوت داشتن.
1: فکر می‌کنم که یعنی من دوستان کرد در ترکیه داشتم، فکر می‌کنم حتی برای من جالب، حتی اونها سخت‌تر از مثلا دوستان زازا هم داشتم، مثلا اونها حتی شاید سخت‌تر از زازاها کردی کردای ایران رو.
0: بله.
1: درست میگم؟
0: بله. هم زازا هم مثلا یه زبان دیگه است.
1: بله از حالا بعد زازا رو بعداً فکر می‌کنم یه برنامه‌ای براش داریم. پس در واقع کردی نه تنها یک زبانه، بلکه مجموعه ای از چند تا زبان کردی مختلف ما داریم.
0: بله.
1: و حالا هر کدوم از اینا ممکنه باز به درون پیوستاری که داری توضیح میدی، هر کدوم ممکنه برای خودشون گویش های مختلف هم داشته باشه.
0: بله.
1: یعنی کرمانجی ممکنه گویش های مختلف داشته باشه، سورانی هم به همین شکل.
0: داره. یعنی میشه گفت چند زبانن، هر کدوم با گویش های جدای.
1: و اون زبان کردی اصلی که داریم، یعنی حالا اصل که کلمه اشت ببین، منظور اون کلیت کردی که خودش از چند زبان کردی تشکیل شده، اون کردی قسمتی از زبانهای ایرانیه. و سوال اصلی که حالا فکر کنم شاید بیشترم بتونیم در موردش حرف بزنیم این که رابطهش با زبان فارسی که به اصطلاح فارسی که همین الان ما داریم حرف میزنیم چیه، یعنی چه نسبتی با اون داریم؟ دو تا سواله میخواین.
0: کردی یکی از زبانهای ایرانیه، یعنی مجموعه زبان‌های کردی، اون پیوستار کردی جزء زبان ایرانی است. زبان ایرانی، اونایی که قبلا 35 قسمت قبلی پادکست رو گوش کرده باشن، این زیاد تکرار شده که دسته‌بندی‌هاش چه جوریه، حالا من باز میگم چون مخاطب جدید.
1: زبان‌های ایرانی که داریم میگیم فرق داره با زبان‌های هندو ایرانی.
0: بله. از بالا اگه شروع کنیم، خانواده‌های زبانی داریم در دنیا، یعنی مثلا یه گروه از زبان‌ها با هم دیگه میگن خانواده زبان‌های سامی، یعنی عربی و عبری و آرامی که در قدیم بوده، آشوری بوده، اینا همه معبود میشن به یک زبان اولیه چند هزار سال پیش که از اونجا اومدن، اون میشه خانواده زبان‌های سامی. یه خانواده جدا از، کاملا جدا از سامی هست و جدا از مثلا خانواده دیگه بهش میگن خانواده زبان‌های هندو اروپایی. هندو اروپایی حدود 6000 سال پیش زبان مادر اصلی که یک زبان هندو اروپایی اولیه بوده در اوکراین صحبت می‌شده. باورش شاید سخت باشه واسه مخاطبان، اونایی که دنبال کرده باشن از بخش اول، این خیلی من با جزئیات توضیح دادم که چه جوریه. بعد 3000 سال پیش یک گروه از اون هندو اروپایی اولیه میان به آسیای مرکزی، اونجا پخش میشن، یعنی 3000 سال پیش شکل میگیره زبانی که میشه گفت هندو ایرانی اولی است. حتی این 1000 سال پیش که میگم، ممکنه مثلا بین 3 تا 4500 سال پیش شکلیش طول کشته باشه. به هر حال در جایی که قزاقستان هست، اینجا زبان هندو ایرانی اولیه شکل میگیره. زبان‌های اروپایی هم بیشترشون بعدن شاخه‌هایی هستن که از همون اوکراین اومدن، رفتن به طرف غرب، شدن زبان‌های رومی، زبان‌های جرمنی، اینا اون که بحثش داشت. زبان هندو ایرانی خودش بعداً دو شاخه میشه، یکی میشه زبانای هندی، یکی زبانای ایرانی. اون هندو ایرانی که شما پرسیدین مادر زبان ایرانی حساب میاد. بنابراین کردی میفته زیر مجموعه زبانهای ایرانی، زبان ایرانی میفتن زیر مجموعه زبانهای هندو ایرانی، باز میره بالاتر میشن جزء خانواده هندو رو. امیدوارم پیچیده نشه.
1: نه اتفاقا خیلی مادر بزرگشون هندو ایرانیه، مادرشون ایرانیه و بعد کردی.
0: دقیقاً.
1: کردی در واقع حالا اینجا در کنار خودش مثل خواهر، زبان مؤنث هم فکر کنم. مثل خواهر کنار خودش مثلا فارسی رو داره.
0: اون زبان ایرانی خودشون شاخه شاخه شدن. یک گروه داریم بهش میگن ایرانی شرقی پیدا شده، ایرانی غربی در تقسیم بندی اولیه. ایرانی شرقی ازش بعدن در زمان حاضر ما زبان پشتی افغانستان رو داریم، زبان های پامی رو داریم که در تاجیکستان صحبت میشن. زبان ایرانی غربی همونایی که بیشتر تو ایران صحبت میشن، فارسی و کردی و بلوچی و غیره. حالا خود زبان ایرانی غربی باز تقسیم میشن به دو دسته، شمال غربی، جنوب غربی. فارسی جنوب غربیه، لوری هم جنوب غربی. جنوب غربی مشخصش اینه که خیلی از کلماتی که در اصل در ایرانی باستان و اینا ز بود داشتن، د شدن توی گروه جنوب غربی. مثلا داماد ما میگیم، توی فارسی، توی بیشتر گویش‌های محلی که جدا از فارسی هن، مثلا گیلکی مازندرانی هم شمال غربی هن، کردی شمال غربی، اینا زاما و زوما و این چیزا میگن بیشتر. حتی اختلاط زیاده اینجا اصل قدیم ها شما. مثلا کردی به دانستان میگن زانستان، این نشون میده شمال غربی.
1: نه زانم یعنی نمیدونم.
0: نمیدونم. ده هست که میبینی
1: شمال غربی ها هستن نه جنوب غربی ها. شمال غربی ها هستن که
0: ز دارن
1: به جای د ز دارن در برخی موارد.
0: این همون ز اصلی بوده که از ایرانی باستان مونده فارسی تغییرش داده.
1: ها یعنی پس اینا در واقع یک کمی اون چیزها رو در بعضی حروف و کلمات و رفتارشون با زبان بالا دستی خودشون هنوز حفظ کردن.
0: حفظ کردن. فارسی وقتی رسیده به استان فارس جنوب زاده شده تو فارسی. لوری هم ده داره بنابراین به فارسی مربوطه. این که میگم زاده یکی از مشخصات، یک سری از این مشخصات هست که دستبندی رو نشون میده که خب پس این جنوب غربی میفته. این
1: توی همین گویش که داری میگی مثلا کافیه یه دوست کرد داشته باشی که وقتی داری باش خداحافظی میکنی یا همون اول بهت بگه بجی.
0: بله.
1: یعنی زه اینجا یه زه دارن که جه شده.
0: بله.
1: یا مثلا روز رو روش. میگن یعنی هنوبا رو یه کمی هم چیز داره. ولی این زه و جه چی؟ اینم
0: یکی از مشخصات زبان ایرانی اولیه جه داشته، جایی که جه داشته به کردی که رسیده جه شده.
1: آها.
0: به فارسی زه شده.
1: آها.
0: مثلا ایرانی باستان پایین میشده جیر، ما از اون در آوردیم زیر توی فارسی.
1: آها. تو مازندرانی مونده.
0: تو مازندرانی جیر میگن.
1: جیر حالا میگم.
0: آره جیر میگن. این نشون میده مازندرانی دسته شمال غربی حفظ کرده حالا قدیمی رو. کردی اونا جه کرده جیر میگن. بعد زیر و زبر داریم تو فارسی. زبر یعنی بالا. اونو توی دسته شمال غربی مثلا جوار و جور و اینا میگن. توی مازندرانی ده پایین میشه جیرده مثلا جیرده. مثلا جواهرده که ما میشناسیم تو مازندران یه ده گردشگری معروفه اونجا بوده جورده یعنی ده بالا. این اسم قدیمی. جیرده داریم و جورده یعنی ده بالا ده پایین.
1: یعنی زیر و زبر.
0: زبر همون فارسی شده جوار و جوره. کردی اصلا جور میشه بالا جیر میشه پایین.
1: پس
0: هنوز زیر و زبر.
1: پس در واقع اونها هنوز نسبتشون رو با زبان بالادستی خودشون از این جهت بلی. در واقع هنوز حفظ کردن از اون چیزی که تو دهان میچرخه و حروفی رو که حفظ کردن.

0: هر رشته زبانشناسی و تاریخ و فرهنگ و اینا در دانشگاه جهان روش علمی به کار میبرن در مورد ایران شناسی. این چیزی که من بعدم بهش رسیدم، خوندم دانشگاه اروپایی که رسیدیم و اینا، دیدم که یک داستانی است به نام روش علمی که در ایران هم الان به شروع آوردن، اما کتاب های زیادی که چاپ میشه از علاقمندان فرهنگی محلی و اینا اون رو به اون روش آشنا نیستن، بیشتر آکادمیک نیست. اونا یه دنیای جدایی رو بر خودشون میرن، این طرف آکادمیک باز یه دنیای جدایی.
1: ما الان داریم به اون بحث آکادمیک سعی میکنیم،
0: بله.
1: چون به خاطر اینکه به هر حال مسئله زبان حتی بین همینطور که گفتی مثلا تو مازندران اون پیوستاری که گفتی بین دوتا روستا مثلا یکی میخواد بگه اونی که من میگم درسته،
0: من مثلا کردی اصلی مال ماست،
1: بله.
0: مال
1: علم همیشه خوبیش اینه. الان این فرصت من با تو برای همین خوبه، برای اینکه ما میتونیم علم بیطرف وای میسته و صرفا با استفاده از روش های علمی که تجربه کرده و اونا رو پاکیزه کرده در واقع، بله، سعی میکنه به پاسخ درست‌تر برسه.
0: درسته. برای همین یه موضوعی که الان میخوام بگم یا در ادامه شاید مخاطبا خیلیشون بگن خب با اون چیزی که ما خونده بودیم متفاوته، میخوام بگم تفاوت از کجا میاد. اینکه علاقمندان محلی یا اونایی که میگن مثلا یه کسی در ادبیات کردی خیلی مثلا سرش داشته، بعد یه کتاب تاریخ کردی مینویسه، بعد وارد زبانشناسی هم میشه در صورتی که تحصیلات آکادمیک نداشته، بعد یه سری نظرات میده، اینا بعد به خاطر ابهت اون شخص مثلا یا پیشینه مثلا ادبیش به عنوان یک حقیقت قبول میشه و همون کپی میشه در کتابا میره جلو، بعد یهو دیگه میگن که این دیگه مشخصه که مثلا اون ریشه کردی از اونجاست، بعد دیگه نمیشه مخالفش هم صحبتی کرد چون میگن دیگه این تثبیت شده است. در صورتی که وارد بحث آکادمیک میشی میرن کاوش میکنن، میگن نه مثلا اینطوری نیست که بگیم، حالا به این مورد مشخص که کردی دقیقاً ادامه مادی باستان اینطور نیست.
1: آره این یه افسانه که من هم شنیدم، یعنی خیلی‌ها گفتن فکر میکنم قبل از اینکه به زبان برسه اولش اصلا از ساختار مثلا فرهنگی و اینا اومده بود اون بحث بین ماد و پارس و اینا و بعد وارد زبان هم شده.
0: حالا بحث زبانشناسی دقیقش اینه که تا جایی که بهش رسیدن اینکه زبان مادی باستان اونم از دسته شمال غربی بوده و ازش کلمات و جملات کمی باقی مونده. مادی رو که میذارن کنار کردی و از اصول فرمولای زبانشناسی میرن جلو، میرن مادر کردی به حساب نمیاد. بیشتر نزدیک میشه به تاتی قزوین و اینا.
1: عجب.
0: آره مادی ادامش تاتیه بیشتر. تاتی قزوین، تاتی آذربایجان. منطقه مادنشینم از بالا اصفهان شروع میشه تا تهران و قدیم ماد باستان اصلش همدان مرکزیت داشته و میرسیم به همین آذربایجان ماد کوچک، اونجا بوده بیشتر. کردستان عراق اون موقع بیشتر آشوری ها توش بودن، خیلی قدیم. کلن کوه زاگرس هم جز مادها بوده، ولی اینکه بگیم فقط مادها مختص کردها هستن این یه چیزیه که مثلا میگم علاقمندان محلی نوشتن، علمی به حساب نمیاد. حالا علمیش چجوری بهش رسیدن؟ اینکه جد این پیوستار زبانهای کردی هرچی بررسی میکنن میگن که یه چیزی بوده بین مادی و فارسی باستان، حالت زبانشون میگن که احتمال زیاد از همون گروه شمال غربی بوده، خواهر مادی بوده ولی خیلی نزدیک بوده به منطقه جغرافیش به فارسی باستان، یا اینکه اصلا یه چیزی بینابینی بوده چون خیلی رگه های فارسی باستان توش هست. یعنی حتی کردی رو میخواستن جز شمال غربی نذارن، یه موقعی گفتن خیلی حالت های فارسی و جنوب غربی توش هست.
1: قرابتش به زبان های فارسی جنوب غربی
0: بین غربی و شرقی قرار میگیره.
1: این خودش جذابترش میکنه. یه زبان میشه گفت واسطه است. شاید هم یه دلیل جذاب بودنش اینه، یعنی شما از هر بویشی، از هر زبانی، از هر کدوم از این دو ناحیه باشی چیزی در خودت رو در این زبان میبینی شاید.
0: بله بله، بگن شمال غربی ترین زبان ایرانی زبان زازاهایی که در ترکیه هستن اونجاست. مثلا اونو که بریم میگن خالص دیگه، همه مشخصات زبان شمال غربی توش هست.
1: بله.
0: اون دیگه قطب این طرفشه و اونو که میذارن کنار کردی، نه کردی، کرمانجی، سورانی، حالا زبان مختلفش خیلی حالتای جنوب غربی یعنی فارسی توش بیشتره. بینابینی از نظر تاریخی هم این که بگیم کردها دقیقاً ادامه مادها هستن اونم جور در نمیاد. حالا تاریخی بحث جداست، این که یکی از اقوامی هستن که بعدن شکل گرفتن و در محدوده هستن که مادها خب مادی امپراتوری بزرگ شده بودن. این که خود زبان مادها میگم اگه بخوان اونایی که بگن ما دنباله اون هستیم، بیشتر باید برین توی روستا
1: تاتی
0: قزوین اونجا بگن،
1: یا بریم شمال
0: خلخال، مثلا جنوب خلخال تاتیای.
1: حالا خب کردستان جایی که در واقع این زبانهای کردی رو ما اونجا میشنویم معلومه دیگه، جایی که کردها زندگی میکنن. کرد یعنی چی؟ یا اسم قوم معنیش چی از کجا؟
0: این در قدیم معنی قومیت مشخص نمیداده، یه معنی دیگه داشته، بیشتر به سبک زندگی ربط داشته. این چیزی که بررسی کردم در خیلی قدیم اینطور که منابع نشون میده کلا معنی کوچنشین و عشایر میداده. جلوتر که میریم معنیش باز تغییر میکنه، میشه عشایر غرب آسیا که سامی نبودن، عرب زبان نبودن. حالا در مورد که اون دوره اول که
1: معنای اولی
0: من اولیش یه نمونه مثلا میخوام بگم، منابع زیاده، یکیش حمزه اصفهانی کتاب تاریخی داره یه جمله داره میگه که فورس یعنی پارسا ایرانیان قدیم، فورس دیلمیان را اکراد طبرستان مینامیدند و اعراب را اکراد سورستان میخواندند.
1: یعنی به دیلمیان میگفتن قوم کوچنشینه،
0: به دیلمیان میگفتن کردهای
1: بله منظور اینجا کرد داره به عنوان قوم کوچنشین،
0: به عنوان کوچنشیناش عشایر طبرستان میگفتن دیلمی، عشایر سورستان آشورستانه، یه استان ساسانیان بود به نام سورستان همونجا که الان عراق هست، یعنی آشور. که من سوری هم الان ربط داره اسمش به همون آشوریا. منطقه عراق امروزی یعنی سورستان رو اعراب اونجا رو میگفتن اکراد سورستان یعنی کردهای سورستان. بنابراین اینجا اکراد به عنوان
1: عشایر
0: چون نمیشه که عربا اونجا کرد باشن، طبرستان هم اونجا که عشایر هم اونم کرد باشن، اسم قومی نبود. جلوتر که میریم کارنامه اردشیر بابکان که کتابی به زبان فارسی میانه یا هم پهلوی که داستان اردشیر بابکان میگه که مؤسس رودمان ساسانیان هست، اونجا اینطوری شروع میشه. اوائلش که همون شروع اصلا کتابش اینه که یه جمله باید روخونی کنم، میگه که به کارنامه اردشیر، این ترجمه فارسیش، به کارنامه اردشیر بابکان چنین نوشته بود که ایران شهر یعنی کشور ایران از پس مرگ اسکندر رومی 240 فرماندار داشت. سپاهان و پارس و خطه های نزدیکتر دست اردوان سالار بود. بابک مرزبان بود. متن ادامه داره، میرسه به اینکه بابک فرزندی نداشت که بتواند ادامه دهنده نام او باشد. ساسان شبان بابک بود و باز ادامه داره میگه که در زمان بیدادشاهی اسکندر گریزان و پوشیده میرفت و روزگار میگذرد.

0: بوده.
1: بوده. این فارسی با میانش اینجوری بوده. کرد که ما میگیم او خب فارسیشه. ما خیلی چه که او داره مثلا ترک خودشون ترک میگن ما میگیم ترک. این فارسی شده شه. به هر حال مثلا حتی سعدی جلوتر میرسیم بعد از اسلام اینا میگه که یه منابع زیاده. حالا من دارم نموناشو میگم. مثلا میگه که بیتی داره میگه چو سیلاب خواب آمد و هر دو برد چه بر تخت سلطان چه بر دشت کرد. یعنی دشت عشایر وقتی که سیلاب خواب اومد و هر دو رو به خواب برد، حالا چه میخواد
0: تخت سلطان خوابیده باشه
1: یا دشت عشایر مثلا باشه دشت بیوم. حالا بررسی های اون زمینه اطرافش که میکنن میرن که اینا معنی عشایر میداده، بعدن اسم قومیت پیدا کرده.
0: در ابتدا اسم یک قوم خاص که جزباشه نبوده، یک همطور که گفتی یه سبک زندگی بوده. و از کی پس اگه این یه سبک زندگی بوده، از کی کلمه کردستان به عنوان اسم کردستان باب شده؟ مثلا معنیش چی؟ از کجا
1: اومده؟ اونم باز تو تاریخ نگاه میکنن، سلجوقیان اولین بار استفاده کردن قرن 11. سلطان سنجر سلجوقی یه منطقه رو گفت اینجا مالیات بندی که میخواستن بکنن اینا، اون اولین بار گفت اینجا اسم میذیم کردستان. یه منطقه از همدان این بره شروع میشد تا میرسید به مثلا یه قسمت از استان کردستان امروز و اینا. نقشش اصلا فرق میکرد با استان کردستان امروزی. خیلی از مناطق این بر... که الان بهش میگیم کردستان جزش نمیافتاد. یه واحد مالیاتی گفت اینجا رو میگیم کردستان، ازش مالیات میگیم. اولین بار اونجا اومد، بعد دوباره زمان صفوی اینا از بین رفت، این اسم نبود تا اینکه یک ولایت کردستان عثمانی‌ها درست کردن، اونم برای تقسیم بندی مالیاتشون توی همون جنوب آناتولی. باز اونم به هم خورد و جدا جدا. الان که معنی دیگه پیدا کرده، هر جایی که اون پیوستار زبانی کردی صحبت میشه و بهش میگن کردستان. بعضیا تو ترکیه خیلی مخالفن، میگن نه اصلا وجود نداره این کلمه و این کردستان، تو ایران مثلا استان داریم. خیلی معنی مختلف پیدا کرده.
0: این در واقع به روش‌های مختلف تعبیر شده. از ابتدا در واقع صرفا برای تقسیم بندی یک حوزه مالیاتی بوده.
1: بله.
0: ولی خب به مرور با فرهنگ، اقتصاد و سیاست ورزی تعبیرهای مختلفی پیدا کردن.

0: خب وقتی داشتی خط اردش بابکان و فارسی باستان رو میخوندی، اون در واقع کورت که گفتی اونجا نوشته میشدن. حالا میرسیم به نوشتارش، چون که متنهای کردی که میبینی مثلا یکیش اینه که کورت رو با واو مینویسن، که الان که گفتی به فارسی ما با او میگیم. خط این زبان کردی به شکل کل زبان کردی یا به شکل زبان‌های کوچکی که گفتی در این پیوستار وجود داره، سورانی و کرمانجی، میدونم بعدن سراغ اینا میریم جدا جدا، ولی اینا خط نگارشیشون چی هست؟ چطور این خط رو انتخاب کردن و بعد رسم خطاشون از کجا اومده؟
1: سوال خوبیه. این گورانی که در بخشی از جنوب استان کردستان و بیشتر در کرمانشاهان صحبت میشه، قدیم میگفتن کرمانشاهان، استان کرمانشاه رو از رواج افتاده، ولی کرمانشاه شهر بود، کرمانشاهان استان.
0: بله.
1: به هر حال گورانی یکی از گویشه اونجاست، یعنی زبانی که اونجا صحبت میشه. گورانی هم داستانش جالبه بگم، یه پرانتز باز کنم، از زبان شناسی گورانی رو باز میگن خودش یه زبان جدای دست شمال غربی ایرانیه، کردی نیست، زبان شناسیش اینه، اما به هر حال خیلی نزدیکی داره با کردی و بعداً تحت تاثیر رو قرار گرفته، مخلوط شده، میتونه جزء کردی حساب بشه. یه چیزی هم که اینجا هست، باز یه پرانتز دیگه باز کنم، اینه که زبان شناسی محض میتونه بگه که خب گورانی کردی نیست در اصل ریشه‌شون، مثلا مشخصات دوزه و رو و این چیزایی که میذارن کنار هم آب شناسی به این نچه میسن این به شاخه جدا بوده اومده اونجا، اما دید زبان شناسی محضشه. یه موضوع دیگه هم جامعه شناسی زبانه، میگن که خب وقتی خود اون افراد خودشون رو کرد حساب میکنن و مثلا میگن ما یکی از زبان کردی حرف میزنیم، زبان شناس دیگه کیه بگه نه، اینو میتونی بگی که خیلی خب این از نظر جامعه شناسی زبان اونم یکی از زبان کردی به حساب میاد، اما ژنتیکی از یه جا دیگه اومده، مثلا جدا یه گروه جدا بودن حالا زیر مجموعه کردی قرار گرفتن. اینطوری تعصبی روش نیست، یعنی باید واضح گفت این ژنتیکش نشون میده جدا بود.

0: اول الان افتاده زیر مجموعه کار. حتی خود سنندج هم گرانی بوده، جلوتر حالا میگیم که چجوری شد که سورانی زبان شد. به هر حال این گرانی سابقه نوشتاریش قدیمی تر از بری است، یعنی چند صد سال پیش شعر می نوشتن به گرانی با همین خط فارسی که ما داریم، با همون چه و پوژه فارسی و رسم خطی که به فارسی نزدیک بوده، ولی گرانی می نوشتن. که الان هم مثلا به آواز در زبان کردی، به ترانه و شعر و اینا میگن گرانی، میگن گرانی بخونیم.
1: آها.
0: چون اصل شعر و آواز از اونجا میاد در اون منطقه. بعد اون رسم خط مخصوص نداشتن، همین فارسی رو هر جور که گرانی میگفتن مینوشتن. این حالتی که الان در کردی سورانی عراق ما میبینیم که اگه بعضی شاید دیده باشن رسم خطشون خیلی ه داره، ه وسطش، مثلا هرچی ما ا داریم اونجا ه میذارن. مثلا
2: شلیره که اسم یه آلبوم از کامکارها هم هست، شهلیر،
0: شهلیره، اون ه جای ا رو میگیره. این رو من خیلی بررسی کردم که از کجا اومده، کی این رسم خط درست کرد و اینا، خیلی توضیح نمیدن همه جا. من رسیدم حالا به یه کتابایی رو، بعد رفتم مدارکشم پیدا کردم، مثل که انگلیسا زمانی که عراق رو داشتن تشکیل میدادن، یه سری از ارتشیاشون که زبانشناسی هم خونده بودن میفرستن منطقه شمال عراق، میگن که اونجا بررسی کنید و رسم و خط و گرامر دستور زبان کردی سورانی بنویسید و اینا. یکیشون یکی از نابودی که رسم و خط رو درست میکنه،
2: نه یک فرد
0: اسمش هم هست
2: که اونجایی هم نبوده،
0: یا انگلیسی بوده، یک سطوان انگلیسی بوده که زبانشناسی هم خونده بود و اینا. بعد اون میگه،
2: یعنی اسم و ایناشو میدونیم
0: یک... آره بود، من یه پی دی افی بود یه جایی پیدا کردم توی آرشیو سلطنتی انگلیس و اینا، بعد الانم سایت عوض شده رفته، به هر حال من اون موقع پیدا کرده بودم.
2: خط خودش یه داستان عجیبیه، مثلا نسبت اینا با هم دیگه، یعنی اونجوری که از این در واقع مجموعه از حروف که حالا به قول تو با چند حرف اضافه میگه اصلش عربی، حالا میگیم فارسی، ولی از همین حروف مثلا عثمانی هم استفاده میگه، خودشون هنوز بهش میگن عثمان لجا، همونا هم استفاده میکردن اونطوری که اونا استفاده میکردن، یا حالا نمیخوایم بریم اونور، ولی در کشمیر رو در واقع پاکستان و اینا هم از شبیه همینا در واقع داره استفاده میشه. اونا به هر حال به یک تحولات تاریخی بوده، ولی اینجا در واقع تو داری میگه که در واقع یک فردی
0: این اونور... که شما میبینید یه چیز مشخصیه که همه اعوار رو میذارن، یا یه هفتک های کوچیک میذارن روی کلمات خیلی مرتب منظم، این از اونجا میاد،
2: یه کسی اومده اینها رو تدوین کرده.
0: سلطان انگلیسی بود اسمش، هم باید پیدا کنم دوباره نوشتم جایی. بعد این میخواسته که به هر حال برای که
2: مستند کنه
0: بگه که این افسرهای بعدی که اومدن بعد این زبان یاد بگیرن، چیز یاد بگیرن، یه رسم خط درست میکنه که راحت تر شکار. بعد همونو جوابشاش، بعد که سه تا ولایت عراق، بصره و کرکوک و اون قسمت کردنشین شمال بالا که با هم ولایت عثمانی بودن، کشور عراق درست میشه، اون کردام یه حقی پیدا میکنن خط جدا، زبان جداشون تدریس کنن، میگن خب اون چیزی که انگلیس ها باش نوشتن و یه سری از شاعرامون رو هم کار کردن، همونو مبنا قرار میدیم، شد مبنای کردی سوره.
2: به حال یه سری آثار هم مکتوب بوده تو این فاصله که اگه می‌خواستم بخونم باید اونا رو می‌خونم،
0: از اونجا میاد. این حالا بررسی بیشتر لازم داره، یه کمی اون سرنخاش گمه کجا شروع شد، این من به اینجا رسیدم حالا بعد برسیم. بعد این یک نوشتار، یعنی یه گرانی داریم که مثل فارسی می‌نوشتن، یک سورانی اون وسط داریم که با این رسم خطی که گفتم الان می‌نویسن، ه و هفتک. کرمانجی که بیشتر ترکیه کرمانجی صحبت میکنن، اونا هم در دوره اخیر یه رسم خطی درست کردن بر اساس همون ترکیه استانبولی، جوری که می‌نویسن با همون علاماتی که اون داره، اینا هم کردیشو درست کردن،
2: یعنی از این رسم خطی که آتاتورک پایه گذاشت در اونجا دارن استفاده
0: میکنن. در ارمنستان شوروی هم، همانه که شوروی بود، اونا به خط سیریلیک یک ادبیات بزرگی درست کردن، به کردی زیاد نوشتن با خط سیریلیک.
2: چرا کردی نوشتن تو ارمنستان؟
0: چون که یک اقلیت کرد
2: داشتن
0: داره اونجا، هنوزم کمن، و شوروی خب تشویق میکرد که همه اقلیت‌ها کتاب بنویسن به زبان کردی.
2: پس
0: یک... به همه خطا داریم کردی.
2: خب حالا اینکه الان کرمانجی و سورانی رو گفتی، حالا گورانی که حالا گفتیم از ژنتیکش ممکنه که از یک زبان دیگه باشه، ولی جامعه شناسی زبان بخوایم بهش نگاه کنیم جزء زبان‌های کردی حسابش میگه، ولی کرمانجی و سورانی فرقشون با هم چیه؟ فکر کنم گفتی این ترانه‌ای که اول برنامه هم شنیدیم با صدای حسن زیرک،
0: من سورانی بود،
2: سورانی بود. اینا فرقشون با هم دیگه چیه؟ گفتی که اینا همدیگر هم حتی گویشوراشون یعنی نمیفهمن اگه با هم دیگه حرف بزنن، که گفتی احتیاج به مترجم پیدا میکنن، بنابراین دو تا زبان جدا.
0: فرقاشون اول فقط ناحیه جغرافیاییشون هم بگم، اینا ما جا انداختیم در است. شما از کوه آراراتون بالا در شمالی ترین نقطه ایران که بیاید، در شمال غربی ترین نقطه به پایین، نوار مرزی کرمانجی صحبت میکنن داخل ایران تا اشنویه حدودن. اشنویه میشه پایین ارومیه. بعد از اونجا به طرف غرب که برین، کل اون غرب ترکیه هر جا که کرد نشینا هستن به جز زازه ها که جلوترن، اونا کرمانجی صحبت میکنن. کرمانجی ها یعنی بیشترین گویشوران کردی رو کرمانجی ها دارن، میلیون ها نفر. شمال سوریه هم کرمانجیه، نیمه شمالی کردستان عراق هم کرمانجیه، ولی اونجا بهش میگن بادینی، یک گویشی از کرمانجی. حالا برگردیم داخل ایران، از اشنویه بیم پایین تر تا سنندج و پایین تر از سنندج، اونجا مهاباد و سردشت و نمیدونم اوکان و اینا، همین رو که بگیریم استان کردستان، اینا سورانیه. روبروش در عراق هم سلیمانیه داریم و اربیل، اونام سورانیه، یعنی اونا یه گویش صحبت میکن سوران. بعد از وارد استان کرمانشاه میخوام بشیم بیام پایین تر، باز حتی من حدودی دارم میگم دیگه، حالا مثلا اونه که ما محل باشم میگن نه مثلا اون فوتر اینجا شروع میشه، اونجا برحال حدودی این که میام اونجا دیگه یواش یواش میشه کلهوری و که استان کرمانشاه گویش مختلف داره، و بعد ایلامی و اینام انواع کردی هم برحال، گورانی هم باز همون قسمت ها هست، هورامانی هم داریم، خیلی پیچیده است، تعداد زیاده، اینا رو بعداً دونه دونه بهش میرسیم.
2: یعنی هورامانی زبان جداست؟
0: هورامانی زبان جداست، اصلا کردی به حساب نمیاد، باز از نظر ژنتیک زبان.
2: آه.
0: باز الان جامعه شناسیش میشه خودشون لباساشون کردی.
2: نه منظورم اینه که
0: آره ژنتیکی اصلا هورامانی زبانش
2: به این معنی که به معنی چیزی که اول گفتی، یعنی مثلا کسی که هورامانی حرف میزنه کسی که
0: اصلا نمیفهمه
2: سورانی رم.
0: نه اصلا
2: عجب.
0: بعد اینکه این سوال که همدیگر چجوری میفهمن، الان تلویزیونای کردی زبان سعی میکنن اخباری که میگن یک قسمتش رو، یک خبر رو به کرمانجی میگن، یک خبر رو سورانی میگن، دوباره یکی در میون. خیلی‌هاش این کارو میکنن، میخوان همه با هر دو نوع آشنا شن، و الان یک سبکی ایجاد شده که سعی میکنن همه کردا گونه‌ها یاد بگیرن، زبان‌ها یاد بگیرن، داره اون مرزو کم میشه. و اینی که من میگم دیگه نمیفهمن واقعا، اونی که مثلا تو این به این تلویزیون نگاه نکرده باشه، نخون از یه روستای کرمانجی زبان بیاری با یه روستای سورانی زبان بزنی که هم نمیفهمن درست.
2: ها.
0: خیلی کم میفهمن، ولی الان اونی که خونده باشه و تلویزیون و فلان سعی شده که همه همچی
2: به هم دیگه
0: نزدیک شن، یا حتی کلمات بین هم دیگه دارن قرض میگیرن استفاده میکنن.
2: یعنی در واقع شاید بشه گفت در آینده یک در
0: سعی میکنن، اما فاصله شون زیاده. مثلا گرامرش اصلا فرق میکنه. نمونه این که مثلا خورده شد فعل مجهول، میخورم فعل معلومه، خورده شد فعل مجهول. به اصلا ساختارش اینه که توی کرمانجی میگن هاتن خورا، یعنی خورده آمد، هاتن اومدن. توی سورانی میگن خورا، خورا یه رز میفته. اصلا فعل مجهول رو توی سورانی با افسودن ر وسط ساختار فعل درست میکنن، اونا اصلا با فعل آمدن استفاده،
2: یعنی اون که اونجا داره ترکیب دو تا فعل رو با یه فعل جدید میسازه بیشتر شبیه گرامرهای مثل مال ماست، ولی اون اگه وسطش مثلا یک حرف میذاره حتی شاید یه ذره شبیه گرامرهای واقعی و مثل ترکی یا
0: اصلا یه چیز عجیبیه این ر که میفته،
2: چون یک با اضافه کردن یک حرف و اینا شبیه زبانهای حتی خاور دوره که واکه
0: اصلا اونو خیلی فکر میکنن چجوری شده کردی سورانی یه ر میاندازه وسط اینا.
2: اگه یعنی هر کدوم از این زبانها رو، حالا به عنوان کسی که مثلا از دور نگاه میکنه، وقتی هر کدوم از این زبانها رو اصلا اگه مثلا به عنوان یک فرد در کاراکتری دارن هر کدوم، و اون رفتاری که از خودشون نشون میدن گاهی اوقات خیلی جالبه، یعنی مثلا همین اصلا انتظار نداری از یک زبان که تو خودش یک رفتاری رو نشون بده که
0: این میگن شاید تأثیر زبان سامی و آشوری اونجا بوده مثلا روی این کردی. سورانی، سورانی از آشوری زیاد گرفته و از گورانی و فارسی و اینا کمی اصلا دست و زبانش تغییر کرده. یعنی سورانی ها میگن شاید احتمالا از همون کرمانجی ها بودن، اومدن جنوبی تر منطقه گورانی ها رو تغییر دادن، سنندج اینا گورانی زبان بودن. اون کرمانجی که با اینا مخلوط شدن زبانشون اصلا گرامرش هم عوض شد یا فارسیش زیاد شد، تغییراتشون زیاده با هم.
2: خب پس این حسن زیرکی که شنیدیم به زبان سورانی بود همونطور که گفتی، و قول داده بودی که گوش کنیم تیکش رو معنیشم.
0: من جمله جمله چند تا جملهشو بگم که آشناشیم با لحنش و تفاوتی که با فارسی داره، ترجمه یه قسمتشو میخونم الان میگم.
1: آره ای کلوان جاره، آره من دسته مالکی رشایم.
3: خب به کردی میگه اره کلنجه ره ره. اره همون آره است. کلنجه به نیمتنه های زنانه میگن. لباس سنتی کردی، جلیقه سنتی. تو فارسی هم کلیچه و کلیجه بوده. در تهران هم قدیم رایج بوده. کلیچه به معنی همون جلیقه که مرتبطه به هم دیگن. ره ره همون یعنی راه را. میبینیم الفا اه میشه در خیلی از موارد. بعد میگه آمان دستمال کریشه. ای امان از تو دستمال کریشه پوش. کریشه نو نام جنس پارچه است که لطیفه. کسی که دستمال گردنت از جنس لطیفیست. جملی

0: جمنیه تیا بسروم. جم یعنی جایم. باز الفا اه شده. نیه نیست. جایم نیست یعنی جایی ندارم. تیا که در آن بسروم یعنی بیاسایم. خاکم وسر بیلانه خم. یعنی که افسوس بر من که بیاشیانه هستم. بیلانه خم. بیلانه خودم هستم. بی که میشنویم به جای بی که ما تو فارسی میگیم این ای کشیده در زبانهای ایرانی از قدیم بیشتر همین ای رایج بوده، در پهلوی هم همین ای بوده. مثلا شیر خوراکی که ما میگیم شیر میگفتن و در فارسی افغانستان و تاجیکستان هم همون شیر میگن. این در کردی هم مونده و در فارسی عوض شده، به جای شیر شده شیر. باز هم میبینیم که به سر مثلا میشه وسر، خیلی واوای دولبی استفاده میشه در کردی.
1: بیا کسو بیا در، بیا کسو بیا در، بیا رو هودم، بیا کسو بیا در، بیا رو هودم، بیا میو میخان خو.
0: بیا کسو بیا در یعنی بی کس و بی پناه، به یار و هودم بدون یار و همدم، به می و میخانه خم بدون می و میخانه منم. هودم یعنی همدم. باز میم اینجا به و تبدیل شده.
1: آی ارسی مجنون خلاتم، آواره یو چوان خوام، مستحق تیر و تونه آشنو بیگان خوام.
0: ارس مجنون خلاتم، آواره او کیوان خوام. من البته خب گویشور بومی نیستم، تلفظم ممکنه خیلی تفاوت داشته باشه، لهجه فارسی داریم، اینو بر ما ببخشن. به هر حال برای گوش شنونده راحت ترم است که با لهجه فارسی زودتر بشنون، اونه که کرد زبان نیست. حالا من با لهجه فارسی درم اینو میخونم. ارث مجنون میگه هست مجنون نصیب من. خلات از خلعت عربی میاد، به معنای پاداش و نصیب و جایزه و بهره و اینا در کردی هست. و خلعت اونه که با ادبیات فارسی هم آشناتر باشن دیدن، چهاب به رعایا خلعت میدادن، خلات میشه به کردی. میگه آواره او کیوان خم، آواره اون کوهستان ها منم. که میشه کوه. ما جمع کوهان در فارسی نداریم ولی در کردی هست. کیوان یعنی کوهان، کوهستان ها. ادامهش میگه مستحق تیر و طعنه آشنا و بیگانه خم. مستحق تیر و طعنه آشنا و بیگانه منم. طعنه میشه طعنه.

0: میگه هر کسی که بیکات هوریلار آی من آی دلداری، هر کسی شال کج من دلداری ما بکنه، یعنی مانع دلدادگی ما بشه، بعد میگه که خدا پربالش مثل گنجیش بریزه. طولانیه من فقط کلمه من او که اینجا به عربی ترجمه میکنن عربی، این در کردی سورانی هست، به خصوص در عراق و بخشای در ایران که از قدیم تحت تاثیر همون آشوری و بعد عربی این الفاظ حلقی هم، یعنی واکای حلقی هم مثل عربی تلفظ میشه در کردی، حتی در کرمانجی هم هست، حالا بعدم بهش میرسیم در قسمت بعد. آخرین کلمه که بخوام تشریح کنم مثل گنجش میشه وینه پاساری. وینه خیلی برای شنونده عجیب باشه ولی همون کلمه مانند هست. حالا چجوری؟ میم های فارسی به تبدیل به و میشه در کردی، مثلا همدم شد هاودم. حتی در اول کلمه مثل مانند این میمه شد فرض کنید به بوه تبدیل کنیم میشه چی؟ وانند. حالا بعد الفا خیلی جا ا میشه، بنابراین مانند میشه وینند. خیلی از دعا میفته یا به یه تبدیل میشه در کردی، بنابراین مانند میشه وینهی. سه تا تغییر اعمال شده روی کلمه تا از مانند برسیم به وینهی، ولی همون کلمه است. این دیگه تشریح زبانشناسیشه که کار داره، کسی که علاقمند باشه باید بره ببینه که اول به گوش عجیب میاد، ولی همه اینا فرمول دارن و مطابقه یه فرمول تبدیل میشن و اون تصویر بزرگ به دست میاد که زبانا ارتباطشون چیه. برای همین نکاتم بود که من سورانی رو خوندم و برام خیلی جالب بود که این مقایسه ها رو ببینم.
1: بله خیلی شعر عاشقانه با سوز و حرارت زیاد، یعنی کوتاه نمیاد عاشق اینجا، هرچند که در حال ناله و زاری از عشقه ولی اهل کوتاه اومدن هم نیست. خب بیایم حالا کلن، الان برای اینکه دیگه فکر میکنم وقتمون هم زیاد نیست، کلن این زبانهایی که کردی که گفتی تو این پیوستار زبان کردی ما چند زبان کردی داریم، کرمانجی، سورانی، اینا رو الان باهاش آشنا شدیم، اینا باید یه ویژگی داشته باشن که اینا رو کنار هم دیگه قرار بده که بگیم ما اینا همشون زبانهای کردی هن دیگه.
0: بله.
1: اون ویژگی ها چیه و که باعث میشه ما به یک تعدادی از زبانها بگیم اینها زیر مجموعه زبانهای کردیه و در واقع اینها رو تفکیک کنیم از زبانهای دیگه، یعنی مثلا بگیم که این کردیه تاتی نیست مثلا، اگه اشتباه میگم، یا مثلا کردیه لوری نیست مثلا، یا تو زبانهای فارسی نیست، یا مثلا
0: بزرگترین ویژگی همون آواشناسی بود که گفتم مثلا به لوری که رجوع میکنم میبینن که اونم مثل فارسی داماد و دانستن و اینا استفاده میکنه، حالا سبت خودشون دونوم مثلا دوما اینجا. اما حالا لوریشو من دقیق یادم نیست، ولی به کردی میرسن زه میشه اینا، زوما و زانستن میگن. خب پس این شمال غرب، ولی خب زانستن به ما میبینن که مازندرانی باستان هم همون بوده یا مثلا فلان. حالا این که چجوری واقعا کردی میشه باز مشخصات دیگه ایه که برمیگرده به پیشوند پسفندهی که استفاده میکنن. مثلا پیشوند فرا داریم تو فارسی، میگیم که فراخان دادن، فرا میچسبه خان یه معنی دیگه پیدا میکنه، فرا گرفتن معنیش فرا میشه
1: فرارو.
0: بعد اینا در کردی را میشه، فش میفته. مثلا را گشتن مثلا فهمیدن، این چیزایی که مثلا خیلی از فعلا میبینیم با را شروع میشه میچسبه
1: در همه این زبان های کردی.
0: آره مثلا خب اینا همشون فعل رو از دست دادن، بنابراین اینا میفتن زیر مجموع کردی. یا اون جاهایی که ج هست توی بیشتر مثلا همون جیرده و جورده که توی مازندرانی داریم، تو تاتی و اینا هم ج هست، بعد میرسیم میگه این بار همه ج میشن، ج که شده میفهمن که اینا باز دستشون کردی. دیگه خیلی جزئیات اینطوریه، مثلا توی فارسی میگیم که مثلا توی شاهنامه داشتیم بر چی چی بر، یک مثلا بر باره، بر باره یعنی اسب، یه بر هم پشتش میاد دوره. توی کردی هم اون بر به صورت پسفند پشت میفته خیلی جاها. اونم تو زبانه مثلا دیگه ایرانی اینجوری نیست به جز فارسی مثلا قدیمی تره. این ترتیبات چسبیدن پسفند پیشفند ها باز یه سری میفهمن که اینا همه یه شاخه یه راه رفتن، این میشه کردی اینجا. یه سری 7-8 تا از این مشخصه رو هست، ویژگی هست، اینا رو میزنن کنارم جدول درست میکنم، میگن خب این بیشتر این مشخصه رو داره، بنابراین میفته جزء این دسته. اینطوریه. حالا اون جزء زبانشناسیش زیاده، ما بخش بعدی پادکست دینگو اگه درست پیش بریم باید برسیم به خود زبان کرمانجی رو میخوایم صحبت کنیم. اونجا من مشخصهای اونو بیشتر
1: میدونم. دقیق تر ترجمه
0: هست. بعد از اون سورانی باز مشخصات اونو میدونم.
1: خب پس اگه دیگه در انتهای این برنامه هستیم به یاد همه دوستان کرد یه بجی و هم دیگه بگیم.
0: بجی.
1: بجی.
0: همون از زیستن میاد.
1: بله زنده باد.
0: زنده باد. بله خب. ممنون از همراهیتون. این بود قسمت 36 پادکست دینگو زبانهای کردی کلیاتش و قسمت 37 اختصاص داره به زبان کرمانجی که یکی از زبانهای کردی به حساب میاد، یعنی کردی کرمانجی. به اون میرسیم، امیدوارم استفاده کرده باشین. ممنون که تا اینجا همراه ما بودید. این آهنگ آخرم که میشنویم یک نسخه دیگه از هاوری لار هست، همون آهنگ معروف حسن زیرک، اما این بار با اجرای هزار ساله از خوانندگان کردستان عراق. تا بار دیگه خدا نگهدار.
1: بجید.

0: شنونده بخش خبری تحلیلی نیمروزی رادیو فردا هستید. صبح جمعتون بخیر. جمعه 27 شهریور ماه 1405 برابر با 18 سپتامبر 2026 میلادی. امیدوارم امروز واقعا روز استراحتتون باشه، هرچند که روز به نیمه رسیده اما همچنان بعد از ظهری طولانی رو پیش رو داریم در کشوری که تهرانش امروز هوا آفتابیه، تا 35 درجه گرم میشه. شمال مثلا رشت ابری و مرطوب خواهد بود و حدود 28 درجه گرما خواهد داشت. در جنوب کشور بندر عباس هوای گرم و شرجی تا حدود 37 درجه سانتیگراد خواهد بود. امیدوارم هر کجای ایران که هستید، که هر شهری حال هوای خودش رو داره، جمعه آرومی رو پیش رو داشته باشید. اما پیش از هر چیز مهمترین خبرهای ایران و جهان رو بشنویم از همکارم جمشید زند.
1: با سلام. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه گفت که در جنگ با ایران به نقطه حساس نزدیک شده که باید تصمیم بگیرد ایالات متحده حملات گسترده علیه ایران را از سر بگیرد یا نه. آقای ترامپ به پایگاه خبری آکسیوس گفت: به زودی باید یک تصمیم بزرگ بگیرم. آیا می خواهم وارد عمل شوم و رژیم ایران را نابود کنم یا نه؟ تصمیم بزرگی است. هر اتفاقی ممکن است بیفتد. این اظهارات در آستانه دیدار او با رهبران 6 کشور حاشیه خلیج فارس در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک بیان می شود. آقای ترامپ گفته است قصد دارد از دیدار با رهبران منطقه برای شنیدن مستقیم نظرات آنها درباره گام‌های بعدی جنگ استفاده کند. در نشست روز پنجشنبه شورای امنیت سازمان ملل، روسیه و چین قطعنامه پیشنهادی آمریکا برای تمدید مأموریت هیئت کارشناسان ناظر بر تحریم‌های ایران را وتو کردند. هدف از ارائه پیشنویس این قطعنامه کمک به کمیته احیا شده تحریم‌های ایران در چارچوب قطعنامه 1929 شورای امنیت اعلام شده بود. سال گذشته قطعنامه 1929 به دلیل فعالسازی مکانیسم معاشره از طرف 3 کشور اروپایی طرف برجام، یعنی فرانسه، بریتانیا و آلمان، احیا شد و کمیته تحریم‌ها موظف است هر 3 ماه یک بار درباره اجرای تحریم‌ها علیه ایران به شورای امنیت گزارش بدهد. مأموریت هیئت کارشناسان ناظر بر تحریم‌ها که به این کمیته در اجرای وظایفش کمک می‌کند روز 4 مهر به پایان می‌رسد. رئیس جمهور کره جنوبی در یک کنفرانس خبری اعلام کرد که کشورش نیروی نظامی به منطقه خاورمیانه اعزام نخواهد کرد. مقامات کره جنوبی پیشتر اعلام کرده بودند که سرگرم بررسی گزینه‌های مختلف برای حمایت از بازگشایی کامل تنگه هرمز هستند و اعزام نیروی نظامی یکی از این گزینه‌هاست. آمریکا هم از سئول خواسته بود در عملیات نظامی برای بازگشایی تنگه هرمز شرکت کند. اما روز جمعه لی جاومیونگ، رئیس جمهور کره جنوبی، اعزام نیرو یا تجهیزات نظامی به خاورمیانه را در صورتی که به مشارکت سئول در جنگ منجر شود رد کرد، اما گفت کشورش ممکن است برای حفاظت از کشتیرانی تجاری و انتقال نفت در منطقه نقش بیشتری بر عهده بگیرد. کره جنوبی بخش بزرگی از انرژی مورد نیاز خود را از کشورهای حاشیه خلیج فارس تأمین می‌کند. رسانه‌های داخل ایران از کشته شدن دست کم 3 نفر در درگیری مسلحانه بین نیروهای امنیتی و انتظامی و سرنشینان یک خودرو در زاهدان خبر دادند. خبرگزاری برنا با اعلام وقوع حادثه امنیتی در محدوده خیابان دانشگاه شهر زاهدان نوشت که یک مأمور پلیس در حمله به یک ایست بازرسی کشته شد. خبرگزاری تسنیم هم گزارش داده که مأموران اطلاعات سپاه هنگام گشتزنی در خیابان دانشگاه زاهدان به یک خودرو مشکوک شده و پس از نزدیک شدن به آن با افراد مسلح در داخل خودرو درگیر شدند. به گزارش تسنیم در این درگیری 2 نفر از افراد مسلح کشته شدند و 1 فرد مسلح دیگر هم زخمی و دستگیر شد. وبسایت هالوش که اخبار سیستان و بلوچستان را پوشش می‌دهد گزارش داده که تیراندازی به مدت 2 ساعت ادامه داشت و 1 فرد مسلح، 3 نیروی انتظامی و 2 زن رهگذر در این واقعه مجروح شدند. وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه تأیید کرد که دولت این کشور فروش 48 فروند جنگنده F-35 به عربستان سعودی را تصویب کرده است. کنگره آمریکا 30 روز فرصت دارد تا فروش این جنگنده‌های پیشرفته به عربستان را بررسی کرده و درباره آن تصمیم بگیرد. جنگنده‌های F-35 پیشرفته‌ترین جت‌های جنگی جهان به شمار می‌آیند و به گزارش رسانه‌های آمریکایی ارزش این قرارداد احتمالی بیش از 24 میلیارد دلار است. وزارت خارجه آمریکا فروش این جنگنده‌ها را در راستای سیاست خارجی و اهداف امنیت ملی ایالات متحده توصیف کرده و گفته است این اقدام به توازن قوای نظامی در منطقه خدشه وارد نخواهد کرد.
0: سپاسگزارم از همکارم جمشید زند که ما رو در جریان مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار داد.
2: شنونده برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
0: وزارت خزانه داری آمریکا روز پنجشنبه صرافی رمزارزی بیت بایند، شرکت توسعه دهنده اون و سه فرد مرتبط با بابک زنجانی رو به اتهام مشارکت در شبکه دور زدن تحریم های جمهوری اسلامی تحریم کرده. وزارت خزانه داری آمریکا میگوید بابک زنجانی بین ماه های ژوئن و ژوئیه امسال از بیت بانک برای انتقال صدها میلیون دلار بیت کوین به سپاه پاسداران استفاده کرده. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم الهه روانشاد.
3: وزارت خزانه داری آمریکا در ادامه فشار حداکثری اقتصادی بر ایران و هدف گرفتن منابع مالی جمهوری اسلامی روز پنجشنبه اعلام کرد بیت بانک را به عنوان یکی از اجزای اصلی شبکه دور زدن تحریم‌ها به وسیله جمهوری اسلامی تحریم می‌کند. وزارت خزانه داری آمریکا در بیانیه‌اش از رسیدن صدها میلیون دلار از این طریق به سپاه پاسداران خبر داده و افزوده که بیت بانک در پردازش پرداخت‌ها از سوی کشتی‌ها برای گذر ایمن از تنگه هرمز نیز دست داشته است. و اما دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه از نزدیک شدن به نقطه حساس در جنگ با ایران گفت و تاکید کرد که حالا باید تصمیمی بزرگ بگیرد. او در این مورد به پایگاه خبری اکسیوس گفت به زودی باید یک تصمیم بزرگ بگیرم. آیا میخواهم وارد عمل شوم و آنها را نابود کنم یا نه؟ تصمیم بزرگی است و هر چیزی از من میتواند براید. این گفته و موضع‌گیری ترامپ در آستانه دیدار برنامه ریزی شده او با رهبران کشورهای ساحلی خلیج فارس است که زمان آن روز سه‌شنبه آینده و در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک اعلام شده است. اکسیوس نوشته دیدار ترامپ و این سران میتواند مرحله بعدی جنگ را تحت تأثیر قرار دهد. تلاش تازه‌ای برای دیپلماسی یا تشدید اقدامات نظامی. دونالد ترامپ به اکسیوس گفته است قصد دارد از طریق دیدار با رهبران منطقه و دریافت نظرات آنها در گام‌های بعدی جنگ از آن بهره بگیرد. به نوشته این پایگاه خبری، کشورهای شرکت کننده در دیدار با رئیس جمهوری آمریکا در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر، بحرین، کویت و عمان خواهند بود. دونالد ترامپ در ادامه به اکسیوس گفته است از اینکه محاصره دریایی مانع از صادرات نفت ایران شده بسیار راضی است و افزوده که از زمانی که آمریکا محاصره دریایی را آغاز کرده حتی یک کشتی هم به ایران نرفته. دونالد ترامپ ساعتی پیش از آن خبر داده بود که ایران مستقیماً با دولتش تماس گرفته و به گفته او بسیار خواهان توافق با آمریکا هستند. این در حالی است که دبیر شورای عالی امنیت ملی دو روز پیش از این گفته‌ها تأکید کرده بود تا زمانی که شروط ایران برآورده نشوند مذاکره با آمریکا سر نخواهد گرفت. از سوی دیگر لی جای میونگ رئیس جمهوری کره جنوبی امروز جمعه در یک نشست خبری اعلام کرد که هیچ نیروی نظامی برای مشارکت در جنگ به خاورمیانه اعزام نخواهد شد. او اعزام نیرو یا تجهیزات نظامی به خاورمیانه در صورتی که به مشارکت کشورش در جنگ منجر شود را رد کرد، اما گفت کره جنوبی ممکن است برای حفاظت از کشتیرانی تجاری و انتقال نفت در منطقه نقش بیشتری بر عهده گیرد. رئیس جمهوری آمریکا از سئول به دلیل آنچه حمایت ناکافی از تلاش‌های آمریکا در ارتباط با جنگ ایران خوانده انتقاد کرده است. و اما آمریکا اجازه سفر هیئت ایرانی به نیویورک برای حضور در مجمع سازمان ملل متحد را صادر کرده است. وزارت امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد که به هیئت ایرانی با اعضای محدود اجازه می‌دهد هفته آینده در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک شرکت کند. سخنگوی این وزارتخانه به رادیو فردا گفت در چارچوب تعهدات آمریکا به عنوان کشور میزبان هیئت اصلی حکومت ایران اجازه خواهد داشت در سطح عالی مجمع عمومی سازمان ملل متحد شرکت کند. و در عین حال افزود که هیئت ایرانی مشمول محدودیت‌های تردد خواهد بود و توضیح داد که بر اساس سیاست آمریکا اعضای آن از خرید کالاهای لوکس و برخی کالاهای دیگر منع خواهند شد. خبرگزاری فرانسه به نقل از یک منبع آگاه گزارش داده که مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران در قالب این هیئت به نیویورک سفر خواهد کرد. در هفته گذشته مخالفت آمریکا با معافیت محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران از تحریم‌های سازمان ملل مانع از حضور او در نشست آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین پایتخت اتریش شد و تامی پیگوت سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در پیامی در شبکه ایکس نوشته است در حالی که ایرانیان عادی با سرکوب شدید، کمبود آب و برق و تورم فزاینده دست و پنجه نرم می‌کنند، مقامات حکومتی می‌خواهند در نیویورک به خریدهای لوکس و تجملی و گسترده بپردازند. ما اجازه چنین کاری را نخواهیم داد. خریدهایی که هزینه آن از رنج مردم ایران تأمین می‌شود، در حالی که حکومت ثروت ایران را برای حمایت از نیروهای نیابتی تروریستی خود اختصاص می‌دهد. ایالات متحده آمریکا همچنین خرید عضویت در باشگاه‌های عمده فروشی یا کالاهای لوکس را در درون آمریکا برای مقام‌های نمایندگی ایران در سازمان ملل، مقام‌های بازدیدکننده و افراد تحت تکفل آنها ممنوع خواهد کرد. و خطاب به خرده فروشان منطقه نیویورک نوشته است: هوشیار باشید و نگذارید در این نقض مقررات سهیم شوید.
0: گزارش همکارم الهه روانشاد رو شنیدید. اما پس از نگاهی به آخرین خبرها به نیویورک و شورای امنیت باز سری بزنیم، جایی که اختلاف قدرت‌های بزرگ بر سر نحوه برخورد با ایران این بار به سرنوشت یکی از سازوکارهای نظارتی سازمان ملل رسیده. در حالی که جنگ ایران و آمریکا وارد هفتمین ماه شده و واشنگتن از ادامه فشار برای جلوگیری از بازسازی توان هسته‌ای و نظامی جمهوری اسلامی سخن میگه، شکاف میان قدرت‌های بزرگ بر سر ایران در شورای امنیت آشکارتر شد. چین و روسیه روز پنجشنبه قطعنامه پیشنهادی آمریکا برای تمدید ماموریت کارشناسان مستقل ناظر بر اجرای تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران را وتو کردند. با این وتو، سازوکار مستقل سازمان ملل برای بررسی چگونگی اجرای تحریم‌هایی از بین می‌رود که از نگاه آمریکا و کشورهای اروپایی همچنان برقرارند. مسکو و پکن اساساً مشروعیت بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران را قبول نکردند. همزمان دونالد ترامپ اعلام کرده که در استانه یک تصمیم مهم درباره جنگ قرار دارد و در حال بررسی از سرگیری عملیات نظامی گسترده برای پایان دادن به جنگ است. او قرار است در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل با رهبران 6 کشور عرب خلیج فارس درباره مسیر آینده جنگ گفتگو کند. دامون گلریس، تحلیلگر امور ایران در مؤسسه ژئوپلیتیک لاهه در هلند، از طریق خط تلفن همراه ماست. خوش اومدید به این بخش خبری رادیو فردا آقای گلریس. از همین وتو کردن قطعنامه آغاز کنیم، کاری که چین و روسیه انجام دادن. این وتو در عمل چه چیزی رو برای ایران تغییر میده؟
4: درود بر شما صرف خانم کریمی و شنوندگان عزیز. خب این در ادامه روندی هستش که چین و روسیه آغاز کردن از زمانی که میشه بگیم اروپا تصمیم گرفت که از مکانیزم ماشه استفاده بکنه، از زمانی که سال پیش امریکا به ایران با کمک اسرائیل با هم به ایران حمله کردن و کلن مسئله دیپلماسی به طور کلیتر شاید میشه بگیم چیزی به نام اون نظم بین الملل و نهادهای بین المللی که بعد از جنگ جهانی دوم به وجود آمد مثل شورای امنیت کاملا باز تعریف شده و در اون چین و روسیه در کنار ایران به عنوان یک بازوی دیپلماتیک جمهوری اسلامی در سطح بین المللی بدون دادن هزینه بلکه با به دست آوردن نقطه نظر تهران وتو میکنن، همونجور که در گزارش شما هم بود، هر نوع قطعنامه‌ای که برخلاف همپیمانان اونها باشه. ببینید خانم کریمی، واقعیتش اینه که دنیا عوض شده. امروز من دیدم که امریکا از به عنوان یکی از بنیانگذاران سازمان ملل، یکی از بزرگترین کشورهای بنیانگذار حقوق بشر، از کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل کنارگیری کرده جایی که اتفاقا اگر فشارهای امریکا در دوران بایدن نبود، یک کمیسیون یا کمیته حقیقت‌یاب نمیتونست گزارش‌هایی رو تهیه بکنه در خصوص سرکوب مردم ایران توسط جمهوری اسلامی. از طرف دیگه چین و روسیه که قبلا با امریکا در مورد هر قطعنامه تحریمی همراهی میکردن، یعنی چیزهایی که مادی خیلی معنا داشت، امروز در مورد یک هیئت کارشناسانی که خیلی هم تأثیری در نهایت روی مسئله سیاست داخل ایران یا حتی موضوع فشار تحریم ها نخواهد گذاشت، بلکه یک پیام مشخصی داره در مورد نظم بین الملل، قطعنامه امریکا رو وتو میکنن. این همه نشون دهنده اینه که دنیا تغییر کرده.
0: خب آقای گلریز، در این دنیای تغییر کرده به گفته شما، واشنگتن چه سیاست هایی رو میتونه در پیش بگیره بدون همراهی چین و روسیه؟ آیا تحریم های یک جانبه رو ادامه میده و یا دوباره همونطور که آقای ترامپ پیش بینی کرده تصمیم گیری مهمی در جنگ خواهد داشت؟
4: واشنگتن هر روز به نظر میاد که از نظر بین المللی منزوی تر میشه. الان خبر برگردوندن حدود 25,000 سرباز از اروپا مطرح شده، حالا انجام بشه یا نه یه بحث دیگه است. ولی در مورد مسئله ایران، خانم کریمی، من به گمانم اگر شما به روند این یک سال و نیم گذشته نگاه بکنید، یعنی از جنگ 12 روزه تا امروز، هر باری که به ایران حمله کرده دونالد ترامپ، یک عملیات فریب انجام شده و این عملیات فریب رو در جنگ 12 روزه در میانه مذاکرات، روز جمعه حمله شد، روز یک شنبه قرار بود که مذاکرات انجام بشه دور پنجمش، همچنین در جنگ 38 روزه در 28 فوریه تا روز قبلش میانجی بین تهران و واشنگتن، یعنی وزیر امور خارجه عمان به امریکا سفر کرد که سعی کنه که متقاعدشون بکنه که این کار رو انجام ندن، و این عملیات فریب موفق هم عمل کرده. به گمان من خلاصه این که این صحبت ترامپ که هفته آینده در سازمان ملل در نیویورک نشستی خواهد بود با اعراب، میتونه یک عملیات فریب باشه که قبل از اون به قول معروف به ایران یه حمله خیلی گسترده تر انجام بدن، زیر ساخت ها زده بشه، چیزی که اسرائیلی ها میخوان. هم اسرائیل از نظر سیاست داخلی، نتانیاهو احتیاج به چنین حمله ای داره، احتیاج به چنین خبری داره برای اینکه بتونه رای دهنده ها رو به سمت خودش جذب بکنه برای انتخابات. هم امریکا این رو لازم داره، یعنی به خصوص دولت ترامپ، و که نشون بده که ما ایران رو تونستیم به تسلیم وابداریم، چون به هر حال از جهت این محاصره دریایی و دیپلماسی نتونستن تهران رو تسلیم بکنن، و این روایت تسلیم لازمه برای اینکه بشه به هر حال در امریکا استفاده کرد در مورد سیاست خارجی ترامپ. من فکر میکنم یه عملیات فریبه. اگر تا هفته دیگه انجام نشه، خب قطعا ممکنه که دیپلماسی نقش بیشتری رو بازی بکنه.
0: دیپلماسی چگونه میتونه نقش بیشتری بازی کنه آقای گلریز، در حالی که میدونیم که تا به حال همواره چین و روسیه به عنوان پشتوانه راهبردی ایران جاهایی عمل کردن که منافع خودشون در واقع تأمین می شده. فکر می کنید آیا ایران با این وتویی که تونست به دست بیاره در این جلسه دیروز، جایگاه سیاسی خودش رو هم تغییر داد، یا همچنان بر سر میز مذاکره از همون مواضع قبلی خودش حضور خواهد داشت؟
4: ایران از موضعش کوتاه نخواهد اومد. من فکر می‌کنم صحبت‌های محسن رضایی رو این روزها باید واقعاً جدی گرفت، و ایران به دنبال اینه که حتی همون چیزی که اتفاقاً خانم کریمی چین هم بر اون صحه گذاشت، بازگشتن به تفاهم‌نامه اسلام‌آباد که بارها صحبتش رو کردیم، در دستنگاه راهبردی به نفع ایران هست. امریکا به دنبال اون نیست. تحلیل در امریکا این هست که این فشارهای اقتصادی جمهوری اسلامی رو به زانو خواهد در آورد. مسئله اقتصاد مسئله بسیار مهمیه، محاصره بسیار تأثیر گذاشته روی اقتصاد. تحلیل در امریکا این هست و بر مبنای تحلیل تصمیم گرفته میشه، و از این جهت اگر این عملیات فریب که از خدمتون انجام نشه، اگر به ایران حملاتی انجام نشه که امیدوارم اتفاق نیفته، در دراز مدت قطعا باید به نوعی از تفاهم برسن، و این تفاهم در صحبت شما هم بود، حالا ادامه تفاهم اسلام آباد باشه، ماده های جدیدی بهش اضافه و کم بشه، قطعا امروز جمهوری اسلامی درسته که فشار اقتصادی روی مردم ایران رو اعمال کرده، ولی از نظر راهبردی و از نظر دیپلماتیک در جایگاه بهتری قرار داره به نظر من تا حتی قبل از تفاهم اسلام آباد. از این جهت امریکا مجبوره که کوتاه بیاد. من نمیدونم واقعا آیا ترامپ اشتهای این رو داره که بخواد از نظر دیپلماتیک حتی فراتر از تفاهم اسلام آباد کوتاه بیاد، چون الان مسئله فقط تنگه هرمز نیست، باب المنده هم به اون اضافه شده، تأثیر میگذاره. اگر این اشتها رو داشته باشه دونالد ترامپ بعد از انتخابات تا اون موقع حمله انجام نشه، میشه تصور کرد که دیپلماسی نقش بیشتری رو بازی میکنه، ولی خب عرض کردم باز هم به نفع نگاه راهبردی جمهوری اسلامی. اگر نه، این روند به همین شکل ادامه پیدا خواهد کرد و بعد از انتخابات در امریکا خب دست دونالد ترامپ بازتر خواهد بود، حالا بستگی در رابطه کنگره به چه شکلی باشه، ولی به هر حال به عنوان رئیس جمهور در امریکا قدرت بسیار زیادی داره برای اینکه بتونه این جنگ فرسایشی رو ادامه بده. ولی من فکر نمی‌کنم جمهوری اسلامی در کوتاه مدت کوتاه بیاد. خانم کریمی، خاطرتون هست بعد از کشدار دیماه خامنه ای مصاحبه‌ای کرد، سخنرانی کرد، در اون سخنرانی مطرح کرد که البته هشدار به معترضان بود و به نظر من این نگاه در ایران خیلی قویه در جمهوری اسلامی. گفت ما صدها هزار کشته دادیم و به این راحتی رها نمی‌کنیم حکومت رو. و همین جهت هم من فکر نمی‌کنم جمهوری اسلامی سر مسئله اقتصاد، موضوع معیشت مردم، مسئله فشارهای تورمی و غیره بخواد کوتاه بیاد در مقابل دونالد ترامپ، بلکه این روند رو ادامه میده. اون کسی
0: بسیار
4: که
0: سپاسگزارم
4: اگر دنبال دیپلماسی باشه امریکاست.
0: بسیار سپاسگزارم از دامون گلریز، تحلیلگر امور ایران در مؤسسه ژئوپلیتیک لاهه در هلند.
5: شما درباره آنچه شنیدید چه فکر میکنید؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستید.
6: 20420-725-970-30.
0: علاوه بر این میتونید از طریق شناسه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام نظراتتون رو برای ما بفرستید. @فرداگرام راه ارتباطی ما در پیام رسان تلگرام هست. از کشمکش قدرت‌های بزرگ بر سر ایران به پرونده‌ای برسیم که ماهاست ابعاد اون همچنان در حال روشن شدن. شمار کشته شدگان اعتراضات دیماه و تلاش برای شناسایی قربانیانان. سازمان حقوق بشر ایران در تازه ترین گزارش خود اسامی بیش از 4200 نفر از جانباختگان اعتراضات دیماه 1404 را منتشر کرده و میگوید شمار واقعی کشته شدگان احتمالاً بیش از این رقم است. در میان قربانیان شناسایی شده دست کم 420 زن و 281 کودک زیر 18 سال دیده می شوند. بیشتر بشنویم از محمود امیری مقدم، رئیس سازمان حقوق بشر ایران در نروژ.
7: فهرست رسمی که دفتر رئیس جمهور منتشر کرد یک فهرست کامل نیست، چون ما میدونیم که همون روزها فرمانداری چند شهر یک سری اسم منتشر کردن از جانباختگان همون شهرها. برای مثال 27 مورد که فرمانداری ها منتشر کرده بودن در لیست ریاست جمهوری به چشم نمیخورد، یا اینکه در ماهای پس از اون یه سری مراسم برگزار کردند و گفتند که اینا افرادی هستند که با حکومت کار میکردند و جونشون از دست دادند. حتی بعضی از اونها هم در لیست رئیس جمهوری نبود. به همین دلیل این لیست به هیچ وجه یک لیست کامل نیست، ولی خب در پروسه مستندسازی ما در واقع تخمین نمیتونیم بزنیم. مستندسازی به شرطی انجام میشه که حتما یک هویت وجود داشته باشه، یک زمان، یک مکان برای اتفاقی که افتاده، و من فکر میکنم که این تخمین هایی که در رسانه هستند واقعا منبعشون رو ما نمیدونیم، نمیتونیم استفاده کنیم. من فکر میکنم که آمار واقعی پس از جمهوری اسلامی در نتیجه تلاش یک کمیته حقیقتیاب مستقل به دست میاد. اون چیزی که ما میتونیم دربارش مطمئن باشیم اینه که تعداد واقعی از این تعدادی که ما منتشر میکنیم حتما بیشتر هست، ولی میزان ارزش رو در حال حاضر نمیشه تخمین زد. 25 نفر از این کودکان در واقع زیر 14 سال سن داشتند و کم سن ترینشون که 4 ماه و نیم داشت. اینطوری که حالا هم بر اساس این آمار هم بر اساس روایت هایی که ما شنیدیم به نظر میاد که در واقع این یک کشتار بی رویه بوده. در واقع هر کسی که در اون صحنه حضور داشته میتونسته مورد هدف این گلوله ها قرار بگیره، حالا میتونه عابر باشه، رهگذر باشه، میتونه یک پدر باشه با دخترش که میخوان برن شیر بخرند. افراد مسن هم بودن، بالای 70 سال هم داشتیم. در واقع یک کشتار گسترده و اینطوری که مشخصه برنامه ریزی شده، چون بلافاصله پس از قطعی اینترنت این اتفاق افتاد، که من فکر میکنم که در تاریخ معاصر ما بی سابقه است و این در همه جا اتفاق افتاده. این فقط مربوط به یک یا دو شهر نیست، ما در 31 استان تونستیم اسامی افراد کشته شده رو به دست بیاریم. این که ما نشون بدیم که این یک عمل خودسرانه نبوده، برنامه ریزی شده، سیستماتیک بوده، نکته بسیار مهمیه. بیش از 90% کسانی که در این لیست هستند طی 2 روز کشته شدند در شهرهای مختلف 30 استان و همچنین همونطور که اشاره کردم قطعی اینترنت بلافاصله قبل از آغاز این کشتار نشون میده که این هم برنامه ریزی شده بوده، هم هماهنگ شده بوده و هم هدفمند بوده با هدف کشتار حداکثری. در واقع اینو مشخص میکنه که یک زنجیره رهبری داره این کشتار، یعنی فرمان از یک جا اومده به پایین ابلاغ شده و گروه های سازماندهی شده در نقاط مختلف کشور هم این فرمان رو اجرا کردند به بدترین وجه که نتیجهش این کشتار هست. حالا ما صحبت از آمار میکنیم، میگیم 4200 نفر، 100 صفحه در پیوست هست که در هر صفحه 10 ها اسم و این تا حدی میتونه ابعاد این جنایت رو ملموس کنه.
0: و از تجربه زندان و حقوق بشر به مسئله برسیم که در آستانه مهر نگرانی بسیاری از خانواده های ایرانی است. اما پیش از اینکه به مسائل مدارس بپردازیم، سری بزنیم بار دیگه به زندان‌ها در داخل ایران. تجربه کسانی که سالها زندان بازجویی و فشار را از نزدیک زیستند و حالا می‌کوشند آن را تجربه کنند. نرگس محمدی، فعال حقوق بشر و برنده جایزه نوبل صلح، در کتاب تازه‌اش از تجربه‌هاش در زندان، آنچه که بر او و دیگر زندانیان گذشته و مبارزه برای آزادی و حقوق بشر در ایران نوشته. روایتی که این بار از دل زندان بیرون اومده و منتشر شده. همکارم رویا ملکی در همین رابطه گفتگویی داشته با حمیدرضا محمدی، برادر نرگس محمدی که در نروژ زندگی میکنه.
6: این کتاب در واقع یک اتوبیوگرافی هستش در مورد زندگی خود نرگس است و بیشتر از دوره بچگی شروع میشه، از وقتی که به دنیا میاد تا لحظه در واقع حاضر، که در واقع دوران بچگی، روابط خانوادگی، فعالیت هایی که شروع کرده از دانشگاه تا مرحله که به جایزه نوبل میرسه و یه قسمت هایی بعد. و این کتاب جمع آوری شده دست نوشتهاییه که نرگس تو این چند سال اخیر داشته و الان جمع شده یک جا و کتاب شده.
8: اشاره کردید که این کتاب دست نوشته های چند ساله خانم محمدی هست.
6: بله.
8: سوال اینه که این دست نوشته ها چگونه از زندان آمد بیرون و چه راهی رو طی کرد تا به انتشار برسه؟
6: توی دوره های مختلف این دست نوشته ها اومده بیرون. طبیعتا دشوار بوده، خیلی از وقت نوت هایی که نوشته شده معمولا دور از چشم ماموران، از طریق کسایی که رفت آمد داشتن، از طریق اونها که این تونسته که بیاد بیرون.
8: انتشار این کتاب همزمان شده با 4 سالگرد در حقیقت اعتراضات زن زندگی آزادی. اهمیتش رو شما در چه میبینید؟
6: جنبش مهسا ژینا

0: اشاره کردین که این کتاب بخشی از خاطرات، یعنی در حقیقت از خود خانم نرگس محمدی است، از زمانی که متولد شده تا زمانی که جایزه نوبل صلح رو برده. فکر میکنید چرا خانم محمدی تصمیم گرفتن که این خاطرات رو روایت کنند؟
1: از چند جهت میتونه مهم باشه. اول اینکه هر شخصیتی توی خانواده، دوستان و جمعی شخصیتش کامل میشه که به دنیا اومده، تو اونجا فعالیت کرده. این به نظر من خودش یه مسئله مهمی هستش که نرگس رو فقط به عنوان کسی که جایزه صلح نوبل رو برده نبینیم و ریشه های تشکیل شخصیت نرگس رو کاملتر ببینیم، یه تصویر کاملتر ببینیم ازش. در وهله دوم هم یکی از سوالاتی که پیش میاد اینه که خب نرگس فعالیتاش قبلا چی بوده. بعضی وقتا شک و تردیدهایی به وجود میاد که معمولا توی اینترنت هم فراوان هستش و به نظر من بهترین چیز این هستش که خود اون شخص همه چیز رو روشن کنه و توضیح بده.
0: فکر میکنید که در اون کتاب چیزی بود، روایتی بود که برای شما به عنوان برادرش تازه باشه؟
1: یکی از چیزهایی که میدونستم، ولی وقتی آدم زندگی میکنه خیلی چیزها رو از نزدیک میبینه و خودش خیلی روشن نیست واسش، ولی یکی از مهمترین چیزهایی که من توی این کتاب دیدم این بود که روحیه فمینیستی نرگس، برابری حقوق زنان، از مادر من شروع شد. پافشاری مادر من برای اینکه اون نابرابری و بی‌عدالتی که در حق خودش شده بود، چه به لحاظ تحصیل، چه به لحاظ اون فرهنگ سنتی ایران، به اون چیزایی که نرسیده بود، خب مادر من به شدت تلاش میکرد که دختراش حتما به اون برسن. این برای من مهمترین چیز بود که مادر من اینقدر نقش داشته توی شکلگیری شخصیت نرگس.
0: آیا در دیگر فرزندان مادرتون هم همین روحیه رو شما میبینید به عنوان یک عضو خانواده؟
1: مسلما این رو کاملا درک میکنم، چون با مادرم زندگی میکردیم و زندگیش رو میدیدیم و چقدر پتانسیل داشت مادر من که به خاطر اون شرایط تنگ اجتماعی اون موقع مادر من نتونسته بود به اونها برسه. هر دوتا خواهر من این دید رو داشتن که اجازه ندن که اون چشم تنگی سنتی ایران که توی جامعه هستش جلوی ترقیشون رو بگیره.
0: شما آخرین بار چه زمانی با خانم محمدی صحبت کردید؟ وضعیت سلامتی ایشون چگونه است در حال حاضر؟
1: من آخرین بار چند روز پیش باش تونستم صحبت کنم. متاسفانه فعلا درمانش کامل نشده. خیلی بهتر از قبل هستش. قابل مقایسه با اون لحظه ای نیست که به بیمارستان منتقلش کردن و هیچ اصلا جون نداشت. ولی خب الان مرحله درمانش رو داره تکمیل میکنه. ولی صدمه اصلی که به خاطر ضرباتی که خورده بهش و صدمه مغزی که بهش خورده، اون هنوز برطرف نشده و خود پزشکان گفتن که این با درمان دارویی احتمال این هستش که کامل خوب بشه، ولی این زمان بر هستش. فعلا منتظریم ببینیم که آیا درمان نرگس رو تمدید میکنن یا نه.
2: همکارم رویا ملکی گفتگو میکرد با حمیدرضا محمدی، برادر نرگس محمدی که در نروژ زندگی میکنه. و از تجربه زندان حقوق بشر به مسئله برسیم که در آستانه مهر نگرانی بسیاری از خانواده های ایرانی است. سال تحصیلی تازه نزدیک میشه، اما هنوز معلوم نیست چند کودک اساساً فرصت بازگشت به کلاس درس رو خواهند داشت، در حالی که چند روز به آغاز سال تحصیلی جدید مونده. دقیقاً تا چهارشنبه آینده ثبت نام مدارس اما هنوز پای به پایان نرسیده و آمار رسمی بازماندگی از تحصیل در سالهای پیشین نگرانی‌های جدی رو برای سال پیش رو ایجاد کرده. بشنویم در گزارش از همکارم فرشته قاضی.
3: زنگ آغاز سال تحصیلی جدید در ایران اول مهر ماه در مدارس سراسر کشور به صدا در خواهد آمد. مسئولان آموزش و پرورش ایران اعلام کردند که سال تحصیلی جدید به صورت حضوری آغاز خواهد شد. در سالهای اخیر اما آمار رسمی بازماندگی از تحصیل در ایران نگرانی جدی ایجاد کرده است. مرکز آمار ایران برای سال تحصیلی 1401-1402 حدود 929,798 بازمانده از تحصیل را گزارش کرد. بود. در داده های مربوط به سال تحصیلی 1402-1403 هم رقمی نزدیک به 1,000,000 نفر گزارش شده است. آمار جامع و رسمی سالهای تحصیلی اخیرتر، یعنی 1403-1404 و پس از آن، به صورت یک رقم واحد و کشوری از سوی مرکز آمار ایران منتشر نشده. آنچه در دسترس است داده های پراکنی مقام های وزارت آموزش و پرورش است. برای نمونه تنها برای دوره ابتدایی رقم های متفاوتی از حدود 148 8 تا 216 هزار بازمانده از تحصیل در گزارش‌های مختلف ذکر شده است. خبرگزاری دولتی ایرنا پیشتر گزارش داده بود که تهران به همراه سه استان

0: سیستان و بلوچستان، آذربایجان غربی و خوزستان بیشترین آمار بازماندگان از تحصیل را به خود اختصاص دادند. دانش آموزان بازمانده از تحصیل به کودکانی گفته می شود که در سن قانونی آموزش قرار دارند اما به هر دلیلی به مدرسه نمی روند یا تحصیل را رها کردند. دلایلی همچون فقر اقتصادی، مشکلات خانوادگی، مهاجرت و اقلیم، معلولیت و بیماری که این مورد به دلیل نبود امکانات کافی برای دانش آموزان با نیازهای ویژه یا معلولیت‌های شدید است. اسماعیل عبدی، فعال صنفی معلمان ایران، ساکن آلمان.
1: من بیش از 2 دهه معلم بودم و سر کلاس‌های درس ریاضی با کودک و نوجوان سر و کار داشتم. به تدریج برام روشن شد که گاهی مسئله فقط کتاب درسی یا حتی معلم و مدرسه نیست. عموماً ریشه هاش در فقر خانواده ها، در کودکان کار هستش، در مهاجرت های اجباری هستش. مثلا نبود امکانات خیلی تأثیر میذاره و مشکلات خانوادگی، به ویژه تبعیض هایی که وجود داره و یا اضطراب و ناامنی که فرصتی رو از بچه‌ها میده.
0: آمار دقیقی از کودکان بازمانده از تحصیل در ایران وجود ندارد. اسماعیل عبدی میگوید که باید آمار رسمی را چند برابر لحاظ کرد تا به آمار واقعی بازماندگان از تحصیل رسید. اگر تقریبا 1 میلیون کودک در آمار رسمی دیده می شوند، چند کودک اصلا امکان دیده شدن در این آمار را ندارند و مهمتر چند کودک در آمار دانش آموزان هستند اما در واقعیت از تحصیل باز ماندند. موضوعی که روزنامه پیام ما چاپ تهران در گزارشی مفصل به بررسی آن پرداخته و از بازماندگی پنهان از تحصیل نوشته است. بر اساس این گزارش، اگر نظام شناسایی کودک بر اطلاعات هویتی و ثبتی استوار باشد، کودکی که سند هویتی یا اقامتی ندارد ممکن است پیش از آن که به عنوان بازمانده از تحصیل شناسایی شود اساساً از دایره شناسایی خارج شده باشد. در نتیجه ممکن است در محله‌ای تعداد قابل توجهی کودک در سن تحصیل زندگی کنند اما هیچگاه در جدول رسمی کودکان بازمانده از تحصیل دیده نشوند. این مسئله به خصوص در مناطق حاشیه‌ای شهرها، سکونتگاه‌های غیر رسمی، مناطق مرزی و مناطقی که جمعیت مهاجر بیشتری دارند اهمیت پیدا می‌کند. به نوشته روزنامه پیام ما، مهمترین بخش بازماندگی پنهان گروهی است که کمتر درباره آن صحبت می‌شود. کودکانی که در مدرسه ثبت نام شده‌اند اما در عمل و به طور واقعی سر کلاس نمی‌روند. این کودکان در آمار وزارت آموزش و پرورش وجود دارند، پرونده دارند. نامشان در دفتر کلاس ثبت شده است و در آمار پوشش تحصیلی نیز دانش آموز محسوب می شوند اما در واقعیت در کلاس درس حضور ندارند. بخشی از دانش آموزان به دلیل فقر اقتصادی از تحصیل باز می مانند. این در حالی است که اصل 30 قانون اساسی ایران دولت را مکلف به فراهم کردن وسایل آموزش و پرورش رایگان برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه کرده است. اسماعیل عبدی، فعال صنفی معلمان ایران.
1: فقر فقط مسئله پول نیست، یعنی فقط این نیست که خانواده پول کافی نداره، میتونه به معنای نداشتن مسکن مناسب، امکان رفت و آمد، ابزار آموزشی، اون دسترسی‌های دیجیتال. چون الان آموزش خیلی تغییر کرده، یعنی اگر حتی دانش آموز فضای مناسبی نداشته باشه برای مطالعه و زمان نداشته باشه، به نظر من فقیر به حساب میاد. یعنی ادبیات جدید اجتماعی از فقر چند بعدی کودکان توی ایران همیشه صحبت میکنه. حالا یونیسف و سازمان بین المللی کار در آخرین برآورد خودش مثلا اعلام کرده بود که حدود 200 میلیون دانش آموز و کودک در جهان درگیر کار بودن و در ایران سهم بزرگیش به نظر من به خاطر همین هست، به خاطر اینکه خانواده به هر حال هم و خود دانش آموز هم همینطور، یعنی مقایسه میکنه، میگه که خب من اگه کار کنم حداقل گرسنه نمیمونم، حداقل خانوادم از این تشویش و رنج دائمی جدا میشه و درس بخونم که در نهایت چی بشه، به خاطر اینکه بستری که در آموزش عمومی توی ایران وجود داره بستر مناسبی نیست.
0: غلام علی حداد عادل، رئیس فرهنگستان فارسی، گفته است که دبیرستان مانند درختی شده که در حال پژمرده شدن و لاغر شدن است و برگ‌هایش می‌ریزد، یعنی مرگ مدرسه در حال فرا رسیدن است. اسماعیل عبدی:
1: مسئله آموزش رو فقط مشکل مدرسه و نمیدونم آموزش و پرورش نمیدونم، یعنی و بحث سلامت، مسکن، اشتغال، تأمین اجتماعی، حتی کیفیت دموکراسی توی جامعه روی مدرسه و روی دانش آموز تأثیر میذاره میده و جامعه ای که اجازه میده چنین اتفاقی برای صدها هزار کودک رخ بده و حتی میلیون ها، در واقع بخشی از ظرفیت انسانی خودش رو متاسفانه از دست میده. بنابراین من فکر میکنم بحث کودکان بازمانده از تحصیل رو از یک بحث و مسئله حاشیه‌ای در سیاست آموزشی باید به یک مسئله اصلی عدالت اجتماعی تبدیل کنیم، به خاطر اینکه آموزش فقط انتقال دانش بین معلم و دانش آموز نیست. یعنی اون امکان فکر کردن، انتخاب کردن و مشارکت کردن و ساخت آینده هستش که اهمیت داره. کودکی یا دانش آموزی که امروز از حق آموزش محروم میشه به دلایل مختلف، فقط آینده خودش رو از دست نمیده، خود جامعه هم بخشی از آینده رو از دست میده.
0: ثبت نام مدارس هنوز به پایان نرسیده. تا 31 شهریور ماه این پروسه ادامه دارد و مشخص نیست که امسال در عمل چه تعداد دانش آموز در ایران از تحصیل باز خواهند ماند. معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش اعلام کرده که سال گذشته با همکاری استانها 48320 دانش آموز بازمانده از تحصیل جذب شدند که این میزان 18000 نفر بیشتر از دوره‌های قبل بوده است.
2: گزارش همکارم فرشته قاضی رو در مورد آمار رسمی بازماندگی از تحصیل در سالهای پیشین و نگرانی جدی برای سال پیش رو مطرح میکرد. اما در کنار این مسائل نگرانی دیگری هم درباره آن چیزی مطرحه که از گذشته ایران برای نسلهای آینده باقی میمونه، این بار در حریم یکی از مهمترین محوطه های تاریخی کشور. طرح الحاق بخشی از حریم تخت جمشید به محدوده شهری مرودشت نگرانی باستانشناسان رو برانگیخته. جامعه باستانشناسی ایران هشدار داده که این طرح میتونه زمینه گسترش ساخت و ساز و سوداگری زمین در نزدیکی محوطه های باستانی رو فراهم کنه. اونها در نامه‌ای از مسعود پزشکیان خواستند برای حفاظت از این میراث جهانی فوراً وارد عمل بشه. در همین زمینه همکارم نسرین افشار گفتگویی داشته با هستی پودفروش، کارشناس حوزه میراث فرهنگی ساکن ترکیه.
3: حقیقت اینه که در سالهای گذشته وقتی یک خبری رسانه‌ای می‌شده و حالا دغدغه‌مندان حوزه میراث واردش می‌شدن و سعی می‌کردن که روی اون خبری که حالا مربوط به تخریب یک محوطه ای منطقه تاریخی بوده می‌شدن، این باعث می‌شد که دولت ورود بکنه یا مسئولان حوزه میراث ورود بکنن و قاعدتاً نتیجه‌ها نتیجه‌ای مثبتی بوده. ببین در مورد همین داستان تخت جمشید، اصلا این خبری بوده که سال گذشته منتشر شده، یعنی شهرداری شهر مرودشت یک نقشه رو منتشر کرد که از خود شهر که نشون میداد که شهرک مرو وارد حریم شهری شده. تمام این اخبار مربوط به یک سال پیش، همون موقع کارشناسان، باستانشناسان، تمام کسانی که توی این حوزه فعال بودن شروع کردن به این که خبر رو بازتاب بدن. همون زمان بلافاصله بعد از حدود 2 هفته بعد اعلام شد که اصلا این طرح لغو شده و قرار نیستش که طرح گسترش شهر مرودشت اجرایی بشه. اگر خبرهای این چنینی رسانه‌ای بشه و روش مانور داده بشه، بله دولت ورود میکنه و میتونه به نتیجه برسه.
4: خانم پودفروش، مسئولان میراث فرهنگی فارس میگن این الحاق هنوز انجام نشده، همطور که شما هم اشاره کردین، و طرحش در حال بازنگریه. آیا جامعه باستانشناسان از وجود مصوبات و مکاتباتی در این زمینه ابراز نگرانی کردن؟ این تناقض رو شما چگونه میبینین و اصلا چه مسیری رو داره طی میکنه این اتفاق؟
3: اولا که این طرح تصویب شده، در شورای عالی معماری و شهرسازی تصویب شده. وقتی یک طرحی در شورای عالی معماری و شهرسازی تصویب میشه، یک مسیری رو میگذرونه، مثلا در کمیسیون ماده 5 میاد، در شورای برنامه‌ریزی استانها میاد، در تمام اینها نمایندگان حوزه میراث حضور دارن و باید پای این امضا بشه توسط اینها تا مورد تصویب کلی قرار بگیره. الان مورد تصویب کلی قرار گرفته، یعنی شورای عالی معماری شهرسازی اینو تصویب کرده. نکته ای که الان برای باستانشناسان، برای کسانی که در واقع پرسش دارن از وزارتخونه، این هستش که چجوری میشه که یک اثری به این مهمی، تمام دنیا در واقع ایران رو به چند تا اثر مهم تاریخیش میشناسه که یکی از این مهمتریناش همین تخت جمشیده، چجوری میشه که نمایندگان حوزه میراث پای طرحی رو امضا بکنن که حتی احتمال داره یونسکو واردش بشه و تخت جمشید رو ببره در فهرست آثار در خطر. نکته ای که دیروز تا حالا بحثش باز شده و ما روزنامه پیام ما اون رو افشا کرده این استش که دو تا از نمایندگان حوزه میراث اسامیشون اومده که امضا کردن. یکیشون آقای ثابت اقلیدیه که مدیر کل سابق میراث فرهنگی استان فارس بوده که این همون کسی هستش که بحث اون طرح 57 هکتار که باعث تخریب محوطه های بافت تاریخی شیراز هم میشد امضا کرده بود. این همون شخصه و کسی بود که بسیار نقد تو حوزه میراث بهش وارد بودش. یکی از افراد همین آقای ثابت اقلیدی هستش که الان کس دیگه ای جاش اومده. یکی از افراد آقای جعفری هستش که اتفاقا آقای جعفری هم 3-4 روز پیش استعفا داد به خاطر اعتراض به این خبر. در صورتی که آقای جعفری کسیه که پای این طرح رو امضا کرده، آقای جعفری رئیس پایگاه میراث هستش و حالا این پرسش مطرحه که چجوری میشه که دو تا از مهمترین نمایندگان میراث وزارتخونه پای این طرح رو امضا کردن. الان وزارتخونه در واقع انگشت اتهام به سمتش هستش. نکته خیلی مهم دیگه در مورد خود وزیر میراث فرهنگی آقای صالحی امیری این هستش که زمانی که آقای صالحی امیری توی جلسه معارفه حدود 2 سال پیش در مجلس حضور پیدا کردن و می‌خواستن رأی اعتماد از نمایندگان مجلس بگیرن، یک جمله کلیدی استفاده کردن برای اینکه بتونن رأی رو جلب کنن و رأی کافی بیارن و اونم این بود که من تکلیف حرائم بناهای تاریخی رو مشخص میکنم. این تکلیفش رو مشخص کردن به این معناست که من میام از حریم ها کم میکنم برای اینکه شما نمایندگان مجلس بتونید در حوزه استفاده خودتون ساخت و سازتون رو پیش ببرید. در واقع این قولی بوده که آقای صالحی امیری به نمایندگان مجلس داده و در واقع الان عملیش کرده.
4: خانم پودفروش، حریم درجه 2 تخت جمشید دقیقا چه اهمیتی در حفاظت از این مجموعه داره و فکر میکنین که حالا الحاق 160 هکتار از اون به محدوده شهری مردش چه خطر مشخصی برای تخت جمشید و محوطه های باستانی اطرافش ایجاد میکنه؟
3: ما وقتی صحبت از حریم درجه 2 میکنیم دقیقا داریم از صحبت از محوطه ای میکنیم که پتانسیل بالایی برای پیدا شدن آثار تاریخی در اون وجود داره و این حریم درجه 2 و شهرک نهدیه هم شامل این قضیه میشه. نکته ای که در مورد این الحاق وجود داره این هستش که ببینید روستای مهدیه از پیش از انقلاب هم محل سکونت جمعی از روستاییان بوده که وضعیت خوبی هم اتفاقا به لحاظ اقتصادی نداشتن و مدیریت هم نکردن اینا رو و به هر حال اینا میخوان ساخت و ساز کنن، طویلشون رو بزرگتر کنن، خونهشون رو بزرگتر کنن و به حالا طرفداران این الحاق خود روستای مهدیه هستش. اگر این الحاق اتفاق بیفته نکته ترسناک ماجرا این هستش که زمین‌های این روستا یا این شهرک ارزش پیدا می‌کنه، یعنی جزء بافت شهری مرودش میشه و به یک بار قیمت زمین میاد بالا، شروع می‌کنن در واقع به ساخت و ساز کردن، به خرید و فروش کردن و نکته‌ای که خود باستانشناسان و حالا کسانی که دغدغه مندن دارن اینه که به شدت این ساخت و سازها داره نزدیک به اون پایگاه پارسه یا در واقع محوطه پارسه میشه و این امکان وجود داره تا چند سال آینده اصلا خود پارسه مورد تجاوز قرار بگیره. این پروتکلی هست که یونسکو برای آثار ثبت شده میذاره که در حریم درجه 1 و درجه 2 مشخص بشه تا طبق مثلا ماده 104, 105 و 107 این پروتکل کسی نتونه در واقع دست درازی بکنه، کسی نتونه دخل و تصرف بکنه به اونجا و به همون حالت بکرش باقی بمونه. یعنی اگر روستا هم مونده همون روستا به همون شکل بمونه، روستا وسعت پیدا نکنه.
4: خانم پودفروش، در کشورهای دیگه هم نمونه هایی مثل آکروپولیس آتن یا اهرام ثلاثه در گیزا در مصر رو داریم که توسعه شهری و ساخت و ساز در اطراف اونها با بحث حفاظت از حریم و منظر تاریخی روبرو بودن. تجربه این کشورها رو چگونه ارزیابی میکنین شما و آیا میشه از اونها الگویی برای ایجاد تعادل میان توسعه شهری مرودشت و حفاظت از تخت جمشید گرفت؟
3: ببینید در تمام این کشورها ما از این اخبار به گوش میرسه که یه همچین اتفاقی افتاده، اما نکته ای که مثلا در مورد تخت جمشید با کشورهای دیگه که شما مثال زدین فرقش هستش این هستش که این اتفاق در واقع مربوط به گسترش شهرسازی در اون محوطه میشه. ببینید مثلا امکان داره در اهرام ثلاثه شما 4 تا کافی شاپ هم مثلا یه ذره اونورترش ببینید، یا در آکروپولیس همین اتفاق بیفته، یا در جاهای دیگه که حالا ثبت یونسکو شدن، اینها به معنای ساخت و ساز گسترده و در واقع گسترش حریم شهری محسوب نمیشه. یونسکو به هر حال یه پروتکل هایی داره، اینکه به هر حال ساخت و ساز در محوطه درجه 2 هر بنایی باید شامل چه موادی باشه، شامل چه ضوابطی باشه رو اینو یونسکو مشخص کرده. موضوع این هستش که الان در مورد خود تخت جمشید بحث گسترش شهر مردش هست.
2: هستی پوتفروش، کارشناس حوزه میراث فرهنگی ساکن ترکیه، به پرسش‌های همکارم نسرین افشار پاسخ میداد.
5: صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @fardagram.
2: به سوریه بریم، جایی که با تغییر ساختار قدرت یکی از موضوعاتی که شاید در نگاه اول آموزشی به نظر برسه به مسئله سیاسی و هویتی تبدیل شده: زبان تدریس در مناطق کردنشین. تدریس در مدارس مناطق کردنشین سوریه از حدود 15 سال پیش و با آغاز بحران در سوریه به زبان کردی بوده. این برنامه آموزشی رو اداره خودگردان در مناطق کردنشین سوریه وضع کرده بود که توانسته بود نسبت به دیگر مناطق کشور اداره‌ای تقریبا مستقل ایجاد کند. حالا با سقوط نظام اسد و ادغام تشکیلات اداری و نظامی کردی با دولت مرکزی سوریه، دولت دمشق برای تدریس به زبان کردی محدودیت قائل شده و بنابر بخشنامه صادره درس‌های اصلی باید به زبان عربی آموزش داده شود، مسئله‌ای که اعتراض‌های از سوی کردهای سوریه به ویژه دانش آموزان رو در پی داشته. بشنویم نگزارش از همکارم ایلیا جزایری.
6: سوم شهریور مظلوم عبدی، فرمانده ائتلاف نیروهای سوریه دموکراتیک، اعلام کرد که پس از تکمیل روند ادغام نیروهایش در ارتش سوریه، این ائتلاف منحل شد. تشکیلاتی که کردها آن را رهبری می‌کردند و در حدود 15 سال گذشته کنترل مناطق کردنشین در شمال شرق سوریه را در دست داشت. این ادغام تنها منحصر به تشکیلات نظامی نبود، بلکه ادارات دولتی را نیز در بر گرفت، از جمله آموزش و پرورش. اکنون که دولت دمشق دوباره بر منطقه محل سکونت کردها مسلط شده، منطقه‌ای که طی سال‌های جنگ‌های داخلی سوریه به صورت خودگردان اداره می‌شد، در بخشنامه اعلام کرده که اجازه می‌دهد برخی دروس به زبان کردی تدریس شود، اما اینکه کل برنامه تحصیلی به زبان کردی باشد غیر ممکن است. این بخشنامه با آغاز سال تحصیلی جدید اعتراض بخشی از دانش آموزان را در پی داشت، از جمله مروه آمو، دانش آموز 18 ساله کرد سوریه.
7: امروز ما دانش آموزان مدرسه شهید دلخواز به خیابون‌ها اومدیم و دست به اعتراض زدیم، چون می‌خوایم برنامه درسی به قبل برگرده و تمام دروس به زبان کردی تدریس بشن.
6: در مدارس تحت حکومت خاندان اسد که نظامشان از یک ایدئولوژی بسیار ریشه دار در ناسیونالیسم عربی پیروی می‌کرد، زبان کردی در مدارس ممنوع بود. اما در سال‌های خودمختاری کردها آموزش به زبان کردی را در منطقه تحت کنترلشان برگزیدند. نظام اسد آذر ماه سال 1403 سقوط کرد و اکنون کردهای سوریه با واقعیتی جدید روبرو هستند و در سایه آن سعی می‌کنند دستاوردهای خود را حفظ کنند. البته در بخشنامه وزارت آموزش و پرورش سوریه که پیش از آغاز سال تحصیلی صادر شد، زبان کردی را به عنوان یکی از زبان‌های کشور به رسمیت شناخته، مسئله‌ای که بخشی از خواسته‌های دیرینه آنها را برآورده می‌کند. این بخشنامه اما تأکید می‌کند که درس‌های اصلی همچون علوم و ریاضیات باید به زبان ملی کشور یعنی عربی تدریس شود. جغرافیا، تاریخ، مطالعات اجتماعی و فلسفه می‌تواند به زبان کردی تدریس شود، به گونه ای که تدریس به زبان کردی حداکثر 3 جلسه در هفته باشد. مسئله ای که اعتراض دانش آموزانی را برانگیخت که از ابتدای تحصیلشان به طور کامل به زبان کردی درس خوانده‌اند. سوزان علی، دانش آموز 16 ساله، در این باره به خبرگزاری رویترز میگوید:
8: ژ صفا پیش دبستان ده حتی وقتی صف 11 از کردی دخوینم. من از شروع تحصیل تا کلاس 11 به زبان کردی درس خوندم، اما الان میگن که فقط 3 زنگ درسی به زبان کردی داریم. این وضعیت که نصف برنامه درسی به عربی و نصف دیگش به کردی باشه رو نمیشه قبول کرد. ما نمیتونیم به زبان عربی درس بخونیم، ما باید به زبان خودمون تحصیل کنیم، چون از اول به زبان کردی درس خوندیم و این وضعیت باید تا دانشگاه ادامه پیدا کنه.
6: جلسه روز 23 شهریور پارلمان سوریه به موضوع مدارس و آموزش و پرورش اختصاص یافت. محمد عبدالرحمن ترکو وزیر آموزش و پرورش سوریه در پاسخ به نمایندگان کرد پارلمان که مسئله آموزش به زبان مادری را مطرح کردند گفت:
9: کان فی رأیین انه رأی یدرسو اللغه الکردیه.
10: دو دیدگاه وجود دارد، یکی خواستار آموزش زبان کردی در کنار سایر دروس است و دیگری خواستار ترجمه کل برنامه درسی به زبان کردی است. راستش را بخواهی ترجمه کامل برنامه درسی به زبان کردی بسیار دشوار است. مشکل اول تأمین معلم برای همه تخصص هاست و دوم دانشجویی که در مدرسه فقط به زبان کردی تحصیل کرده چگونه میتواند تحصیلات عالی خود را ادامه دهد؟
6: کردهای سوریه پس از آغاز اعتراضهای سراسری در این کشور در سال 1389 کنترل بخشهایی از شمال شرق سوریه را در دست گرفتند. آنها یک گروه مسلح قدرتمند تأسیس کردند که با پشتیبانی نیروهای آمریکایی در جنگ علیه گروه تروریستی دولت اسلامی موسوم به داعش شرکت کرد. کردهای سوریه امیدوار بودند که بتوانند خود مختاری خود را حفظ کنند، اما با سقوط دولت اسد واشنگتن بر ادغامشان در حکومت دمشق اصرار کرد. نظام جدید حاکم بر سوریه به رهبری احمد الشرع نوپاست. او که متعهد به حمایت از حقوق اقلیت‌ها شده، مظلوم عبدی رهبر ائتلاف منحل شده سوریه دموکراتیک را به سمت مشاور رئیس جمهور برگزید. باید دید در عمل اقلیت‌های سوریه چه مقدار از عمل کرده حکومت جدید ابراز رضایت می‌کنند.
2: ایلیا جزایری گزارش می‌داد.
11: صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
2: به ساعت 12:55 رسیدیم و کم کم داریم به پایان این بخش خبری نزدیک میشیم. بیاین در آخرین گزارش کمی از سیاست و جنگ فاصله بگیریم و به گوشه کوچک از دریای یونان بریم، جایی که شبکه‌های اجتماعی یک جزیره تقریبا ناشناخته رو به مقصد تازه گردشگران تبدیل کردن. آتاکوس، جزیره کوچک در یونان. از دلایل جذابیت این جزیره بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم هانا کاویانی.
12: در ساحل جزیره کوچک در دریای ایونی یونان، گردشگران مثل بسیاری از بازدید کنندگان این کشور محبوب مدیترانه‌ای در فصل تابستان در آبهای نیلگون مشغول تفریح و آبتنی هستند. تفاوت گردشگرانی که راهی جزیره آتاکوس می شوند این است که آنها به امید دیدن خوک‌های سیاه، گرفتن عکس یادگاری با آنها و حتی آبتنی در کنارشان به این جزیره می روند. این جزیره خصوصی کوچک در فاصله نچندان دور از جزیره ایتاکا واقع شده و حالا به پدیده‌ای در شبکه‌های اجتماعی بدل گشته و گردشگرانی را از سراسر جهان به سوی خود می‌کشاند. ده‌ها خوک ساکن جزیره آتاکوس عمدتاً سرگرم کار خود هستند و در سنگریزه‌های ساحل به دنبال هر چیز خوراکی می‌گردند و گاهی هم برای خنک شدن تنی به آب دریا می‌زنند. سرشان را روی آب می‌گیرند و با بدنی سنگین که زیر آب مانده دست و پا می‌زنند. فرانچسکو فراری، هنرمند 22 ساله ایتالیایی، به خبرگزاری فرانسه گفته به نظر می‌رسد آنها کاملاً با محیط خود خو گرفتند و اگر به آنها دست نزنید سعی نمی‌کنند شما را گاز بگیرند. البته گهگاه بین خودشان زد و خوردهایی می‌شود. گردشگران توسط رناتو بیشا که تور لیدر محلی است به این جزیره منتقل می شوند، کسی که روزانه چندین بار این مسیر را از ایتاکا طی می کند. با افزایش محبوبیت تجربه جزیره خوک ها در شبکه های اجتماعی، تورهای یک روزه مشابهی هم از جزایر همجوار یعنی لفکادا و کفالونیا برگزار می شود. پیشا در حالی که برای کشاندن حیوانات به سمت قایقش تکه های میوه پرتاب میکند میگوید این جزیره به خاطر خوک ها در فضای مجازی بسیار پرطرفدار شده و افراد زیادی مشتاقانه درخواست سفر به آتوکوس را دارند. جیمی جکسون گردشگر آمریکایی میگوید این تجربه فوق‌العاده‌ای برای او بوده و اون رو به همه توصیه میکنه و هرگز در عمرش فکر نمیکرده چنین کاری انجام دهد. جزیره آتوکوس که پیش از انتشار گسترده تصاویر خوک‌های شناگر در اینستاگرام و تیک تاک چندان شناخته شده نبود، حالا پذیرای هزاران بازدید کننده است، به ویژه در ماه‌های شلوغ تابستان.
2: با پایان گزارش همکارم هانا کاویانی کم کم به پایان این بخش خبری رادیو فردا میرسیم. اما آخرین خبر این که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی صبح جمعه برنامه‌ای رو در خیابان‌های مرکزی شهر تهران برگزار کرده که در اون گروه‌هایی با اسلحه و تجهیزات نظامی رژه رفتند. سپاه پاسداران میگوید این افراد کسانی هستند که برای آموزش نظامی بر جنگ با آمریکا و اسرائیل اعلام آمادگی کردند و عنوان آن را رزمایش جان فدایان گذاشته. در گزارش‌هایی که رسانه‌های ایران از این تجمع حکومتی منتشر کردند، تابوت‌هایی با تصاویر دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا و بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل هم به نمایش درآمده. مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران، از جمله حاضران در این برنامه بوده. جزئیات بیشتر این خبر رو میتونید برای وبسایت رادیو فردا مطالعه کنید. میریم که به پایان این بخش خبری برسیم. از اینکه همراه ما بودید سپاسگزارم. همچنان با رادیو فردا همراه بمونید تا ساعت 2 بعد از ظهر که یک بار دیگه با بخش خبری تازه‌ای همراه شما خواهم بود.
13: ساعت 1 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، جمشید زند هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. پاکستان میگوید در مقابل حملات حوثی‌ها به طور کامل در کنار عربستان ایستاده است. سپاه پاسداران میگوید یک نفتکش دیگر در تنگه هرمز را هدف قرار داده است. و در درگیری مسلحانه در زاهدان چندین نفر کشته و مجروح شدند. سخنگوی ارتش پاکستان اعلام کرد که تعهد کشورش به امنیت عربستان سعودی بدون قید و شرط است. جنرال احمد شریف چودری روز پنجشنبه در مصاحبه با شبکه خبری عرب نیوز گفت پاکستان از نظر دیپلماتیک و عملی در کنار عربستان ایستاده و برای دفاع از امنیت عربستان و اماکن مقدس تا هر حدی که لازم باشد پیش خواهد رفت.
14: پلیس استندز وذ دی کینگدم اف سعودی عربیا both diplomatically and physically. And I would like to underscore here the word physically. We will go to any extent for the security of Hermano Sharifan and the Kingdom of Saudi Arabia.
13: احمد شریف چودری با اشاره به پیمان مکه گفت تعهد پاکستان شامل حفاظت از دو مکان مقدس جهان اسلام در مکه و مدینه نیز می شود و در این مورد تردیدی وجود ندارد. عربستان شبه نظامیان حوثی یمن را به حمله پهپادی به مکه متهم کرده، ولی این گروه مورد حمایت ایران مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. بر اساس پیمان مکه که در سال جاری بین پاکستان، عربستان و ترکیه امضا شد، عملیات نظامی تهاجمی علیه یک کشور حمله به هر سه کشور به شما می رسد و ارتشای این کشورها می توانند به درخواست کشوری که مورد حمله واقع شده وارد جنگ با مهاجمان شوند. سپاه پاسداران روز جمعه با انتشار بیانیه اعلام کرد که نفتکش ترند را که با پرچم توگو در حرکت بود هدف قرار داده است. به گفته سپاه این نفتکش هنگام تلاش برای عبور از تنگه هرمز هدف قرار گرفته و پس از آتش سوزی در آن متوقف شده است. پیش از بیانیه سپاه، سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا از وقوع یک حادثه امنیتی در تنگه هرمز در فاصله حدود 30 کیلومتری شمال شرقی خس بر عمان خبر داده بود. این سازمان جزئیاتی درباره شناور هدف قرار گرفته شده ارائه نکرد و مشخص نیست که آیا این همان شناوری است که سپاه پاسداران به آن اشاره کرده یا نه. رسانه‌های داخل ایران از کشته شدن دست کم 3 نفر در درگیری مسلحانه بین نیروهای امنیتی و انتظامی و سرنشینان یک خودرو در زاهدان خبر دادند. خبرگزاری برنا با اعلام وقوع حادثه امنیتی در محدوده خیابان دانشگاه شهر زاهدان نوشت که یک مامور پلیس در حمله به یک ایست بازرسی کشته شد. خبرگزاری تسنیم هم گزارش داده که ماموران اطلاعات سپاه هنگام گشتنی در خیابان دانشگاه زاهدان به یک خودرو مشکوک شده و پس از نزدیک شدن به آن با افراد مسلح در داخل خودرو درگیر شدند. به گزارش تسنیم در این درگیری دو نفر از افراد مسلح کشته شدند و یک فرد مسلح دیگر هم زخمی و دستگیر شد. وبسایت هاروش که اخبار سیستان و بلوچستان را پوشش می‌دهد گزارش داده که تیراندازی به مدت 2 ساعت ادامه داشت و یک فرد مسلح، 3 نیروی انتظامی و 2 زن رهگذر در این واقعه مجروح شدند. رئیس سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی اعلام کرد که در سال تحصیلی جدید شهریه مدارس غیر انتفاعی تهران در متوسطه اول همراه با فوق برنامه 200 میلیون تومان تعیین شده است. احمد محمودزاده به خبرگزاری ایسنا گفته است شهریه برای دوره ابتدایی همراه با فوق برنامه هم 172 میلیون تومان است. به گفته او شهریه مدارس در استانهای مختلف تفکیک می شود و به عنوان مثال کف شهریه در گیلان 31 میلیون و در تهران 65 میلیون تومان است. آقای محمودزاده گفته است شهریه مدارس باید با شهریه فوق برنامه و سایر فعالیت ها جداگانه در نظر گرفته شود و هزینه لباس فرم، غذا، سرویس رفت آمد و اردو با مصوبه انجمن اولیا و مربیان تعیین می شود. در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید بالا رفتن هزینه های مختلف مانند لوازم و تحریر، رفت آمد به مدرسه، لباس، تلفن همراه یا لپتاپ برای آموزش مجازی به چالشی بزرگ برای والدین تبدیل شده است.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوید و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی دانلود کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

0: می ولایتین کینگدم.
1: رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 20420 725 970 30.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.

0: دیگه ترسی از زخمای کاری نیست. بترس این دفعه فرق داره.
1: رادیو فردا رو بشنوید، ببینید و بخوانید. radiofarda.com

تو رو دیدم فرق می کردی، اینو فهمیدم از همون نفر منو تو چشمات غرق می کردی.

0: به ساعت 14 رادیو فردا خوش آمدید. امروز جمعه 27 شهریور ماه 1405 برابر با 18 سپتامبر 2026 میلادی. من رویا کریمی مش به همه شما که در ایران و در گوش کنار جهان همراه رادیو فردا هستید خوش آمد میگم. در برنامه امروز همراه ما باشید که از مسیرهای تازه‌ای میگوییم که جمهوری اسلامی برای مقابله با فشارهای آمریکا به کار گرفته، از شبکه رمزارزی که واشنگتن اون رو به بابک زنجانی و سپاه پاسداران مرتبط میدونه و همینطور جدال تازه آمریکا کار روسیه و چین بر سر تحریم‌های ایران در شورای امنیت و در ادامه به زاهدان خواهیم رفت، شهری که بامداد امروز شاهد یک درگیری مسلحانه چند ساعته بوده. اما پیش از اینکه وارد جزئیات بیشتر این اخبار بشیم، مهمترین خبرهای ایران و جهان رو بشنویم از همکارم جمشید زند.
1: با سلام. سپاه پاسداران روز جمعه با انتشار بیانیه اعلام کرد که نفکش ترند را که با پرچم توگو در حرکت بود هدف قرار داده است. به گفته سپاه، این نفکش هنگام تلاش برای عبور از تنگه هرمز هدف قرار گرفته و پس از آتش سوزی در آن متوقف شده است. پیش از بیانیه سپاه، سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا از وقوع یک حادثه امنیتی در تنگه هرمز در فاصله حدود 30 کیلومتری شمال شرقی خصب در عمان خبر داده بود. این سازمان جزئیاتی درباره شناور هدف قرار گرفته شده ارائه نکرد و مشخص نیست که آیا این همان شناوری است که سپاه پاسداران به آن اشاره کرده یا نه. سپاه پاسداران میگوید تنگه هرمز بسته است و شناورها تنها با کسب مجوز و از مسیر تعیین شده از طرف ایران می توانند از این گذرگاه آبی عبور کنند. اما آمریکا بارها اعلام کرده که تنگه هرمز به روی تردد کشتی ها باز است و روزانه چندین شناور با حمایت نیروی دریایی ایالات متحده از آن عبور می‌کنند. همزمان رئیس جمهور کره جنوبی در یک کنفرانس خبری اعلام کرد که کشورش نیروی نظامی به منطقه خاورمیانه اعزام نخواهد کرد. مقامات کره جنوبی پیشتر اعلام کرده بودند که سرگرم بررسی گزینه‌های مختلف برای حمایت از بازگشایی کامل تنگه هرمز هستند و اعزام نیروی نظامی یکی از این گزینه‌هاست. آمریکا هم از سئول خواسته بود در عملیات نظامی برای بازگشایی تنگه هرمز شرکت کند. اما روز جمعه لی جا میونگ رئیس جمهور کره جنوبی اعزام نیرو یا تجهیزات نظامی به خاورمیانه را در صورتی که به مشارکت سئول در جنگ منجر شود رد کرد، اما گفت کشورش ممکن است برای حفاظت از کشتیرانی تجاری و انتقال نفت در منطقه نقش بیشتری بر عهده بگیرد. کره جنوبی بخش بزرگی از انرژی مورد نیازش را از کشورهای حاشیه خلیج فارس تامین می‌کند. سخنگوی ارتش پاکستان اعلام کرد که تعهد کشورش به امنیت عربستان سعودی بدون قید و شرط است. ژنرال احمد شریف چودری روز پنجشنبه در مصاحبه با شبکه خبری عرب نیوز گفت پاکستان از نظر دیپلماتیک و عملی در کنار عربستان ایستاده و برای دفاع از امنیت عربستان و اماکن مقدس تا هر حدی که لازم باشد پیش خواهد رفت.
2: Police stands with the Kingdom of Saudi Arabia both diplomatically and physically. And I would like to underscore here the word physically. We will go to any extent for the security of Hermano Sharifan and the Kingdom of Saudi Arabia.
1: احمد شریف چودری با اشاره به پیمان مکه گفت تعهد پاکستان شامل حفاظت از دو مکان مقدس جهان اسلام در مکه و مدینه نیز می شود و در این مورد تردیدی وجود ندارد. عربستان شبه نظامیان حوثی یمن را به حمله پهپادی به مکه متهم کرده، ولی این گروه مورد حمایت ایران مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. بر اساس پیمان مکه که در سال جاری بین پاکستان، عربستان و ترکیه امضا شد، عملیات نظامی تهاجمی علیه یک کشور حمله به هر سه کشور به شمار می آید و ارتش‌های این کشورها می توانند به درخواست کشوری که مورد حمله واقع شده وارد جنگ با مهاجمان شوند. رسانه‌های داخل ایران از کشته شدن دست کم سه نفر در درگیری مسلحانه بین نیروهای امنیتی و انتظامی و سرنشینان یک خودرو در زاهدان خبر دادند. خبرگزاری تسلیم گزارش داده که ماموران اطلاعات سپاه هنگام گشت‌زنی در خیابان دانشگاه زاهدان به یک خودرو مشکوک شده و پس از نزدیک شدن به آن با افراد مسلح در داخل خودرو درگیر شدند. به گزارش تسلیم در این درگیری دو نفر از افراد مسلح کشته شدند و یک فرد مسلح دیگر هم زخمی و دستگیر شد. وبسایت هالوش که اخبار سیستان و بلوچستان را پوشش می‌دهد گزارش داده که تیراندازی به مدت 2 ساعت ادامه داشت و 1 فرد مسلح، 3 نیروی انتظامی و 2 زن رهگذر در این واقعه مجروح شدند.
0: سپاسگزارم از همکارم جمشید زند که ما رو در جریان مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار داد.
3: شما شنونده ساعت 14 هستید.
0: پس از مرور خبرها از تحریم‌های تازه آمریکا آغاز کنیم. این بار تمرکز واشنگتن بر شبکه‌ای است که به گفته وزارت خزانه‌داری از رمز ارز برای جابجایی 100 میلیون دلار استفاده کرده. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز پنجشنبه صرافی رمز ارزی بیت بانک، شرکت توسعه دهنده اون و 3 فرد مرتبط با بابک زنجانی رو به اتهام مشارکت در شبکه دور زدن تحریم‌های جمهوری اسلامی تحریم کرده. وزارت خزانه‌داری آمریکا میگوید بابک زنجانی بین ماه‌های ژوئن و ژوئیه امسال از بیت بانک برای انتقال 100 میلیون دلار بیت کوین به سپاه پاسداران استفاده کرده. شرکت پیشتازه سیمرغ تجارت الکترونیک، توسعه دهنده نرم افزار بیت بانک و حسین علی زاکر حسین، محمد مهدی زاکر حسین و عادل حیدری هم در فهرست تحریم‌های جدید قرار گرفتند. وزارت خزانه‌داری می‌گوید این افراد از عوامل کلیدی شبکه رمزارزی بابک زنجانی برای دور زدن تحریم‌ها هستند. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم الهه روانشاد.
4: وزارت خزانه‌داری آمریکا در ادامه فشار حداکثری اقتصادی بر ایران و هدف گرفتن منابع مالی جمهوری اسلامی روز پنجشنبه اعلام کرد بیت بانک را به عنوان یکی از اجزای اصلی شبکه دور زدن تحریم‌ها به وسیله جمهوری اسلامی تحریم می‌کند. وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیه‌اش از رسیدن 100 میلیون دلار از این طریق به سپاه پاسداران خبر داده و افزوده که بیت بانک در پردازش پرداخت‌ها از سوی کشتی‌ها برای گذر ایمن از تنگه هرمز نیز دست داشته است. و اما دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه از نزدیک شدن به نقطه حساس در جنگ با ایران گفت و تأکید کرد که حالا باید تصمیمی بزرگ بگیرد. او در این مورد به پایگاه خبری اکسیوس گفت: به زودی باید یک تصمیم بزرگ بگیرم. آیا می‌خواهم وارد عمل شوم و آنها را نابود کنم یا نه؟ تصمیم بزرگی است و هر چیزی از من می‌تواند برآید. این گفته و موضع‌گیری ترامپ در آستانه دیدار برنامه‌ریزی شده او با رهبران کشورهای ساحلی خلیج فارس است که زمان آن روز سه‌شنبه آینده و در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک اعلام شده است. اکسیوس نوشته دیدار ترامپ و این سران میتواند مرحله بعدی جنگ را تحت تأثیر قرار دهد. تلاش تازه‌ای برای دیپلماسی یا تشدید اقدامات نظامی. دونالد ترامپ به اکسیوس گفته است قصد دارد از طریق دیدار با رهبران منطقه و دریافت نظرات آنها در گام‌های بعدی جنگ از آن بهره بگیرد. به نوشته این پایگاه خبری، کشورهای شرکت کننده در دیدار با رئیس جمهوری آمریکا در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر، بحرین، کویت و عمان خواهند بود. دونالد ترامپ در ادامه به اکسیوس گفته است از اینکه محاصره دریایی مانع از صادرات نفت ایران شده بسیار راضی است و افزوده که از زمانی که آمریکا محاصره دریایی را آغاز کرده حتی یک کشتی هم به ایران نرفته. دونالد ترامپ ساعتی پیش از آن خبر داده بود که ایران مستقیماً با دولتش تماس گرفته و به گفته او بسیار خواهان توافق با آمریکا هستند. از سوی دیگر لی جای میونگ رئیس جمهوری کره جنوبی امروز جمعه در یک نشست خبری اعلام کرد که هیچ نیروی نظامی برای مشارکت در جنگ به خاورمیانه اعزام نخواهد شد. او اعزام نیرو یا تجهیزات نظامی به خاورمیانه در صورتی که به مشارکت کشورش در جنگ منجر شود را رد کرد، اما گفت کره جنوبی ممکن است برای حفاظت از کشتیرانی تجاری و انتقال نفت در منطقه نقش بیشتری بر عهده گیرد. رئیس جمهوری آمریکا از سئول به دلیل آنچه حمایت ناکافی از تلاش‌های آمریکا در ارتباط با جنگ ایران خوانده انتقاد کرده است. و اما آمریکا اجازه سفر هیئت ایرانی به نیویورک برای حضور در مجمع سازمان ملل متحد را صادر کرده است. وزارت امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد که به هیئت ایرانی با اعضای محدود اجازه می‌دهد هفته آینده در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک شرکت کند. سخنگوی این وزارتخانه به رادیو فردا گفت در چارچوب تعهدات آمریکا به عنوان کشور میزبان، هیئت اصلی حکومت ایران اجازه خواهد داشت در سطح عالی مجمع عمومی سازمان ملل متحد شرکت کند. و در عین حال افزود که هیئت ایرانی مشمول محدودیت‌های تردد خواهد بود و توضیح داد که بر اساس سیاست آمریکا اعضای آن از خرید کالاهای لوکس و برخی کالاهای دیگر منع خواهند شد. خبرگزاری فرانسه به نقل از یک منبع آگاه گزارش داده که مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران در قالب این هیئت به نیویورک سفر خواهد کرد. تامی پیگوت سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در پیامی در شبکه ایکس نوشته است در حالی که ایرانیان عادی با سرکوب شدید، کمبود آب و برق و تورم فزاینده دست و پنجه نرم می‌کنند، مقامات حکومتی می‌خواهند در نیویورک به خریدهای لوکس و تجملی و گسترده بپردازند. ما اجازه چنین کاری را نخواهیم داد. ایالات متحده آمریکا همچنین خرید عضویت در باشگاه‌های عمده فروشی یا کالاهای لوکس را در درون آمریکا برای مقام‌های نمایندگی ایران در سازمان ملل، مقام‌های بازدید کننده و افراد تحت تکفل آنها ممنوع خواهد کرد. و خطاب به خرده فروشان منطقه نیویورک نوشته است: هوشیار باشید و نگذارید در این نقض مقررات سهیم شوید.
0: گزارش همکارم الهی روانشاد رو شنیدید. اما از تحریم‌های آمریکا به شورای امنیت بریم، جایی که همین پرونده این بار به صحنه اختلاف واشنگتن با مسکو و پکن تبدیل شده. چین و روسیه روز پنجشنبه قطعنامه پیشنهادی آمریکا برای تمدید مأموریت کارشناسان ناظر بر اجرای تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران رو وتو کردند، در حالی که واشنگتن همزمان از ادامه فشار برای جلوگیری از بازسازی توان هسته‌ای و نظامی جمهوری اسلامی سخن میگه. دونالد ترامپ هم گفته در آستانه یک تصمیم مهم درباره جنگ قرار داره و احتمال از سرگیری عملیات نظامی گسترده رو بررسی میکنه. ساعتی پیش در گفتگو با دامون گلریز، تحلیلگر امور ایران در مؤسسه ژئوپلیتیک لاهه در هلند، از او پرسیدم که این وتو در عمل چه چیزی رو برای ایران تغییر میده.
5: این در ادامه روندی هستش که چین و روسیه آغاز کردن از زمانی که میشه بگیم اروپا تصمیم گرفت که از مکانیزم ماشه استفاده بکنه، از زمانی که سال پیش امریکا به ایران با کمک اسرائیل با هم به ایران حمله کردن و کلن مسئله دیپلماسی به طور کلیتر شاید میشه بگیم چیزی به نام اون نظم بین الملل و نهادهای بین المللی که بعد از جنگ جهانی دوم به وجود آمد مثل شورای امنیت کاملا باز تعریف شده و در اون چین و روسیه در کنار ایران به عنوان یک بازوی دیپلماتیک جمهوری اسلامی در سطح بین المللی بدون دادن هزینه بلکه با به دست آوردن نقطه نظر تهران وتو میکنن، همونجوری که در گزارش شما هم بود، هر نوع قطعنامه‌ای که برخلاف همپیمانان اونها باشه. ببینید خانم کریمی، واقعیتش اینه که دنیا عوض شده. امروز من دیدم که امریکا به عنوان یکی از بنیانگذاران سازمان ملل، یکی از بزرگترین کشورهای بنیانگذار حقوق بشر، از کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل کناره‌گیری کرده، جایی که اتفاقا اگر فشارهای امریکا در دوران بایدن نبود، کمیته حقیقت‌یاب نمیتونست گزارش‌هایی را تهیه بکنه در خصوص سرکوب مردم ایران توسط جمهوری اسلامی. از طرف دیگه چین و روسیه که قبلا با امریکا در مورد هر قطعنامه تحریمی همراهی می‌کردن، یعنی چیزایی که مادی خیلی معنا داشت، امروز در مورد یک هیئت کارشناسانی که خیلی هم تأثیری در نهایت روی مسئله سیاست داخل ایران یا حتی موضوع فشار تحریم ها نخواهد گذاشت، بلکه یک پیام مشخصی داره در مورد نظم بین الملل، قطعنامه امریکا رو وتو میکنن. اینها همه نشون دهنده اینه که دنیا تغییر کرده.
0: آقای گلریز، در این دنیای تغییر کرده به گفته شما، واشنگتن چه سیاست هایی رو میتونه در پیش بگیره بدون همراهی چین و روسیه؟ آیا تحریم های یک جانبه رو ادامه میده و یا دوباره همونطور که آقای ترامپ پیش بینی کرده تصمیم گیری مهمی در جنگ خواهد داشت؟
5: واشنگتن هر روز به نظر میاد که از نظر بین المللی منزوی تر میشه. الان خبر برگردوندن حدود 25,000 سرباز از اروپا مطرح شده، حالا انجام بشه یا نه یه بحث دیگه است. ولی در مورد مسئله ایران، خانم کریمی، من به گمانم اگر شما به روند این یک سال و نیم گذشته نگاه بکنید، یعنی از جنگ 12 روزه تا امروز، هر باری که به ایران حمله کرده دونالد ترامپ یک عملیات فریب انجام شده. و این عملیات فریب رو در جنگ 12 روزه در میانه مذاکرات روز جمعه حمله شد، روز یک شنبه قرار بود که مذاکرات انجام بشه دور پنجمش، همچنین در جنگ 38 روزه در 28 فوریه تا روز قبلش میانجی بین تهران و واشنگتن یعنی وزیر امور خارجه عمان به امریکا سفر کرد که سعی کنه که متقاعدشون بکنه که این کار رو انجام ندن و این عملیات فریب موفق هم عمل کرده. به گمان من خلاصه این که این صحبت ترامپ که هفته آینده در سازمان ملل در نیویورک نشستی خواهد بود با اعراب میتونه یک عملیات فریب باشه که قبل از اون به قول معروف به ایران یه حمله خیلی گسترده تر انجام بدن، زیر ساخت ها زده بشه، چیزی که اسرائیلی ها میخوان. هم اسرائیل از نظر سیاست داخلی نتانیاهو احتیاج به چنین حمله ای داره، احتیاج به چنین خبری داره برای اینکه بتونه رای دهنده ها رو به سمت خودش جذب بکنه برای انتخابات، هم امریکا این رو لازم داره، یعنی به خصوص دولت ترامپ که نشون بده که ما ایران رو تونستیم به تسلیم وابداریم، چون به هر حال از جهت این محاصره دریایی و دیپلماسی نتونستن تهران رو تسلیم بکنن و این روایت تسلیم لازمه برای اینکه بشه به هر حال در امریکا استفاده کرد در مورد سیاست خارجی ترامپ. من فکر میکنم یه عملیات فریبه، اگر تا هفته دیگه انجام نشه خب قطعا ممکنه که دیپلماسی نقش بیشتری رو بازی بکنه.
0: دیپلماسی چگونه میتونه نقش بیشتری بازی کنه آقای گلریز، در حالی که میدونیم که تا به حال همواره چین و روسیه به عنوان پشتوانه راهبردی ایران جاهایی عمل کردن که منافع خودشون در واقع تأمین می شده. فکر می کنید آیا ایران با این وتویی که تونست به دست بیاره در این جلسه دیروز جایگاه سیاسی خودش رو هم تغییر داد یا همچنان بر سر میز مذاکره از همون مواضع قبلی خودش حضور خواهد داشت؟
5: ایران از موضعش کوتاه نخواهد اومد. من فکر می‌کنم صحبت‌های محسن رضایی رو این روزها باید واقعاً جدی گرفت و ایران به دنبال اینه که حتی همون چیزی که اتفاقاً خانم کریمی چین هم بر اون صحه گذاشت، بازگشتن به تفاهم‌نامه اسلام‌آباد که بارها صحبتش رو کردیم، دست نگاه راهبردی به نفع ایران هست. امریکا به دنبال اون نیست. تحلیل در امریکا این هست که این فشارهای اقتصادی جمهوری اسلامی رو به زانو خواهد در آورد. مسئله اقتصاد مسئله بسیار مهمیه، محاصره بسیار تأثیر گذاشته روی اقتصاد. تحلیل در امریکا این هست و بر مبنای تحلیل تصمیم گرفته میشه. از این جهت اگر این عملیات فریب که از هم خدمتون انجام نشه، اگر به ایران حملاتی انجام نشه که امیدوارم اتفاق نیفته، در دراز مدت قطعا باید به نوعی از تفاهم برسن و این تفاهم در صحبت شما هم بود، حالا ادامه تفاهم اسلام آباد باشه، ماده های جدیدی بهش اضافه و کم بشه. قطعا امروز جمهوری اسلامی درسته که فشار اقتصادی روی مردم ایران رو اعمال کرده، ولی از نظر راهبردی و از نظر دیپلماتیک در جایگاه بهتری قرار داره به نظر من تا حتی قبل از تفاهم اسلام آباد. از این جهت امریکا مجبوره که کوتاه بیاد. من نمیدونم واقعا آیا ترامپ اشتهای این رو داره که بخواد از نظر دیپلماتیک حتی فراتر از تفاهم اسلام آباد کوتاه بیاد، چون الان مسئله فقط تنگه هرمز نیست، بابل‌منده هم به اون اضافه شده، تأثیر میگذاره. اگر این اشتها رو داشته باشه دونالد ترامپ بعد از انتخابات تا اون موقع حمله انجام نشه، میشه تصور کرد که دیپلماسی نقش بیشتری رو بازی میکنه، ولی خب عرض کردم باز هم به نفع نگاه راهبردی جمهوری اسلامی. اگر نه این روند به همین شکل ادامه پیدا خواهد کرد و بعد از انتخابات در امریکا خب دست دونالد ترامپ بازتر خواهد بود، حالا بستگی در رابطه کنگره به چه شکلی باشه، ولی به هر حال به عنوان رئیس جمهور در امریکا قدرت بسیار زیادی داره برای اینکه بتونه این جنگ فرسایشی رو ادامه بده. ولی من فکر نمی‌کنم جمهوری اسلامی در کوتاه مدت کوتاه بیاد. خانم کریمی خاطرتون هست بعد از کشدار دی ماه خامنه ای سخنرانی کرد، در اون سخنرانی مطرح کرد که البته هشدار به معترضان بود و به نظر من این نگاه در ایران خیلی قویه در جمهوری اسلامی، گفت ما صدها هزار کشته دادیم و به این راحتی رها نمی کنیم حکومت رو. و همین جهت هم من فکر نمی کنم جمهوری اسلامی سر مسئله اقتصاد، موضوع معیشت مردم، مسئله فشارهای تورمی و غیره بخواد کوتاه بیاد در مقابل دونالد ترامپ، بلکه این روند رو ادامه میده. اون کسی
0: بسیار
5: که
0: بسیار سپاسگزارم آقای
5: دیپلماسی باشه امریکاست.
0: بادامون گلریز، تحلیلگر امور ایران در مؤسسه ژئوپلیتیک لاهه در هلند گفتگو می‌کردم. اما آمریکا با فروش احتمالی 48 فروند جنگنده رادار گریز F-35A به عربستان سعودی موافقت کرده. ریاض اعلام کرده برای نوسازی به این جنگنده ها نیاز داره. ناوگان هوایی کنونی عربستان ترکیبی از F-15 آمریکایی، تایفون‌های اروپایی و تورنادوهای قدیمی تره. حالا سرنوشت یکی از حساس‌ترین معاملات تسلیحاتی خاورمیانه در اختیار کنگره آمریکاست. معامله‌ای که اگر از سوی کنگره تایید بشه، نه تنها چهره نیروی هوایی عربستان، بلکه میتونه معادلات قدرت در آسمان منطقه رو هم تغییر بده. بیشتر بشنویم در گزارش از همکارم بنیامین صدر.
6: وزارت امور خارجه آمریکا میگوید که با فروش 48 فروند جنگنده رادارگریز F-35 به عربستان سعودی موافق است. معامله 24 میلیارد دلاری که در صورت موافقت کنگره عربستان را به نخستین کشور عربی دارنده یکی از پیشرفته ترین جنگنده های جهان تبدیل می کند. دولت آمریکا پنج شنبه اعلام کرد که با فروش 48 فروند جنگنده نسل پنجم F-35-2 همراه با 49 موتور و تجهیزات ارتباطی، قطعات یدکی، آموزش و خدمات پشتیبانی به عربستان سعودی موافقت کرده است. ارزش برآورد شده این بسته نظامی 24 میلیارد و 300 میلیون دلار اعلام شده و شرکت لاکید مارتین پیمانکار اصلی ساخت هواپیماها خواهد بود. این تعداد جنگنده برای تشکیل تقریباً 2 اسکادران عملیاتی کفایت می کند. اما عربستان در صورت موافقت کنگره آمریکا کدام نوع F-35 را دریافت می کند؟ جنگنده های مورد نظر برای نیروی هوایی عربستان سعودی بر اساس گزارش های منتشر شده از نوع F-35A هستند. نسخه متعارف این خانواده که از باندهای معمولی پایگاه های هوایی استفاده می کند. F-35A سبکترین و پرکاربردترین عضو خانواده F-35 است. دو مدل دیگر F-35B با قابلیت برخاست کوتاه و فرود عمودی و F-35C مخصوص ناوهای هواپیمابر هستند. با این حال در اطلاعیه عمومی وزارت امور خارجه آمریکا تنها عنوان کلی F-35 لایتینگ 2 به کار رفته و جزئیات دقیق پیکربندی، نرم افزاری، حسگرها، تسلیحات و سامانه‌های جنگ الکترونیک نسخه صادراتی به عربستان هنوز علنی نشده است. بنابراین نمیتوان با قطعیت گفت که جنگنده‌های تحویلی تمام قابلیت‌های نسخه مورد استفاده نیروی هوایی آمریکا را خواهند داشت. F-35 های ارتش اسرائیل هم بر پایه F-35A ساخته شدند، اما اسرائیل می تواند برخی سامانه های بومی، تجهیزات جنگ الکترونیک و تسلیحات ویژه خود را با آن یک پارچه و هماهنگ کند. از همین رو حتی اگر عربستان هم F-35A را دریافت کند، هواپیماهای سعودی الزاماً با نسخه اسرائیلی هم سطح نخواهند بود. عربستان سعودی سالها در پی دستیابی به F-35 بود. دونالد ترامپ در نوامبر 2025 همزمان با سفر محمد بن سلمان ولیعهد عربستان به واشنگتن اعلام کرده بود که آمریکا این جنگنده ها را در اختیار ریاض خواهد گذاشت. کنگره آمریکا باید فروش پیشنهادی را بررسی کند. حتی در صورت نهایی شدن این معامله، آموزش خلبان‌ها و نیروهای فنی، آماده سازی پایگاه‌ها و ساخت هواپیماها چند سال زمان می‌برد. بنابراین F-35 های سعودی تأثیر فوری بر درگیری‌های جاری منطقه نخواهند داشت. اسرائیل تاکنون تنها دارنده عملیاتی F-35 در خاورمیانه است. ورود عربستان به این باشگاه می‌تواند موازنه قدرت هوایی منطقه را تغییر دهد. ریاض اعلام کرده برای نوسازی نیروی هوایی و مقابله با تهدیدهای منطقه‌ای به ویژه تهدیدهای منتسب به تهران به این جنگنده‌ها نیاز دارد. فروش F-35 به عربستان سعودی در واشنگتن البته بدون مخالفت هم نخواهد بود. بخشی از قانونگذاران درباره روابط نزدیک ریاض با پکن و احتمال دسترسی چین به فناوری‌های حساس این جنگنده ابراز نگرانی کردند.
0: گزارش همکارم بنیامین صدر رو شنیدید. اما به زاهدان بریم، جایی که هنوز درباره آنچه بامداد امروز رخ داده پرسش‌های بی‌پاسخ زیادی وجود داره. زاهدان بامداد امروز جمعه شاهد یک درگیری مسلحانه 2 ساعته بوده، رویدادی که درباره شمار کشته‌ها، مجروحان و همچنین عاملان اون روایت‌های متفاوتی منتشر شده. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم نسرین افشار.
7: Yeah. بامداد جمعه صدای تیراندازی های شدید و رگباری در محدوده خیابان دانشگاه و اطراف خیابان های دانشجوی شهر زاهدان ساکنان این منطقه را به خیابان ها کشاند. گزارش ها و ویدیوهای منتشر شده در شبکه های اجتماعی نشان می دهد که این درگیری مسلحانه حدود 2 ساعت به طول انجامیده و با حضور گسترده نیروهای امنیتی، رفت و آمد شتاب زده آمبولانس ها و ایجاد ایست های بازرسی در خیابان های اطراف همراه بوده است. در ویدیوهایی که کاربران در شبکه‌های مجازی به اشتراک گذاشتند، آثار اصابت گلوله به یک خودرو و تجمع مردم دیده می‌شود. درباره تلفات و جزئیات این حادثه، روایت‌های متناقضی از سوی رسانه‌های رسمی و منابع محلی منتشر شده. خبرگزاری صدا و سیمای سیستان و بلوچستان اعلام کرد که در پی حمله به یک ایست بازرسی تنها یک مأمور پلیس کشته شده است. این در حالی است که برخی شبکه‌های اجتماعی از هدف قرار گرفتن و کشته شدن شماری از نیروهای امنیتی خبر می‌دهند. در همین حال وبسایت هالوش که اخبار سیستان و بلوچستان را پوشش می‌دهد، گزارش داده که این درگیری از حوالی ساعت 12:30 بامداد آغاز شده و سرنشینان یک خودروی پژو 405 هدف حمله قرار گرفتند. به گزارش این رسانه محلی، در جریان تیراندازی‌ها یک فرد مسلح، 3 نیروی نظامی و 2 زن رهگذر مجروح شدند. از سوی دیگر کانال تلگرامی سابری نیوز نزدیک به سپاه پاسداران این حادثه را به گروه جیش العدل نسبت داده. به نوشته این کانال، اعضای این گروه پس از 2 ساعت تبادل آتش با نیروهای امنیتی در نهایت در میدان دکتر حسابی زاهدان کشته شدند. سابری نیوز تصاویری از جنازه 2 تن را منتشر کرده و آنها را از اعضای جیش العدل معرفی کرده است. گروه جیش العدل که از سوی ایران و آمریکا به عنوان گروهی تروریستی شناخته می شوند، هنوز واکنشی به این خبر نشان ندادند. در روزهای اخیر درگیری‌های مسلحانه در استان سیستان و بلوچستان ایران افزایش قابل توجهی یافته. رسانه‌های ایران روز دوشنبه 23 شهریور از ترور یک روحانی اهل سنت و بلوچ زاهدان با نام مولوی یوسف گرگیچ خبر دادند و گفتند که او مقابل منزلش کشته شد. فرماندهی سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی با صدور بیانیه‌هایی از برخورد قطعی با عاملان این حادثه خبر داده بودند. 2 روز پیش از این ترور نیز میان نیروهای نظامی و امنیتی و افراد مسلح در منطقه بخشان شهرستان سراوان تیراندازی چند ساعته ای رخ داد. روابط عمومی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه گفت که در این درگیری 3 عضو سپاه پاسداران و 4 تن از افراد مسلح کشته شدند. روز سه‌شنبه 17 شهریور نیز رسانه‌های ایران از کشته شدن فرمانده یک حوزه بسیج در شهرستان راسک در استان سیستان و بلوچستان بر اثر تیراندازی افراد ناشناس خبر دادند و 1 روز پیش از آن هم معاون امنیتی و انتظامی استاندار سیستان و بلوچستان خبر داده بود 2 نیروی نظامی جمهوری اسلامی در منطقه کورین زاهدان در یک حمله مسلحانه کشته شدند.
0: گزارش همکارم نسرین افشار اون چرا که تا این لحظه از حادثه امروز میدونیم مرور کرده، اما برای دیدن تصویر بزرگتر باید این درگیری رو در کنار مجموعه اتفاقات امنیتی هفته‌های اخیر در سیستان و بلوچستان بگذاریم. برای همین بررسی همراه هستیم با مهدی نخل احمدی، تحلیلگر مسائل سیستان و بلوچستان که از طریق خط تلفن همراه ما هست. خوش اومدید به این بخش خبری ساعت 14 رادیو فردا. آقای نخل احمدی، این تحولات چه تصویری از وضعیت امنیتی سیستان و بلوچستان به دست میده؟ ابتدا از نگاه کلی آغاز کنیم تا بعد به جزئیات بپردازیم.
8: سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه شما. خب در چند وقت گذشته همونطور شما فرمودین، درگیری ها و تنش ها در سیستان بلوچستان افزایش پیدا کرده، خصوصا بعد از جنگ اسرائیل و آمریکا با جمهوری اسلامی که خب نقاطی در منطقه سیستان بلوچستان مورد هدف قرار گرفت. ظاهرا خب جمهوری اسلامی با توجه به اینکه تمرکز بیشترش بر مراکز یا مناطق مرکزی و غربی کشور هست با یک چالش نیروی انسانی در سیستان بلوچستان مواجه هست، به علاوه این که خصوصا باز بعد از جنگ، حتی که میشه مثلا رو ما بعد از جمعه خونین زاهدان هم بررسی بکنیم که سطح فشارهای امنیتی در سیستان بلوچستان افزایش پیدا کرد. به قول آقای مولوی عبدالحمید، علارغم این که حکومت اعلام کرد که با خاطیان یا پرونده جمعه خونین زاهدان با یک در واقع عدالت بیشتری برخورد خواهد شد، اما عملا ما هیچ گونه روند در واقع عادلانه و شفافی رو در این مسئله ندیدیم. بعد از جنگ هم فشارها به اون شکلی در کلیت کشور افزایش پیدا کرد، اعدام ها افزایش پیدا کرد، بازداشت ها. در سیستان بلوچستان ما شاید این مسئله بودیم، به خاطر همین شاید هست که ما تحرکات بیشتری از طرف گروه های مسلح مخالف جمهوری اسلامی میبینیم، به علاوه این که در چند وقت گذشته هم گروه های کوچکتری هم تشکیل شده.

0: چه شواهدی از حضور نیروهای فاطمیون در بلوچستان وجود داره؟
1: ببینین، بعد از اتفاقاتی که در سوریه افتاد و خروج جمهوری اسلامی از سوریه، خب اخبار متنوعی منتشر شد در رابطه اینکه بخشی از گروه‌های فاطمیون و زینبیون در سیستان و بلوچستان، حالا در شهرهای مثل سراوان، زاهدان، زابل و مناطق دیگر اینها مستقر شدند. حالا خبرهای منتشر شد در رابطه با اینکه امکان‌های مشخصی هم در اختیار اونها گذاشتن، مثل شهروندی دادن، شهروندی ایران و محل سکونت و مسائل مثل این. علی الحال در تا یک مدتی حضور اینها بیشتر حضور تبلیغاتی و حالا شرکت در یک سری مانورها یا در واقع مراسم مثل این بود، اما بعد از جنگ خبرهای تقریبا موثق منتشر شده که برخی از پایگاه‌های بسیج در سیستان و بلوچستان به این افراد داده شده و امکان‌های مثل اسلحه و امکان برای ایست و بازرسی، ایجاد ایست و بازرسی در جاده ها و در سطح شهرها و مسائل مثل این هم الان هست. نارضایتی های هم در چند وقت گذشته اعلام شد از برخورد های این گروه ها. به علاوه این که در رابطه با این خبری که شما گفتین که 4 نفر کشته شدن، ما واکنش آنچنان جدی در رسانه های رسمی جمهوری اسلامی نداشتیم، با توجه به که حضور و تایید این نیروها و همچنین اختیار دادن به این نیروها به عنوان خب نیروهای خارجی و نیابتی باعث در واقع تشویش از آن عمومی یا در واقع نارضایتی شهروندان هست. به نظر میاد که این مسئله درست هست و اینکه خب در شرایط کنونی حاکمیت حاضر نیست تایید بکنه که از این نیروها در حوزه‌های امنیتی و نظامی هم داره استفاده میکنه.
0: آیه نخنحمدی، آیه مجموعه این تحولات، این حملاتی رو که صورت گرفته رو باید حملاتی پراکنده بدونیم و یا نشانه‌هایی از حرکت سازمان یافته تر به سوی درگیری‌های مسلحانه هست؟
1: تا الان ما چنین نشانه‌هایی نمی‌بینیم. یعنی ما در گذشته قبل از جنگ شاید برخی عملیات هایی که منتسب بود به گروه جیش العد که بعدم اینها در واقع گروهی تعدادی از گروه های مسلح در سیستان بلوچستان با هم ادغام شدن و جبهه مبارزه مردمی رو تشکیل دادن، در گذشته ما شاهد عملیات های ساختارمندتر و جدیتر و گسترده تر بودیم، اما در چند وقت گذشته این عملیات ها بیشتر به شکل عملیات های پراکنده هست که ظاهرا نیاز به حالا سازماندهی خیلی جدی هم نداره. یعنی به معنایی که شاید گروه‌های کوچکی که تازه تشکیل شدن هم توان مثلا ترور کردن آقای مولوی گرگیج یا عملیات‌های به در واقع در ایست و بازرسی‌های رو هم دارن. علی‌الحال ما الان تا الان شواهدی به نظرم نداریم مبنی بر این که این حملات به سمت انسجام بیشتر یا استفاده کردن از امکانات بیشتری باشه، اما خب در این حال طبیعتاً هر چه فشارها در داخل بیشتر بشه باید انتظار داشته باشیم واکنش های این گروه هم افزایش پیدا بکنه.
0: و فکر میکنید که آیا این دست واکنش ها میتونه به صلح و آرامش در منطقه کمک بکنه، به بهبود وضعیت مردم در سیستان و بلوچستان کمک کنه؟
1: ببین خب ما با 2 مسئله مواجه هستیم. چون این واکنش های یا در واقع عملیات های در گذشته بیشتر از طرف جمهوری اسلامی با تشدید فضای سرکوب مواجه شده، یعنی به بهانه چون این واکنش های ما شاهد بازداشت های متعددی بودیم، حتی در برخی موارد کسانی که واقعا انتسابی به این گروه ها نداشتن بازداشت شدن، احکام اعدام گرفتن یا حبس های طولانی مدت. و از یک طرف دیگه ما در واقع با یک فضای مواجه هستیم که این فضا در واقع سرشار از ناامیدی هست، به لحاظ در واقع بسته تر شدن و امنیتی تر شدن فضای استان، به علاوه که فشارهای اقتصادی و معیشتی که بسیار در سطح کلان الان داره بر مردم وارد میشه. متاسفانه باید بگیم که استقبال یا در واقع یک مقداری تایید چنین حرکت‌های نظامی و مسلحانه رو در افکار عمومی بیشتر میکنه، یعنی در اون بنبستی که الان افکار عمومی تصور میکنن که شاید به حقم هست، در این بنبستی که هیچ گونه روزنه‌ای برای مصالحه با حاکمیت نیست و هیچ گونه تغییری هم از طرف حاکمیت نشان داده نشده که به سمت اصلاح امور هست، متاسفانه جایگزین این شرایط یا این بنبست در شرایط کنونی افکار عمومی، شاید برخی از افکار عمومی تصور میکنن که چنین اقداماتی میتونه گره گشا باشه.

0: سپاسگزارم از مهدی نخل احمدی، تحلیلگر مسائل سیستان و بلوچستان که از طریق تلفن همراه ما بود. البته این نکته رو هم اضافه بکنم که در سخنان آقای نخل احمدی اشاره شد که این گونه حملات مورد استقبال افکار عمومی منطقه قرار میگیره. این در حالیه که به نظر میرسه حداقل در رسانه‌های اجتماعی، شبکه‌های اجتماعی که دسترسی ما به اونها وجود داره، چنین استقبالی به طور جدی مشاهده نمیشه.
1: صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
0: و تنها کمتر از دو هفته به پایان دوره 5 سالی ریاست پیمان جبلی در صدا و سیما مانده، اما هنوز مشخص نیست مجتبی خامنه‌ای رهبر غایب جمهوری اسلامی حکم او را تمدید میکنه یا مدیری تازه به جام جم میفرسته. محسه ابقای جبلی در حالی بالا گرفته که انتقاد از عملکرد صدا و سیما، از کاهش مخاطب و تکصدایی تا شیوه مدیریت و هزینه های سازمان، حتی از درون ساختار سیاسی جمهوری اسلامی هم شنیده میشه. پیمان جبلی اما از کارنامه خود دفاع می کند و می گوید صدا و سیما راهش را پیدا کرده و از مسیر 5 سال گذشته عقب نخواهد نشست. بیشتر بشنویم از همکارم وحید پوراستاد.
2: اگر کسی انتظار دارد صدا و سیما بعد از این همه ایستادگی بر مدار هویت ایرانی اسلامی عقب نشینی کند، کور خوانده است. پیمان جبلی رئیس صدا و سیما این جمله را در واپسین هفته های دوره 5 ساله ریاستش بر صدا و سیما گفته، زمانی که بحث بر سر ابقا یا تغییر او بالا گرفته و هنوز تصمیم مشتبه خامنه ای رهبر غایب جمهوری اسلامی درباره مدیریت آینده این سازمان اعلام نشده است. خود جبلی میگوید از ماندن یا رفتنش خبری ندارد و تابع نظر رهبری است. حکم 5 سالی مدیریت او را علی خامنه ای رهبر کشته شده جمهوری اسلامی در مهر ماه 1400 امضا کرده بود، اما پیش از تصمیم درباره دوره بعد، کارنامه 5 سالی گذشته زیر فشار کم سابقه قرار گرفته است. انتقادها این بار فقط از سوی اصلاح طلبان نیست. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس در اواخر مرداد گفت رسانه ملی موفقیت های لازم را نداشته است.
3: در توطئه جدید دشمن، جنگ شناختی کلیدی ترین نقش را بازی می کند و نقش رسانه ملی بیش از هر زمان دیگری است که متاسفانه تا کنون موفقیت‌های لازم را در این زمینه نداشته است.
2: مسعود پزشکیان رئیس جمهور اسلامی هم چند روز بعد گفت من صدا و سیما را دیگر نگاه نمی‌کنم.
4: ببین آقای جبلی، من اصلا میگم صدا و سیما رو وقتی من باز میکنم نمیدونم چرا الان اصلا نمیخوام نگاه کنم. منی که نسبت به شما، نسبت به انقلاب، نسبت به نظام، بالاخره تمام زندگیمونو میخوایم بذاریم، این نگاهو پیدا میکنم، ببین مردم چه نگاهی پیدا میکنن. حالا من نمیخوام اوقات تلخی بکنم، ولی دیگه نگاه نمیکنم. اون دفعه بهت گفتم که قبلا الان دیگه اصلا نگاه نمیکنم، ولش کردم و میبینم اعصابم خراب میشه. ولش کن بابا، مثلا چیکارش داری؟
2: محمد مهاجری فعال سیاسی اصولگرا از این هم جلوتر رفته است. او دوره پیمان جبلی را یکی از ضعیف‌ترین دوره‌های مدیریتی صدا و سیما خوانده و میگوید در سازمان نوعی ملوک و طوایفی شکل گرفته. بخش هایی که به گفته او بدون مدیریت منسجم عمل می کنند و برای نظام هزینه سیاسی می سازند. محمد مهاجری حتی گفته تقریبا محال می داند درون نظام کسی خواهان ادامه ریاست جبلی باشد. در مرکز این مناقشه مسئله مخاطب قرار دارد. پیمان جبلی رئیس صدا و سیما میگوید از سال 1403 روند نزولی متوقف شده و صدا و سیما اکنون برای سومین سال متوالی افزایش مخاطب داشته است.
5: ما از سال 1403 یک روند در واقع توقف کاهش مخاطبان رسانه ملی رو که از سال 94 شروع شده بود داشتیم و از سال 403 به بعد این روند برعکس شد و به سمت بالا و صعودی حرکت کرد. و
2: اما حتی در ساختار رسمی جمهوری اسلامی روایت واحدی از این آمار وجود ندارد. عبدالحسین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی اخیراً گزارش مربوط به استفاده نکردن 60-70% مردم از صدا و سیما را تایید کرده، هرچند بخشی از این کاهش را ناشی از مهاجرت مخاطبان به شبکه‌های اجتماعی می‌داند.
6: ما الان می‌خوایم درباره حکمرانی فرهنگ با هم صحبت کنیم، تصمیم بگیریم، تصمیم سازی یا تصمیم گیری بشود، با کدام مخاطب، با چه اقتضائاتی، با چه تغییراتی. ابزار کار ما هم فرق کرده. الان صدا و سیما هم جزء ابزار درجه مثلا سوم چهارم الان برای مخاطب محسوب میشه. حالا اقتضائات جنگ فرق داره، جنگ مخصوصا اینترنت قطع شده بود، تقریبا تنها رسانه صدا سیما بود. خب مردم طبیعتا از این ابزار استفاده میکرد، اما در وضعیت عادی که پلتفرم‌های دیگه در اختیار مردم باشه، شاید خیلی اصلا در طول هفته حتی 10 دقیقه هم صدا سیما رو استفاده نکنن.
2: نقد دیگر به جهتگیری محتوایی سازمان مربوط است. عبدالکریم حسینزاده معاون رئیس جمهور گفته صدا و سیما به جای بازتاب تکثر جامعه به تقویت گفتمانی اقلیت پرداخته است. روزنامه‌های نزدیک به اصلاح طلبان و میانه روها در تهران مانند شرق، اعتماد و سازندگی نیز در روزهای اخیر مسئله تک صدایی، کاهش مرجعیت و فاصله رسانه ملی با بخش‌های جامعه را برجسته کردند. پیمان جبلی اما اصل مسیری را که منتقدان زیر سوال می‌برند دستاورد دوری خود می‌داند. او در نشست افق تحول گفت رسانه ملی راهش را پیدا کرده و دوران هویت‌های جعلی و سهم‌خواهی‌های سیاسی تمام شده است. به روایت او صدا و سیما طی این 5 سال از رسانه صرفاً انتقال دهنده پیام به نهادی به گفته او رویدادساز، میدانساز و جریانساز تبدیل شده است. حامیان رئیس صدا و سیما نیز مناقشه را همین گونه صورت‌بندی می‌کنند. وبسایت تابناک در دفاع از او نوشته نزاع اصلی بر سر مدیریت یک سازمان نیست، بلکه بر سر گفتمانی است که باید بر رسانه ملی حاکم باشد و انتقاد اصلاح طلبان را تلاشی برای تغییر ریل صدا و سیما توصیف کرده است. چندی پیش هم حسن روحانی رئیس جمهور اسبق ایران با انتقاد از این رسانه پرسید چه کسی میتواند صدا و سیما نگاه کند.
7: آقای رئیس جمهور میگه من نگاه نمی کنم. اصلا کی میتونه نگاه کنه؟ کی حوصله داره نگاه کنه؟ چی اعصاب داره که اینا رو گوش کنه؟
2: بنابراین اختلاف بر سر رئیس صدا و سیما فقط درباره یک مدیر نیست. دو معیار متفاوت برای سنجش 5 سال گذشته مقابل هم قرار گرفتند. منتقدان از مخاطب، اعتماد، کیفیت مدیریت و نمایندگی تکثر جامعه می‌پرسند. پیمان جبلی و حامیانش بر هویت ایرانی اسلامی، جهتگیری سیاسی و تغییر نقش رسانه ملی تاکید می‌کنند. پیمان جبلی موضع خود را روشن کرده است. اگر بماند قرار نیست مسیر 5 سالی گذشته را تغییر داد. اکنون مسئله این است که مشتبه خامنه‌ای رهبر قایب جمهوری اسلامی درباره ادامه همین مسیر چه تصمیمی خواهد گرفت.
0: گزارش همکارم وحید پوراستاد رو شنیدید. از تحولات امروز به رویدادی برمیگردیم که 4 سال از اون گذشته، اما آثارش برای بسیاری از کسانی که در اون حضور داشتند هنوز بخشی از زندگی روزمره اونهاست. 4 سال از اعتراضات زن زندگی آزادی میگذره. 4 سال از روزهایی که بخشی از زندگی بسیاری رو برای همیشه تغییر داده. نیچروان معروفی، نچیروان معروفی، یکی از همان آدم هاست. جوانی از سقز که در جریان اعتراضات 1401 زمانی که تنها 18 سال داشت برای همیشه یکی از چشمانش را از دست داد. او حالا در آلمان به سر میبرد. همکارم رویا ملکی گفتگویی داشته با این آسیب دیده چشمی، اما این بار تنها درباره آن گلوله و آن روز تلخ حرف نمیزند. او از تغییرات خودش و ایران بعد از اعتراضات زن زندگی آزادی میگوید.
8: جامعه توسط جنبش زن زندگی آزادی تغییر کرد، یعنی چه از کردستان، چه از بلوچستان، چه از هر شهر و هر نقطه از ایران، وجود ایران تغییر کرد با جنبش زن زندگی آزادی. ما شاهد بودیم بعد جنبش زن زندگی آزادی خیلی از کسانی که حتی یادشون رفته بود که زندگی کردن چیه، بعد جنبش زن زندگی آزادی فهمیدن که این مردم، این ملت روی بار ظلم ایستادن. خب اون ظلم چه معیشتی باشه، چه مدنی باشه و چه آزادی باشه. به نظر من همه اینا تغییر کرد. الان هم میتونیم ببینیم توی خیابونای تهران، توی خیابونای شهرهای بزرگ ایران، فکر نکنم دیگه چیزی به اسم حجاب اجباری مونده باشه. هرچند که تن مدت پیش یه خبری شنیدم برای دوباره درست شدن گشت ارشاد در اصفهان، یعنی واقعا نمیدونم راستی آزمایی شد یا نه، یعنی هرچند که از دست جمهوری اسلامی هر چیزی برمیاد، ولی به نظر من جنبش زن زندگی آزادی کل ایرانو تغییر داد، اصلا مغز مردمو بازتر کرد.
9: میخوام برگردیم به همون روز. میدونم خب خیلی ها در مورد صحبت کردن از اعتراض، از تیراندازی، از زخمی شدن و کشته شدن آدم ها. نمیخوام دوباره همه اون اتفاقات رو مرور کنیم، فقط میخوام بدونم شما اون روز رو با چه تصویری به یاد میاری؟ اولین چیزی که وقتی به اون روز فکر میکنی یادتون میاد چیه؟
8: من برای شاید 2 ساعت من آزادی رو دیدم. کسی که توی سقز بود وقتی مردم رو میدید، چه جوون، چه پیر، چه زن، چه دختر، چه مرد، میدید نمیتونست نیاد بیرون. یعنی اصلا تابوهای خیلی بزرگی رو شکستیم ما. کارهای خیلی بزرگی کردیم. برای من ماندگارترین چیزش 2 ساعت اول مردم بود قبل از تیراندازی. هر بار که توی فیلم ها یا توی عکس ها میبینم همیشه میگم که واقعا چه روزی بود، چجوری از دستش دادیم آزادیو.
9: یعنی فکر میکنین آزادیو از دست دادیم؟
8: تو اون روز بله، چون واقعیت مردم کردستان با اسلحه نیومدن بیرون. مردم کردستان با شعارهای اعتراضی اومده بودن بیرون، ناراضی به قتل حکومتی، ناراضی به قتلی که جینای معصوم رو کشت، کسی که اصلا تو فیلم هم پیداست که هیچ مشکلی نداره. اگه مشکلشون حجاب بوده مشکلی نداشته واقعا. برای ما تو کردستان خیلی چیزا تغییر کرد، هرچند که ما از وقتی که جمهوری اسلامی رو سر کار اومده ما نه رو بهش گفتیم در کردستان، ولی جنبش زن زندگی آزادی با همه جنبش های داخل ایران فرق میکرد، چون جنبش زن زندگی آزادی مرزها را رد کرد، چه کردستان، چه ایران، چه کشورهای خارجی.
9: بعد از اون اتفاق زندگی شما چه شکلی شد؟ از دست دادن بینایی خب به هر حال یک چش فقط یک اتفاق پزشکی نیستش، نگاه آدم ها رو به زندگی میتونه عوض کنه. شما رو چه جوری تغییر داد؟ چقدر تغییر داد؟
8: از دست دادن یک چشم که حتی سالگرد از دست دادن یک چشمم است. واقعیت دروغ چرا؟ بله سخته. یعنی منی که توی سن 18 سالگی چشمم رو از دست دادم، واقعیت یه ضربه خیلی سختیه. دروغ چرا؟ هر سالم که روزش میرسه فکر میکنم روی همون روز گیر کردم، تو همون لحظه هم که بهم چلیک شده. ولی این گلوله ها کاری نکردن با من نشیروان که قدم هامو کمتر کنم، تلاشمو کمتر کنم. هر آنچه که از دستم بر اومده تلاش خودمو کردم و میکنم برای نابودی جمهوری اسلامی.
9: چه کاری هستش که دلتون میخواد انجام بدید و هنوز به خودتون میگید یه روز انجامش میدم؟
8: آرزویی که من دارم، میگه ما آدمایی نیستیم که به قول بکشیم، از اینا نیستیم، ولی من خودم یکی آرزوم اینه یه روز دیگه با آزادی، یعنی با آزادی تمام، برگردم شهر خودم سقز، 2 تا مکان برم که برای اولیش سر مزار جینا هست و دومیش همون کوچه‌ای که من تیر خوردم.
9: برگردی یعنی... چی کار کنی؟ برگردی تو اون کوچه که چه اتفاقی بیفته؟
8: اون کوچه که من چشممو از دست دادم اینجوریه که حتی تو فیلم‌ها هم اگه میبینمش یه سختی توی وجودم داره. یعنی قشنگ اون روزو به یاد میارم که من اصلا چجوری بود، چرا من اصلا هیچی ندیدم، هیچی نشنیدم، فقط خون بود و من یه کوچه تقریبا 12 متری و خیلی، یعنی فکر کنم 10-15 دقیقه بر تا من رسیدم سر کوچه، با اینکه 1000 بار افتادم با خون ریزی که داشتم. واقعیت بگم برای من یه جایی پر از آزادی قلبم، یعنی اینجوریه که من اونجا خودم رو میتونم پیدا کنم، بگم من اینجا با مأمورین جمهوری اسلامی دست خالی جنگیدم و افتخارم میکنم به این.
9: یعنی وقتی به آینده فکر میکنید ایران هنوز جایی در آیندهی که متصور هستید داره؟
8: 100%. اصلا هیچ کدوم نمیتونیم بگیم که هیچ دیکتاتوری تا آخر نبوده، یعنی تا سر نبوده. یعنی هر کسی که بگه ما آزادی رو نمیبینیم، به نظر من اون هیچ تلاشی نمیکنه برای آزادی، چون و هیچی رو نمیتونه ببینه. وگرنه منی که خودم نشیروان حاضرم، البته یعنی حاضر که هیچی، حتی من برای جنگی که حکومت جمهوری اسلامی درست کرده بود با اسرائیل و آمریکا، من بازم از کشور آلمان برگشتم و به احزاب کردی پیوستم و حاضر بودم اونجا هم جانمو بدم. امکان نداره، ما به آزادی میرسیم. جمهوری اسلامی خیلی وقت ریخته، فقط اسمش مونده. جمهوری اسلامی خیلی وقت پاشیده، هیچ کدوم یک از مردم میخوان. مردم عادی فکر نکنم کسی که یکم انسانیت داشته باشه بتونه جمهوری اسلامی رو هضم کنه.
9: آقای نجیبان، اشاره کردی که همچنان قلبت برای ایران میتپه، مثل هر ایرانی دیگه‌ای که خارج از ایران رفته به اجبار جلای وطن کرده. به هر حال شما هم مجبور شدید به خاطر ترس از بازداشت و تهدید، مجبور شدید که ایران رو، وطن رو ترک کنید. خب حتما ساده نیست برای شما هم. الان که از ایران دور هستید، بیشتر احساس آزادی میکنید یا بیشتر دلتنگی دارید؟ حستون چیه به ایران؟
8: نمیدونم، این سوالو میتونم خیلی سخت جواب بدم و میتونم خیلی هم آسون جواب بدم. هر کسی، هر شهری که به دنیا بیاد، اون خاک براش نعمت دیگه‌ای داره. یعنی من برای خودم توی هر جای دنیا باشم، بازم نمیتونم از شهر خودم سقز دل بکنم. این واقعیت یک مسئله است. ما هم، ما آسیب دیده های چشمی یا آسیب دیده های جنبش زن زندگی آزادی، ما به اختیار خود فرار نکردیم واقعیت. ما از دست ظلم فرار کردیم. روزی هم 100% که برگردیم و به خاک و وطن و بغل پدر مادر خودمون برگردیم.
9: اگر امروز 26 شهریور 1401 بود، شما با این تجربه که الان دارید بیشتر شاهد بودید یا دوباره اون نجیروان میرفت و در سقز به اون جمعیت میپیوست، فکر میکنین چه میکردید؟
8: من اگه به اون روز برگردم، خیلی سختتر اون کارهایی که کردم و بیشتر، یعنی یه کارهای سفتری میکردم که حداقل با یه چشم نبود. اون روزا ما جونمون رو کف دستمون گذاشته بودیم و رو دست خالی روبروی گلوله می جنگیدی و هیچ وقت از این پشیمان نیستم که من برای بخشی از انقلاب جنبش زن زندگی آزادی یه چشمم رو از دست دادم. برای من جای افتخاره.
9: بسیاری از ایرانیانی که در خارج از ایران هم هستن شما رو میبینن و به شما افتخار میکنن، شما که به هر حال در اون شرایط بودید و گواه تصاویر دست خالی در مقابل جمهوری اسلامی ایستادید. اگر آدمایی که شما رو بیرون از ایران میبینن، چی دوست دارید شما ببینن؟
8: این سوالو جواب میدم که بگم واقعیت، ماهایی که خارج از کشوریم هر کدوم یه عقیده ای داریم، هر کسی یه جوریه. متاسفانه ما، یعنی اپوزیسیون خارج از کشورمون، هم هیچ همبستگی نداره، همگی داریم همو میزنیم. واقعیت نگاه من به مردم داخل کشوره، یعنی جنگیدن منم برای مردم داخل کشوره.
9: 4 سال بالاخره گذشته از اون روزی که ساچمه ها مسیر زندگی شما رو عوض کردند. از اینجا به بعد مسیر زندگی تا حدودی دست خودتونه. دوست دارید این مسیر به کجا برسه؟
8: این مسیر بله دست خودمونه، ولی این مسیر رو چجوری ادامه بدیم؟ خیلی ها میدونن که شرایط خارج از کشور با شرایط داخل ایران خیلی فرق میکنه، یعنی وقت کمتری داری برای هر چیزی، ولی من از کوچکترین وقتم استفاده میکنم برای جنگیدن با جمهوری اسلامی.
9: اگر قرار باشه خودتون رو دوباره نگاه کنید، چه تغییر بزرگی در خودتون میبینید؟
8: زمانی که من چشمم از دست دادم، آشنایی زیادی با دنیای سیاست نداشتم واقعاً. به نظرم کسانی که توی جنبش زن زندگی آزادی بودن، چه آگاه چه ناخودآگاه، چه خواستنی چه ناخواستنی، سیاسی، ولی واقعیت ما سیاسی های کف خیابانی، نه سیاسی های سوشال میدیایی که الان میبینیم. ما برای کف خیابون ساخته شدیم، جنگیدنمونم واسه کف خیابونه و به نظر من برای ما بسه. یعنی همین که ما جنگجوهای خیابانی هستیم برای ما بسه.
9: در صحبتاتون اشاره کردید که هنوز شاید تو اون روز گیر کردید، تو روزی که چشمتون رو از دست دادید. اگر تصمیم بگیرید که یک چیزی از آن روز، از آن دوران، از این اتفاقی در این 4 سال برای شما افتاده رو با خودتون حمل نکنید، بذارین زمین و بهش فکر نکنید، چه چیزی هستش؟
8: فکر از دست دادن یک چشم.
9: اگر این داستان زندگیتون یک فیلم بود، اسم فصلی که الان برای من روایت کردین رو چی می‌ذاشتین؟
8: برای ژینو.
0: همکارم رویا ملکی گفتگو میکرد با نجیروان معروفی، جوانی از سقز که در جریان اعتراضات 1401، زمانی که تنها 18 سال داشت، برای همیشه یکی از چشمانش را از دست داد.
1: خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
0: ساعت 14:54 هست. داریم میریم که به پایان ساعت 14 رادیو فردا نزدیک بشیم و برای آخرین گزارش امروز بیایید کمی از خبرهای سنگین سیاست و امنیت کمی فاصله بگیریم و به کاری برسیم که شاید ساده به نظر برسه. کتاب خوندن. پژوهشی تازه میگوید اثر اون ممکنه بسیار فراتر از سرگرمی ها باشه. پژوهشگران دانشگاه کمبریج میگن مطالعه اثر لذت با سلامت روان بهتر، همدلی بیشتر و کاهش خطر زوال عقل ارتباط داره. اونها همچنین دریافتند که مطالعه در جمع مثل کتابخانه والدین با فرزندان یا شرکت در باشگاه های کتابخانی میتونه مزایای بیشتری داشته باشه. بشنویم در گزارشی از همکارم گلناز اسفندیاری.
10: به کتاب خواندن علاقه دارید؟ دانشمندان دانشگاه کمبریج در مطالعه جدید اعلام کردند که این فعالیت ساده مزایای قابل توجهی برای سلامتی شما دارد. در این بررسی علمی که به تازگی منتشر شده، پژوهشگران توضیح دادند که مطالعه چگونه به بهبود سلامت روان، ارتقای دستاوردهای آموزشی، افزایش همدلی و کاهش احتمال ابتلا به زوال عقل یا دمانس کمک می‌کند. یافته‌های این پژوهش توسط پروفسور باربرا ساهاکیان و دکتر کریستل لنگلی از بخش روانپزشکی دانشگاه کمبریج تهیه شده و در نشریه سایکولوژیکال مدیسین منتشر شده است. محققان کمبریج پیشتر در تحقیق دیگری با مشارکت بیش از 10,000 جوان دریافتند کودکانی که از سنین پایین مطالعه برای لذت را آغاز کرده بودند، توجه، حافظه و عملکرد اجرایی بهتری داشتند و از نظر تحصیلی نیز عملکرد بهتری نشان دادند. این گروه همچنین مشکلات سلامت روان کمتری داشتند و سبک زندگی آنها سالم‌تر بود، از جمله اینکه بیشتر می‌خوابیدند و زمان کمتری را در برابر صفحه موبایل یا تلویزیون می گذراندند. دکتر لنگلی گفت با توجه به اینکه مطالعه برای لذت شخصی در سنین پایین تا این حد مفید است، باید هر کاری از دستمان برمی آید انجام دهیم تا کودکان و نوجوانان را با کتابخوانی آشنا کنیم. او گفت مهم این است که موضوعی پیدا کنیم که واقعا از خواندن آن لذت ببرند. ممکن است یک برنامه تلویزیونی یا یک بازی باشد و بتوان از همان به عنوان نقطه ورود به دنیای مطالعه استفاده کرد. در مجموع این پژوهش نشان داد که مطالعه در هر سنی سلامت مغز و روان را بهبود می بخشد و خطر افت توانایی‌های ذهنی را کاهش می دهد. در این مطالعه آمده است داده‌های حاصل از نظرسنجی در میان بزرگسالان نشان می‌دهد که مطالعه با کاهش استرس، افزایش همدلی، بهبود رفاه روانی و کاهش احساس تنهایی مرتبط است. این مطالعه همچنین می‌گوید که باشگاه‌های کتابخوانی به تقویت ارتباطات اجتماعی کمک می‌کنند. پروفسور ساهاکیان گفت گروه‌های مطالعه و باشگاه‌های کتابخوانی به نظر می‌رسد از طریق تعاملات اجتماعی مزایای بیشتری نیز فراهم می‌کنند. این گروه‌ها می‌توانند به افراد کمک کنند کمتر احساس انزوا کنند و ارتباط بیشتری با دیگران داشته باشند، موضوعی که ثابت شده خطر ابتلا به زوال عقل را کاهش می‌دهد. گرچه این باشگاه‌ها در هر سنی می‌توانند سرگرم کننده و مفید باشند، اما برای سالمندانی که تحرک کمتری دارند ایده‌آل هستند. پروفسور ساهاکیان افزود برای شروع کتابخوانی هیچ وقت دیر نیست و مطالعه می تواند در تمام طول زندگی حتی در سالهای سالمندی برای ما فواید زیادی به همراه داشته باشد.
0: گزارش همکارم گلناز اسفندیاری رو شنیدید. اما سری بزنیم به وبسایت رادیو فردا. اونجا میتونید جدیدترین بخش برنامه نگاه فردا رو ببینید، برنامه ویدئویی رادیو فردا که هر پنج شنبه بر روی وبسایت رادیو فردا و همینطور پلتفرم‌های مختلف رادیو فردا منتشر میشه. در این قسمت از نگاه فردا ابتدا به وضعیت سفر و پروازهای خارجی پرداخته شده. لغو پروازها به مقصدهایی از جمله عمان، ترکیه و گرجستان میدونیم که بار دیگه مسافران ایرانی رو با بلا تکلیفی و مشکلات تازه روبرو کرده. در این برنامه به این پرسش پاسخ میدیم که این محدودیت ها چه پیامدهایی برای مسافران داره و شرایط پروازهای بین‌المللی ایران به کدام سو میره. همکارانم در برنامه نگاه فردای رادیو فردا در چهارمین سالگرد جان باختن مهسا امینی نگاهی به جامعه ایران پس از اعتراضات زن زندگی آزادی داشتن، جامعه‌ای که در این 4 سال تغییرات مهمی رو تجربه کرده و البته به معیشت خانوارهای ایرانی پرداختند در شرایطی که افزایش هزینه‌های زندگی سبب شده که امیدواری به احتمال افزایش مبلغ کالا برگ تنها امید مردم باشه. نگاه فردا رو میتونید بر روی وبسایت رادیو فردا و همینطور سایر اپلیکیشن های شبکه‌های اجتماعی ببینید. به پایان این بخش خبری رسیدیم. من رویا کریمی مجد از همراهی شما سپاسگزارم. ساعت 7 بعد از ظهر بار دیگر با شما خواهم بود.
11: ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، جمشید زند هستم با تازه ترین خبرها. آمریکا گزارش کمیته مستقل حقیقت‌یاب سازمان ملل درباره حمله به اماکن غیر نظامی در ایران را محکوم کرد. دولت آمریکا فروش جنگنده‌های F-35 به عربستان سعودی را تصویب کرد. و در انفجار خودروی انتحاری در پاکستان دست کم 16 نفر کشته شدند. کاخ سفید گزارش کمیته مستقل حقیقت‌یاب سازمان ملل در امور ایران درباره حمله به مدرسه در میناب و منطقه مسکونی در لامد را محکوم کرد. آنا کلی، یکی از سخنگویان کاخ سفید، گفته است تنها طرفی که در این درگیری مرتکب جنایت جنگی شده حکومت ایران است که هزاران نفر از مردم خودش و شهروندان آمریکا در خارج از کشور را کشته، تنگه هرمز را به صحنه عملیات تروریستی تبدیل کرده و به همسایگان خود در منطقه حمله کرده است. کمیته مستقل سازمان ملل در گزارش خود اعلام کرده که دلایل معقولی وجود دارد برای باور به اینکه آمریکا در جریان 2 حمله هوایی در میناب و لامرد که دست کم 178 غیر نظامی از جمله زنان و کودکان را کشت، مرتکب جنایت جنگی شده باشد. گزارش این کمیته همچنین با اشاره به سرکوب مرگبار اعتراضات دیماه 1404 نتیجه گیری کرده است که بسیاری از موارد سرکوب و نقض فاحش حقوق بشر مصداق جنایت علیه بشریت محسوب می شوند. وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه تایید کرد که دولت این کشور فروش 48 فروند جنگنده F-35 به عربستان سعودی را تصویب کرده است. کنگره آمریکا 30 روز فرصت دارد تا فروش این جنگنده های پیشرفته به عربستان را بررسی کرده و درباره آن تصمیم بگیرد. جنگنده های F-35 پیشرفته ترین جت های جنگی جهان به شمار می آیند و به گزارش رسانه های آمریکایی ارزش این قرارداد احتمالی بیش از 24 میلیارد دلار است. وزارت خارجه آمریکا فروش این جنگنده ها را در راستای سیاست خارجی و اهداف امنیت ملی ایالات متحده توصیف کرده و گفته است این اقدام به توازن قوای نظامی در منطقه خدشه وارد نخواهد کرد. سفارت عربستان سعودی در واشنگتن هم فروش این جنگنده ها را بیانگر شراکت استراتژیک و توسعه همکاری های دفاعی دو کشور توصیف کرده است. اسرائیل تنها کشور منطقه است که از جنگنده های F-35 استفاده می کند. روز جمعه بر اثر انفجار خودروی انتحاری در نزدیکی یک پاسگاه پلیس و در مجاورت یک مسجد دست کم 16 نفر از جمله 5 پلیس کشته شدند. به گفته مقامات محلی در این عملیات انتحاری پس از برخورد خودروی مملو از مواد منفجره به دیوار بیرونی پاسگاه، افراد مسلح هنگام برگزاری نماز جمعه به روی مردم آتش گشودند. در درگیری بین نیروهای امنیتی و مهاجمان دست کم 1 مهاجم که جلیقه انتحاری پوشیده بود کشته شد. رسانه‌های داخل ایران از کشته شدن دست کم 3 نفر در درگیری مسلحانه بین نیروهای امنیتی و انتظامی و سرنشینان یک خودرو در زاهدان خبر دادند. خبرگزاری برنا با اعلام وقوع حادثه امنیتی در محدوده خیابان دانشگاه شهر زاهدان نوشت که یک مأمور پلیس در حمله به یک ایست بازرسی کشته شد. خبرگزاری تسنیم هم گزارش داده که مأموران اطلاعات سپاه هنگام گشت‌زنی در خیابان دانشگاه زاهدان به یک خودرو مشکوک شده و پس از نزدیک شدن به آن با افراد مسلح در داخل خودرو درگیر شدند. به گزارش تسنیم در این درگیری 2 نفر از افراد مسلح کشته شدند و 1 فرد مسلح دیگر هم زخمی و دستگیر شد. وبسایت هالوش که اخبار سیستان و بلوچستان را پوشش می‌دهد گزارش داده که تیراندازی به مدت 2 ساعت ادامه داشت و یک فرد مسلح است نیروی انتظامی و دو زن رهگذر در این واقعه مجروح شدند. و ایران روز پنجشنبه به یک دیپلمات سعودی در تهران 48 ساعت فرصت داد تا خاک آن که ایران را ترک کند. این اقدام در پی اخراج یکی از کارکنان سفارت ایران در استکهلم صورت گرفت. وزارت خارجه ایران در بیانیه اعلام کرد که سفیر سوئد به این وزارتخانه احضار شده تا به اقدام آن کشور که غیر موجه و مغایر با قوانین بین‌المللی خوانده شده اعتراض شود. مقامات سعودی روز چهارشنبه ایران را متهم کردند که مدت هاست دست به فعالیت‌هایی می‌زند که امنیت سوئد را تهدید می‌کند و مخالفان حکومت و همچنین منافع یهودی و اسرائیل در سوئد را هدف قرار می‌دهد.

0: آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
1: اصد عید نوروز بدون بودجه برید خونه راتون نمیدن.
2: باید اتکای بودجه کشور به نفت قطع بشه.
3: بودجه های بیروت و روزه خرج بشکین شکار نفت.
4: 10 میلیارد ذخیره ارزی دارید.
5: تقدیم لایحه بودجه
6: معادل 360 همت میگن یا همت بگن اشکال نداره.
7: تا دلت بخواد از این مؤسسات و بنیادها داریم که هیچ بروندادی ندارم اما پول داریم بیاریم.
8: هزار داستان بودجه.
9: سلام، خیلی خوش اومدید به 28مین قسمت پادکست هزار داستان بودجه، کار مشترک فکت‌نامه و رادیو فردا. من فراد هستم، سردبیر سایت فکت‌نامه، و توی این پادکست با دوست و همکار عزیزم رضا درباره بودجه میخوایم صحبت کنیم.
10: سلام، خیلی خوش اومدید. منم خیلی خوشحالم که با یه قسمت دیگه پادکست هزار داستان بودجه در کنار آقا فرهاد خدمت شما هستیم.
9: مخلص شما. خب آقا رضا، بعد از چند اپیزود این دفعه موضوع سیاسی و مذهبی و تبلیغاتی و نظامی و اینا نداریم. این دفعه موضوعمون کاملا بودجه ایه.
10: البته ما همیشه موضوعمون بودجه ایه، اما خب به هر حال
9: این خود بودجه است. این دیگه اصلا
10: بودجه ناب.
9: آره.
10: آقا اونا هم مثلا اینجاست که خب خیلی وقتی موضوعات نظامی و سیاسی و مذهبی و اینا اصلا کلا غلبه پیدا میکنه، خب طبیعیه که بودجه هم همین جوری باشه دیگه. به هر حال ما تمام مسائل اقتصادی سیاسی ایران الان مدت ها سال هاست که تحت تأثیر همین فضای تبلیغاتی و سیاسی و ایدئولوژی و اینهاست. بخش اعظمی از بودجه معطوف به اینهاست و طبیعی هم هست که ما هم بیشتر اوقات درباره این موضوعات صحبت بکنیم. حالا یکی دو سال اخیر که جنگ هم به هر حال بحث اصلیه و خب ما هم درباره موضوعات جنگی و بودجه های نظامی و اینها طبیعتاً زیاد صحبت می‌کنیم، اما خب همونجوری که گفتی این دفعه قراره که یه مقداری بریم سراغ موضوع متفاوت. در واقع موضوع متفاوتی این دفعه خواهیم داشت.
9: همین متفاوت که میگی فکر کنم عبارت بهتری باشه. بله، موضوع این قسمت جریمه است و انواع مختلف جریمه هایی که توی قوانین بودجه سالیانه به عنوان بخشی از درآمدهای دولت مطرح میشن. میخوایم درباره این صحبت کنیم که این جریمه ها چقدر هستن، چه کسانی اونا رو پرداخت میکنن و پولش صرف چه کارها و چه چیزهایی میشه. خب آقا رضا، برای شروع بذار یه سوال ساده بپرسم. در بودجه سال 1405 دولت چقدر روی درآمد جریمه ها حساب کرده؟
10: ببین، توی قانون بودجه سال 1405 پیش بینی شده که کل درآمد دولت از محل به اصطلاح حالا بودجه جرایم و خسارات 82,000 میلیارد تومان باشه. دقیق بگم 81,600 میلیارد تومان یا 81,600 میلیارد تومان هست. که خب عدد بزرگ و قابل توجهی هم هست دیگه. یعنی الان اگه ما این عدد رو به جمعیت حال حاضر ایران تقسیم بکنیم، که حالا طبق پیشبینی‌های مرکز آمار حدود 87 میلیون نفر الان جمعیت ایران باید باشه، به عدد 938 هزار تومان سرانه جریمه میرسیم. یعنی سرانه جریمه امسال حدود 900 تا 1 میلیون تومان برای هر نفره، که حالا اگه بخوایم به خانواده حساب بکنیم، متوسط برای خانواده 3 نفره 3 میلیون تومان جریمه انگار در سال باید این خانواده پرداخت بکنن، که به نظر میرسه عددی، یعنی به همین جوری که نگاه می‌کنیم، عدد بزرگ و قابل توجهی هم هست دیگه.
9: یعنی هر ایرانی فارغ از اینکه نوزاد باشه، کودک باشه، سال خورده باشه، اینا به طور میانگین سالانه حدود 938 هزار تومان به دولت جریمه یا عوارض خسارت پرداخت میکنه دیگه.
10: دقیقاً.
9: جالب. ببین، چیز عجیبی که اینجا حالا ممکنه هم برای من سواله هم برای خیلی ها احتمالا، این که همیشه جریمه تو ذهن ما اصلا اسمش روش جریمه است. یعنی یک کار خلافی کردی باید جریمه بدی.
10: دقیقا.
9: بیشترم حالا راهنمایی رانندگی و اینجور چیزا، و ممکنه خیلی ها بگن خب من اگه خلاف نکنم، آسه بیام هیچ کار نکنم، جریمه هم میتونم ندم هیچ وقت.
10: بله.
9: ولی اینی که شما داری میگی این همچی چیزی نیست.
10: نه، من نگفتم. من سرانه حساب کردم برای اینکه قیاس دستمون بیاد. شما خلاف نمیکنی جریمه نمیدی، من خلاف میکنم دو برابر شما جریمه میدم، با هم دیگه میانگین که میگیریم میرسیم به عدد. در واقع ما داریم سرانه رو مطرح میکنیم، نه که همه باید بدن. البته این ساختار جریمه یه جوریه که حالا جلوتر دربارش صحبت میکنیم، همه جریمه رو پرداخت
9: همه میدن.
10: یعنی به نوعی این ساختار جریمه ها طراحی شده به شکلهای مختلف. حالا الان داریم درباره بودجه عمومی صحبت میکنیم، وگرنه توی نظام بودجه شهرداری هم همین جوره. تراکم مگه چیه؟ شما میری جریمه میدی که بتونی یه طبقه اضافه بر قانون بسازی.
9: درسته.
10: و این روی قیمت خونه تاثیر میذاره، روی اقتصاد شهر تاثیر میذاره و دست آخر همه تو این بازی جریمه ها به نوعی دارن شرکت میکنن. ولی نه، این پول مستقیمی که میگیم نه به این سران به این معنی نیست که همه مساوی پرداخت میکنن. حالا جلوتر صحبت میکنیم جریمه رانندگی رو که همین مشهورترینش، اسم جریمه میاد تو ذهن من که همین جریمه رانندگی شکل میگیره. امسال توی این جریمه فقط 12% این جرایم مربوط به رانندگی، البته تو سالهای پیش این نسبت خیلی بزرگتر بوده که جلوتر دربارش کمی صحبت میکنیم، ولی امسال به طور مشخص 9600 میلیارد تومان توی بودجه تحت عنوان درآمدهای حاصل از جرایم رانندگی پیش بینی شده. که البته یه چیز دیگه هم یه مقدار عجیب هم هست تو بودجه نوشتن، یه دونه از این ستاره ها گذاشتن بالا، این که نوشتن این سهم شهرداری ها رو توش حساب نکردن به این عدد رسیدن، چون حالا به هر حال طبق قانون این جریمه هایی که پرداخت میشه بخشش میره به حساب سازمان شهرداری ها که توزیع بشه بین شهرها و اینها، که اونو من نمیدونم اگه اینجا حساب نکردن کجا حساب کردن. به هر یه ذره عجیبه این قسمت، اما حالا اینو در نظر نگیریم 9600 میلیارد تومان امسال جریمه رانندگی در نظر گرفتن. و حالا چیزای دیگه هم اگه بخوام حالا مثلا یه تصویر کلی ارائه بدیم همین اول که چقدر این جریمه ها، چون حالا عدد رقم ها تو ایران یه جوری از دست خارج شده، اینقدر میلیارد و میلیون و اینها تحت تاثیر تورم و اینا تغییر کرده که آدم الان 9600 میلیارد تومان اولین سوالی که پیش میاد اینه که زیاده یا کمه، آدم باید حساب بکنه به یه چیزی. اینجا ما به نسبت کل بودجه که بخوایم حساب کنیم، کل سهم جریمه ها خیلی زیاد نیست از مجموع درآمدهای دولت، که بالا درآمدهای دولت شامل مالیات و فروش کالا و خدمات و اینا میشه، یه چیزی حدود 2% سهم جریمه هاست. یعنی 2% درآمدهای دولت روی این حساب شده که مردم، یه سری آدم ها، یه سری نهادها خلاف میکنن، تخلف میکنن، جریمهش رو پرداخت میکنن، جریمه میره میشه توی بودجه خرج یه کاری میشه، که این امر عجیبی هم نیست. توی بقیه کشورها هم همینه، یعنی درآمدهای معمولا اول سال میشینن حساب میکنن بر اساس الگوهایی که در سالهای قبل بوده، پیش بینی میکنن که امسال قراره اینقدر جریمه به دست بیاد و این جریمه رو ببرن کجا خرج بکنن. همیشه بخشی از درآمدهای پلیس توی همه جا از جریمه رانندگی میاد. من همین یادم چند وقت پیش تو حاشیه تورنتو پلیس دوربین کار گذاشته بود، دوربین از این جریمه خودکار و اینها، که با وسواس هم همه رو جریمه میکرد. بل مردم شاکی شده بودن، بحث پیش اومده بود، دولت استانی خواستار لغو این جریمه شده بود، شهرداری مخالف، یه چیزایی بود. و یکی از دلایلی هم که مطرح می‌شد این بود که اگه این دوربینا جمع بشن درآمد میاد پایین و پلیس منطقه مجبور میشه نیرو تعدیل کنه و اینا، خیلی به هر حال بحثش پیش اومده بود. میخوام بگم حالا کاری نداریم به اینکه فلسفه‌اش درسته غلطه چیه اونها، ولی میخوام بگم کلا پدیده عجیبی نیست که دولت بیاد توی بودجه روی درآمد جریمه ها به معنی عامه کلمه حساب باز کنه. و البته این یه بحث اخلاقی اینا هم داره دیگه، به هر حال که آیا مثلا هدف جریمه مگه کاهش تخلف نبوده؟ این پوله که جمع بشه مثلا چه نباید بره به این سمت و سو بخواد هزینه بشه؟ اینا دیگه خارج از این بحثیه که ما داریم میکنیم، ولی به هر حال این کلیتش میخواستم بگم که خیلی چیز عجیب غریبی نیست که توی بودجه وجود داره، توی خیلی از جای دنیا به خصوص توی بحث بودجه ریزی برای شهرها و اینها خیلی موضوع مهمی هم هست دیگه.
9: خب الان توی بودجه معلومه که درآمد جریمه ها تو کدوم بخش ها باید هزینه بشه؟
10: تا حدودی بله، یعنی دقیق بخوام بگیم از کل این 82 هزار میلیارد تومانی که برای جریمه ها پیش بینی شده، حدود 50%، دقیق بگم 47.5% میشه درآمد عمومی، میره به خزانه، اونجا بر اساس اولویت ها هزینه میشه دیگه، حقوق کارمند و همه اینا میده. اینا معلوم نیست، یعنی 48%ش معلوم نیست که چی میشه، اما مابقی که میشه 52-53%، اینا به عنوان درآمد اختصاصی محسوب میشه. یعنی البته اینا هم میرن تو خزانه، ولی بلا فاصله میرن به حساب اون دستگاهی که اون جریمه رو در واقع متولیش بوده. مثلا جریمه های رانندگی میره برای نیروی انتظامی، میره برای پلیس، یا جریمه های راهداری میره برای مثلا وزارت راه، همون میره برای راهداری، محیط زیست همینطور. اینا در واقع به عنوان درآمد اختصاصی اختصاص پیدا میکنه به همین نهادهایی که متولیه در واقع جمع آوری جریمه ها هستن.
9: خب آقا رضا، الان فکر کنم تصویر کلان تا حدودی روشن شده. بریم یه ذره وارد جزئیات بشیم. خب این 82 هزار میلیارد تومانی که میگی از چه بخش‌هایی به دست میاد؟ اشاره کردی که همش جریمه‌های راهنمایی رانندگی نیست که، خب همه باهاش آشنا هستن و اولین چیزی که از کلمه جریمه بهش فکر می‌کنیم همون جریمه راهنمایی رانندگیه. دیگه به جز اون چه چیزایی هست؟ الان شما اون عوارض ساختمون هم جزء جریمه، این جزء اینا حساب میشه؟
10: نه، اونا مال بودجه شهرداری ها حساب میشه اون عوارض و جریمه ها، ولی توی بودجه عمومی نیست. من یه توضیح اولش بگم که این جریمه های رانندگی هم امسال سهمش کم شده، اومده شده حدود 10-11%. همیشه بزرگترین بخش بوده، یعنی همیشه من داده های 10 سال گذشته رو برای این پادکست داشتم مرور میکردم. از سال 96 تا 1405 متوسط سهم جریمه های رانندگی حدود 40% کل جریمه ها بوده. بعضی سالا خیلی هم بیشتر بوده، مثلا بودجه سال 1401 70%ش، حدود 70%ش برای جریمه های رانندگی بوده. حالا نمیدونم دقیقاً چرا اون سال خیلی روی این جریمه ها حساب باز کرده بودن، ولی به هر حال تو این دو سه سال اخیر کم شده. سال 1403 25% بود، سال 1404 همین حدود بود، 1405 نمیدونم چه اتفاقی افتاد یهویی کاهش پیدا کرد و اصلا کلا رسید به همین کمتر از 12%، که خب میشه گفتش که بی سابقه هم هست دیگه چنین اتفاقی افتاده.
9: حالا چرا این اتفاق افتاد؟
10: واقعا نمیدونم دلیلش چیه، اما این رو میدونم که امسال یه چیز دیگه جایگزین شده، یه چیز بزرگ دیگه اومده که قبلا سابقه نداشته، یه ردیف جدید اضافه شده به بودجه به اسم خسارت به جاده ها که در سالهای قبل مطرح نبوده. عنوان دقیقش هم البته نوشته عوارض جبران خسارات وارد شده به جاده ها، موضوع بند الف ماده 59 قانون برنامه هفتم پیشرفت، که خب من رفتم نگاه کردم ببینم این قانون چیه. توی این قانون برنامه پیشرفت که همون برنامه توسعه هم بود، ولی خب آقای خامنه‌ای نمیدونم به چه دلیلی با این کلمه مشکل داشت، اسم قانون عوض کردن گذاشتن برنامه هفتم پیشرفت. حالا کاری نداره. توی حالا این قانون توی این بند مشخص نوشته شده که وزارت راه و شهرسازی مکلف است جدول عوارض جبران خسارت وارد شده به جاده ها و اینها رو تهیه کنه و از انواع کامیون ها و کامیونت ها به خاطر خسارتی که به جاده ها وارد میکنن جریمه بگیره. یعنی قراره که، یعنی اینجوری که مشخصه از این قانون و از توی اخباری که هول و هوش این بند برنامه هفتم اومده، قراره که یه سری عوارض جدید بگیرن از کامیون ها و کل ماشین های سنگین، بیان وزنشون حساب کنن، یه مبلغی رو خسارت بگیرن. که نکته اینجاست که خیلی عددش گنده است، خیلی عجیبه. برای امسال 25 هزار میلیارد تومان جریمه برای همین تحت عنوان خسارت به جاده ها تعیین کردن، که عدد خیلی گنده ایه. من یه حساب سرانگشتی کردم که البته باید این عدد بره فکت چک بشه، اما توی یه آماری هست تو سایت دیزلیران که اومده حساب کرده، یه مجموعه تخصصی فروش خودروهای سنگین هم هست. حالا این آمار سوژه فکت چکه، ولی به هر حال یه آمار دم دستی میگه در مجموع 365 هزار کامیون توی کشور وجود داره. یه سری آمار دیگه هم هست، میگن همش اونها هم هول و هوش 400 تا 600 هزار تا کامیون. میخوام مقیاس داشته باشیم، عدد دقیق الان نمیخوام. اگه این عدد بزرگه رو، یعنی حتی 600 هزار کامیون رو اگه بیایم تقسیم کنیم، سهم هر کامیون، یعنی از اون کامیونت کوچولویی که یخچال داره این بر اون ور چیز میبره تا اون کامیون سنگینای نمیدونم اسکانیا و چند چرخ و 10 چرخ و این چیزا رو حساب بکنیم، 42 میلیون تومان سهم هر کدوم، یعنی امسال 42 میلیون تومان قراره که هر کامیون به طور متوسط جریمه پرداخت بکنه. اونم حالا با این وضعیتی که به هر حال ما همیشه اخبار کامیوندارها و اینها تو سالهای اخیر زیاد مطرح بوده، که به نظرم این یه موضوع خیلی قابل توجه و حساس هم هستش دیگه.
9: خب تو سالهای قبل نبوده، عوارض که همیشه میدادن،
10: عوارض میدادن، ولی این جریمه نبوده، این عنوان خسارت نبوده، این جدیده. کلا تو سالهای قبل یه چنین ردیف بودجه وجود نداشته و امسال تعبیه کردن، مشخص هم کردن منابعش قراره بره راهداری، یعنی از اون 25 هزار میلیارد تومان که جریمه همین کامیون ها و خسارت به جاده ها در نظر گرفتن، 20 هزار میلیارد تومانش به عنوان درآمد اختصاصی میره برای راهداری، 5 هزار میلیارد تومان هم میره توی بودجه عمومی. و خیلی نکته جالبی هم هستش، به نظرم خیلی جای کار هم داره دیگه، بره آدم سراغش ببینه که قصهش از چه قرار بوده.
9: اصلا همین که میگیم تو بودجه همیشه موضوعات و قصه های جذابی هست، اصلا که کمتر کسی توجه میکنه بهش، نمونهش همینجاست. یعنی همینجور چیزاست که چند سال پیش باعث شد این ایده اصلا به ذهن شما برسه. یعنی اون موقع هم که خواستی پیشنهاد بدی واسه همچی پادکستی، همینجور چیزا رو مثال میزدی. حالا کلی رسانه ها درباره وضعیت کامیوندارا گزارش میدن، تا تا الان که چند ماه میگذره از انتشار بودجه، ولی توی گزارش ها یا گزارش های رسانه ها با عدد و رقم بهش پرداخته نشده به این موضوع. در همین حد بوده که چند تا کارشناس حوزه حمل و نقل تاکید کردن که این عوارض نمیتونه مشکل اضافه بار و خطرات و اون خسارت هایی که داره رو جبران کنه.
10: بله، هیچ کس الان نرفته از نظر اجتماعی به این مسئله بپردازه که اصلا کلا این عوارض جدید چه اثری داره روی حالا به هر حال کامیوندارها، که ما میدونیم این سالها مشکلات زیادی داشتن، به هر حال خبرساز بودن میشه بحثشون. موضوع اقتصادی هم هست، یعنی اینکه به هر حال قراره این چقدر تاثیر بذاره رو هزینه های کلی حمل و نقل و اینها. به هر حال اگر یه عوارض جدیدی بیاد هزینه حمل و نقل رو به طور کلی میبره بالا. پس بحث اقتصادی هم هست، جنبه زیرساختی هم داره. به هر حال تو ایران مسئله اضافه بار رو همین در حد حالا تحقیقی که کردیم، همین اضافه بار و خساراتی که واقعا به جاده ها وارد میکنن یه مسئله است، یه مسئله است که این ور اون ور هم جسته گریخته تو گزارش ها بهش اشاره شده. ابعاد اجتماعی هم داره، ابعاد سیاسی هم داره. من خودم روی این موضوع کار نکردم، ولی در حد همین سرچ مختصری که بکنیم، یه گوگل که بکنیم، به نظر میرسه واقعا جای کار داره، میشه رفت با عدد و رقم سراغش، دنبالش کرد و موضوع بسیار جالبیه. به هر حال امسال پیش بینی شده 1/3 درآمدهای جریمه از طریق همین خسارت به جاده‌ها تامین بشه. بخش قابل توجهش هم میره از این پولی که جمع‌آوری میشه میره به سازمان راهداری، که خب سازمان پرهزینه هم هست، طبیعی هم هست. امسال کل بودجه راهداری توی بودجه حدود 38,000 میلیارد تومانه که 20,000 میلیارد تومانشو یعنی بالای نصفش رو از همین درآمد جریمه ها قراره تعیین کنن. به هر حال این نشون میده که خیلی شکننده است دیگه، یعنی اگه به هر دلیلی این جریمه ها پرداخت نشه، سازمان راهداری تحت تاثیر قرار میگیره و خیلی این وضعیت واقعا شکننده ایه که ممکنه که کل سیستم راهداری رو تحت تاثیر قرار بده.
9: خب برگردیم به بودجه، دیگه چه جریمه هایی داریم؟
10: جریمه بعدی جریمه ای هستش که تحت عنوان جریمه کارفرمایان تامین اجتماعی مطرح شده، که امسال دومین سهم بزرگ رو داره، که عنوان دقیقش هم از درآمد حاصل از سایر جرایم و خسارات، موضوع ماده 5 قانون دریافت جرایم نقدی از کارفرمایان و اینها، که در واقع کسانی که حق بیمه رو پرداخت نکردن به موقع یه جریمه ای باید بدن، که این جریمه در واقع امسال عدد بزرگی 10400 میلیارد تومان براش در نظر گرفتن. اینم میشه گفت یه ردیف جدیده، البته سال 1404 اضافه شده بودجه 5000 میلیارد تومان بود، امسال دو برابرش کردن شد 10400 میلیارد تومان. و هر حال اینایی که حق بیمه کارگران رو ندادن، به موقع رد نکردن، قراره که جریمه بدن، که این هم عدد بزرگیه به نسبت. ببین ما کل جمعیت کارگران تحت پوشش تامین اجتماعی حدود 12 میلیون نفره، یعنی اگر فرض کنیم که به ازای هر یک کارگر بیمه شده امسال 1 میلیون تومان جریمه بگیرن همه کارگران تو هر جایی که کار میکنن، امسال اگه نفری 1 میلیون تومان جریمه بگیرن این ردیف بودجه محقق میشه. خیلی عدد بزرگی، من نمیدونم، هیچ آماری ندارم که ببینم چقدر چند درصد کارفرمایان دیر رد میکنن، چند نفر زود رد میکنن. این خودش یه سوژه خوبیه واقعا. فکر میکنم روزنامه‌نگاران که حوزه اخبار کارگری و اینها رو پوشش میدن، یا حتی روزنامه‌نگارای اقتصادی، اینا میتونن این موضوع رو دنبال کنن واقعا قراره چقدر امسال از کیا جریمه بگیرن که یه چنین ردیف بودجه پر بشه، که خب خیلی واقعا عدد بزرگ و این هم دومین عدد عجیب غریبیه که امسال ما داریم توی بخش جریمه های بودجه میبینیم.
9: اینم درآمد اختصاصیه، یعنی برمیگرده به تامین اجتماعی جریمه‌ای که میگیرن؟
10: بله، اینم قراره درآمدی که میگیرن رو ببرن بدن به تامین اجتماعی، یعنی به عنوان درآمد اختصاصی منظور شده. ما قبلا توی اپیزود بحران صندوق‌های بازنشستگی اونجا توضیح دادیم که تامین اجتماعی اصلا یه وضعیتی، بزرگترین طلبکار دولته، که دولت سالها خیلی سال از تامین اجتماعی همیشه وام گرفته، پس نداده، همه اینا تجمیع شده یه بدهکاری وحشتناکی هست، تبدیل شده به یه بحران وحشتناک که هنوز هم پدیدار نشده، هنوز حساب کتاب تامین اجتماعی منفی به اون شکل نشده، ولی خب به نظر میرسه به زودی این صددم شکسته بشه و معلوم چه سیل وحشتناکی بیاد و چه خطرات اقتصادی داره، که حالا اصلا از این موضوع میگذریم. جریمه بعدی جریمه زیست محیطیه، یعنی ما چند ردیف داریم برای مرتبط با چیزهای زیست محیطی. برداشت غیر مجاز آب که سومین جریمه بزرگ 10000 میلیارد تومان برای جریمه‌ای که مربوط به این چاهای غیر مجاز و این برداشت بی رویه از آبخانه‌های کشور اینهاست، که اینم تکلیف برنامه هفتمه و خب بخش اینم به صورت درآمد اختصاصی میره به حساب شرکت مدیریت منابع آب ایران. ما 90 میلیارد تومان جریمه قانون هوای پاک هم داریم، یعنی اینا که هوا رو آلوده می‌کنن جریمه و باید بدن. قانون پسماند داریم، جریمه تخریب خاک داریم، جریمه تالاب داریم. علاوه بر اینها یه ردیف کلی به اسم درآمدهای حاصل از جرایم و خسارات زیست محیطی داریم که 50 میلیارد تومان هم برای اینه. یه جریمه دیگه هم داریم تحت عنوان درآمد حاصل از جرایم فروش صیدآلات، چوب، آلات و ادوات مواد بازداشتی، یعنی اینا که شکار غیر مجاز میکنن یا ماهیگیری و اینها، اینا رو جریمه ازشون نمیگیرن، اینا رو وسایلشون رو توقیف میکنن، میبرن میفروشن و پول اون رو حساب میکنن میریزن به حساب خزانه که عددش هم گنده است. 212 میلیارد تومان امسال حساب کردن که بتونن همین چیزای صیدآلات و اینا رو بفروشن و چیز داشته باشن. جریمه های دیگه ای هم داریم که عنواناشون جالبه. مثلا جریمه انصراف تحصیلی داریم، 350 میلیارد تومان در نظر گرفتن. جریمه تخلفات بهداشتی داریم، احتمالا این رستوران کثیف هست و اینا رو جریمه میکنم 5 میلیارد تومان. جریمه مصرف بالای آب داریم که تحت عنوان افزایش بهای تعرفه که 150 میلیارد تومان روش حساب باز کردن و جالبم هست. پول این قراره بره قانون جوانی جمعیت. احتمالا حالا روی قبضای آب دیده باشید که از سال 1402 یه چیزی اضافه شده نوشته مبلغ جوانی جمعیت. این مال همینه. به هر حال ما قبلا صحبت کردیم این پروژه افزایش جمعیت و جوانی جمعیت اینا چیز مورد علاقه خامنه ای بود، خامنه ای پدر، و خب برها برای اینکه پولش رو جور کنن هم چون پول نداشتن که دلت، یعنی پول نداره اصلا چیزی که بخوام برای افزایش جمعیت هزینه بکنن. بر یکی از روش های تامین منابع مالیش که مجلس تصویب کرد این بود که برن پولش رو از قبض آب مردم در بیارن که در نتیجه الان داریم میبینیم امسال 150 میلیارد تومان قراره از قبض مردم جمع آوری بشه بره برای افزایش جمعیت و جالبم هست نتیجه نمیده این چیز. تا الان هرچی ما داریم میبینیم از وقتی که این قانون تصویب شده و این هزینه ها داره میشه، کاهش شدید آمار تولد، کاهش شدید آمار ازدواج، افزایش طلاق و متاسفانه افزایش مرگ و میر. یعنی تمام شاخص‌ها
9: هنوز خیلی زوده، هنوز زوده که از 1402 بخوایم تاثیرشو ببینیم.
10: شیبشو داریم میگیم. دقیقاً این قانون که تصویب میشه منظورم اینه که به هر حال
9: این پولا تا بخواد هزینه بشه، هزینه های بلند مدت میشه دیگه.
10: ان حالا میبینیم به هر حال وقتی که دلیل، یعنی دلایل اجتماعی و دلایل اقتصادی که الان باعث این وضعیت هستش چیز دیگه ای هستش، یعنی آمار تولد که کاهش پیدا میکنه ها دلایل دیگه داره ولی به هر حال توی این وضعیت پربحران این پروژه افزایش جمعیت پروژه‌ای بودش که یه بخشی از حاکمیت که علی خامنه ای هم سردارشون بود اینو به شدت دنبال کردن و کلی از منابع کشور صرف این موضوع شده. ما هم یه قسمت اصلا درباره پروژه جمعیت داشتیم
9: و قطعا بدتر شدن وضعیت اقتصادی هم هیچ کمکی به این ماجرا نمیکنه دیگه، بدتر میشه.
10: نه دیگه اصلا کلا نقض غرض میشه، یعنی شما بیای پولی که وجود نداره رو توضیح بکنی میشه عامل تورم، تورم عامل تشدید بحران اقتصادی، وضعیت سیاسی رو شما بیای ناگوار بکنی، اوضاع اجتماعی رو سخت بکنی. خب به هر حال نتیجه این وضعیتی که ما داریم میبینیم محصول در واقع اتفاقات دیگه، نه اینکه کم داره هزینه میشه. ولی نه حالا پروژه افزایش جمعیت هم الان ما میدونیم تبدیل شده، الان یه سری آدم ها، البته الان اینا سرشون شلوغ چیزای دیگه است، ولی قبلا فعالان جمعیت همین کارشون این بود دیگه. به هر حال از همین منابعی که آزاد میشد به عنوان آدمای گروهای تشکیلاتی به اسم فعالین جمعیت اینا شکل میگرفتن برن تبلیغ کنن، مردم فرزند آوری بکنن، که خب با تبلیغ و اینها چنین اتفاقاتی نمیفته. حتی کشورهایی که اقتصاد درست حسابی و پایدار دارن از این روش تبلیغ و بریم پول بدیم و اینها به جایی نرسیدن دیگه. حالا چه برسه ایران که با این وضعیت، با واقعا وضعیت عجیب غریب و وضعیت بی سابقه بحران اقتصادی، معلوم نیست میخواد از این سیاست ها اینا چه در واقع استفاده بکنه. برگردیم به جریمه ها.
9: آره نکته جالب دیگه چی داره؟
10: چند تا چیز جالب هست. مثلا جریمه اتباع غیر مجاز هست، امسال 500 میلیارد تومان حساب کردن روش. در سال گذشته یه ذره از نظر نسبت بیشتر بود، مثلا سال 1402 این ردیف 300 میلیارد تومان بود که با حساب اون موقع 300 میلیارد تومان 402 رو همه میدونن که 300 میلیارد تومان 3 سال پیش چقدر الان میتونه ارزش داشته باشه. چند تا چیز جالب دیگه هم هست، یکیش که واقعا عجیبه، من نمیدونم چرا یه ردیفی هست واقعا نمیدونم چرا قاطی جریمه ها شده. عنوانش اینه درآمد حاصل از سود سرمایه گذاری ها و دارایی های بنیاد شهید، که گفتن طبق ماده 73 قانون خدمات رسانی به ایثارگران، که اون قانونم من رفتم خوندم هیچی نداره، فقط نوشته باید این سود اینا برن تو خود بودجه سالیانه بیان. خیلی عجیبه. این در واقع امسال پیش بینی شده که 2400 میلیارد تومان هم اینا شرکت‌های وابسته به بنیاد شهید درآمد داشته باشن که مستقیما بره به حساب بنیاد شهید. ولی اینکه چرا گذاشتنش تو جریمه ها واقعا عجیبه. این باید قاعدتا جزء درآمد درآمدهای دولت باشه دیگه. دیگه، ولی مال الان هم نیست، از سال 99 این توی بخش جریمه های بودجه میاد که خیلی عجیبه. یه بخش، یه نکته جالب دیگه هم داره توی جریمه های متفرقه است

0: یعنی وزارت اطلاعات توی چه کاری میتونه بکنه؟ یعنی کی میتونه خلافی علیه وزارت اطلاعات کرده باشه که اون بره خسارت بگیره؟ که خیلی عجیب غریبه. اونم حالا خیلی عدد درشتی هم نیست که بگیم مثلا اشاره به یه پروژه خاصی داره، ولی خب به هر حال خیلی عجیب غریبه. من به نظرم اینم عجیب اومد، گفتم بد نیست که این رو هم اشاره بکنیم که وزارت اطلاعات واقعا میخواد از کی بره جریمه بگیره.
1: ببینم آیا اومده که این سه تا نهاد قراره یه سهمی از این جریمه ها داشته باشن، یا اینکه نه خودش
0: نه قراره جریمه ها رو جمع‌آوری بکنن، یعنی قراره وزارت اطلاعات بره اینقدر جریمه جمع‌آوری بکنه. نمیدونم چیه، یعنی مثلا شما خلاف کنی مأمور وزارت اطلاعات بیاد بگه بیا جریمه بده، اون نمیگه بیا جریمه، میاد میبره یه کار دیگه میکنه. اینجوری یعنی چیز نیست. ولی جریمه رو وزارت اطلاعات خیلی عجیبه، یعنی بالا قوه قضاییه میتونه بگه آه حکم بده باید بره انقدر فلان جریمه پرداخت کنه، وزارت اطلاعات مستقیم بیاد جریمه بگیره. این عجیب اومد به نظرم. میگم عددش هم کوچیکه، خیلی سعی کردم تو ذهنم قصه بسازم که ماجرا چی میتونه باشه، تا الان به جایی نرسیدم که جریمه چی رو میخوام بگیرن. خدا به خیر بگذره،
1: منم به چیز به ذهنم نمیرسه، ولی شاید کسایی که مطلع ترن بنویسن برامون تو کامنت که چی میتونه باشه. حتما یه چیزی هست دیگه، ولی جالبه. خودش سوژه است، اینا رو بنویسیم.
0: بله.
1: ولی سازمان انرژی اتمی چه جریمه ای؟ چیزای
0: شما تو خونت اورانیوم غنی کنی مثلا بگین بیاین جریمه یار تو زیر زمین غنی.
1: نه مال هست، ما الان میخندیم آدمایی که مطلع ترن و میدونن دقیقاً چی به چیه دارن میگن برای چی مسخره میکنین؟
0: نه جریمه ببین شما مثلا میدونید سازمان انرژی اتمی یه سری ردیفای بودجه داره که مثلا حق اشعه مثلا حق کاریت از چیزایی داره که شما میبینی اینا مثلا ممکنه یه جایی میتونی تصور کنی که یه جریمه ای هم این سازمان بگیره، چون یه سازمان اجرایی هستش که. ولی وزارت اطلاعات اصلا جریمه بعدم اون رقم کوچیک اگه رقم گنده مینوشت گفتم حتما مثلا میخواد بره یه چیزایی مصادره کنه مثلا بره اینا، ولی خب مثلا جریمه میگیره یکی رو برده بازجویی کرده یا مثلا یه چیزیو بررسی کرده، حالا جریمهش رو نمیره بگیره که تو اصلا بگو فعالیت ضد جاسوسی مثلا بره جاسوسا رو بگیری جریمتونو بدین. اینجوری که آره یه ذره خیلی قصه داره دیگه. من جالبه به نظرم یه ذره فکر بکنی ببینیم چه چیزای جالبی میشه درباره این موضوع پیدا کرد. داره
1: شاید یه جرایم مربوط به وزارت اطلاعات هست که در حد جریمه مشکل حل میشه.
0: آره نمیدونم
1: والله من نشیدم.
0: شاید هم ماشینایی که اون نزدیک مثلا وزارت اطلاعات پارک بکنن مثلا اونا رو جریمه هاشون میدن، نمیدونم والله چه میدونه.
1: میدونم میگم حتما یه چیزی هست، ولی حالا ما داریم میخندیم، ولی حتما یه چیزی هست که شاید بشه پیدا
0: کرد. عددش کوچیکه، مثلا میگفت اگه گنده بود میگفت مثلا زمینای فلان جا رو میخواد برن بگیرن میگن اینقدر بیان عوارض فلان میگه، ولی چون عددش کوچیکه کلا 147 میلیارد تومان برای این سه تا نهاد به عنوان سایر جرایم هم در نظر گرفتن. وزارت اطلاعات عجیبه.
1: آره خب رضا اگه چیز دیگه هم مونده بگیم، وگرنه یه جمع‌بندی بکنیم این قسمت.
0: من نکته دیگه ای ندارم اضافه کنم این قسمت، ولی توجه داشته باشیم بیشتر جنبه اطلاع رسانی داشت، یعنی هیچ نکته سلبی ایجابی نداره که مثلا بعد این قسمت مثلا بخوایم بگیم او چقدر اینا بودجه میگیرن بیایم کم بکنیم زیاد بکنیم. یه جاهایی در واقع علامت سوال وجود داشت که اینا جای تحقیق داره، اینا جای دنبال کردن داره. می‌خواستیم واقعا بعضی نکات رو بگیم که کمتر شنیده شده، درباره‌اش کمتر صحبت شده، حداقل من که سرچ کردم چیزی ندیدم تو فضای عمومی درباره اینا صحبت بشه، و هدف ما اینجا بود که بعضی سرنخ‌ها رو مطرح بکنیم که بعداً بشه اینها رو به عنوان سوژه‌های گزارش‌های مستقل دنبال کرد که اون گزارش‌ها میتونه ابعاد اجتماعی و اقتصادی و حتی سیاسی و اینها هم داشته باشه.
1: اصلا این همون چیزیه که یکی از ایده هایی که داشتیم وقتی این پادکست رو انداختیم همین بود که ما یه خراشی بدیم، نوک کوه یخ رو نشون بدیم که هر کدوم از اینا میتونه خودش بشه سوژه های بزرگتری که روزنامه نگارا و محققا میتونن روش کار کنن.
0: همینطور.
1: خب دست درد نکنه، خیلی موضوع جالبی بود. حالا بریم سراغ کامنت ها.
0: بریم آقا.
1: خب بریم سراغ کامنت های این قسمت که خب در واقع برای قسمت قبل گذاشته شده. دوستایی که کامنت گذاشتن و اسماشون رو بخونم: محفا، سمیرا، اجدر، روشنک، آریووان، حسین ایچ، چیا، گیلگمش، وحید، جمال، حجت، امرزا، داریوش، ارف 07، پرنسس لیا و بهار و استار اسکای. خب اول از همه بهار نقد کرده بود که قسمت هفته گذشته تکراری بود و تقریبا همه موارد رو گفته بودیم. آقا رضا
0: بله، نقد و نکته بسیار

0: درست و به جاییه.
1: آب البته... دستی دیگه تو قصه دیگه.
0: نه نه دیگه؟ الان عرض میکنم اولش رو گفتم بگم
1: جریمه که دادی
0: اما هم داره. اونم که ما بالاخره اومدیم با عددها و رقمهای 1405 به روز کردیم، اینا رو که نگفته بودیم. از جهاتی واقعا تازگی داشت همین که ما اعداد جدید رو به روز کردیم و درباره صحبت کردیم، و همین که ما زمینه ماجرا تفاوت کرده. یعنی پارسال پیارسال ما یه بحران داشتیم، بحران خیلی شدید و اینها داشتیم، وقتی صحبت از حذف بودجه‌های غیر ضروری و اینها بود یه وضعیت. الان که دیگه خب یه ذره ابعاد ماجرا هم نیازی به توضیح نیست که چه وضعیتی پیدا کرده. وقتی صحبت بودجه غیر ضروری پیش میاد توی این وضعیت، وقتی جنگ و نمیدونم مواد، یعنی واقعا میگم مواد اولیه و کالای اساسی اونها کمبودش خطر کمبود اساسیش وجود داره دیگه، اون موقع بحث بله ما قبلا هم گفتیم بودجه سلمان و موسی و اینا رو گفتیم، با فکر کنم باز هم بگیم. به هر حال همین دیگه، بودجه همینا رو داره و به هر حال توی زمینهای مختلف هستش دوباره پیش میاد و ما هم دربارش صحبت خواهیم کرد.
1: اصلا حالا حرف از موضوعات تکراری شده، حجت هم به این مسئله اشاره کرده که میگه ما هر قسمت یه اشاره‌ای به بنیاد شهید جعفرپور میکنیم، قشنگ معلومه رو مخ آقا رضا.
0: رو مخ البته نه، ولی من کنجکاوم واقعا توی این 5-6 سالی که اسم این بنیاد توی بودجه مطرح شده، یه سرنخی از این که این چی هست این بنیاد نیومده دیگه. بالاخره بنیاد اولا که باید ثبت بشه، شما همین جوری نمیتونی یه چیزی بنیاد تاسیس کنه، اساسنامه میخواد، یه ساختاری میخواد که به کجاست اینا، ولی هیچ اثری مطلقاً از بنیاد شهید جعفرپور نیست. حرف منو باور نکنید، سرچ بکنید، هوش مصنوعی بگید سرچ بکنه هر چی که چیه، فقط میگن که این غیر از بودجه هیچ اثر دیگه‌ای از این بنیاد نیست که چی کار میکنه و اینها. حتی جلوی اسمش محرمانه هم ننوشتن. ما میدونیم یه سری خب ردیفای بودجه است، تکرار میشه، اینا معلومه که محرمانه است، این حتی معلوم نیست، نه عملکردش مشخصه نه هیچ نشانه‌ای ازش هست. و از این جهت فکر میکنم یه چیز منحصر عجیب ترین ردیف بودجه است. بالاخره بقیه شمای کلی هست، یه گوگل بکنیم دو خط میاد. حتی این حتی معلوم نیست، اسم کوچیک هم نداره، معلوم نیست کدوم چندین و چند شهید جعفرپور ما داریم، این به کدوم شهیدم داره ارجاع میکنه این بنیاد، اثری نیست اصلا. خب میذارن طرح شهید جعفرپور، وقتی بنیاد میاد بالاخره عجیبه دیگه. من کنجکاوم، واقعا کنجکاوم، و امیدوارم یه روز بتونم به جواب این سوال برسم که بنیاد شهید جعفرپور چیه.
1: آرزو خودش سوژه یه تحقیقه.
0: خب چیکار، من اتفاقا سوژه است، ولی خب دیگه غیر از این که طرح سوال بکنیم و همینو بگیم هیچی دیگه نیست.
1: هیچی نیست،
0: یعنی میتونیم یه اپیزود یه دقیقه ای بذاریم.
1: شروع یه سوژه میتونه باشه،
0: شروع و پایان یه قسمت میتونه باشه،
1: شروع و پایان. مثلا اون کتاب چیز میشه، از این کتابا زیاده دیگه، آقای سال اعلام
0: بله
1: بچگی های ما یه چیزی منتشر کرده بود
0: خالیه دینه قسمت هوا زد
1: یادم نیست چی بود. آره سکوت 20 دقیقه سکوت
0: نه سرشار از نگفته هاست. ولی آقا ولی من نگفته بودم این قسمت اسم بنیاد شهید جعفرپور رو نیاورده بودم، تشکر میکنم از حجت که مطرح کرد.
1: آره این دفعه استریکت کامل شد. حجت البته یه کامنت دیگه هم داشت، در واقع یه پیشنهاد که درباره انحرافای بودجه کار کنیم. اشاره کرده بود که یه دوره توی وزارت راه حقوق بیشتر کارمندها رو از طرح مسکن مهر میدادن.
0: خیلی موضوع خوبیه این بحث انحرافای بودجه و اینا، واقعا موضوع جالبیه. عمدتاً هم از توی عمدتاً که نه، منبعش هم گزارش‌های دیوان محاسباته که هر سال میرن حساب میکنن، میگن این حالا ردیف ردیف حساب نمیکنن، البته اونم حساب میکنن ولی منتشر نمیکنن، میگن این بند فلان شد اون بند فلان شد. معمولاً هم خیلی سر صدا میکنه این گزارش‌ها که منتشر میشه، من میرم سراغشون. حتما ممنونم که اصلا اینو مطرح کرد برای قسمت های بعدی. سعی میکنیم حتما یه موضوع رو به این انحراف بودجه های معروف اختصاص بدیم. حالا بحثشون حتی از بحث این که حقوق کارمنده رو از فلان جا بردارن بدن، بحثش واقعا ابعاد گسترده تری داره و موضوعات خیلی جالبی از توش در میاد. تشکر میکنم واقعا از حجت امروز، باید دو بار تشکر کنیم، هم برای پیش کشیدن بحث بنیاد شهید جعفرپور و هم پیشنهاد این سوژه بسیار خوب و عالی.
1: امرضا هم به یه سری نامه ها اشاره کرده درباره ارزیابی عملکرد دستگاه اداری که سال 1404 ظاهرا به دستگاه امتیاز دادن. اگر لطف بکنی که این نامه ها رو بفرسته حتما بررسی میکنیم، یعنی بهترین راه اینه که برای ادمین فکنامه تو تلگرام بفرستی. دو تا سوال دیگه هم هست سری آقا رضا، اگه بتونی جواب بدی خوب میشه، چون یه ذره داره طولانی میشه این قسمت. اولی رو وحید پرسیده که وقتی در قانون بودجه سالیانه صدا سیما ردیف بودجه اختصاصی داره، آیا درآمدهاش مثل درآمدهای آگهی‌های تبلیغاتی هم به خزانه واریز میشه؟
0: نه، در مورد صدا و سیما نه. من البته گفتم اختصاصیه، منظورم چیزی دیگه بود. صدا و سیما درآمد اختصاصی نداره. اینجوریه که صدا و سیما به یه دلیلی که ما نمیدونیم چیه، بودجش میره تو حساب کتاب شرکت‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، اون بانک‌های دولتی و اینها، به خزانه ربطی نداره اون چیزی که درآمدی که خودش داره. ولی به هر حال یه درآمدی داره که از همین آگهی و حالا چیزای دیگه به دست میاد. این خارج از بودجه است، یعنی به خزانه هم نمیره، جزء منابع مالی صدا و سیما قاعدتا باید محسوب بشه. در واقع منظور من این بود که اونجا قسمت قبلی توضیح بدم، منابع صدا و سیما خیلی بیشتر از اون ردیف وجه عمومیه که معمولا دربارش صحبت میکنیم، تقریبا 1.5 برابر 2 برابر اون همیشه میشه با احتساب همین درآمدها. اما نهادهای دیگه که به عنوان درآمد اختصاصی به طور مشخص نوشته درآمد اختصاصی، اون طبق قانون این درآمد میره به حساب خزانه، همونجا اتوماتیک سند زده میشه به اسم خود دستگاه. مثلا همین جریمه رانندگی که صحبتش کردیم میره مستقیم به حساب خزانه، همونجا برمیگرده به حساب نیروی انتظامی. قدیما البته اینجوری نبود که خیلی هم فساد برانگیز بود، اینو میرفتن بودجه رو به حساب خودشون میریختن، ولی خب یه موقع دیگه قانون سفت و سخت میگیره، میگه باید اول بره خزانه بعد برگرده، اصلا کلا همه چی باید بره تو خزانه و بعد تخصیص پیدا کنه، که غیر از اون چیزای عجیب غریب مثل سهمیه نفت خام و این چیزای نیروهای مسلح اینا، واقعا یعنی قانون رو به این سمت و سو رفته که همه چی رو ببره توی خزانه، ولی خب این چیزا هم نمیره دیگه، نفت خامو که میخواد ببره بذاره تو خزانه.
1: چیام پرسیده اگه دولت مجبور بشه یه ردیف بودجه رو مثل بودجه حوزه رو حذف بکنه، خودش میتونه مستقیم این کارو بکنه یا باید از مجلس یا ارگان دیگه اجازه بگیره؟
0: قاعدتا باید مصوبه مجلس داشته باشه، اصلاحیه میخواد. اگه بخواد تغییر اساسی اتفاق بیفته، مثلا اگه بخوان زیاد کنن اینا، حتما باید داشته باشن. اگه بخوان حذف بکنن یا خیلی کم بکنن، این هم مصوبه میخواد، ولی خب در حد اینکه مثلا یه ذره شو تخصیص ندن و اینا رو انجام میدن همیشه. ولی باید توجه داشته باشیم مثلا حوزه و این چیزای نظامی، بسیج و مسیج و نمیدونم تبلیغات اسلامی، اینا نهادهای قدرتمندی ان، اینا رو همین جوریش نمیتونن ندن یا چیز بکنن. اینا یه مدیر میتونه امضا نکنه، مدیر برنامه مثلا این چیز سندش رو امضا نکنه. به هر حال محیط زیست باشه، دانشگاه باشه، اینا دست دولت باستره، ولی برای اینکه بخواد بودجه یه چنین چیزا رو کم بکنن، حتی با قانونش هم سخته، یعنی ببرن مجلس، زورش مجلس هم نمیرسه که چنین چیزی رو تصویب بکنه. یه چه بخواد دولت بخواد خودش این کارو بکنه، نه واقعا نیاز برای کم کردن و حذف کردن اینا نیاز به قانون است، که واقعا هم نمیدونم که این اتفاق میفته یا نه توی مجلس این چیزا کم خواهد شد یا نشد، فعلا که زور اینا خیلی زیاده.
1: بسیار علی، اینم از کامنت ها و اینم از قسمت 28 هزار داستان بودجه. خیلی خوشحالیم که این پادکست رو میشنوید و تا انتهای این قسمت با ما بودین. خوشحالترم میشیم که این پادکست رو به بقیه هم معرفی کنید، هم این پادکست هم پادکست هفتگی فکت‌نامه، به کسایی که ممکنه ما رو نشناسن معرفی کنید، بگید کافیه اسم ما رو توی هر پلتفرمی که پادکست گوش میکنن جستجو کنن. نظرتون رو با ما در میون بذارید، نقدی دارید، اشکالی دیدی یا سوالی بود، خوشحال میشیم برامون به صورت کامنت بنویسید و از همه مهمتر سوژه پیشنهاد بدید که بسیار به ما کمک میکنه برای شکل دادن به اپیزودهای بعدی. و همین دیگه، روز و روزگارتون خوش و تا 2 هفته دیگه خداحافظ.
0: مراقب خودتون باشید، خدا نگهدار.

0: شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
1: امروز جمعه 27 شهریور ماه 1405 برابر با 18 سپتامبر 2026 میلادی. من رویا کریمی مژ به همه شما که در ایران و در گوش کنار جهان همراه رادیو فردا هستید خوش آمد میگم. در برنامه امروز همراه ما باشید که از مسیرهای تازه‌ای میگوییم که جمهوری اسلامی برای مقابله با فشارهای آمریکا به کار گرفته، از شبکه رمزارزی که واشنگتن اون رو به بابک زنجانی و سپاه پاسداران مرتبط میدونه و همینطور جدال تازه آمریکا، روسیه و چین بر سر تحریم‌های ایران در شورای امنیت و در ادامه به زاهدان خواهیم رفت، شهری که بامداد امروز شاهد یک درگیری مسلحانه چند ساعته بوده. اما پیش از اینکه وارد جزئیات بیشتر این اخبار بشیم، مهمترین خبرهای ایران و جهان رو بشنویم از همکارم جمشید زند.
2: با سلام. سپاه پاسداران روز جمعه با انتشار بیانیه اعلام کرد که نفکش ترند را که با پرچم توگو در حرکت بود هدف قرار داده است. به گفته سپاه، این نفکش هنگام تلاش برای عبور از تنگه هرمز هدف قرار گرفته و پس از آتش سوزی در آن متوقف شده است. پیش از بیانیه سپاه، سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا از وقوع یک حادثه امنیتی در تنگه هرمز در فاصله حدود 30 کیلومتری شمال شرقی خصب در عمان خبر داده بود. این سازمان جزئیاتی درباره شناور هدف قرار گرفته شده ارائه نکرد و مشخص نیست که آیا این همان شناوری است که سپاه پاسداران به آن اشاره کرده یا نه. سپاه پاسداران میگوید تنگه هرمز بسته است و شناورها تنها با کسب مجوز و از مسیر تعیین شده از طرف ایران می توانند از این گذرگاه آبی عبور کنند. اما آمریکا بارها اعلام کرده که تنگه هرمز به روی تردد کشتی‌ها باز است و روزانه چندین شناور با حمایت نیروی دریایی ایالات متحده از آن عبور می‌کنند. همزمان رئیس جمهور کره جنوبی در یک کنفرانس خبری اعلام کرد که کشورش نیروی نظامی به منطقه خاورمیانه اعزام نخواهد کرد. مقامات کره جنوبی پیشتر اعلام کرده بودند که سرگرم بررسی گزینه‌های مختلف برای حمایت از بازگشایی کامل تنگه هرمز هستند و اعزام نیروی نظامی یکی از این گزینه‌هاست. آمریکا هم از سئول خواسته بود در عملیات نظامی برای بازگشایی تنگه هرمز شرکت کند. اما روز جمعه لی جا میونگ رئیس جمهور کره جنوبی اعزام نیرو یا تجهیزات نظامی به خاورمیانه را در صورتی که به مشارکت سئول در جنگ منجر شود رد کرد، اما گفت کشورش ممکن است برای حفاظت از کشتیرانی تجاری و انتقال نفت در منطقه نقش بیشتری بر عهده بگیرد. کره جنوبی بخش بزرگی از انرژی مورد نیازش را از کشورهای حاشیه خلیج فارس تامین می‌کند. سخنگوی ارتش پاکستان اعلام کرد که تعهد کشورش به امنیت عربستان سعودی بدون قید و شرط است. جنرال احمد شریف چودری روز پنجشنبه در مصاحبه با شبکه خبری عرب نیوز گفت پاکستان از نظر دیپلماتیک و عملی در کنار عربستان ایستاده و برای دفاع از امنیت عربستان و اماکن مقدس تا هر حدی که لازم باشد پیش خواهد رفت.
3: Police stands with the Kingdom of Saudi Arabia both diplomatically and physically. And I would like to underscore here the word physically. We will go to any extent for the security of Harmano Sharifan and the Kingdom of Saudi Arabia.
2: احمد شریف چودری با اشاره به پیمان مکه گفت تعهد پاکستان شامل حفاظت از دو مکان مقدس جهان اسلام در مکه و مدینه نیز می شود و در این مورد تردیدی وجود ندارد. عربستان شبه نظامیان حوثی یمن را به حمله پهپادی به مکه متهم کرده، ولی این گروه مورد حمایت ایران مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. بر اساس پیمان مکه که در سال جاری بین پاکستان، عربستان و ترکیه امضا شد، عملیات نظامی تهاجمی علیه یک کشور حمله به هر سه کشور به شمار می آید و ارتش‌های این کشورها می توانند به درخواست کشوری که مورد حمله واقع شده وارد جنگ با مهاجمان شوند. رسانه‌های داخل ایران از کشته شدن دست کم سه نفر در درگیری مسلحانه بین نیروهای امنیتی و انتظامی و سرنشینان یک خودرو در زاهدان خبر دادند. خبرگزاری تسلیم گزارش داده که ماموران اطلاعات سپاه هنگام گشت‌زنی در خیابان دانشگاه زاهدان به یک خودرو مشکوک شده و پس از نزدیک شدن به آن با افراد مسلح در داخل خودرو درگیر شدند. به گزارش تسلیم در این درگیری دو نفر از افراد مسلح کشته شدند و یک فرد مسلح دیگر هم زخمی و دستگیر شد. وبسایت هالوش که اخبار سیستان و بلوچستان را پوشش می‌دهد، گزارش داده که تیراندازی به مدت 2 ساعت ادامه داشت و 1 فرد مسلح، 3 نیروی انتظامی و 2 زن رهگذر در این واقعه مجروح شدند.
1: سپاسگزارم از همکارم جمشید زند که ما رو در جریان مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار داد.
0: شما شنونده ساعت 14 هستید.
1: پس از مرور خبرها، از تحریم‌های تازه آمریکا آغاز کنیم. این بار تمرکز واشنگتن بر شبکه‌ای است که به گفته وزارت خزانه‌داری از رمز ارز برای جابجایی صدها میلیون دلار استفاده کرده. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز پنجشنبه صرافی رمز ارزی بیت بانک، شرکت توسعه دهنده اون و 3 فرد مرتبط با بابک زنجانی رو به اتهام مشارکت در شبکه دور زدن تحریم‌های جمهوری اسلامی تحریم کرده. وزارت خزانه‌داری آمریکا میگوید بابک زنجانی بین ماه‌های ژوئن و ژوئیه امسال از بیت بانک برای انتقال صدها میلیون دلار بیت کوین به سپاه پاسداران استفاده کرده. شرکت پیشتاز سیمرغ تجارت الکترونیک، توسعه دهنده نرم افزار بیت بانک و حسین علی زاکر حسین، محمد مهدی زاکر حسین و عادل حیدری هم در فهرست تحریم‌های جدید قرار گرفتند. وزارت خزانه‌داری می‌گوید این افراد از عوامل کلیدی شبکه رمزارزی بابک زنجانی برای دور زدن تحریم‌ها هستند. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم الهه ربانشاد.
4: وزارت خزانه‌داری آمریکا در ادامه فشار حداکثری اقتصادی بر ایران و هدف گرفتن منابع مالی جمهوری اسلامی روز پنجشنبه اعلام کرد بیت بانک را به عنوان یکی از اجزای اصلی شبکه دور زدن تحریم‌ها به وسیله جمهوری اسلامی تحریم می‌کند. وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیه‌اش از رسیدن صدها میلیون دلار از این طریق به سپاه پاسداران خبر داده و افزوده که بیت بانک در پردازش پرداخت‌ها از سوی کشتی‌ها برای گذر ایمن از تنگه هرمز نیز دست داشته است. و اما دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، روز پنجشنبه از نزدیک شدن به نقطه حساس در جنگ با ایران گفت و تاکید کرد که حالا باید تصمیمی بزرگ بگیرد. او در این مورد به پایگاه خبری اکسیوس گفت: به زودی باید یک تصمیم بزرگ بگیرم. آیا می‌خواهم وارد عمل شوم و آنها را نابود کنم یا نه؟ تصمیم بزرگی است و هر چیزی از من می‌تواند برآید. این گفته و موضع‌گیری ترامپ در آستانه دیدار برنامه‌ریزی شده او با رهبران کشورهای ساحلی خلیج فارس است که زمان آن روز سه‌شنبه آینده و در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک اعلام شده است. اکسیوس نوشته دیدار ترامپ و این سران می‌تواند مرحله بعدی جنگ را تحت تأثیر قرار دهد. تلاش تازه‌ای برای دیپلماسی یا تشدید اقدامات نظامی. دونالد ترامپ به اکسیوس گفته است قصد دارد از طریق دیدار با رهبران منطقه و دریافت نظرات آنها در گام‌های بعدی جنگ از آن بهره بگیرد. به نوشته این پایگاه خبری، کشورهای شرکت کننده در دیدار با رئیس جمهوری آمریکا در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر، بحرین، کویت و عمان خواهند بود. دونالد ترامپ در ادامه به اکسیوس گفته است از اینکه محاصره دریایی مانع از صادرات نفت ایران شده بسیار راضی است و افزوده که از زمانی که آمریکا محاصره دریایی را آغاز کرده حتی یک کشتی هم به ایران نرفته. دونالد ترامپ ساعتی پیش از آن خبر داده بود که ایران مستقیماً با دولتش تماس گرفته و به گفته او بسیار خواهان توافق با آمریکا هستند. از سوی دیگر لی جای میونگ، رئیس جمهوری کره جنوبی، امروز جمعه در یک نشست خبری اعلام کرد که هیچ نیروی نظامی برای مشارکت در جنگ به خاورمیانه اعزام نخواهد شد. او اعزام نیرو یا تجهیزات نظامی به خاورمیانه در صورتی که به مشارکت کشورش در جنگ منجر شود را رد کرد، اما گفت کره جنوبی ممکن است برای حفاظت از کشتیرانی تجاری و انتقال نفت در منطقه نقش بیشتری بر عهده گیرد. رئیس جمهوری آمریکا از سئول به دلیل آنچه حمایت ناکافی از تلاش‌های آمریکا در ارتباط با جنگ ایران خوانده انتقاد کرده است. و اما آمریکا اجازه سفر هیئت ایرانی به نیویورک برای حضور در مجمع سازمان ملل متحد را صادر کرده است. وزارت امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد که به هیئت ایرانی با اعضای محدود اجازه می‌دهد هفته آینده در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک شرکت کند. سخنگوی این وزارتخانه به رادیو فردا گفت در چارچوب تعهدات آمریکا به عنوان کشور میزبان، هیئت اصلی حکومت ایران اجازه خواهد داشت در سطح عالی مجمع عمومی سازمان ملل متحد شرکت کند. و و در عین حال افزود که هیئت ایرانی مشمول محدودیت‌های تردد خواهد بود و توضیح داد که بر اساس سیاست آمریکا اعضای آن از خرید کالاهای لوکس و برخی کالاهای دیگر منع خواهند شد. خبرگزاری فرانسه به نقل از یک منبع آگاه گزارش داده که مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران در قالب این هیئت به نیویورک سفر خواهد کرد. تامی پیگوت سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در پیامی در شبکه ایکس نوشته است در حالی که ایرانیان عادی با سرکوب شدید، کمبود آب و برق و تورم فزاینده دست و پنجه نرم می‌کنند، مقامات حکومتی می‌خواهند در نیویورک به خریدهای لوکس و تجملی و گسترده بپردازند. ما اجازه چنین کاری را نخواهیم داد. ایالات متحده آمریکا همچنین خرید عضویت در باشگاه‌های عمده فروشی یا کالاهای لوکس را در درون آمریکا برای مقام‌های نمایندگی ایران در سازمان ملل، مقام‌های بازدید کننده و افراد تحت تکفل آنها ممنوع خواهد کرد. و خطاب به خرده فروشان منطقه نیویورک نوشته است: هوشیار باشید و نگذارید در این نقض مقررات سهیم شوید.
1: گزارش همکارم الهه روانشاد رو شنیدید. اما از تحریم‌های آمریکا به شورای امنیت بریم، جایی که همین پرونده این بار به صحنه اختلاف واشنگتن با مسکو و پکن تبدیل شده. چین و روسیه روز پنجشنبه قطعنامه پیشنهادی آمریکا برای تمدید ماموریت کارشناسان ناظر بر اجرای تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران رو وتو کردند، در حالی که واشنگتن همزمان از ادامه فشار برای جلوگیری از بازسازی توان هسته‌ای و نظامی جمهوری اسلامی سخن میگه. دونالد ترامپ هم گفته در آستانه یک تصمیم مهم درباره جنگ قرار داره و احتمال از سرگیری عملیات نظامی گسترده رو بررسی میکنه. ساعتی پیش در گفتگو با دامون گلریز، تحلیلگر امور ایران در مؤسسه ژئوپلیتیک لاهه در هلند، از او پرسیدم که این وتو در عمل چه چیزی رو برای ایران تغییر میده.
5: این در ادامه روندی هستش که چین و روسیه آغاز کردن از زمانی که میشه بگیم اروپا تصمیم گرفت که از مکانیزم ماشه استفاده بکنه، از زمانی که سال پیش امریکا به ایران با کمک اسرائیل با هم به ایران حمله کردن و کلن مسئله دیپلماسی به طور کلیتر شاید میشه بگیم چیزی به نام اون نظم بین الملل و نهادهای بین المللی که بعد از جنگ جهانی دوم به وجود آمد مثل شورای امنیت کاملا باز تعریف شده و در اون چین و روسیه در کنار ایران به عنوان یک بازوی دیپلماتیک جمهوری اسلامی در سطح بین المللی بدون دادن هزینه بلکه با به دست آوردن نقطه نظر تهران وتو میکنن، همونجور که در گزارش شما هم بود، هر نوع قطعنامه‌ای که برخلاف همپیمانان اونها باشه. ببینید خانم کریمی، واقعیتش اینه که دنیا عوض شده. امروز من دیدم که امریکا به عنوان یکی از بنیانگذاران سازمان ملل، یکی از بزرگترین کشورهای بنیانگذار حقوق بشر، از کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل کناره‌گیری کرده، جایی که اتفاقا اگر فشارهای امریکا در دوران بایدن نبود، کمیته حقیقت‌یاب نمیتونست گزارش‌هایی را تهیه بکنه در خصوص سرکوب مردم ایران توسط جمهوری اسلامی. از طرف دیگه چین و روسیه که قبلا با امریکا در مورد هر قطعنامه تحریمی همراهی می‌کردن، یعنی چیزایی که مادی خیلی معنا داشت، امروز در مورد یک هیئت کارشناسانی که خیلی هم تأثیری در نهایت روی مسئله سیاست داخل ایران یا حتی موضوع فشار تحریم‌ها نخواهد گذاشت، بلکه یک پیام مشخصی داره در مورد نظم بین‌الملل، قطعنامه امریکا رو وتو می‌کنن. اینها هم نشون دهنده اینه که دنیا تغییر کرده.
1: آقای گلریز، در این دنیای تغییر کرده به گفته شما، واشنگتن چه سیاستایی رو میتونه در پیش بگیره بدون همراهی چین و روسیه؟ آیا تحریم‌های یک جانبه رو ادامه میده و یا دوباره همونطور که آقای ترامپ پیش‌بینی کرده تصمیم‌گیری مهمی در جنگ خواهد داشت؟
5: واشنگتن هر روز به نظر میاد که از نظر بین‌المللی منزوی‌تر میشه. الان خبر برگردوندن حدود 25,000 سرباز از اروپا مطرح شده، حالا انجام بشه یا نه یه بحث دیگه است. ولی در مورد مسئله ایران، خانم کریمی، من به گمانم اگر شما به روند این یک سال و نیم گذشته نگاه بکنید، یعنی از جنگ 12 روزه تا امروز، هر باری که به ایران حمله کرده دونالد ترامپ یک عملیات فریب انجام شده. و این عملیات فریب رو در جنگ 12 روزه در میانه مذاکرات روز جمعه حمله شد، روز یک شنبه قرار بود که مذاکرات انجام بشه دور پنجمش، همچنین در جنگ 38 روزه در 28 فوریه تا روز قبلش میانجی بین تهران و واشنگتن یعنی وزیر امور خارجه عمان به امریکا سفر کرد که سعی کنه که متقاعدشون بکنه که این کار رو انجام نده و این عملیات فریب موفق هم عمل کرده. به گمان من خلاصه این که این صحبت ترامپ که هفته آینده در سازمان ملل در نیویورک نشستی خواهد بود با اعراب میتونه یک عملیات فریب باشه که قبل از اون به قول معروف به ایران یه حمله خیلی گسترده تر انجام بدن، زیر ساخت ها زده بشه، چیزی که اسرائیلی ها میخوان. هم اسرائیل از نظر سیاست داخلی نتانیاهو احتیاج به چنین حمله ای داره، احتیاج به چنین خبری داره برای اینکه بتونه رای دهنده ها رو به سمت خودش جذب بکنه برای انتخابات، هم امریکا اینو لازم داره، یعنی به خصوص دولت ترامپ که نشون بده که ما ایران رو تونستیم به تسلیم وابداریم، چون به هر حال از جهت این محاصره دریایی و دیپلماسی نتونستن تهران رو تسلیم بکنن و این روایت تسلیم لازمه برای اینکه بشه به هر حال در امریکا استفاده کرد در مورد سیاست خارجی ترامپ. من فکر میکنم یه عملیات فریبه، اگر تا هفته دیگه انجام نشه خب قطعا ممکنه که دیپلماسی نقش بیشتری رو بازی بکنه.
1: دیپلماسی چگونه میتونه نقش بیشتری بازی کنه آقای گلریز، در حالی که میدونیم که تا به حال همواره چین و روسیه به عنوان پشتوانه راهبردی ایران جاهایی عمل کردن که منافع خودشون در واقع تأمین می شده. فکر می کنید آیا ایران با این وتویی که تونست به دست بیاره در این جلسه دیروز جایگاه سیاسی خودش رو هم تغییر داد یا همچنان بر سر میز مذاکره از همون مواضع قبلی خودش حضور خواهد داشت؟
5: ایران از موضعش کوتاه نخواهد اومد. من فکر می‌کنم صحبت‌های محسن رضایی رو این روزها باید واقعاً جدی گرفت و ایران به دنبال اینه که حتی همون چیزی که اتفاقاً خانم کریمی چین هم بر اون صحه گذاشت، بازگشتن به تفاهم‌نامه اسلام‌آباد که بارها صحبتش رو کردیم، دست نگاه راهبردی به نفع ایران هست. امریکا به دنبال اون نیست. تحلیل در امریکا این هست که این فشارهای اقتصادی جمهوری اسلامی رو به زانو خواهد در آورد. مسئله اقتصاد مسئله بسیار مهمیه، محاصره بسیار تأثیر گذاشته روی اقتصاد. تحلیل در امریکا این هست و بر مبنای تحلیل تصمیم گرفته میشه. از این جهت اگر این عملیات فریب که از هم خدمتون انجام نشه، اگر به ایران حملاتی انجام نشه که امیدوارم اتفاق نیفته، در دراز مدت قطعا باید به نوعی از تفاهم برسن و این تفاهم در صحبت شما هم بود، حالا ادامه تفاهم اسلام آباد باشه، ماده های جدیدی بهش اضافه و کم بشه، قطعا امروز جمهوری اسلامی درسته که فشار اقتصادی روی مردم ایران رو اعمال کرده ولی از نظر راهبردی و از نظر دیپلماتیک در جایگاه بهتری قرار داره به نظر من تا حتی قبل از تفاهم اسلام آباد. از این جهت امریکا مجبوره که کوتاه بیاد. من نمیدونم واقعا آیا ترامپ اشتهای این رو داره که بخواد از نظر دیپلماتیک حتی فراتر از تفاهم اسلام آباد کوتاه بیاد، چون الان مسئله فقط تنگه هرمز نیست، بابل‌منده هم به اون اضافه شده، تأثیر میگذاره. اگر این اشتها رو داشته باشه دونالد ترامپ بعد از انتخابات تا اون موقع حمله انجام نشه، میشه تصور کرد که دیپلماسی نقش بیشتری رو بازی میکنه، ولی خب عرض کردم باز هم به نفع نگاه راهبردی جمهوری اسلامی. اگر نه این روند به همین شکل ادامه پیدا خواهد کرد و بعد از انتخابات در امریکا خب دست دونالد ترامپ بازتر خواهد بود، حالا بستگی در رابطه کنگره به چه شکلی باشه، ولی به هر حال به عنوان رئیس جمهور در امریکا قدرت بسیار زیادی داره برای اینکه بتونه این جنگ فرسایشی رو ادامه بده. ولی من فکر نمی‌کنم جمهوری اسلامی در کوتاه مدت کوتاه بیاد. خانم کریمی خاطرتون هست بعد از کشدار دیماه خامنه ای سخنرانی کرد، در اون سخنرانی مطرح کرد که البته هشدار به معترضان بود و به نظر من این نگاه در ایران خیلی غربیه در جمهوری اسلامی، گفت ما صدها هزار کشته دادیم و به این راحتی رها نمی کنیم حکومت رو. و همین جهت هم من فکر نمی کنم جمهوری اسلامی سر مسئله اقتصاد، موضوع معیشت مردم، مسئله فشارهای تورمی و غیره بخواد کوتاه بیاد در مقابل دونالد ترامپ، بلکه این روند رو ادامه میده. اون کسی
1: بسیار
5: که
1: سپاسگزارم آقای
5: دیپلماسی باشه امریکاست.
1: پادامون گلریز تحلیلگر امور ایران در مؤسسه ژئوپلیتیک لاهه در هلند گفتگو می‌کردم. اما آمریکا با فروش احتمالی 48 فروند جنگنده رادار گریز F-35A به عربستان سعودی موافقت کرده. ریاض اعلام کرده برای نوسازی به این جنگنده ها نیاز داره. ناوگان هوایی کنونی عربستان ترکیبی از F-15 آمریکایی، تایفون‌های اروپایی و تورنادوهای قدیمی تره. حالا سرنوشت یکی از حساس‌ترین معاملات تسلیحاتی خاورمیانه در اختیار کنگره آمریکاست. معامله‌ای که اگر از سوی کنگره تایید بشه نه تنها چهره نیروی هوایی عربستان بلکه میتونه معادلات قدرت در آسمان منطقه رو هم تغییر بده. بیشتر بشنویم در گزارش از همکارم بنیامین صدر.
6: وزارت امور خارجه آمریکا میگوید که با فروش 48 فروند جنگنده رادارگریز F-35 به عربستان سعودی موافق است. معامله 24 میلیارد دلاری که در صورت موافقت کنگره عربستان را به نخستین کشور عربی دارنده یکی از پیشرفته ترین جنگنده های جهان تبدیل می کند. دولت آمریکا پنج شنبه اعلام کرد که با فروش 48 فروند جنگنده نسل پنجم F-35-2 همراه با 49 موتور و تجهیزات ارتباطی، قطعات یدکی، آموزش و خدمات پشتیبانی به عربستان سعودی موافقت کرده است. ارزش برآورد شده این بسته نظامی 24 میلیارد و 300 میلیون دلار اعلام شده و شرکت لاکید مارتین پیمانکار اصلی ساخت هواپیماها خواهد بود. این تعداد جنگنده برای تشکیل تقریباً 2 اسکادران عملیاتی کفایت می‌کند. اما عربستان در صورت موافقت کنگره آمریکا کدام نوع F-35 را دریافت می‌کند؟ جنگنده‌های مورد نظر برای نیروی هوایی عربستان سعودی بر اساس گزارش‌های منتشر شده از نوع F-35A هستند. نسخه متعارف این خانواده که از باندهای معمولی پایگاه‌های هوایی استفاده می‌کنند. F-35A سبکترین و پرکاربردترین عضو خانواده F-35 است. دو مدل دیگر F-35B با قابلیت برخاست کوتاه و فرود عمودی و F-35C مخصوص ناوهای هواپیمابر هستند. با این حال در اطلاعیه عمومی وزارت امور خارجه آمریکا تنها عنوان کلی F-35 لایتینگ 2 به کار رفته و جزئیات دقیق پیکربندی، نرم‌افزاری، حسگرها، تسلیحات و سامانه‌های جنگ الکترونیک نسخه صادراتی به عربستان هنوز علنی نشده است. بنابراین نمیتوان با قطعیت گفت که جنگنده‌های تحویلی تمام قابلیت‌های نسخه مورد استفاده نیروی هوایی آمریکا را خواهند داشت. F-35 های ارتش اسرائیل هم بر پایه F-35A ساخته شدند. اما اسرائیل می تواند برخی سامانه های بومی، تجهیزات جنگ الکترونیک و تسلیحات ویژه خود را با آن یک پارچه و هماهنگ کند. از همین رو حتی اگر عربستان هم F-35A را دریافت کند، هواپیماهای سعودی الزاماً با نسخه اسرائیلی هم سطح نخواهند بود. عربستان سعودی سالها در پی دستیابی به F-35 بود. دونالد ترامپ در نوامبر 2025 همزمان با سفر محمد بن سلمان ولیعهد عربستان به واشنگتن اعلام کرده بود که آمریکا این جنگنده ها را در اختیار ریاض خواهد گذاشت. کنگره آمریکا باید فروش پیشنهادی را بررسی کند. حتی در صورت نهایی شدن این معامله، آموزش خلبانها و نیروهای فنی، آماده سازی پایگاه‌ها و ساخت هواپیماها چند سال زمان می‌برد. بنابراین F-35 های سعودی تأثیر فوری بر درگیری‌های جاری منطقه نخواهند داشت. اسرائیل تاکنون تنها دارنده عملیاتی F-35 در خاورمیانه است. ورود عربستان به این باشگاه می‌تواند موازنه قدرت هوایی منطقه را تغییر دهد. ریاض اعلام کرده برای نوسازی نیروی هوایی و مقابله با تهدیدهای منطقه‌ای به ویژه تهدیدهای منتسب به تهران به این جنگنده‌ها نیاز دارد. فروش F-35 به عربستان سعودی در واشنگتن البته بدون مخالفت هم نخواهد بود. بخشی از قانونگذاران درباره روابط نزدیک ریاض با پکن و احتمال دسترسی چین به فناوری‌های حساس این جنگنده ابراز نگرانی کردند.
1: گزارش همکارم بنیامین صدر رو شنیدید. اما به زاهدان بریم، جایی که هنوز درباره آنچه بامداد امروز رخ داده پرسش‌های بی‌پاسخ زیادی وجود داره. زاهدان بامداد امروز جمعه شاهد یک درگیری مسلحانه 2 ساعته بوده، رویدادی که درباره شمار کشته‌ها، مجروحان و همچنین عاملان اون روایت‌های متفاوتی منتشر شده. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم نسرین افشار.
7: جای فناوری بوده. بامداد جمعه صدای تیراندازی های شدید و رگباری در محدوده خیابان دانشگاه و اطراف خیابان های دانشجوی شهر زاهدان ساکنان این منطقه را به خیابان ها کشاند. گزارش ها و ویدیوهای منتشر شده در شبکه های اجتماعی نشان می دهد که این درگیری مسلحانه حدود 2 ساعت به طول انجامیده و با حضور گسترده نیروهای امنیتی، رفت و آمد شتاب زده آمبولانس ها و ایجاد ایست های بازرسی در خیابان های اطراف همراه بوده است. در ویدیوهایی که کاربران در شبکه‌های مجازی به اشتراک گذاشتند، آثار اصابت گلوله به یک خودرو و تجمع مردم دیده می‌شود. درباره تلفات و جزئیات این حادثه، روایت‌های متناقضی از سوی رسانه‌های رسمی و منابع محلی منتشر شده. خبرگزاری صدا و سیمای سیستان و بلوچستان اعلام کرد که در پی حمله به یک ایست بازرسی تنها یک مأمور پلیس کشته شده است. این در حالی است که برخی شبکه‌های اجتماعی از هدف قرار گرفتن و کشته شدن شماری از نیروهای امنیتی خبر می‌دهند. در همین حال وبسایت هالوش که اخبار سیستان و بلوچستان را پوشش می‌دهد، گزارش داده که این درگیری از حوالی ساعت 12:30 بامداد آغاز شده و سرنشینان یک خودروی پژو 405 هدف حمله قرار گرفتند. به گزارش این رسانه محلی، در جریان تیراندازی‌ها یک فرد مسلح، 3 نیروی نظامی و 2 زن رهگذر مجروح شدند. از سوی دیگر کانال تلگرامی سابری نیوز نزدیک به سپاه پاسداران این حادثه را به گروه جیش العدل نسبت داده. به نوشته این کانال، اعضای این گروه پس از 2 ساعت تبادل آتش با نیروهای امنیتی در نهایت در میدان دکتر حسابی زاهدان کشته شدند. سابری نیوز تصاویری از جنازه 2 تن را منتشر کرده و آنها را از اعضای جیش العدل معرفی کرده است. گروه جیش العدل که از سوی ایران و آمریکا به عنوان گروهی تروریستی شناخته می شوند، هنوز واکنشی به این خبر نشان ندادند. در روزهای اخیر درگیری‌های مسلحانه در استان سیستان و بلوچستان ایران افزایش قابل توجهی یافته. رسانه‌های ایران روز دوشنبه 23 شهریور از ترور یک روحانی اهل سنت و بلوچ زاهدان با نام مولوی یوسف گرگیچ خبر دادند و گفتند که او مقابل منزلش کشته شد. فرماندهی سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی با صدور بیانیه‌هایی از برخورد قطعی با عاملان این حادثه خبر داده بودند. 2 روز پیش از این ترور نیز میان نیروهای نظامی و امنیتی و افراد مسلح در منطقه بخشان شهرستان سراوان تیراندازی چند ساعته ای رخ داد. روابط عمومی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه گفت که در این درگیری 3 عضو سپاه پاسداران و 4 تن از افراد مسلح کشته شدند. روز سه‌شنبه 17 شهریور نیز رسانه‌های ایران از کشته شدن فرمانده یک حوزه بسیج در شهرستان راسک در استان سیستان و بلوچستان بر اثر تیراندازی افراد ناشناس خبر دادند و 1 روز پیش از آن هم معاون امنیتی و انتظامی استاندار سیستان و بلوچستان خبر داده بود 2 نیروی نظامی جمهوری اسلامی در منطقه کورین زاهدان در یک حمله مسلحانه کشته شدند.
8: گزارش همکارم نسرین افشار اونچه رو که تا این لحظه از حادثه امروز میدونیم مرور کرده، اما برای دیدن تصویر بزرگتر باید این درگیری رو در کنار مجموعه اتفاقات امنیتی هفته‌های اخیر در سیستان و بلوچستان بگذاریم. برای همین بررسی همراه هستیم با مهدی نخل احمدی، تحلیلگر مسائل سیستان و بلوچستان که از طریق خط تلفن همراه ما هست. خوش اومدید به این بخش خبری ساعت 14 رادیو فردا. آقای نخل احمدی، این تحولات چه تصویری از وضعیت امنیتی سیستان و بلوچستان به دست میده؟ ابتدا از نگاه کلی آغاز کنیم تا بعد به جزئیات بپردازیم.
9: سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه شما. خب در چند وقت گذشته هم تو شما فرمودین درگیری ها و تنش ها در سیستان بلوچستان افزایش پیدا کرده، خصوصا بعد از جنگ اسرائیل و آمریکا با جمهوری اسلامی که خب نقاطی در منطقه سیستان بلوچستان مورد هدف قرار گرفت. ظاهرا خب جمهوری اسلامی با توجه به که تمرکز بیشترش بر مراکز یا مناطق مرکزی و غربی کشور کشور هست با یک چالش نیروی انسانی در سیستان بلوچستان مواجه هست. به علاوه این که خصوصا باز بعد از جنگ هستن که میشه مثلا رو ما بعد از جمعه خونین زاهدان هم بررسی بکنیم که سطح فشارهای امنیتی در سیستان بلوچستان افزایش پیدا کرد. به قول آقای مولوی عبدالحمید علارغم این که حکومت اعلام کرد که با خاطیان یا پرونده جمعه خونین زاهدان با یک در واقع عدالت بیشتری برخورد خواهد شد، اما عملا ما هیچ گونه روند در واقع عادلانه و شفافی رو در این مسئله ندیدیم. بعد از جنگ هم فشارها به اون شکلی که در کلیت کشور افزایش پیدا کرد، اعدامها افزایش پیدا کرد، بازداشتها در سیستان بلوچستان ما شاید این مسئله بودیم. به خاطر همین شاید هست که ما تحرکات بیشتری از طرف گروه‌های مسلح مخالف جمهوری اسلامی می‌بینیم. به علاوه این که در چند وقت گذشته هم گروه‌های کوچکتری هم تشکیل شده در واقع از میان شهروندان مخالف جمهوری اسلامی که خب به هر حال راه‌های هر گونه مصالحه یا ایجاد حالا یک توافق با جمهوری اسلامی برای رسیدن به یک در واقع شرایط بهتر رو مسدود می‌دیدن. خب این گروه‌ها هم شروع به فعالیت کردن و مجموعه این چیز در واقع مسائل شاید باعث شده که امروز تنش‌ها و درگیری‌ها در استان افزایش پیدا بکنه.
8: اما آقای نخل احمدی، پیش از این هم گزارش‌هایی از کشته شدن 4 نیروی منتسب فاطمیون در رودماهی منتشر شده بود. آیا ارتباطی میان اون حادثه و درگیری امروز دیده میشه و اساساً چه شواهدی از حضور نیروهای فاطمیون در بلوچستان وجود داره؟
9: ببینید، بعد از اتفاقاتی که در سوریه افتاد و خروج جمهوری اسلامی از سوریه، خب اخبار متنوعی منتشر شد در رابطه اینکه بخشی از گروه‌های فاطمیون و زینبیون در سیستان و بلوچستان، حالا در شهرهای مثل سراوان، زاهدان، زابل و مناطق دیگر اینها مستقر شدند. حالا خبرهای منتشر شد در رابطه با اینکه امکان‌های مشخصی هم

0: آن هست، نارضایتی های هم در چند وقت گذشته اعلام شده از برخوردهای این گروه ها. به علاوه این که در رابطه با این خبر که شما گفتین که 4 نفر کشته شدن، ما واکنش آنچنان جدی در رسانه های رسمی جمهوری اسلامی نداشتیم، با توجه به که حضور و تایید این نیروها و همچنین اختیار دادن به این نیروها به عنوان خب نیروهای خارجی و نیابتی باعث در واقع تشویش از آن عمومی یا در واقع نارضایتی شهروندان هست. به نظر میاد که این مسئله درست هست و اینکه خب در شرایط کنونی حاکمیت حاضر نیست تایید بکنه که از این نیروها در حوزه‌های امنیتی و نظامی هم داره استفاده میکنه.
1: آیه نخنحمدی، آیه مجموعه این تحولات، این حملاتی رو که صورت گرفته رو باید حملاتی پراکنده بدونیم و یا نشانه هایی از حرکت سازمان یافته تر به سوی درگیری های مسلحانه هست؟
0: تا الان ما چنین نشانه هایی نمی بینیم. یعنی ما در گذشته قبل از جنگ شاید برخی عملیات هایی که منتسب بود به گروه جیش العد که بعدم اینها در واقع گروهی تعدادی از گروه های مسلح در سیستان بلوچستان با هم ادغام شدن و جبهه مبارزه مردمی رو تشکیل دادن، در گذشته ما شاهد عملیات های ساختارمندتر و جدیتر و گسترده تر بودیم. اما در چند وقت گذشته این عملیات ها بیشتر به شکل عملیات های پراکنده هست که ظاهرا نیاز به حالا سازماندهی خیلی جدی هم نداره، یعنی به معنای که شاید گروه های کوچکی که تازه تشکیل شدن هم توان مثلا ترور کردن آقای مولوی گرگیج یا عملیات های به در واقع در ایست و بازرسی های رو هم دارن. علال حال ما الان تا الان شواهدی به نظرم نداریم مبنی بر این که این حملات به سمت انسجام بیشتر یا استفاده کردن از امکانات بیشتری باشه. اما خب در این حال طبیعتاً هر چه فشارها در داخل بیشتر بشه باید انتظار داشته باشیم واکنش های این گروه هم افزایش پیدا بکنه.
1: و فکر میکنید که آیا این دست واکنش ها میتونه به صلح و آرامش در منطقه کمک بکنه، به بهبود وضعیت مردم در سیستان و بلوچستان کمک کنه؟
0: ببین خب ما با دو مسئله مواجه هستیم، چون این واکنش های یا در واقع عملیات های در گذشته بیشتر از طرف جمهوری اسلامی با تشدید فضای سرکوب مواجه شده، یعنی به بهانه چون این واکنش های ما شاهد بازداشت های متعددی بودیم، حتی در برخی موارد کسانی که واقعا انتسابی به این گروه ها نداشتن بازداشت شدن، احکام اعدام گرفتن یا حبس های طولانی مدت. و از یک طرف دیگه ما در واقع با یک فضای مواجه هستیم که این فضا در واقع سرشار از ناامیدی هست، به لحاظ در واقع بسته تر شدن و امنیتی تر شدن فضای استان، به علاوه که فشارهای اقتصادی و معیشتی که بسیار در سطح کلان الان داره بر مردم وارد میشه. متاسفانه باید بگیم که استقبال یا در واقع یک مقداری تایید چنین حرکت‌های نظامی و مسلحانه رو در افکار عمومی بیشتر میکنه، یعنی در اون بنبستی که الان افکار عمومی تصور میکنن که شاید به حقم هست، در این بنبستی که هیچ گونه روزنه‌ای برای مصالحه با حاکمیت نیست و هیچ گونه تغییری هم از طرف حاکمیت نشان داده نشده که به سمت اصلاح امور هست، متاسفانه جایگزین این شرایط یا این بنبست در شرایط کنونی افکار عمومی، شاید برخی از افکار عمومی تصور میکنن که چنین اقداماتی میتونه گره‌گشا باشه.
1: سپاسگزارم از مهدی نخل احمدی، تحلیلگر مسائل سیستان و بلوچستان، که از طریق تلفن همراه ما بود. البته این نکته رو هم اضافه بکنم که در سخنان آقای نخل احمدی اشاره شد که این گونه حملات مورد استقبال افکار عمومی منطقه قرار میگیره. این در حالیه که به نظر میرسه حداقل در رسانه‌های اجتماعی، شبکه‌های اجتماعی که دسترسی ما به اونها وجود داره، چنین استقبالی به طور جدی مشاهده نمیشه.
2: صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @fardagram
1: و تنها کمتر از 2 هفته به پایان دوره 5 سالی ریاست پیمان جبلی در صدا و سیما مانده، اما هنوز مشخص نیست مجتبی خامنه‌ای رهبر غایب جمهوری اسلامی حکم او را تمدید میکنه یا مدیری تازه به جام جم میفرسته. محسه ابقای جبلی در حالی بالا گرفته که انتقاد از عملکرد صدا و سیما، از کاهش مخاطب و تک صدایی تا شیوه مدیریت و هزینه‌های سازمان، حتی از درون ساختار سیاسی جمهوری اسلامی هم شنیده میشه. پیمان جبلی اما از کارنامه خود دفاع می کند و می گوید صدا و سیما راهش را

0: پیدا کرده و از مسیر 5 سال گذشته عقب نخواهد نشست. بیشتر بشنویم از همکارم وحید پوراستاد.
1: اگر کسی انتظار دارد صدا و سیما بعد از این همه ایستادگی بر مدار هویت ایرانی اسلامی عقب نشینی کند، کور خوانده است. پیمان جبلی رئیس صدا و سیما این جمله را در واپسین هفته های دوره 5 ساله ریاستش بر صدا و سیما گفته. زمانی که بحث بر سر ابقا یا تغییر او بالا گرفته و هنوز تصمیم مشتبه خامنه ای رهبر غایب جمهوری اسلامی درباره مدیریت آیندگی این سازمان اعلام نشده است. خود جبلی میگوید از ماندن یا رفتنش خبری ندارد و تابع نظر رهبری است. حکم 5 سالی مدیریت او را علی خامنه ای رهبر کشته شده جمهوری اسلامی در مهر ماه 1400 امضا کرده بود، اما پیش از تصمیم درباره دوره بعد کارنامه 5 سالی گذشته زیر فشار کم سابقه قرار گرفته است. انتقادها این بار فقط از سوی اصلاح طلبان نیست. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس در اواخر مرداد گفت رسانه ملی موفقیت های لازم را نداشته است.
2: در توطئه جدید دشمن جنگ شناختی کلیدی ترین نقش را بازی می کند و نقش رسانه ملی بیش از هر زمان دیگری است که متاسفانه تا کنون موفقیت‌های لازم را در این زمینه نداشته است.
1: مسعود پزشکیان رئیس جمهور اسلامی هم چند روز بعد گفت من صدا و سیما را دیگر نگاه نمی‌کنم.
3: ببین آقای جبلی، من اصلا میگم صدا و سیما رو وقتی من باز میکنم نمیدونم چرا الان اصلا نمیخوام نگاه کنم. منی که نسبت به شما، نسبت به انقلاب، نسبت به نظام بالاخره تمام زندگیمونو میخوایم بذاریم، این نگاهو پیدا میکنم، ببین مردم چه نگاهی پیدا میکنن. حالا من نمیخوام اوقات تلخی بکنم ولی دیگه نگاه نمیکنم. اون دفعه بهت گفتم که قبلا الان دیگه اصلا نگاه نمیکنم، ولش کردم و میبینم اعصابم خراب میشه. ولش کن بابا، مثلا چیکارش داری؟
1: محمد مهاجری فعال سیاسی اصولگرا از این هم جلوتر رفته است. او دوره پیمان جبلی را یکی از ضعیف‌ترین دوره‌های مدیریتی صدا و سیما خوانده و میگوید در سازمان نوعی ملوک و طوایفی شکل گرفته. بخشایی که به گفته او بدون مدیریت منسجم عمل می‌کنند و برای نظام هزینه سیاسی می‌سازند. محمد مهاجری حتی گفته تقریبا محال می‌داند درون نظام کسی خواهان ادامه ریاست جبلی باشد. در مرکز این مناقشه مسئله مخاطب قرار دارد. پیمان جبلی رئیس صدا و سیما میگوید از سال 1403 روند نزولی متوقف شده و صدا و سیما اکنون برای سومین سال متوالی افزایش مخاطب داشته است.
4: ما از سال 1403 یک روند در واقع توقف کاهش مخاطبان رسانه ملی رو که از سال 94 شروع شده بود داشتیم و از سال 403 به بعد این روند برعکس شد و به سمت بالا و سعودی حرکت کرد. و
1: اما حتی در ساختار رسمی جمهوری اسلامی روایت واحدی از این آمار وجود ندارد. عبدالحسین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی اخیراً گزارش مربوط به استفاده نکردن 60-70% مردم از صدا و سیما را تایید کرده، هرچند بخشی از این کاهش را ناشی از مهاجرت مخاطبان به شبکه‌های اجتماعی می‌داند.
5: ما الان می‌خوایم درباره حکمرانی فرهنگ با هم صحبت کنیم، تصمیم بگیریم، تصمیم سازی یا تصمیم گیری بشود. با کدام مخاطب، با چه اختزاعاتی، با چه تغییراتی. ابزار کار ما هم فرق کرده. الان صدا و سیما هم جزء ابزار درجه مثلا سوم چهارم الان برای مخاطب محسوب میشه. حالا اختزاعات جنگ فرق داره. جنگ مخصوصا اینترنت قطع شده بود، تقریبا تنها رسانه صدا و سیما بود. خب مردم طبیعتاً از این ابزار استفاده میکردن، اما در وضعیت عادی که پلتفرم‌های دیگه در اختیار مردم باشه شاید خیلی اصلا در طول هفته حتی 10 دقیقه هم صدا سیما رو استفاده نکنن.
1: نقد دیگر به جهتگیری محتوایی سازمان مربوط است. عبدالکریم حسینزاده معاون رئیس جمهور گفته صدا و سیما به جای بازتاب تکثر جامعه به تقویت گفتمانی اقلیت پرداخته است. روزنامه‌های نزدیک به اصلاح طلبان و میان روها در تهران مانند شرق، اعتماد و سازندگی نیز در روزهای اخیر مسئله تک صدایی، کاهش مرجعیت و فاصله رسانه‌ای ملی با بخش‌های جامعه را برجسته کردند. پیمان جبلی اما اصل مسیری را که منتقدان زیر سوال می‌برند دستاورد دوره خود می‌داند. او در نشست افق تحول گفت رسانه ملی راهش را پیدا کرده و دوران هویت‌های جعلی و سهم‌خواهی‌های سیاسی تمام شده است. به روایت او صدا و سیما طی این 5 سال از رسانه صرفاً انتقال دهنده پیام به نهادی به گفته او رویدادساز، میدانساز و جریانساز تبدیل شده است. حامیان رئیس صدا و سیما نیز مناقشه را همین گونه صورت‌بندی می‌کنند. وبسایت تابناک در دفاع از او نوشته نزاع اصلی بر سر مدیریت یک سازمان نیست، بلکه بر سر گفتمان است که باید بر رسانه ملی حاکم باشد و انتقاد اصلاح طلبان را تلاشی برای تغییر ریل صدا و سیما توصیف کرده است. چندی پیش هم حسن روحانی رئیس جمهور اسبق ایران با انتقاد از این رسانه پرسید چه کسی میتواند صدا و سیما نگاه کند.
6: آقای رئیس جمهور میگه من نگاه نمی کنم. اصلا کی میتونه نگاه کنه؟ کی حوصله داره نگاه کنه؟ کی اعصاب داره که اینا رو گوش کنه؟
1: بنابراین اختلاف بر سر رئیس صدا و سیما فقط درباره یک مدیر نیست. دو معیار متفاوت برای سنجش 5 سال گذشته مقابل هم قرار گرفتند. منتقدان از مخاطب، اعتماد، کیفیت مدیریت و نمایندگی تکثر جامعه می‌پرسند. پیمان جبلی و حامیانش بر هویت ایرانی اسلامی، جهتگیری سیاسی و تغییر نقش رسانه ملی تاکید می‌کنند. پیمان جبلی موضع خود را روشن کرده است. اگر بماند قرار نیست مسیر 5 سالی گذشته را تغییر داد. اکنون مسئله این است که مشتبه خامنه‌ای رهبر قایب جمهوری اسلامی درباره ادامه همین مسیر چه تصمیمی خواهد گرفت.
0: گزارش همکارم وحید پور استاد رو شنیدید. از تحولات امروز به رویدادی برمیگردیم که 4 سال از اون گذشته، اما آثارش برای بسیاری از کسانی که در اون حضور داشتند هنوز بخشی از زندگی روزمره اونهاست. 4 سال از اعتراضات زن زندگی آزادی میگذره. 4 سال از روزهایی که بخشی از زندگی بسیاری رو برای همیشه تغییر داده. نیچروان معروفی، نچیروان معروفی، یکی از همان آدم هاست. جوانی از سقز که در جریان اعتراضات 1401 زمانی که تنها 18 سال داشت برای همیشه یکی از چشمانش را از دست داد. او حالا در آلمان به سر میبرد. همکارم رویا ملکی گفتگویی داشته با این آسیب دیده چشمی، اما این بار تنها درباره آن گلوله و آن روز تلخ حرف نمیزند. او از تغییرات خودش و ایران بعد از اعتراضات زن زندگی آزادی میگوید.
7: جامعه توسط جنبش زن زندگی آزادی تغییر کرد، یعنی چه از کردستان، چه از بلوچستان، چه از هر شهر و هر نقطه ای از ایران، وجود ایران تغییر کرد با جنبش زن زندگی آزادی. ما شاهد بودیم بعد جنبش زن زندگی آزادی خیلی از کسانی که حتی یادشون رفته بود که زندگی کردن چیه، بعد جنبش زن زندگی آزادی فهمیدن که این مردم، این ملت روی بار ظلم ایستادن. خب اون ظلم چه معیشتی باشه، چه مدنی باشه و چه آزادی باشه. به نظر من همه اینا تغییر کرد. الان هم میتونیم ببینیم توی خیابونای تهران، توی خیابونای شهرهای بزرگ ایران، فکر نکنم دیگه چیزی به اسم حجاب اجباری مونده باشه. هرچند که تن مدت پیش یه خبری شنیدم برای دوباره درست شدن گشت ارشاد در اصفهان، یعنی واقعا نمیدونم راستی آزمایی شد یا نه، یعنی هرچند که از دست جمهوری اسلامی هر چیزی برمیاد، ولی به نظر من جنبش زن زندگی آزادی کل ایران رو تغییر داد، اصلا مغز مردم رو بازتر کرد.
8: میخوام برگردیم به همون روز. میدونم خب خیلی ها در مورد صحبت کردن، از اعتراض، از تیراندازی، از زخمی شدن و کشته شدن آدم ها. نمیخوام دوباره همه اون اتفاقات رو مرور کنیم، فقط میخوام بدونم شما اون روز رو با چه تصویری به یاد میاری؟ اولین چیزی که وقتی به اون روز فکر میکنی یادتون میاد چیه؟
7: من برای شاید 2 ساعت من آزادی رو دیدم. کسی که توی سقز بود وقتی مردم رو میدی، چه جوون، چه پیر، چه زن، چه دختر، چه مرد، میدید نمیتونست نیاد بیرون. یعنی اصلا تابوهای خیلی بزرگی رو شکستیم، ما کارهای خیلی بزرگی کردیم. برای من ماندگارترین چیزش 2 ساعت اول مردم بود قبل از تیراندازی. هر بار که توی فیلم‌ها یا توی عکس‌ها می‌بینم همیشه میگم که واقعاً چه روزی بود، چجوری از دستش دادیم آزادیو.
8: یعنی فکر می‌کنین آزادیو از دست دادیم؟
7: تو اون روز بله، چون واقعیت مردم کردستان با اسلحه نیومدن بیرون. مردم کردستان با شعارهای اعتراضی اومده بودن بیرون، ناراضی به قتل حکومتی، ناراضی به قتلی که جینای معصوم رو کشت، کسی که اصلا توی فیلم ها هم پیداست که هیچ مشکلی نداره. اگه مشکلشون حجاب بوده مشکلی نداشته واقعا. برای ما تو کردستان خیلی چیزا تغییر کرد، هرچند که ما از وقتی که جمهوری اسلامی روی سر کار اومده ما نه رو بهش گفتیم در کردستان، ولی جنبش زن زندگی آزادی با همه جنبش های داخل ایران فرق می کرد، چون جنبش زن زندگی آزادی مرزها را رد کرد. چه کردستان، چه ایران، چه کشورهای خارجی.
8: بعد از اون اتفاق زندگی شما چه شکلی شد؟ از دست دادن بینایی خب به هر حال یک چشم فقط یک اتفاق پزشکی نیستش، نگاه آدم ها رو به زندگی میتونه عوض کنه. شما رو چه جوری تغییر داد؟ چقدر تغییر داد؟
7: از دست دادن یک چشم که حتی سالگرد از دست دادن یک چشمم است، واقعیت دروغ چرا، بله سخته. یعنی منی که توی سن 18 سالگی چشمم رو از دست دادم، واقعیت یه ضربه خیلی سختیه. دروغ چرا، هر سالم که روزش میرسه فکر میکنم روی همون روز گیر کردم، تو همون لحظه هم که بهم چلیک شده. ولی این گلوله ها کاری نکردن با من نشیروان که قدم هامو کمتر کنم، تلاشمو کمتر کنم. هر آنچه که از دستم بر اومده تلاش خودمو کردم و میکنم برای نابودی جمهوری اسلامی.
8: چه کاری هستش که دلتون میخواد انجام بدید و هنوز به خودتون میگید یه روز انجامش میدم؟
7: آرزویی که من دارم، میگه ما آدمایی نیستیم که به قول بکشیم، از اینا نیستیم، ولی من خودم یکی آرزوم اینه یه روز دیگه با آزادی، یعنی با آزادی تمام، برگردم شهر خودم سقز، دو تا مکان برم که برای اولیش سر مزار ژینا هست و دومیش همون کوچه‌ای که من تیر خوردم.
8: برگردی یعنی... چی کار کنی؟ برگردی تو اون کوچه که چه اتفاقی بیفته؟
7: اون کوچه که من چشممو از دست دادم اینجوریه که حتی تو فیلم ها اگه میبینمش یه سختی توی وجودم داره. یعنی قشنگ اون روزو به یاد میارم که من اصلا چجوری بود، چرا من اصلا هیچی ندیدم، هیچی نشنیدم، فقط خون بود. و من یه کوچه تقریبا 12 متری رو خیلی، یعنی فکر کنم 10-15 دقیقه بر تا من رسیدم سر کوچه، با اینکه 1000 بار افتادم با خون ریزی که داشتم. واقعیت بگم برای من یه جای پر از آزادی قلبم، یعنی اینجوریه که من اونجا خودم رو میتونم پیدا کنم، بگم من اینجا با مأمورین جمهوری اسلامی دست خالی جنگیدم و افتخارم میکنم به این.
8: یعنی وقتی به آینده فکر میکنید ایران هنوز جایی در آیندهی که متصور هستید داره؟
7: 100%. اصلا هیچ کدوم نمیتونیم بگیم که هیچ دیکتاتوری تا آخر نبوده، یعنی تا سر نبوده. یعنی هر کسی که بگه ما آزادی رو نمیبینیم، به نظر من اون هیچ تلاشی نمیکنه برای آزادی، چون و هیچی رو نمیتونه ببینه. وگر منی که خودم نشیروان حاضرم، البته یعنی حاضر که هیچی، حتی من برای جنگی که حکومت جمهوری اسلامی درست کرده بود با اسرائیل و آمریکا، من بازم از کشور آلمان برگشتم و به احزاب کردی پیوستم و حاضر بودم اونجا هم جانمو بدم. امکان نداره، ما به آزادی میرسیم. جمهوری اسلامی خیلی وقت ریخته، فقط اسمش مونده. جمهوری اسلامی خیلی وقت پاشیده، هیچ کدوم یک از مردم میخوان، مردم عادی فکر نکنم کسی که یکم انسانیت داشته باشه بتونه جمهوری اسلامی رو هضم کنه.
8: آقای نجیبان، اشاره کردی که همچنان قلبت برای ایران میتپه مثل هر ایرانی دیگه که خارج از ایران رفته، به اجبار جلای وطن کرده. برخو شما هم مجبور شدید به خاطر ترس از بازداشت و تهدید، مجبور شدید که ایران رو، وطن رو ترک کنید. خب حتما ساده نیست برای شما هم. الان که از ایران دور هستید بیشتر احساس آزادی میکنید یا بیشتر دلتنگی دارید؟ حستون چیه به ایران؟
7: نمیدونم این سوالو میتونم خیلی سخت جواب بدم و میتونم خیلی هم آسون جواب بدم. هر کسی، هر شهری که به دنیا بیاد، اون خاک براش نعمت دیگه ای داره. یعنی من برای خودم توی هر جای دنیا باشم، بازم نمیتونم از شهر خودم سقز دل بکنم. این واقعیت یک مسئله است. ما هم، ما آسیب دیده های چشمی یا آسیب دیده های جنبش زن زندگی آزادی، ما به اختیار خود فرار نکردیم واقعیت. ما از دست ظلم فرار کردیم، روزی هم 100% که برگردیم و به خاک و وطن و بغل پدر مادر خودمون برگردیم.
8: اگر امروز 26 شهریور 1401 بود، شما با این تجربه که الان دارید بیشتر شاهد بودید یا دوباره اون نجیروان میرفت و در سقز به اون جمعیت میپیوست، فکر میکنید چه میکردید؟
7: من اگه به اون روز برگردم خیلی سخت‌تر اون کارهایی که کردم و بیشتر، یعنی یه کارهای سفت‌تری می‌کردم که حداقل با یه چشم نبود. اون روزا ما جونمون رو کف دستمون گذاشته بودیم و رو دست خالی روبروی گلوله می‌جنگیدیم و هیچ وقت از این پشیمان نیستم که من برای بخشی از انقلاب جنبش زن زندگی آزادی یه چشمم رو از دست دادم. برای من جای افتخاره.
8: بسیاری از ایرانیانی که در خارج از ایران هم هستن شما رو میبینن و به شما افتخار میکنن، شما که به هر حال در اون شرایط بودید و گواه تصاویر دست خالی در مقابل جمهوری اسلامی ایستادید. اگر آدمهایی که شما رو بیرون از ایران میبینن چی دوست دارید شما ببینن؟
7: این سوال رو جواب میدم که بگم واقعیت ماهایی که خارج از کشوریم هر کدوم یه عقیده‌ای داریم، هر کسی یه جوریه. متاسفانه ما، یعنی اپوزیسیون خارج از کشورمون، هم هیچ همبستگی نداره، همگی داریم همو میزنیم. واقعیت نگاه من به مردم داخل کشوره، یعنی جنگیدن منم برای مردم داخل کشوره.
8: 4 سال بالاخره گذشته از اون روزی که ساچمه ها مسیر زندگی شما رو عوض کردند. از اینجا به بعد مسیر زندگی تا حدودی دست خودتونه. دوست دارید این مسیر به کجا برسه؟
7: این مسیر بله دست خودمونه، ولی این مسیر رو چجوری ادامه بدیم؟ خیلی ها میدونن که شرایط خارج از کشور با شرایط داخل ایران خیلی فرق میکنه، یعنی وقت کمتری داری برای هر چیزی، ولی من از کوچکترین وقتم استفاده میکنم برای جنگیدن با جمهوری اسلامی.
8: اگر قرار باشه خودتون رو دوباره نگاه کنید چه تغییر بزرگی در خودتون میبینید؟
7: زمانی که من چشمم رو از دست دادم آشنایی زیادی با دنیای سیاست نداشتم. واقعاً به نظرم کسانی که توی جنبش زن زندگی آزادی بودن، چه آگاه چه ناخودآگاه، چه خواستنی چه ناخواستنی، سیاسی، ولی واقعیت ما سیاسی های کف خیابانی، نه سیاسی های سوشال میدیایی که الان میبینیم. ما برای کف خیابون ساخته شدیم، جنگیدنمونم واسه کف خیابونه و به نظر من برای ما بسه، یعنی همین که ما جنگجوهای خیابانی هستیم برای ما بسه.
8: در صحبتاتون اشاره کردید که هنوز شاید تو اون روز گیر کردید، تو روزی که چشمتون رو از دست دادید. اگر تصمیم بگیرید که یک چیزی از آن روز، از آن دوران، از این اتفاقی در این 4 سال برای شما افتاده رو با خودتون حمل نکنید، بذارین زمین و بهش فکر نکنید، چه چیزی هستش؟
7: فکر از دست دادن یک چشم.
8: اگر این داستان زندگیتون یک فیلم بود، اسم فصلی که الان برای من روایت کردین رو چی می‌ذاشتین؟
7: برای ژینو.
0: همکارم رویا ملکی گفتگو میکرد با نچیروان معروفی، جوانی از سقز که در جریان اعتراضات 1401 زمانی که تنها 18 سال داشت برای همیشه یکی از چشمانش را از دست داد.
9: خبرها و گزارشها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
0: داریم میریم که به پایان ساعت 14 رادیو فردا نزدیک بشیم و برای آخرین گزارش امروز بیایید کمی از خبرهای سنگین سیاست و امنیت کمی فاصله بگیریم و به کاری برسیم که شاید ساده به نظر برسه، کتاب خوندن. پژوهشی تازه میگوید اثر اون ممکنه بسیار فراتر از سرگرمی ها باشه. پژوهشگران دانشگاه کمبریج میگن مطالعه اثر لذت با سلامت روان بهتر، همدلی بیشتر و کاهش خطر زوال عقل ارتباط داره. اونها همچنین دریافتند که مطالعه در جمع مثل کتابخانه والدین با فرزندان یا شرکت در باشگاه های کتابخانی میتونه مزایای بیشتری داشته باشه. بشنویم در گزارشی از همکارم گلناز اسفندیاری.
10: به کتاب خواندن علاقه دارید؟ دانشمندان دانشگاه کمبریج در مطالعه جدید اعلام کردند که این فعالیت ساده مزایای قابل توجهی برای سلامتی شما دارد. در این بررسی علمی که به تازگی منتشر شده، پژوهشگران توضیح دادند که مطالعه چگونه به بهبود سلامت روان، ارتقای دستاوردهای آموزشی، افزایش همدلی و کاهش احتمال ابتلا به زوال عقل یا دمانس کمک می‌کند. یافته‌های این پژوهش توسط پروفسور باربرا ساهاکیان و دکتر کریستل لنگلی از بخش روانپزشکی دانشگاه کمبریج تهیه شده و در نشریه سایکولوژیکال مدیسین منتشر شده است. محققان کمبریج پیشتر در تحقیق دیگری با مشارکت بیش از 10,000 جوان دریافتند کودکانی که از سنین پایین مطالعه برای لذت را آغاز کرده بودند، توجه، حافظه و عملکرد اجرایی بهتری داشتند و از نظر تحصیلی نیز عملکرد بهتری نشان دادند. این گروه همچنین مشکلات سلامت روان کمتری داشتند و سبک زندگی آنها سالم‌تر بود، از جمله اینکه بیشتر می‌خوابیدند و زمان کمتری را در برابر صفحه موبایل یا تلویزیون می‌گذراندند. دکتر لنگلی گفت با توجه به اینکه مطالعه برای لذت شخصی در سنین پایین تا این حد مفید است، باید هر کاری از دستمان برمی‌آید انجام دهیم تا کودکان و نوجوانان را با کتابخوانی آشنا کنیم. او گفت مهم این است که موضوعی پیدا کنیم که واقعاً از خواندن آن لذت ببرند. ممکن است یک برنامه تلویزیونی یا یک بازی باشد و بتوان از همان به عنوان نقطه ورود به دنیای مطالعه استفاده کرد. در مجموع این پژوهش نشان داد که مطالعه در هر سنی سلامت مغز و روان را بهبود می بخشد و خطر افت توانایی های ذهنی را کاهش می دهد. در این مطالعه آمده است داده های حاصل از نظرسنجی در میان بزرگسالان نشان می دهد که مطالعه با کاهش استرس، افزایش همدلی، بهبود رفاه روانی و کاهش احساس تنهایی مرتبط است. این مطالعه همچنین میگوید که باشگاه‌های کتابخوانی به تقویت ارتباطات اجتماعی کمک می‌کنند. پروفسور ساهاکیان گفت: گروه‌های مطالعه و باشگاه‌های کتابخوانی به نظر می‌رسد از طریق تعاملات اجتماعی مزایای بیشتری نیز فراهم می‌کنند. این گروه ها می توانند به افراد کمک کنند کمتر احساس انزوا کنند و ارتباط بیشتری با دیگران داشته باشند، موضوعی که ثابت شده خطر ابتلا به زوال عقل را کاهش می دهد. گرچه این باشگاه ها در هر سنی می توانند سرگرم کننده و مفید باشند، اما برای سالمندانی که تحرک کمتری دارند ایدئال هستند. پروفسور ساهاکیان افزود برای شروع کتابخوانی هیچ وقت دیر نیست و مطالعه می تواند در تمام طول زندگی حتی در سالهای سالمندی برای ما فواید زیادی به همراه داشته باشد.
0: گزارش همکارم گلناز اسفندیاری رو شنیدید. اما سری بزنیم به وبسایت رادیو فردا، اونجا میتونید جدیدترین بخش برنامه نگاه فردا رو ببینید. برنامه ویدئویی رادیو فردا که هر پنج شنبه بر روی وبسایت رادیو فردا و همینطور پلتفرم‌های مختلف رادیو فردا منتشر میشه. در این قسمت از نگاه فردا ابتدا به وضعیت سفر و پروازهای خارجی پرداخته شده. لغو پروازها به مقصدهایی از جمله عمان، ترکیه و گرجستان میدونیم که بار دیگه مسافران ایرانی رو با بلا تکلیفی و مشکلات تازه روبرو کرده. در این برنامه به این پرسش پاسخ میدیم که این محدودیت ها چه پیامدهایی برای مسافران داره و شرایط پروازهای بین المللی ایران به کدام سو میره. همکارانم در برنامه نگاه فردای رادیو فردا در چهارمین سالگرد جان باختن مهسا امینی نگاهی به جامعه ایران پس از اعتراضات زن زندگی آزادی داشتن، جامعه‌ای که در این چهار سال تغییرات مهمی رو تجربه کرده و البته به معیشت خانوارهای ایرانی پرداختند در شرایطی که افزایش هزینه‌های زندگی سبب شده که امیدواری به احتمال افزایش مبلغ کالا برگ تنها امید مردم باشه. نگاه فردا رو میتونید بر روی وبسایت رادیو فردا و همینطور سایر اپلیکیشن های شبکه‌های اجتماعی ببینید. به پایان این بخش خبری رسیدیم. من رویا کریمی مجد از همراهی شما سپاسگزارم. ساعت 7 بعد از ظهر بار دیگر با شما خواهم بود.
11: ساعت 17 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. روسیه و چین قطعنامه پیشنهادی آمریکا برای تمدید ماموریت هیئت ناظر بر تحریم‌های ایران را وتو کردند. پاکستان می‌گوید در مقابل حملات حوثی‌ها به طور کامل در کنار عربستان ایستاده است. دولت آمریکا فروش جنگنده‌های F-35 به عربستان سعودی را تصویب کرد. با درود، حمید فاطمی هستم، خبرها را به آگاهی می‌رسانم. در نشست روز پنج شنبه شورای امنیت سازمان ملل، روسیه و چین قطعنامه پیشنهادی آمریکا برای تمدید ماموریت هیئت کارشناسان ناظر بر تحریم‌های ایران را وتو کردند. هدف از ارائه پیشنویس این قطعنامه کمک به کمیته احیا شده تحریم‌های ایران در چارچوب قطعنامه 1929 شورای امنیت اعلام شده بود. پارسال قطعنامه 1929 به دلیل فعال شدن مکانیسم ماشه از طرف سه کشور اروپایی طرف برجام، یعنی فرانسه، بریتانیا و آلمان، احیا شد و کمیته تحریم‌ها موظف است هر سه ماه یک بار درباره اجرای تحریم‌های ایران به شورای امنیت گزارش دهد. مأموریت هیئت کارشناسان ناظر بر تحریم‌ها روز 4 مهر به پایان می‌رسد. پس از رأی‌گیری روز پنجشنبه، هیئت نمایندگی آمریکا اعلام کرد که این اقدام روسیه و چین در اجرای تحریم‌های ایران خلأ ایجاد می‌کند و به دور زدن تحریم‌ها کمک خواهد کرد. محمد باقر قالیباف، مذاکره کننده ارشد ایران، هم در واکنش در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: وتوی چین و روسیه سوء استفاده سیاسی از شورای امنیت را رد کرد و حاکمیت قانون را مجدداً تثبیت نمود. سخنگوی ارتش پاکستان اعلام کرد که تعهد کشورش به امنیت عربستان سعودی بدون قید و شرط است. ژنرال احمد شریف چودری روز پنجشنبه در مصاحبه با شبکه خبری عرب نیوز گفت پاکستان از نظر دیپلماتیک و عملی در کنار عربستان ایستاده است و برای دفاع از امنیت عربستان و اماکن مقدس تا هر حدی که لازم باشد پیش خواهد رفت. احمد شریف چودری با اشاره به پیمان مکه گفت تعهد پاکستان شامل حفاظت از دو مکان مقدس جهان اسلام در مکه و مدینه نیز می شود و در این مورد تردیدی وجود ندارد. عربستان شبه نظامیان حوثی یمن را به حمله پهپادی به مکه متهم کرده، ولی این گروه مورد حمایت ایران مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. بر اساس پیمان مکه که بین پاکستان، عربستان و ترکیه امضا شد، حمله به یکی از این سه کشور مانند حمله به هر سه کشور است. در خبر دیگر، وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه تایید کرد که دولت این کشور فروش 48 فروند جنگنده F-35 به عربستان سعودی را تصویب کرده است. کنگره آمریکا 30 روز فرصت دارد تا فروش این جنگنده‌های پیشرفته به عربستان را بررسی کند و درباره آن تصمیم بگیرد. جنگنده‌های F-35 پیشرفته‌ترین جت‌های جنگی جهان به شمار می‌آیند و به گزارش رسانه‌های آمریکایی ارزش این قرارداد احتمالی بیش از 24 میلیارد دلار است. رسانه‌های داخل ایران از کشته شدن دست کم 2 نفر در درگیری مسلحانه بین نیروهای امنیتی و انتظامی و سرنشینان یک خودرو در زاهدان خبر دادند. خبرگزاری تسنیم گزارش داده که ماموران اطلاعات سپاه هنگام گشت‌زنی در خیابان دانشگاه زاهدان به یک خودرو مشکوک شدند و پس از نزدیک شدن به آن با افراد مسلح در داخل خودرو درگیر شدند. ساعتی پس از این واقعه سپاه پاسداران با انتشار بیانیه‌ای با تایید درگیری با سرنشینان خودرو اعلام کرد که 2 نفر از افراد مسلح کشته شدند و نفر سوم زخمی و دستگیر شده است. در بیانیه سپاه گفته شده افراد مسلح گروه جیش العدل در این درگیری کشته شدند، ولی جیش العدل تا کنون این ادعای سپاه را تایید نکرده است. وبسایت حالوش که اخبار سیستان و بلوچستان را پوشش می‌دهد گزارش داده که تیراندازی به مدت 2 ساعت ادامه داشت و 1 فرد مسلح، 3 نیروی انتظامی و 2 زن رهگذر در این واقعه مجروح شدند. و سپاه پاسداران میگوید یک نفکش دیگر را در تنگه هرمز هدف قرار داده است. نفکشی که با پرچم توگو در حرکت بود. خبرها را شنیدید. سپاسگزاریم از همراهی

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین، پخش زندگی رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافیه اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنید تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی. رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی در آرشیف به راحتی پیداشون کنی. همین حالا رادیو فردا رو از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کن.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

ساعت 18 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. آمریکا گزارش کمیته مستقل حقیقت‌یاب سازمان ملل درباره حمله به اماکن غیر نظامی در ایران را محکوم کرد. در انفجار خودروی انتحاری در پاکستان دست کم 16 نفر کشته شدند. در حادثه تیراندازی در مدرسه در فیلیپین دست کم 6 دانش آموز جان خود را از دست دادند. با درود، حمید فاطمی هستم. خبرهای این ساعت را با آگاهی می‌رسانم. کاخ سفید گزارش کمیته مستقل حقیقت‌یاب سازمان ملل در امور ایران را درباره حمله به مدرسه میناب و منطقه مسکونی در لامرد محکوم کرد. آنا کلی، یکی از سخنگویان کاخ سفید، گفت تنها طرفی که در این درگیری‌ها مرتکب جنایات جنگی شده حکومت ایران است که هزاران نفر از مردم خودش و شهروندان آمریکا در خارج از کشور را کشته، تنگه هرمز را به صحنه عملیات تروریستی تبدیل کرده و به همسایگان خود در منطقه حمله کرده است. کمیته مستقل سازمان ملل در گزارش خود اعلام کرده که دلایل معقولی وجود دارد برای باور به اینکه آمریکا در جریان دو حمله در میناب و لامرد که دست کم 178 غیر نظامی از جمله زنان و کودکان کشته شدند، مرتکب جنایات جنگی شده باشد. گزارش این کمیته با اشاره به سرکوب مرگبار اعتراضات دیماه 1404 نتیجه گیری می کند که بسیاری از موارد سرکوب در ایران مصداق جنایات علیه بشریت محسوب می شوند. روز جمعه بر اثر انفجار خودروی انتحاری در نزدیکی یک پاسگاه پلیس و در مجاورت یک مسجد دست کم 16 نفر از جمله 5 پلیس در پاکستان کشته شدند. به گفته مقامات محلی در این عملیات انتحاری، پس از برخورد خودروی مملو از مواد منفجره به دیوار بیرونی پاسگاه، افراد مسلح هنگام برگزاری نماز جمعه به روی مردم آتش گشودند. بر درگیری بین نیروهای امنیتی و مهاجمان، دست کم یک مهاجم که جلیقه انتحاری پوشیده بود کشته شد. این عملیات انتحاری در شهر کوهات در ایالت خیبر پختونخوا انجام شد. مناطق مرزی پاکستان در ماه‌های اخیر شاهد حملات متعدد گروه‌های مخالف دولت پاکستان هستند. و بر اثر تیراندازی در دبیرستانی در فیلیپین دست کم 6 دانش آموز کشته و 17 نفر مجروح شدند. مقامات فیلیپینی گفتند که مهاجم یک نوجوان بود و به زندگی خود پایان داده است. مجروحان که حال برخی از آنها وخیمه است به مراکز پزشکی منطقه منتقل شدند. این تیراندازی در جزیره میندناو در جنوب فیلیپین روی داد و تمام مدارس منطقه در روز جمعه تعطیل شدند. از انگیزه این تیراندازی گزارش منتشر نشده است. در خبر دیگر، اصاله نصری، خواننده سرشناس سوری، پس از 15 سال دوری از کشورش به دلیل مخالفت با حکومت بشار اسد، با برگزاری کنسرتی در دمشق به سوریه بازگشت. هزاران نفر شامگاه پنجشنبه در کنسرت این خواننده 57 ساله شرکت کردند. اصاله در آغاز این کنسرت که بلیط‌های آن به طور کامل فروخته شده بود، خطاب به تماشاگران گفت تا همین لحظه هم باورش نمی‌شد دوباره در میان مردم سوریه باشد.

0: او از نخستین هنرمندانی بود که در سال 2011 از اعتراضهای مسالمت‌آمیز علیه بشار اسد حمایت کرد و از شرکت در برنامه‌های حکومتی خودداری ورزید. به دنبال این موضع از اتحادیه هنرمندان سوریه اخراج شد و پس از آن همراه خانواده‌اش به قاهره رفت. در طول جنگ داخلی سوریه، جمهوری اسلامی ایران از مهمترین حامیان حکومت بشار اسد بود. و وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه تایید کرد که دولت این کشور فروش 48 جنگنده F-35 را به عربستان سعودی به ارزش 24 میلیارد دلار تصویب کرده است. کنگره آمریکا اینک 30 روز فرصت دارد تا در این مورد تصمیم بگیرد. جنگنده های F-35 پیشرفته ترین جنگنده های جهان به شمار می روند. اسرائیل علاوه بر این تنها کشور منطقه است که از جنگنده های F-35 استفاده می کند. خبرها رو شنیدید، از شما دعوت میکنم در ادامه شنوندی برنامه زنده کاف فردا باشید.
1: حضرت مولانا میفرماید دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر، کز بیهودت ملولم انسان ها

0: سلام به همه کافه فردایی ها، ممنون که به کافه فردا گوش میکنید. امروز جمعه 27 شهریور ماه، 5 ربیع الثانی، 18 سپتامبر.
1: باریکالله دیگه
0: همه رو گفتم هیچی نداشتم بردم،
1: هیچی نداشتی بون
0: خیلی سلات
1: کردم. خدافز
0: نرو بمان،
1: نرم بمانم. منم سلام میکنم
0: به خدمت
1: آره عزیزان، ممنونم که به کافه فردا گوش میکنید. بکری فقط خودت بلدی. عرض کنم که من صدامم که میبینید رفته تو قولی،
0: برای همین دیگه.
1: آره،
0: برای
1: آره. دیگه تو کلا تو هستی دیگه، من بیشتر خیلی صدام در نمیاد، کلا خیلی صدا نمیدم امروز. به هر حال دوباره با یک کافه فردای جمعه ای در خدمت هستی.
0: صدا خوب شده، یه خشه چیز پیدا
1: کنم چی خسته.
0: بریم سوی تفاهم برطرف کنیم
2: با آرزوی بهترین ها برای دستندرکاران و مجریان برنامه کافه فردا. میخواستم یه سوالی رو مطرح بکنید و اون این که این آقا مشتبه رهبر جدید نظام، این اصلا چجوری رهبر شد؟ اصلا این کسی از مردم سوال کرد که آیا شما رهبر میخواید نمیخواید؟ چه معنی داره که یهو یکی رو برم دارن میذارن میگن این رهبره و تمام شده رفت، بهترین رهبر دنیا هست و شما هم هرچی این میگه باید گوش کنید. حالا کار ندارم که اصلا نه صداش موجوده نه تصویرش موجوده، اصلا معلوم نیست این زنده است مرده است، ولی آخه من نمیفهمم، یعنی اینقدر باید مردم هیچ کاره باشن در اداره کشور که اصلا نه نظر مردم میپرسند نه انتخاباتی چیزی، همینجوری واسه خودشون یکی رو براشون اونجا علم کردن آره این رهبر نظامو. آخه این کی هستن؟ Bye.

0: آره دیگه، این جملا جواب تلفن دوستمونم بود دیگه. بله. سوء تفاهمه آقا،
1: سوء تفاهمه. و واقعا ما نمیدونیم که تو این روزا ما ایم که دوچار سوء تفاهم شدیم یا نظام، چون الان چند وقته که ما دیگه با این واقعیت که رهبر نظام مفقوده و دیگه هیچ وقت موجود نخواهد شد داریم کنار میایم.
0: بله، حالا ما که مظهر شک و تردید و دودلی هستیم با این مسئله کنار اومدیم، ولی الان چند وقت خود نظام دوچار سوء تفاهم شده که نکنه بد باشه که رهبرمون مفقوده، نکنه یه وقت خدای نکرده مردم بگن بابا آخه این چه مسخره بازی را انداختی.
1: بله، در همین راستا این عجق بجقایی که تو این تجمعات بودن کم بود، حالا دیگه استاد بزرگ تنزیات نظام پروفسور رائفی پور هم به میادین برگشته و داره رفع سوء تفاهم میکنه واسمون.
2: رهبر عزیزمون، اینو خبر دارم، دارم بهتون میگم، کامل همه چی رو داره رصد میکنه، تا دیتیل، تا جزئیات، که مثلا فلان برنامه تلویزیونی خوب است، این چی تو شبکه‌های اجتماعی این اتفاق افتاده، نمیدونم چی، همه چی رو خبر دارن، دارن پیش میبرن. و خب خیلی از برخی از آقایون، خب خیلی از ما اینطور فکر میکردیم، من برخی از آقایون تصورش این بود که حالا مثلا شاید ایشون به خاطر مسائل امنیتی یه خورده فیزیکی دورتر است، مثلا فاصله دارد، مثلا میتونن. حتی یکی از مسئولین که در واقع هم چند روز پیش به من میگفت، میگفت حتی برخی از پاسخهایی که ما داریم میگیریم، دقت کن، از زمان رهبر شهید سریع تره. این ساعتایی بوده، پاسخهایی بوده که ما به ساعت گرفتیم.
0: دقت کن،
1: ببین گفت برنامه های تلویزیونی رو میدونه کدوم بهتر، چی نگاه میکنه به نظرت؟ خوشش شبکه افق میبینه.
0: آره حتما با همون رو
1: نجم الدین شریعتی میبینه. میساقی میبینه.
0: آیا فوتبال مثلا میبینه؟
1: میساقی فکر کنم اش نمیساقی.
0: آره بابا میگه آب و این حرفا. ولی به هر حال یکم دیگه پیش بره میرسیم به اونجایی که میگن این ماییم که مفقودیم، مشتاقی که سر جاش نشسته داره رهبریش میکنه، این ماییم که فقط بخشی از زمون باقی مونده و رومون نمیشه بیام خودمون رو نشون بدیم. رهبر که ماشاءالله آه چهار ستون بدن سالم تیراحت دیو چی شده.
1: ما همه گم شدیم و این مشتباست که پیداست. حالا این از رائفی پور ظاهرا احساس شد که رائفی پور نتونست که این لپ مطلب همچین بکشه، اینی که از یه جناح دیگه بله کمک رسید، استاد خوشچیزم با ماموریتی مشابه به مسئله ورود کرد.
3: این که آقا میبینه ها، فکر نکنید ها، میادین رصد داره، یعنی براش میبرن میبینه و بسیار برای همینه توی پیام‌هاش هی میگه ملت محبوس. اینجوری نیست بکنی، اگه کی شنید میبینه رصد داره، میدونم که بهت میگم.
0: بله، نشستی تو خونه تو ایکس تو اینستا مینویسی مشتبا ببینه آقا داره میبینه رصد داره، رعایت کن عزیز، صدام داره میره. اون بنده خدا بالاخره هر جا هست تنها و غریبه، حالا نمیدونیم زیر زمینه تو کوه قار نشینه، ولی هر جا هست چی آیت آبا
1: میبینه رصد داره. البته ما خودمون اینجا به طور رسمی از مشتبا جون درخواست کردیم که بیاد عضو این کانال تلگراممون بشه، به همون پیام بده تا پخش کنیم، ولی هنوز نتیجه نداد.
0: مهتی میگم شاید دلیلش این باشه که ما رادیوییم.
1: یعنی چی؟
0: چون میگه ایشون میبینه رصد داره، نمیگه میشنوه. میخوای یه کاری کنیم یه چیزی نشونش بدیم شاید جواب داد دیگه.
1: نمیدونم والله، من میترسم نشون بدیم سوء تفاهم پیش.
0: بهرحال من که آمادگی خودم رو اعلام میکنم. بفهم.
1: دوستان
0: بفهم.
1: ما اینجا باید یه اعترافی بکنیم چون دیگه به سطوح آمدیم.
0: آره واقعا ما دیگه کم آوردیم، چون هرچی از این تجمعات شبانه سوء تفاهم میکشیم بیرون، بازم لامصبای برگاسی رو میکنن که آدم فکش همچین میفته.
1: یعنی تنها چیزی که فکر نمی‌کنیم از این تجمعات ارزش سر در بیاره مراسم رونمایی از آیفون 18 بود که اونم اخیراً آنلاک شد.
4: آیفون 18 اومد.
0: بله، ما فکر میکردیم دیگه ته تأثیر فرهنگمون حتی آمریکایی در بین اینا اینه که مثلا تو قم ایونت رونمایی از آیفون برگزار کنن، ولی اینو دیگه خداییش باورم نمیشد. اما خب دیگه خودتون خواستید بس،
1: یکی نیست به اینا بگه خب حداقل صبر کنید این رو رهبرتون از هر سوراخ کس بیاد بیرون ببینید اصلا چقدرش ازش مونده، اصلا قابل ارائه هست
0: الان پس فردا دوباره اعتراضاتی چیزی میشه. خب مردم معترضم از همین شعاراتون الهام میگیرن، اون موقع بد میشه، جای خاطره سبزی پلو با ماهی و باقالی پلو با گردن و اینا هنوز قاعدتا باید دردناک باشه.
5: بعد ما این همه غذا داریم، این همه گوشی داریم، این همه ابزارالات داریم، مردم معترض دستشون از شما خیلی باستره. ها ما از خودتون میگن،
0: مثلا میگن توپ تانک فش بشه خامنه ای خوش چشه.
5: بله نه جلال ول کن، این بازی خطرناکیه.
0: چی بگم آخه، خامنه ای رائفی پوره؟
5: نه دیگه ولش کن، خواهش میکنم. معترضین خودشون بلدن
0: چون. مثلا چی بگیم؟ بگیم زرش بلو با رون جای سپاه تو خونه.
5: خونه ولش کن، ولش کن، بریم به این سوی تفاهمم رد
0: چون. نزدیک بگیزم.
5: دوستان اخیراً یه سوء تفاهمی از یکی از مجری صدا و سیما تو شبکه‌های اجتماعی داره دست به دست میشه که میتونیم صداشو بشنویم تا بعد خدمتتون برسیم.
0: بله بله، ایشون توی این ویدیو یه تبلت دستشه که توش یه ویدیویی رو پخش میکنه و بعدم حرفایی میزنه که خب حالا هستیم در خدمتشون.
6: من براتون بگم کدوم
7: حاجی رفتیم بنزین زدیم در 100,000 تومان دادش بخیر، سال 57 و 100,000 تومان شد خمینی و زنشو
6: تپ. حالا اینجا چون بی اعتراض میکنه میگه سال 57 بچه مطالعه شده پنج خمینی و زنش و طرفدارش رو میشه فلان کرد که بچه نظر آباده، اسمش هم پیجش امیر آرمان ربیعیه ولی اسم اصلیش امیر حسین یعقوبیه، مطالعه 85. حالا با مشخصاتش بمونه، من به دست برادرتون فرستادم آرمان ربیع و سرچ بفرمایید پیجش که مسدود شد تا به قوانین جمهوری اسلامی، خودش هم بازداشت شد، الانم به غلط کردم افتاده ولی دیگه دیره، میره یه گوشمالی بشه، یه درس عبرتی بشه برای تمام هم فکراش که به امام خمینی کبیر، به همسر ایشون و مردم انقلابی دهه 57 جسارت چه خیلی جسور بود.
5: بله خب البته ما سرچ فرمودیم ولی همچین صفحه‌ای وجود نداشت. حالا اصلا فرض رو بر این میگیریم که این موجود مجریه لات کوچه‌های خلوته و در کنار جان گولر بازی در صدا و سیما کار دومش هم آدم فروشیه.
0: شاید هم کار اولش. به هر حال خب خیلی از حرفایی که لایق این برادر آدم فروشه و به ذهن آدم میرسه همچی قابل پخش نیست و ما متاسفانه نمیتونیم قشنگ تا دست حق مطلب رو ادا کنیم.
5: ولی خب با توجه به اینکه ایشون خودش داره با صدای بلند آدم فروش بودن خودش رو با افتخار اعلام میکنه، میخوایم ازش بپرسیم اخوی چند میفروشی؟
0: آره خب مزنه چند اصولا، نفر به نفر میفروشی، دسته به دسته میفروشی، خوب باد حساب میکنن، جنسی حساب میکنن یا نقدی؟
5: تعریفتون چی هست؟ آره چون آدم معمولی یه نرخی داره، دانشجوی نرخ، روزنامه‌نگار یه نرخ، معترض هم لابد پرسنتش بیشتره.
0: حتما مشتری دائمی هم تخفیف داره، 10 نفر معرفی کن، نفر 11 مثلا رایگان.
5: فقط یه سوال، وقتی یکی رو میفروشی، یعنی میفروشه اون آقای، شب که میری خونه‌ش یا میری خونه‌ت واقعا با خودت یا خودش میگی که امروز نون حلال بردم سر سفره؟
0: نه بابا، این مرحله رو رد کرده. کسی که با افتخار میاد جلوی دور میگه آدم فروشم، دیگه مشکلش این نیست که نمیفهمه کارش چیه، مشکلش اینه که دقیقاً میفهمه و بهش افتخارم داره میکنه.
5: یعنی آدم فروشی از فحش تبدیل کرده به عنوانش.
0: آره آره دقیقاً، فقط مونده زیر اسمش بنویسن مجری، کارشناس رسانه و فعال حوزه فروش انسان.
5: به هر حال بیشتر مواظبت کن اخوی، چون دیگه توی این دور زمونه دست آدم فروش ها بدجوری رو شده. مواظب.

0: درود بر تو.
1: درود بر شما آقای فرید خان.
0: به بچه هوایی.
1: بله چه هوای خوبی.
0: چه هوایی بله.
1: هر دفعه ما یه هواشناسی می‌دیم.
0: بله.
1: اعلام وضعیت هوا می‌کنیم.
0: چطوریه امروز هوا؟
1: هوا اینجا که خنکه، حالا دیگه جای دیگر نمیدونم.
0: بله هوا واقعا خنکه، بین 11 تا 20 درجه، ولی هنوز اونطوری بارونی نیست به عنوان جمعه آخر سپتامبر و اینا جا داره. بله
1: تهران هوا چجوریه؟
0: تهران حالا اینو برات بگم، یه بار من مثلا چند سال پیش،
1: بله
0: 10-15 سال پیش، اون موقع دوران تحصیلم بود، ایتالیا بودم، بعد پاشدم رفتم ایران یه سری به خانواده و اینا بزنم.
1: بله
0: بعد اون موقع آژانس بود، هنوز اسنپ اینا نبود. خلاصه این آقای آژانسی اومد و منو می‌خواست ببره یه جایی، ازم پرسید که چقدر هوا گرم است امروز، اینجوری شده هوا فلان
1: اصفهان.
0: منم گفتم که آره هوا گرم، وایسو چک کنم ببینم چه جوریه. خلاصه من این اپ رو در آوردم و گفتم آقا امروز هوا به 40-41 هم میرسه. بعد یارو گفت اوه اوه اوه چه هوایی شده. بعد منم گفتم که ببین الان مثلا اصفهان اینجوریه، تهران اینجوریه، من حالا شهرهایی که توی گوشیم داشتم گفتم استانبول هم هوا اینجوریه، بعد مثلا تورین هواش اینجوریه، مثلا آمریکا مثلا این شکلیه. بعد بهم نگاه کرد و گفت شما تو هواشناسی کار میکنی؟
1: آخه
0: نه بابا، من فقط دوست دارم راجع به هوا صحبت بکنم.
1: صحبت کنی.
0: خلاصه که بله
1: خدمت تو عرض کنم که
0: بریم سراغ
1: کارکاسبی
0: تکنولوژی. یه چیزی از هفته پیش، یه تغییر جالبی، تغییر که یعنی یک دیولپمنتی راجبه چیزایی که هفته پیش صحبت کردیم، اومد اپل اون گوشی بله رو معرفی بله. کرد و
1: دو.
0: سامسونگ فروشش رفت بالا. خوشحال شدی؟
1: یه دیگه جلو من نباید بگی.
0: حالا چرا؟ میگن که توی کره بعد از اینکه حالا آیفون رو دیدن چه شکلیه اینا، 10% فروش اون یکی چه گوشیه که تو گفتی دوستش داری؟
1: فولد 8.
0: آفرین. اون رفته بالا به خاطر اینکه یه سری ها منتظر بودن ببینن آیفون چی میزنه که تصمیم بگیرن که مثلا گوشیه رو بخرن یا نه. بعد رفتن همون چیزا سامسونگ
1: گرفت.
0: حالا هم ارزونتره، یعنی توی بازار کره حدود 1550 دلاره. خب آیفون 2 بیشتر دیگه، مثلا 2000 خورده دلار میشه تقریبا. و بعد ضخامت و وزنش هم هست دیگه، یعنی
1: ضخامت کمتر وزنه.
0: بله بله بله بله. دیگه کسی هم که میخواد گوشی رو بخره مثلا میگه که خب این حال وایسم یه ما دیگه این بیاد ببینم چه جوریه دیگه، میگه که هم ارزونتره هم نازکتره، بذار بریم اینو بخریم. کره ای هم هست دیگه، تصمیمای چیزام داشتن میگه بریم گوشی کره ای بخریم.
1: ولی فروش، یعنی پیش فروش و رزرو آیفون مکس اون بهتره،
0: پرو مکس
1: 18 خیلی به خصوص تو چین عجیب غریب بود.
0: آره خیلی ازش استفاده.
1: 7 میلیون فقط رفتن رزرو کردن که
0: خیلی گویا به عکاسی علاقه دارن.
1: آره برخلاف تصور شاید پرو مکس 18 فروش بیشتری داشته باشه از تاشو.
0: آره یه چیز دیگه هم که حالا من می‌دیدم دارن ازش امتحان میکنن، تست میکنن، این جایی هست که مثلا داری سینماتیک فیلم برداری میکنی و حالا تو رو میخواد توی فوکسش داشته باشه. توی این نسخه هایی که حالا مثلا توی گوشی منه، نسخه های قدیمی تر، این تو وقتی که داری تکون میخوری مثلا از کادر خارج میشی و برمیگردی، این قاطی میکنه، یعنی اون قفلی که روی تو زده مثلا میره. توی این سیستم جدیدش میری برمیگردی یادش هست تو همونی، یعنی یکم باهوش شده میفهمه که خب از کادر خارج شد، یه رفتی پشت یه آدم دیگه میای ازش رد میشی، همچنان نگه میداره فوکس روی تو. و این خیلی برام جالب بود. حالا توی آپدیت جدید iOS 27 که منم امروز نصبش کردم داشتم باش بازی میکردم، این تغییراتی که توی ادیت تصویر هست و میتونی مثلا تصویر رو ویرایشش بکنی، چیزای جالبی با AI اومده، میتونی زاویه دوربین رو عوض کنی، اینا چیز بامزه‌ای.
1: یه چیزی که برای کلن این گوشی های تاشوی مدل فولد دارن این جدیده، حالا چه اپلش چه سامسونگش، بزرگ بودنشه. یعنی اینکه یه همچون حجمی، اگه یه قابی هم بندازی روش، یه همچون حجمی داخل
0: آره،
1: جیب بخاری
0: آره.
1: بذاری و
0: یکم
1: حمل کنی، یه چیز
0: باید یه کیفی براش بخری آره. چیز داشته باش
1: یه مدت که گوشی های موبایل داشتش همینجوری سرعت میگرفتش، تغییر و تحولاتشون هی به سمت کوچیک شدن رفت.
0: آره.
1: و هرچی کوچیک‌تر بود لاکچری‌تر بود.
0: الان اونوری شده.
1: الان دیگه هی دوباره شده بزرگ و بزرگ.
0: الان گفتی کیف، یاد چیز افتادم. یاد
1: خودت گفتی کیف.
0: نه دیگه تو قبلش گفتی. من گفتم. صدا تو سرم داره میچرخ. اون کیفا بود میزدم به کمربند،
1: موبایل میذاشت، موبایل میذاشتن عالیه.
0: آره بله. الان احتمالا یه چیز بزرگی میاد،
1: بزرگی میاد. آره. بزنی. بله
0: بله حواسش.
1: خب این شرکت های هوش مصنوعی و اینا.
0: آره شرکت های هوش مصنوعی هم هفته پیش شروعش این شد که مدیر عامل انتروپیک اومد آقا بیاین با هم دیگه هماهنگ بکنیم، انقدر دیگه افسار گسیخته چیز نکنیم، پیشرفت نکنه این مدل ها. و بعدش هم سم آلتمن و ایلان ماسک اومدن گفتن که آره خب شاید فکر بدی نباشه. اما از اون طرف متا و انویدیا گفتن که نه چه کاریه، مثلا میشه همزمان هم یه سری قوانین گذاشت براش همین که پیشرفت بکنیم و اینا. بعد یه نکته دیگه هم هست که مثلا اوپن ای آی خودش از لحاظ قوانینی داره میره بررسی بکنه ببینه اصلا شرکت های رقیب این اجازه رو دارن که بیایم به هم دیگه بگیم که مثلا انحصاری پیشرفت بکنیم یا نکنیم، همچین چیزی ممکن هست یا نه. اصلا کلن این داستان هوش مصنوعی انقدر همه چیزش جدیده، حتی برای قانون گذاشتن و نذاشتنش هم دیگه یه سری بحث و جدل و اتفاق میفته. اوپن ای آی خودش یه کار دیگه هم کرده به تازگی، اومده گفته که یه چارچوبی گذاشته برای گزارش‌های عمومی رفتارهای غیر منتظره یا ناسازگار. چیه؟ به خاطر اینکه الان تازگی ها چت جی پی تی اینو ایجنت هم میشن و یه سری کارا رو میتونه بگی خودشون انجام بدن، یه کارهای عجیبی کرده دیگه، مثلا یه عکسی رو بدون اجازه آپلود کرده، کار این شکلی کرده و این اومده گفته که بیاین گزارش بدید، اگر همچین چیزایی میبینید گزارش بدید که ما اینو جمعش کنیم. یعنی خودشون هم دیگه کمک میخوان از در حقیقت کاربرا که بیان و کمکشون بکنن این داستانه جورایی جمعش بکنن.
1: بله بسیارم سپاسگزارم.
0: یه چیزی هم میخوام بگم بهت.
1: بفرم.
0: خیلی تکنولوژیک ولی هیچ ربطی به این چیزا نداره. این چراغا رو میبینی بالا سرمون؟
1: بله.
0: این چراغا رو تازگی دارن یه سری موادی درست میکنن با استفاده از قارچ. بله.
1: چرا؟
0: برای اینکه دیگه از پلاستیک و اینا استفاده نکنن، مثلا یه برای طراحی های داخلی به جای چیزایی که حالا مثلا پلاستیکی و اینا، با یه سری در حقیقت بهش میگن میسیلیوم قارچ و این چیزای گیاهی استفاده میکنن.
1: قابل خوردن یعنی؟
0: نه دیگه قابل خوردن صرفاً. آره صرفاً دیگه به جای مواد مصنوعی پلاستیکی.
1: دیدنی ها رو یادت دهشه؟
0: بله من شبیه برنامه دیدنی ها.
1: نه یه بخشی داشتش که یکی از چیزای مثلا جالبش اون موقع این بود که میرفت سراغ یه سری آدم که لامپ میخوردن، مهتابی میخوردن. خچ بعد اینو ما به عنوان یک چیز شگفت‌انگیز تماشا می‌کرد.
0: الان اگه بخوان بخورن دیگه قارچ می‌خورن. بله. کلا استفاده از مواد طبیعی توی طراحی‌های این شکلی داره پیشرفت می‌کنه. خوب، خبر خوبیه. گفتم اینا بهتون بگم. این آخرین باره من توی تابستون اومدم چه شما؟
1: شما
0: بعد از 27 شهریور دیگه.
1: بله. تابستون کوتاه بود.
0: خدا نگهدار.
1: تابستون کوتاه.

0: بله
1: بله دوستان، یک آمار. صداتون چطوره سعیدی؟
0: صدام خسته است، داره میره
1: عزیزم. دوستان، یک آمار خیلی وحشتناکی اومده و پلیس راهور گفته که فقط در همین شهریور ماه امسال که هنوزم تموم نشده و توش هستیم، 1609 نفر در تصادفات رانندگی جاده‌های برون شهری کشته شدن، یعنی روزی بیش از 50 نفر.
2: بله، 1609 نفر در کمتر از یک ماه، یعنی بخوایم مقایسه کنیم کل جنگ 12 روزه بود طبق آمار رسمی خود جمهوری اسلامی اون 1602 نفر کشته داشت.
1: یعنی این که ما برای این که به اندازه یه جنگ 12 روز آدم از دست بدیم، اصلا و ابدا لازم نیست کسی به همون حمله کنه.
2: بله، البته من گفتم 1062 نفر اسلامی کنم و به هر حال کافیه که مردم سوار ماشین بشن برن مسافرت. و تازه این فقط آمار کشته های جاده های برون شهریه.
1: بله، حالا 18 مرداد همین امسال، یعنی تقریبا یه ماه و نیم قبل، رئیس پزشک قانونی هم از سه ماهه اول سال 405 یه آمار ترسناکتر داد و اینو مقایسه کرد با سه ماهه اول سال 404.
3: متوفیات تصادفات در این سه ماهه در 405 4967 مورد، در 404 سه ماهه 4857. بنابراین 2.3% ما رشد داشتیم در متوفیات ناشی از تصادفات. مصدومین تصادفات در سه ماهه 405 104776 مورد، که در مدت مشابه 404 95141، که خب متاسفانه 10.2% ما رشد مربوط به مصدومین ناشی از تصادفات رو داشتیم.
2: بله، خب تو هرچی که پس رفت داشتیم و پایین رفتیم، ولی تو تصادفات و کشته ها و مصدومین تصادفات دیگه داریم به قله میرسیم.
1: یعنی توی مملکت واسه مردن موشک لازم نیست، F-35 لازم نیست، بمب سنگرشکن نمیخواد، یه پراید، یه جاده داغون، دو متر گارد ریل قایب و یه راننده خسته و شاید هم یه راننده لایکش. بفرمایی، جنگ تو جاده هاست.
2: تازه خودشون میگن توی کل سال گذشته هم طبق آمار پزشکی قانونی 19540 نفر توی تصادفات رانندگی کشته شدن.
1: این یعنی تقریبا 18 تا جنگ 12 روزه در یک سال.
2: بعد کشته های جنگ 40 روزه شون چقدر بود؟
1: پزشکی قانونی تعداد کشته های اون جنگ و 3519 نفر اعلام
2: بله
1: کرد.
2: و باز برای مقایسه، این یعنی تلفات جاده یک سال 5.5 برابر جنگ 40 روزه است.
1: و اینجاست که آدم مفهوم امنیت ملی رو یه بار دیگه باید از اول مرور کنه.
2: آره، چون ظاهراً امنیت ملی فقط اونجاست که موشک هوا کنی، غنی سازی کنی، سانتریفیوژ بچرخونی و هی بگی برای امنیت مردمه.
1: ولی اینکه مردم صبح سوار ماشین بشن و ندونن که سالم برمیگردن یا نه، یه جورایی از تعریف امنیت جا مونده.
2: انگار اگه 50 نفر توی یه روز با بمب کشته بشن اسمش میشه فاجعه ملی، ولی اگه همون 50 نفر آروم آروم روی آسفالت جاده بمیرن، نتیجهش میشه هموطنان عزیز سرعت مطمئنه را رعایت فرمایید.
1: البته که رانندگی بد و تخلف راننده هم بخشی از ماجراست.
2: اون که بله 100%، ولی دیگه بعد از سالها نمیشه همه چی رو انداخت گردن راننده ها. ماشینای ناامن، جاده های ناامن، نقاط حادثه خیز، ناوگان فرسوده، انحصار و رانت در صنعت خودرو، اینا رو هم بالاخره یه کسی ساخته دیگه، یا اینا هم نکنه کار مردمه.
1: بله، و بحث اولویت بودجه این وسط مهمه، چون واسه موشک و پهپاد و اتم متم امنیت ملی چک سفید امضاست، پول هر چقدر لازم باشه یه جوری پیدا میشه.
2: ولی تا میرسیم به جاده و ماشین و جون آدمی زاد که هر روز داره میره زیر کامیون، ناگهان همه یادشون میفته که متاسفانه کم بوده بودجه داریم.
1: بله، جالب این که توی بودجه 1405 مثلا برای سازمان راهداری فقط حدود 31000 میلیارد تومان اعتبار پیشنهاد شده.
2: خب این 31000 میلیارد تومان، این در حالیه که فقط ردیف‌های تقویت بنیه دفاعی و طرح‌های خاص نظامی و امنیتی تو همین بودجه شده چند صد هزار میلیارد تومان.
1: به هر حال از دست ما کاری بر نمیاد جز اینکه از شمایی که الان دارید صدای ما رو تو جاده ها میشنوید، بخوایم که سر جدتون مواظب باشید.
2: شما هم که تو جاده نیستید دمتون گرم، چه کاری اصلا، سر جاتون بشینید و صف پایه مب رو بچسبید که اون بیرون اصلا امن نیست. میرسه باز

0: آزادی من خیلی رادیو فردا گوش میدادم، همیشه روشن بود رادیو فردا و سه تا آهنگ خیلی پخش می شد. یکی آهنگ دوباره بود که شوراق داشلو، گوگوش، لیلا فروهر، سوگن، دریا دادور خونده بودن با هم دیگه. یه آهنگی بود از ابی و ناصر رزازی و شاهین نجفی که کردی خونده بودن، جنجیان آزادی، و همینطور آهنگ روز سریتو از مهدی یرایی. و برنامه که این هفته داشتیم و با شهرام در مورد موزیک های زمان زن زندگی آزادی صحبت کردن، این سه تا موزیک رو یادش رفت بگه شهرام، گفتم یادآوری کنم اون زمانم خیلی پخش میشد از رادیو فردا.
1: بله، ممنون از تماستون. خب اگه یادتون باشه در اون دوران واقعا یکی از ویژگی های زن زندگی آزادی بود که تولیدات موسیقایش خیلی زیاد بود، یعنی اصلا هیچ مجموعه‌ای نمیتونه ادعا کنه که در مثلا یه آیتم 7-8 دقیقه‌ای کل موسیقی هایی که تو اون دوران پخش شده و ساخته شده رو پوشش میده. اون برنامه هم که شهرام ساخته بود طبیعتا خب یک بخشی از حالا پرسر و صدا ترین یا حالا به هر حال معتبرترین کارهایی که تو اون دوره ساخته شده بود و پوشش میداد. حتما یه عالمه کار دیگه هم هست که خیلی هم کارهای باحالی.
2: آره، خلاصه یادش نرفته بود، گنجایشش نبود که اینو بپردازه.
1: بله، چند تا برنامه میرفتیم کلا.
2: بله، البته الان شهرام میخواد بره سراغ یک آهنگساز و تنظیم کننده بسیار خاطر ساز، آقای واروژان، که دیروز سالگرد درگذشتش بود.
3: گل‌های رنگارنگ، برنامه فوق‌العاده.
4: مرا ببوس،
5: مرا ببوس.
6: در حافظه شنیداری ایرانیان اسمایی هستند که هر وقت به یادشون میافتیم قلبمون آروم میگیره، اما پشت اون آرامش قصه انسانهای پر از آمال، تلاش، شور و گاهی غم. یکی از اون اسما واروژانیه که زندگیش کوتاه بود اما موسیقیش جاودان. واروژ هاخباندیان با نام هنری واروژان در آذر ماه سال 1315 در قزوین به دنیا اومد. او تحصیل موسیقی رو در تهران آغاز کرد زیر نظر استادانی چون روبن گریگوریان و لودویگ بازیل. واروژان اونقدر در حرفش سری رشد کرد که خیلی زود به یکی از ارکان پیشروی موسیقی پاپ ایران بدل شد. در دهه 50 خورشیدی او با تنظیم‌ها و آهنگسازی برای خوانندگان بزرگ اون زمان موسیقی خلق کرد که ایران به شنیدنش نیاز داشت. نام‌های سرشناسی مثل گوگوش، داریوش، ابی و فرهاد همه در اون ایام با واروژان کار کردند. او همچنین برای 25 فیلم سینمایی موسیقی ساخت و ترانه‌های ماندگاری را تنظیم کرد. ترانه‌هایی که حتی امروز هم در دل بسیاری از ما زنده‌اند.

کل در حقیقت همون میانبریه که واروژان در عرصه موزیک بین سنت و مدرنیته ساخت. موسیقی او ترکیبی بود از سازبندی‌های کلاسیک، تنظیم نو و ملودی‌هایی که دل شنونده رو می‌لرزوند و بعد آروم می‌کرد. واروژان که خیلی‌ها او رو پدر موزیک نوین ایران می‌نامند، نشان داد موسیقی پاپ با رواج در جامعه میتونه اصالت و کیفیت رو از دست نده. در حقیقت به باور کارشناسان این تنظیم‌های واروژان بود که ترانه‌های زیبای ترانه‌سرایان مطرح پیش از انقلاب رو بر فراز نوت‌های موسیقی سوار کرد و در عین حال ظرفیت‌های ناشناخته صدای خوانندگان مطرح اون

دوران رو کشف کرد و اونها رو تبدیل به خاطره کرد. اگر امروز ترانه‌ای رو گوش میدیم و بغضمون میگیره یا چشمانمون خیس میشه یا به یاد روزهای دور میافتیم، شاید گوشه ای از اون وامدار واراجان باشه.

وارو جان مجموعاً آهنگسازی یا تنظیم بیش از 100 ترانه مختلف رو بر عهده داشته که بعضی از اونها به عنوان آهنگ‌های تأثیرگذار تاریخ موسیقی پاپ ایران شناخته میشن. آهنگ‌هایی مثل حرف، باور کن، شب شیشه‌ای، خوابم یا بیدارم، گهواره، فصل تازه، همسفر، وقتشه، ماه پیشونی و دریایی با صدای گوگوش، برادر جان، عشق من عاشقم باش و بوی گندم با صدای داریوش، شب زده، پوست شیر و کندو به خوانندگی ابی، هفته خاکستری با صدای فرهاد و شام آخر با صدای ستار از جمع

در شهریور 1356 واروژان در اوج درخشش و وقتی که برای ساخت موسیقی فیلم برفراز آسمان ها مشغول بود، دچار سکته قلبی شد و در اوج ناباوری دنیای ما رو ترک کرد. مرگ زود هنگام او در حالی که فقط 40 سال داشت، ضربه بزرگ بر پیکر تاریخ موسیقی نوین ایران بود و مطمئنیم که اگر قلب بیمارش بیش از این یاری میکرد، چند ده اثر درخشان و ماندنی دیگه در گنجینه آثار موسیقی ایرانی از او به یادگار بر جای میموند.

0: داشتم برنامه چند روز پیش دارم گوش میدادم، یه خانومی براتون پیغام گذاشته بود در مورد یکی از این سریالایی که آقا مهدی معرفی کرده بود، که بعد میگفت اون خانم میگفتش که به یکی از دوستاش معرفی کرده که بعد اون دوست خوشش نیومده و تا یه هفته اذیت میکرده این خانم شنونده رو. منم همچین تجربه‌ای دارم از دست این آقا مهدی با این فیلم‌ها و سریالایی که معرفی میکنه. چند وقت پیشا یه فیلمی رو اسمش رو یادم نمیاد معرفی کرده بود. من و بچه‌هام، دو تا پسر دارم، بعضی وقتا جمعه‌ها میشینیم با هم دیگه فیلم نگاه میکنیم، نوبت یکی فیلم رو انتخاب میکنه که هیچ وقت خدا بخواد نوبت من نیست، همیشه نوبت یکی از ایناست. چند ماه پیش تولدم بود دیگه، اینا لطف کردن که من انتخاب کنم، یعنی نوبت دادن به من. منم گفتم این فیلمی که آقا مهدی اینقدر تعریف کرده و بالا پایینش کرده اونو ببینی. هیچی، ما اینو گذاشتیم دیگه. تا وسط های فیلم خود من داشت خوابم میخورد، بچه هم که این چیپس و چوسفیل و این چیزها رو که خوردن ببخشین کاسه ها رو گذاشتن کنار، فکر کنم زیر لبشون یه فوشی به من دادن، بلندشون من رفتن. و یکیشون برگشت گفتش که به خاطر همینه که ما نمیذاریم تو فیلم انتخاب کنی، این دفعه اول و آخرت بود، دستون درد نکنه و همیشه شاد و سالم باشین، ما رو که شاد میکنین.
1: بله، دست شما درد نکنه. عرضم به حضورتون که دو تا نکته اینجا وجود داره. یکی این که شب تولدتون بوده، شما داشتون فیلمو میدیدین، به هر حال زحمت کشیده بودین، کیکی درست کن، شامی درست کن، نمیدونم اینا، خسته شده بودین. دیگه این خستگیتون رو گردن فیلم نندازین، هر فیلمی میذاشتین شما اون شب خوابتون میبرد. اما بچه‌ها اونام از سوء استفاده کردن از این وضعیت. شما یه شب بهتون اجازه داده بودن که فیلم انتخاب کنین، اون شب باور کنین هر فیلمی میذاشتین این بچه‌ها وسطش ول می‌کردن میرفتن، به خاطر اینکه می‌خواستن بگن فیلمی که شما انتخاب می‌کنین فیلم کسل کننده‌ایه. اینا رو دقت کنین خانم، و فیلم‌هایی که ما پیشنهاد می‌کنیم رو همیشه ببینید. الانم حالا که اینطور شد، من فیلم و سریال براتون پیشنهاد نمی کنم، همون جلال بره براتون پیشنهاد بکنه، ببینم چی پیشنهاد میکنه.
2: خب ممنون که به کافه فردا گوش میکنید. مهمون داریم. چه مهمونی! ایلیا جزائری اومده، مدیر کل جهان عرب مدیر کل جهان عرب در رادیو فردا و کافه فردا. خوش اومدی ایلیا. اهلا و سهلا، باید اینجوری بگم؟ آره،
3: حالا اینقدر غلیظم نمیگم.
2: اهلا،
3: نه اهلا و سهلا،
2: راست میگی. من آدم، ما عربی میخوام صحبت کنیم، مثلا
3: ادش در روی چیز
2: نه یاری، اهلا و سهلا هم بری شو.
3: آره دیگه، آره شو. حتی خودشون مثلا بعضی حروف رو به ما میگن که
2: آره، هی جیمی رو باید اینجوری اهلا مثلا،
3: هی جیمی، ولی مثلا کاف و مثلا
2: کازم. آره یادم،
3: شما شکر ویچه.
2: خیلی هم حالا عربی نیست، قضیه اسرائیلیه و میخوایم در مورد یکی از پربیننده های نتفلیکس صحبت کنیم به اسم سریال فاودا، سریالی که از سال 2015 پخش شروع شده و الان 5 فصلش اومده بیرون و الان فصل پنجمشه که داره پخش میشه و جزو میگم پربیننده های نتفلیکس. کلن زمینه هاشو، اصلا این داستان از کجا میاد، خیلی سریال جذاب و خوش ریتمی، علارغم که به نظرم به لحاظ ساختاری و مسائل هنری خیلی کم ادعاست، از اون بر افتاده کم ادعاست، ولی واقعا جذابه و آدم دلش بخواد بشینه، یعنی تمامشو به قول خارجی بینج واچینگ کنه، یعنی یه تیک ببینه. برای
3: جلال این برمیگرده ماجراش به ماجرای واقعی، نه داستانه که داره نشونده واقعی هن، اگرچه بخشی از واقعیت هم درشون منعکس شده، اما این برمیگرده به کیگانی در ارتش اسرائیل به اسم ایگان عرب نماها، که به اونا اونم میگن مستعرب ها،
2: یعنی اسرائیلی های عرب، عرب هستن، درسته؟
3: یهودی های عرب نماها. چرا میگم یهودی ها نمیگم اسرائیل؟ بخاطر اینکه تاریخشون به قبل از تأسیس اسرائیل در سال 1952 برمیگرده، اون زمانی که قیمومیت داشت بریتانیا بر سرزمین فلسطینی، از یهودیای شرقی که عربی بلد بودن استفاده میکرد برای نفوذ میان عرب‌ها و مثلا اونها برای کسب اطلاعات. بعد از تأسیس اسرائیل، سازمان امنیت داخلی اسرائیل شیمبت یک واحدی رو با همین عنوان تأسیس کرد به طور رسمی و اونها رو برای کسب اطلاعات فقط میفرستاد در داخل جامعه فلسطینی‌های عرب، اما بعد از اون در دهه 80 وقتی که احد باراک فرمانده ارتش اسرائیل بود، این نگاه رو در ارتش هم تشکیل داد و اون داستانی که ما میبینیم الان در سریال فودو مربوط به یگانی هست که در ارتش هست، به خاطر همین عملیات انجام میده. تو این یگان آدم که انتخاب میشن باید به لحاظ ظاهری شبیه فلسطینی ها باشن، شرقی باشن، به طور عربی یاد بگیرن لهجه های مختلف فلسطینی رو، قدرت آموزش سعی داشته باشن و قدرت استفاده از سلاح به طور خیلی قوی. مدت زمان آموزش اونها 12 تا 15 ماه هست و مدت زمانی که میتونن در این یگان باشن تا 45 سالگی است. بعد از اون باید برن، چون
2: یعنی بازنشسته میشن مثلا.
3: ممکن است به لحاظ مثلا ذهنی دیگه اون عمل کرده سریع نظامی نداشته باشن.
2: فعالیتی که میکنن خیلی های ریسکه و خیلی عملیات های پرفشاره که واقعا خطرناک هم هست دیگه، یعنی حالا جنگ دیگه،
3: جنگ چون با مال دشمن
2: نفوذ میکنن در دل
3: میکنی و باید نشون بدی از اونایی تو سالهای اخیر چند عملیات واقعی ویدیوهاش در اومد که میرفتن در جای بیمارستانی آدم رو بایی میکردن، بعضی از فلسطین رو میبردن دستگیر میکردن. خب اینا هر کار هم نگانه هست. فاودا داستانهای مرتبط با این نگان هست که در 5 فصل مختلف در زمینه های مختلف،
2: برهه های مختلف این نبردی که همیشه بوده بین اسرائیل و فلسطینی ها و این حرف ها. و خب صحبت کردیم که واقعا روایت جذابه و علارغم این که واقعا شاخ و برگ عجیب و غریبی نداره ولی به راحتی مخاطب رو به خودش میبره. و من داشتم میدیدم که این آقای لیور راز، درست میگم؟
3: لیور راز یکی از نویسنده ها، یعنی دو تا نویسنده داره که یکیشون لیور راز
2: که کاراکتر خودش هم بازیگر نقش اول سریال آره دورون کابیلیو. این خودش هم ظاهرا
3: نامش در سریال
2: کاراکترش دیگه آره دورون کابیلیو که بازیگرش همین لیور رازو دارم میگم که این به نظر میاد خودش هم سابقه نظامی داره.
3: لیور راز اساسا عراقیه، از یهودای عراق، پدرش از عراق مهاجرت میکنه میره اورشلیم، در اورشلیم خودش به دنیا میاد. بعد از اینکه سربازیش تموم میشه، البته باید بگم که باباش عضو شینبت بوده، عضو سازمان اطلاعات داخلی اسرائیل بوده، بعد از اینکه سربازیش تموم میشه میره آمریکا و میشه بادیگارد آرنولد. خوش قولیه که میشه بادیگارد آرنولد.
2: ایشون با
3: بله ایشون بادیگارد آرنولد چون جزء کماندوهای ارتش اسرائیل بود. دوره
2: یعنی آرنولد
3: دوره سربازی
2: دنبال ایشون. چه جالب، خیلی آرنولد گنده تر از اینه.
3: این توی آمریکا تو دوره که با آرنولد بوده با سینما آشنا میشه، کار سینمایی. وقتی برمیگرده اسرائیل وارد سینما میشه و میشه جزو نویسندگان و بازیگران.
2: چه جاده.
3: اما برای خودش یک داستان اتفاق میفته، داستان شخصی. یه دوست دختری داشته که دوست دخترش رو که از این فلسطینی‌ها که با شاقو میفته به جون یهودیا میکشه.
2: یعنی تو یکی از این حمله هایی که
3: یکی از این حمله ها دوست دخترش کشته میشه.
2: میدونیم که چه وقت مثلا چه زمانی بوده؟
3: ماجرا قبل از سالهای 2008 و ایناست.
2: اوکی. خب میدونیم که میگم فاودا از 2015 شروع شده پخشش الان حداقل.
3: قاتل دوست دختر آقای لیور راز که تو زندان بوده حبس ابد میخوره، تو یکی از مبادله های اسرا با حماس آزاد میشه. و با چه کسی؟ اون سرباز اسرائیلی هست که چند سال در اسرائیل تماس بوده، گلعاد شالید.
2: بله.
3: اون آزاد میشه. برای همین نام گلعاد شالید اگر دقت کنن کسانی که دیدن سریالو، تو چند فصل چند بار تکرار میشه.
2: اوکی.
3: این تأثیری که اون ماجرا بر آقای لیور راز داشته.
2: چه جالب، چه نکته جالبی گفتی. و اینکه یعنی طرف انگیزه شخصی هم داشته این لیور راز،
3: انگیزه شخصی داشته، فقط
2: حالا به عنوان یه اسرائیلی عرب یا عرب اسرائیلی نمیدونم حالا چه جوریه.
3: اگر توی که از سیزن های قبلی فکر کنم سیزن 3 بود که پدرش عراقی بود.
2: بله.
3: در
2: بله.
3: این هم سریال فودا
2: درست، یعنی عملا انگار خودشه. داره نقش خودش رو بازی میکنه. ولی نکته جالب این فصل آخرش که الان در حال پخش تو نتفلیکس و میگم خیلی پرطرفداره اینه که خب به وقایع بعد از 7 اکتبر میپردازه.
3: بله.
2: و
3: که
2: حالا نمیخوایم اسپویل کنیم که دوستانی که میبینن مزهش از بین نره براشون، ولی خیلی به خصوص ما ایرانی ها با همه اتفاقاتی که هنوز هم ادامه داره بعد از ماجرای 7 اکتبر میتونیم یه جورای ارتباط برقرار کنیم. و تو خودت از چه جنبه‌ای برات فصل 5 با فصل‌های قبل متفاوت بود؟
3: همونطور که گفتی در مورد ماجراهای بعد از 7 اکتبر هست. تو خود سریال نمی‌خوایم اسپویل کنیم، اما خود لیور راز در این سریال حالش بد بوده. با اینجا شروع میشه که به خاطر بقای 7 اکتبر میرفته روان پزشک و روانشناس. می‌خوام یه نکته بگم، بعد از 7 اکتبر من خیلی دنبال این بودم که با آقای لیور راز مصاحبه کنم. تونستم شماره ایجنتشو گیر بیارم و با خودش صحبت کنم.
2: سلام برسونم.
3: سلام ازش. اون موقع گفت اینقدر حالم بده از بقایا که نمیتونم صحبت کنم. بعد نشون داد تو اینستاگرام که واقعا گویان همیشه که حالش بد بود، حالا چه چی دید تو اون جامعه نمیدونیم.
2: ولی خب تو سریال نشون میده که توی انفجاری اولا میفته، بعدم که حالا چون نمیخواد اسپویل کنه وارد جزئیات
3: داره اشتباه اسپویل میکنه، بعدا بعد توضیح میدم چی بوده.
2: نه این انفجار شخصی هم بود دیگه، حالا به هر حال اون که یکی از اعضای خانواده یکی از دوستاش
3: انفجار شخصی بود که این برای خیلی از اسرائیلیا تکرار شده بود. ولی خب یه اختلافی هست بین فصل 4 و 5 با سه فصل اول. سه فصل اول ساخته داخلی اسرائیل بود، یعنی تلویزیون داخل اسرائیل اونجا پخش شد و بعد نتفلیکس،
2: یعنی برای مخاطب اسرائیلی بیشتر ساخته شده.
3: برای همین اون سه فصل از همه فصل‌ها جذاب‌تر بودن، چون که خیلی منطقی تر بود حتی داستاناشون. فصل 4 که و فصل 5 که افتادن در فضای هالیوودی، یک مقدار اکشنش رفت بالا و بعضی چیزا که مطرح میشه اصلا منطقی نیست. مثلا فصل 4 میره یک جایی در لبنان، اونو میتونیم اسپویل کنیم چون قدیم.
2: آره دیگه قدیم میام.
3: یه جایی مثلا این واحد عرب نماها ایست بازرسی میذاره تو بیروت که اونجا همش دوربین حزب الله است. شما چیزی اونجا گذاشتید؟
2: آها واخه تو اونجا رفتی میدونی اینا هست. ما نمیدونیم.
3: تو فصل 1 و 2 و 3 نبود اینقدر گافه به لحاظ تاریخی.
2: درست.
3: یا تو همین فصل آخر که البته در شکی از بازیگرای برجسته فرانسوی هم حضور دارن، مردم برن ببینن قشنگ هم هست، از فصل 4 بهتره، اما به لحاظ تاریخی همیشه گافایی داره. از جمله مثلا وقتی جنگ غزه شروع شد کسی از فلسطینای نتونست بره بیرون از غزه، مثلا یک دوره ای اونایی که دو تابعیتی بودن رفتن بیرون. اما این داره نشون میده یک سری تونستن برن پناهنده بشن، که البته به خاطر داستان سر این کار کرده.
2: به هر حال ببین در نهایت مستند که داره نمیسازه، چون داره درام میسازه. من دفاع نمیکنم، اونم دارم میگم که
3: من اختلاف چیزا فصلا رو میگم. میگم فصلی قبل از اینکه بیافته در کمپانی های جهانی نتفلیکس یا هر جای دیگه خیلی به لحاظ داستانی منطقی تر بود.
2: درست.
3: اما همچنان یک خطی رو دنبال میکنه این فعودا که برش تاکید داره میکنه، در این فصل هم بوده، میخواد این رو القا کنه که بعضی تندروی های فلسطینی ها که تبدیل میشن به آدم تندرو قاتل یا هر چیزی به خاطر سیاست های اسرائیله.
2: این نکته جالبیه که درست به هر حال سریال یک تولید اسرائیلیه و یک آدم اسرائیلی داره میسازدش، آدم های اسرائیلی دارن میسازن و میگم به قول خود اصلا سفست اولش برای داخل اسرائیل، ولی طبیعتاً هم یک افتادگی به سمت اسرائیل داره.
3: اینم نمیشه این کار.
2: ولی از انتقاد کردن از دستگاه‌های امنیتی داخل، یعنی اینکه اصلا سیستم‌های امنیتی در نهایت آدما براشون مهم نیستند، خانواده‌های و حتی مأموره خودشون هم مهم اینه که اون مأموریت انجام بشه.
3: به حتی مأموری که میگیره خیلیشون آدمای مثلا مجرم کیفری
2: هم. بله بله. یعنی این انتقاد رو هم به داخل داره. میگم بازم تاکید می‌کنیم که حتماً به هر حال یک وقتی یک سریالی در اسرائیل ساخته میشه و اسرائیلی‌ها می‌سازنش به سمت خودشون، ولی خب اینم هست که به خصوص تو همین فصل آخری که الان داره پخش میشه اپیزود 7 و 8 اش اگه اشتباه نکنم اصلا هشدار داره، چون میره تو بطن اتفاقاتی که روز 7 اکتبر اتفاق افتاده و واقعا وحشتناکه. طبیعتا اتفاقات بعدی هم که در غزه افتاد خیلی وحشتناک بود و اصولا
3: حالا یه وقتی
2: به منطقه وحشت خوش اومد.
3: آره یه نقطه مثلا غزه یه بار یاد رفته بودن تو فکر کنم سیزن 2 بود که رفته بودن داخل غزه، که اونجا خیلی انتقاد به سیستم امنیت اسرائیل بود که یک بچه‌ای که هیچ کاره بود باعث شدن که تندرو بشه به شکلی از آدمای حماس که آدم رو بایی کنه و این حرفا.
2: بسیار خب، پس دوستانی که دیدن بیان نظرشون هم بگن برای ما در مورد سریال، حتما با هم میتونیم حرف بزنیم بیشتر. و ممنون از ایلیا. به این آقای چی بود؟ آقای لیودراس سلام، ما رو برسون برات.
3: آره سعی می‌کنم
2: مصاحبه کنم باهاش و حتما ما یک پخش خیلی اختصاصی در کافه فردا خواهیم داشت. دمت گرم ایلیا.
3: قربان سلامت باشی.
2: به کاظم هم سلام برسون.
4: الی ولك هذا ثار، انت اكثر واحد تعرف شو يعني ثار. אם לא נעשה את זה, היום הזה ירדוף אותנו כל החיים.
5: בסוף יש את הפעם הזאת שאתה לא חוזר.
1: خب، امیر خسجردی با ماست و امیر جون سلام ارادت. برامون بگو از باشگاه چلسی، یک ایرانی که شد مالک تام الاختیار، یک میلیونر، نمیدونم بگیم یا میلیاردر بگیم، بهداد اقبالی.
6: سلام علیکم. جان ارادتمندم. سلام جلال جان، شهرام عزیز، ملینا و تمام شنوندگان رادیو فردا. ارادتمند همتونم. نمیدونم چرا رفت سراغ آبی. حالا خود بهداد
2: آرسنال بعد بخری؟
1: منچستر، لیورپول.
6: نه من که لیورپولی ام، من که همه میدونم اما لیورپولی ام.
2: حالا به هر حال اونا بیزنسمنن، خیلی اینا رنگ براشون مهم نیست، دلار براشون مهم‌تره.
6: ببین جلال، به حضور درز بکنم که بهداد اقبالی خب متولد اردیبهشت 1350 مثلا، فکر کنم 3 ماه من بزرگتره. بعد اون کجا من کجا؟ 3 و خود نزدیک 4 میلیارد دلار اون سرمایه‌ای که داره. بعد بهداد اقبالی زمانی که سنش کم بوده با خانواده‌اش میره امریکا و درس میخونه و در دانشگاه کلا مدارک ترقی رو تعیین میکنه تا اینکه کمپانی کریل کپیتال رو باز میکنن. آقای تادبولی که شریکش بود توی باشگاه چلسی بیشتر سهام تادبولی داشت. تادبولی که باشگاه بسکتبال لس آنجلس لیکرز رو داره، 2-3 تا باشگاه بیسبال رو داره و یه بیزینسمن خیلی معروفه در امریکا. اینا اومدن 2-3 سال قبل سهام باشگاه چلسی رو بعد از اون ماجراهای آبراموویچ و اون تحریمایی که داشت به مبلغ 4 میلیارد پوند خریدن و این پول دولت بریتانیا توی صندوقی نگه داشت و به آبراموویچ هم نداد چون تحریم بودن و گفتن که میخوایم خرج کمک به اوکراین بکنیم. بعد از اون قضیه این روند سینوسی طی شد تا اینکه بهداد اقبالی با شریک دیگه‌اش اومدن و سهام الباقی سهام تادبولی رو خرید. در حسن رو لولش 88% است سهام باشگاه چلسی رو در اختیار داره. میتونیم بگیم همه کاری چلسی الان و به عنوان یه ایرانی میفهمم کنم دوم ایرانی میلیاردر و پولدار دنیا باشه، افتخار بسیار بزرگه. باشگاه چلسی، باشگاهی که در چمپیونز لیگ قهرمان شده، در لیگ برتر و سابقه بسیار طولانی در قهرمانی داره و تیم آبی های لندنی معروفه، واقعا کار بسیار بزرگی. شما نگاه کنید تو همین میلیاردرهای دنیا که اکثر باشگاه‌های بریتانیایی و کمپانی‌های آمریکایی میچرخونن، یه نفری پیدا شده که ایرانی آمریکایی و باشگاه بزرگی دارن. خیلی الان سهام میتونم بگم ارزش باشگاه چلسی و لوش 5 میلیارد دلاره که نفر اولش همین آقای اقبالیه. و یه مصاحبه هم دیروز دیدم و از ژاوی آلونسو که خیلی خوشحال بود از اینکه بهداد اقبالی گرفته تیم. و یه مشکلی که بهداد اقبالی به خصوص با تادبولی داشت، یه جورایی اینا اومدن باشگاه رو خریدن و الانه که میبینید چلسی هنوز نتونسته خودش رو مثل چلسی زمان آبراموویچ بکنه، به خاطر که اینا خیلی دوست دارن توی مارکتینگ باشن، دوست دارن بازیکن بزرگ بخرن. اما هرچی هم بازیکن بزرگ مهدی میخرن نمیدن نشی، به خاطری که همین جوری فقط میرن بازیکن میخرن و اسکوادشون رو فقط میخوام بگم بازیکن نامدار داریم. بس سلام.
1: بله، دمت گرم امیر جان، ممنون ازت و سپاس از شما شنوندگان.
2: دوشنبه برمیگرد.
1: خدا حافظ.

0: جمعه 27 شهریور ماه 1405 18 سپتامبر 2026 میلادی رو پشت سر میگذاریم. در پایان هفته دیگر خبرهای ایران همچنان میان جنگ و دیپلماسی، فشار خارجی و تحولات درون کشور در رفت آمده. از وتوی چین و روسیه در شورای امنیت و سخنان تازه دونالد ترامپ درباره آینده جنگ گرفته تا تلاش جمهوری اسلامی برای سازماندهی صدها هزار نیروی مردمی و البته درگیری‌های تازه در سیستان و بلوچستان. من رویا کریمی مشت به همه شما که در ایران و در گوشه کنار جهان همراه رادیو فردا هستید خوش آمد میگم و ازتون دعوت میکنم در یک ساعت پیش رو همراه ما بمونید. اما پیش از اینکه به جزئیات خبرها بپردازیم، مهمترین خبرهای ایران و جهان رو بشنویم از همکارم حمیده فاطمی که در استودیوی خبر رادیو فردا همراه ماست.
1: با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، کاخ سفید گزارش کمیته مستقل حقیقت‌یاب سازمان ملل در امور ایران را درباره حمله به مدرسه میناب و منطقه مسکونی در لامرد محکوم کرد. آنا کلی یکی از سخنگویان کاخ سفید گفت تنها طرفی که در این درگیری‌ها مرتکب جنایات جنگی شده حکومت ایران است که هزاران نفر از مردم خودش و شهروندان آمریکا در خارج از کشور را کشته، تنگه هرمز را به صحنه عملیات تروریستی تبدیل کرده و به همسایگان خود در منطقه حمله کرده است. کمیته مستقل سازمان ملل در گزارش خود اعلام کرده بود که دلایل معقولی وجود دارد برای باور به اینکه آمریکا در جریان دو حمله هوایی در میناب و لامرد که دست کم 178 غیر نظامی از جمله زنان و کودکان کشته شدند، مرتکب جنایات جنگی شده باشد. گزارش این کمیته همچنین با اشاره به سرکوب مرگبار اعتراضات دی ماه 1404 نتیجه گیری کرده است که بسیاری از موارد سرکوب نقض فاحش حقوق بشر و مصداق جنایات علیه بشریت محسوب می شود. وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه تایید کرد که دولت این کشور فروش 48 جنگنده F-35 را به عربستان سعودی به ارزش 24 میلیارد دلار تصویب کرده است. کنگره آمریکا اکنون 30 روز فرصت دارد تا در این مورد تصمیم بگیرد. جنگنده های F-35 پیشرفته ترین جت های جنگی جهان به شمار می روند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، فدراسیون بین المللی فیتنس و بدنسازی IFBB در نامه‌ای به کمیته ملی المپیک و فدراسیون ایران رسما تعلیق فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام ایران را اعلام کرده است. در این نامه آمده است که IFBB مجتبی ملکی را به عنوان رئیس فدراسیون به رسمیت نمی‌شناسد و او و فدراسیون ایران تعلیق شدند. مجتبی ملکی در انتخابات فدراسیون بدنسازی ایران در مرداد ماه سال جاری به عنوان رئیس انتخاب شد، اما فدراسیون بین المللی به نحوه برگزاری این انتخابات اعتراض کرد و اعلام داشت که نامزدها از فرصت برابر برای شرکت در انتخابات برخوردار نبودند. این تعلیق شامل ورزشکاران، مربیان، داوران و مسئولان ایرانی نمی شود. اخیراً در حاشیه رقابت‌های پرورش اندام قهرمانی کشور در اصفهان، پس از آنکه حضار مسعود زادپرور از کشته شدگان اعتراضات دیماه را مورد تشویق قرار دادند، مجتبی ملکی رئیس فدراسیون او را اغتشاشگر نامید، اقدامی که با واکنش‌های گسترده در فضای مجازی مواجه شد. مسعود زادپرور قهرمان جوانان جهان و مربی پرورش اندام بود که 18 دیماه 1404 در 39 سالگی در دشت کشته شد. و یک خبر ورزشی دیگر، مسابقه 210 کیلومتر تهران، 10 کیلومتر تهران روز جمعه با حضور گسترده زنان برگزار شد. در تصاویر منتشر شده از این رویداد، زنان با پوشش‌های متنوع و اختیاری دیده می‌شوند. رقابت امروز در بوستان ولایت و در دو بخش جداگانه زنان و مردان انجام شد. همزمان با این رویداد، تجمع حکومتی مردم جانفدای ایران در خیابان‌های تهران در حال برگزاری بود.
0: سپاسگزارم از همکارم حمید فاطمی که ما رو در جریان مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار داد. همچنان میتونید برای با خبر شدن از جدیدترین خبرها به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید.
2: به ایستگاه 19 گوش میکنید.
0: همراه هستید با ایستگاه 19 رادیو فردا. پس از مرور خبرها، از فشار اقتصادی آمریکا بر جمهوری اسلامی آغاز می‌کنیم، فشاری که این بار به شبکه رمزارزی منتسب به بابک زنجانی رسیده. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز پنجشنبه صرافی رمزارز بیت بانک، شرکت توسعه دهنده اون و 3 فرد مرتبط با بابک زنجانی رو به اتهام مشارکت در شبکه دور زدن تحریم‌های جمهوری اسلامی تحریم کرده. وزارت خزانه‌داری آمریکا میگوید بابک زنجانی بین ماه‌های ژوئیه و ژوئن امسال از بیت بانک برای انتقال صدها میلیون دلار بیت کوین به سپاه پاسداران استفاده کرده. جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارشی از همکارم الهه روانشاد.
3: وزارت خزانه‌داری آمریکا در ادامه فشار حداکثری اقتصادی بر ایران و هدف گرفتن منابع مالی جمهوری اسلامی روز پنجشنبه اعلام کرد بیت بانک را به عنوان یکی از اجزای اصلی شبکه دور زدن تحریم‌ها به وسیله جمهوری اسلامی تحریم می‌کند. وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیه‌اش از رسیدن صدها میلیون دلار از این طریق به سپاه پاسداران خبر داده و افزوده که بیت بانک در پردازش پرداخت‌ها از سوی کشتی‌ها برای گذر ایمن از تنگه هرمز نیز دست داشته است. و اما دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه از نزدیک شدن به نقطه حساس در جنگ با ایران گفت و تاکید کرد که حالا باید تصمیمی بزرگ بگیرد. او در این مورد به پایگاه خبری اکسیوس گفت: به زودی باید یک تصمیم بزرگ بگیرم. آیا میخواهم وارد عمل شوم و آنها را نابود کنم یا نه؟ تصمیم بزرگی است و هر چیزی از من میتواند برآید. این گفته و موضع‌گیری ترامپ در آستانه دیدار برنامه ریزی شده او با رهبران کشورهای ساحلی خلیج فارس است که زمان آن روز سه‌شنبه آینده و در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک اعلام شده است. اکسیوس نوشته دیدار ترامپ و این سران میتواند مرحله بعدی جنگ را تحت تاثیر قرار دهد. تلاش تازه‌ای برای دیپلماسی یا تشدید اقدامات نظامی. دونالد ترامپ به اکسیوس گفته است قصد دارد از طریق دیدار با رهبران منطقه و دریافت نظرات آنها در گام‌های بعدی جنگ از آن بهره بگیرد. به نوشته این پایگاه خبری، کشورهای شرکت کننده در دیدار با رئیس جمهوری آمریکا در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر، بحرین، کویت و عمان خواهند بود. دونالد ترامپ در ادامه به اکسیوس گفته است از اینکه محاصره دریایی مانع از صادرات نفت ایران شده بسیار راضی است و افزوده که از زمانی که آمریکا محاصره دریایی را آغاز کرده حتی یک کشتی هم به ایران نرفته. دونالد ترامپ ساعتی پیش از آن خبر داده بود که ایران مستقیماً با دولتش تماس گرفته و به گفته او بسیار خواهان توافق با آمریکا هستند. از سوی دیگر لی جای میونگ رئیس جمهوری کره جنوبی امروز جمعه در یک نشست خبری اعلام کرد که هیچ نیروی نظامی برای مشارکت در جنگ به خاورمیانه اعزام نخواهد شد. او اعزام نیرو یا تجهیزات نظامی به خاورمیانه در صورتی که به مشارکت کشورش در جنگ منجر شود را رد کرد، اما گفت کره جنوبی ممکن است برای حفاظت از کشتیرانی تجاری و انتقال نفت در منطقه نقش بیشتری بر عهده گیرد. رئیس جمهوری آمریکا از سئول به دلیل آنچه حمایت ناکافی از تلاش‌های آمریکا در ارتباط با جنگ ایران خوانده انتقاد کرده است. و اما آمریکا اجازه سفر هیئت ایرانی به نیویورک برای حضور در مجمع سازمان ملل متحد را صادر کرده است. وزارت امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد که به هیئت ایرانی با اعضای محدود اجازه می‌دهد هفته آینده در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک شرکت کند. سخنگوی این وزارتخانه به رادیو فردا گفت در چارچوب تعهدات آمریکا به عنوان کشور میزبان، هیئت اصلی حکومت ایران اجازه خواهد داشت در سطح عالی مجمع عمومی سازمان ملل متحد شرکت کند و در عین حال افزود که هیئت ایرانی مشمول محدودیت‌های تردد خواهد بود و توضیح داد که بر اساس سیاست آمریکا اعضای آن از خرید کالاهای لوکس و برخی کالاهای دیگر منع خواهند شد. خبرگزاری فرانسه به نقل از یک منبع آگاه گزارش داده که مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران در قالب این هیئت به نیویورک سفر خواهد کرد. تامی پیگوت سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در پیامی در شبکه ایکس نوشته است در حالی که ایرانیان عادی با سرکوب شدید، کمبود آب و برق و تورم فزاینده دست و پنجه نرم می‌کنند، مقامات حکومتی می‌خواهند در نیویورک به خریدهای لوکس و تجملی و گسترده بپردازند. ما اجازه چنین کاری را نخواهیم داد. ایالات متحده آمریکا همچنین خرید عضویت در باشگاه‌های عمده فروشی یا کالاهای لوکس را در درون آمریکا برای مقام‌های نمایندگی ایران در سازمان ملل، مقام‌های بازدید کننده و افراد تحت تکفل آنها ممنوع خواهد کرد. و خطاب به خرده فروشان منطقه نیویورک نوشته است: هوشیار باشید و نگذارید در این نقض مقررات سهیم شوید.
0: گزارش همکارم الهه روانشاد رو شنیدید. اما روز پنجشنبه چین و روسیه قطعنامه پیشنهادی آمریکا برای تمدید مأموریت کارشناسان ناظر بر اجرای تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران را وتو کردند. این در حالی است که واشنگتن همزمان از ادامه فشارها برای جلوگیری از بازسازی توان هسته‌ای و نظامی جمهوری اسلامی سخن می‌گوید. دونالد ترامپ نیز اعلام کرده که در آستانه یک تصمیم مهم درباره جنگ قرار دارد و احتمالاً از سرگیری عملیات نظامی گسترده را بررسی می‌کند. در گفتگو با دامون گلریز، تحلیلگر امور ایران در مؤسسه ژئوپلیتیک لاهه در هلند، ابتدا از او پرسیدم که چین و روسیه قطعنامه آمریکا را وتو کردند، اما از نگاه آمریکا و کشورهای اروپایی تحریم‌ها همچنان برقرارند. این وتو در عمل چه تغییری در وضعیت ایران ایجاد می‌کند؟
4: این در ادامه روندی هستش که چین و روسیه آغاز کردن از زمانی که میشه بگیم اروپا تصمیم گرفت که از مکانیزم ماشه استفاده بکنه، از زمانی که سال پیش امریکا به ایران با کمک اسرائیل با هم به ایران حمله کردن و کلن مسئله دیپلماسی به طور کلیتر شاید میشه بگیم چیزی به نام اون نظم بین الملل و نهادهای بین المللی که بعد از جنگ جهانی دوم به وجود آمد مثل شورای امنیت کاملا باز تعریف شده و در اون چین و روسیه در کنار ایران به عنوان یک بازوی دیپلماتیک جمهوری اسلامی در سطح بین المللی بدون دادن هزینه بلکه با به دست آوردن نقطه نظر تهران وتو میکنن، همونجوری که در گزارش شما هم بود، هر نوع قطعنامه‌ای که برخلاف همپیمانان اونها باشه. ببینید خانم کریمی، واقعیتش اینه که دنیا عوض شده. امروز من دیدم که امریکا به عنوان یکی از بنیانگذاران سازمان ملل، یکی از بزرگترین کشورهای بنیانگذار حقوق بشر، از کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل کناره‌گیری کرده، جایی که اتفاقا اگر فشارهای امریکا در دوران بایدن نبود، کمیته حقیقت‌یاب نمیتونست گزارش‌هایی را تهیه بکنه در خصوص سرکوب مردم ایران توسط جمهوری اسلامی. از طرف دیگه چین و روسیه که قبلا با امریکا در مورد هر قطعنامه تحریمی همراهی می‌کردن، یعنی چیزایی که مادی خیلی معنا داشت، امروز در مورد یک هیئت کارشناسانی که خیلی هم تأثیری در نهایت روی مسئله سیاست داخل ایران یا حتی موضوع فشار تحریم ها نخواهد گذاشت، بلکه یک پیام مشخصی داره در مورد نظم بین الملل، قطعنامه امریکا رو وتو میکنن. اینها همه نشون دهنده اینه که دنیا تغییر کرده.
0: آقای گلریز، در این دنیای تغییر کرده به گفته شما، واشنگتن چه سیاست هایی رو میتونه در پیش بگیره بدون همراهی چین و روسیه؟ آیا تحریم های یک جانبه رو ادامه میده و یا دوباره همونطور که آقای ترامپ پیش بینی کرده تصمیم گیری مهمی در جنگ خواهد داشت؟
4: واشنگتن هر روز به نظر میاد که از نظر بین المللی منزوی تر میشه. الان خبر برگردوندن حدود 25,000 سرباز از اروپا مطرح شده، حالا انجام بشه یا نه یه بحث دیگه است. ولی در مورد مسئله ایران، خانم کریمی، من به گمانم اگر شما به روند این یک سال و نیم گذشته نگاه بکنید، یعنی از جنگ 12 روزه تا امروز، هر باری که به ایران حمله کرده دونالد ترامپ، یک عملیات فریب انجام شده و این عملیات فریب رو در جنگ 12 روزه در میانه مذاکرات، روز جمعه حمله شد، روز یک شنبه قرار بود که مذاکرات انجام بشه دور پنجمش، همچنین در جنگ 38 روزه در 28 فوریه تا روز قبلش میانجی بین تهران و واشنگتن، یعنی وزیر امور خارجه عمان به امریکا سفر کرد که سعی کنه که متقاعدشون بکنه که این کار رو انجام ندن، و این عملیات فریب موفق هم عمل کرده. به گمان من خلاصه این که این صحبت ترامپ که هفته آینده در سازمان ملل در نیویورک نشستی خواهد بود با اعراب، میتونه یک عملیات فریب باشه که قبل از اون به قول معروف به ایران یه حمله خیلی گسترده تر انجام بدن، زیر ساخت ها زده بشه، چیزی که اسرائیلی ها میخوان. هم اسرائیل از نظر سیاست داخلی، نتانیاهو احتیاج به چنین حمله ای داره، احتیاج به چنین خبری داره برای اینکه بتونه رای دهنده ها رو به سمت خودش جذب بکنه برای انتخابات. هم امریکا اینو لازم داره، یعنی به خصوص دولت ترامپ، که نشون بده که ما ایران رو تونستیم به تسلیم وابداریم، چون به هر حال از جهت این محاصره دریایی و دیپلماسی نتونستن تهران رو تسلیم بکنن و این روایت تسلیم لازمه برای اینکه بشه. به هر حال در امریکا استفاده کرد در مورد سیاست خارجی ترامپ. من فکر میکنم یه عملیات فریبه. اگر تا هفته دیگه انجام نشه، خب قطعا ممکنه که دیپلماسی نقش بیشتری رو بازی بکنه.
0: دیپلماسی چگونه میتونه نقش بیشتری بازی کنه آقای گولریز، در حالی که میدونیم که تا به حال همواره چین و روسیه به عنوان پشتوانه راهبردی ایران جاهایی عمل کردن که منافع خودشون در واقع تأمین می شده. فکر می کنید آیا ایران با این وتویی که تونست به دست بیاره در این جلسه دیروز جایگاه سیاسی خودش رو هم تغییر داد، یا همچنان بر سر میز مذاکره از همون مواضع قبلی خودش حضور خواهد داشت؟
4: ایران از موضعش کوتاه نخواهد اومد. من فکر می‌کنم صحبت‌های محسن رضایی رو این روزها باید واقعاً جدی گرفت و ایران به دنبال اینه که حتی همون چیزی که اتفاقاً خانم کریمی چین هم بر اون صحه گذاشت، بازگشتن به تفاهم‌نامه اسلام آباد که بارها صحبتش رو کردیم، دست نگاه راهبردی به نفع ایران هست. امریکا به دنبال اون نیست. تحلیل در امریکا این هست که این فشارهای اقتصادی جمهوری اسلامی رو به زانو خواهد در آورد. مسئله اقتصاد مسئله بسیار مهمیه، محاصره بسیار تأثیر گذاشته روی اقتصاد. تحلیل در امریکا این هست و بر مبنای تحلیل تصمیم گرفته میشه. از این جهت اگر این عملیات فریب که از هم خدمتون انجام نشه، اگر به ایران حملاتی انجام نشه که امیدوارم اتفاق نیفته، در دراز مدت قطعا باید به نوعی از تفاهم برسن و این تفاهم در صحبت شما هم بود، حالا ادامه تفاهم اسلام آباد باشه، ماده های جدیدی بهش اضافه و کم بشه. قطعا امروز جمهوری اسلامی درسته که فشار اقتصادی روی مردم ایران رو اعمال کرده، ولی از نظر راهبردی و از نظر دیپلماتیک در جایگاه بهتری قرار داره به نظر من تا حتی قبل از تفاهم اسلام آباد. از این جهت امریکا مجبوره که کوتاه بیاد. من نمیدونم واقعا آیا ترامپ اشتهای این رو داره که بخواد از نظر دیپلماتیک حتی فراتر از تفاهم اسلام آباد کوتاه بیاد، چون الان مسئله فقط تنگه هرمز نیست، باب المنده هم به اون اضافه شده، تأثیر میگذاره. اگر این اشتها رو داشته باشه دونالد ترامپ بعد از انتخابات تا اون موقع حمله انجام نشه، میشه تصور کرد که دیپلماسی نقش بیشتری رو بازی میکنه، ولی خب عرض کردم باز هم به نفع نگاه راهبردی جمهوری اسلامی. اگر نه، این روند به همین شکل ادامه پیدا خواهد کرد و بعد از انتخابات در امریکا خب دست دونالد ترامپ بازتر خواهد بود، حالا بستگی در رابطه کنگره به چه شکلی باشه، ولی به هر حال به عنوان رئیس جمهور در امریکا قدرت بسیار زیادی داره برای اینکه بتونه این جنگ فرسایشی رو ادامه بده. ولی من فکر نمی‌کنم جمهوری اسلامی در کوتاه مدت کوتاه بیاد. خانم کریمی خاطرتون هست بعد از کشدار دی ماه خامنه ای سخنرانی کرد، در اون سخنرانی مطرح کرد که البته هشدار به معترضان بود و به نظر من این نگاه در ایران خیلی قویه در جمهوری اسلامی. گفت ما صدها هزار کشته دادیم و به این راحتی رها نمی کنیم حکومت رو. و همین جهت هم من فکر نمی کنم جمهوری اسلامی سر مسئله اقتصاد، موضوع معیشت مردم، مسئله فشارهای تورمی و غیره بخواد کوتاه بیاد در مقابل دونالد ترامپ، بلکه این روند رو ادامه میده. اون کسی که
0: بسیار سپاسگزارم
4: اگر دنبال دیپلماسی باشه امریکاست.
0: با دامون گلریز تحلیلگر امور ایران در مؤسسه ژئوپلیتیک لاهه در هلند گفتگو می‌کردم. اما در همین حال فشار برای مهار یکی دیگر از جبهه‌های جنگ پای پاکستان رو به میان کشیده، کشوری که روابط نزدیکی با عربستان داره و حالا بنابر گزارش فاینانشال تایمز از تهران خواسته برای مهار حوثی‌ها وارد عمل بشه. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم گلناز اسفندیاری.
5: عربستان سعودی در هفته‌های اخیر هدف مجموعی از حملات موشکی و پهپادی از سوی شورشیان حوثی مورد حمایت جمهوری اسلامی و نیز گروه‌های شبه نظامی شیعه در عراق قرار گرفته است. این حملات علاوه بر هدف قرار دادن شهرهای مختلف عربستان، اختلالاتی در زیرساخت‌های حیاتی انرژی این کشور ایجاد کرده و به افزایش بهای نفت تا بالاترین سطح خود از اواسط ماه مه کمک کرده است. در نشانه از نگرانی فزاینده منطقه‌ای نسبت به تشدید تنش‌ها، مقام‌های پاکستانی از ایران خواستند به حوثی‌ها درباره پیامدهای هر گونه تشدید بیشتر درگیری هشدار دهد. روزنامه فاینانشال تایمز به نقل از مقام‌های پاکستانی گزارش داده است که در صورتی که عربستان سعودی به بند دفاع متقابل در توافق امنیتی امضا شده میان دو کشور در سال گذشته استناد کند، پاکستان ممکن است ناگزیر به ایفای تعهدات خود در دفاع از عربستان شود. ژنرال آسم منیر، فرمانده ارتش و یکی از تاثیرگذارترین مقامات در پاکستان، ماه گذشته برای دیدار با مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران و دیگر مقام‌های ارشد این کشور به تهران سفر کرد. او همچنین طی ماه‌های گذشته چندین بار با عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، گفتگوی تلفنی داشته است که آخرین مورد این تماس‌ها روز پنجشنبه انجام شد. فاینانشال تایمز می نویسد دو منبع آگاه از این رایزنی ها می گویند منیر بدون طرح هیچ گونه تهدید مستقیم و صرفاً با اشاره به تعهدات پاکستان در قبال عربستان سعودی به طور مکرر از رهبران ایران خواسته است برای متوقف کردن حملات حوثی ها به عربستان و زیرساخت های انرژی این کشور تلاش کنند. یک مقام پاکستانی مطلع از این گفتگوها به فاینانشال تایمز گفت ایران تاکید می کند که این مناقشه میان عربستان و یمن است، اما به نظر می رسد تشدید تنش ها با برخی اهداف منطقه تهران نیز همسوست. واکنش پاکستان و ایران به این گزارش منتشر نشده است. حوثی‌های یمن یکی از قدرتمندترین اعضای محور مقاومت تحت حمایت جمهوری اسلامی به شمار می‌روند. مقام‌های ایرانی می‌گویند که حوثی‌ها به صورت مستقل تصمیم‌گیری می‌کنند. با این حال حملات این گروه در عمل می‌تواند با برخی اهداف راهبردی ایران از جمله افزایش فشار بر بازارهای جهانی انرژی همپوشانی داشته باشد. پاکستان و عربستان سعودی ماه گذشته همکاری‌های امنیتی خود را با مشارکت ترکیه به یک چارچوب دفاعی گسترده‌تر ارتقا دادند. هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، این سازوکار را با ماده 5 پیمان ناتو مقایسه کرده است. بندی که حمله به یک عضو را حمله به همه اعضا تلقی می‌کند. این پیمان که با عنوان پیمان دفاعی مکه شناخته می شود برای اجرای شدن کامل همچنان نیازمند تصویب پارلمان ترکیه است. با وجود افزایش حملات حوثی ها، عربستان سعودی تا کنون به صورت علنی از پاکستان یا ترکیه درخواست حمایت نظامی نکرده است. این در حالی است که هر سه کشور بر ماهیت دفاعی این توافق تاکید کردند. اسلام آباد و آنکارا هر دو روابط سیاسی و اقتصادی دیرینه‌ای با ایران دارند و همین مسئله بر پیچیدگی معادلات منطقه‌ای افزوده است. یکی از افراد مطلع از گفتگوهای جاری میان پاکستان و ایران به فاینانشال تایمز گفته است اسلام آباد که در ماه آوریل جنگنده ها و نیروهای هوایی خود را در پایگاهی در شرق عربستان مستقر کرد، اکنون در وضعیتی دشوار قرار گرفته است. به گفته تحلیلگران، گرچه پاکستان در سال 2015 از مشارکت در عملیات هوایی تحت رهبری عربستان در یمن خودداری کرد، اما تعهدات جدید امنیتی و وابستگی‌های اقتصادی این کشور ممکن است در صورت درخواست مجدد ریاض دامنه انتخاب‌های اسلام‌آباد را محدودتر از گذشته کند. سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان روز پنجشنبه در پاسخ به پرسشی درباره حملات حوثی‌ها گفت پاکستان از لحاظ روح و هدف توافق به اجرای تعهدات دفاعی خود در قبال عربستان سعودی پایبند است. او افزود اینکه چه زمانی، چگونه، در کجا و با چه توانایی‌هایی علیه کدام اهداف اقدام شود و سایر موضوعات مرتبط با ملاحظات عملیاتی ایجاب می‌کند که در این مرحله با احتیاط و ملاحظه سخن گفته شود.
0: گلناز اسفندیاری گزارش می‌داد.
6: شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
0: از تحولات منطقه‌ای به داخل ایران برگردیم. در هفتمین ماه جنگ، جمهوری اسلامی تلاش تازه‌ای را برای سازماندهی نیروهای مردمی آغاز کرده. روز جمعه در تهران رزمایشی با عنوان 313,000 جان فدای ایران برگزار شد و حسین طایب، رئیس سازمان بسیج مستضعفان، از سازماندهی صدها هزار نفر، آموزش آنها و آغاز الحاقشان به گردانها و یگانهای دفاعی سخن گفت. اما طایب از تعبیر دیگری هم استفاده کرد: مردمی سازی دفاع و امنیت. عبارتی که این پرسش رو مطرح میکنه که نیروی که اکنون با ضرورت دفاع در برابر حملات خارجی سازماندهی میشه در آینده چه نقشی در داخل ایران خواهد داشت. ساعتی پیش در گفتگو با علی افشاری تحلیلگر سیاسی ساکن واشنگتن ابتدا این پرسش رو مطرح کردم که آیا حکومت در حال ساختن نیروی با دو ماموریت است، جنگ با دشمن خارجی و کنترل امنیتی در داخل؟
2: بامداد جمعه صدای تیراندازی‌های شدید و رگباری در محدوده خیابان دانشگاه و اطراف خیابان‌های دانشجوی شهر زاهدان ساکنان این منطقه را به خیابان‌ها کشاند. گزارش‌ها و ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که این درگیری مسلحانه حدود 2 ساعت به طول انجامیده و با حضور گسترده نیروهای امنیتی، رفت و آمد شتاب زده آمبولانس‌ها و ایجاد ایست‌های بازرسی در خیابان‌های اطراف همراه بوده است. در ویدیوهایی که کاربران در شبکه‌های مجازی به اشتراک گذاشتند، آثار اصابت گلوله به یک خودرو و تجمع مردم دیده می‌شود. درباره تلفات و جزئیات این حادثه، روایت‌های متناقضی از سوی رسانه‌های رسمی و منابع محلی منتشر شده. خبرگزاری صدا و سیمای سیستان و بلوچستان اعلام کرد که در پی حمله به یک ایست بازرسی تنها یک مأمور پلیس کشته شده است. این در حالی است که برخی شبکه‌های اجتماعی از هدف قرار گرفتن و کشته شدن شماری از نیروهای امنیتی خبر می‌دهند. در همین حال وبسایت هالوش که اخبار سیستان و بلوچستان را پوشش می‌دهد، گزارش داده که این درگیری از حوالی ساعت 12:30 بامداد آغاز شده و سرنشینان یک خودروی پژو 405 هدف حمله قرار گرفتند. به گزارش این رسانه محلی، در جریان تیراندازی‌ها یک فرد مسلح، 3 نیروی نظامی و 2 زن رهگذر مجروح شدند. از سوی دیگر کانال تلگرامی سابری نیوز نزدیک به سپاه پاسداران این حادثه را به گروه جیش العدل نسبت داده. به نوشته این کانال، اعضای این گروه پس از 2 ساعت تبادل آتش با نیروهای امنیتی در نهایت در میدان دکتر حسابی زاهدان کشته شدند. سابری نیوز تصاویری از جنازه 2 تن را منتشر کرده و آنها را از اعضای جیش العدل معرفی کرده است. گروه جیش العدل از سوی ایران و آمریکا به عنوان گروهی تروریستی شناخته می شوند. کانال تلگرامی عدل مدیا منتسب به جیش العدل مدعی شد بامداد جمعه دست کم 4 تن از نیروهای فاطمیون در پی تیراندازی افراد مسلح در محدوده رودماهی شهرستان زاهدان کشته شدند. آنها میگویند این نیروها هنگام گشت زنی در منطقه هدف تیراندازی قرار گرفته و خودروی آنها نیز پس از حمله به آتش کشیده شد. در روزهای اخیر درگیری‌های مسلحانه در استان سیستان و بلوچستان ایران افزایش قابل توجهی یافته. رسانه‌های ایران روز دوشنبه 23 شهریور از ترور یک روحانی اهل سنت و بلوچ زاهدان با نام مولوی یوسف گرگیچ خبر دادند و گفتند که او مقابل منزلش کشته شد. فرمانده سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی با صدور بیانیه‌هایی از برخورد قطعی با عاملان این حادثه خبر داده بودند. 2 روز پیش از این ترور نیز میان نیروهای نظامی و امنیتی و افراد مسلح در منطقه بخشان شهرستان سراوان تیراندازی چند ساعته ای رخ داد. روابط عمومی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه گفت که در این درگیری 3 عضو سپاه پاسداران و 4 تن از افراد مسلح کشته شدند. روز سه‌شنبه 17 شهریور نیز رسانه‌های ایران از کشته شدن فرمانده یک حوزه بسیج در شهرستان راسک در استان سیستان و بلوچستان بر اثر تیراندازی افراد ناشناس خبر دادند و 1 روز پیش از آن هم معاون امنیتی و انتظامی استاندار سیستان و بلوچستان خبر داده بود 2 نیروی نظامی جمهوری اسلامی در منطقه کورین زاهدان در یک حمله مسلحانه کشته شدند.
0: همونطور که در گزارش همکارم نسرین افشار شنیدید، جزئیات آنچه در زاهدان رخ داده همچنان محل اختلافه، اما این حادثه رو میشه در کنار مجموعی از تحولات امنیتی اخیر در سیستان و بلوچستان دید. برای بررسی تصویر بزرگتر این تحولات سراغ مهدی نخل احمدی، کارشناس مسائل سیستان و بلوچستان رفتم و ابتدا از او پرسیدم که این تحولات چه تصویری از وضعیت امنیتی سیستان و بلوچستان به دست میده.
7: در چند وقت گذشته درگیری ها و تنش ها در سیستان بلوچستان افزایش پیدا کرده، خصوصا بعد از جنگ اسرائیل و آمریکا با جمهوری اسلامی که خب نقاطی در منطقه سیستان بلوچستان مورد هدف قرار گرفت. ظاهرا خب جمهوری اسلامی با توجه به اینکه تمرکز بیشترش بر مراکز یا مناطق مرکزی و غربی کشور هست، با یک چالش نیروی انسانی در سیستان بلوچستان مواجه هست. به علاوه این که خصوصا باز بعد از جنگ، حتی که میشه مثلا رو ما بعد از جمعه خونین زاهدان هم بررسی بکنیم که سطح فشارهای امنیتی در سیستان بلوچستان افزایش پیدا کرد. به قول آقای مولوی عبدالحمید، علارغم این که حکومت اعلام کرد که با خاطیان یا پرونده جمعه خونین زاهدان با یک عدالت بیشتری برخورد خواهد شد، اما عملا ما هیچ گونه روند عادلانه و شفافی رو در این مسئله ندیدیم. بعد از جنگ هم فشارها به اون شکلی در کلیت کشور افزایش پیدا کرد، اعدام ها افزایش پیدا کرد، بازداشت ها. در سیستان بلوچستان ما شاید این مسئله بودیم، به خاطر همین شاید هست که ما تحرکات بیشتری از طرف گروه های مسلح مخالف جمهوری اسلامی میبینیم. به علاوه این که در چند وقت گذشته هم گروه های کوچکتری هم تشکیل شده از میان شهروندان مخالف جمهوری اسلامی که خب برحال راه های هر گونه مصالحه یا ایجاد حالا یک توافق با جمهوری اسلامی برای رسیدن به یک شرایط بهتر رو مسدود میدیدن، خب این گروه ها هم شروع به فعالیت کردن و مجموعه این مسائل شاید باعث شده که امروز تنش ها و درگیری ها در استان افزایش پیدا بکنه.
0: اما آقای نخل احمدی، پیش از این هم گزارش هایی از کشته شدن 4 نیروی منتسب به فاطمیون در رودماهی منتشر شده بود. آیا ارتباطی میان اون حادثه و درگیری امروز دیده میشه و اساسا چه شواهدی از حضور نیروهای فاطمیون در بلوچستان وجود داره؟
7: ببینین، بعد از اتفاقاتی که در سوریه افتاد و خروج جمهوری اسلامی از سوریه، خب اخبار متنوعی منتشر شد در رابطه اینکه بخشی از گروه‌های فاطمیون و زینبیون در سیستان و بلوچستان، حالا در شهرهای مثل سراوان، زاهدان، زابل و مناطق دیگر اینها مستقر شدند. تا یک مدتی حضور اینها بیشتر حضور تبلیغاتی و حالا شرکت در یک سری مانورها یا مراسم مثل این بود، اما بعد از جنگ خبرهای تقریبا موثق منتشر شده که برخی از پایگاه‌های بسیج در سیستان و بلوچستان به این افراد داده شده و امکان‌های مثل اسلحه و امکان برای ایجاد ایست و بازرسی در جاده‌ها و در سطح شهرها و مسائل مثل این هم الان هست. نارضایتی‌های هم در چند وقت گذشته اعلام شد از برخوردهای این گروه‌ها.
0: آقای نخل احمدی، آیا مجموعه این تحولات، این حملاتی رو که صورت گرفته رو باید حملاتی پراکنده بدونیم و یا نشانه‌هایی از حرکت سازمان یافته‌تر به سوی درگیری‌های مسلحانه هست؟
7: تا الان ما

0: نداره، یعنی به این معنایی که شاید گروه های کوچکی که تازه تشکیل شدن هم توان مثلا ترور کردن آقای مولوی گرگیج یا عملیات های به در واقع در ایست و بازرسی های رو هم دارن. علال حال ما الان تا الان شواهدی به نظرم نداریم مبنی بر این که این حملات به سمت انسجام بیشتر یا استفاده کردن از امکانات بیشتری باشه، اما خب در این حال طبیعتا هرچه فشارها در داخل بیشتر بشه باید انتظار داشته باشیم واکنش های این گروه هم افزایش پیدا بکنه.
1: و فکر میکنید که آیا این دست واکنش ها میتونه به صلح و آرامش در منطقه کمک بکنه، به بهبود وضعیت مردم در سیستان و بلوچستان کمک کنه؟
0: ما با دو مسئله مواجه هستیم، چون این واکنش های یا در واقع عملیات های در گذشته بیشتر از طرف جمهوری اسلامی با تشدید فضای سرکوب مواجه شده، یعنی به بهانه چون این واکنش های ما شاهد بازداشت های متعددی بودیم، حتی در برخ موارد کسانی که واقعا انتسابی به این گروه ها نداشتن بازداشت شدن، احکام اعدام گرفتن یا حبس های طولانی مدت. و از یک طرف دیگه ما در واقع با یک فضای مواجه هستیم که این فضا در واقع سرشار از ناامیدی هست، به لحاظ بسته تر شدن و امنیتی تر شدن فضای استان، به علاوه که فشارهای اقتصادی و معیشتی که بسیار در سطح کلان الان داره بر مردم وارد میشه، در اون بنبستی که الان افکار عمومی تصور میکنن که شاید به حقم هست، در این بنبستی که هیچ گونه روزنه‌ای برای مصالحه با حاکمیت نیست و هیچ گونه تغییری هم از طرف حاکمیت نشان داده نشده که به سمت اصلاح امور هست، متاسفانه جایگزین این شرایط یا این بنبست در شرایط کنونی شاید برخی از افکار عمومی تصور میکنن که چنین اقداماتی میتونه گره‌گشا باشه.
1: با مهدی نخل احمدی کارشناس مسائل سیستان و بلوچستان گفتگو میکردم. اما به داخل ایران برگردیم، جایی که 7 ماه جنگ حکومت رو به فکر گسترش سازماندهی نیروهای مردمی انداخته. اما عبارت تازه‌ای که مقام‌های بسیج به کار میبرند پرسشی فراتر از دفاع در برابر حملات خارجی ایجاد کرده: مردمی سازی دفاع و امنیت. حسین طایب رئیس سازمان بسیج مستضعفین از سازماندهی صدها هزار نفر، آموزش آنها و آغاز الحاقشان به گردانها و یگانها دفاعی سخن گفته. اما طایب از تعبیر دیگری هم استفاده کرده: مردمی سازی دفاع و امنیت. عبارتی که این پرسش رو مطرح میکنه که نیرویی که اکنون با ضرورت دفاع در برابر حملات خارجی سازماندهی میشه در آینده چه نقشی در داخل ایران خواهد داشت. در گفتگو با علی افشاری دلگر سیاسی ساکن واشنگتن ابتدا این پرسش رو مطرح کردم که در طرح جان فدا یا 313,000 جان فدای ایران، آیا حکومت در حال ساختن نیرویی با دو ماموریت است: جنگ با دشمن خارجی و کنترل امنیت در داخل؟
2: از ابتدا هم این جمعیتی که در خیابون‌ها حضور پیدا کردن از نگاه حکومت، نه لزوما همه افراد اونجا شرکت می‌کنن، این حضور بیشتر برای این بود که یک وقت نیروهای در داخل همسو با حمله خارجی که انجام شده فعال نشن و در از سر همین اومدن. و حالا در ادامه الان هم که دوباره این با فرمان سردار حسن‌زاده رئیس سپاه محمد رسول الله تهران بزرگ این همایش در تهران انجام شد، حالا اسم 313,000 نفری جان فدا دادن و قرار فدا در استانهای دیگه هم مرور انجام بشه، این دوست از زمانی هست که ما شاهد این هستیم که تحریکات یا حداقل ادعاهای ظاهری ترامپ و اسرائیلی ها نسبت این که جمهوری اسلامی سقوطش قریب الوقوع افزایش پیدا کرده و در واقع نگرانی ها نسبت به این که بخواد این هدف اصلی از گسترش تحریم ها و تشدید محاصره دریایی ایجاد خط حالا آشوب و ناآرامی در ایران باشه. پیامی هم که مشتبه خامنه‌ای داده بود به طائب، در اونجا هم ما این امنیتی سازی، حالا اونجا دیگه امنیت عمومی میگه، رو مفادش رو شاهد بودیم که بعد از این نیرویی که فعال شده و امدادم کاملا سازه افت دقیق سپاه بود دیگه، یعنی نیرو زمینی سپاه و بسیج و اینا نقش پررنگی در سازماندهی و هدایت تجمع امروز داشتن، در اصل حالا میخوان از این چیزی که حالا پزشکیان هم حتی در جاهای امنیت محل محور گفتن روزها، بعد از این استفاده داخلی هم بکنن، یعنی بهره برداری کنن از آن چیزی که حالا مقاومت من مقابل تجاوز خارجی گفته میشه و خب راحتی مشروعیت داره، بعد اینو بخوان تعمیم بدن به مسیر غیر قابل قبولی که ازش برای ترکوب هر اعتراض داخلی استفاده کنیم.
1: اما آقای افشاری، پیش از این جمهوری اسلامی یک بسیار

0: بسیج عمومی رو در کشور شکل داده بود، بسیجی که ساختارش سالها در بدنه جمهوری اسلامی وجود داشته و فعالیت کرده. جان فدا رو اگر بخوایم در کنار بسیج با اون سابقه طولانیش قرار بدیم، چه اتفاق جدیدی قراره در اون شکل بگیره که بسیج نتونسته اون رو انجام بده؟
1: این اتفاق چندان جدیدی نیست و این مجموعه جان فدا هم خارج از بسیج نیست، به خصوص الان. حالا در اون روزهای اولیه بعد جنگ ترکیب متفاوتی در خیابون ها بودن، ولی این جان فدا ها دوباره همون نیروهای در اصل، یعنی اون کانون اصلیش بسیج هست. حالا حتی میشه گفت نیروی زمینی سپاه هست، اما اونها بر بستر جنگ تونستن که یک نیروهایی که در اینجا فعال شدن انگیزه پیدا کردن. حالا ممکنه اون گرایش کلی رو دارن، ولی الان عضو تشکیلات بسیج نیستن. مثلا بسیج الان حالت سازماندهی داره، یعنی مجموعه رسمیه، اما الان میخوان احساس بکنن از این، یعنی از اون حرکت جان فدا هم یه نیروی داوطلب جذب کنن، ولی از اون مهمتر اینه به عنوان یک نیروی داوطلب مردمی و متنوع. یعنی به دروغ میخوان این ادعا رو جا بندازن که این مجموعه جان فدا حول جمهوری اسلامی نیست، حول دفاع از ایرانه. مثلا ما امروز میبینیم که کسای خواهمای یهودی بودن، یا باز شما چهره های زنانی که با سبک پوشید جمهوری اسلامی تعارض آشکار دارن میبینیم، با اینا مصاحبه میکنن و تحت این عنوان میخوان عمل بکنه. و در نهایت باز همون گونه که فرمان برگزاری این تجمع رو فرمانده سپاه محمد رسول الله داده، سخنرانش رئیس سازمان بسیج سپاه هست، کنترل و هدایت و پایه اصلیش هم سپاه بسیج هست.
0: و فکر میکنید که سازماندهی جان فدا در حد این لشکرکشی های خیابانی و نمایش های خیابانی ادامه پیدا میکنه، یا واقعا سازوکاری برای سازماندهی به اونها و آموزش های نظامی و رزمی برای اونها در نظر گرفته میشه؟
1: حالا فعلا اینا در سطح اون چیزی که خودشون میگن و آزمایش های خیابانی هست، و فعلا در سطح همین حالا اون چیزی که مردمی هست، سیاسی هست استفاده میکنن. برای این احتمال داره حالا اون بخشی از اینهایی که آموزش ندیده هستن هم جذب کنن، یا به حال ببرن دوباره تو همین تشکل بسیج در اثر اونجا اینها رو آموزش بدن. اما نکته ای که هست، اینها الان یک نیروی اجتماعی درست کردن برای کنترل خیابون ها، فراتر از اون نیروهای رسمی و نیمه رسمی که وجود داره، و میخوان تا زمانی که بالاخره مسئله جنگ کاملا تموم بشه و آن چیزی که سیاست تهاجمی دولت های اسرائیل و آمریکا هست و همچنین بقای حکومت بعد از جنگ و بعد از جایگزینی خامنه ای اول هم تصفیب بشه و تحقیده برطرف بشه، اینها از این نیرو میخوان استفاده بکنن. اما نکته ای که نادیده میگیرن این هستش که این نیرو اگر بخواد در حوزه سرکوب داخلی فعال بشه، در روش متفاوتی با اون بسیجی که در دهه 60 حالا بود پیدا نمی کنه. همین کار جمهوری اسلامی تا حدی در دهه همه سال 59 و خصوص 60 به بعد انجام داد، حالا در سطح محدودتر این بار داره رخ میده. ولی و این که بتونن که واقعا این چیزی که حالا دنبالش هستن بخوان به این حرکت یک وجهه متکثر مردمی بدن، خیلی تا زمانی که فضای بسته سیاسی باشه این مورد قبول واقع نمیشه، و موقعی هم که مسئله جنگ بره کنار دوباره جامعه با یه تأخیر برمیگرده به شرایط قبل از جنگ.
0: با علی افشاری تحلیلگر سیاسی در واشنگتن گفتگو می‌کردم. تنها کمتر از دو هفته به پایان دوره 5 ساله ریاست پیمان جبلی در صدا و سیما مانده و هنوز مشخص نیست مجتبی خامنه‌ای رهبر غایب جمهوری اسلامی حکم او را تمدید می‌کند یا مدیری تازه به جام جم می‌فرستد. بیشتر بشنویم در همین زمینه از وحید پوراستاد.
2: اگر کسی انتظار دارد صدا و سیما بعد از این همه ایستادگی بر مدار هویت ایرانی اسلامی عقب نشینی کند، کور خوانده است. پیمان جبلی رئیس صدا و سیما این جمله را در واپسین هفته های دوره 5 ساله ریاستش بر صدا و سیما گفته. زمانی که بحث بر سر ابقا یا تغییر او بالا گرفته و هنوز تصمیم مشتبه خامنه ای رهبر غایب جمهوری اسلامی درباره مدیریت آینده این سازمان اعلام نشده است. خود جبلی میگوید از ماندن یا رفتنش خبری ندارد و تابع نظر رهبری است. حکم 5 سالی مدیریت او را علی خامنه ای رهبر کشته شده جمهوری اسلامی در مهر ماه 1400 امضا کرده بود. اما پیش از تصمیم درباره دوره بعد، کارنامه 5 سالی گذشته زیر فشار کم سابقه ای قرار گرفته است. انتقادها این بار فقط از سوی اصلاح طلبان نیست. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس در اواخر مرداد گفت رسانه ملی موفقیت های لازم را نداشته است.
3: در توطئه جدید دشمن، جنگ شناختی کلیدی ترین نقش را بازی می کند و نقش رسانه ملی بیش از هر زمان دیگری است که متاسفانه تا کنون موفقیت های لازم را در این زمینه نداشته است.
2: مسعود پزشکیان رئیس جمهور اسلامی هم چند روز بعد گفت من صدا و سیما را دیگر نگاه نمی کنم.
4: ببین آقای جبلی، من اصلا میگم صدا و سیما رو وقتی من باز میکنم نمیدونم چرا الان اصلا نمیخوام نگاه کنم. منی که نسبت به شما، نسبت به انقلاب، نسبت به نظام، بالاخره تمام زندگیمونو میخوایم بذاریم، این نگاهو پیدا میکنم، ببین مردم چه نگاهی پیدا میکنن. حالا من نمیخوام اوقات تلخی بکنم، ولی دیگه نگاه نمیکنم. اون دفعه بهت گفتم که قبلا الان دیگه اصلا نگاه نمیکنم، ولش کردم، میبینم اعصابم خراب میشه. ولش کن بابا، مثلا چیکارش داری؟
2: محمد مهاجری فعال سیاسی اصولگرا از این هم جلوتر رفته است. او دوره پیمان جبلی را یکی از ضعیف‌ترین دوره‌های مدیریتی صدا و سیما خوانده و میگوید در سازمان نوعی ملوک و توایفی شکل گرفته. بخشایی که به گفته او بدون مدیریت منسجم عمل می کنند و برای نظام هزینه سیاسی می سازند. محمد مهاجری حتی گفته تقریبا محال می داند درون نظام کسی خواهان ادامه ریاست جبلی باشد. در مرکز این مناقشه مسئله مخاطب قرار دارد. پیمان جبلی رئیس صدا و سیما میگوید از سال 1403 روند نزولی متوقف شده و صدا و سیما اکنون برای سومین سال متوالی افزایش مخاطب داشته است.
5: ما از سال 1403 یک روند در واقع توقف کاهش مخاطبان رسانه ملی رو که از سال 94 شروع شده بود داشتیم و از سال 403 به بعد این روند برعکس شد و به سمت بالا و سعودی حرکت کرد. و
2: اما حتی در ساختار رسمی جمهوری اسلامی روایت واحدی از این آمار وجود ندارد. عبدالحسین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی اخیراً گزارش مربوط به استفاده نکردن 60-70% مردم از صدا و سیما را تایید کرده، هرچند بخشی از این کاهش را ناشی از مهاجرت مخاطبان به شبکه‌های اجتماعی می‌داند.
6: ما الان می‌خوایم درباره حکمرانی فرهنگ با هم صحبت کنیم، تصمیم بگیریم، تصمیم سازی یا تصمیم گیری بشود. با کدام مخاطب، با چه اختزاعاتی، با چه تغییراتی. ابزار کار ما هم فرق کرده. الان صدا و سیما هم جزء ابزار درجه مثلا سوم چهارم الان برای مخاطب محسوب میشه. حالا اختزاعات جنگ فرق داره. جنگ مخصوصا اینترنت قطع شده بود، تقریبا تنها رسانه صدا و سیما بود. خب مردم طبیعتاً از این ابزار استفاده میکرد، اما در وضعیت عادی که پلتفرم‌های دیگه در اختیار مردم باشه، شاید خیلی اصلا در طول هفته حتی 10 دقیقه هم صدا سیما رو استفاده نکنن.
2: نقد دیگر به جهتگیری محتوایی سازمان مربوط است. عبدالکریم حسینزاده معاون رئیس جمهور گفته صدا و سیما به جای بازتاب تکثر جامعه به تقویت گفتمانی اقلیت پرداخته است. روزنامه‌های نزدیک به اصلاح طلبان و میان روها در تهران مانند شرق، اعتماد و سازندگی نیز در روزهای اخیر مسئله تک صدایی، کاهش مرجعیت و فاصله رسانه ملی با بخش‌های جامعه را برجسته کردند. پیمان جبلی اما اصل مسیری را که منتقدان زیر سوال می‌برند دستاورد دوره خود می‌داند. او در نشست افق تحول گفت رسانه ملی راهش را پیدا کرده و دوران هویت‌های جعلی و سهم‌خواهی‌های سیاسی تمام شده است. به روایت او صدا و سیما طی این 5 سال از رسانه صرفاً انتقال دهنده پیام به نهادی به گفته او رویدادساز، میدانساز و جریانساز تبدیل شده است. حامیان رئیس صدا و سیما نیز مناقشه را همین گونه صورت‌بندی می‌کنند. وبسایت تابناک در دفاع از او نوشته نزاع اصلی بر سر مدیریت یک سازمان نیست، بلکه بر سر گفتمانی است که باید بر رسانه ملی حاکم باشد و انتقاد اصلاح طلبان را تلاشی برای تغییر ریل صدا و سیما توصیف کرده است. چندی پیش هم حسن روحانی رئیس جمهور اسبق ایران با انتقاد از این رسانه پرسید چه کسی میتواند صدا و سیما نگاه کند.
7: آقای رئیس جمهور میگه من نگاه نمی کنم. اصلا کی میتونه نگاه کنه؟ کی حوصله داره نگاه کنه؟ کی اعصاب داره که اینا رو گوش کنه؟
2: بنابراین اختلاف بر سر رئیس صدا و سیما فقط درباره یک مدیر نیست. دو معیار متفاوت برای سنجش 5 سال گذشته مقابل هم قرار گرفتند. منتقدان از مخاطب، اعتماد، کیفیت مدیریت و نمایندگی تکثر جامعه میپرسند. پیمان جبلی و حامیانش بر هویت ایرانی اسلامی، جهتگیری سیاسی و تغییر نقش رسانه ملی تاکید میکنند. پیمان جبلی موضع خود را روشن کرده است. اگر بماند قرار نیست مسیر 5 سالی گذشته را تغییر داد. اکنون مسئله این است که مشتبه خامنه‌ای رهبر غایب جمهوری اسلامی درباره ادامه همین مسیر چه تصمیمی خواهد گرفت.
0: گزارش همکارم وحید پور استاد رو شنیدید. مدت هاست که برخی زندانیان سیاسی و امنیتی پس از رهایی از بازداشت یا زندان از اینکه وسایل شخصی آنها که هنگام بازداشت ضبط شده به آنها بازگردانده نشده گلایه دارند. سانازه یکتا یکی از این زندانیان سیاسی است که پیشتر به دلیل فعالیت‌های مدنی و سیاسی خود از جمله نمایش پرچم اسرائیل در تهران بازداشت شده بود. او در گفتگو با بنیامین صدر می‌گوید که وسایل شخصی او پس از دوران بازداشت و با وجود نیاز او در این شرایط اقتصادی به او بازگردانده نشده و با وجود پیگیری‌های متعدد موفق نشده آنها را بازپس گیرد.
8: من یک بار 14 فروردین ماه 1403 توسط سازمان اطلاعات سپاه بازداشت شدم. به فاصله 6 بعد من آزاد شدم، هرچند حکم محکومیت داشتم، ولی به دلیل افسردگی و ناراحتی قلبی که داشتم با عدم تحمل حبس من آزاد شدم. مجدداً سال 1404 3 توسط سازمان اطلاعات فراجا بازداشت شدم و بعدش آزاد شدم و دوباره 3 از تاریخ 25 آبان ماه 1404 تا 26 بهمن 1404 من در زندان اوین بودم که نهاد بازداشت کننده من وزارت اطلاعات بود. متاسفانه تمام وسایل منو که گرفتن هیچ، این دوتا ارگان امنیتی، هم وزارت اطلاعات و هم سازمان اطلاعات فراجا، هیچ کدومو پس ندادن و علارغم اینکه قاضی صراحتاً دستور داده که پس بدن، من واقعا به این اموالم نیاز دارم، هیچ کدومو پس ندادن و تهدید و توهین‌های مکرر هم دارن.
9: اتهام شما چه بود موقعی که بازداشت شدین؟
8: اولین اتهامم حمایت از اسرائیل به دلیل احتزاز پرچم اسرائیل و تبلیغ علیه نظام بود و دومین اتهامم توهین به رهبری بود. دوباره بار سوم که بازداشت شدم اتهام من تکراری شد، چون تبلیغ علیه نظام.
9: خب الان آخرین وضعیت پرونده شما چه هست؟
8: آخرین وضعیت متاسفانه اینه که هنوز تو این پرونده جدیدم عدم تحمل حبس من صادر نشده. من بیماری شدید قلبی و افسردگی حاد دارم، داروهای بسیار گران قیمت استفاده میکنم، تحت نظر پزشک هستم. علاوه بر این، علارغم اینکه قاضی پرونده تاکید کردن وسایل من، چون شامل وسایل قیمتی بوده، نقرجات من بوده، طلای من بوده، ساعت هوشمند من بوده، هیچ کدوم رو پس ندادن که هیچ، دائما هم تماس میگیرن، از شماره‌های مخفی خودشون تهدید میکنن، توهین میکنن و من واقعا نمیدونم چطور باید وسایلم رو پس بگیرم. ببینید، بالاخره برخی از زندانیان سیاسی وقتی آزاد میشن نیازهای مالی دارن، مدت‌ها از جامعه دور بودن، هر شغلی رو هم قطعا نمیتونن برن استخدام بشن، شغل‌های دولتی به اینا تعلق نمیگیره. متاسفانه وسایل منو که گرفتن هیچ، من نمیدونم طلای یک زندانی سیاسی به چه درد یک ارگان امنیتی مثل وزارت اطلاعات میخوره که از پس دادنش امتناع میکنه، از استردادش امتناع میکنه.
9: علاوه بر مشکلات سلامتی خودتون، سرپرست چند گربه هم هستین ظاهرن، درسته؟
8: بله، سرپرست چندین حیوانات، یعنی حیوانات مختلف هستم که اینا تحت پوشش من هستن. متاسفانه واقعا میگم از نظر وضعیت مالی در ایران انقدر هزینه حیوانات بالاست، هر کسی که حیوان خانگی داشته باشه میفهمه، درک میکنه من چی میگم، انقدر هزینه این بچه ها بالاست که اصلا حد و اندازه نداره و اگر هم اینا رو بخوایم تو خیابون رها کنیم قطعا کشته میشن. یعنی فکر نکنید که دولت دلش برای اینا میسوزه اینها رو عقیم سازی کنه، جای خاصی به اینا تعلق بگیره، هرگز چنین چیزی نیست. در نتیجه صاحب یک پت مجبوره که اینها رو خودش نگه داره، علاوه بر اینها وابستگی شدید عاطفی به همراه دارن و قطعا دیگه باید اینها رو تا آخر عمرمون خودمون نگهداریشون کنیم. و بله نظر مالی شدیداً من برای این بچه هم تحت فشار هستم.
9: الان خواسته شما مشخصاً این هست که وسایل شما رو که
8: خواسته من اینه که دقیقاً خواسته من نه فقط من فکر می‌کنم تمام زندانیان سیاسی خواستهشون همینه. وسایلی رو که قاضی میگه پس بدید، قاضی صراحتاً دستور کتبی میده استرداد اموال بشه پس بدن. معلوم نیست این وسایل رو چه کار میکنن، نمیدونم. ببینید قشنگ اسمش میشه آقای صدر عزیز نظر حقوقی بخوایم اینو حساب کنیم خیانت در امانت و یا سرقت اموال. روز این فکر نمیکنم تعبیر دیگه ای داشته باشه. و شکایت هم بخوایم بکنیم از ضابط، خب قطعا در قانون جمهوری اسلامی هر دادگاهی بریم طرف ضابط رو میگیره و من واقعا مستاصلم، نمیدونم باید چیکار کنم. از نظر روحی شدیداً تحت فشارم، چون طلای من بوده، ساعت هوشمند گران قیمت من بوده، گردنبند نقره من بوده، تمام اموال من بوده، صرفا فقط یه دونه گوشی منو پس دادن، هیچ چیز از اموال من پس داده نشده و من نیاز مالی دارم برای بچه‌هام، برای گربه‌هایی که پیش من زندگی میکنن، برای خودم. و من نمیدونم واقعا جمهوری اسلامی چطور در برابر این ضابطینی که اینجوری از دستور قاضی حتی امتناع میکنن نمیسته، ولی راحت جوانان دیگه، مردم دیگر به اتهام‌های خیلی واهی و پوچ و حبس‌های طولانی مدت محکومشون میکنه. این واقعا برای من و برای خیلی جای سواله.
9: آخرین چیزی که بهتون گفتن در این زمینه چه بوده؟
8: آخرین چیز دائما من حدود 3-4 ماه آقای صدر عزیز رفت آمد دارم با دفتر پیگیری وزارت اطلاعات، دائما، یعنی دائما آدمو سر میدونن، برو هفته دیگه بیا، شنبه بیا، فلان تاریخ بیا، فلان تاریخ میریم، مسئولش نیست، برو 2 روز دیگه بیا. ببینید سوای از این هزینه کرایه‌ای که ما تا اونجا میریم، هزینه رفت و آمد ها واقعا سرسام‌آوره در داخل تهران و ایران، واقعا سرسام‌آوره و هیچ نهادی مسئولیتی به عهده نمیگیره. به قاضی میریم اعتراض میکنیم، میگه برید پیگیری کنید، من ناممو زدم، میریم اونجا وایستید ضابطتون نیومده، شکایت بکنیم قطعا پیگیری نمیشه و طرف ضابطو میگیرن. هیچ وقت دادگاه ایران نمیاد وزارت اطلاعاتو محکوم کنه، هرگز چنین کاری نمیکنه. و از نظر روحی انقدر من تحت فشارم که دیروز رفتم جلوی در دفترشون، ولی صبر آدمو خیلی اندازه‌ای داره، صبر آدم اندازه‌ای داره. واقعا کشور بی قانون که میگن زیر سایه جمهوری اسلامی ما هستیم، ایران الان، ایرانه به معنی واقعی کلمه. و تنها درخواست من اینه و اینو من توصیه میکنم به مردم عزیز، به ویژه فعالان سیاسی، اگر احساس میکنن که قرار بازداشت بشن وسایلشون رو قایم کنن، پنهان کنن، چون اینها واقعا رحم نمیکنن حتی به طلای فعالان سیاسی، به مواردی که گران قیمته و بهش نیاز داریم ما. من نمیدونم از توی طلا چی میشه پیدا کرده یا مدرک امنیتی خاصیه چیه، من واقعا درک نمیکنم.
0: گفتگوی همکارم بنیامین صدر رو با ساناز یکتا، یکی از زندانیان سیاسی پیشین، شنیدید.
10: ساده ترین راه تماس با رادیو فردا در پیام رسانه تلگرام
2: @فرداگرام.
0: و در آخرین گزارش این بخش خبری رادیو فردا از سیاست فاصله میگیریم و به برلین میریم. ثبت یک نقاشی پورتری یا چهره نگاری در پایان دوران خدمت یک رهبر در برخی کشورهای اروپای غربی و آمریکا یک رسمه و آنگلا مرکل که 16 سال صدر اعظم آلمان بود از این رسم مستثنا نبود، اگرچه که پورتری او هنرمندی که آن را کشیده و مالکیت این پورتری تفاوتهایی با سایر صدر اعظم های آلمان دارد. همکارم هانا کاویانی درباره این پورتری گزارش میده که موزه‌ای در برلین اعلام کرده مدت نمایش اون رو به دلیل استقبال تمدید کرده.
11: تصویر آنگلا مرکل که با کتی آبی بر تن که دگمه های بزرگ دارد، مثل آنچه که در بیشتر سالهای صدر اعظمی پوشید، بر پس زمینه طلایی در موزه بوده در مرکز تاریخی برلین قابل مشاهده است. و حالا استقبال از آن چنان بوده که موزه از تمدید مدت نمایش پورتره به مدت 3 ماه تا 3 ژانویه 2027 خبر داده است. این پورتره اثر جرمی کویراس 28 ساله است، هنرمند جوان متولد فرانسه که در آلمان بزرگ شده است. خودش میگوید هیچ وقت فکر نمی کرده که نقاش پورتره مرکل شود، اما به تشویق یک آشنا که تعدادی از آثار او را پیشتر خریده بود و می دانست خانم مرکل به دنبال نقاشی برای پورتره خود است، او را تشویق کرد که برای صدر اعظم نامه بنویسد. کویراس یک نامه دست نویس به همراه کپی چند اثرش را برای مرکل فرستاد و 3 سال منتظر پاسخ بود. روزنامه گاردین در زمان اولین نمایش پورتره به نقل از این نقاش جوان نوشت که وقتی او بالاخره با صدر اعظم پیشین دیدار کرد، خانم مرکل خیلی به کفش‌های کتانی کویراس اهمیت نداد و حتی نخواست یک اثرش را از نزدیک ببیند. با اینکه این یک فرصت ایدئال بود، اما خود کویراس درباره انجام این پروژه تردید داشته و البته حسش را با این سیاستمدار هم در میان گذاشته بود. خانم مرکل هم به او توصیه کرده برای تصمیم گیری درباره قبول این پروژه عجله نکند و یادآوری کرده که زندگی او پس از اتمام این نقاشی ممکن است بسیار متفاوت شود. تفاوتی که به گزارش رسانه‌های آلمان می‌تواند شامل نفرت پراکنی از سوی سایر نقاشان یا حتی جریان راست افراطی شود. انگلا مرکل که حالا 72 ساله است، روند کشیده شدن این پورتره را ماجرایی کوچک ما می‌خواند. ساعت‌ها جلسه نقاشی که نقاش و سوژه به گفتگو، گوش کردن به موزیک کلاسیک و البته بعضی اوقات هم به سکوت گذراندند، تا اینکه بالاخره پورتره به سرانجام رسید. تصویری از انگلا مرکل به صورت ایستاده، کمی تکیده که شاید نشانی از سالها حضور در قدرت باشد و البته تصمیم به این که به جای استفاده از ژست همیشگی دستای او که نوک انگشتان به یکدیگر وصل می‌شوند، یک دست روی میز تکیه داده شده است. یکی از نکات مهم درباره این پورتره که بعد از نمایش در موزه بوده راهی ساختمان صدر اعظم می شود این است که خانم مرکل خود هزینه این پورتره را داده است. بدین معنی که بعد از نمایش عمومی در کنار تصویر 7 صدر اعظم مرد پیش از خود قرار خواهد گرفت، اما اگر آنگلا مرکل مثلا در صورت به قدرت رسیدن راست افراطی نخواهد پورتره‌اش در ساختمان صدر اعظمی باشد، میتواند آن را از دولت باز پس گیرد.
0: با گزارش همکارم هانا کاویانی میریم که به پایان این بخش خبری رادیو فردا برسیم. من رویا کریمی مجد از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید ازتون سپاسگزارم. ازتون دعوت میکنم همچنان 24 ساعت شبانه روز همراه با برنامه‌های خبری و زنده رادیو فردا بمانید.

ساعت 20 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. امانوئل مکرون میگوید اخیراً حملات ترکیبی روسیه علیه اروپا شدت گرفته است. آمریکا گزارش کمیته مستقل حقیقت‌یاب سازمان ملل درباره حمله به اماکن غیرنظامی در ایران را محکوم کرد. شهریه مدارس غیر انتفاعی برای دوره متوسطه اول در تهران 200 میلیون تومان اعلام شد. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه روز جمعه اعلام کرد که روسیه کارزار حملات ترکیبی هیبریدی خود را علیه اروپا و فرانسه تشدید کرده است و تاکید کرد که به این اقدامات پاسخ داده خواهد شد. منظور از حملات ترکیبی مجموعه از عملیات پهپادی، سایبری و اقدامات خرابکارانه است. او به قصد حمله پهپادی به فرودگاه لایپزیگ در ماه اوت اشاره کرد که دولت آلمان روسیه را عامل آن می‌داند و از آن به عنوان شاهدی بر تغییر ماهیت تهاجم روسیه نام برد. مکرون افزود مسکو به دنبال ارعاب و در هم شکستن عزم اروپا برای حمایت از اوکراین در جنگ با روسیه است. او گفت به دولتش دستور داده طرحی برای حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی در برابر حملات پهپادی و سایبری تدوین کند. روسیه این اتهامات را رد می‌کند. کاخ سفید گزارش کمیته مستقل حقیقت‌یاب سازمان ملل در امور ایران را درباره حمله به مدرسه میناب و منطقه مسکونی در لامرد محکوم کرد. آنا کلی یکی از سخنگویان کاخ سفید گفت تنها طرفی که در این درگیری‌ها مرتکب جنایات جنگی شده حکومت ایران است که هزاران نفر از مردم خودش و شهروندان آمریکا در خارج از کشور را کشته، تنگه هرمز را به صحنه عملیات تروریستی تبدیل کرده و به هم سایگان خود در منطقه حمله کرده است. کمیته مستقل سازمان ملل در گزارش خود اعلام کرده بود که دلایل معقولی وجود دارد برای باور به این که آمریکا در جریان دو حمله هوایی در میناب و لامرد که دست کم 178 غیر نظامی از جمله زنان و کودکان کشته شدند، مرتکب جنایت جنگی شده است. گزارش این کمیته همچنین با اشاره به سرکوب مرگبار اعتراضات دیماه 1404 نتیجه گیری کرده است که بسیار از موارد سرکوب نقض فاحش حقوق بشر و مصداق جنایات علیه بشریت محسوب می شود. رئیس سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی ایران احمد محمودزاده اعلام کرد که در سال تحصیلی جدید شهریه مدارس غیر انتفاعی تهران در متوسطه اول همراه با فوق برنامه 200 میلیون تومان تعیین شده است. احمد محمودزاده به خبرگزاری ایسنا گفت شهریه برای دوره ابتدایی همراه با فوق برنامه 172 میلیون تومان است. به گفته او شهریه مدارس در استانهای مختلف متفاوت است و به عنوان مثال کف شهریه در گیلان 31 میلیون و در تهران 65 میلیون تومان است. در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید بالا رفتن هزینه‌های مختلف مانند لوازم و تحریر، رفت آمد به مدرسه، لباس، تلفن همراه یا لپتاپ برای آموزش مجازی به چالشی بزرگ برای والدین تبدیل شده است. سپاه پاسداران روز جمعه اعلام کرد که نفتکش ترن را که با پرچم توگو در حرکت بود هدف قرار داده است. به گفته سپاه این نفتکش هنگام تلاش برای عبور از تنگه هرمز هدف قرار گرفت و پس از آتش سوزی متوقف شد. پیش از بیانیه سپاه، سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا از وقوع یک حادثه امنیتی در تنگه هرمز در فاصله حدود 30 کیلومتری شمال شرقی خصب عمان خبر داده بود. سپاه پاسداران میگوید تنگه هرمز بسته است و شناورها تنها با کسب مجوز و از مسیر تعیین شده از طرف ایران می توانند از این گذرگاه عبور کنند، اما امریکا بارها اعلام کرده که تنگه هرمز به روی تردد کشتی ها جز کشتی هایی که به سوی بنادر ایران در حرکتند باز است و روزانه چندین شناور با حمایت نیروی دریایی امریکا از آن عبور می کنند. و رسانه‌های داخل ایران از کشته شدن دست کم دو نفر در درگیری مسلحانه بین نیروهای امنیتی و انتظامی و سرنشینان یک خودرو در زاهدان خبر دادند. خبرها را شنیدید. سپاسگزاریم از همراهی شما.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین، پخش زندگی رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنید تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی. رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیف به راحتی پیداشون کنی. همین حالا رادیو فردا رو از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کن.

0: کردم لبه پرتگاه، رسیدی با سره به زنگا،
1: ولی دیگه برامون دیره،
0: دیدی چقدر زمان سود میره، تکی نه آسون نیست بودیم ستاره ما، چرا شدن شبامون تیره.
1: بذار بیا رکشن کی به کیه، مگه مثل قبلن دیگه میشه مغزم نمیکشه قلبم تیکه تیکه، اصلا برگشتی که چیشه؟

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

ساعت 21 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سفیر آمریکا در ناتو به رادیو اروپای آزاد گفت ایران در پی ایجاد آشوب و تحمیل هزینه است. امانوئل مکرون میگوید اخیراً حملات ترکیبی روسیه علیه اروپا شدت گرفته است. در انفجار خودروی انتحاری در پاکستان دست کم 16 نفر کشته شدند. با درود، حمید فاطمی هستم. خبرهای این ساعت را به آگاهی میرسانم. ماتیو ویتاکر سفیر آمریکا در ناتو در گفتگو با رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت ایران در پی ایجاد آشوب و تحمیل هزینه است و کشورهای عضو ناتو باید توان خود را برای مقابله با حملات ترکیبی و حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی افزایش دهند. سفیر آمریکا در ناتو در گفتگو با ری فرلونگ خبرنگار ارشد بین المللی رادیو اروپای آزاد گفت ناتو بیشتر موشک‌های شلیک شده از سوی ایران را رهگیری کرده و برای حفاظت از قلمرو این ائتلاف از توانمندی‌های خود در مدیترانه و ترکیه استفاده کرده است. ویتاکر گفت کشورهای عضو باید روی مقاوم سازی زیرساخت‌های حیاتی خود سرمایه گذاری کنند و افزود نخستین اقدام در یک درگیری احتمالی در آینده لزوماً عبور نیروهای نظامی از مرزها نخواهد بود، بلکه ممکن است یک حمله ترکیبی به زیرساخت‌های حیاتی باشد. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه روز جمعه اعلام کرد که روسیه کارزار حملات ترکیبی هیبریدی خود را علیه اروپا و فرانسه تشدید کرده است و تاکید کرد که به این اقدامات پاسخ داده خواهد شد. منظور از حملات ترکیبی مجموعی از عملیات پهپادی، سایبری و اقدامات خرابکارانه است. مکرون به قصد حمله پهپادی به فرودگاه لایپزیگ در ماه اوت اشاره کرد که دولت آلمان روسیه را عامل آن می‌داند و از آن واقعه به عنوان شاهدی بر تغییر ماهیت تهاجم روسیه نام برد. مکرون افزود مسکو به دنبال ارعاب و در هم شکستن عزم اروپا برای حمایت از اوکراین در جنگ با روسیه است. او گفت به دولتش دستور داده طرحی برای حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی در برابر حملات پهپادی و سایبری تدوین کنند. روسیه این اتهامات را رد می‌کند. روز جمعه بر اثر انفجار خودروی انتحاری در نزدیکی یک پاسگاه پلیس و در مجاورت یک مسجد در پاکستان دست کم 16 نفر از جمله 5 پلیس کشته شدند. به گفته مقامات محلی در این عملیات انتحاری پس از برخورد خودروی مملو از مواد منفجره به دیوار پاسگاه، افراد مسلح هنگام برگزاری نماز جمعه به روی مردم آتش گشودند. در درگیری به نیروهای امنیتی و مهاجمان دست کم یک مهاجم که جریقه انتحاری پوشیده بود کشته شد. این عملیات انتحاری در شهر کوهات روی داد. در خبر دیگر، اصاله نصری خواننده سرشناس سوری پس از 15 سال دوری از کشورش به دلیل مخالفت با حکومت بشار اسد با برگزاری کنسرتی در دمشق به سوریه بازگشت. هزاران نفر شامگاه پنجشنبه در کنسرت این خواننده 57 ساله شرکت کردند. اصاله در آغاز این کنسرت که بلیط‌های آن به طور کامل فروخته شده بود خطاب به تماشاگران گفت تا همین لحظه هم باورش نمی‌شد دوباره در میان مردم سوریه باشد.

0: او از نخستین هنرمندانی بود که در سال 2011 از اعتراض‌های مسالمت‌آمیز علیه بشار اسد حمایت کرد و از شرکت در برنامه‌های حکومتی خودداری ورزید. به دنبال این موضع از اتحادیه هنرمندان سوریه اخراج شد و پس از آن همراه خانواده‌اش به قاهره رفت. در طول جنگ داخلی سوریه، جمهوری اسلامی ایران از مهمترین حامیان حکومت بشار اسد بود. و مسابقه 2 10 کیلومتر تهران روز جمعه با حضور گسترده زنان برگزار شد. در تصاویر منتشر شده از این رویداد، زنان با پوشش‌های متنوع و اختیاری دیده می‌شوند. این تصاویر تنها چند روز پس از لغو مسابقه مشابه در کرمان منتشر می‌شود که پس از اعتراضات حوزه علمیه کرمان به حضور زنان و مردان و صادر نشدن مجوزهای لازم لغو شده بود. رقابت امروز در تهران در بوستان ولایت و در 2 بخش جداگانه زنان و مردان انجام شد. همزمان با این رویداد تجمع حکومتی مردم جانفدای ایران در خیابان‌های تهران در حال برگزاری بود.
1: حضرت مولانا می‌فرماید دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر که از بی‌هدت ملولم انسان.

0: سلام به همه کافه فردایی ها، ممنون که به کافه فردا گوش میکنید. امروز جمعه 27 شهریور ماه، 5 ربیع الثانی، 18 سپتامبر.
1: باریکالله دیگه
0: همه رو گفتم هیچی نداشتم بردم،
1: هیچی نداشتی بون
0: خیلی سلامت
1: کرد خدافز.
0: نرو بمان،
1: نرم بمانم. منم سلام میکنم
0: بمانو پس خدمت
1: بگیم. آره عزیزان، ممنونم که به کافه فردا گوش میکنید. بکری فقط خودت بلدی. عرض کنم که من صدامم که میبینید رفته تو قولی،
0: برای همین دیگه.
1: آره،
0: برای
1: همین آره. دیگه تو کلا تو هستی دیگه، من بیشتر خیلی صدام در نمیاد، کلا خیلی صدا نمیدم امروز. به هر حال دوباره با یک کافه فردای جمعه ای در خدمت هستی.
0: صدا خوب شده، یه خشه چیز پیدا
1: کردم. چی خسته.
0: بریم سوی تفاهم برطرف
2: کنیم. با آرزوی بهترین ها برای دستندرکاران و مجریان برنامه کافه فردا، میخواستم یه سوالی رو مطرح بکنید و اون این که این آقا مشتبه رهبر جدید نظام، این اصلا چجوری رهبر شد؟ اصلا این کسی از مردم سوال کرد که آیا شما رهبر میخواید نمیخواید؟ این چه معنی داره که یه و یکی رو برم دارن میذارن میگن این رهبره و تمام شده رفت، بهترین رهبره دنیا هست و شما هم هرچی این میگه باید گوش کنید. حالا کار ندارم که اصلا نه صداش موجوده نه تصویرش موجوده، اصلا معلوم نیست این زنده است مرده است، ولی آخر من نمیفهمم، یعنی اینقدر باید مردم هیچ کاره باشن در اداره کشور که اصلا نه نظر مردم میپرسند نه انتخاباتی چیزی، همینجوری واسه خودشون یکی براشون اونجا علم کردن آره این رهبر نظامو. آخه این کی هستن؟

0: آره دیگه، این جوان جواب تلفن دوستمونم بود دیگه. بله. سوء تفاهمه آقا،
1: سوء تفاهمه. و واقعا ما نمیدونیم که تو این روزا ما ایم که دوچار سوء تفاهم شدیم یا نظام، چون الان چند وقته که ما دیگه با این واقعیت که رهبر نظام مفقوده و دیگه هیچ وقت موجود نخواهد شد داریم کنار میایم.
0: بله، حالا ما که مظهر شک و تردید و دودلی هستیم با این مسئله کنار اومدیم، ولی الان چند وقت خود نظام دوچار سوء تفاهم شده که نکنه بد باشه که رهبرمون مفقوده، نکنه یه وقت خدایی نکرده مردم بگن بابا آخه این چه مسخره بازی را انداختی.
1: بله، در همین راستا این عجق بجقایی که تو این تجمعات بودن کم بود، حالا دیگه استاد بزرگ تنزیات نظام پروفسور رائفی پور هم به میادین برگشته و داره رفع سوء تفاهم میکنه واسمون.
2: احبر عزیزمون، نه خبر دارم، دارم بهتون میگم کامل همه چی رو داره رصد میکنه، تا دیتیل تا جزئیات که مثلا فلان برنامه تلویزیونی خوب است، این چی تو شبکه‌های اجتماعی این اتفاق افتاده، نمیدونم چی، همه چی رو خبر دارن، دارن پیش میبرن. و خب خیلی از برخی از آقایون، خب خیلی از ما اینطور فکر میکردیم، من برخی از اون تصورش این بود که حالا مثلا شاید ایشون به خاطر مسائل امنیتی یه خورده فیزیکی دورتر است، مثلا فاصله دارد، مثلا میتونن. حتی یکی از مسئولین که در واقع هم چند روز پیش به من میگفت، میگفت حتی برخی از پاسخهایی که ما داریم میگیریم، دقت کن، از زمان رهبر شهید سریعتره. این ساعتایی بوده، پاسخهایی بوده که ما به ساعت گرفتیم.
0: دقت کن،
1: ببین گفت برنامه های تلویزیونی رو میدونه کدوم بهتر، چی نگاه میکنه به نظرت؟ خوشش شبکه افق میبینه.
0: آره حتما با همون رو
1: نجم الدین شریعتی میبینه. میساقی میبینه.
0: آیا فوتبال مثلا میبینه؟
1: میساقی فکر کنمش نمیساقی.
0: آره بابا میگه آب و این حرفا. ولی به هر حال یکم دیگه پیش بره میرسیم به اونجایی که میگن این ماییم که مفقودیم، مشتاقی که سر جاش نشسته داره رهبریش میکنه، این ماییم که فقط بخشی از زمون باقی مونده و رومون نمیشه بیام خودمون رو نشون بدیم. رهبر که ماشاءالله آه چهار ستون بدن سالم تیراحت شده.
1: ما همه گم شدیم و این مشتباس که پیداست. حالا این از رائفی پور ظاهرا احساس شد که رائفی پور نتونست که این لپ مطلب همچین بکشه، اینی که از یه جناح دیگه بله کمک رسید، استاد خوشچیزم با ماموریتی مشابه به مسئله ورود کرد.
3: این که آقا میبینه ها، فکر نکنید ها، میادین رصد داره، یعنی براش میبرن میبینه و بسیار برای همینه توی پیام‌هاش هی میگه ملت محبوس. اینجوری نیست بکنی، اگه کی شنید میبینه رصد داره، میدونم که بهت میگم ها.
0: بله، نشستی تو خونه تو ایکس تو اینستا مینویسی مشتبا بی بی بی بی بینه، آقا داره میبینه رصد داره، رعایت کن عزیز، صدام داره میره. اون بنده خدا بالاخره هر جا هست تنها و غریبه، حالا نمیدونیم زیر زمینه تو کوه قار نشینه، ولی هر جا هست چی آیتا با
1: میبینه رصد داره. البته ما خودمون اینجا به طور رسمی از مشتبا جون درخواست کردیم که بیاد عضو این کانال تلگراممون بشه، بله، بهمون پیام بده تا پخش کنیم، ولی هنوز نتیجه نداد.
0: متی میگم شاید دلیلش این باشه که ما رادیوییم.
1: یعنی چی؟
0: چون میگه ایشون میبینه رصد داره، نمیگه میشنوه. میخوای یه کاری کنیم یه چیزی نشونش بدیم شاید جواب داد دیگه.
1: نمیدونم والله، من میترسم نشون بدیم سوء تفاهم بشه.
0: به هر حال من که آمادگی خودم رو اعلام میکنم. بفهم
1: دوستان، ما اینجا باید یه اعترافی بکنیم چون دیگه به سطوح آمدیم.
0: آره واقعا ما دیگه کم آوردیم، چون هر چی از این تجمعات شبانه سوء تفاهم میکشیم بیرون، بازم لامصبای برگاسی رو میکنن که آدم فکشم چی میفته.
1: یعنی تنها چیزی که فکر نمی‌کنیم از این تجمعات ارزش سر در بیاره مراسم رونمایی از آیفون 18 بود که اونم اخیراً آنلاک شد.
4: آیفون 18 اومد.
0: بله، ما فکر میکردیم دیگه ته تأثیر فرهنگمون حتی آمریکایی در بین اینا اینه که مثلا تو قم ایونت رونمایی از آیفون برگزار کنن، ولی اینو دیگه خداییش باورم نمیشد. اما خب دیگه خودتون خواستید بس،
1: یکی نیست به اینا بگه خب حداقل صبر کنید این رو رهبرتون از هر سوراخ که هست بیاد بیرون، ببینید اصلا چقدرش ازش مونده، اصلا قابل ارائه هست
0: الان پس فردا دوباره یه اعتراضاتی چیزی میشه. خب مردم معترض هم از همین شعاراتون الهام میگیرن، اون واقع بد میشه. جای خاطره سبزی پلو با ماهی و باقالی پلو با گردن و اینا هنوز قاعدتا باید دردناک باشه.
1: بعد اما این همه قضا داریم، این همه گوشی داریم، این همه ابزارالات داریم، مردم معترض دستشون از شما خیلی بازتره ها، ما از خودتون میگیم.
0: مثلا میگن توپ تانک فش بشه خامنه ای خوششه.
1: بله نه جلال ول کن، این بازی خطرناکیه.
0: چی بگم آخه، خامنه ای رائفی پوره؟
1: نه دیگه به ولش کن، خواهش میکنم، معترضین خودشون بلدن. چون
0: مثلا چی بگیم؟ بگیم زرش بلو با رون جای سپا تو خونه.
1: خونه ولش کن، ولش کن، بریم به این سو تفاهم هم رد
0: نزدیک بگیدم.
1: دوستان اخیراً یه سوء تفاهمی از یکی از مجری صدا و سیما تو شبکه‌های اجتماعی داره دست به دست میشه که میتونیم صداشو بشنویم تا بعد خدمتتون برسیم.
0: بله بله، ایشون توی این ویدیو یه تبلت دستشه که توش یه ویدیویی رو پخش میکنه و بعدم حرفایی میزنه که خب حالا هستیم در خدمتشون.
5: من براتون بگم کدوم
6: حاجی رفتیم بنزین زدیم 100,000 تومان، یادش بخیر سال 57 و 100,000 تومان میشد خمینی و زنشو تبلت.
5: حالا اینجا چون بی اعتراض میکنه میگه سال 57 بچه مطالعه شده پنج خمینی و زنش و طرفدارش رو میشه فلان کرد که بچه نظر آباده، اسمش هم پیجش امیر آرمان ربیعیه ولی اسم اصلیش امیر حسین یعقوبیه مطالعه 85. حالا با مشخصاتش بمونه، من به دست برادراتون فرستادم آرمان ربیعی رو سرچ بفرمایید، پیجش که مسدود شد تابع قوانین جمهوری اسلامی، خودش هم بازداشت شد، الان هم به غلط کردم افتاده ولی دیگه دیره، میره یه گوشمالی بشه، یه درس عبرتی بشه برای تمام هم فکراش که به امام خمینی کبیر، به همسر ایشون و مردم انقلابی دهه 57 جسارت چه؟ خیلی جسور بود.
1: بله خب البته ما سرچ فرمودیم ولی همچین صفحه‌ای وجود نداشت. حالا اصلا فرض رو بر این میگیریم که این موجود همه مجریه لات کوچه‌های خلوته و در کنار جانگولر بازی در صدا و سیما کار دومش هم آدم فروشیه.
0: شاید هم کار اولش. به هر حال خب خیلی از حرفایی که لایق این برادر آدم فروشه و به ذهن آدم میرسه همچی قابل پخش نیست و ما متاسفانه نمیتونیم قشنگ تو دست حق مطلب رو ادا کنیم.
1: ولی خب با توجه به اینکه ایشون خودش داره با صدای بلند آدم فروش بودن خودش رو با افتخار اعلام میکنه، میخوام ازش بپرسیم اخوی چند میفروشی؟
0: آره خب مزنه چند اصولا، نفر به نفر میفروشی، دسته به دسته میفروشی، خوب باد حساب میکنن، جنسی حساب میکنن یا نقدی؟
1: تعریفتون چی هست؟ آره چون آدم معمولی یه نرخی داره، دانشجوی نخ، روزنامه‌نگار یه نخ، معترضم لابد پرسنتش بیشتره.
0: حتما مشتری دائمی هم تخفیف داره، 10 نفر معرفی کن، نفر 11 مثلا رایگان.
1: فقط یه سوال، وقتی یکی رو میفروشی، یعنی میفروشه اون آقای، شب که میری خونه‌ش یا میری خونه‌ت واقعا با خودت یا خودش میگی که امروز نون حلال بردم سر سفره؟
0: نه بابا، این مرحله رو رد کرده. کسی که با افتخار میاد جلوی دور میگه آدم فروشم، دیگه مشکلش این نیست که نمیفهمه کارش چیه، مشکلش اینه که دقیقاً میفهمه و بهش افتخارم داره میکنه.
1: یعنی آدم فروشی از فحش تبدیل کرده به عنوانش.
0: آره آره دقیقاً، فقط مونده زیر اسمش بنویسن مجری، کارشناس رسانه و فعال هر حوزه فروش انسان.
1: به هر حال بیشتر مواظبت کن اخوی، چون دیگه توی این دور زمونه دست آدم فروش ها بدجوری رو شده. مواظب.

0: درود بر تو.
1: درود بر شما آقای فرید خان.
0: به بچه هوایی.
1: بله چه هوای خوبی.
0: چه هوایی بله.
1: هر دفعه ما یه هواشناسی می‌دیم.
0: بله.
1: اعلام وضعیت هوا می‌کنیم.
0: چطوریه امروز هوا؟
1: هوا اینجا که خنکه، حالا دیگه جای دیگر نمیدونم.
0: بله هوا واقعا خنکه، بین 11 تا 20 درجه، ولی هنوز اونطوری بارونی نیست به عنوان جمعه آخر سپتامبر و اینا جا داره. بله
1: تهران هوا چجوریه؟
0: تهران، حالا اینو برات بگم یه بار، من مثلا چند سال پیش،
1: بله
0: 10-15 سال پیش، اون موقع دوران تحصیلم بود، ایتالیا بودم، بعد پاشدم رفتم ایران یه سری به خانواده و اینا بزنم.
1: بله
0: بعد اون موقع آژانس بود، هنوز اسنپ اینا نبود. خلاصه این آقای آژانسی اومد و منو می‌خواست ببره یه جایی، ازم پرسید که چقدر هوا گرمه، سه امروز اینجوری شده هوا فلان اصفهان. منم گفتم که آره هوا گرمه، وایسو چک کنم ببینم چی جوریه. خلاصه من این اپ رو درآوردم و گفتم آقا امروز هوا به 40-41 هم میرسه. بعد یارو گفت اوه اوه اوه چه هوایی شده. بعد منم گفتم که ببین الان مثلا اصفهان اینجوریه، تهران اینجوریه، من حالا شهرهایی که توی گوشیم داشتم گفتم استانبول هم هوا اینجوریه، بعد مثلا تورین هواش اینجوریه، مثلا آمریکا مثلا این شکلیه. بعد بهم نگاه کرد و گفت شما تو هواشناسی کار میکنی؟
1: آخه
0: نه بابا، من فقط دوست دارم راجع به هوا صحبت بکنم.
1: صحبت کنم.
0: خلاصه که بله
1: خدمت تو عرض کنم که
0: بریم سراغ
1: کارکاسبی
0: تکنولوژی. یه چیزی از هفته پیش، یه تغییری که یعنی یک دیولپمنتی راجبه چیزایی که هفته پیش صحبت کردیم، اومد اپل اون گوشی رو معرفی کرد و سامسونگ فروشش رفت بالا. خوشحال شدی؟
1: یعنی دیگه جلو من نبود دیگه.
0: حالا چرا؟ میگن که توی کره بعد از اینکه حالا آیفون رو دیدن چه شکلیه اینا، 10% فروش اون یکی چه گوشیه که تو گفتی دوستش داری؟
1: فولد 8.
0: آفرین. اون رفته بالا به خاطر اینکه یه سری ها منتظر بودن ببینن آیفون چی میزنه که تصمیم بگیرن که مثلا گوشی رو بخرن یا نه. بعد رفتن همون چیزا سامسونگ گرفت. حالا هم ارزان‌تره، یعنی توی بازار کره حدود $1,550. خب آیفون 2 بیشتر دیگه، مثلا 2000 خورده دلار میشه تقریبا. و بعد ضخامت و وزنش هم هست دیگه، یعنی
1: ضخامت کمتر وزن.
0: بله بله بله بله. دیگه کسی هم که میخواد گوشی رو بخره مثلا میگه که خب این حال وایس هم یه ما دیگه این بیاد ببینم چه جوریه دیگه، میگه که هم ارزونتره هم نازکتره، بذار بریم اینو بخریم. کره ای هم هست دیگه، تصمیمای چیزام داشتن میلی بریم گوشی کره ای بخریم.
1: ولی فروش، یعنی پیش فروش و رزرو آیفون مکس، مکس اون بهتره
0: پرو مکس.
1: پرو مکس 18 خیلی به خصوص تو چین عجیب غریب بود.
0: آره خیلی ازش استفاده.
1: 7 میلیون فقط رفتن رزرو کردن که
0: خیلی گویه به عکاسی علاقه دارد.
1: آره
0: آره،
1: برخلاف تصور شاید پرو مکس 18 فروش بیشتری داشته باشه از تاشو.
0: آره یه چیز دیگه هم که حالا من می‌دیدم دارن ازش امتحان میکنن، تست میکنن، این جایی هست که مثلا داری سینماتیک فیلم برداری میکنی و حالا تو رو میخواد توی فوکسش داشته باشه. توی این نسخه هایی که حالا مثلا توی گوشی منه، نسخه های قدیمی تر، این تو وقتی که داری تکون میخوری مثلا از کادر خارج میشی و برمیگردی، این قاطی میکنه، یعنی اون قفلی که روی تو زده مثلا میره. توی این سیستم جدیدش میری برمیگردی یادش هست تو همونی، یعنی یکم باهوش شده میفهمه که خب از کادر خارج شد، یه رفتی پشت یه آدم دیگه میای ازش رد میشی، همچنان نگه میداره فوکس رو روی تو. و این خیلی برام جالب بود. حالا توی آپدیت جدید iOS 27 که منم امروز نصبش کردم داشتم باش بازی میکردم، این تغییراتی که توی ادیت تصویر هست و میتونی مثلا تصویر رو ویرایشش بکنی، چیزای جالبی با AI اومده، میتونی زاویه دوربین رو عوض کنی، اینا چیز بامزه.
1: یه چیزی که برای کلن این گوشی های تاشوی مدل فولد دارن این جدیده، حالا چه اپلش چه سامسونگش، بزرگ بودنشه، یعنی اینکه یه همچون حجمی اگه یه قابی هم بندازی روش، یه همچون حجمی داخل
0: آره،
1: جیب بخوای
0: آره.
1: بذاری و
0: یکم
1: حمل کنی، یه چیز
0: باید یه کیفی براش بخری. آره. چیز داشته باشی
1: یه مدت موبایلش. که گوشی های موبایل داشتش همینجوری سرعت میگرفتش، تغییر و تحولاتشون هی به سمت کوچیک شدن رفت.
0: آره.
1: و هرچی کوچیک‌تر بود لاکچری‌تر بود.
0: الان اونوری شده.
1: الان دیگه هی دوباره شده بزرگ و بزرگ.
0: الان گفتی کیف، یاد چیز افتادم. یاد
1: خودت گفتی کیف.
0: نه دیگه، تو قبلش گفتی. من گفتم. صدا تو سرم داره میچرخ. اون کیفا بود میزدم به کمربند،
1: موبایل میذاشتن، موبایل عالیه.
0: آره الان احتمالاً یه چیز بزرگی میاد.
1: بزرگی میاد. آره بزنی. بله
0: بله، حواسش
1: خب. این شرکت های هوش مصنوعی و اینا.
0: آره شرکت های هوش مصنوعی هم هفته پیش شروعش این شد که مدیر عامل انتروپیک اومد آقا بیایم با هم دیگه هماهنگ بکنیم، انقدر دیگه افسار گسیخت چیز نکنیم، پیشرفت نکنه این مدل ها. و بعدش هم سم آلتمن و ایلان ماسک اومدن گفتن که آره خب شاید فکر بدی نباشه. اما از اون طرف متا و انویدیا گفتن که نه چه کاریه، مثلا میشه همزمان هم یه سری قوانین گذاشت براش همین که پیشرفت بکنیم و اینا. بعد یه نکته دیگه هم هست که مثلا اوپن ای آی خودش از لحاظ قوانینی داره میره بررسی بکنه ببینه اصلا شرکت های رقیب این اجازه رو دارن که بیایم به هم دیگه بگیم که مثلا انحصاری پیشرفت بکنیم یا نکنیم، همچین چیزی ممکن هست یا نه. اصلا کلن این داستان هوش مصنوعی انقدر همه چیزش جدیده، حتی برای قانون گذاشتن و نذاشتنش هم دیگه یه سری بحث و جدل و اتفاق میفته. اوپن ای آی خودش یه کار دیگه هم کرده به تازگی، اومده گفته که یه چارچوبی گذاشته برای گزارش‌های عمومی رفتارهای غیر منتظره یا ناسازگار. چیه؟ به خاطر اینکه الان تازگی ها چت جی پی تی اینا ایجنت هم میشن و یه سری کارا رو میتونن بگی خودشون انجام بدن، یه کارای عجیبی کرده دیگه، مثلا یه عکسیو بدون اجازه آپلود کرده، کار این شکلی کرده و این اومده گفته که بیاین گزارش بدید، اگر همچین چیزایی میبینید گزارش بدید که ما اینو جمعش کنیم. یعنی خودشون هم دیگه کمک میخوان از در حقیقت کاربرا که بیان و کمکشون بکنن این داستانه جورایی جمعش بکنن.
1: بله بسیارم سپاسگزارم.
0: یه چیزی هم میخوام بگم بهت.
1: بفرم.
0: خیلی تکنولوژیک ولی هیچ ربطی به این چیزا نداره. این چراغا رو میبینی بالا سرمون؟
1: بله.
0: این چراغا رو تازگی دارن یه سری موادی درست میکنن با استفاده از قارچ. بله.
1: چرا؟
0: برای اینکه دیگه از پلاستیک و اینا استفاده نکنن، مثلا یه برای طراحی‌های داخلی به جای چیزایی که حالا مثلا پلاستیکی و اینا، با یه سری در حقیقت بهش میگن میسیلیوم قارچ و این چیزای گیاهی استفاده میکنن.
1: قابل خوردن یعنی؟
0: نه دیگه قابل خوردن صرفاً. آره صرفاً دیگه به جای مواد مصنوعی پلاستیکی.
1: دیدنی ها رو یادت دهشه؟
0: بله من شبیه برنامه دیدنی ها.
1: نه یه بخشی داشتش که یکی از چیزای مثلا جالبش اون موقع این بود که میرفت سراغ یه سری آدم که لامپ میخوردن، مهتابی میخوردن.
0: خچ.
1: بعد اینه ما به عنوان یک چیز شگفت انگیز تماشا میکرد.
0: الان اگه بخوان بخورن دیگه قارچ میخورن. بله. کلا استفاده از مواد طبیعی توی طراحی های این شکلی داره پیشرفت میکنه. خوبه، خبر خوبیه. گفتم اینا بهتون بگم.
1: بسیار سپاسگزارم.
0: این آخرین باره من توی تابستون اومدم چه شما؟
1: شما
0: بعد دیگه 27 شهریور دیگه.
1: بله. تابستون کوتاه بود.
0: خدا نگهدار.
1: تابستون کوتاه.

0: بله
1: بله دوستان، یک آمار. صداتون چطور های سعیدی؟
0: صدام خسته است، داره میره
1: عزیزم. دوستان یک آمار خیلی وحشتناکی اومده و پلیس رافر گفته که فقط در همین شهریور ماه امسال که هنوزم تموم نشده و توش هستیم 1609 نفر در تصادف و رانندگی جاده های برون شهری کشته شدن، یعنی روزی بیش از 50 نفر.
2: بله 1609 نفر در کمتر از یک ماه، یعنی بخوایم مقایسه کنیم کل جنگ 12 روزه بود طبق آمار رسمی خود جمهوری اسلامی اون 1602 نفر کشته داشت.
1: یعنی این که ما برای این که به اندازه یه جنگ 12 روز آدم از دست بدیم اصلا و ابدا لازم نیست کسی به همون حمله کنه.
2: بله البته من گفتم 1062 نفر اسلام کنم و به هر حال کافیه که مردم سوار ماشین بشن برن مسافرت. و تازه این فقط آمار کشته های جاده های برون شهریه.
1: بله حالا 18 مرداد همین امسال، یعنی تقریبا یه ماه و نیم قبل، رئیس پزشک قانونی هم از سه ماهه اول سال 405 یه آمار ترسناکتر داد و اینو مقایسه کرد با سه ماهه اول سال 404.
3: متوفیات تصادفات در این سه ماهه در 405 4967 مورد، در 404 سه ماهه 4857. بنابراین 2.3% ما رشد داشتیم در متوفیات ناشی از تصادفات. مصدومین تصادفات در سه ماهه 405 104776 مورد، که در مدت مشابه 404 95141، که خب متاسفانه 10.2% ما رشد مربوط به مصدومین ناشی از تصادفات رو داشتیم.
2: بله خب تو هرچی که پس رفت داشتیم و پایین رفتیم، ولی تو تصادفات و کشته ها و مصدومین تصادفات دیگه داریم به قله میرسیم.
1: یعنی توی مملکت واسه مردن موشک لازم نیست، F-35 لازم نیست، بمب سنگرشکن نمیخواد، یه پراید، یه جاده داغون، دو متر گارد ریل قایب و یه راننده خسته و شاید هم یه راننده لایکش. بفرمایید، جنگ تو جاده ها.
2: تازه خودشون میگن توی کل سال گذشته هم طبق آمار پزشکی قانونی 19540 نفر توی تصادفات رانندگی کشته شدن.
1: این یعنی تقریبا 18 تا جنگ 12 روزه در یک سال.
2: بعد کشته های جنگ 40 روزه شون چقدر بود؟
1: پزشکی قانونی تعداد کشته های اون جنگ و 3519 نفر اعلام
2: بله
1: کرد.
2: و باز برای مقایسه این یعنی تلفات جاده یک سال 5.5 برابر جنگ 40 روزه است.
1: و اینجاست که آدم مفهوم امنیت ملی رو یه بار دیگه باید از اول مرور کنه.
2: آره چون ظاهرا امنیت ملی فقط اونجاست که موشک هوا کنی، غنی سازی کنی، سانتریفیوژ بچرخونی و هی بگی برای امنیت مردمه.
1: ولی اینکه مردم صبح سوار ماشین بشن و ندونن که سالم برمیگردن یا نه، یه جورایی از تعریف امنیت جا مونده.
2: انگار اگه 50 نفر توی یه روز با بمب کشته بشن اسمش میشه فاجعه ملی، ولی اگه همون 50 نفر آروم آروم روی آسفالت جاده بمیرن نتیجهش میشه هموطنان عزیز سرعت مطمئنه را رعایت فرمایید.
1: البته که رانندگی بد و تخلف راننده هم بخشی از ماجراست.
2: اون که بله 100%، ولی دیگه بعد از سالها نمیشه همه چی رو انداخت گردن راننده ها. ماشینای ناامن، جاده های ناامن، نقاط حادثه خیز، ناوگان فرسوده، انحصار و رانت در صنعت خودرو، اینا رو هم بالاخره یه کسی ساخته دیگه، یا اینا هم نکنه کار مردمه.
1: بله و بحث اولویت بودجه این وسط مهمه، چون واسه موشک و پهپاد و اتم متم امنیت ملی چک سفید امضاست، پول هر چقدر لازم باشه یه جوری پیدا میشه.
2: ولی تا میرسیم به جاده و ماشین و جون آدمی زاد که هر روز داره میره زیر کامیون، ناگهان همه یادشون میفته که متاسفانه کمبود بودجه داریم.
1: بله جالب این که توی بودجه 1405 مثلا برای سازمان راهداری فقط حدود 31000 میلیارد تومان اعتبار پیشنهاد شده.
2: خب این 31000 میلیارد تومان این در حالیه که فقط ردیف‌های تقویت بنیه دفاعی و طرح‌های خاص نظامی و امنیتی تو همین بودجه شده چند صد هزار میلیارد تومان.
1: به هر حال از دست ما کاری بر نمیاد جز اینکه از شمایی که الان دارید صدای ما رو تو جاده ها میشنوید بخوایم که سر جدتون مواظب باشید.
2: شما هم که تو جاده نیستید دمتون گرم، چه کاری اصلا، سر جاتون بشینید و صف پایه مبر رو بچسبید که اون بیرون اصلا هم نیست. میرسه باز شب از

0: چش ترس تو میرس آخر به تو.
1: درود بچه های کافه فردا، با برنامه خیلی قشنگتون در مورد زن زندگی آزادی. زمان زن زندگی آزادی من خیلی رادیو فردا گوش میدادم، همیشه روشن بود رادیو فردا و سه تا آهنگ خیلی پخش میشد. یکی آهنگ دوباره بود که شهراغ داشلو، گوگوش، لیلا فروهر، سوگن، دریا دادور خونده بودن با هم دیگه. یه آهنگی بود از ابی و ناصر رزازی و شاهین نجفی که کردی خونده بودن، جنجیان آزادی، و همینطور آهنگ روز سری تو از مهدی یرایی. و برنامه که این هفته داشتیم و با شهرام در مورد موزیک های زمان زن زندگی آزادی صحبت کردن، این سه تا موزیک رو یادش رفت بگه شهرام، گفتم یادآوری کنم. اون زمانم خیلی پخش میشد از رادیو فردا.
2: بله، ممنون از تماستون. خب اگه یادتون باشه در اون دوران واقعا یکی از ویژگی های زن زندگی آزادی بود که تولیدات موسیقایش خیلی زیاد بود، یعنی اصلا هیچ مجموعه‌ای نمیتونه ادعا کنه که در مثلا یه آیتم 7-8 دقیقه‌ای کل موسیقی هایی که تو اون دوران پخش شده و ساخته شده رو پوشش میده. اون برنامه هم که شهرام ساخته بود طبیعتا خب یک بخشی از حالا پرسر و صدا ترین یا حالا به هر حال معتبرترین کارهایی که تو اون دوره ساخته شده بود و پوشش میداد.

ایرانیان اسمایی هستن که هر وقت به یادشون میافتیم قلبمون آروم میگیره، اما پشت اون آرامش قصه انسانهای پر از آمال، تلاش، شور و گاهی غم. یکی از اون اسما واروژانیه که زندگیش کوتاه بود اما موسیقیش جاودان. واروژ هاخباندیان با نام هنری واروژان در آذر ماه سال 1315 در قزوین به دنیا اومد. او تحصیل موسیقی رو در تهران آغاز کرد زیر نظر استادانی چون روبن گریگوریان و لودویگ بازیل. واروژان اونقدر در حرفش سری رشد کرد که خیلی زود به یکی از ارکان پیشروی موسیقی پاپ ایران بدل شد. در دهه 50 خورشیدی او با تنظیم‌ها و آهنگسازی برای خوانندگان بزرگ اون زمان موسیقی خلق کرد که ایران به شنیدنش نیاز داشت. نام‌های سرشناسی مثل گوگوش، داریوش، ابی و فرهاد همه در اون ایام با واروژان کار کردند. او همچنین برای 25 فیلم سینمایی موسیقی ساخت و ترانه‌های ماندگاری را تنظیم کرد. ترانه‌هایی که حتی امروز هم در دل بسیاری از ما زنده‌اند.

پل در حقیقت همون میانباریه که واروژان در عرصه موزیک بین سنت و مدرنیته ساخت. موسیقی او ترکیبی بود از سازبندی های کلاسیک، تنظیم نو و ملودی هایی که دل شنونده رو میلرزوند و بعد آروم میکرد. واروژان که خیلی ها او رو پدر موزیک نوین ایران مینامند، نشان داد موسیقی پاپ با رواج در جامعه میتونه اصالت و کیفیت رو از دست نده. در حقیقت به باور کارشناسان این تنظیم‌های واروژان بود که ترانه‌های زیبای ترانه سرایان مطرح پیش از انقلاب رو بر فراز نوت‌های موسیقی سوار کرد و در عین حال ظرفیت‌های ناشناخته صدای خوانندگان مطرح اون دوران رو کشف کرد و اونها رو تبدیل به خاطره کرد. اگر امروز ترانه ای رو گوش میدیم و بغضمون میگیره یا چشمانمون خیس میشه یا به یاد روزهای دور میافتیم، شاید گوشه ای از اون وامدار واروژان باشه.

بارو جان مجموعاً آهنگسازی یا تنظیم بیش از 100 ترانه مختلف رو بر عهده داشته که بعضی از اونها به عنوان آهنگ‌های تأثیرگذار تاریخ موسیقی پاپ ایران شناخته میشن. آهنگ‌هایی مثل حرف، باور کن، شب شیشه‌ای، خوابم یا بیدارم، گهواره، فصل تازه، همسفر، وقتشه، ماه پیشونی و دریایی با صدای گوگوش، برادر جان، عشق من عاشقم باش و بوی گندم با صدای داریوش، شب زده، پوست شیر و کندو به خوانندگی ابی، هفته خاکستری با صدای فر

در شهریور 1356 واروژان در اوج درخشش و وقتی که برای ساخت موسیقی فیلم برفراز آسمان ها مشغول بود دچار سکته قلبی شد و در اوج ناباوری دنیای ما رو ترک کرد. مرگ زود هنگام او در حالی که فقط 40 سال داشت ضربه بزرگ بر پیکر تاریخ موسیقی نوین ایران بود و مطمئنیم که اگر قلب بیمارش بیش از این یاری میکرد چند ده اثر درخشان و ماندنی دیگه در گنجینه آثار موسیقی ایرانی از او به یادگار بر جای میموند.

0: داشتم برنامه چند روز پیش دارم گوش میدم، یه خانومی براتون پیغام گذاشته بود در مورد یکی از این سریالایی که آقا مهدی معرفی کرده بود، که بعد میگفت اون خانم میگفتش که به یکی از دوستاش معرفی کرده که بعد اون دوست خوشش نیومده و تا یه هفته اذیت میکرده این خانم شنونده رو. منم همچین تجربه دارم از دست این آقا مهدی با این فیلم‌ها و سریالایی که معرفی میکنه. چند وقت پیشا یه فیلمی رو اسمش یادم نمیاد معرفی کرده بود. منو بچه‌هام، دو تا پسر دارم، بعضی وقتا جمعه‌ها میشینیم با هم دیگه فیلم نگاه میکنیم، نوبت یکی فیلمو انتخاب میکنه که هیچ وقت خدا بخواد نوبت من نیست، همیشه نوبت یکی از ایناست. چند وقت پیش، چند ماه پیش تولدم بود دیگه، اینا لطف کردن که من انتخاب کنم، یعنی نوبت دادن به من. منم گفتم این فیلمی که آقا مهدی اینقدر تعریف کرده و بالا پایینش کرده اونو ببینی. هیچ، ما اینو گذاشتیم دیگه. تا وسط های فیلم خود من داشت خوابم میخورد، بچه هم که این چیپس و چوسفیل و این چیزها رو که خوردن ببخشین کاسه ها رو گذاشتن کنار، فکر کنم زیر لبشون یه فوشی به من دادن، بلندشون من رفتن و یکیشون برگشت گفتش که به خاطر همینه که ما نمیذاریم تو فیلم انتخاب کنی، این دفعه اول و آخرت بود، دستون درد نکنه و همیشه شاد و سالم باشین، ما رو که شاد میکنین.
1: بله، دست شما درد نکنه. عرضم به حضورتون که دو تا نکته اینجا وجود داره. یکی این که شب تولدتون بوده، شما داشتون اون فیلمو می‌دیدین، به هر حال زحمت کشیده بودین، کیکی درست کن، شامی درست کن، نمی‌دونم اینا، خسته شده بودین. دیگه این خستگیتون رو یادن فیلم نندازین، هر فیلمی می‌ذاشتین شما اون شب خوابتون می‌برد. اما بچه‌ها اونام از سوء استفاده کردن از این وضعیت. شما یه شب بهتون اجازه داده بودن که فیلم انتخاب کنین، اون شب باور کنین هر فیلمی میذاشتین این بچه‌ها وسطش ول می‌کردن می‌رفتن، به خاطر اینکه می‌خواستن بگن فیلمی که شما انتخاب می‌کنین فیلم کسل کننده‌ایه. اینا رو دقت کنین خانم، و فیلم‌هایی که ما پیشنهاد می‌کنیم و همیشه ببینید. الانم حالا که اینطور شد، من فیلم و سریال براتون پیشنهاد نمی کنم، همون جلال بره براتون پیشنهاد بکنه، ببینم چی پیشنهاد میکنه.
2: خب ممنون که به کافه فردا گوش میکنید. مهمون داریم. چه مهمونی! ایدیا جزائری اومده، مدیر کل جهان عرب مدیر کل جهان عرب در رادیو فردا و کافه فردا. خوش اومدی ایلیا. اهلا و سهلا، باید اینجوری بگم. آره
3: حالا اینقدر غلیظم نمیگم.
2: اهلا،
3: نه اهلا و سهلا،
2: راست میگی. من آدم، ما عربی میخوام صحبت کنیم،
3: مثلا ادش رو
2: نه یاری. اهلا و سهلا هم بیره شو.
3: آره دیگه، آره حتی خودشون مثلا بعضی حروفو به ما میگن که
2: آره. هی جیمی رو باید اینجوری اهلا مثلا،
3: هی جیمی، ولی مثلا کاف و مثلا
2: کازم.
3: آره یادم، شما شکر ویچر
2: خیلی هم حالا عربی نیست، قضیه اسرائیلیه و میخوایم در مورد یکی از پربیننده های نتفلیکس صحبت کنیم به اسم سریال فاودا، سریالی که از سال 2015 پخش شروع شده و الان 5 فصلش اومده بیرون و الان فصل 5مشه که داره پخش میشه و جزو میگم پربیننده های نتفلیکسه. کلن زمینه هاش و اصلا این داستان از کجا میاد، خیلی سریال جذاب و خوش ریتمی، علیرغم که به نظرم به لحاظ ساختاری و مسائل هنری خیلی کم ادعاست، از اون بر افتاده کم ادعاست، ولی واقعا جذابه و آدم دلش بخواد بشینه، یعنی تمامشو به قول خارجی بینج واچینگ کنه، یعنی یه تیک ببینه. اول
3: جلال، این برمیگرده ماجراش به یک ماجرای واقعی، نه داستانی که داره نشونده واقعی ان، اگرچه بخشی از واقعیت هم درشون منعکس شده، اما این برمیگرده به کیگانی در ارتش اسرائیل به اسم کیگان عرب نماها، که به اونم میگن مستعرب ها،
2: یعنی اسرائیلی های عرب، عرب هستن درسته،
3: یهودی های عرب نماها. چرا میگم یهودی نمیگم اسرائیلی؟ به خاطر اینکه تاریخشون به قبل از تأسیس اسرائیل در سال 1952 برمیگرده، اون زمانی که قیمومیت داشت بریتانیا بر سرزمین فلسطینی، از یهودیای شرقی که عربی بلد بودن استفاده میکرد برای نفوذ میان عرب ها و مسلمان ها برای کسب اطلاعات. بعد از تأسیس اسرائیل، سازمان امنیت داخلی اسرائیل شین بت یک واحدی رو با همین عنوان تأسیس کرد به طور رسمی و اونها رو برای کسب اطلاعات فقط میفرستاد در داخل جامعه فلسطینی های عرب. اما بعد از اون در دهه 80 وقتی که احد باراک فرمانده ارتش اسرائیل بود، این نگاه رو در ارتش هم تشکیل داد و اون داستانی که ما میبینیم الان در سریال فاودا مربوط به یگانی هست که در ارتش هست، به خاطر همین عملیات انجام میده. تو این یگان آدمایی که انتخاب میشن باید به لحاظ ظاهری شبیه فلسطینی ها باشن، شرقی باشن، بتونن عربی یاد بگیرن، لهجه های مختلف فلسطینی رو، قدرت آموزش سعی داشته باشن و قدرت استفاده از سلاح به طور خیلی قوی. مدت زمان آموزشی اونها 12 تا 15 ماه هست و مدت زمانی که میتونن در این یگان باشن تا 45 سالگی هست. بعد از اون باید برن، چون
4: یعنی بازنشسته میشن مثلا،
3: ممکن است به لحاظ مثلا ذهنی دیگه اون عمل کرده سریع نظامی نداشته باشن.
4: فعالیتی که میکنن خیلی های ریسکه و خیلی عملیات های پرفشاری که واقعا خطرناک هم هست دیگه، یعنی حالا جنگ دیگه، واقعا
3: جنگ، چون با مال دشمن در داخل میکنن، در دل میکنی و باید نشون بدی از اونها. این تو سالهای اخیر چند عملیات واقعی ویدیوهاش در اومد که میرفتن در جای بیمارستانی آدم رو بایی میکردن، بعضی از فلسطین رو میبردن دستگیر میکردن. خب اینا هر کار هم نگان هست. فاودا داستانهای مرتبط با این نگان هست که در 5 فصل مختلف در زمینه های مختلف،
4: برهه های مختلف این نبردی که همیشه بوده بین اسرائیل و فلسطینیا و این حرفا. و خب صحبت کردیم که واقعا روایت جذابه و علارغم این که واقعا شاخ و برگ عجیب و غریبی نداره، ولی به راحتی مخاطب رو به خودش میبره. و من داشتم میدیدم که این آقای لیور راز، درست میگم؟
3: لیور راز یکی از نویسنده ها، یعنی دو تا نویسنده داره که یکشون لیور راز
4: که کاراکتر خودش هم بازیگر نقش اول سریال دورون کاویلیو، این خودش هم ظاهرا
3: نامش در سریال دورون کاویلیو
4: کاراکترش دیگه، آره دورون کاویلیو که بازیگرش همین لیور راز رو دارم میگم، که این به نظر میاد خودش هم سابقه نظامی داره.
3: لیور راز اساسا عراقیه، از یهودای عراق، پدرش از عراق مهاجرت میکنه میره اورشلیم، در اورشلیم خودش به دنیا میاد. بعد از اینکه سربازیش تمام میشه، البته باید بگم که باباش عضو شینبت بوده، عضو سازمان اطلاعات داخلی اسرائیل بوده، بعد از اینکه سربازیش تمام میشه میره آمریکا و میشه بادیگارد آرنولد. خوش قولی که میشه بادیگارد آرنولد.
4: اینشون
3: بله ایشون بادیگارد آرنولد، چون جزء کماندوهای ارتش اسرائیل بود. داره
4: یعنی آرنولد
3: دوره سربازی
4: دنبال ایشون. چه جالب، خیلی آرنولد گنده تر از اینه.
3: این توی آمریکا تو دوره که با آرنولد بوده با سینما آشنا میشه، کار سینمایی. وقتی برمیگرده اسرائیل وارد سینما میشه و میشه جزو نویسندگان و بازیگران.
4: چه جالب.
3: اما برای خودش یک داستان اتفاق میفته، داستان شخصی. یه دوست دختری داشته که دوست دخترش رو که از این فلسطینی‌ها که با چاقو میفته به جون یهودیا میکشه.
4: یعنی تو یکی از این حمله هایی
3: که از این حمله ها دوست دخترش کشته میشه.
4: میدونیم چه وقت مثلا چه زمانی بوده؟
3: ماجرا قبل از سالهای 2008 و ایناست.
4: اوکی. خب میدونیم که میگم فاودا از 2015 شروع شده پخشش، حالا حداقل
3: قاتل دوست دختر آقای لیور راز که تو زندان بوده حبس ابد میخوره، تو یکی از مبادله های اسرا با حماس آزاد میشه. و با چه کسی؟ اون سرباز اسرائیلی هست که چند سال در اسرائیل تماس بوده، گلعاد شالید.
4: بله
3: اون آزاد میشه. برای همین نام گلعاد شالید اگر دقت کنن کسانی که دیدن سریالو، تو چند فصل چند بار تکرار میشه.
4: اوکی.
3: این تأثیری که اون ماجرا بر آقای لیور راز داشته.
4: چه جالب، چه نکته جالبی گفتی. و اینکه یعنی طرف انگیزه شخصی هم داشته این لیور راز،
3: انگیزه شخصی داشته، فقط
4: حالا به عنوان یه اسرائیلی عرب یا عرب اسرائیلی نمیدونم حالا چه جوریه.
3: اگر توی که از سیزن های قبلی فکر کنم سیزن 3 بود که پدرش عراقی بود.
4: بله
3: در
4: بله.
3: این هم سریال فاودا
4: درست، یعنی عملا انگار خودشه. داره نقش خودشه بازی میکنه. ولی نکته جالب این فصل آخرش که الان در حال پخش تو نتفلیکس و میگم خیلی پرطرفداره، اینه که خب به وقایع بعد از 7 اکتبر میپردازه.
3: بله،
4: و
3: که
4: حالا نمیخوایم اسپویل کنیم که دوستانی که میبینن مزهش از بین نره براشون، ولی خیلی به خصوص ما ایرانی ها با همه اتفاقاتی که هنوز هم ادامه داره بعد از ماجرای 7 اکتبر میتونیم یه جورایی ارتباط برقرار کنیم. و تو خودت از چه جنبه‌ای برات فصل 5 با فصل‌های قبل متفاوت بود؟
3: همونطور که گفتی در مورد ماجراهای بعد از 7 اکتبر هست. تو خود سریال نمیخوایم اسپویل کنیم، اما خود لیور راز در این سریال حالش بد بوده. با اینجا شروع میشه که به خاطر بقای 7 اکتبر میرفته روان پزشک و روانشناس. میخوام این نکته بگم، بعد از 7 اکتبر من خیلی دنبال این بودم که با آقای لیور راز مصاحبه کنم. تونستم شماره ایجنتشو گیر بیارم و با خودش صحبت کنم.
4: سلام
3: میرسوندید. اون موقع گفت اینقدر حالم بده از وقایع که نمیتونم صحبت کنم. بعد نشون داد تو سریال که واقعا گویان همیشه که حالش بد بود، حالا چی دید تو اون جامعه نمیدونیم.
4: ولی خب تو سریال نشون میده که توی انفجاری اولا میفته، بعدم که حالا چون نمیخواد اسپویل کنه وارد جزئیات
3: داره اشتباه اسپویل میکنه، بعدم بعد توضیح میدم چی بوده. اما این
4: این انفجار شخصی هم بود دیگه، حالا به هر حال اون که یکی آره. از اعضای خانواده یکی از دوستاش
3: انفجار شخصی بود آره. که این برای خیلی از اسرائیلی‌ها تکرار شده بود. ولی خب یه اختلافی هست بین فصل 4 و 5 با سه فصل اول. سه فصل اول ساخته داخلی اسرائیل بود، یعنی تلویزیون داخل اسرائیل اونجا پخش شد و بعد نتفلیکس،
4: یعنی برای مخاطب اسرائیلی بیشتر ساخته شده.
3: برای همین اون سه فصل از همه فصل‌ها جذاب‌تر بودن، چون که خیلی منطقی تر بود حتی داستاناشون. فصل 4 که و فصل 5 که افتادن در فضای هالیوودی، یک مقدار اکشنش رفت بالا و بعضی چیزا که مطرح میشه اصلا منطقی نیست. مثلا فصل 4 میره یک جایی در لبنان، اونو میتونیم اسپویل کنیم چون قدیمی.
4: آره دیگه قدیمی هم.
3: یه جایی مثلا این واحد عرب نماها ایست بازرسی میذاره تو بیروت که اونجا همش دوربین حزب الله است.
4: اوکی.
3: شما چجوری اونجا گذاشتی؟
4: خب آخه تو اونجا رفتی میدونی اینا هست.
3: خب نه اینا تو فصل 1 و 2 نبود اینقدر گافه براز تاریخی.
4: درست.
3: یا تو همین فصل آخر که البته در شکل از بازیگرای برجسته فرانسوی هم حضور دارن، مردم برن ببینن قشنگ هم هست، از فصل 4 بهتره، اما به لحاظ تاریخی همین سری گافایی داره. از جمله مثلا وقتی جنگ غزه شروع شد کسی از فلسطینی‌ها نتونست بره بیرون از غزه، مثلا یک دوره ای اونایی که دو تابعیتی بودن رفتن بیرون. اما این داره نشون میده یک سری تونستن برن پناهنده بشن، که البته به خاطر داستان سر این کار کرده.
4: به هر حال ببین در نهایت مستند که داره نمیسازه، چون داره درام میسازه. من دفاع نمیکنم، آره. دارم میگم که
3: من اختلاف چیزا فصلا رو میگم. میگم فصلی قبل از اینکه بیافته در کمپانی های جهانی، نتفلیکس یا هر جای دیگه، خیلی به لحاظ داستانی منطقی تر بود.
4: درست.
3: اما همچنان یک خطی رو دنبال میکنه این فعودا که برش تاکید داره میکنه، در این فصل هم بوده، میخواد این رو القا کنه که بعضی تندرویای فلسطینی ها که تبدیل میشن به آدم تندرو قاتل یا هر چیزی به خاطر سیاست های اسرائیله.
4: این نکته جالبیه که درست به هر حال سریال یک تولید اسرائیلیه و یک آدم اسرائیلی داره میسازدش، آدم های اسرائیلی دارن میسازن و میگم به قول خود اصلا سفست اولش برای داخل اسرائیل، ولی طبیعتاً هم یک افتادگی به سمت اسرائیل داره.
3: اینم نمیشه این کار. حتی جایزه بود.
4: ولی از انتقاد کردن از دستگاه های امنیتی داخل، یعنی اینکه اصلا سیستم های امنیتی در نهایت آدما براشون مهم نیستن، خانواده های و حتی مامور خودشون هم مهم اینه که اون ماموریت انجام بشه.
3: به حتی مامورایی که میگیره خیلیش آدمای مثلا مجرم کیفری
4: هم. بله بله. یعنی این انتقاد رو هم به داخل داره. میگم بازم تاکید میکنیم که حتما به هر حال یک وقتی یک سریالی در اسرائیل ساخته میشه و اسرائیلیا میسازنش به سمت خودشون. ولی خب اینم هست که به خصوص تو همین فصل آخری که الان داره پخش میشه، اپیزود 7 و 8ش اگه اشتباه نکنم اصلا هشدار داره، چون میره تو بطن اتفاقاتی که روز 7 اکتبر اتفاق افتاده و واقعا وحشتناکه. طبیعتا اتفاقات بعدی هم که در غزه افتاد خیلی وحشتناک بود و اصولا
3: حالا یه وقت
4: به منطقه وحشت خوش اومد.
3: آره یه مقدار مثلا غزه یه بار یاد رفته بودن تو فکر کنم سیزن 2 بود که رفته بودن داخل غزه، که اونجا خیلی انتقاد به سیستم امنیت اسرائیل بود که یک بچه‌ای که هیچ کاره بود باعث شدن که تندرو بشه به شکلی از آدمای حماس که آدم رو بایی کنه و این حرفا.
4: بسیار خب، پس دوستانی که دیدن بیان نظرشون هم بگن برای ما در مورد سریال، حتما با هم میتونیم حرف بزنیم بیشتر. و ممنون از ایلیا. به این آقای چی بود؟ آقای لیودراس سلام، ما رو برسون برای
3: آره سعی میکنم
4: مصاحبه کن باش و حتما ما یک پخش خیلی اختصاصی در کافه فردا خواهیم داشت. دمت گرم ایلیا، به کاظم هم سلام برسون.
5: ایلی ولک هذا فار، انتی اکثر واحد تعرف شو یعنی فار. אם לא נעשה את זה, היום הזה ירדוף אותנו כל החיים.
6: בסוף יש את הפעם הזאת שאתה לא חוזר.
1: خب امیر خسجردی با ماست و امیر جون سلام، ارادت برامون بگو از باشگاه چلسی، یک ایرانی که شد مالک تام الاختیار، یک میلیونر، نمیدونم بگیم یا میلیاردر بگیم، بهداد اقبالی.
7: سلام علیکم. ارادتمندم. سلام جلال جان، شهرام عزیز، ملینا و تمام شنوندگان رادیو فردا. ارادتمند همتونم. نمیدونم چرا رفت سراغ آبی. حالا خود بهداد
4: آرسنال بود بخری.
1: منچستر، لیورپول.
7: من که لیورپولی ام، من که همه میدونم اما لیورپولی ام.
4: حالا به هر حال اونا بیزنسمنن، خیلی اینا رنگ براشون مهم نیست، دلار براشون مهمتره.
7: ببین جلال، به حضور درز بکنم که بهداد اقبالی خب متولد اردیبهشت 1350، اصلا فکر کنم 3 ماه هم بزرگتره. بعد اون کجا من کجا؟ 3.4 میلیارد دلار اون سرمایه‌ای که داره، بعد اداد اقبالی زمانی که سنش کم بوده با خانوادهش میره امریکا و درس میخونه و در دانشگاه کلا مدارک ترقی رو طی میکنه تا اینکه کمپانی کریلک کپیتال رو باز میکنن. آقای تادبولی که شریکش بود توی باشگاه چلسی بیشتر سهام تادبولی داشت. تادبولی که باشگاه بسکتبال لس آنجلس لیکرز رو داره، دو سه تا باشگاه بیسبال رو داره و یه بیزینسمن خیلی معروفه در امریکا. اینا اومدن دو سه سال قبل سهام باشگاه چلسی رو بعد از اون ماجراهای آبراموویچ و اون تحریمایی که داشت به مبلغ 4 میلیارد پوند خریدن و این پول دولت بریتانیا توی صندوقی نگه داشت و به آبراموویچ هم نداد چون تحریم بودن و گفتن که میخوایم خرج کمک به اوکراین بکنین. بعد از اون قضیه این روند سینوسی طی شد تا اینکه مداد اقبالی با شریک دیگه‌اش اومدن و سهام الباقی سهام تادبولی رو خرید. درصد اون لولش 88% است. سهام باشگاه چلسی رو در اختیار داره، میتونیم بگیم همه کاری چلسی الان و به عنوان یه ایرانی میفهمم کنم دوم ایرانی میلیاردر و پولدار دنیا باشه، افتخار بسیار بزرگه. باشگاه چلسی، باشگاهی که در چمپیونز لیگ قهرمان شده، در لیگ برتر و سابقه بسیار طولانی در قهرمانی داره و تیم آبیای لندنی معروفه، واقعا کار بسیار بزرگی. شما نگاه کنید تو همین میلیاردرهای دنیا که اکثر باشگاه‌های بریتانیایی و کمپانی‌های آمریکایی میچرخونن، یه نفری پیدا شده که ایرانی آمریکایی و باشگاه بزرگی دارن. خیلی الان سهام میتونم بگم ارزش باشگاه چلسی و لوش 5 میلیارد دلاره که نفر اولش همین آقای اقبالیه. و یه مصاحبه هم دیرو دیدم و از ژاوی آلونسو که خیلی خوشحال بود از اینکه بهداد اقبالی گرفته تیم. و یه مشکلی که بهداد اقبالی به خصوص با تادبولی داشت، یه جورایی اینا اومدن باشگاه رو خریدن و الانه که میبینید چلسی هنوز نتونسته خودشو مثل چلسی زمان آبراموویچ بکنه، به خاطر که اینا خیلی دوست دارن توی مارکتینگ باشن، دوست دارن بازیکن بزرگ بخرن. بله. اما هرچی هم بازیکن بزرگ مهدی میخرن نمیشه، به خاطری که همینجوری فقط میرن بازیکن میخرن و اسکوادشون رو فقط میخوام بگم بازیکن نامدار داریم. بس سلام.
1: بله دمت گرم امیر جان، ممنون ازت و سپاس از شما شنوندگان.
4: دوشنبه برمیگردیم.

0: درود بر شما شنوندگان و همراهان همیشگی رادیو فردا که در ساعت 22 به وقت ایران همراه ما هستید. ساعت‌های پایانی آدینه 27مین روز از شهریور ماه 1405. من رویا ملکی در یک ساعت پیش رو همراه شما هستم. در این برنامه نگاهی خواهیم داشت به تحریم تازه آمریکا. بیت بانک رو ایالات متحده آمریکا تحریم کرده. از جزئیات این تصمیم خواهیم گفت، چرا برای جمهوری اسلامی مهمه و چه اتفاقی خواهد افتاد. در بخش دیگر به درگیری مسلحانه در زاهدان خواهیم رسید، درگیری و تیراندازی که 2 ساعت به طول انجامید، و نگاهی خواهیم داشت به رزمایش جانفدایان ایران، آنچه جمهوری اسلامی گفته اونها رو آموزش میده تا به گردانها و یگانهای دفاعی بپیوندن. اما پیش از همه اینها شما دعوت میکنم به رسم هر ساعت شنونده خبرها باشید با همکارم حمید فاطمی. آقای فاطمی درود بر شما.
1: درود بر شما خانم ملکی و درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. اتحادیه اروپا روز جمعه اعلام کرد سطح هشدار ماموریت دریایی این اتحادیه را برای اسکورت کشتی‌ها در دریای سرخ به دلیل تهدید حوثی‌های تحت حمایت ایران افزایش داده است. هفته گذشته حوثی‌ها کنترل کامل نوار ساحلی یمن در دریای سرخ و تنگه باب المندب را به دست گرفتند، تنگه‌ای که شریان حیاتی صادرات نفت عربستان سعودی محسوب می‌شود. کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا پس از گفتگو با وزیر خارجه سعودی در فضای مجازی نوشت، با توجه به وخامت اوضاع امنیتی ماموریت آسپیدس سطح هشدار شناورهای خود را بالا برده است. اتحادیه اروپا ماموریت آسپیدس را در سال 2024 در دوره‌ای که حوثی‌ها کشتی‌های تجاری را در دریای سرخ هدف قرار می‌دادند راه انداخت. پیشروی‌های اخیر حوثی‌ها و اختلال در تردد از سنگ هرمز نگرانی از کاهش عرضه جهانی نفت را افزایش داده است. ماتیو ویتاکر سفیر آمریکا در ناتو در گفتگو با رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت ایران در پی ایجاد آشوب و تحمیل هزینه است و کشورهای عضو ناتو باید توان خود را برای مقابله با حملات ترکیبی و حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی افزایش دهند. سفیر آمریکا در ناتو در گفتگو با ری فرلونگ خبرنگار ارشد بین المللی رادیو اروپای آزاد گفت ناتو بیشتر موشک‌های شلیک شده از سوی ایران را رهگیری کرده و برای حفاظت از قلمرو این ائتلاف از توانمندی‌های خود در مدیترانه و ترکیه استفاده کرده است. ویتاکر گفت کشورهای عضو ناتو باید روی مقاوم سازی زیرساخت‌های حیاتی خود سرمایه گذاری کنند و افزود نخستین اقدام در یک درگیری احتمالی در آینده لزوماً عبور نیروهای نظامی از مرزها نخواهد بود، بلکه ممکن است یک حمله ترکیبی به زیرساخت‌های حیاتی باشد. در همین حال امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه روز جمعه اعلام کرد که روسیه کارزار حملات ترکیبی یا هیبریدی خود را علیه اروپا و فرانسه تشدید کرده است و تاکید کرد که به این اقدامات پاسخ داده خواهد شد. منظور از حملات ترکیبی مجموعه ای از عملیات پهپادی، سایبری و اقدامات خرابکارانه است. مکرون به قصد حمله پهپادی به فرودگاه لایپزیگ در ماه اوت اشاره کرد که دولت آلمان روسیه را عاملان می‌داند و از آن به عنوان شاهدی بر تغییر ماهیت تهاجم روسیه نام برد. مکرون افزود مسکو به دنبال ارعاب و در هم شکستن عزم اروپا برای حمایت از اوکراین در جنگ با روسیه است. او گفت به دولتش دستور داده طرحی برای حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی در برابر حملات پهپادی و سایبری تدوین کنند. روسیه این اتهامات را رد می‌کند. کاخ سفید واشنگتن گزارش کمیته مستقل حقیقت‌یاب سازمان ملل در امور ایران را درباره حمله به مدرسه میناب و منطقه مسکونی در لامرد محکوم کرد. آنا کلی یکی از سخنگویان کاخ سفید گفت تنها طرفی که در این درگیری‌ها مرتکب جنایات جنگی شده حکومت ایران است که هزاران نفر از مردم خودش و شهروندان آمریکا در خارج از کشور را کشته، تنگه هرمز را به صحنه عملیات تروریستی تبدیل کرده و به همسایگان خود در منطقه حمله کرده است. کمیته مستقل سازمان ملل در گزارش خود اعلام کرده بود که این حملات ممکن است به عنوان جنایات جنگی شناخته شود.
0: آخرین خبرها رو از حمید فاطمی شنیدید.
2: شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
0: وزارت خزانه داری آمریکا روز پنجشنبه صرافی رمز ارزی بیت بانک، شرکت توسعه دهنده اون و 3 فرد مرتبط با بابک زنجانی رو به اتهام مشارکت در شبکه دور زدن تحریم‌های جمهوری اسلامی تحریم کرد. وزارت خزانه داری آمریکا گفته بابک زنجانی بین ماه‌های ژوئن و ژوئیه امسال از بیت بانک برای انتقال صدها میلیون دلار بیت کوین به سپاه پاسداران استفاده کرده. شرکت پیشتاز سیمرغ تجارت الکترونیک، توسعه دهنده نرم افزار بیت بانک و حسین علی زاکر حسین، محمد مهدی زاکر حسین و عادل حیدری نیز در فهرست تحریم‌های جدید قرار گرفتند. وزارت خزانه داری گفته این افراد از عوامل کلیدی شبکه رمز ارزی بابک زنجانی برای دور زدن تحریم ها هستند. گزارشی بشنوید از اله روانشاد.
3: وزارت خزانه داری آمریکا در ادامه فشار حداکثری اقتصادی بر ایران و هدف گرفتن منابع مالی جمهوری اسلامی روز پنجشنبه اعلام کرد بیت بانک را به عنوان یکی از اجزای اصلی شبکه دور زدن تحریم‌ها به وسیله جمهوری اسلامی تحریم می‌کند. وزارت خزانه داری آمریکا در بیانیه‌اش از رسیدن صدها میلیون دلار از این طریق به سپاه پاسداران خبر داده و افزوده که بیت بانک در پردازش پرداخت‌ها از سوی کشتی‌ها برای گذر ایمن از تنگه هرمز نیز دست داشته است. و اما دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه از نزدیک شدن به نقطه حساس در جنگ با ایران گفت و تأکید کرد که حالا باید تصمیمی بزرگ بگیرد. او در این مورد به پایگاه خبری اکسیوس گفت: به زودی باید یک تصمیم بزرگ بگیرم. آیا می‌خواهم وارد عمل شوم و آنها را نابود کنم یا نه؟ تصمیم بزرگی است و هر چیزی از من می‌تواند برآید. این گفته و موضع‌گیری ترامپ در آستانه دیدار برنامه‌ریزی شده او با رهبران کشورهای ساحلی خلیج فارس است که زمان آن روز سه‌شنبه آینده و در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک اعلام شده است. اکسیوس نوشته دیدار ترامپ و این سران میتواند مرحله بعدی جنگ را تحت تأثیر قرار دهد. تلاش تازه‌ای برای دیپلماسی یا تشدید اقدامات نظامی. دونالد ترامپ به اکسیوس گفته است قصد دارد از طریق دیدار با رهبران منطقه و دریافت نظرات آنها در گام‌های بعدی جنگ از آن بهره بگیرد. به نوشته این پایگاه خبری، کشورهای شرکت کننده در دیدار با رئیس جمهوری آمریکا در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر، بحرین، کویت و عمان خواهند بود. دونالد ترامپ در ادامه به اکسیوس گفته است از اینکه محاصره دریایی مانع از صادرات نفت ایران شده بسیار راضی است و افزوده که از زمانی که آمریکا محاصره دریایی را آغاز کرده حتی یک کشتی هم به ایران نرفته. دونالد ترامپ ساعتی پیش از آن خبر داده بود که ایران مستقیماً با دولتش تماس گرفته و به گفته او بسیار خواهان توافق با آمریکا هستند. از سوی دیگر لی جای میونگ رئیس جمهوری کره جنوبی امروز جمعه در یک نشست خبری اعلام کرد که هیچ نیروی نظامی برای مشارکت در جنگ به خاورمیانه اعزام نخواهد شد. او اعزام نیرو یا تجهیزات نظامی به خاورمیانه در صورتی که به مشارکت کشورش در جنگ منجر شود را رد کرد، اما گفت کره جنوبی ممکن است برای حفاظت از کشتیرانی تجاری و انتقال نفت در منطقه نقش بیشتری بر عهده گیرد. رئیس جمهوری آمریکا از سئول به دلیل آنچه حمایت ناکافی از تلاش‌های آمریکا در ارتباط با جنگ ایران خوانده انتقاد کرده است. و اما آمریکا اجازه سفر هیئت ایرانی به نیویورک برای حضور در مجمع سازمان ملل متحد را صادر کرده است. وزارت امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد که به هیئت ایرانی با اعضای محدود اجازه می‌دهد هفته آینده در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک شرکت کند. سخنگوی این وزارتخانه به رادیو فردا گفت در چارچوب تعهدات آمریکا به عنوان کشور میزبان، هیئت اصلی حکومت ایران اجازه خواهد داشت در سطح عالی مجمع عمومی سازمان ملل متحد شرکت کند و در عین حال افزود که هیئت ایرانی مشمول محدودیت‌های تردد خواهد بود و توضیح داد که بر اساس سیاست آمریکا اعضای آن از خرید کالاهای لوکس و برخی کالاهای دیگر منع خواهند شد. خبرگزاری فرانسه به نقل از یک منبع آگاه گزارش داده که مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران در قالب این هیئت به نیویورک سفر خواهد کرد. تامی پیگوت سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در پیامی در شبکه ایکس نوشته است در حالی که ایران ایرانیان عادی با سرکوب شدید، کمبود آب و برق و تورم فزاینده دست و پنجه نرم می‌کنند، مقامات حکومتی می‌خواهند در نیویورک به خریدهای لوکس و تجملی و گسترده بپردازند. ما اجازه چنین کاری را نخواهیم داد. ایالات متحده آمریکا همچنین خرید عضویت در باشگاه‌های عمده فروشی یا کالاهای لوکس را در درون آمریکا برای مقام‌های نمایندگی ایران در سازمان ملل، مقام‌های بازدید کننده و افراد تحت تکفل آنها ممنوع خواهد کرد. و خطاب به خرده فروشان منطقه نیویورک نوشته است: هوشیار باشید و نگذارید در این نقض مقررات سهیم شوید.
0: گزارش الهه روانشاد رو شنیدید که وزارت خزانه‌داری ایالات متحده بیت بانک صرافی رمز ارزی مرتبط با بابک زنجانی رو تحریم کرده. به گفته این وزارتخانه، بیت بانک بخشی از شبکه مالی مرتبط با جمهوری اسلامی بوده و در انتقال صدها میلیون دلار به سپاه پاسداران و همچنین پرداخت‌های مرتبط با عبور کشتی‌ها از سنگ هرمز نقش داشته. گفتگوی داشتم با معصومه طاهرخانی، تحلیلگر اقتصادی ساکن لندن، و از او پرسیدم که این تحریم ها چه اهمیتی داره.
4: تحریم شبکه رمزارزی بعد از اینکه آمریکا اومد و عملیات طرد اقتصادی رو استارت زد، دو بخش اساسی رو درش گنجوند که به شدت بازوهای پولی سپاه و حکومت محسوب میشن. یکی طلا و دوم رمزارز بود. البته قبلا هم این اتفاق افتاده بود و خود آقای بسنت اشاره کرده بود که ما تقریبا چیزی حدود 500 میلیارد دلار از شبکه رمزارزی مرتبط با جمهوری اسلامی رو مسدود کردیم و اینها حتی به طعنه میگفت که ما خیلی هاشون رو بلاک کردیم و اینا هنوز خیلی ها نمیدونن و رمزاشون رو وارد میکنن و بعد فکر میکنن رمز اشتباس، در صورتی که ما اونها رو مسدود کردیم. الان اتفاقی که افتاده، این شبکه ها داره با یک شدت خیلی بیشتری پیگیری میشه و با هدف اصلی این هست که بیاد سرمنشأ که در چین و در امارات هست رو اونها رو هدف گذاری کرده و نسبت به قبل صرف نظر از این که میخواد تمام ترانزکشن ها یا اون معاملات در شبکه رو شناسایی بکنه، هدف بزرگش اینه که بتونه این وسط فشار مضاعفی رو روی شرکای تجاری که اصل کاری هم چین هست بیاره.
0: یعنی با یک تحریم معمولی طرف نیستیم و آمریکا مشخصا یک مسیر انتقال پول رو هدف قرار داده.
4: دقیقاً، کاری هم که اخیراً یک دادگاهی در نیویورک انجام داد، اومد و اعلام کرد که ما می‌خوایم کل پولی که در نتیجه نقل و انتقالاتی که انجام شده در بستر بلاکچین و تقریباً 1.5 میلیارد دلار هست و ما 61 میلیون دلارشو الان مسدود می‌کنیم. این کاری که اخیراً انجام داد این دادگاه، شاید بگیم برای اولین بار بود که آمریکا اومد و یک حکم صادر کرد برای مسدودسازی کل پول‌ها، و وقتی این کار رو انجام میده و ماهیت پول رو هدف گذاری میکنه، اینجا دیگه براش مهم نیست که ابتدا انتهای این زنجیره چه دولت یا چه حکومتی قرار گرفته، و اینکه حتی این هم مهم نیست که حتما احراز بشه که اون افراد دخیل بودن در این شبکه. صرف قرار دادن ماهیت پول دست این مجموعه رو بسیار باز میذاره که بیاد و هر آن کسی که حدس میزنه یا مشکوک به این موضوع هست رو تارگت بکنه. و حالا هدف گذاری همه این داستان ها چیه؟ هدف اصلی اینه که تا میشه جریانات ورود پول به ایران و همینطور جریانات انتقال پول از درون شبکه رمز ارز به گروه های نیابتی و همینطور برای خرید سلاح برای گروه هایی که به ویژه در روسیه و همینطور در نیجریه هستن، اونها رو قطع بکنه. یعنی کاملا داره اون بازوی غیر شفاف سپاه رو قطع میکنه با این
0: کار. واقعا میتونه این اتفاق بیفته یا فقط جریان پول متوقف میشه یا میتونه فقط مسیر انتقال رو عوض کنه؟
4: قطعا این اتفاق در قالب صفر شدن ترانزکشن ها اتفاق نمیفته. یعنی که خود آمریکا میدونه که این کارها صرفا داره هزینه، زمان و همینطور ریسک رو میبره بالا برای جمهوری اسلامی. اصلا داستان صفر شدن کل فرایند وجود نداره. و این وسط چه اتفاقی میفته؟ سیستم مجبوره برای اینکه بیاد دور زدن ها رو جوری انجام بده که ردش دیرتر زده بشه. از اون طرف صرافیاش که خیلی هاشون تحریم شدن، مجبوره بره سراغ ردیف های 2 و 3، صرافی های متوسط و ضعیفتر، که اینها هم ریسک عدم بازگشت پول رو میبره بالا و هم هزینه دلالی و هزینه واسطه‌گری رو بالاتر میبره. طبیعیه که کل این پکیج در نهایت ختم به این موضوع میشه که دست سیستم به پولها و به اون دلارهایی که دنبالش هست خیلی دیرتر برسه، و این دیرتر رسیدن طبیعتاً تأثیر هم در بازار داخل ایران میذاره و هم در دسترسی سپاه به اون اهدافی که داره، چه خارج از کشور و چه در داخل کشور هست میذاره.
0: این رمزارز دقیقا چه مزیتی داره برای شبکه‌هایی که تحت تحریم هستن که انقدر جذابه براشون؟
4: بخش عمدش برمیگرده به این که ردیابی پول توی این مسیرها به سختی اتفاق میفته. یعنی شما این یکی از دلایلی که اصلا رمزارز در دنیا تونست رشد خیلی خوبی رو داشته باشه به خاطر این بود که شما میتونستی تمام آن چیزی که نیاز داری برای نقل و انتقال مالی رو در اختیار داشتی، ضمن اینکه هیچ دولتی هم اصلا اون بالا سر نیست که بخواد کنترلت بکنه یا ازت تاییدیه های پولشویی بگیره. به خاطر همین هم هست که عمدتاً هم روی بحث های غیر شفاف مثل مواد مخدر، مثل بحث های تروریسم یا پولشویی، بیت کوین و حالا به صورت عموم در بین مردم شناخته شده است، کلا کریپتو یا رمز ارز بسیار مورد توجه است. سپاه هم از این ابزار استفاده میکنه برای اینکه بتونه تا حد زیادی دور از اون سیستم های تحریم و دور از اون سیستم هایی که احتمالاً ریسک بلاک شدن پول وجود داره بتونه نقل و انتقال رو انجام بده و این مسیر تا حد زیادی تا الان کار کرده براش و از سال تقریبا 93 که یک ردیفی رو در بودجه کل کشور گذاشتن به اسم بهینه سازی و تقویت بنیه دفاعی، از اون سال تقریبا سالی 20 میلیون بشکه سپاه داره نفت میگیره از دولت و برای فروش، و این نفتی هست که دقیقاً با همون ردیف بودجه داره خرج میشه و این پولاش هم هیچ جا شفاف تا حالا نشده که چه بخش از این پولا به ایران برگشته، چقدر صرف گروه های نیابتی شده، چقدرش تو مسیرها از بین رفته و چقدرش تا الان در حسابها ذخیره وجود داره یا نداره، و در نهایت الان که خب نیاز اساسی به تامین سلاح و مهمات و همینطور تجهیزات دفاعی هست، هیچ گزارش شفافی نیست. پس وقتی این پول ها داره توی این مسیر اعلام میشه از سوی خزانه داری که ما مثلا تا الان 500 میلیارد دلار رو بلوکه کردیم، چه مرتبط با سپاه، چه حساب هایی که مرتبط با بانک مرکزیه، ما تازه داریم یه سری اخبار و اطلاعات رو میشنویم و این رو هم میدونیم که اینها صرفا نوک کوه یخه، هنوز خیلی از اطلاعات اعلام نشده.
0: تحریم بیت بانک که حالا به بابک زنجانی هم نسبت داده شده، قرار کدوم بخش از کار رو سخت‌تر کنه؟ دسترسی به پول رو، انتقال پول رو، تبدیل رمز ارز رو، کجای کار رو سخت می‌کنه برای جمهوری اسلامی؟
4: تقریبا میتونیم بگیم کل این پروسه رو شامل میشه و خود بابک زنجانی به عنوان کسی که تسهیلگر بوده توی این پروسه تا حد زیادی سعی میکرده پولهایی که در خارج از کشور هست رو بیاد به چرخه تبدیل و چرخه انتقال بندازه. کاری که الان پیش اومده، اتفاقی که الان افتاده، ما نمیدونیم این تحریمی که شده این بیت بانک چقدر خودش اصطلاحاً اسید داشته یا AUM یا اون پولی که تحت مدیریت داشته چقدر بوده و اون سرمایه اولیه‌اش و پولی که توی این فرایند تا حالا منتقل کرده یا پولی که هنوز در پروسه گردش هست رو اطلاعات جزئیشو نداریم، ولی میدونیم که صرف نظر از 4 تا شرکت در واقع بروکر یا کارگزاری که تقریبا یک ماه پیش تحریم شدن، این بیت بانکی که الان تحریم شده و 2-3 تا از شرکت‌های دیگه‌ای که منسوبن به بابک زنجانی تحریم شدن و قطعا شرکت‌های دیگه‌ای هم در ادامه خواهند بود، همه اینها بخشی از اون کانال‌های نقل و انتقال مالی سپاه هستند که مبدأ و مقصدش مشخص نیست. ما فقط می‌دونیم یک حساب غیر شفاف این وسط وجود داره و تا الان هم تا حد زیادی این حساب‌ها در حساب‌های ملی ایران که باید بانک مرکزی اینا رو گزارش بکنه هیچ رد و وجودی ازشون نیست.
0: خب بیت بانک تحریم شد. در این بیانیه که وزارت خزانه‌داری اعلام کرده، وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرده، گفته بیت بانک در پردازش پرداخت‌ها از طرف کشتی‌ها برای گذر ایمن از سنگ هرمز هم دست داشته. این اقدامی که آمریکا انجام داده در چارچوب عملیات تازه واشنگتن موسوم به طرد اقتصادی علیه شبکه‌های مالی مرتبط با ایران انجام شده. وزارت خزانه‌داری ایالات متحده بر اساس طرح اقتصادی جمهوری اسلامی هر هفته تحریم‌های تازه‌ای رو علیه افراد و نهادها و شرکت‌های مرتبط با حکومت ایران یا سپاه پاسداران اعلام می‌کنه که روز پنجشنبه هم بیت بانک رو تحریم کرد.
3: شما درباره آن چه شنیدید چه فکر می‌کنید؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستید.
5: 2-0-420-725-970-30.
0: در هفتم ماه جنگ جمهوری اسلامی تلاش تازه‌ای رو برای سازماندهی نیروهای مردمی آغاز کرده. روز جمعه در تهران رزمایشی با عنوان 313,000 جانفدای ایران برگزار شد و حسین طائب رئیس سازمان بسیج مستضعفین از سازماندهی صدها هزار تن آموزش اونها و آغاز الحاقشون به گردانها و یگانهای دفاعی صحبت کرده. اما طائب از تعبیر دیگه هم استفاده کرده، مردمی سازی دفاع و امنیت، عبارتی که این پرسش رو مطرح میکنه که نیرویی که حالا با ضرورت دفاع در برابر حملات خارجی سازماندهی میشه در آینده چه نقشی در داخل ایران خواهد داشت. همکارم رویا کریم مژگ گفتگوی داشته با علی افشاری، تحلیلگر سیاسی ساکن واشنگتن، و ابتدا این پرسش رو مطرح کرده که آیا حکومت در حال ساختن نیروی با دو مأموریت جنگ با دشمن خارجی و کنترل امنیتی در داخل؟
5: از ابتدا هم این جمعیتی که در خیابون‌ها حضور پیدا کردن از نگاه حکومت، نه لزوما همه افراد اونجا شرکت میکنن، این حضور بیشتر برای این بود که یک وقت نیروهای در داخل همسو با حمله خارجی که انجام شده فعال نشن و در اصل برای همین اومدن. و حالا در ادامه الان هم که دوباره این با فرمان سردار حسن‌زاده رئیس سپاه محمد رسول الله تهران بزرگ این همایش در تهران انجام شد، حالا اسم 313,000 نفری جان فدا دادن و قرار افتاده در استانهای دیگه هم نمیرون انجام بشه. این دو تا زمانی هست که ما شاهد این هستیم که تحریکات یا حداقل ادعاهای ظاهری ترامپ و اسرائیلی ها نسبت به این که جمهوری اسلامی سقوطش قریب الوقوع افزایش پیدا کرده و در واقع نگرانی ها نسبت به این که بخواد این هدف اصلی از گسترش تحریم ها و تشدید محاصره دریایی ایجاد خط حالا آشوب و ناآرامی در ایران باشه. ایامی هم که مشتبه خامنه‌ای داده بود به طائب، در اونجا هم ما این امنیتی سازی، حالا اونجوری دیگه امنیت عمومی میگه، رو مفادش رو شاهد بودیم که بعد از این نیروی که فعال شده و امدادم کاملا سازه دقیق سپاه بود دیگه، یعنی نیرو زمینی سپاه و بسیج و اینا نقش رنگی در سازماندهی و هدایت تجمع امروز داشتن، در اصل حالا میخوان از این چیزی که حالا پزشکیان هم حتی در جاهای امنیت محل محور گفتن روزها بعد از این استفاده داخلی هم بکنن، یعنی بهره برداری کنن از آن چیزی که حالا مقاومت من مقابل تجاوز خارجی گفته میشه و خب راحتی هم مشروعیت داره، بعد اینو بخوان تعمیم بدن به مسیر غیر قابل قبولی که ازش برای ترکوب هر اعتراض داخلی استفاده کنه.
6: اما آقای افشاری، پیش از این جمهوری اسلامی یک بسیج عمومی رو در کشور شکل داده بود، بسیجی که ساختارش سالها در بدنه جمهوری اسلامی وجود داشته و فعالیت کرده. جان فدا رو اگر بخوایم در کنار بسیج با اون سابقه طولانیش قرار بدیم، چه اتفاق جدیدی قراره در اون شکل بگیره که بسیج نتونسته اون رو انجام بده؟
5: این اتفاق چندان جدیدی نیست و این مجموعه جان فدا هم خارج از بسیج نیست، به خصوص الان. حالا در اون روزهای اولیه بعد جنگ ترکیب متفاوتی در خیابون ها بودن، ولی این جان فدا ها دوباره همون نیروهای در اصل، یعنی اون کانون اصلیش بسیج هست، حالا حتی میشه گفت نیروی زمینی سپاه هست، اما اونها بر بستر جنگ تونستن که یک نیروهایی که در اینجا فعال شدن انگیزه پیدا کردن، حالا ممکنه اون گرایش کلی رو دارن ولی الان عضو تشکیلات بسیج نیستن، مثلا بسیج الان حالت سازماندهی داره، یعنی مجموعه رسمیه، اما الان اونها احساس بکنن از این، یعنی از اون حرکت جان فدا هم یه نیروی داوطلب جذب کنن، ولی از اون مهمتر اینو به عنوان یک نیروی داوطلب مردمی و متنوع، یعنی به دروغ میخوان این ادعا رو جا بندازن که این مجموعه جان فدا حول جمهوری اسلامی نیست، حول دفاع از ایرانه. مثلا ما امروز میبینیم که بسیاری خواهمای یهودی بودن، یا باز شما چهره های زنانی که با سبک پوشش جمهوری اسلامی تعارض آشکار دارن میبینید، با اینا مصاحبه میکنن و تحت این عنوان میخوان عمل بکنه، و در نهایت باز همون گونه که فرمان برگزاری این تجمع رو فرمانده سپاه محمد رسول الله داده، سخنرانش رئیس سازمان بسیج سپاه هست، کنترل و هدایت و پایه اصلیش هم سپاه بسیج هست.
6: و فکر میکنید که سازماندهی جان فدا در حد این لشکرکشی های خیابانی و نمایش های خیابانی ادامه پیدا میکنه یا واقعا سازوکاری برای سازماندهی به اونها و آموزش های نظامی و رزمی برای اونها در نظر گرفته میشه؟
5: حالا فعلا اینا در سطح اون چیزی که خودشون میگن و آزمایش های خیابانی هست و فعلا در سطح همین آن چیزی که مردمی هست، سیاسی هست استفاده میکنن. ولی این احتمال داره حالا اون بخشی از اینهایی که آموزش ندیده هستن هم جذب کنن یا به حال ببرن دوباره تو همین تشکل بسیج در اثر اونجا اینها رو آموزش بدن. اما نکته‌ای که هست اینها الان یک نیروی اجتماعی درست کردن برای کنترل خیابون‌ها، فراتر از اون نیروهای رسمی و نیمه رسمی که وجود داره و میخوان تا زمانی که بالاخره مسئله جنگ کاملا تموم بشه و آن چیزی که سیاست تهاجمی دولت‌های اسرائیل و آمریکا هست و همچنین بقای حکومت بعد از جنگ و بعد از جایگزینی خامنه‌ای اول هم تصفیه بشه و تهدیدها برطرف بشه، اینها از این نیرو میخوان استفاده بکنن. اما نکته‌ای که نادیده میگیرن این هستش که این نیرو اگر بخواد در حوزه سرکوب داخلی فعال بشه در روش متفاوتی با اون بسیجی که در دهه 60 حالا بود پیدا نمی کنه. همین کار جمهوری اسلامی تا حدی در دهه همه سال 59 و خصوص 60 به بعد انجام داد، حالا در سطح محدودتر این بار داره رخ میده. ولی این که بتونن که واقعا این چیزی که حالا دنبالش هستن بخوان به این حرکت یک وجهه متکثر مردمی بدن، خیلی تا زمانی که فضای بسته سیاسی باشه این مورد قبول واقع نمیشه و موقعی هم که مسئله جنگ بره کنار دوباره جامعه با یه تأخیر برمیگرده به شرایط قبل از جنگ.
0: علی افشاری صحبت میکرد، تحلیلگر سیاسی ساکن واشنگتن، از رزمایشی با عنوان 313 هزار جان فدای ایران که قرار بوده این در حقیقت رزمایش با همافزایی سپاه، ناجا و اخشار مختلف جامعه آنطوری که سپاه اعلام کرده انجام بشه و در جهت ارتقای امنیت پایدار و مقابله با تهدیدات احتمالی قراره این جان فدایان شکل بگیرن. به هر حال اینها به دنبال یک ماموریت هستن، جنگ با دشمن خارجی و کنترل امنیت داخلی. همین روزها خبر این آمد که روز جمعه زاهدان بامداد جمعه شاهد یک درگیری مسلحانه بوده، درگیری مسلحانه دو ساعته، رویدادی که درباره شمار کشته ها، مجروح ها و همچنین عاملان اون روایت های متفاوتی منتشر شده. این حادثه در ادامه مجموعه ای از درگیری های مسلحانه در سیستان و بلوچستان رخ داده و بار دیگه وضعیت امنیت این استان رو مورد توجه قرار داده. بیشتر بشنوید از نسرین افشار.
7: بامداد جمعه صدای تیراندازی های شدید و رگباری در محدوده خیابان دانشگاه و اطراف خیابان های دانشجوی شهر زاهدان ساکنان این منطقه را به خیابان ها کشاند. گزارش‌ها و ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که این درگیری مسلحانه حدود دو ساعت به طول انجامیده و با حضور گسترده نیروهای امنیتی، رفت و آمد شتاب زده آمبولانس‌ها و ایجاد ایست‌های بازرسی در خیابان‌های اطراف همراه بوده است. در ویدیوهایی که کاربران در شبکه‌های مجازی به اشتراک گذاشتند، آثار اصابت گلوله به یک خودرو و تجمع مردم دیده می‌شود. درباره تلفات و جزئیات این حادثه، روایت‌های متناقضی از سوی رسانه‌های رسمی و منابع محلی منتشر شده. خبرگزاری صدا و سیمای سیستان و بلوچستان اعلام کرد که در پی حمله به یک ایست بازرسی تنها یک مأمور پلیس کشته شده است. این در حالی است که برخی شبکه‌های اجتماعی از هدف قرار گرفتن و کشته شدن شماری از نیروهای امنیتی خبر می‌دهند. در همین حال وبسایت هالوش که اخبار سیستان و بلوچستان را پوشش می‌دهد، گزارش داده که این درگیری از حوالی ساعت 12:30 بامداد آغاز شده و سرنشینان یک خودروی پژو 405 هدف حمله قرار گرفتند. به گزارش این رسانه محلی، در جریان تیراندازی‌ها یک فرد مسلح، سه نیروی نظامی و دو زن رهگذر مجروح شدند. از سوی دیگر کانال تلگرامی سابری نیوز نزدیک به سپاه پاسداران این حادثه را به گروه جیش العدل نسبت داده. به نوشته این کانال اعضای این گروه پس از 2 ساعت تبادل آتش با نیروهای امنیتی در نهایت در میدان دکتر حسابی زاهدان کشته شدند. سابری نیوز تصاویری از جنازه 2 تن را منتشر کرده و آنها را از اعضای جیش العدل معرفی کرده است. گروه جیش العدل از سوی ایران و آمریکا به عنوان گروهی تروریستی شناخته می شوند. کانال تلگرامی عدل مدیا منتسب به جیش العدل مدعی شد بامداد جمعه دست کم 4 تن از نیروهای فاطمیون در پی تیراندازی افراد مسلح در محدوده رودماهی شهرستان زاهدان کشته شدند. آنها میگویند این نیروها هنگام گشت زنی در منطقه هدف تیراندازی قرار گرفته و خودروی آنها نیز پس از حمله به آتش کشیده شد. در روزهای اخیر درگیری‌های مسلحانه در استان سیستان و بلوچستان ایران افزایش قابل توجهی یافته. رسانه‌های ایران روز دوشنبه 23 شهریور از ترور یک روحانی اهل سنت و بلوچ زاهدان با نام مولوی یوسف گرگیچ خبر دادند و گفتند که او مقابل منزلش کشته شد. فرماندهی سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی با صدور بیانیه‌هایی از برخورد قطعی با عاملان این حادثه خبر داده بودند. 2 روز پیش از این ترور نیز میان نیروهای نظامی و امنیتی و افراد مسلح در منطقه بخشان شهرستان سراوان تیراندازی چند ساعته ای رخ داد. روابط عمومی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه گفت که در این درگیری 3 عضو سپاه پاسداران و 4 تن از افراد مسلح کشته شدند. روز سه‌شنبه 17 شهریور نیز رسانه‌های ایران از کشته شدن فرمانده یک حوزه بسیج در شهرستان راسک در استان سیستان و بلوچستان بر اثر تیراندازی افراد ناشناس خبر دادند و 1 روز پیش از آن هم معاون امنیتی و انتظامی استاندار سیستان و بلوچستان خبر داده بود 2 نیروی نظامی جمهوری اسلامی در منطقه کورین زاهدان در یک حمله مسلحانه کشته شدند.
0: نسرین افشار گزارش داد از درگیری مسلحانه شبانه در زاهدان، تیراندازی که به مدت 2 ساعت ادامه داشت.
8: ویدیوها، عکس‌ها و پیام‌های خود را از طریق واتساپ برای ما بفرستید. این شماره ماست. 20420-722-59-70000.
0: تنها کمتر از 2 هفته به پایان دوره 5 ساله ریاست پیمان جبلی در صدا و سیما مونده و هنوز مشخص نیست مشتبه خامنه ای رهبر قایب جمهوری اسلامی حکم اون رو چگونه تمدید میکنه یا مدیر تازه به جام جم میفرسته. بحث ابقای جبلی در حالی بالا گرفته که انتقاد از عملکرد صدا و سیما از کاهش مخاطب و تک صدایی تا شیوه مدیریت و هزینه های سازمان حتی از درون ساختار سیاسی جمهوری اسلامی شنیده میشه. جبلی اما از کارنامه خودش دفاع میکنه و میگه صدا و سیما راهش رو پیدا کرده و از مسیر 5 سال گذشته عقب نخواهد نشست. بیشتر بشنوید در همین زمینه از وحید پوراستاد.
9: اگر کسی انتظار دارد صدا و سیما بعد از این همه ایستادگی بر مدار هویت ایرانی اسلامی عقب نشینی کند، کور خوانده است. پیمان جبلی رئیس صدا و سیما این جمله را در واپسین هفته های دوره 5 ساله ریاستش بر صدا و سیما گفته، زمانی که بحث بر سر ابقا یا تغییر او بالا گرفته و هنوز تصمیم مشتبه خامنه ای رهبر قایب جمهوری اسلامی درباره مدیریت آیندگی این سازمان اعلام نشده است. خود جبلی میگوید از ماندن یا رفتنش خبری ندارد و تابع نظر رهبری است. حکم 5 سالی مدیریت او را علی خامنه ای رهبر کشته شده جمهوری اسلامی در مهر ماه 1400 امضا کرده بود، اما پیش از تصمیم درباره دوره بعد کارنامه 5 سالی گذشته زیر فشار کم سابقه قرار گرفته است. انتقادها این بار فقط از سوی اصلاح طلبان نیست. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس در اواخر مرداد گفت رسانه ملی موفقیت های لازم را نداشته است.
10: در توطئه جدید دشمن جنگ شناختی کلیدی ترین نقش را بازی می کند و نقش رسانه ملی بیش از هر زمان دیگری است که متاسفانه تا کنون موفق

0: ولش کردن رو میبینم اعصابم خراب میشه، ولش کن بابا مثلا چیکارش داری.
1: محمد مهاجری فعال سیاسی اصولگرا از این هم جلوتر رفته است. او دوره پیمان جبلی را یکی از ضعیف‌ترین دوره‌های مدیریتی صدا و سیما خوانده و میگوید در سازمان نوعی ملوک و توایفی شکل گرفته. بخش‌هایی که به گفته او بدون مدیریت منسجم عمل می‌کنند و برای نظام هزینه سیاسی می‌سازند. محمد مهاجری حتی گفته تقریباً محال می‌داند درون نظام کسی خواهان ادامه ریاست جبلی باشد. در مرکز این مناقشه مسئله مخاطب قرار دارد. پیمان جبلی رئیس صدا و سیما میگوید از سال 1403 روند نزولی متوقف شده و صدا و سیما اکنون برای سومین سال متوالی افزایش مخاطب داشته است.
2: ما از سال 1403 یک روند در واقع توقف کاهش مخاطبان رسانه ملی رو که از سال 94 شروع شده بود داشتیم و از سال 403 به بعد این روند برعکس شد و به سمت بالا و سعودی حرکت کرد. و
1: اما حتی در ساختار رسمی جمهوری اسلامی روایت واحدی از این آمار وجود ندارد. عبدالحسین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی اخیراً گزارش مربوط به استفاده نکردن 60-70% مردم از صدا و سیما را تایید کرده، هرچند بخشی از این کاهش را ناشی از مهاجرت مخاطبان به شبکه‌های اجتماعی می‌داند.
3: ما الان می‌خوایم درباره حکمرانی فرهنگ با هم صحبت کنیم، تصمیم بگیریم، تصمیم سازی یا تصمیم گیری بشود. با کدام مخاطب، با چه اقتضائاتی، با چه تغییراتی. ابزار کار ما هم فرق کرده. الان صدا و سیما هم جزء ابزار درجه مثلا سوم چهارم الان برای مخاطب محسوب میشه. حالا اقتضائات جنگ فرق داره. جنگ مخصوصا اینترنت قطع شده بود، تقریبا تنها رسانه صدا و سیما بود. خب مردم طبیعتاً از این ابزار استفاده میکرد، اما در وضعیت عادی که پلتفرم‌های دیگه در اختیار مردم باشه، شاید خیلی اصلا در طول هفته حتی 10 دقیقه هم صدا سیما رو استفاده نکنن.
1: نقد دیگر به جهتگیری محتوایی سازمان مربوط است. عبدالکریم حسینزاده معاون رئیس جمهور گفته صدا و سیما به جای بازتاب تکثر جامعه به تقویت گفتمانی اقلیت پرداخته است. روزنامه‌های نزدیک به اصلاح طلبان و میانه روها در تهران مانند شرق، اعتماد و سازندگی نیز در روزهای اخیر مسئله تک صدایی، کاهش مرجعیت و فاصله رسانه ملی با بخش‌های جامعه را برجسته کردند. پیمان جبلی اما اصل مسیری را که منتقدان زیر سوال می‌برند دستاورد دوری خود می‌داند. او در نشست افق تحول گفت رسانه ملی راهش را پیدا کرده و دوران هویت‌های جعلی و سهم‌خواهی‌های سیاسی تمام شده است. به روایت او صدا و سیما طی این 5 سال از رسانه صرفاً انتقال دهنده پیام به نهادی به گفته او رویدادساز، میدانساز و جریانساز تبدیل شده است. حامیان رئیس صدا و سیما نیز مناقشه را همین گونه صورت‌بندی می‌کنند. وبسایت تابناک در دفاع از او نوشته نزاع اصلی بر سر مدیریت یک سازمان نیست، بلکه بر سر گفتمانی است که باید بر رسانه ملی حاکم باشد و انتقاد اصلاح طلبان را تلاشی برای تغییر ریل صدا و سیما توصیف کرده است. چندی پیش هم حسن روحانی رئیس جمهور اسبق ایران با انتقاد از این رسانه پرسید چه کسی میتواند صدا و سیما نگاه کند.
4: آقای رئیس جمهور میگه من نگاه نمیکنم. اصلا کی میتونه نگاه کنه؟ کی حوصله داره نگاه کنه؟ چی اعصاب داره که اینا رو گوش کنه؟
1: بنابراین اختلاف بر سر رئیس صدا و سیما فقط درباره یک مدیر نیست. 2 معیار متفاوت برای سنجش 5 سال گذشته مقابل هم قرار گرفتند. منتقدان از مخاطب، اعتماد، کیفیت مدیریت و نمایندگی تکثر جامعه می‌پرسند. پیمان جبلی و حامیانش بر هویت ایرانی اسلامی، جهتگیری سیاسی و تغییر نقش رسانه ملی تاکید می‌کنند. پیمان جبلی موضع خود را روشن کرده است. اگر بماند قرار نیست مسیر 5 سالی گذشته را تغییر داد. اکنون مسئله این است که مجتبی خامنه‌ای رهبر غایب جمهوری اسلامی درباره ادامه همین مسیر چه تصمیمی خواهد گرفت.
5: گزارش وحید پوراستاد رو شنیدید از اینکه تنها کمتر از 2 هفته مونده به پایان دوره 5 ساله ریاست پیمان جبلی در صدا و سیما و هنوز مشخص نیست که مشتبه خامنه‌ای رهبر غایب جمهوری اسلامی حکم رو تمدید میکنه یا مدیری تازه به جام جم میفرسته.
6: شما درباره آنچه شنیدید چه فکر میکنید؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستید.
7: 20420 725 970

0: سه صفر.
1: واتساپ یکی از راه‌های ارتباطی با رادیو فرداست. شما میتونید شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا بپیوندید، خبرهای رادیو فردا رو اونجا دنبال کنید، درباره اونها نظر بدید و با سایر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. رادیو فردا رو میتونید در فیسبوک، ایکس، توییتر سابق، اینستاگرام، تلگرام، تیک تاک و واتساپ دنبال کنید. ما بهترین شنونده نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما هستیم. اما تدریس در مدارس مناطق کردنشین سوریه از حدود 15 سال پیش و با آغاز بحران در سوریه به زبان کردی بود. این برنامه آموزشی رو اداره خودگردان در مناطق کردنشین سوریه وضع کرده بود که تونسته بود نسبت به دیگر مناطق کشور اداره‌ای تقریبا مستقل ایجاد کنه. حالا با سقوط نظام اسد و ادغام تشکیلات اداری و نظامی کرد با دولت مرکزی سوریه، دولت دمشق برای تدریس به زبان کردی محدودیت قائل شده و بنابر بخشنامه صادره درس‌های اصلی باید به زبان عربی آموزش داده بشن. مسئله‌ای که اعتراض‌های از سوی کردهای سوریه به ویژه دانش آموزان رو در پی داشته. بیشتر بشنوید از ایلیا جزائری.
2: سوم شهریور مظلوم عبدی، فرمانده ائتلاف نیروهای سوریه دموکراتیک، اعلام کرد که پس از تکمیل روند ادغام نیروهایش در ارتش سوریه، این ائتلاف منحل شد. تشکیلاتی که کردها آن را رهبری می‌کردند و در حدود 15 سال گذشته کنترل مناطق کردنشین در شمال شرق سوریه را در دست داشت. این ادغام تنها منحصر به تشکیلات نظامی نبود، بلکه ادارات دولتی را نیز در بر گرفت، از جمله آموزش و پرورش. اکنون که دولت دمشق دوباره بر منطقه محل سکونت کردها مسلط شده، منطقه‌ای که طی سال‌های جنگ‌های داخل سوریه به صورت خودگردان اداره می‌شد، در بخشنامه اعلام کرده که اجازه می‌دهد برخی دروس به زبان کردی تدریس شود، اما اینکه کل برنامه تحصیلی به زبان کردی باشد غیر ممکن است. این بخشنامه با آغاز سال تحصیلی جدید اعتراض بخشی از دانش آموزان را در پی داشت، از جمله مرو آمو، دانش آموز 18 ساله کرد سوریه.
3: امروز ما دانش آموزان مدرسه شهید دلخواست به خیابون‌ها اومدیم و دست به اعتراض زدیم، چون می‌خوایم برنامه درسی به قبل برگرده و تمام دروس به زبان کردی تدریس بشن.
2: در مدارس تحت حکومت خاندان اسد که نظامشان از یک ایدئولوژی بسیار ریشه دار در ناسیونالیسم عربی پیروی می‌کرد، زبان کردی در مدارس ممنوع بود. اما در سال‌های خودمختاری کردها آموزش به زبان کردی را در منطقه تحت کنترلشان برگزیدند. نظام اسد آذر ماه سال 1403 سقوط کرد و اکنون کردهای سوریه با واقعیتی جدید روبرو هستند و در سایه آن سعی می‌کنند دستاوردهای خود را حفظ کنند. البته در بخشنامه وزارت آموزش و پرورش سوریه که پیش از آغاز سال تحصیلی صادر شد، زبان کردی را به عنوان یکی از زبان‌های کشور به رسمیت شناخته، مسئله‌ای که بخشی از خواسته‌های دیرینه آنها را برآورده می‌کند. این بخشنامه اما تأکید می‌کند که درس‌های اصلی همچون علوم و ریاضیات باید به زبان ملی کشور یعنی عربی تدریس شود. جغرافیا، تاریخ، مطالعات اجتماعی و فلسفه می‌تواند به زبان کردی تدریس شود، به گونه ای که تدریس به زبان کردی حد اکثر 3 جلسه در هفته باشد. مسئله ای که اعتراض دانش آموزانی را برانگیخت که از ابتدای تحصیلشان به طور کامل به زبان کردی درس خوانده‌اند. سوزان علی، دانش آموز 16 ساله، در این باره به خبرگزاری رویترز میگوید:
4: من از شروع تحصیل تا کلاس 11 هم به زبان کردی درس خوندم، اما الان میگن که فقط 3 زنگ درسی به زبان کردی داریم. این وضعیت که نصف برنامه درسی به عربی و نصف دیگش به کردی باشه رو نمیشه قبول کرد. ما نمیتونیم به زبان عربی درس بخونیم، ما باید به زبان خودمون تحصیل کنیم، چون از اول به زبان کردی درس خوندیم و این وضعیت باید تا دانشگاه ادامه پیدا کنه.
2: جلسه روز 23 شهریور پارلمان سوریه به موضوع مدارس و آموزش و پرورش اختصاص یافت. محمد عبدالرحمن ترکو، وزیر آموزش و پرورش سوریه، در پاسخ به نمایندگان کرد پارلمان که مسئله آموزش به زبان مادری را مطرح کردند گفت:
5: كان في رأيين انه رأي يدرسوا اللغة الكردية.
6: دو
0: دو دیدگاه وجود دارد. یکی خواستار آموزش زبان کردی در کنار سایر دروس است و دیگری خواستار ترجمه کل برنامه درسی به زبان کردی است. راستش را بخواهی ترجمه کامل برنامه درسی به زبان کردی بسیار دشوار است. مشکل اول تأمین معلم برای همه تخصص هاست و دوم دانشجویی که در مدرسه فقط به زبان کردی تحصیل کرده چگونه میتواند تحصیلات عالی خود را ادامه دهد؟
2: کردهای سوریه پس از آغاز اعتراضهای سراسری در این کشور در سال 1389 کنترل بخشهایی از شمال شرق سوریه را در دست گرفتند. آنها یک گروه مسلح قدرتمند تأسیس کردند که با پشتیبانی نیروهای آمریکایی در جنگ علیه گروه تروریستی دولت اسلامی موسوم به داعش شرکت کرد. کردهای سوریه امیدوار بودند که بتوانند خودمختاری خود را حفظ کنند، اما با سقوط دولت اسد واشنگتن بر ادغامشان در حکومت دمشق اصرار کرد. الهام احمد یکی از مقام‌های کرد سوریه میگوید که بخشنامه صادر شده از سوی آموزش و پرورش یک گام خوب است، اما خواسته های جامعه کرد را برآورده نمی‌کند.
5: یعنی
6: این رو یک گام اولیه مثبت میدونم، چون یک پایه‌ای هست تا بتونیم با اتکا به اون ساعت‌های تحصیل به زبان کردی رو بیشتر کنیم. البته سیاستی که الان اعلام شده خواسته ما یا جامعه ما نیست. ما معتقدیم که همه درس‌ها باید به زبان کردی تدریس بشن و در کنارش انگلیسی، عربی و زبان‌های دیگه آموزش داده بشه. به ویژه اینکه در این مناطق یادگیری به زبان مادری برای مردم کرد مسئله حیاتیه. اگرچه چیزی که الان شاهدش هستیم یک گام به جلو محسوب میشه.
2: کردهای سوریه به زبان کرمانجی صحبت میکنند، نوعی از زبان کردی که با خط لاتین نوشته میشود. کردی متعلق به خانواده زبانهای هندو اروپایی است، بنابراین با عربی متمایز است. محمد احمد معلم در مدارس منطقه کردنشین سوریه میگوید که گمان میکند برای دانش آموزانی که فقط به زبان کردی تحصیل کرده اند مشکلاتی پیش بیاید. او خواستار یک دوره انتقالی تحصیلی یک یا دو ساله شد.
7: در نهایت امیدواریم که امور به شکلی روان و آسان پیش بره و وضعیت منطقه پذیرفته بشه، به ویژه با توجه به حساسیت هایی که درباره این مسئله وجود داره.
2: نظام جدید حاکم بر سوریه به رهبری احمد الشر نوپاست. او که متعهد به حمایت از حقوق اقلیت‌ها شده، مظلوم عبدی رهبر ائتلاف منحل شده سوریه دموکراتیک را به سمت مشاور رئیس جمهور برگزید. باید دید در عمل اقلیت‌های سوریه چه مقدار از عمل کرده حکومت جدید ابراز رضایت می‌کنند.
1: گزارش شنیدید از ایلیا جزائری.
8: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. از ساعت 3:30 بامداد تا 17:30 دقیقه 9360 کیلوهرتز. از ساعت 16:30 تا 9:30 بامداد 5860 کیلوهرتز. از ساعت 17:30 تا 3:30 بامداد 9360 کیلوهرتز. از ساعت 17:30 تا 3:30 بامداد 12070 کیلوهرتز. از ساعت 18 تا 20:30 15635 کیلوهرتز. از ساعت 20:30 تا 22:30 12040 کیلوهرتز. و در 24 ساعت شبانه روز موج کوتاه 7460 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه‌های ماهواره رادیو فردا از طریق ماهواره‌های ترکمن عالم و یاهصد دریافت کنید.
1: شما شنونده برنامه 22 مجله خبری تحلیلی رادیو فردا هستید. اما بشنوید که سازمان جهانی بهداشت در یکی از توصیه‌های خود اعلام کرده که روابط اجتماعی فعال ورزش، تغذیه سالم و کنترل بیماری‌هایی مانند فشار خون و دیابت میتونن خطر زوال عقل رو کاهش بدن. بیماری که میلیون‌ها تن در جهان با اون زندگی میکنن و هنوز درمان قطعی برای اون وجود نداره. بیشتر بشنوید از رضا جمالی.
5: برآورد تازه سازمان جهانی بهداشت نشان می‌دهد که حدود 55 میلیون نفر در جهان با انواع زوال عقل زندگی می‌کنند. این بیماری اکنون هفتمین علت مرگ در جهان است و هزینه اجتماعی و اقتصادی آن در سال از 1 تریلیون دلار فراتر می‌رود. سازمان جهانی بهداشت در تازه‌ترین توصیه‌های خود درباره پیشگیری از زوال شناختی و زوال عقل بر یک نکته مهم تأکید کرده است: حفظ ارتباط‌های اجتماعی فعال در کنار ورزش و تغذیه سالم می‌تواند خطر ابتلا به این بیماری را کاهش دهد. این تغییر نسبت به راهنمای سال 2019 سازمان جهانی بهداشت مهم است، زیرا آن زمان شواهد علمی برای توصیه صریح درباره اثر روابط اجتماعی کافی دانسته نمی‌شد. زوال عقل یک بیماری واحد نیست، بلکه مجموعه ای از نشانه‌هایی است که حافظه، توانایی فکر کردن، رفتار و انجام کارهای روزمره را مختل می‌کند. بیماری آلزایمر شایع‌ترین علت زوال عقل به شمار می‌رود. با اینکه بالا رفتن سن مهمترین عامل خطر است، ولی زوال عقل بخش طبیعی و اجتناب ناپذیر پیری نیست. سازمان جهانی بهداشت میگوید بخشی از خطر زوال شناختی با انتخاب‌های زندگی و رسیدگی پزشکی قابل کاهش است. فعالیت‌های بدنی منظم، رژیم غذایی سالم، ترک سیگار، کاهش مصرف الکل و کنترل فشار خون، دیابت و وزن بدن از محورهای اصلی این توصیه‌ها هستند. شواهد پزشکی همچنین پیوند نزدیکی میان سلامت قلب و عروق و سلامت مغز نشان می‌دهد، زیرا مغز برای کارکرد درست به شبکه گسترده رگ‌های خونی وابسته است. در راهنمای جدید، حفظ پیوند با خانواده، دوستان و جامعه جایگاه روشن‌تری یافته است. کتابخوانی، داستان‌گویی، یادگیری و مهارت‌های تازه، بازی‌های فکری، بازی با ورق یا بازی‌های رومیزی، نمونه‌هایی از فعالیت‌های ذهنی و اجتماعی هستند که می‌توانند مغز را درگیر نگه دارند. پیاده‌روی گروهی، حضور در یک باشگاه کتابخوانی یا شرکت در فعالیت‌های داوطلبانه نیز راه‌های عملی برای تقویت همزمان ارتباط اجتماعی، تحرک و فعالیت‌های ذهنی هستند. نکته مهم دیگر در توصیه‌های جدید توجه به شنوایی است. سازمان جهانی بهداشت اکنون شواهد روشن‌تری می‌بیند که استفاده از سمعک برای افراد دارای کم شنوایی می‌تواند به پیشگیری از افت شناختی کمک کند. اختلال خواب و افسردگی نیز در کنار کم شنوایی از عوامل مهم افزایش خطر زوال عقل هستند. سازمان جهانی بهداشت در این حال درباره مصرف خودسرانه مکمل‌ها محتاط است. ویتامین‌های B و E، کپسول‌های اومگا 3 و مولتی ویتامین‌ها در صورتی که فرد کمبود اثبات شده نداشته باشد، هنوز به عنوان راه حل قطعی پیشگیری از زوال عقل تأیید نشدند. پیام اصلی این گزارش روشن است: پیشگیری از زوال عقل تنها به حل جدول یا مصرف یک مکمل محدود نمی شود. مراقبت های پزشکی و حفظ ارتباط انسانی مجموعه از اقدام های روزمره هستند که می توانند از سلامت مغز در سالهای آینده محافظت کنند.
1: گزارش رضا جمالی رو شنیدید. به هر حال سبک زندگی، تغذیه سالم، ورزش، افزایش ذخایر مغزی، همه اینا میتونه جلوگیری کنه و همینطور جلوگیری از ضربه خوردن به سر در دوران کودکی میتونه کمک کنه که به این بیماری دچار نشیم. اما به هر حال نقش ژنتیک هم در این وجود داره. 10-15% از ابتلا به زوال عقل یا آلزایمر مربوط به ژنتیک میشه. اما داشتم سرچ کردم در مورد اینکه ببینیم در ایران چه خبره. طبق گزارش رسمی و اعلام انجمن آلزایمر ایران، در ایران هر 7 دقیقه یک نفر به بیماری زوال عقل مبتلا میشه. تخمین زده شده که بیش از 1.5 میلیون ایرانی در ایران با این بیماری دست و پنجه نرم میکنن و حدود 65-70%شون آلزایمر دارن و به اون مبتلا شدن. اما جای تأسف که به شما بگم، چند وقت پیش خبری در رسانه‌های ایران منتشر شد که نشون میداد سن آلزایمر در ایران به 49 سال رسیده و این خب زنگ خطریه برای یک جامعه که تا چند سال آینده مرحله میانسالی خواهد رسید. به هر حال آن چیزی که سازمان‌های ایران اعلام کردن شرایط زندگی انسان‌هاست که تا حدودی باعث این تغییر شده. یکی از دلایلی که این بیماری رو بین مردم بالا برده اینه که شرایط زندگیشون متفاوت شده و سخت‌تر شده. اما پژوهشگران دانشگاه کمبریج گفتن که مطالعه اثر لذت با سلامت روان بهتر و همدلی بیشتر ارتباط داره. اونها همچنین دریافتن که مطالعه در جمع مثل کتابخانه والدین با فرزندان یا شرکت در باشگاه‌های کتابخانی میتونه مزایای بیشتری داشته باشه. گلناز اسفندیاری گزارش میده.
9: به کتاب خواندن علاقه دارید؟ دانشمندان دانشگاه کمبریج در مطالعه جدید اعلام کردند که این فعالیت ساده مزایای قابل توجهی برای سلامتی شما دارد. در این بررسی علمی که به تازگی منتشر شده، پژوهشگران توضیح دادند که مطالعه چگونه به بهبود سلامت روان، ارتقای دستاوردهای آموزشی، افزایش همدلی و کاهش احتمال ابتلا به زوال عقل یا دمانس کمک می‌کند. یافته‌های این پژوهش توسط پروفسور باربرا ساهاکیان و دکتر کریستل لنگلی از بخش روانپزشکی دانشگاه کمبریج تهیه شده و در نشریه سایکولوژیکال مدیسین منتشر شده است. محققان کمبریج پیشتر در تحقیق دیگری با مشارکت بیش از 10,000 جوان دریافتند کودکانی که از سنین پایین مطالعه برای لذت را آغاز کرده بودند، توجه، حافظه و عملکرد اجرایی بهتری داشتند و از نظر تحصیلی نیز عملکرد بهتری نشان دادند. این گروه همچنین مشکلات سلامت روان کمتری داشتند و سبک زندگی آنها سالم‌تر بود، از جمله اینکه بیشتر می‌خوابیدند و زمان کمتری را در برابر صفحه موبایل یا تلویزیون می گذراندند. دکتر لنگلی گفت با توجه به اینکه مطالعه برای لذت شخصی در سنین پایین تا این حد مفید است، باید هر کاری از دستمان برمی آید انجام دهیم تا کودکان و نوجوانان را با کتابخوانی آشنا کنیم. او گفت مهم این است که موضوعی پیدا کنیم که واقعا از خواندن آن لذت ببرند. ممکن است یک برنامه تلویزیونی یا یک بازی باشد و بتوان از همان به عنوان نقطه ورود به دنیای مطالعه استفاده کرد. در مجموع این پژوهش نشان داد که مطالعه در هر سنی سلامت مغز و روان را بهبود می بخشد و خطر افت توانایی های ذهنی را کاهش می دهد. در این مطالعه آمده است داده های حاصل از نظرسنجی در میان بزرگسالان نشان می دهد که مطالعه با کاهش استرس، افزایش همدلی، بهبود رفاه روانی و کاهش احساس تنهایی مرتبط است. این مطالعه همچنین میگوید که باشگاه‌های کتابخوانی به تقویت ارتباطات اجتماعی کمک می‌کنند. پروفسور ساهاکیان گفت گروه‌های مطالعه و باشگاه‌های کتابخوانی به نظر می‌رسد از طریق تعاملات اجتماعی مزایای بیشتری نیز فراهم می‌کنند. این گروه‌ها می‌توانند به افراد کمک کنند کمتر احساس انزوا کنند و ارتباط بیشتری با دیگران داشته باشند، موضوعی که ثابت شده خطر ابتلا به زوال عقل را کاهش می‌دهد. گرچه این باشگاه‌ها در هر سنی می‌توانند سرگرم کننده و مفید باشند، اما برای سالمندانی که تحرک کمتری دارند ایده‌آل هستند. پروفسور ساهاکیان افزود برای شروع کتابخوانی هیچ وقت دیر نیست و مطالعه می تواند در تمام طول زندگی حتی در سالهای سالمندی برای ما فواید زیادی به همراه داشته باشد.
1: گزارش گلناز اسفندیاری رو شنیدید از اینکه چقدر میتونه مطالعه کمک کنه به ما. آمار میخوندم از ایران، آمار سرانه مطالعه در ایران معمولا بین 13 تا 16 دقیقه است در روز برای کتاب و تا حدود 30 تا 40 دقیقه با احتساب مطالعه دیجیتال و نشریات در نوسان این ارقام. وقتی مقایسه میشه با میانگین جهانی، جایگاه نامناسبی رو برای ایران ترسیم میکنه. من چند تا مثال میزنم، این چیزی که در شبکه‌های اجتماعی خودتون میتونید سرچ کنید. مثلا هند سرانه مطالعهش بیش از 100 دقیقه در روزه، چین سرانه 74 دقیقه‌ای داره در روز، یه شرایط دیگه ای هم هستن که مثلا ژاپن 90 دقیقه. میتونید مطالعه کنید و ببینید چقدر فاصله دارن با ایران. با این گزارش به پایان این برنامه خبری تحلیلی رسیدیم. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. هر جای جهان که هستید در صلح و آرامش دانا مانا و توانا باشید.
5: ساعت 23 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. اتحادیه اروپا سطح هشدار شناورهایش را در دریای سرخ افزایش داد. سفیر آمریکا در ناتو به رادیو اروپای آزاد گفت ایران در پی ایجاد آشوب و تحمیل هزینه است. امانوئل مکرون می گوید اخیراً حملات ترکیبی روسیه علیه اروپا شدت گرفته است. با درود، حمید فاطمی هستم. خبرها رو به آگاهی میرسانم. اتحادیه اروپا روز جمعه اعلام کرد که سطح هشدار مأموریت دریایی این اتحادیه را برای اسکورت کشتی‌ها در دریای سرخ به دلیل تهدید حوثی‌های تحت حمایت ایران افزایش داده است. هفته گذشته حوثی‌ها کنترل کامل نوار ساحلی یمن در دریای سرخ و تنگه باب‌المندب را به دست گرفتند، تنگه‌ای که شریان حیاتی صادرات نفت عربستان سعودی محسوب می‌شود. کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، پس از گفتگو با وزیر خارجه سعودی در فضای مجازی نوشت با توجه به وخامت اوضاع امنیتی، مأموریت آسپیدس سطح هشدار شناورهای خود را بالا برده است. اتحادیه اروپا مأموریت آسپیدس را در سال 2024 در دوره که حوثی‌ها کشتی‌های تجاری را در دریای سرخ هدف قرار می‌دادند را هم‌اندازی کرد. پیشروی‌های اخیر حوثی‌ها و اختلال در تردد از تنگه هرمز نگرانی از کاهش عرضه جهانی نفت را افزایش داده است. ماتیو ویتاکر، سفیر آمریکا در ناتو، در گفتگو با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گفت ایران در پی ایجاد آشوب و تحمیل هزینه است و کشورهای عضو ناتو باید توان خود را برای مقابله با حملات ترکیبی و حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی افزایش دهند. سفیر آمریکا در ناتو در گفتگو با ری فورلونگ، خبرنگار ارشد بین المللی رادیو اروپای آزاد، گفت ناتو بیشتر موشک‌های شلیک شده از سوی ایران را رهگیری کرده و برای حفاظت از قلمرو این ائتلاف از توانمندی‌های خود در مدیترانه و ترکیه استفاده کرده است. ویتاکر گفت کشورهای عضو باید روی مقاومسازی زیرساخت‌های حیاتی خود سرمایه گذاری کنند و افزود نخستین اقدام در یک درگیری احتمالی در آینده لزوماً عبور نیروهای نظامی از مرزها نخواهد بود، بلکه ممکن است یک حمله ترکیبی به زیرساخت‌های حیاتی باشد. در همین حال امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، روز جمعه اعلام کرد که روسیه کارزار حملات ترکیبی یا هیبریدی خود را علیه اروپا و فرانسه تشدید کرده است. مکرون تأکید کرد که به این اقدامات پاسخ داده خواهد شد. منظور از حملات ترکیبی مجموعه ای از عملیات پهپادی، سایبری و اقدامات خرابکارانه است. مکرون به قصد حمله پهپادی به فرودگاه لایپزیگ در ماه اوت اشاره کرد که دولت آلمان روسیه را عامل آن می‌داند و از آن به عنوان شاهدی بر تغییر ماهیت تهاجم روسیه نام برد. مکرون افزود مسکو به دنبال ارعاب و درهم شکستن عزم اروپا برای حمایت از اوکراین در جنگ با روسیه است. او گفت به دولتش دستور داده طرحی برای حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی در برابر حملات پهپادی و سایبری تدوین کنند. روسیه این اتهامات را رد می‌کند. کاخ سفید واشنگتن گزارش کمیته مستقل حقیقت‌یاب سازمان ملل در امور ایران را درباره حمله به مدرسه میناب و منطقه مسکونی در لامرد محکوم کرد. آنا کلی، یکی از سخنگویان کاخ سفید، گفت تنها طرفی که در این درگیری‌ها مرتکب جنایات جنگی شده حکومت ایران است که هزاران نفر از مردم خودش و شهروندان آمریکا در خارج از کشور را کشته، تنگه هرمز را به صحنه عملیات تروریستی تبدیل کرده و به همسایگان خود در منطقه حمله کرده است.
10: کمیته مستقل سازمان ملل در گزارش خود اعلام کرده بود که دلایل معقولی وجود دارد برای باور به اینکه آمریکا در جریان دو حمله هوایی در مینا و لامرد که دست کم 178 غیر نظامی از جمله زنان و کودکان در آن کشته شدند مرتکب جنایات جنگی شده است. گزارش این کمیته همچنین با اشاره به سرکوب مرگبار اعتراضات دیماه 1404 در ایران نتیجه گیری کرده است که بسیاری از موارد سرکوب مصداق جنایات علیه بشریت محسوب می شود. خبرها را شنیدید، سپاسگزاریم از همراهی شما.

رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر، دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، شنیدن برنامه های رادیو فردا بدون محدودیت. اپلیکیشن رادیو فردا برای iOS و اندروید. رادیو فردا.

برای آخرین خبرها و گزارش‌ها به وبسایت و یا اپ رادیو فردا سر بزنید. radiofarda.com

0: صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. اتحادیه اروپا سطح هشدار شناورهایش را در دریای سرخ افزایش داد. سفیر آمریکا در ناتو به رادیو اروپای آزاد گفت ایران در پی ایجاد آشوب و تحمیل هزینه است. امانوئل مکرون میگوید اخیراً حملات ترکیبی روسیه علیه اروپا شدت گرفته است. با درود، حمید فاطمی هستم، خبرها را به آگاهی میرسانم. اتحادیه اروپا روز جمعه اعلام کرد که سطح هشدار ماموریت دریایی این اتحادیه را برای اسکورت کشتی‌ها در دریای سرخ به دلیل تهدید حوثی‌های تحت حمایت ایران افزایش داده است. هفته گذشته حوثی‌ها کنترل نوار ساحلی یمن در دریای سرخ و تنگه باب المندب را به دست گرفتند، تنگه‌ای که شریان حیاتی صادرات نفت عربستان سعودی محسوب می‌شود. کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، پس از گفتگو با وزیر خارجه سعودی در فضای مجازی نوشت با توجه به وخامت اوضاع امنیتی، ماموریت آسپیدس سطح هشدار شناورهای خود را بالا برده است. اتحادیه اروپا ماموریت آسپیدس را در سال 2024 در دوره‌ای که حوثی‌ها کشتی‌های تجاری را در دریای سرخ هدف قرار می‌دادند راه اندازی کرد. پیشروی‌های اخیر حوثی‌ها و اختلال در تردد از تنگه هرمز نگرانی از کاهش عرضه جهانی نفت را افزایش داده است. ماتیو ویتکاکر، سفیر آمریکا در ناتو، در گفتگو با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، گفت ایران در پی ایجاد آشوب و تحمیل هزینه است و کشورهای عضو ناتو باید توان خود را برای مقابله با حملات ترکیبی و حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی افزایش دهند. سفیر آمریکا در ناتو در گفتگو با ری فورلونگ، خبرنگار ارشد بین‌المللی رادیو اروپای آزاد، گفت ناتو بیشتر موشک‌های شلیک شده از سوی ایران را رهگیری کرده و برای حفاظت از قلمرو این ائتلاف از توانمندی‌های خود در مدیترانه و ترکیه استفاده کرده است. ویتاکر گفت کشورهای عضو ناتو باید روی مقاومت‌سازی زیرساخت‌های حیاتی خود سرمایه گذاری کنند. به افزود نخستین اقدام در یک درگیری احتمالی در آینده لزوماً عبور نیروهای نظامی از مرزها نخواهد بود، بلکه ممکن است یک حمله ترکیبی به زیرساخت‌های حیاتی باشد. در همین حال امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، روز جمعه اعلام کرد که روسیه کارزار حملات ترکیبی یا هیبریدی خود را علیه اروپا و فرانسه تشدید کرده است. مکرون تأکید کرد که به این اقدامات پاسخ داده خواهد شد. منظور از حملات ترکیبی مجموعه ای از عملیات پهپادی، سایبری و اقدامات خرابکارانه است. مکرون به قصد حمله پهپادی به فرودگاه لایپزیگ در ماه اوت اشاره کرد که دولت آلمان روسیه را عاملان می داند و از آن به عنوان شاهدی بر تغییر ماهیت تهاجم روسیه نام برد. مکرون افزود مسکو به دنبال ارعاب و در هم شکستن عزم اروپا برای حمایت از اوکراین در جنگ با روسیه است. او گفت به دولتش دستور داده طرحی برای حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی در برابر حملات پهپادی و سایبری تدوین کنند. روسیه این اتهامات را رد می‌کند. وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه تایید کرد که دولت این کشور فروش 48 جنگنده F-35 را به عربستان سعودی به ارزش 24 میلیارد دلار تصویب کرده است. کنگره آمریکا 30 روز فرصت دارد تا در این مورد تصمیم بگیرد. جنگنده‌های F-35 پیشرفته‌ترین جت‌های جنگی در جهان به شمار می‌روند. در خبر دیگر، کاخ سفید گزارش کمیته مستقل حقیقتیاب سازمان ملل در امور ایران را درباره حمله به مدرسه میناب و منطقه مسکونی در لامرد محکوم کرد. آناکلی، یکی از سخنگویان کاخ سفید، گفت تنها طرفی که در این درگیری‌ها مرتکب جنایات جنگی شده حکومت ایران است که هزاران نفر از مردم خودش و شهروندان آمریکا در خارج از کشور را کشته، تنگه هرمز را به صحنه عملیات تروریستی تبدیل کرده و به همسایگان خود در منطقه حمله کرده است. کمیته مستقل سازمان ملل در گزارش خود اعلام کرده بود که دلایل معقولی وجود دارد برای باور به اینکه آمریکا در جریان حملات هوایی‌اش مرتکب جنایات جنگی شده باشد. خبرها را شنیدید، از همراهی شما سپاسگزارم.
1: شنونده تکرار برنامه خبری 22 هستید.
2: درود بر شما شنوندگان و همراهان همیشگی رادیو فردا که در ساعت 22 به وقت ایران همراه ما هستید. ساعت‌های پایانی آدینه 27مین روز از شهریور ماه 1405. من رویا ملکی در یک ساعت پیش رو همراه شما هستم.
3: شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
2: وزارت خزانه داری آمریکا روز پنجشنبه صرافی رمز ارزی بیت بانک، شرکت توسعه دهنده اون و 3 فرد مرتبط با بابک زنجانی رو به اتهام مشارکت در شبکه دور زدن تحریم‌های جمهوری اسلامی تحریم کرد. وزارت خزانه داری آمریکا گفته بابک زنجانی بین ماه‌های ژوئن و ژوئیه امسال از بیت بانک برای انتقال صدها میلیون دلار بیت کوین به سپاه پاسداران استفاده کرده. شرکت پیشتاز سیمرغ تجارت الکترونیک، توسعه دهنده نرم افزار بیت بانک و حسین علی زاکر حسین، محمد مهدی زاکر حسین و عادل حیدری نیز در فهرست تحریم‌های جدید قرار گرفتند. وزارت خزانه داری گفته این افراد از عوامل کلیدی شبکه رمز ارزی بابک زنجانی برای دور زدن تحریم ها هستند. گزارشی بشنوید از الهه روانشاد.
4: وزارت خزانه داری آمریکا در ادامه فشار حداکثری اقتصادی بر ایران و هدف گرفتن منابع مالی جمهوری اسلامی روز پنجشنبه اعلام کرد بیت بانک را به عنوان یکی از اجزای اصلی شبکه دور زدن تحریم ها به وسیله جمهوری اسلامی تحریم می کند. وزارت خزانه داری آمریکا در بیانیه‌اش از رسیدن صدها میلیون دلار از این طریق به سپاه پاسداران خبر داده و افزوده که بیت بانک در پردازش پرداخت ها از سوی کشتی ها برای گذر ایمن از تنگه هرمز نیز دست داشته است. و اما دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه از نزدیک شدن به نقطه حساس در جنگ با ایران گفت و تاکید کرد که حالا باید تصمیمی بزرگ بگیرد. او در این مورد به پایگاه خبری اکسیوس گفت به زودی باید یک تصمیم بزرگ بگیرم. آیا میخواهم وارد عمل شوم و آنها را نابود کنم یا نه؟ تصمیم بزرگی است و هر چیزی از من میتواند براید. این گفته و موضع‌گیری ترامپ در آستانه دیدار برنامه‌ریزی شده او با رهبران کشورهای ساحلی خلیج فارس است که زمان آن روز سه‌شنبه آینده و در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک اعلام شده است. اکسیوس نوشته دیدار ترامپ و این سران میتواند مرحله بعدی جنگ را تحت تأثیر قرار دهد. تلاش تازه‌ای برای دیپلماسی یا تشدید اقدامات نظامی. دونالد ترامپ به اکسیوس گفته است قصد دارد از طریق دیدار با رهبران منطقه و دریافت نظرات آنها در گام‌های بعدی جنگ از آن بهره بگیرد. به نوشته این پایگاه خبری، کشورهای شرکت کننده در دیدار با رئیس جمهوری آمریکا در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر، بحرین، کویت و عمان خواهند بود. دونالد ترامپ در ادامه به اکسیوس گفته است از اینکه محاصره دریایی مانع از صادرات نفت ایران شده بسیار راضی است و افزوده که از زمانی که آمریکا محاصره دریایی را آغاز کرده حتی یک کشتی هم به ایران نرفته. دونالد ترامپ ساعتی پیش از آن خبر داده بود که ایران مستقیما با دولتش تماس گرفته و به گفته او بسیار خواهان توافق با آمریکا هستند. از سوی دیگر لی جای میونگ رئیس جمهوری کره جنوبی امروز جمعه در یک نشست خبری اعلام کرد که هیچ نیروی نظامی برای مشارکت در جنگ به خاورمیانه اعزام نخواهد شد. او اعزام نیرو یا تجهیزات نظامی به خاورمیانه در صورتی که به مشارکت کشورش در جنگ منجر شود را رد کرد، اما گفت کره جنوبی ممکن است برای حفاظت از کشتیرانی تجاری و انتقال نفت در منطقه نقش بیشتری بر عهده گیرد. رئیس جمهوری آمریکا از سئول به دلیل آنچه حمایت ناکافی از تلاش‌های آمریکا در ارتباط با جنگ ایران خوانده انتقاد کرده است. و اما آمریکا اجازه سفر هیئت ایرانی به نیویورک برای حضور در مجمع سازمان ملل متحد را صادر کرده است. وزارت امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد که به هیئت ایرانی با اعضای محدود اجازه می‌دهد هفته آینده در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک شرکت کند. سخنگوی این وزارتخانه به رادیو فردا گفت در چارچوب تعهدات آمریکا به عنوان کشور میزبان، هیئت اصلی حکومت ایران اجازه خواهد داشت در سطح عالی مجمع عمومی سازمان ملل متحد شرکت کند. و در عین حال افزود که هیئت ایرانی مشمول محدودیت‌های تردد خواهد بود و توضیح داد که بر اساس سیاست آمریکا اعضای آن از خرید کالاهای لوکس و برخی کالاهای دیگر منع خواهند شد. خبرگزاری فرانسه به نقل از یک منبع آگاه گزارش داده که مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران در قالب این هیئت به نیویورک سفر خواهد کرد. تامی پیگوت سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در پیامی در شبکه ایکس نوشته است در حالی که ایرانیان عادی با سرکوب شدید، کمبود آب و برق و تورم فزاینده دست و پنجه نرم می‌کنند، مقامات حکومتی می‌خواهند در نیویورک به خریدهای لوکس و تجملی و گسترده بپردازند. ما اجازه چنین کاری را نخواهیم داد. ایالات متحده آمریکا همچنین خرید عضویت در باشگاه‌های عمده فروشی یا کالاهای لوکس را در درون آمریکا برای مقام‌های نمایندگی ایران در سازمان ملل، مقام‌های بازدید کننده و افراد تحت تکفل آنها ممنوع خواهد کرد. و خطاب به خرده فروشان منطقه نیویورک نوشته است: هوشیار باشید و نگذارید در این نقض مقررات سهیم شوید.
2: گزارش الهه روانشاد رو شنیدید که وزارت خزانه‌داری ایالات متحده بیت بانک صرافی رمز ارزی مرتبط با بابک زنجانی رو تحریم کرده. به گفته این وزارتخانه، بیت بانک بخشی از شبکه مالی مرتبط با جمهوری اسلامی بوده و در انتقال صدها میلیون دلار به سپاه پاسداران و همچنین پردازش پرداخت‌های مرتبط با عبور کشتی‌ها از سنگ هرمز نقش داشته. گفتگوی داشتم با معصوم طاهرخانی، تحلیلگر اقتصادی ساکن لندن، و از او پرسیدم که این تحریم‌ها چه اهمیتی داره؟
5: تحریم شبکه رمزارزی بعد از اینکه آمریکا اومد و عملیات طرد اقتصادی رو استارت زد، دو بخش اساسی رو درش گنجوند که به شدت بازوهای پولی سپاه و حکومت محسوب میشن. یکی طلا و دوم رمزارز بود. البته قبلا هم این اتفاق افتاده بود و خود آقای بسنت اشاره کرده بود که ما تقریبا چیزی حدود 500 میلیارد دلار از شبکه رمزارزی مرتبط با جمهوری اسلامی رو مسدود کردیم و اینها و حتی به طعنه میگفت که ما خیلی هاشون رو بلاک کردیم و اینا هنوز خیلی ها نمیدونن و رمزاشون رو وارد میکنن و بعد فکر میکنن رمز اشتباس، در صورتی که ما اونها رو مسدود کردیم. الان اتفاقی که افتاده، این شبکه ها داره با یک شدت خیلی بیشتری پیگیری میشه و با هدف اصلی این هست که بیاد سرمنشأ که در چین و در امارات هست رو اونها رو هدف گذاری کرده و نسبت به قبل صرف نظر از این که میخواد تمام ترانزکشن ها یا اون معاملات در شبکه رو شناسایی بکنه، هدف بزرگش اینه که بتونه این وسط فشار مضاعفی رو روی شرکای تجاری که اصل کاری هم چین هست بیاره.
2: یعنی با یک تحریم معمولی طرف نیستیم و آمریکا مشخصا یک مسیر انتقال پول رو هدف قرار داده.
5: دقیقاً، کاری هم که اخیراً یک دادگاهی در نیویورک انجام داد اومد و اعلام کرد که ما می‌خوایم کل پولی که در نتیجه نقل و انتقالاتی که انجام شده در بستر بلاکچین و تقریباً 1.5 میلیارد دلار هست و ما 61 میلیون دلارشو الان مسدود می‌کنیم، این کاری که اخیراً انجام داد این دادگاه، شاید بگیم برای اولین بار بود که آمریکا اومد و یک حکم صادر کرد برای مسدودسازی کل پول‌ها، و وقتی این کارو انجام میده و ماهیت پول رو هدف گذاری میکنه، اینجا دیگه براش مهم نیست که ابتدا انتهای این زنجیره چه دولت یا چه حکومتی قرار گرفته، و اینکه حتی این هم مهم نیست که حتما احراز بشه که اون افراد دخیل بودن در این شبکه. صرف قرار دادن ماهیت پول دست این مجموعه رو بسیار باز میذاره که بیاد و هر آن کسی که حدس میزنه یا مشکوک به این موضوع هست رو تارگت بکنه. و حالا هدف گذاری همه این داستان ها چیه؟ هدف اصلی اینه که تا میشه جریانات ورود پول به ایران و همینطور جریانات انتقال پول از درون شبکه رمز ارز به گروه های نیابتی و همینطور برای خرید سلاح برای گروه هایی که به ویژه در روسیه و همینطور در نیجریه هستن، اونها رو قطع بکنه. یعنی کاملا داره اون بازوی غیر شفاف سپاه رو قطع میکنه با این
2: کار. واقعا میتونه این اتفاق بیفته یا فقط جریان پول متوقف میشه یا میتونه فقط مسیر انتقال رو عوض کنه؟
5: قطعا این اتفاق در قالب صفر شدن ترانزکشن ها اتفاق نمیفته. یعنی که خود آمریکا میدونه که این کارها صرفا داره هزینه، زمان و همینطور ریسک رو میبره بالا برای جمهوری اسلامی. اصلا داستان صفر شدن کل فرایند وجود نداره. و این وسط چه اتفاقی میفته؟ سیستم مجبوره برای اینکه بیاد دور زدن ها رو جوری انجام بده که ردش دیرتر زده بشه. از اون طرف صرافیاش که خیلی هاشون تحریم شدن مجبوره بره سراغ ردیف های دو و سه صرافی های متوسط و ضعیفتر که اینها هم ریسک عدم بازگشت پول رو میبره بالا و هم هزینه دلالی به هزینه واسطه‌گری رو بالاتر میبره. طبیعیه که کل این پکیج در نهایت ختم به این موضوع میشه که دست سیستم به پولها و به اون دلارهایی که دنبالش هست خیلی دیرتر برسه و این دیرتر رسیدن طبیعتاً تأثیر هم در بازار داخل ایران میذاره و هم در دسترسی سپاه به اون اهدافی که داره چه خارج از کشور و چه در داخل کشور هست میذاره.
2: این رمزارز دقیقا چه مزیتی داره برای شبکه‌هایی که تحت تحریم هستن که انقدر جذابه براشون؟
5: بخش عمدش برمیگرده به این که ردیابی پول تو این مسیرها به سختی اتفاق میفته. یعنی شما این یکی از دلایلی که اصلا رمزارز در دنیا تونست رشد خیلی خوبی رو داشته باشه به خاطر این بود که شما میتونستی تمام آن چیزی که نیاز داری برای نقل و انتقال مالی رو در اختیار داشتی، ضمن اینکه هیچ دولتی هم اصلا اون بالا سر نیست که بخواد کنترلت بکنه یا ازت تاییدیه‌های پولشویی بگیره. به خاطر همین هم هست که عمدتاً هم روی بحث‌های غیر شفاف مثل مواد مخدر، مثل بحث‌های تروریسم یا پولشویی بیت کوین و حالا به صورت عموم در بین مردم شناخته شده است، کلاً کریپتو یا رمز ارز بسیار مورد توجه هست. سپاه هم از این ابزار استفاده میکنه برای اینکه بتونه تا حد زیادی دور از اون سیستم های تحریم و دور از اون سیستم هایی که احتمالاً ریسک بلاک شدن پول وجود داره بتونه نقل و انتقال رو انجام بده و این مسیر تا حد زیادی تا الان کار کرده براش و از سال تقریبا 93 که یک ردیفی رو در بودجه کل کشور گذاشتن به اسم بهینه سازی و تقویت بنیه دفاعی، از اون سال تقریبا سالی 20 میلیون بشکه سپاه داره نفت میگیره از دولت و برای فروش و این نفتی هست که دقیقا با همون ردیف بودجه داره خرج میشه و این پولاش هم هیچ جا شفاف تا حالا نشده که چه بخش از این پولا به ایران برگشته، چقدر صرف گروه های نیابتی شده، چقدرش تو مسیرها از بین رفته و چقدرش تا الان در حسابها ذخیره وجود داره یا نداره و در نهایت الان که خب نیاز اساسی به تامین سلاح و مهمات و همینطور تجهیزات دفاعی هست هیچ گزارش شفافی نیست. پس وقتی این پولها داره توی این مسیر اعلام میشه از سوی خزانه داری که ما مثلا تا الان 500 میلیارد دلار رو بلوکه کردیم، چه مرتبط با سپاه چه حسابهایی که مرتبط با بانک مرکزیه، ما تازه داریم یه سری اخبار و اطلاعات رو میشنویم و این رو هم میدونیم که اینها صرفا نوک کوه یخه، هنوز خیلی از اطلاعات اعلام نشده.
2: تحریم بیت بانک که حالا به بابک زنجانی هم نسبت داده شده قرار کدوم بخش از کار رو سخت‌تر کنه؟ دسترسی به پول رو، انتقال پول رو، تبدیل رمز ارز رو، کجای کار رو سخت می‌کنه برای جمهوری اسلامی؟
5: تقریبا میتونیم بگیم کل این پروسه رو شامل میشه و خود بابک زنجانی به عنوان کسی که تسهیلگر بوده توی این پروسه تا حد زیادی سعی میکرده پولهایی که در خارج از کشور هست رو بیاد به چرخه تبدیل و چرخه انتقال بندازه. کاری که الان پیش اومده، اتفاقی که الان افتاده، ما نمیدونیم این تحریمی که شده این بیت بانک چقدر خودش اصطلاحاً اسید داشته یا AUM یا اون پولی که تحت مدیریت داشته چقدر بوده و اون سرمایه اولیه‌اش و پولی که توی این فرایند تا حالا منتقل کرده یا پولی که هنوز در پروسه گردش هست رو اطلاعات جزئیشو نداریم، ولی میدونیم که صرف نظر از 4 تا شرکت در واقع بروکر یا کارگزاری که تقریبا یک ماه پیش تحریم شدن، این بیت بانکی که الان تحریم شده و 2-3 تا از شرکت‌های دیگه‌ای که منسوبن به بابک زنجانی تحریم شدن و قطعا شرکت‌های دیگه‌ای هم در ادامه خواهند بود، همه اینها بخشی از اون کانال‌های نقل و انتقال مالی سپاه هستند که مبدأ و مقصدش مشخص نیست. ما فقط می‌دونیم یک حساب غیر شفاف این وسط وجود داره و تا الان هم تا حد زیادی این حساب‌ها در حساب‌های ملی ایران که باید بانک مرکزی اینا رو گزارش بکنه هیچ رد و وجودی ازشون نیست.
2: خب بیت بانک تحریم شد. در این بیانیه که وزارت خزانه‌داری اعلام کرده، وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرده، گفته بیت بانک در پردازش پرداخت‌ها از طرف کشتی‌ها برای گذر ایمن از سنگ هرمز هم دست داشته. این اقدامی که آمریکا انجام داده در چارچوب عملیات تازه واشنگتن موسوم به طرد اقتصادی علیه شبکه‌های مالی مرتبط با ایران انجام شده. وزارت خزانه‌داری ایالات متحده بر اساس طرح طرد اقتصادی اقتصادی جمهوری اسلامی هر هفته تحریم‌های تازه‌ای رو علیه افراد و نهادها و شرکت‌های مرتبط با حکومت ایران یا سپاه پاسداران اعلام می‌کنه که روز پنجشنبه هم بیت بانک رو تحریم کرد.
6: شما درباره آن چه شنیدید چه فکر می‌کنید؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستید.
7: 2-0-420-725-970-30.
2: در هفتم ماه جنگ، جمهوری اسلامی تلاش تازه‌ای رو برای سازماندهی نیروهای مردمی آغاز کرده. روز جمعه در تهران رزمایشی با عنوان 313,000 جانفدای ایران برگزار شد و حسین طائب رئیس سازمان بسیج مستضعفین از سازماندهی صدها هزار تن آموزش اونها و آغاز الحاقشون به گردانها و یگانهای دفاعی صحبت کرده. اما طائب از تعبیر دیگه هم استفاده کرده، مردمی سازی دفاع و امنیت، عبارتی که این پرسش رو مطرح میکنه که نیرویی که حالا با ضرورت دفاع در برابر حملات خارجی سازماندهی میشه در آینده چه نقشی در داخل ایران خواهد داشت. همکارم رویا کریمی مژ گفتگوی داشته با علی افشاری، تحلیلگر سیاسی ساکن واشنگتن، و ابتدا این پرسش رو مطرح کرده که آیا حکومت در حال ساختن نیروی با دو مأموریت جنگ با دشمن خارجی و کنترل امنیتی در داخل؟
8: از ابتدا هم این جمعیتی که در خیابون‌ها حضور پیدا کردن از نگاه حکومت، نه لزوما همه افرادون رو شرکت میکنن، این حضور بیشتر برای این بود که یک وقت نیروهای در داخل همسو با حمله خارجی که انجام شده فعال نشن و در از برای همین اومدن. و حالا در ادامه الان هم که دوباره این با فرمان سردار حسن‌زاده رئیس سپاه محمد رسول الله تهران بزرگ این همایش در تهران انجام شده، 313,000 نفری جان فدا دادن و قرار فدا در استانهای دیگه هم نمیرین انجام بشه. این دوست از زمانی هست که ما شاهد این هستیم که تحریکات یا حداقل ادعاهای ظاهری ترامپ و اسرائیلی ها نسبت این که جمهوری اسلامی سقوطش قریب الوقوع افزایش پیدا کرده و در واقع نگرانی ها نسبت به این که بخواد این هدف اصلی از گسترش تحریم ها و تشدید محاصره دریایی ایجاد خط حالا آشوب و ناآرامی در ایران باشه. پیامی هم که مشتبه خامنه‌ای داده بود به طائب، در اونجا هم ما این امنیتی سازی، حالا اونجوری که امنیت عمومی میگه رو، مفادش رو شاهد بودیم که بعد از این نیرویی که فعال شده و امدادم کاملا سازه افتا یک سپاه بود دیگه، یعنی نیرو زمینه سپاه و بسیج و اینا نقش پررنگی در سازماندهی و هدایت تجمع امروز داشتن، در اصل حالا میخوان از این چیزی که حالا پزشکیان هم حتی در جاهای امنیت محل محور گفتن روزها، بعد از این استفاده داخلی هم بکنن، یعنی بهره برداری کنن از آن چیزی که حالا مقاومت من مقابل تجاوز خارجی گفته میشه و خب راحت بیان مشروعیت داره، بعد اینا بخوان تعمیم بدن به مسیر غیر قابل قبولی که ازش برای ترکوب هر اعتراض داخلی استفاده کنه.
9: اما آقای افشاری، پیش از این جمهوری اسلامی یک بسیج عمومی رو در کشور شکل داده بود، بسیجی که ساختارش سالها در بدنه جمهوری اسلامی وجود داشته و فعالیت کرده. جان فدا رو اگر بخوایم در کنار بسیج با اون سابقه طولانیش قرار بدیم، چه اتفاق جدیدی قراره در اون شکل بگیره که بسیج نتونسته اون رو انجام بده؟
8: این اتفاق چندان جدیدی نیست و این مجموعه جان فدا هم خارج از بسیج نیست، به خصوص الان. حالا در اون روزهای اولیه بعد جنگ ترکیب متفاوتی در خیابون‌ها بودن، ولی این جان فدا ها دوباره همون نیروهای در اصل، یعنی اون کانون اصلیش بسیج هست، حالا حتی میشه گفت نیروی زمینی سپاه هست، اما اونها بر بستر جنگ تونستن که یک نیروهایی که در اینجا فعال شدن انگیزه پیدا کردن، حالا ممکنه اون گرایش کلی رو دارن ولی الان عضو تشکیلات بسیج هستن، نفر بسیج الان حالت سازماندهی داره، یعنی مجموعه رسمیه، اما الان میخوان احساس بکنن از این، یعنی از اون حرکت جان فدا هم یه نیروی داوطلب جذب کنن، ولی از اون مهمتر اینه به عنوان یک نیروی داوطلب مردمی و متنوع یعنی به دروغ میخوان این ادعا رو جا بندازن که این مجموعه جان فدا حول جمهوری اسلامی نیست، حول دفاع از ایرانه. مثلا ما امروز میبینیم که مثل خواهامای یهودی بودن، یا باز شما چهره های زنانی که با تبعیض کوچک جمهوری اسلامی تعارض آشکار دارن رو میبینیم، با اینا مصاحبه میکنن و تحت این عنوان میخوان عمل بکنه. و در نهایت باز همون گونه که فرمان برگزاری این تجمع رو فرمانده سپاه محمد رسول الله داده، سخنران رئیس سازمان بسیج سپاه هست، کنترل و هدایت و پایه ارتش هم سپاه بسیج هست.
9: و فکر میکنید که سازماندهی جان فدا در حد این لشکرکشی های خیابانی و نمایش های خیابانی ادامه پیدا میکنه یا واقعا سازوکاری برای سازماندهی به اونها و آموزش های نظامی و رزمی برای اونها در نظر گرفته میشه؟
8: حالا فعلا اینا در سطح اون چیزی که خودشون میگن برنامه‌های خیابانی هست و فعلا در سطح همین حالا اون چیزی که مردمی هست، سیاسی هست استفاده میکنن. ولی این احتمال داره حالا اون بخشی از اینهایی که آموزش ندیده هستن هم جذب کنن یا به حال ببرن دوباره تو همین تشکل بسیج در اثر اونجا اینها رو آموزش بدن. اما نکته‌ای که هست اینها الان یک نیروی اجتماعی درست کردن برای کنترل خیابون‌ها، فراتر از اون نیروهای رسمی و نیمه رسمی که وجود داره، و میخوان تا زمانی که بالاخره مسئله جنگ کاملا تموم بشه و آن چیزی که سیاست تهاجمی دولت‌های اسرائیل و آمریکا هست و همچنین بقای حکومت بعد از جنگ و بعد از جایگزینی خامنه‌ای اول هم تصفیب بشه و تحقیدها برطرف بشه، اینها از این نیرو میخوان استفاده بکنن. اما نکته ای که نادیده میگیرن این هستش که این نیرو اگر بخواد در حوزه سرکوب داخلی فعال بشه، در روش متفاوتی با اون بسیجی که در دهه 60 حالا بود پیدا نمی کنه. همین کار رو جمهوری اسلامی تا حدی در دهه همه سال 59 و خصوص 60 به بعد انجام داد. حالا در سطح محدودتر این بار داره رخ میده، ولی این که بتونن که واقعا میشینی که حالا دنبالش هستن بخوان به این حرکت یک وجهه متکثر مردمی بدن، خیلی تا زمانی که فضای بسته سیاسی باشه این مورد قبول واقع نمیشه و موقعی هم که مسئله جنگ بره کنار دوباره جامعه با یه تأخیر برمیگرده به شرایط قبل جنگ.
2: علی افشاری صحبت میکرد، تحلیلگر سیاسی ساکن واشنگتن، از رزمایشی با عنوان 313 هزار جان فدای ایران که قرار بوده این در حقیقت رزمایش با همافزایی سپاه، ناجا و اقشار مختلف جامعه آنطوری که سپاه اعلام کرده انجام بشه و در جهت ارتقای امنیت پایدار و مقابله با تهدیدات احتمالی قراره این جان فدایان شکل بگیرن. به هر حال اینها به دنبال یک ماموریت هستن، جنگ با دشمن خارجی و کنترل امنیت داخلی. همین روزها خبر این آمد که روز جمعه زاهدان بامداد جمعه شاهد یک درگیری مسلحانه بوده، درگیری مسلحانه دو ساعته، رویدادی که درباره شمار کشته ها، مجروح ها و همچنین عاملان اون روایت های متفاوتی منتشر شده. این حادثه در ادامه مجموعه ای از درگیری های مسلحانه در سیستان و بلوچستان رخ داده و بار دیگه وضعیت امنیت این استان رو مورد توجه قرار داده. بیشتر بشنوید از نسرین افشار.
7: بامداد جمعه صدای تیراندازی های شدید و رگباری در محدوده خیابان دانشگاه و اطراف خیابان های دانشجوی شهر زاهدان ساکنان این منطقه را به خیابان ها کشاند. گزارش‌ها و ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که این درگیری مسلحانه حدود دو ساعت به طول انجامیده و با حضور گسترده نیروهای امنیتی، رفت و آمد شتاب زده آمبولانس‌ها و ایجاد ایست‌های بازرسی در خیابان‌های اطراف همراه بوده است. در ویدیوهایی که کاربران در شبکه‌های مجازی به اشتراک گذاشتند، آثار اصابت گلوله به یک خودرو و تجمع مردم دیده می‌شود. درباره تلفات و جزئیات این حادثه، روایت‌های متناقضی از سوی رسانه‌های رسمی و منابع محلی منتشر شده. خبرگزاری صدا و سیمای سیستان و بلوچستان اعلام کرد که در پی حمله به یک ایست بازرسی تنها یک مأمور پلیس کشته شده است. این در حالی است که برخی شبکه‌های اجتماعی از هدف قرار گرفتن و کشته شدن شماری از نیروهای امنیتی خبر می‌دهند. در همین حال وبسایت هالوش که اخبار سیستان و بلوچستان را پوشش می‌دهد، گزارش داده که این درگیری از حوالی ساعت 12:30 بامداد آغاز شده و سرنشینان یک خودروی پژو 405 هدف حمله قرار گرفتند. به گزارش این رسانه محلی، در جریان تیراندازی‌ها یک فرد مسلح، سه نیروی نظامی و دو زن رهگذر مجروح شدند. از سوی دیگر کانال تلگرامی سابری نیوز نزدیک به سپاه پاسداران این حادثه را به گروه جیش العدل نسبت داده. به نوشته این کانال، اعضای این گروه پس از 2 ساعت تبادل آتش با نیروهای امنیتی در نهایت در میدان دکتر حسابی زاهدان کشته شدند. سابری نیوز تصاویری از جنازه 2 تن را منتشر کرده و آنها را از اعضای جیش العدل معرفی کرده است. گروه جیش العدل از سوی ایران و آمریکا به عنوان گروهی تروریستی شناخته می شوند. کانال تلگرامی عدل مدیا منتسب به جیش العدل مدعی شد بامداد جمعه دست کم 4 تن از نیروهای فاطمیون در پی تیراندازی افراد مسلح در محدوده رودماهی شهرستان زاهدان کشته شدند. آنها می گویند این نیروها هنگام گشت زنی در منطقه هدف تیراندازی قرار گرفته و خودروی آنان نیز پس از حمله به آتش کشیده شد. در روزهای اخیر درگیری‌های مسلحانه در استان سیستان و بلوچستان ایران افزایش قابل توجهی یافته. رسانه‌های ایران روز دوشنبه 23 شهریور از ترور یک روحانی اهل سنت و بلوچ زاهدان با نام مولوی یوسف گرگیچ خبر دادند و گفتند که او مقابل منزلش کشته شد. فرمانده سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی با صدور بیانیه‌هایی از برخورد قطعی با عاملان این حادثه خبر داده بودند. 2 روز پیش از این ترور نیز میان نیروهای نظامی و امنیتی و افراد مسلح در منطقه بخشان شهرستان سراوان تیراندازی چند ساعته ای رخ داد. روابط عمومی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه گفت که در این درگیری 3 عضو سپاه پاسداران و 4 تن از افراد مسلح کشته شدند. روز سه‌شنبه 17 شهریور نیز رسانه‌های ایران از کشته شدن فرمانده یک حوزه بسیج در شهرستان راسک در استان سیستان و بلوچستان بر اثر تیراندازی افراد ناشناس خبر دادند و 1 روز پیش از آن هم معاون امنیتی و انتظامی استاندار سیستان و بلوچستان خبر داده بود 2 نیروی نظامی جمهوری اسلامی در منطقه کورین زاهدان در یک حمله مسلحانه کشته شدند.
2: نسرین افشار گزارش داد از درگیری مسلحانه شبانه در زاهدان، تیراندازی که به مدت 2 ساعت ادامه داشت. تنها کمتر از 2 هفته به پایان دوره 5 ساله ریاست پیمان جبلی در صدا و سیما مونده و هنوز مشخص نیست مشتبه خامنه ای رهبر قایب جمهوری اسلامی حکم اون رو چگونه تمدید میکنه یا مدیر تازه به جامعه جمع میفرسته. بحث ابقای جبلی در حالی بالا گرفته که انتقاد از عملکرد صدا و سیما از کاهش مخاطب و تک صدایی تا شیوه مدیریت و هزینه های سازمان حتی از درون ساختار سیاسی جمهوری اسلامی شنیده میشه. جبلی اما از کارنامه خودش دفاع میکنه و میگه صدا و سیما راهش رو پیدا کرده و از مسیر 5 سال گذشته عقب نخواهد نشست. بیشتر بشنوید در همین زمینه از وحید پوراستاد.
10: اگر کسی انتظار دارد صدا و سیما بعد از این همه ایستادگی بر مدار هویت ایرانی اسلامی عقب نشینی کند، کور خوانده است. پیمان جبلی رئیس صدا و سیما این جمله را در واپسین هفته های دوره 5 ساله ریاستش بر صدا و سیما گفته. زمانی که بحث بر سر ابقا یا تغییر او بالا گرفته و هنوز تصمیم مجتبی خامنه ای رهبر قایب جمهوری اسلامی درباره مدیریت آینده این سازمان اعلام نشده است. خود جبلی میگوید از ماندن یا رفتنش خبری ندارد و تابع نظر رهبری است. حکم 5 سالی مدیریت او را علی خامنه ای رهبر کشته شده جمهوری اسلامی در مهر ماه 1400 امضا کرده بود، اما پیش از تصمیم درباره دوره بعد کارنامه 5 سالی گذشته زیر فشار کم سابقه ای قرار گرفته است. انتقادها این بار فقط از سوی اصلاح طلبان نیست. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس در اواخر مرداد گفت رسانه ملی موفقیت های لازم را نداشته است.
11: در توطئه جدید دشمن جنگ شناختی کلیدی ترین نقش را بازی می کند. و نقش رسانه ملی بیش از هر زمان دیگری است که متاسفانه تا کنون موفقیت‌های لازم را در این زمینه نداشته است.
10: مسعود پزشکیان رئیس جمهور اسلامی هم چند روز بعد گفت من صدا و سیما را دیگر نگاه نمی‌کنم.
12: ببین آقای جبلی، من اصلا میگم صدا و سیما رو وقتی من باز میکنم نمیدونم چرا الان اصلا نمیخوام نگاه کنم. منی که نسبت به شما، نسبت به انقلاب، نسبت به نظام، بالاخره تمام زندگیمون رو میخوایم بذاریم، این نگاه رو پیدا میکنم، ببین مردم چه نگاهی پیدا میکنن. حالا من نمیخوام اوقات تلخی بکنم، ولی دیگه نگاه نمیکنم. اون دفعه بهت گفتم که قبلا، الان دیگه اصلا نگاه نمیکنم، ولش کردم و میبینم اعصابم خراب میشه. ولش کن بابا، مثلا چیکارش داری؟
10: محمد مهاجری فعال سیاسی اصولگرا از این هم جلوتر رفته است. او دوره پیمان جبلی را یکی از ضعیف‌ترین دوره‌های مدیریتی صدا و سیما خوانده و میگوید در سازمان نوعی ملوک و توایفی شکل گرفته. بخش‌هایی که به گفته او بدون مدیریت منسجم عمل می‌کنند و برای نظام هزینه سیاسی می‌سازند. محمد مهاجری حتی گفته تقریباً محال می‌داند درون نظام کسی خواهان ادامه ریاست

0: عبدالحسین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی اخیراً گزارش مربوط به استفاده نکردن 60-70% مردم از صدا و سیما را تایید کرده، هرچند بخشی از این کاهش را ناشی از مهاجرت مخاطبان به شبکه‌های اجتماعی می‌داند.
1: ما الان می‌خوایم درباره حکمرانی فرهنگ با هم صحبت کنیم، تصمیم بگیریم، تصمیم سازی یا تصمیم گیری بشود. با کدام مخاطب، با چه اقتضاعاتی، با چه تغییراتی. ابزار کار ما هم فرق کرده. الان صدا و سیما هم جزء ابزار درجه مثلا سوم چهارم الان برای مخاطب محسوب میشه. حالا اقتضاعات جنگ فرق داره. جنگ مخصوصا اینترنت قطع شده بود، تقریبا تنها رسانه صدا و سیما بود. خب مردم طبیعتاً از این ابزار استفاده میکرد، اما در وضعیت عادی که پلتفرم‌های دیگه در اختیار مردم باشه، شاید خیلی اصلا در طول هفته حتی 10 دقیقه هم صدا سیما رو استفاده نکنن.
0: نقد دیگر به جهتگیری محتوایی سازمان مربوط است. عبدالکریم حسینزاده معاون رئیس جمهور گفته صدا و سیما به جای بازتاب تکثر جامعه به تقویت گفتمانی اقلیت پرداخته است. روزنامه‌های نزدیک به اصلاح طلبان و میانه‌روها در تهران مانند شرق، اعتماد و سازندگی نیز در روزهای اخیر مسئله تک‌صدایی، کاهش مرجعیت و فاصله رسانه ملی با بخش‌های جامعه را برجسته کردند. پیمان جبلی اما اصل مسیری را که منتقدان زیر سوال می‌برند دستاورد دوری خود می‌داند. او در نشست افق تحول گفت رسانه ملی راهش را پیدا کرده و دوران هویت‌های جعلی و سهم‌خواهی‌های سیاسی تمام شده است. به روایت او صدا و سیما طی این 5 سال از رسانه صرفاً انتقال دهنده پیام به نهادی به گفته او رویدادساز، میدانساز و جریانساز تبدیل شده است. حامیان رئیس صدا و سیما نیز مناقشه را همین گونه صورت‌بندی می‌کنند. وبسایت تابناک در دفاع از او نوشته نزاع اصلی بر سر مدیریت یک سازمان نیست، بلکه بر سر گفتمان است که باید بر رسانه ملی حاکم باشد و انتقاد اصلاح طلبان را تلاشی برای تغییر ریل صدا و سیما توصیف کرده است. چندی پیش هم حسن روحانی رئیس جمهور اسبق ایران با انتقاد از این رسانه پرسید چه کسی میتواند صدا و سیما نگاه کند.
2: آقای رئیس جمهور میگه من نگاه نمیکنم. اصلا کی میتونه نگاه کنه؟ کی حوصله داره نگاه کنه؟ کی اعصاب داره که اینا رو گوش کنه؟
0: بنابراین اختلاف بر سر رئیس صدا و سیما فقط درباره یک مدیر نیست. دو معیار متفاوت برای سنجش 5 سال گذشته مقابل هم قرار گرفتند. منتقدان از مخاطب، اعتماد، کیفیت مدیریت و نمایندگی تکثر جامعه می‌پرسند. پیمان جبلی و حامیانش بر هویت ایرانی اسلامی، جهتگیری سیاسی و تغییر نقش رسانه ملی تاکید می‌کنند. پیمان جبلی موضع خود را روشن کرده است. اگر بماند قرار نیست مسیر 5 سالی گذشته را تغییر داد. اکنون مسئله این است که مشتبه خامنه‌ای رهبر قایب جمهوری اسلامی درباره ادامه همین مسیر چه تصمیمی خواهد گرفت.
3: گزارش وحید پوراستاد رو شنیدید از اینکه تنها کمتر از 2 هفته مونده به پایان دوره 5 ساله ریاست پیمان جبلی در صدا و سیما و هنوز مشخص نیست که مشتبه خامنه ای رهبر قایب جمهوری اسلامی حکم رو تمدید میکنه یا مدیری تازه به جام جم میفرسته.
4: شما درباره آنچه شنیدید چه فکر میکنید؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستید.
5: 2-0-420-725-970-30.
3: واتساپ یکی از راه‌های ارتباطی با رادیو فرداست. شما میتونید در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا بپیوندید، خبرهای رادیو فردا رو اونجا دنبال کنید، درباره اونها نظر بدید و با سایر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. رادیو فردا رو میتونید در فیسبوک، ایکس، توییتر سابق، اینستاگرام، تلگرام، تیک تاک و واتساپ دنبال کنید. ما بهترین شنونده نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما هستیم. اما تدریس در مدارس مناطق کردنشین سوریه از حدود 15 سال پیش و با آغاز بحران در سوریه به زبان کردی بود. این برنامه آموزشی رو اداره خودگردان در مناطق کردنشین سوریه وضع کرده بود که تونسته بود نسبت به دیگر مناطق کشور اداره‌ای تقریبا مستقل ایجاد کنه. حالا با سقوط نظام اسد و ادغام تشکیلات اداری و نظامی کرد با دولت مرکزی سوریه، دولت دمشق برای تدریس به زبان کردی محدودیت قائل شده و بنابر بخشنامه صادره درس‌های

0: اصلی باید به زبان عربی آموزش داده بشن. مسئله که اعتراض های از سوی کرد های سوریه به ویژه دانش آموزان رو در پی داشته. بیشتر بشنوید از ایلیا جزائری.
1: سوم شهریور مظلوم عبدی، فرمانده ائتلاف نیروهای سوریه دموکراتیک، اعلام کرد که پس از تکمیل روند ادغام نیروهایش در ارتش سوریه، این ائتلاف منحل شد. تشکیلاتی که کردها آن را رهبری می‌کردند و در حدود 15 سال گذشته کنترل مناطق کردنشین در شمال شرق سوریه را در دست داشت. این ادغام تنها منحصر به تشکیلات نظامی نبود، بلکه ادارات دولتی را نیز در بر گرفت، از جمله آموزش و پرورش. اکنون که دولت دمشق دوباره بر منطقه محل سکونت کردها مسلط شده، منطقه‌ای که طی سالهای جنگ‌های داخل سوریه به صورت خودگردان اداره می‌شد، در بخشنامه اعلام کرده که اجازه می‌دهد برخی دروس به زبان کردی تدریس شود، اما اینکه کل برنامه تحصیلی به زبان کردی باشد غیر ممکن است. این بخشنامه با آغاز سال تحصیلی جدید اعتراض بخشی از دانش آموزان را در پی داشت، از جمله مروه آمو، دانش آموز 18 ساله کرد سوریه.
2: امروز ما دانش آموزان مدرسه شهید دلخواست به خیابون ها اومدیم و دست به اعتراض زدیم، چون میخواییم برنامه درسی به قبل برگرده و تمام دروس به زبان کردی تدریس بشن. به زبان کردی
1: ورن داین. در مدارس تحت حکومت خاندان اسد که نظامشان از یک ایدئولوژی بسیار ریشه دار در ناسیونالیسم عربی پیروی می‌کرد، زبان کردی در مدارس ممنوع بود. اما در سالهای خودمختاری کردها آموزش به زبان کردی را در منطقه تحت کنترلشان برگزیدند. نظام اسد آذر ماه سال 1403 سقوط کرد و اکنون کردهای سوریه با واقعیتی جدید روبرو هستند و در سایه آن سعی می کنند دستاوردهای خود را حفظ کنند. البته در بخشنامه وزارت آموزش و پرورش سوریه که پیش از آغاز سال تحصیلی صادر شد، زبان کردی را به عنوان یکی از زبانهای کشور به رسمیت شناخته، مسئله‌ای که بخشی از خواسته های دیرینه آنها را برآورده می کند. این بخشنامه اما تأکید می کند که درس‌های اصلی همچون علوم و ریاضیات باید به زبان ملی کشور یعنی عربی تدریس شود. جغرافیا، تاریخ، مطالعات اجتماعی و فلسفه می تواند به زبان کردی تدریس شود، به گونه ای که تدریس به زبان کردی حداکثر 3 جلسه در هفته باشد. مسئله ای که اعتراض دانش آموزانی را برانگیخت که از ابتدای تحصیلشان به طور کامل به زبان کردی درس خوانده اند. سوزان علی، دانش آموز 16 ساله، در این باره به خبرگزاری رویترز میگوید:
2: من از شروع تحصیل تا کلاس 11 هم به زبان کردی درس خوندم، اما الان میگن که فقط 3 زنگ درسی به زبان کردی داریم. این وضعیت که نصف برنامه درسی به عربی و نصف دیگش به کردی باشه رو نمیشه قبول کرد. ما نمیتونیم به زبان عربی درس بخونیم، ما باید به زبان خودمون تحصیل کنیم، چون از اول به زبان کردی درس خوندیم و این وضعیت باید تا دانشگاه ادامه پیدا کنه.
1: جلسه روز 23 شهریور پارلمان سوریه به موضوع مدارس و آموزش و پرورش اختصاص یافت. محمد عبدالرحمن ترکو، وزیر آموزش و پرورش سوریه، در پاسخ به نمایندگان کرد پارلمان که مسئله آموزش به زبان مادری را مطرح کردند گفت:
3: كان في رأيين انه رأي يدرسوا اللغة الكردية.
4: دو دیدگاه وجود دارد، یکی خواستار آموزش زبان کردی در کنار سایر دروس است و دیگری خواستار ترجمه کل برنامه درسی به زبان کردی است. راستش را بخواهی ترجمه کامل برنامه درسی به زبان کردی بسیار دشوار است. مشکل اول تأمین معلم برای همه تخصص هاست و دوم دانشجویی که در مدرسه فقط به زبان کردی تحصیل کرده چگونه میتواند تحصیلات عالی خود را ادامه دهد؟
1: کردهای سوریه پس از آغاز اعتراضهای سراسری در این کشور در سال 1389 کنترل بخشهایی از شمال شرق سوریه را در دست گرفتند. آنها یک گروه مسلح قدرتمند تأسیس کردند که با پشتیبانی نیروهای آمریکایی در جنگ علیه گروه تروریستی دولت اسلامی موسوم به داعش شرکت کرد. کردهای سوریه امیدوار بودند که بتوانند خودمختاری خود را حفظ کنند، اما با سقوط دولت اسد واشنگتن بر ادغامشان در حکومت دمشق اصرار کرد. الهام احمد یکی از مقام‌های کرد سوریه میگوید که بخشنامه صادر شده از سوی آموزش و پرورش یک گام خوب است، اما خواسته های جامعه کرد را برآورده نمی‌کند.
5: یعنی
6: این رو یک گام اولیه مثبت میدونم، چون یک پایه‌ای هست تا بتونیم با اتکا به اون ساعت‌های تحصیل به زبان کردی رو بیشتر کنیم. البته سیاستی که الان اعلام شده خواسته ما یا جامعه ما نیست. ما معتقدیم که همه درس‌ها باید به زبان کردی تدریس بشن و در کنارش انگلیسی، عربی و زبان‌های دیگه آموزش داده بشه. به ویژه اینکه در این مناطق یادگیری به زبان مادری برای مردم کرد مسئله حیاتیه. اگرچه چیزی که الان شاهدش هستیم یک گام به جلو محسوب میشه.
1: کردهای سوریه به زبان کرمانجی صحبت می کنند، نوعی از زبان کردی که با خط لاتین نوشته می شود. کردی متعلق به خانواده زبانهای هندو اروپایی است، بنابراین با عربی متمایز است. محمد احمد معلم در مدارس منطقه کردنشین سوریه می گوید که گمان می کند برای دانش آموزانی که فقط به زبان کردی تحصیل کرده اند مشکلاتی پیش بیاید. او خواستار یک دوره انتقالی تحصیلی یک یا دو ساله شد.
7: در نهایت امیدواریم که امور به شکلی روان و آسان پیش بره و وضعیت منطقه پذیرفته بشه، به ویژه با توجه به حساسیت هایی که درباره این مسئله وجود داره.
1: نظام جدید حاکم بر سوریه به رهبری احمد الشر نوپاست. او که متعهد به حمایت از حقوق اقلیت‌ها شده، مظلوم عبدی رهبر ائتلاف منحل شده سوریه دموکراتیک را به سمت مشاور رئیس جمهور برگزید. باید دید در عمل اقلیت‌های سوریه چه مقدار از عمل کرده حکومت جدید ابراز رضایت می‌کنند.
0: گزارش شنیدید از ایلیا جزایری.
8: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. از ساعت 3:30 بامداد تا 17:30 دقیقه 9360 کیلوهرتز. از ساعت 16:30 تا 9:30 بامداد 5860 کیلوهرتز. از ساعت 17:30 تا 3:30 بامداد 9360 کیلوهرتز. از ساعت 17:30 تا 3:30 بامداد 12070 کیلوهرتز. از ساعت 18 تا 20:30 15635 کیلوهرتز. از ساعت 20:30 تا 22:30 12040 کیلوهرتز. و در 24 ساعت شبانه روز موج کوتاه 7460 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه های ماهواره رادیو فردا از طریق ماهواره های ترکمن عالم و یاهصد دریافت کنید.
0: شما شنونده برنامه 22 مجله خبری تحلیلی رادیو فردا هستید. اما بشنوید که سازمان جهانی بهداشت در یکی از توصیه‌های خود اعلام کرده که روابط اجتماعی فعال، ورزش، تغذیه سالم و کنترل بیماری‌هایی مانند فشار خون و دیابت میتونن خطر زوال عقل رو کاهش بدن. بیماری که میلیون‌ها تن در جهان با اون زندگی میکنن و هنوز درمان قطعی برای اون وجود نداره. بیشتر بشنوید از رضا جمالی.
9: برآورد تازه سازمان جهانی بهداشت نشان می‌دهد که حدود 55 میلیون نفر در جهان با انواع زوال عقل زندگی میکنند. این بیماری اکنون هفتمین علت مرگ در جهان است و هزینه اجتماعی و اقتصادی آن در سال از 1 تریلیون دلار فراتر می رود. سازمان جهانی بهداشت در تازه ترین توصیه های خود درباره پیشگیری از زوال شناختی و زوال عقل بر یک نکته مهم تأکید کرده است: حفظ ارتباط های اجتماعی فعال در کنار ورزش و تغذیه سالم می تواند خطر ابتلا به این بیماری را کاهش دهد. این تغییر نسبت به راهنمای سال 2019 سازمان جهانی بهداشت مهم است، زیرا آن زمان شواهد علمی برای توصیه صریح درباره اثر روابط اجتماعی کافی دانسته نمی شد. زوال عقل یک بیماری واحد نیست، بلکه مجموعه ای از نشانه هایی است که حافظه، توانایی فکر کردن، رفتار و انجام کارهای روزمره را مختل می کند. بیماری آلزایمر شایع ترین علت زوال عقل به شمار می رود. با اینکه بالا رفتن سن مهمترین عامل خطر است، ولی زوال عقل بخش طبیعی و اجتناب ناپذیر پیری نیست. سازمان جهانی بهداشت میگوید بخشی از خطر زوال شناختی با انتخاب‌های زندگی و رسیدگی پزشکی قابل کاهش است. فعالیت‌های بدنی منظم، رژیم غذایی سالم، ترک سیگار، کاهش مصرف الکل و کنترل فشار خون، دیابت و وزن بدن از محورهای اصلی این توصیه‌ها هستند. شواهد پزشکی همچنین پیوند نزدیکی میان سلامت قلب و عروق و سلامت مغز نشان می‌دهد، زیرا مغز برای کارکرد درست به شبکه گسترده رگ‌های خونی وابسته است. در راهنمای جدید، حفظ پیوند با خانواده، دوستان و جامعه جایگاه روشن‌تری یافته است. کتابخوانی، داستان‌گویی، یادگیری و مهارت‌های تازه، بازی‌های فکری، بازی با ورق یا بازی‌های رومیزی، نمونه‌هایی از فعالیت‌های ذهنی و اجتماعی هستند که می‌توانند مغز را درگیر نگه دارند. پیاده‌روی گروهی، حضور در یک باشگاه کتابخوانی یا شرکت در فعالیت‌های داوطلبانه نیز راه‌های عملی برای تقویت همزمان ارتباط اجتماعی، تحرک و فعالیت‌های ذهنی هستند. نکته مهم دیگر در توصیه‌های جدید توجه به شنوایی است. سازمان جهانی بهداشت اکنون شواهد روشن‌تری می‌بیند که استفاده از سمعک برای افراد دارای کم شنوایی می‌تواند به پیشگیری از افت شناختی کمک کند. اختلال خواب و افسردگی نیز در کنار کم شنوایی از عوامل مهم افزایش خطر زوال عقل هستند. سازمان جهانی بهداشت در این حال درباره مصرف خودسرانه مکمل‌ها محتاط است. ویتامین‌های B و E، کپسول‌های اومگا 3 و مولتی ویتامین‌ها در صورتی که فرد کمبود اثبات شده نداشته باشد، هنوز به عنوان راه حل قطعی پیشگیری از زوال عقل تایید نشدند. پیام اصلی این گزارش روشن است. پیشگیری از زوال عقل تنها به حل جدول یا مصرف یک مکمل محدود نمی شود. مراقبت های پزشکی و حفظ ارتباط انسانی مجموعه از اقدام های روزمره هستند که می توانند از سلامت مغز در سالهای آینده محافظت کنند.
0: گزارش رضا جمالی رو شنیدید. به هر حال سبک زندگی، تغذیه سالم، ورزش، افزایش ذخایر مغزی، همه اینا میتونه جلوگیری کنه و همینطور جلوگیری از ضربه خوردن به سر در دوران کودکی میتونه کمک کنه که به این بیماری دچار نشیم. اما به هر حال نقش ژنتیک هم در این وجود داره. 10-15% از ابتلا به زوال عقل یا آلزایمر مربوط به ژنتیک میشه. اما داشتم سرچم کردم در مورد اینکه ببینیم در ایران چه خبره. طبق گزارش رسمی و اعلام انجمن آلزایمر ایران، در ایران هر 7 دقیقه یک نفر به بیماری زوال عقل مبتلا میشه. تخمین زده شده که بیش از 1.5 میلیون ایرانی در ایران با این بیماری دست و پنجه نرم میکنن و حدود 65-70%شون آلزایمر دارن و به اون مبتلا شدن. اما جای تأسف که به شما بگم، چند وقت پیش خبری در رسانه‌های ایران منتشر شد که نشون میداد سن آلزایمر در ایران به 49 سال رسیده و این خب زنگ خطری برای یک جامعه که تا چند سال آینده مرحله میانسالی خواهد رسید. به هر حال آن چیزی که سازمان‌های ایران اعلام کردن، شرایط زندگی انسان‌هاست که تا حدودی باعث این تغییر شده. یکی از دلایلی که این بیماری رو بین مردم بالا برده اینه که شرایط زندگیشون متفاوت شده و سخت‌تر شده. اما پژوهشگران دانشگاه کمبریج گفتن که مطالعه اثر لذت با سلامت روان بهتر و همدلی بیشتر ارتباط داره. اونها همچنین دریافتن که مطالعه در جمع مثل کتابخانی والدین با فرزندان یا شرکت در باشگاه‌های کتابخانی میتونه مزایای بیشتری داشته باشه. گلناز اسماعیلی گزارش میده.
8: به کتاب خواندن علاقه دارید؟ دانشمندان دانشگاه کمبریج در مطالعه جدید اعلام کردند که این فعالیت ساده مزایای قابل توجهی برای سلامتی شما دارد. در این بررسی علمی که به تازگی منتشر شده، پژوهشگران توضیح دادند که مطالعه چگونه به بهبود سلامت روان، ارتقای دستاوردهای آموزشی، افزایش همدلی و کاهش احتمال ابتلا به زوال عقل یا دمانس کمک می‌کند. یافته‌های این پژوهش توسط پروفسور باربرا ساهاکیان و دکتر کریستل لنگلی از بخش روانپزشکی دانشگاه کمبریج تهیه شده و در نشریه سایکولوژیکال مدیسین منتشر شده است. محققان کمبریج پیشتر در تحقیق دیگری با مشارکت بیش از 10,000 جوان دریافتند کودکانی که از سنین پایین مطالعه برای لذت را آغاز کرده بودند، توجه، حافظه و عملکرد اجرایی بهتری داشتند و از نظر تحصیلی نیز عملکرد بهتری نشان دادند. این گروه همچنین مشکلات سلامت روان کمتری داشتند و سبک زندگی آنها سالم‌تر بود، از جمله اینکه بیشتر می‌خوابیدند و زمان کمتری را در برابر صفحه موبایل یا تلویزیون می گذراندند. دکتر لنگلی گفت با توجه به اینکه مطالعه برای لذت شخصی در سنین پایین تا این حد مفید است، باید هر کاری از دستمان برمی آید انجام دهیم تا کودکان و نوجوانان را با کتابخوانی آشنا کنیم. او گفت مهم این است که موضوعی پیدا کنیم که واقعا از خواندن آن لذت ببرند. ممکن است یک برنامه تلویزیونی یا یک بازی باشد و بتوان از همان به عنوان نقطه ورود به دنیای مطالعه استفاده کرد. در مجموع این پژوهش نشان داد که مطالعه در هر سنی سلامت مغز و روان را بهبود می بخشد و خطر افت توانایی های ذهنی را کاهش می دهد. در این مطالعه آمده است داده های حاصل از نظرسنجی در میان بزرگسالان نشان می دهد که مطالعه با کاهش استرس، افزایش همدلی، بهبود رفاه روانی و کاهش احساس تنهایی مرتبط است. این مطالعه همچنین میگوید که باشگاه‌های کتابخوانی به تقویت ارتباطات اجتماعی کمک می‌کنند. پروفسور ساهاکیان گفت گروه‌های مطالعه و باشگاه‌های کتابخوانی به نظر می‌رسد از طریق تعاملات اجتماعی مزایای بیشتری نیز فراهم می‌کنند. این گروه‌ها می‌توانند به افراد کمک کنند کمتر احساس انزوا کنند و ارتباط بیشتری با دیگران داشته باشند، موضوعی که ثابت شده خطر ابتلا به زوال عقل را کاهش می‌دهد. گرچه این باشگاه‌ها در هر سنی می‌توانند سرگرم کننده و مفید باشند، اما برای سالمندانی که تحرک کمتری دارند ایده‌آل هستند. پروفسور ساهاکیان افزود برای شروع کتابخوانی هیچ وقت دیر نیست و مطالعه می تواند در تمام طول زندگی حتی در سالهای سالمندی برای ما فواید زیادی به همراه داشته باشد.
0: گزارش گلناز اسفندیاری رو شنیدید از اینکه چقدر میتونه مطالعه کمک کنه به ما. آمار میخوندم از ایران، آمار سرانه مطالعه در ایران معمولا بین 13 تا 16 دقیقه است در روز برای کتاب و تا حدود 30 تا 40 دقیقه با احتساب مطالعه دیجیتال و نشریات در نوسان. این ارقام وقتی مقایسه میشه با میانگین جهانی جایگاه نامناسبی رو برای ایران ترسیم میکنه. من چند تا مثال میزنم، این چیزی که در شبکه‌های اجتماعی خودتون میتونید سرچ کنید. مثلا هند سرانه مطالعهش بیش از 100 دقیقه در روزه، چین سرانه 74 دقیقه‌ای داره در روز، یه شرایط دیگه هم هستن که مثلا ژاپن 90 دقیقه. میتونید مطالعه کنید و ببینید چقدر فاصله دارن با ایران. با این گزارش به پایان این برنامه خبری تحلیلی رسیدیم. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. هر جای جهان که هستید در صلح و آرامش دانا، مانا و توانا باشید.
9: صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. اتحادیه اروپا سطح هشدار شناورهایش را در دریای سرخ افزایش داد. سفیر آمریکا در ناتو به رادیو اروپای آزاد گفت ایران در پی ایجاد آشوب و تحمیل هزینه است. امانوئل مکرون میگوید اخیراً حملات ترکیبی روسیه علیه اروپا شدت گرفته است. با درود، حمید فاطمی هستم، خبرها را به آگاهی می رسانم. اتحادیه اروپا روز جمعه اعلام کرد که سطح هشدار ماموریت دریایی این اتحادیه را برای اسکورت کشتی‌ها در دریای سرخ به دلیل تهدید حوثی‌های تحت حمایت ایران افزایش داده است. هفته گذشته حوثی‌ها کنترل نوار ساحلی یمن در دریای سرخ و تنگه باب‌المندب را به دست گرفتند، تنگه‌ای که شریان حیاتی صادرات نفت عربستان سعودی محسوب می‌شود. کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا پس از گفتگو با وزیر خارجه سعودی در فضای مجازی نوشت: با توجه به وخامت اوضاع امنیتی، مأموریت آسپیدس سطح هشدار شناورهای خود را بالا برده است. اتحادیه اروپا مأموریت آسپیدس را در سال 2024 در دوره‌ای که حوثی‌ها کشتی‌های تجاری را در دریای سرخ هدف قرار می‌دادند راه اندازی کرد. پیشروی‌های اخیر حوثی‌ها و اختلال در تردد از تنگه هرمز نگرانی از کاهش عرضه جهانی نفت را افزایش داده است. ماتیو ویتکاکر سفیر آمریکا در ناتو در گفتگو با رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت ایران در پی ایجاد آشوب و تحمیل هزینه است و کشورهای عضو ناتو باید توان خود را برای مقابله با حملات ترکیبی و حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی افزایش دهند. سفیر آمریکا در ناتو در گفتگو با ری فورلونگ خبرنگار ارشد بین‌المللی رادیو اروپای آزاد گفت ناتو بیشتر موشک‌های شلیک شده از سوی ایران را رهگیری کرده و برای حفاظت از قلمرو این ائتلاف از توانمندی‌های خود در مدیترانه و ترکیه استفاده کرده است. ویتاکر گفت کشورهای عضو ناتو باید روی مقاومت‌سازی زیرساخت‌های حیاتی خود سرمایه گذاری کنند. به افزود نخستین اقدام در یک درگیری احتمالی در آینده لزوماً عبور نیروهای نظامی از مرزها نخواهد بود، بلکه ممکن است یک حمله ترکیبی به زیرساخت‌های حیاتی باشد. در همین حال امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه روز جمعه اعلام کرد که روسیه کارزار حملات ترکیبی یا هیبریدی خود را علیه اروپا و فرانسه تشدید کرده است. مکرون تأکید کرد که به این اقدامات پاسخ داده خواهد شد. منظور از حملات ترکیبی مجموعه از عملیات پهپادی، سایبری و اقدامات خرابکارانه است. مکرون به قصد حمله پهپادی به فرودگاه لایپزیگ در ماه اوت اشاره کرد که دولت آلمان روسیه را عاملان می داند و از آن به عنوان شاهدی بر تغییر ماهیت تهاجم روسیه نام برد. مکرون افزود مسکو به دنبال ارعاب و درهم شکستن عزم اروپا برای حمایت از اوکراین در جنگ با روسیه است. او گفت به دولتش دستور داده طرحی برای حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی در برابر حملات پهپادی و سایبری تدوین کنند. روسیه این اتهامات را رد می‌کند. وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه تایید کرد که دولت این کشور فروش 48 جنگنده F-35 را به عربستان سعودی به ارزش 24 میلیارد دلار تصویب کرده است. کنگره آمریکا 30 روز فرصت دارد تا در این مورد تصمیم بگیرد. جنگنده‌های F-35 پیشرفته‌ترین جت‌های جنگی در جهان به شمار می‌روند. در خبر دیگر، کاخ سفید گزارش کمیته مستقل حقیقتیاب سازمان ملل در امور ایران را درباره حمله به مدرسه میناب و منطقه مسکونی در لامرد محکوم کرد. آنا کلی، یکی از سخنگویان کاخ سفید، گفت تنها طرفی که در این درگیری‌ها مرتکب جنایات جنگی شده حکومت ایران است که هزاران نفر از مردم خودش و شهروندان آمریکا در خارج از کشور را کشته، تنگه هرمز را به صحنه عملیات تروریستی تبدیل کرده و به همسایگان خود در منطقه حمله کرده است. کمیته مستقل سازمان ملل در گزارش خود اعلام کرده بود که دلایل معقولی وجود دارد برای باور به اینکه آمریکا در جریان حملات هوایی‌اش مرتکب جنایات جنگی شده باشد. خبرها را شنیدید. از همراهی شما سپاسگزارم.

0: آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
1: دینگو روایتی از دل زبان ها و گویش ها در جای جای ایران.
2: خوش آمدید به قسمت 36 از پادکست دینگو، پادکستی که یه دوره البته با وقفه مواجه شد دوباره به خاطر شرایطی که همه باش آشنا هستیم و 35 قسمت اول بیشتر اون کسی که دنبال کرده باشن به زبانهای قسمت شمال غربی ایران یعنی از دسته شمال غربی پرداخت، همون ادامه میدیم با زبانهای کردی.

0: لینگو همونجور که خیلی آشنا هستن پادکستی در مورد موضوع زبانهای ایرانی و سابقه شون و تاریخچه‌شون. در استودیو هستیم با دوست و همکارم مهیار که جای شهریار همیشگی رو گرفتن و شهریار دوستمون به خاطر مسائل شغلی از ما جدا شدن متاسفانه و وقفه‌ای هم افتاد، ولی استاد مهیار اینجا همون سوالایی که به ذهن شما میرسه میکنن و حاضرن و حیا حاضر.
1: سعیم همینه دیگه، به هر حال فقط شهر رو به مه تغییر دادیم دیگه، یارش رو حفظ کردیم. من در خدمت شما هستم. برای من خیلی مسئله زبان همیشه جذاب بوده، دست کم تجربه من بوده. کسایی که یک کمی با نوشتن و کلمه و اینها سر و کار داشتن، یک دوره از زندگیشون علاقمند شدن به زبان و اینکه بدونن از ریشه کلمات شروع کردن و بعد درگیر قسمت‌های دیگه زبان شدن. برای من یه شانسی که الان کنارتون نشستم میتونم سوالم از تو بپرسم.
0: خواهش میکنم. شما به هر حال با هم زیاد در مورد زبان صحبت کردیم و همیشه از بازخوردهایی که داشتین من خیلی لذت بردم و زبانهای کردی هم یه مبحث خیلی پیچیده‌ایه در است که سعی میکنیم اینجا بازش کنیم.
1: برای تو یه ذره یک زاویه خاصی هم داره، چون فکر میکنم خودت هم در مورد زبانهای کردی به شکل دقیق تر مطالعه داشتی.
0: بله، خب اگه بخوام باز دوباره از سابقه بگم، این که من رشته ایران شناسی خوندم در دانشگاه لیدن هلند و گرایش زبانهای ایرانی. اونجا دیدم که زبانهای کردی رو اگه بخونم حداقل یکیشو، خیلی در این مقایسه بین رشته شناسی زبانهای ایرانی کمک میکنه. سورانی که یکی از گونه های کردی هست رو من خوندم و میتونم مثلا درک مطلب و خوندن و ایناشو به صورت خودآموز خوندم، اینو یاد گرفتم. یه کمی عمیق‌تر رفتم روی کردی.
1: خب پس شروع کنیم از کردی. یکی از زبان‌های جذاب برای خود من. من بیشتر مواجهم خود من با زبان کردی در سنین پایین، از طریق چون ما در منطقه زندگی می‌کردیم که خیلی کردها در همجوارمون نبودن، در همسایگیمون، یعنی شما
0: منطقه شمال بودید.
1: آره، یعنی تو شهر ما مثلا تو کلاسمون امکان این که مثلا بودن ولی خیلی کم. ولی مواجهه من با زبان کردی از طریق موسیقی بود. موسیقی هم که اول برنامه پخش شد و یکی از زبانهای جذاب، کلن فرهنگ جذابیه و یکی از زبانهای جذاب. حالا از همون زبان شروع کنیم. کردی اصلا مانی، این بحث سوال تکراری که اول از همه در مواجهه با هر زبانی میپرسیم، آیا کردی زبان گویش ترکیبی از چند تا گویش چیه کردی کلن به شکل کلیتش؟
0: بله، این سوالی که از خود منم هی پرسیدن در طی سالها، خود منم خیلی روش بررسی کردم، خوندم. یه داستان پیچیده‌ای شده، چون که یک پیوستاری از زبان‌ها هست در زبانشناسیش میگن پیوستار در غرب ایران. یعنی فرض کن شما خود اهل مازندران هستی، باید بدونی که از یه جایی که شروع میشه مثلا غرب مازندران، به تدریج هی زبان‌ها عوض میشن، روستا به روستا تغییر میکنه تا میرسه به اون سر مازندران، باز اصلا یه جور دیگه میشه ده. که به این میگن پیوستار زبانی. یعنی بیشتر زبان‌ها یک شکل خاص ندارن، شکل‌های تدریجی دارن. کردی هم از بالا به پایین همینجوری در گویزاگروس یک پیوستار زبانیه دارن،
1: یعنی منوط به جغرافیا.
0: بله، بعد در بعضی نقاط شکل‌های استاندارد پیدا کرده و نوشتاری و اینا، که اونا تفاوت‌هاش انقدر زیاده که از نظر زبانشناسی بهشون میگن زبان‌های جدایی شدن. بله، مثلا در شمال منطقه کردنشین کرمانجی رو داریم که یه شکل استانداردی پیدا کرده. اونو وقتی صحبت کنن و بنویسن شکل استانداردشو، با اونی که در منطقه جنوبی تر که میایم یه شکل دیگه ای داریم به اسم سورانی، این دوتا رو از نظر زبانشناسی بهش میگن دو زبان مختلفن. چرا؟ چون که گویشورانش وقتی با هم مواجه بشن و هیچ سابقه قبلی آشنایی نداشته باشن با زبان طرف مقابل، همدیگه رو نمیفهمن درست. در زبان شناسی اصلی هست میگن وقتی دو نفر به مترجم احتیاج پیدا کنن، یعنی دارن دو زبان مختلف حرف میزنن.
1: در همین ساده.
0: بعد حالا ممکنه مثلا چیزای اولیه‌اش رو بفهمن، یه سلام علیکم اینا شبیه باشه، بعد جلوتر که برن ببینن واقعا سخت میشه، اون تقریبا باز میشه گفت یه دارن زبان مختلف صحبت میکنن.
1: خب این یعنی منوط به صرفا کلمات متفاوته یا ساختار زبان، مثلا گرامر اینا رو هم
0: اونم هست، چون همین کرمانجی با سورانی واقعا گرامرش هم متفاوته.
1: این آهنگی که اول شنیدیم
0: اون سورانی بود. حالا منطقه‌اش هم توضیح میدم. در ایران خب اون وسط استان کردستان اینا بیشتر همون سورانی هست. این آهنگ هاوریلار هم به سورانی بود که جلوتر، حالا واسه این که آشناشیم با کلمات و اینا، من متن همین رو ترجمه‌شو یه قسمت چون میگم باشه میرسه. بنابراین در اون درباره اون سوالی که کردید، زبان هست گویش هست اینا، میشه گفت کردی چند زبانه. یکی کرمانجی، یعنی این که میگن کردی یه گویش مثلا فارسی اون اشتباه است، این که بگن کردی یکی از گویش های ایرانیه اونم اشتباه است. کردی یک پیوستار زبانی چند تا زبان استاندارد از توش در اومده که همدیگر به سختی میفهمن. همین کرمانجی و سورانی با هم روبرو بشن تو دانشگاه لیدن که من درس خوندم هلند، دوستان کرد از ترکیه بودن که زبانشون کرمانجی بودن، دوستان سورانی زبان از عراق اونجا بودن، با هم که حرف میزدن مجبور بودن هلندی با هم صحبت کنن.
1: عجب.
0: چون که
1: بله بله
0: تفاوت‌ها چون هست.
1: فکر میکنم که یعنی من دوستان کرد در ترکیه داشتم، فکر میکنم حتی برای من جالبه، حتی اونها سخت‌تر از مثلا دوستان زازا هم داشتم، مثلا اونها حتی شاید سخت‌تر از زازاها کردی کردای ایران رو.
0: بله.
1: درست میگم؟
0: بله. هم زازا هم مثلا یه زبان دیگه است.
1: ولی از حالا بعد زازا رو بعداً فکر می‌کنم یه برنامه براش داریم. پس در واقع کردی نه تنها یک زبانه، بلکه مجموعه ای از چند تا زبان کردی مختلف ما داریم.
0: بله.
1: و حالا هر کدوم از اینا ممکنه باز به درون پیوستاری که داری توضیح میدی، هر کدوم ممکنه برای خودشون گویش های مختلف هم داشته باشه.
0: بله.
1: یعنی کرمانجی ممکنه گویش های مختلف داشته باشه، سورانی هم به همین شکل.
0: داره. یعنی میشه گفت چند زبان هم هر کدوم با گویش های جدای.
1: و اون زبان کردی اصلی که داریم، یعنی حالا اصل که کلمه اشتباه، ببین منظور اون کلیت کردی که خودش از چند زبان کردی تشکیل شده، اون کردی قسمتی از زبانهای ایرانیه. و سوال اصلی که حالاش فکر کنم شاید بیشترم بتونیم در موردش حرف بزنیم این که رابطهش با زبان فارسی که به اصطلاح فارسی که همین الان ما داریم حرف میزنیم چیه، یعنی چه نسبتی با اون داریم؟ دو تا سواله. میخواین
0: کردی یکی از زبانهای ایرانیه، یعنی مجموعه زبان‌های کردی، اون پیوستار کردی جزء زبان ایرانی است. زبان ایرانی، اونایی که قبلا 35 قسمت قبلی پادکست های گوش کرده باشن، این زیاد تکرار شده که دسته بندیاش چجوریه، حالا من باز میگم چون مفتخر
1: هستم. زبان‌های ایرانی که داریم میگیم فرق داره با زبان‌های هندو ایرانی.
0: بله. از بالا اگه شروع کنیم، خانواده‌های زبانی داریم در دنیا، یعنی مثلا یه گروه از زبان‌ها با هم دیگه میگن خانواده زبان‌های سامی، یعنی عربی و عبری و آرامی که در قدیم بوده، آشوری بوده، اینا همه مربوط میشن به یک زبان اولیه چند هزار سال پیش که از اونجا اومدن، اون میشه خانواده زبان‌های سامی. یه خانواده جدا از، کاملا جدا از سامی هست و جدا از مثلا خانواده دیگه، بهش میگن خانواده زبان‌های هندو اروپایی. هندو اروپایی حدود 6000 سال پیش زبان مادر اصلی که یک زبان هندو اروپایی اولیه بوده در اوکراین صحبت می‌شده. باورش شاید سخت باشه واسه مخاطبان، اونایی که دنبال کرده باشن از بخش اول، این خیلی من با جزئیات توضیح دادم که چجوریه. بعد 3000 سال پیش یک گروه از اون هندو اروپایی اولیه میان به آسیای مرکزی، اونجا پخش میشن، یعنی 3000 سال پیش شکل میگیره زبانی که میشه گفت هندو ایرانی اولی است. حتی این 1000 سال پیش که میگم، ممکنه مثلا بین 3 تا 4500 سال پیش شکلیش طول کشته باشه. به هر حال در جایی که قزاقستان هست، اینجا زبان هندو ایرانی اولیه شکل میگیره. زبان‌های اروپایی هم بیشترشون بعداً شاخه‌هایی هستن که از همون اوکراین اومدن، رفتن به طرف غرب، شدن زبان‌های رومی، زبان‌های جرمنی، اینا اون که بحثش داشت. زبان هندو ایرانی خودش بعداً دو شاخه میشه، یکی میشه زبانای هندی، یکی زبانای ایرانی. اون هندو ایرانی که شما پرسیدین مادر زبانای ایرانی حساب میاد. بنابراین کردی میفته زیر مجموعه زبانای ایرانی، زبان ایرانی میفتن زیر مجموعه زبانای هندو ایرانی، باز میره بالاتر میشن جزء خانواده هندو رو.
1: بله.
0: اونجا پیچیده نشه.
1: نه نه نه نه، اتفاقا خیلی، مادر بزرگشون هندو ایرانیه، مادرشون ایرانیه و بله. بعد کردی.
0: دقیقاً.
1: کردی در واقع حالا اینجا در کنار خودش مثل خواهر، زبان مؤنث هم فکر کنم.
0: بله.
1: مثل خواهر کنار خودش مثلا فارسی رو داره.
0: اون زبان ایرانی خودشون شاخه شاخه شدن. یک گروه داریم بهش میگن ایرانی شرقی پیدا شده، ایرانی غربی در تقسیم بندی اولیه. ایرانی شرقی ازش بعدن در زمان حاضر مبتبان پشتی افغانستان داریم، زبانهای پامی رو داریم که در تاجیکستان صحبت میشن. زبان ایرانی غربی همونهایی که بیشتر تو ایران صحبت میشن، فارسی و کردی و بلوچی و غیره. حالا خود زبانهای ایرانی غربی باز تقسیم میشن به دو دسته، شمال غربی، جنوب غربی. فارسی جنوب غربیه، لوری هم جنوب غربی. جنوب غربی مشخصش اینه که خیلی از کلماتی که در اصل در ایرانی باستان و اینا ز بود داشتن، د شدن توی گروه جنوب غربی. مثلا داماد ما میگیم توی فارسی، توی بیشتر گویش‌های محلی که جدا از فارسی هن، مثلا گیلکی مازندرانی هم شمال غربی هن. کردی شمال غربی، اینا زاما و زوما و این چیزا میگن بیشتر. حتی اختلاط زیاد اینجا اصل قدیم ها شما. مثلا کردی به دانستان میگن زانستان، این نشون میده شمال غربیه.
1: نه زانم یعنی نمیدونم.
0: نمیدونم. نمیدونم. ده از که میبینی
1: شمال غربی ها هستن نه جنوب غربی ها. شمال غربی ها هستن که ز
0: دارن
1: به جای ده ز دارن در برخی موارد.
0: این همون ز اصلی بوده که از ایرانی باستان مونده فارسی تغییرش داده.
1: ها یعنی پس اینا در واقع یک کمی اون چیزها رو در بعضی حروف و کلمات و رفتارشون با زبان بالا دستی خودشون هنوز حفظ کردن.
0: حفظ کردن. فارسی وقتی رسیده به استان فارس جنوب زاده شده تو فارسی. لوری هم ده داره، بنابراین به فارسی مربوطه. این که میگم زاده یکی از مشخصات، یک سری از این مشخصات هست که دستبندی رو نشون میده که خب پس این جنوب غربی میفته. این
1: توی همین گویش که داری میگی مثلا کافیه یه دوست کرد داشته باشی که وقتی داری باش خداحافظی میکنی یا همون اول بهت بگه بجی
0: بلی.
1: یعنی زه اینجا یه زه دارن که جه شده
0: بله.
1: یا مثلا روز رو روش میگن، یعنی حالا با رو یه کمی هم چیز داره، ولی این زه و جه چی؟ اینم
0: یکی از مشخصات زبان ایرانی اولیه جه داشته، جایی که جه داشته به کردی که رسیده جه شده.
1: آها.
0: به فارسی زه شده.
1: آها.
0: مثلا ایرانی باستان پایین میشده جیر، ما از اون در آوردیم زیر توی فارسی.
1: تو مازندرانی مونده،
0: تو مازندرانی جیر میگن
1: جر، حالا جر. میگم
0: آره جر میگن. این نشون میده مازندرانی دسته شمال غربی حفظ کرده حالا قدیمی رو، کردی اونا جر کرده جر میگن. بعد زیر و زبر داریم تو فارسی، زبر یعنی بالا، اونو توی دسته شمال غربی مثلا جوار و جور و اینا میگن. توی مازندرانی ده پایین میشه جیرده مثلا، جیرده. مثلا جواهرده که ما میشناسیم تو مازندران یه ده گردشگری معروفه، اونجا بوده جورده یعنی ده بالا. این اسم قدیمی جیرده داریم و جورده یعنی ده بالا ده پایین،
1: یعنی زیر و زبر.
0: زبر همون فارسی شده جوار و جوره. کردی اصلا جور میشه بالا، جیر میشه پایین.
1: پس
0: هم زیر و زبر.
1: پس در واقع اونها هنوز نسبتشون رو با زبان بالا دستی خودشون از این جهت بلد. در واقع هنوز حفظ کردن از اون چیزی که تو دهان میچرخه و حروفی رو که حفظ کردن.

0: در رشته زبانشناسی و تاریخ و فرهنگ و اینا در دانشگاه جهان روش علمی به کار میبرن در مورد ایران شناسی. این چیزی که من بعدم بهش رسیدم، خوندم دانشگاه اروپایی که رسیدیم و اینا، دیدم که یک داستانی است به نام روش علمی که در ایران هم الان به شروع آوردن، اما کتابای زیادی که چاپ میشه از علاقمندان فرهنگی محلی و اینا اون رو با اون روش آشنا نیستن، بیشترش آکادمیک نیست. اونا یه دنیای جدایی رو بر خودشون میرن، اون طرف آکادمیک باز یه دنیای جدایی.
1: ما الان داریم به اون بحث آکادمیک سعی میکنیم،
0: بله.
1: چون به خاطر اینکه به هر حال مسئله زبان حتی بین همینطور که گفتی مثلا تو مازندران اون پیوستاری که گفتی بین دوتا روستا مثلا یکی میخواد بگه اونی که من میگم درسته،
0: من مثلا کردی اصلی مال ماست،
1: بله.
0: مال
1: علم همیشه خوبیش اینه، الان این فرصت من با تو برای همین خوبه، برای اینکه ما میتونیم علم بی‌طرف وای میسته و صرفا با استفاده از روش‌های علمی که تجربه کرده و اونا رو پاکیزه کرده در واقع، بله. سعی می‌کنه به پاسخ درست‌تر برسه.
0: درسته، برای همین یه موضوعی که الان می‌خوام بگم یا در ادامه شاید مخاطبا خیلیشون بگن خب با اون چیزی که ما خونده بودیم متفاوته، میخوام بگم تفاوت از کجا میاد. اینکه علاقمندان محلی یا اونایی که میگن مثلا یه کسی در ادبیات کردی خیلی مثلا سرشته داشته، بعد یه کتاب تاریخ کردی مینویسه، بعد وارد زبانشناسی هم میشه در حالی که تحصیلات آکادمیک نداشته، بعد یه سری نظرات میده اینا، بعد به خاطر ابهت اون شخص مثلا یا پیشینه مثلا ادبیش به عنوان یک حقیقت قبول میشه و همون کپی میشه در کتابا میره جلو، بعد یهو دیگه میگن که این دیگه مشخصه که مثلا اون ریشه کردی از اونجاست، بعد دیگه نمیشه مخالفش هم صحبتی کرد چون میگن دیگه این تثبیت شده است. در صورتی که وارد بحث آکادمیک که میشی میرن کاوش میکنن، میگن نه مثلا اینطوری نیست که بگیم، حالا به این مورد مشخص که کردی دقیقاً ادامه مادی باستان اینطوری نیست.
1: آره این یه افسونه که من هم شنیدم، یعنی خیلیا گفتن فکر میکنم قبل از اینکه به زبان برسه اولش اصلا از ساختار مثلا فرهنگی و اینا اومده بود اون بحث بین ماد و پارس و اینا و بعد وارد زبان هم شده.
0: حالا بحث زبانشناسی دقیقش اینه که تا جایی که بهش رسیدن اینکه زبان مادی باستان اونم از دسته شمال غربی بوده و ازش کلمات و جملات کمی باقی مونده. مادی رو که میذارن کنار کردی و از اصول فرمولای زبانشناسی میرن جلو، میبینن مادر کردی به حساب نمیاد. بیشتر نزدیک میشه به تاتی قزوین و اینا.
1: عجب.
0: آره مادی ادامش تاتیه بیشتر. تاتی قزوین، تاتی آذربایجان. منطقه مادنشینم از بالا اصفهان شروع میشه تا تهران و قدیم ماد باستان اصلش همدان مرکزیت داشته و میرسیم به همین آذربایجان ماد کوچک، اونجا بوده بیشتر. کردستان عراق اون موقع بیشتر آشوری ها توش بودن خیلی قدیم. کلن کوه زاگرس هم جز مادها بوده، ولی اینکه بگیم فقط مادها مختص کردها هستن این یه چیزیه که مثلا میگم علاقمندان محلی نوشتن، علمی به حساب نمیاد. حالا علمیش چجوری بهش رسیدن؟ اینکه جد این پیوستار زبانهای کردی هرچی بررسی میکنن میگن که یه چیزی بوده بین مادی و فارسی باستان، حالت زبانشون، میگن که احتمال زیاد از همون گروه شمال غربی بوده، خواهر مادی بوده، ولی خیلی نزدیک بوده به منطقه جغرافیش به فارسی باستان، یا اینکه اصلا یه چیزی بینابینی بوده چون خیلی رگه های فارسی باستان توش هست. یعنی حتی کردی رو میخواستن جز شمال غربی نذارن، یه موقعی گفتن خیلی حالت های فارسی و جنوب غربی توش هست.
1: قرابتش به زبان های فارسی جنوب غربی
0: بین غربی و شرقی قرار میگیره.
1: این خودش جذابترش میکنه. یه زبان میشه گفت واسطه است. شاید هم یه دلیل جذاب بودنش اینه، یعنی شما از هر گویشی، از هر زبانی، از هر کدوم از این دو ناحیه باشی چیزی در خودت رو در این زبان میبینی شاید.
0: بله بله، میگن شمال غربی ترین زبان ایرانی زبان زازاهایی که در ترکیه هستن اونجاست. مثلا اونو که بریم میگن خالص دیگه همه مشخصات زبان شمال غربی توش هست.
1: بله.
0: اون دیگه قطب این طرفشه و اونو که میذارن کنار کردی، نه کردی، کرمانجی، سورانی، حالا زبان مختلفش، خیلی حالتای جنوب غربی یعنی فارسی توش بیشترش بینابینی. از نظر تاریخی هم این که بگیم کردها دقیقا ادامه مادها هستن اونم جور در نمیاد. حالا تاریخی بحث جداست، این که یکی از اقوامی هستن که بعدن شکل گرفتن و در محدوده هستن که مادها خب مادی امپراتوری بزرگ شده بودن. این که خود زبان مادها میگم اگه بخوان اونایی که بگن ما دنباله اون هستیم، بیشتر باید برین توی روستا
1: تاتی
0: قزوین اونجا بگرد
1: یا بریم شمال
0: خلخال، مثلا جنوب خلخال تاتی های
1: حالا خب کردستان جایی که در واقع این زبانهای کردی رو ما اونجا میشنویم، معلومه دیگه جایی که کردها زندگی میکنن. کرد یعنی چی؟ یا اسم قوم معنیش چی از کجا؟
0: این در قدیم معنی قومیت مشخص نمیداده، یه معنی دیگه داشته، بیشتر به سبک زندگی ربط داشته. این چیزی که بررسی کردم در خیلی قدیم اینطور که منابع نشون میده کلا معنی کوچنشین و عشایر میداده. جلوتر که میریم معنیش باز تغییر میکنه، میشه عشایر غرب آسیا که سامی نبودن، عرب زبان نبودن. حالا در مورد که اون دوره اول که
1: معنای اولی،
0: معنای اولیش یه نمونه مثلا میخوام بگم، منابع زیاده، یکیش حمزه اصفهانی کتاب تاریخی داره یه جمله داره میگه که فورس یعنی پارسا ایرانیان قدیم، فورس دیلمیان را اکراد تبرستان مینامیدند و اعراب را اکراد سورستان میخواندند.
1: یعنی به دیلمیان میگفتن قوم کوچنشینه،
0: میگه دیلمیان گفتن کردهای،
1: آره ولی منظور اینجا کرد داره به عنوان قوم کوچنشین،
0: به عنوان کوچنشیناش، عشایر تبرستان میگفتن دیلمی، عشایر سورستان آشورستان یا استان ساسانیان بود به نام سورستان، همونجا که الان عراق هست، یعنی آشور.
1: آه.
0: که من سوری هم الان ربط داره اسمش به همون آشوریا. منطقه عراق امروزی یعنی سورستان رو اعراب اونجا رو میگفتن اکراد سورستان، یعنی کردهای سورستان. بنابراین اینجا اکراد به عنوان عشایر
1: نیست، عشایر،
0: چون نمیشه که عربا اونجا کرد باشن، تبرستان هم اونجا که عشایر هم اونم کرد باشن، اسم قومی نبود. جلوتر که میریم کارنامه اردشیر بابکان که کتابی به زبان فارسی میانه یا هم پهلوی که داستان اردشیر بابکان میگه که مؤسس بودمان ساسانیان هست، اونجا اینطوری شروع میشه اوائلش که همون شروع اصلا کتابش اینه که یه جمله باید روخونی کنم، میگه که به کارنامه اردشیر، این ترجمه فارسیش، به کارنامه اردشیر بابکان چنین نوشته بود که ایران شهر، یعنی کشور ایران، از پس مرگ اسکندر رومی 240 فرماندار داشت. سپاهان و پارس و خطه‌های نزدیکتر دست اردوان سالار بود، بابک مرزبان بود. متن ادامه داره، میرسه به اینکه بابک فرزندی نداشت که بتواند ادامه دهنده نام او باشد. ساسان شبان بابک بود و باز ادامه داره میگه که در زمان بیدادشاهی اسکندر گریزان و پوشیده میرفت و روزگار میگذراند با شبانان کرد. جمله‌اش اینه. به اصل پهلویش که رجوع میکنن میگه که نیهان روشنی استاد او اپاک کورتان شبانان رفت. نیهان روشنی استاد یعنی به صورت نهانی میرفت. این از زبانشناسی که بررسی میکنن کورتان شبانان رفت اینا که بهش میرسن، یعنی این داره باز اون روش زندگیشون میگه، با کسایی رفت که عشایری بودن که رمگردان بودن، شبان بودن. کردهای شبان
1: و کرته کلمه ای که اونجا هست، یعنی اولا که او نیست اوه و دالم که ته بوده.
0: بوده این فارسی با میانش اینجور بوده، کرد که ما میگیم او خب فارسیشه، ما خیلی چه که او داره مثلا ترک ها خودشون ترک میگن ما میگیم ترک، این فارسی شدهش. به هر حال مثلا حتی سعدی جلوتر میرسیم بعد از اسلام و اینا میگه که یه منابع زیاده، حالا من دارم نمونهاشو میگم، مثلا میگه که بیتی داره میگه چو سیلاب خواب آمد و هر دو برد، چه بر تخت سلطان چه بر دشت کرد. یعنی دشت عشایر وقتی که سیلاب خواب اومد و هر دو رو به خواب برد، حالا چه میخواد
1: تخت سلطان خوابیده باشه
0: یا دشت عشایر مثلا باشه، دشت بیوم. حالا بررسی های اون زمینه اطرافش که میکنن میگن که اینا معنی عشایر میداده، بعدن اسم قومیت پیدا کرد.
1: در ابتدا اسم یه قوم خاص که چیز باشه نبوده، یک همطور که گفتی یه سبک زندگی بوده. و از کی پس اگه این یه سبک زندگی بوده، از کی کلمه کردستان به عنوان اسم کردستان باب شده؟ مثلا معنیش چی، از کجا میاد؟
0: اونم باز تو تاریخ نگاه میکنن، سلجوقیان اولین بار استفاده کردن قرن 11، سلطان سنجر سلجوقی یه منطقه رو گفت اینجا مالیات بندی که میخواستن بکنن اینا، اون اولین بار گفت اینجا اسمیم زیم کردستان. یه منطقه از همدان این بره شروع میشد تا میرسید به مثلا یه قسمت از استان کردستان امروز و اینا، نقشش اصلا فرق میکرد با استان کردستان امروزی. خیلی از مناطق این بر که الان بهش میگیم کردستان جزش نمیافتاد. یه واحد مالیاتی گفت اینجا رو میگیم کردستان، ازش مالیات میگیم. اولین بار اونجا اومد، بعد دوباره زمان صفوی اینا از بین رفت، این اسم نبود، تا اینکه یک ولایت کردستان عثمانی‌ها درست کردن، اونم برای تقسیم بندی مالیاتشون توی همون جنوب آناتولی. باز اونم به هم خورد و جدا جدا. الان که معنی دیگه پیدا کرده، هر جایی که اون پیوستار زبانی کردی صحبت میشه و بهش میگن کردستان. بعضیا تو ترکیه خیلی مخالفن، میگن نه اصلا وجود نداره این کلمه و این کردستان، تو ایران مثلا استان داریم. خیلی معنی مختلف پیدا کرده،
1: این در واقع به روش های مختلف تعبیر شده. از ابتدا در واقع صرفا برای تقسیم بندی یک حوزه مالیاتی بوده، ولی خب به مرور با فرهنگ، اقتصاد و سیاست ورزی تعبیرهای مختلفی پیدا کرده. این که روز

0: خب وقتی داشتی خط ارزش بابکان و فارسی باستان رو میخوندی، اون در واقع کورد که گفتی اونجا نوشته میشدن. حالا میرسیم به نوشتارش، چون که متنهای کردی که میبینیم مثلا یکیش اینه که کورد رو با واو مینویسن، که الان که گفتی به فارسی ما با او میگیم. خط این زبان کردی به شکل کل زبان کردی یا به شکل زبان‌های کوچکی که گفتی در این پیوستار وجود داره، سورانی و کرمانجی، میدونم بعدن سراغ اینا میریم جدا جدا، ولی اینا خط نگارشیشون چی هست؟ چطوری این خط رو انتخاب کردن و بعد رسم خطاشون از کجا اومده؟
1: سوال خوبیه. این گورانی که در بخشی از جنوب استان کردستان و بیشتر در کرمانشاهان صحبت میشه، قدیم میگفتن کرمانشاهان، استان کرمانشاه رو از رواج افتاده، ولی کرمانشاه شهر بود، کرمانشاهان استان.
0: بله.
1: به هر حال گورانی یکی از گویشه اونجاست، یعنی زبانی که اونجا صحبت میشه. گورانی هم داستانش جالبه، بگم یه پرانتز باز کنم، از زبان شناسی گورانی رو باز میگن خودش یه زبان جدای دست شمال غربی ایرانیه، کردی نیست، زبان شناسیش اینه. اما به هر حال خیلی نزدیکی داره با کردی و بعداً هم تحت تاثیر رو قرار گرفته، مخلوط شده، میتونه جزء کردی به حساب بیاد. یه چیزی هم که اینجا هست، باز یه پرانتزی که باز کنم، اینه که زبان شناسی محض میتونه بگه که خب گورانی کردی نیست در اصل ریشه، چون مثلا مشخصات دوزه و رو و این چیزا رو که میذارن کنار هم آب شناسی به این نچه میسن که این به شاخه جدا بوده اومده اونجا. اما دیده زبان شناسی محضشه. یه موضوع دیگه هم جامعه شناسی زبانه، میگن که خب وقتی خود اون افراد خودشونو کرد حساب میکنن و مثلا میگن ما یکی از زبان کردی حرف میزنیم، زبان شناسی دیگه کیه بگه نه، اینو میتونی بگی که خیلی خب این از نظر جامعه شناسی زبان اونم یکی از زبان کردی به حساب میاد، اما ژنتیکی از یه جای دیگه اومده، مثلا جدا یه گروه جدا بودن، حالا زیر مجموعه کردی قرار گرفتن. اینطوری تعصبی روش نیست، یعنی باید واضح گفت این ژنتیکش نشون میده جدا بوده اول، الان افتاده زیر مجموعه کرد. حتی خود سنندج هم گورانی بوده، جلوتر حالا میگیم که چجوری شد که سورانی زبان شد. به هر حال این گورانی سابقه نوشتاریش قدیمی تر از بقیه است، یعنی چند صد سال پیش شعر می نوشتن به گورانی با همین خط فارسی که ما داریم، با همون چه و پوژه فارسی و رسم خطی که به فارسی نزدیک بوده، ولی گورانی می نوشتن. که الان هم مثلا به آواز در زبان کردی، به ترانه و شعر اینا میگن گورانی، میگن گورانی بخونیم. چون اصل شعر آواز از اونجا میاد در اون منطقه. بعد اون رسم خط مخصوص نداشتن، همین فارسی رو هر جور که گورانی میگفتن مینوشتن. این حالتی که الان در کردی سورانی عراق ما میبینیم، که اگه بعضی شاید دیده باشن رسم خطشون خیلی ه داره، ه وسطش میذارن، هرچی ما ا داریم اونجا ه میذارن. مثلا
0: شلیره که اسم یه آلبومه از کامکارها هم هست، شهلیره،
1: اون ه جای ا رو میگیره. این رو من خیلی بررسی کردم که از کجا اومده، کی این رسم خط درست کرد و اینا، خیلی توضیح نمیدن همه جا. من رسیدم حالا به یه کتابایی رو، بعد رفتم مدارکشم پیدا کردم، مثل که انگلیسا زمانی که عراق رو داشتن تشکیل میدادن، یه سری از ارتشیاشون که زبانشناسی هم خونده بودن میفرستن منطقه شمال عراق، میگن که اونجا بررسی کنید و رسم خط و گرامر دستور زبان کردی سورانی رو بنویسید و اینا. یکیشون یکی از نابودی که رسم خط رو درست میکنه،
0: نه یک فرد،
1: یک فرد اسمش هم هست
0: که جایی هم نبوده،
1: یا انگلیسی بوده، یک سوتوان انگلیسی بوده که زبان شناسی هم خونده بود و اینا. بعد اون میگه،
0: یعنی اسم و ایناشو میدونیم،
1: یک آره بود، من یه پی دی افی بود یه جایی پیدا کردم توی آرشیو سلطنتی انگلیس و اینا، بعد الانم سایت عوض شده رفته، به هر حال من اون موقع پیدا کرده بودم.
0: خط خودش یه داستان عجیبیه، مثلا نسبت اینا با هم دیگه، یعنی اونجوری که از این در واقع مجموعه از حروف که حالا به قول تو با چند حرف اضافه اصلش عربی، حالا میگیم فارسی، ولی از همین حروف مثلا عثمانی هم استفاده میگه، خودشون هنوز بهش میگن عثمان لجا، همونا هم استفاده میکردن اونطوری که اونا استفاده میکردن، یا حالا نمیخوایم بریم اونور، ولی در کشمیر رو در واقع پاکستان و اینا هم از شبیه همینا در واقع داره استفاده میشه. اونا به هر حال به یک تحولات تاریخی بوده، ولی اینجا در واقع تو داری میگی که در واقع یک فردی
1: این اومد... که شما میبینید یه چیز مشخصیه که همه اوار رو میذارن، یا یه هفتک های کوچیک میذارن روی کلمات خیلی مرتب منظم، این از اونجا میاد،
0: یک کسی اومده اینها رو تدوین کنه.
1: یک سوتوان انگلیسی بود اسمش هم باید پیدا کنم دوباره نوشتم جایی، بعد این میخواسته که به هر حال برای که
0: مستند کنه،
1: مستند کنه، بگه که این افسرای بعدی که اومدن بعد این زبان یاد بگیرن چه یاد بگیرن، یه رسم خط درست میکنه که راحت تر شکار. بعد همونو جوابش بعد که سه تا ولایت

0: قدی که گفتم الان می‌نویسن هب و هفتک. کرمانجی که بیشتر ترکی کرمانجی صحبت می‌کنن، اونا هم در دوره اخیر یه رسم خطی درست کردن بر اساس همون ترکی استانبولی جوری که می‌نویسن، با همون علاماتی که اون داره اینا هم کردیشو درست کردن.
1: یعنی از این رسم خطی که آتاتورک پایه گذاشت در اونجا دارن استفاده
0: می‌کنن. در ارمنستان شوروی هم، همانه که شوروی بود، اونا به خط سیریلیک یک ادبیات بزرگی درست کردن، به کردی زیاد نوشتن با خط سیریلیک.
1: چرا کردی نوشتن تو ارمنستان؟
0: چون که یک اقلیت کرد
1: داشتن
0: داره اونجا، هنوزم کمن، و شوروی خب تشویق میکرد که همه اقلیت رو کتاب بنویسن به زبان خودشون. پس به همه خطا داریم کردی.
1: خب حالا اینکه الان کرمانجی و سورانی رو گفتی، حالا گورانی که حالا گفتیم از ژنتیکش ممکنه که از یک زبان دیگه باشه، ولی جامعه شناسی زبان بخوایم بهش نگاه کنیم جزء زبان‌های کردی حسابش میگه. ولی کرمانجی و سورانی فرقشون با هم چیه؟ فکر کنم گفتی این ترانه که اول برنامه هم شنیدیم با صدای حسن زیرک، اون
0: سورانی بود.
1: سورانی بود. اینا فرقشون با هم دیگه چیه؟ گفتی که اینا همدیگر هم حتی گویشوراشون یعنی نمیفهمن اگه با هم دیگه حرف بزنن، که گفتی احتیاج به مترجم پیدا میکنن، بنابراین دوتا زبان جدا.
0: فرقشون اول فقط ناحیه جغرافیشون هم بگم، اینو ما جا انداختیم درست. شما از کوه آرارات اون بالا در شمال ترین نقطه ایران که بیاید، در شمال غربی ترین نقطه به پایین، نوار مرزی کرمانجی صحبت میکنن داخل ایران تا اشنویه حدودا. اشنویه میشه پایین ارومیه. بعد از اونجا به طرف غرب که برین، کل اون غرب ترکیه هر جا که کرد نشینا هستن به جز زازه ها که جلوترن، اونا کرمانجی صحبت میکنن. کرمانجی ها یعنی بیشترین گویشوران کردی رو کرمانجی ها دارن، میلیون ها نفر. شمال سوریه هم کرمانجیه، نیمه شمالی کردستان عراق هم کرمانجیه، ولی اونجا بهش میگن بادینی، یک گویشی از کرمانجی. حالا برگردیم داخل ایران، از اشنویه بیم پایین تر تا سنندج و پایین تر از سنندج، اونجا مهاباد و سردشت و نمیدونم اوکان و اینا، همین رو که بگیریم استان کردستان، اینا سورانیه. روبروش در عراق هم سلیمانیه داریم و اربیل، اونا هم سورانیه، یعنی اونا یه گویش صحبت میکن سوران. بعد از وارد استان کرمانشاه میخوام بشیم بیام پایین تر، باز حتی من حدودی دارم میگم دیگه، حالا مثلا اونه که من محل باشم میگن نه مثلا اون فوتر اینجا شروع میشه، اونجا برحال حدودی این که میام اونجا دیگه یواش یواش میشه کلهوری و که استان کرمانشاه گویشه مختلف داره، و بعد ایلامی و اینام انواع کردی هم. برحال گورانی هم باز همون قسمت رو هست. هورامانی هم داریم، خیلی پیچیده است، تعداد زیاده، اینا رو بعدن دونه دونه بهش میرسیم.
1: یعنی هورامانی زبان جداست؟
0: هورامانی زبان جداست، اصلا کردی به حساب نمیاد، باز از نظر ژنتیک زبان. آه. باز الان جامعه شناسیش میشه خودشون لباساشون کردی.
1: نه منظورم اینه که
0: آره ژنتیکی اصلا هورامانی زبانش
1: به این معنی که به این معنی چیزی که اول گفتی، یعنی مثلا کسی که هورامانی حرف میزنه کسی که
0: اصلا نمیفهمم
1: سورانی رم.
0: نه اصلا
1: عجب.
0: بعد اینکه این سوال که همدیگر چجور میفهمن، الان تلویزیونای کردی زبان سعی میکنن اخباری که میگن یک قسمتش رو، یک خبر رو به کرمانجی میگن، یک خبر رو سورانی میگن، دوباره یکی در میون. خیلیاش این کارو میکنن، میخوان همه با هر دو نوع آشنا شن، و الان یک سبکی ایجاد شده که سعی میکنن همه کردا گونا رو یاد بگیرن، زبان رو یاد بگیرن، داره اون مرزا کم میشه. و اینی که من میگم دیگه نمیفهمن واقعا، اونی که مثلا تو این به این تلویزیون نگاه نکرده باشه، نکن از یه روستای کرمانجی زبان بیاری با یه روستای سورانی زبان بزنی که نمیفهمن درست. خیلی کم میفهمن، ولی الان اونی که خونده باشه و تلویزیون و فلان سعی شده که همه همچین
1: به هم دیگه
0: نزدیک شن، یا حتی کلمات بین هم دیگه دارن قرض میگیرن استفاده میکنن.
1: یعنی در واقع شاید بشه گفت در آینده یک در
0: سعی میکنن، اما فاصله شون زیاده. مثلا گرامرش اصلا فهم کنه. نمونه این که مثلا خورده شد فعل مجهول، میخورم فعل معلومه، خورده شد فعل مجهول. به اصلا ساختارش اینه که توی کرمانجی میگن هاتن خورا، یعنی خورده آمد، هاتن اومدن. توی سورانی میگن خورا، خورا یه رز میفته. اصلا فعل مجهول رو توی سورانی با افسودن ر وسط ساختار فعل درست میکنن، اونا اصلا با فعل آمدن استفاده،
1: یعنی اون که اونجا داره ترکیبی دوتا فعل رو باش یه فعل جدید میسازه بیشتر شبیه گرامرهای مثل مال ماست، ولی اون اگه وسطش مثلا یک حرف میذاره حتی شاید یه ذره شبیه گرامرهای واقعی و مثل ترکی یا اونا
0: باشه، اصلا یه چیز عجیبیه این ر که میفته،
1: چون یک با اضافه کردن یک حرف و اینا شبیه زبان‌های حتی خاور دوره

0: آره.
1: واکه
0: اصلا اونو خیلی فکر میکنن چجوری شده کردی سورانی یه ر میاندازه وسط اینا.
1: اگه یعنی هر کدوم از این زبان ها رو حالا به عنوان کسی که مثلا از دور نگاه میکنه، وقتی هر کدوم از این زبان ها رو اصلا اگه مثلا به عنوان یک فرد در کاراکتری دارن هر کدوم و اون رفتاری که از خودشون نشون میدن گاهی اوقات خیلی جالبه، یعنی مثلا همین اصلا انتظار نداری از یک زبان
0: نداری
1: که تو گرامر خودش یک رفتاری رو نشون بده که
0: این میگن شاید تأثیر زبان سامی و آشوری اونجا بوده مثلا روی این کردی سورانی. سورانی از آشوری زیاد گرفته و از گورانی و فارسی و اینا کمی اصلا دست زبانش تغییر کرده. یعنی سورانی ها میگن شاید احتمالا از همون کرمانجی ها بودن، اومدن جنوبی تر منطقه گورانی ها رو تغییر دادن. سمندج اینا گورانی زبان بودن. اون کرمانجی که با اینا مخلوط شدن زبانشون اصلا گرامرش هم عوض شد یا فارسیش زیاد شد. تغییراتشون زیاده با هم.
1: خب پس این حسن زیرکی که شنیدیم به زبان سورانی بود همونطور که گفتی و قول داده بودی که گوش کنیم یه تیکش رو
0: من جمله جمله چند تا جمله شو بگم که آشناشیم با لحنش و تفاوته که با فارسی داره. ترجمه یه قسمت شو میخونم الان میگم.
2: اره ای کلوانج اره اره ای امان دسته ملکی رشایم.
3: خب به کردی میگه اره کلوانج اره اره، آره همون آره است. کلنج به نیمتنهای زنانه میگن، لباس سنتی کردی، جلیقه سنتی. تو فارسی هم کلیچه و کلیجه بوده، در تهران هم قدیم رایج بوده. کلیچه به معنی همون جلیقه که مرتبطه به هم دیگن. ره همون یعنی راه را. میبینیم الفا اه میشه در خیلی از موارد. بعد میگه آمان دستمال کریشه، ای امان از تو دستمال کریشه پوش. کریشه یه نوع نام جنس پارچه است که لطیفه، کسی که دستمال گردنت از جنس لطیفیست.

0: جمیه تیا بسروم. جم یعنی جایم. باز الفا ا شده. نیه نیست. جایم نیست یعنی جایی ندارم. تیا که در آن بسروم یعنی بیاسایم. خاکم وسر بیلانه خم. یعنی که افسوس بر من که بیاشیانه هستم. بیلانه خم. بیلانه خودم هستم. بی که میشنویم به جای بی که ما تو فارسی میگیم این ای کشیده در زبانهای ایرانی از قدیم بیشتر همین ای رایج بوده، در پهلوی هم همین ای بوده. مثلا شیر خوراکی که ما میگیم شیر میگفتن و در فارسی افغانستان و تاجیکستان هم همون شیر میگن. این در کردی هم مونده و در فارسی عوض شده، به جای شیر شده شیر. باز هم میبینیم که به سر مثلا میشه وسر، خیلی واوهای دولبی استفاده میشه در کردی.
1: بیکسو بیدر بیکسو بیدر بیارو هودم بیکسو بیدر بیارو هودم بیمیو میخان خو
0: بیکسو بیدر یعنی بی کس و بی پناه، به یار و هودم بدون یار و همدم، به می و میخانه خم بدون می و میخانه منم. هودم یعنی همدم. باز میم اینجا به و تبدیل شده.
1: آی ارسی مجنون خلاتم آواره یو چوانه خم مستحقی تیرو تونه آشنا و بیگان خوام.
0: ارس مجنون خلاتم آواره او کیوان خوام. من البته خب گویشور مومی نیستم، تلفظام ممکنه خیلی تفاوت داشته باشه، لهجه فارسی داریم، اینو بر ما ببخشن. به هر حال برای گوش شنونده راحت تر هم هست که با لهجه فارسی زودتر بشنون، اونه که کرد زبان نیستن. حالا من با لهجه فارسی دارم اینو میخونم. ارث مجنون میگه هست مجنون نصیب من. خلات از خلعت عربی میاد، به معنای پاداش و نصیب و جایزه و بهره و اینا در کردی هست. و خلعت اونه که با ادبیات فارسی هم آشناتر باشن دیدن، چاهاب به رعایا خلعت میدادن، خلات میشه به کردی. میگه آواره او کیوان خم، آواره اون کوهستان ها منم. که میشه کوه. ما جمع کوهان در فارسی نداریم ولی در کردی هست. کیوان یعنی کوهان، کوهستان ها. ادامهش میگه مستحقی تیر و تانه آشنا و بیگانه خم. مستحق تیر و تانه آشنا و بیگانه منم. تانه میشه تانه.

0: میگه هر کسی که بیکات هوریلار ای من ای دلداری، هر کسی شال کج من دلداری ما بکنه، یعنی مانع دلدادگی ما بشه. بعد میگه که خدا پربالش مثل گنجیش بریزه. طولانیه من فقط کلمه من او که اینجا به عربی ترجمه میکنن ای عربی، این در کردی سورانی هست، به خصوص در عراق و بخشای در ایران که از قدیم تحت تاثیر همون آشوری و بعد عربی این الفاظ حلقی هم، یعنی واکای حلقی هم مثل عربی تلفظ میشه در کردی. حتی در کرمانجی هم هست، حالا بعدم بهش میرسیم در قسمت بعد. آخرین کلمه که بخوام تشریح کنم مثل گنجش میشه وینه پاساری. وینه خیلی برای شنونده عجیب باشه ولی همون کلمه مانند هست. حالا چجوری؟ میم های فارسی به تبدیل به وی میشه در کردی، مثلا همدم شد هاودم. حتی در اول کلمه مثل مانند این میمه شد فرض کنید به و تبدیل کنیم میشه چی؟ وانند. حالا بعد الفا خیلی جا ا میشه، بنابراین مانند میشه وینند. خیلی از دعا میفته یا به یه تبدیل میشه در کردی، بنابراین مانند میشه وینهی. سه تا تغییر اعمال شده روی کلمه تا از مانند برسیم به وینهی، ولی همون کلمه است. این دیگه تشریح زبانشناسیشه که کار داره کسی که علاقمند باشه باید بره ببینی که اول به گوش عجیب میاد، ولی همه اینا فرمول دارن و مطابق یه فرمول تبدیل میشن و اون تصویر بزرگ به دست میاد که زبان ها ارتباطشون چیه. برای همین نکات هم بود که من سورانی رو خوندم و برام خیلی جالب بود که این مقایسه ها رو ببینم.
1: بله خیلی شعر عاشقانه با سوز و حرارت زیاد، یعنی کوتاه نمیاد عاشق اینجا، هرچند که در حال ناله و زاری از عشقه ولی اهل کوتاه اومدن هم نیست. خب بیایم حالا کلن، الان برای اینکه دیگه فکر میکنم وقتمون هم زیاد نیست، کلن این زبانهایی که کردی که گفتی تو این پیوستار زبان کردی ما چند زبان کردی داریم، کرمانجی، سورانی، اینا رو الان باهاش آشنا شدیم، اینا باید یه ویژگی داشته باشن که اینا رو کنار هم دیگه قرار بده که بگیم ما اینا همشون زبانهای کردی هن دیگه. اون ویژگی ها چیه و که باعث میشه ما به یک تعدادی از زبانها بگیم اینها زیر مجموعه زبانهای کردیه و در واقع اینها رو تفکیک کنیم از زبانهای دیگه، یعنی مثلا بگیم که این کردیه تاتی نیست مثلا، اگه اشتباه میگم، یا مثلا کردیه لوری نیست مثلا، یا تو زبانهای فارسی نیست، یا مثلا
0: بزرگترین ویژگی همون آواشناسی بود که گفتم مثلا به لوری که رجوع میکنم میبینن که اونم مثل فارسی داماد و دانستن و اینا استفاده میکنه، حالا سبت خودشون دونوم مثلا دوما اینجا. اما حالا لوریشو من دقیق یادم نیست، ولی به کردی میرسن زه میشه اینا، زوما و زانستان میگن. خب پس این شماله، ولی خب زانستان به ما میبینن که مازندرانی باستان هم همون بوده یا مثلا فلان. حالا اینکه چه جوری واقعا کردی میشه باز مشخصات دیگه ایه که برمیگرده به پیشوند پسفندایی که استفاده میکنن. مثلا پیشوند فرا داریم تو فارسی، میگیم که فرا خان دادن، فرا میچسبه خان یه معنی دیگه پیدا میکنه، فرا گرفتن معنیش رو عوض میشه
1: فرا رو.
0: بعد اینا در کردی را میشه، فش میفته. مثلا را گشتن مثلا فهمیدن، این چیزایی که مثلا خیلی از فعلا میبینیم با را شروع میشه میچسبه
1: در همه این زبانهای کردی.
0: آره مثلا خب اینا همشون فعل رو از دست دادن، بنابراین اینا میفتن زیر مجموعه کردی. یا اون جاهایی که ج هست توی بیشتر مثل همون جیرده و جورده که توی مازندرانی داریم، تو تاتی و اینا هم ج هست، بعد میرسی میگه این بر همه ج میشن، ج که شده میفهمن که اینا باز دستشون کردی. دیگه خیلی جزئیات اینطوریه. مثلا توی فارسی میگیم که مثلا توی شاهنامه داشتیم بر چیچی بر، یک مثلا بر باره، بر باره یعنی اسب، یه بر هم پشتش میاد دوره. توی کردی هم اون بر به صورت پسفند پشت میفته خیلی جاها. اون هم تو زبانهای مثلا دیگه ایرانی اینجوری نیست به جز فارسی مثلا قدیمی تره. این ترتیبات چسبیدن پسفند پیشفند ها باز یه سری میفهمن که اینا همه یه شاخه یه راه رفتن، این میشه کردی اینجا. یه سری 7-8 تا از این مشخصه ها هست، ویژگی هست، اینا رو میزنن کنارم جدول تو رسم کنم، یعنی خب این بیشتر این مشخصه رو داره، بنابراین میفته جزء این دسته. اینطوریه. حالا اون جزء زبانشناسیش زیاده، ما بخش بعدی پادکست دینگو اگه درست پیش بریم باید برسیم به خود زبان کرمانجی رو میخوایم صحبت کنیم. اونجا من مشخصهای اونو بیشتر
1: میگم. دقیق توجه هست.
0: بعد از اون سورانی باز مشخصات اونو میگم.
1: خب پس اگه دیگه در انتهای این برنامه هستیم به یاد همه دوستان کرد یه بجی به هم دیگه بگیم.
0: بجی.
1: بجی.
0: همون از زیستن میاد.
1: بله زنده باد.
0: زنده باد. بله خب. ممنون از همراهیتون. این بود قسمت 36 پادکست دینگو زبانهای کردی کلیاتش و قسمت 37 اختصاص داره به زبان کرمانجی که یکی از زبانهای کردی به حساب میاد، یعنی کردی کرمانجی. به اون میرسیم، امیدوارم استفاده کرده باشین. ممنون که تا اینجا همراه با بودید. این آهنگ آخرم که میشنویم یک نسخه دیگه از هاوریلار هست، همون آهنگ معروف حسن زیرک، اما این بار با اجرای هزار ساله از خوانندگان کردستان عراق. تا بار دیگه خدا نگهدار.
1: بچه‌ها

0: صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. اتحادیه اروپا سطح هشدار شناورهایش را در دریای سرخ افزایش داد. سفیر آمریکا در ناتو به رادیو اروپای آزاد گفت ایران در پی ایجاد آشوب و تحمیل هزینه است. امانوئل مکرون میگوید اخیراً حملات ترکیبی روسیه علیه اروپا شدت گرفته است. با درود، حمید فاطمی هستم، خبرها را به آگاهی میرسانم. اتحادیه اروپا روز جمعه اعلام کرد که سطح هشدار ماموریت دریایی این اتحادیه را برای اسکورت کشتی‌ها در دریای سرخ به دلیل تهدید حوثی‌های تحت حمایت ایران افزایش داده است. هفته گذشته حوثی‌ها کنترل نوار ساحلی یمن در دریای سرخ و تنگه باب‌المندب را به دست گرفتند، تنگه‌ای که شریان حیاتی صادرات نفت عربستان سعودی محسوب می‌شود. کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، پس از گفتگو با وزیر خارجه سعودی در فضای مجازی نوشت با توجه به وخامت اوضاع امنیتی، ماموریت آسپیدس سطح هشدار شناورهای خود را بالا برده است. اتحادیه اروپا ماموریت آسپیدس را در سال 2024 در دوره‌ای که حوثی‌ها کشتی‌های تجاری را در دریای سرخ هدف قرار می‌دادند راه اندازی کرد. پیشروی‌های اخیر حوثی‌ها و اختلال در تردد از تنگه هرمز نگرانی از کاهش عرضه جهانی نفت را افزایش داده است. ماتیو ویتکاکر، سفیر آمریکا در ناتو، در گفتگو با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، گفت ایران در پی ایجاد آشوب و تحمیل هزینه است و کشورهای عضو ناتو باید توان خود را برای مقابله با حملات ترکیبی و حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی افزایش دهند. سفیر آمریکا در ناتو در گفتگو با ری فورلونگ، خبرنگار ارشد بین‌المللی رادیو اروپای آزاد، گفت ناتو بیشتر موشک‌های شلیک شده از سوی ایران را رهگیری کرده و برای حفاظت از قلمرو این ائتلاف از توانمندی‌های خود در مدیترانه و ترکیه استفاده کرده است. ویتاکر گفت کشورهای عضو ناتو باید روی مقاومسازی زیرساخت‌های حیاتی خود سرمایه گذاری کنند. به افزود نخستین اقدام در یک درگیری احتمالی در آینده لزوماً عبور نیروهای نظامی از مرزها نخواهد بود، بلکه ممکن است یک حمله ترکیبی به زیرساخت‌های حیاتی باشد. در همین حال امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، روز جمعه اعلام کرد که روسیه کارزار حملات ترکیبی یا هیبریدی خود را علیه اروپا و فرانسه تشدید کرده است. مکرون تأکید کرد که به این اقدامات پاسخ داده خواهد شد. منظور از حملات ترکیبی مجموعه ای از عملیات پهپادی، سایبری و اقدامات خرابکارانه است. مکرون به قصد حمله پهپادی به فرودگاه لایپزیگ در ماه اوت اشاره کرد که دولت آلمان روسیه را عاملان می داند و از آن به عنوان شاهدی بر تغییر ماهیت تهاجم روسیه نام برد. مکرون افزود مسکو به دنبال ارعاب و در هم شکستن عزم اروپا برای حمایت از اوکراین در جنگ با روسیه است. او گفت به دولتش دستور داده طرحی برای حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی در برابر حملات پهپادی و سایبری تدوین کنند. روسیه این اتهامات را رد می‌کند. وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه تایید کرد که دولت این کشور فروش 48 جنگنده F-35 را به عربستان سعودی به ارزش 24 میلیارد دلار تصویب کرده است. کنگره آمریکا 30 روز فرصت دارد تا در این مورد تصمیم بگیرد. جنگنده‌های F-35 پیشرفته ترین جت‌های جنگی در جهان به شمار می‌روند. در خبر دیگر، کاخ سفید گزارش کمیته مستقل حقیقت‌یاب سازمان ملل در امور ایران را درباره حمله به مدرسه میناب و منطقه مسکونی در لامرد محکوم کرد. آناکلی، یکی از سخنگویان کاخ سفید، گفت تنها طرفی که در این درگیری‌ها مرتکب جنایات جنگی شده حکومت ایران است که هزاران نفر از مردم خودش و شهروندان آمریکا در خارج از کشور را کشته، تنگه هرمز را به صحنه عملیات تروریستی تبدیل کرده و به همسایگان خود در منطقه حمله کرده است. کمیته مستقل سازمان ملل در گزارش خود اعلام کرده بود که دلایل معقولی وجود دارد برای باور به اینکه آمریکا در جریان حملات هوایی‌اش مرتکب جنایات جنگی شده باشد. خبرها را شنیدید، از همراهی شما سپاسگزارم.
1: شنونده بازپخش برنامه خبری ایستگاه 19 هستید.
2: جمعه 27 شهریور ماه 1405، 18 سپتامبر 2026 میلادی رو پشت سر میگذاریم. من رویا کریمی مشت به همه شما که در ایران و در گوشه کنار جهان همراه رادیو فردا هستید خوش آمد میگم و همچنان میتونید برای با خبر شدن از جدیدترین خبرها به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید.
3: به ایستگاه 19 گوش میکنید.
2: همراه هستید با ایستگاه 19 رادیو فردا. پس از مرور خبرها از فشار اقتصادی آمریکا بر جمهوری اسلامی آغاز می‌کنیم، فشاری که این بار به شبکه رمزارزی منتسب به بابک زنجانی رسیده. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز پنجشنبه صرافی رمزارز بیت بانک، شرکت توسعه دهنده اون و 3 فرد مرتبط با بابک زنجانی را به اتهام مشارکت در شبکه دور زدن تحریم‌های جمهوری اسلامی تحریم کرده. وزارت خزانه‌داری آمریکا میگوید بابک زنجانی بین ماه‌های ژوئیه و ژوئن امسال از بیت بانک برای انتقال صدها میلیون دلار بیت کوین به سپاه پاسداران استفاده کرده. جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارشی از همکارم الهه روانشاد.
4: وزارت خزانه‌داری آمریکا در ادامه فشار حداکثری اقتصادی بر ایران و هدف گرفتن منابع مالی جمهوری اسلامی روز پنجشنبه اعلام کرد بیت بانک را به عنوان یکی از اجزای اصلی شبکه دور زدن تحریم‌ها به وسیله جمهوری اسلامی تحریم می‌کند. وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیه‌اش از رسیدن صدها میلیون دلار از این طریق به سپاه پاسداران خبر داده و افزوده که بیت بانک در پردازش پرداخت‌ها از سوی کشتی‌ها برای گذر ایمن از تنگه هرمز نیز دست داشته است. و اما دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه از نزدیک شدن به نقطه حساس در جنگ با ایران گفت و تاکید کرد که حالا باید تصمیمی بزرگ بگیرد. او در این مورد به پایگاه خبری اکسیوس گفت: به زودی باید یک تصمیم بزرگ بگیرم. آیا می‌خواهم وارد عمل شوم و آنها را نابود کنم یا نه؟ تصمیم بزرگی است و هر چیزی از من می‌تواند برآید. این گفته و موضع‌گیری ترامپ در آستانه دیدار برنامه‌ریزی شده او با رهبران کشورهای ساحلی خلیج فارس است که زمان آن روز سه‌شنبه آینده و در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک اعلام شده است. اکسیوس نوشته دیدار ترامپ و این سران میتواند مرحله بعدی جنگ را تحت تأثیر قرار دهد. تلاش تازه‌ای برای دیپلماسی یا تشدید اقدامات نظامی. دونالد ترامپ به اکسیوس گفته است قصد دارد از طریق دیدار با رهبران منطقه و دریافت نظرات آنها در گام‌های بعدی جنگ از آن بهره بگیرد. به نوشته این پایگاه خبری، کشورهای شرکت کننده در دیدار با رئیس جمهوری آمریکا در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر، بحرین، کویت و عمان خواهند بود. دونالد ترامپ در ادامه به اکسیوس گفته است از اینکه محاصره دریایی مانع از صادرات نفت ایران شده بسیار راضی است و افزوده که از زمانی که آمریکا محاصره دریایی را آغاز کرده حتی یک کشتی هم به ایران نرفته. دونالد ترامپ ساعتی پیش از آن خبر داده بود که ایران مستقیماً با دولتش تماس گرفته و به گفته او بسیار خواهان توافق با آمریکا هستند. از سوی دیگر لی جای میونگ رئیس جمهوری کره جنوبی امروز جمعه در یک نشست خبری اعلام کرد که هیچ نیروی نظامی برای مشارکت در جنگ به خاورمیانه اعزام نخواهد شد. او اعزام نیرو یا تجهیزات نظامی به خاورمیانه در صورتی که به مشارکت کشورش در جنگ منجر شود را رد کرد، اما گفت کره جنوبی ممکن است برای حفاظت از کشتیرانی تجاری و انتقال نفت در منطقه نقش بیشتری بر عهده گیرد. رئیس جمهوری آمریکا از سئول به دلیل آنچه حمایت ناکافی از تلاش‌های آمریکا در ارتباط با جنگ ایران خوانده انتقاد کرده است. و اما آمریکا اجازه سفر هیئت ایرانی به نیویورک برای حضور در مجمع سازمان ملل متحد را صادر کرده است. وزارت امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد که به هیئت ایرانی با اعضای محدود اجازه می‌دهد هفته آینده در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک شرکت کند. سخنگوی این وزارتخانه به رادیو فردا گفت در چارچوب تعهدات آمریکا به عنوان کشور میزبان، هیئت اصلی حکومت ایران اجازه خواهد داشت در سطح عالی مجمع عمومی سازمان ملل متحد شرکت کند. و در عین حال افزود که هیئت ایرانی مشمول محدودیت‌های تردد خواهد بود و توضیح داد که بر اساس سیاست آمریکا اعضای آن از خرید کالاهای لوکس و برخی کالاهای دیگر منع خواهند شد. خبرگزاری فرانسه به نقل از یک منبع آگاه گزارش داده که مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران در قالب این هیئت به نیویورک سفر خواهد کرد. تامی پیگوت سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در پیامی در شبکه ایکس نوشته است در حالی که ایرانیان عادی با سرکوب شدید، کمبود آب و برق و تورم فزاینده دست و پنجه نرم می‌کنند، مقامات حکومتی می‌خواهند در نیویورک به خریدهای لوکس و تجملی و گسترده بپردازند. ما اجازه چنین کاری را نخواهیم داد. ایالات متحده آمریکا همچنین خرید عضویت در باشگاه‌های عمده فروشی یا کالاهای لوکس را در درون آمریکا برای مقام‌های نمایندگی ایران در سازمان ملل، مقام‌های بازدید کننده و افراد تحت تکفل آنها ممنوع خواهد کرد. و خطاب به خرده فروشان منطقه نیویورک نوشته است: هوشیار باشید و نگذارید در این نقض مقررات سهیم شوید.
2: گزارش همکارم الهه روانشاد رو شنیدید. اما روز پنجشنبه چین و روسیه قطعنامه پیشنهادی آمریکا برای تمدید ماموریت کارشناسان ناظر بر اجرای تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران را وتو کردند. این در حالی است که واشنگتن همزمان از ادامه فشارها برای جلوگیری از بازسازی توان هسته‌ای و نظامی جمهوری اسلامی سخن می‌گوید. دونالد ترامپ نیز اعلام کرده که در آستانه یک تصمیم مهم درباره جنگ قرار دارد و احتمال از سرگیری عملیات نظامی گسترده را بررسی می‌کند. در گفتگو با دامون گلریز، تحلیلگر امور ایران در مؤسسه ژئوپلیتیک لاهه در هلند، ابتدا از او پرسیدم که چین و روسیه قطعنامه آمریکا را وتو کردند، اما از نگاه آمریکا و کشورهای اروپایی تحریم‌ها همچنان برقرارند. این وتو در عمل چه تغییری در وضعیت ایران ایجاد می‌کند؟
5: این در ادامه روندی هستش که چین و روسیه آغاز کردن از زمانی که میشه بگیم اروپا تصمیم گرفت که از مکانیزم ماشه استفاده بکنه، از زمانی که سال پیش امریکا به ایران با کمک اسرائیل با هم به ایران حمله کردن و کلن مسئله دیپلماسی به طور کلیتر شاید میشه بگیم چیزی به نام اون نظم بین الملل و نهادهای بین المللی که بعد از جنگ جهانی دوم به وجود آمد مثل شورای امنیت کاملا باز تعریف شده و در اون چین و روسیه در کنار ایران به عنوان یک بازوی دیپلماتیک جمهوری اسلامی در سطح بین المللی بدون دادن هزینه بلکه با به دست آوردن نقطه نظر تهران وتو میکنن، همونطور که در گزارش شما هم بود، هر نوع قطعنامه‌ای که برخلاف همپیمانان اونها باشه. ببینید خانم کریمی، واقعیتش اینه که دنیا عوض شده. امروز من دیدم که امریکا به عنوان یکی از بنیانگذاران سازمان ملل، یکی از بزرگترین کشورهای بنیانگذار حقوق بشر، از کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل کناره‌گیری کرده، جایی که اتفاقا اگر فشارهای امریکا در دوران بایدن نبود، کمیته حقیقت‌یاب نمیتونست گزارش‌هایی رو تهیه بکنه در خصوص سرکوب مردم ایران توسط جمهوری اسلامی. از طرف دیگه چین و روسیه که قبلا با امریکا در مورد هر قطعنامه تحریمی همراهی می‌کردن، یعنی چیزهایی که مادی خیلی معنا داشت، امروز در مورد یک هیئت کارشناسانی که خیلی هم تأثیری در نهایت روی مسئله سیاست داخل ایران یا حتی موضوع فشار تحریم‌ها نخواهد گذاشت، بلکه یک پیام مشخصی داره در مورد نظم بین‌الملل، قطعنامه آمریکا رو وتو می‌کنن. اینها هم نشون دهنده اینه که دنیا تغییر کرده.
2: آقای گلریز، در این دنیای تغییر کرده به گفته شما، واشنگتن چه سیاست‌هایی رو می‌تونه در پیش بگیره بدون همراهی چین و روسیه؟ آیا تحریم‌های یک جانبه رو ادامه میده و یا دوباره همونطور که آقای ترامپ پیش‌بینی کرده تصمیم‌گیری مهمی در جنگ خواهد داشت؟
5: واشنگتن هر روز به نظر میاد که از نظر بین‌المللی منزوی تر میشه. الان خبر برگردوندن حدود 25,000 سرباز از اروپا مطرح شده، حالا انجام بشه یا نه یه بحث دیگه است. ولی در مورد مسئله ایران، خانم کریمی، من به گمانم اگر شما به روند این یک سال و نیم گذشته نگاه بکنید، یعنی از جنگ 12 روزه تا امروز، هر باری که به ایران حمله کرده دونالد ترامپ یک عملیات فریب انجام شده. و این عملیات فریب رو در جنگ 12 روزه در میانه مذاکرات روز جمعه حمله شد، روز یک شنبه قرار بود که مذاکرات انجام بشه دور پنجمش، همچنین در جنگ 38 روزه در 28 فوریه تا روز قبلش میانجی بین تهران و واشنگتن یعنی وزیر امور خارجه عمان به امریکا سفر کرد که سعی کنه که متقاعدشون بکنه که این کار رو انجام ندن و این عملیات فریب موفق هم عمل کرده. به گمان من خلاصه این که این صحبت ترامپ که هفته آینده در سازمان ملل در نیویورک نشستی خواهد بود با اعراب میتونه یک عملیات فریب باشه که قبل از اون به قول معروف به ایران یه حمله خیلی گسترده تر انجام بدن، زیر ساخت ها زده بشه، چیزی که اسرائیلی ها میخوان. هم اسرائیل از نظر سیاست داخلی نتانیاهو احتیاج به چنین حمله ای داره، احتیاج به چنین خبری داره برای اینکه بتونه رای دهنده ها رو به سمت خودش جذب کنه برای انتخابات، هم امریکا اینو لازم داره، یعنی به خصوص دولت ترامپ که نشون بده که ما ایران رو تونستیم به تسلیم وابداریم، چون به هر حال از جهت این محاصره دریایی و دیپلماسی نتونستن تهران رو تسلیم بکنن و این روایت تسلیم لازمه برای اینکه بشه به هر حال در امریکا استفاده کرد در مورد سیاست خارجی ترامپ. من فکر میکنم یه عملیات فریبه، اگر تا هفته دیگه انجام نشه خب قطعا ممکنه که دیپلماسی نقش بیشتری رو بازی بکنه.
2: دیپلماسی چگونه میتونه نقش بیشتری بازی کنه آقای گلریز، در حالی که میدونیم که تا به حال همواره چین و روسیه به عنوان پشتوانه راهبردی ایران جاهایی عمل کردن که منافع خودشون در واقع تأمین می شده. فکر می کنید آیا ایران با این وتویی که تونست به دست بیاره در این جلسه دیروز جایگاه سیاسی خودش رو هم تغییر داد یا همچنان بر سر میز مذاکره از همون مواضع قبلی خودش حضور خواهد داشت؟
5: ایران از موضعش کوتاه نخواهد اومد. من فکر می‌کنم صحبت‌های محسن رضایی رو این روزها باید واقعاً جدی گرفت و ایران به دنبال اینه که حتی همون چیزی که اتفاقاً خانم کریمی چین هم بر اون صحه گذاشت، بازگشتن به تفاهم‌نامه اسلام‌آباد که بارها صحبتش رو کردیم، دست نگاه راهبردی به نفع ایران هست. امریکا به دنبال اون نیست. تحلیل در امریکا این هست که این فشارهای اقتصادی جمهوری اسلامی رو به زانو خواهد در آورد. مسئله اقتصاد مسئله بسیار مهمیه، محاصره بسیار تأثیر گذاشته روی اقتصاد. تحلیل در امریکا این هست و بر مبنای تحلیل تصمیم گرفته میشه. از این جهت اگر این عملیات فریب که از هم خدمتون انجام نشه، اگر به ایران حملاتی انجام نشه که امیدوارم اتفاق نیفته، در دراز مدت قطعا باید به نوعی از تفاهم برسن و این تفاهم در صحبت شما هم بود، حالا ادامه تفاهم اسلام آباد باشه، ماده های جدیدی بهش اضافه و کم بشه. قطعا امروز جمهوری اسلامی درسته که فشار اقتصادی روی مردم ایران رو اعمال کرده، ولی از نظر راهبردی و از نظر دیپلماتیک در جایگاه بهتری قرار داره به نظر من تا حتی قبل از تفاهم اسلام آباد. از این جهت امریکا مجبوره که کوتاه بیاد. من نمیدونم واقعا آیا ترامپ اشتهای این رو داره که بخواد از نظر دیپلماتیک حتی فراتر از تفاهم اسلام آباد کوتاه بیاد، چون الان مسئله فقط تنگه هرمز نیست، باب المنده هم به اون اضافه شده، تأثیر میگذاره. اگر این اشتها رو داشته باشه دونالد ترامپ بعد از انتخابات تا اون موقع حمله انجام نشه، میشه تصور کرد که دیپلماسی نقش بیشتری رو بازی میکنه، ولی خب عرض کردم باز هم به نفع نگاه راهبردی جمهوری اسلامی. اگر نه این روند به همین شکل ادامه پیدا خواهد کرد و بعد از انتخابات در امریکا خب دست دونالد ترامپ بازتر خواهد بود، حالا بستگی در رابطه کنگره به چه شکلی باشه، ولی به هر حال به عنوان رئیس جمهور در امریکا قدرت بسیار زیادی داره برای اینکه بتونه این جنگ فرسایشی رو ادامه بده. ولی من فکر نمی‌کنم جمهوری اسلامی در کوتاه مدت کوتاه بیاد. خانم کریمی خاطرتون هست بعد از کشدار دیما خامنه‌ای سخنرانی کرد، در اون سخنرانی مطرح کرد که البته هشدار به معترضان بود و به نظر من این نگاه در ایران خیلی قویه در جمهوری اسلامی، گفت ما صدها هزار کشته دادیم و به این راحتی رها نمی‌کنیم حکومت رو. و همین جهت هم من فکر نمی‌کنم جمهوری اسلامی سر مسئله اقتصاد، موضوع معیشت مردم، مسئله فشارهای تورمی و غیره بخواد کوتاه بیاد در مقابل دونالد ترامپ، بلکه این روند رو ادامه میده. اون کسی
2: بسیار سپاسگزارم
5: آقای دیپلماسی باشه امریکاست.
2: با دامون گلریز سهمیار امور ایران در مؤسسه ژئوپلیتیک لاهه در هلند گفتگو می‌کردم. اما در همین حال فشار برای مهاره یکی دیگر از جبهه‌های جنگ پای پاکستان رو به میان کشیده. کشوری که رابطه نزدیک با عربستان داره و حالا بنابر گزارش فاینانشال تایمز از تهران خواسته برای مهار حوثی‌ها وارد عمل بشه. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم گلناز اسفندیاری.
6: عربستان سعودی در هفته‌های اخیر هدف مجموعی از حملات موشکی و پهپادی از سوی شورشیان حوثی مورد حمایت جمهوری اسلامی و نیز گروه‌های شبه نظامی شیعه در عراق قرار گرفته است. این حملات علاوه بر هدف قرار دادن شهرهای مختلف عربستان، اختلالاتی در زیرساخت‌های حیاتی انرژی این کشور ایجاد کرده و به افزایش بهای نفت تا بالاترین سطح خود از اواسط ماه مه کمک کرده است. در نشانه ای از نگرانی فزاینده منطقه‌ای نسبت به تشدید تنش‌ها، مقام‌های پاکستانی از ایران خواستند به حوثی‌ها درباره پیامدهای هر گونه تشدید بیشتر درگیری هشدار دهد. روزنامه فاینانشال تایمز به نقل از مقام‌های پاکستانی گزارش داده است که در صورتی که عربستان سعودی به بند دفاع متقابل در توافق امنیتی امضا شده میان دو کشور در سال گذشته استناد کند، پاکستان ممکن است ناگزیر به ایفای تعهدات خود در دفاع از عربستان شود. ژنرال آسم منیر، فرمانده ارتش و یکی از تاثیرگذارترین مقامات در پاکستان، ماه گذشته برای دیدار با مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران و دیگر مقام‌های ارشد این کشور به تهران سفر کرد. او همچنین طی ماه‌های گذشته چندین بار با عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، گفتگوی تلفنی داشته است که آخرین مورد این تماس‌ها روز پنجشنبه انجام شد. فاینانشال تایمز می نویسد دو منبع آگاه از این رایزنی ها می گویند منیر بدون طرح هیچ گونه تهدید مستقیم و صرفاً با اشاره به تعهدات پاکستان در قبال عربستان سعودی به طور مکرر از رهبران ایران خواسته است برای متوقف کردن حملات حوثی ها به عربستان و زیرساخت های انرژی این کشور تلاش کنند. یک مقام پاکستانی مطلع از این گفتگوها به فاینانشال تایمز گفت ایران تاکید می کند که این مناقشه میان عربستان و یمن است، اما به نظر می رسد تشدید تنش ها با برخی اهداف منطقه تهران نیز همسوست. واکنش پاکستان و ایران به این گزارش منتشر نشده است. حوثی‌های یمن یکی از قدرتمندترین اعضای محور مقاومت تحت حمایت جمهوری اسلامی به شمار می‌روند. مقام‌های ایرانی می‌گویند که حوثی‌ها به صورت مستقل تصمیم‌گیری می‌کنند. با این حال حملات این گروه در عمل می‌تواند با برخی اهداف راهبردی ایران از جمله افزایش فشار بر بازارهای جهانی انرژی همپوشانی داشته باشد. پاکستان و عربستان سعودی ماه گذشته همکاری‌های امنیتی خود را با مشارکت ترکیه به یک چارچوب دفاعی گسترده‌تر ارتقا دادند. هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، این سازوکار را با ماده 5 پیمان ناتو مقایسه کرده است. بندی که حمله به یک عضو را حمله به همه اعضا تلقی می‌کند. این پیمان که با عنوان پیمان دفاعی مکه شناخته می شود برای اجرایی شدن کامل همچنان نیازمند تصویب پارلمان ترکیه است. با وجود افزایش حملات حوثی ها عربستان سعودی تا کنون به صورت علنی از پاکستان یا ترکیه درخواست حمایت نظامی نکرده است. این در حالی است که هر سه کشور بر ماهیت دفاعی این توافق تاکید کردند. اسلام آباد و آنکارا هر دو روابط سیاسی و اقتصادی دیرینه‌ای با ایران دارند و همین مسئله بر پیچیدگی معادلات منطقه‌ای افزوده است. یکی از افراد مطلع از گفتگوهای جاری میان پاکستان و ایران به فاینانشال تایمز گفته است اسلام آباد که در ماه آوریل جنگنده ها و نیروهای هوایی خود را در پایگاهی در شرق عربستان مستقر کرد، اکنون در وضعیتی دشوار قرار گرفته است. به گفته تحلیلگران، گرچه پاکستان در سال 2015 از مشارکت در عملیات هوایی تحت رهبری عربستان در یمن خودداری کرد، اما تعهدات جدید امنیتی و وابستگی‌های اقتصادی این کشور ممکن است در صورت درخواست مجدد ریاض دامنه انتخاب‌های اسلام‌آباد را محدودتر از گذشته کند. سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان روز پنجشنبه در پاسخ به پرسشی درباره حملات حوثی‌ها گفت پاکستان از لحاظ روح و هدف توافق به اجرای تعهدات دفاعی خود در قبال عربستان سعودی پایبند است. او افزود اینکه چه زمانی، چگونه، در کجا و با چه توانایی هایی علیه کدام اهداف اقدام شود و سایر موضوعات مرتبط با ملاحظات عملیاتی ایجاب می کند که در این مرحله با احتیاط و ملاحظه سخن گفته شود.
7: گلناز اسفندیاری گزارش می داد.
1: شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
7: و به جنوب شرق ایران بریم، جایی که بامداد جمعه صدای تیراندازی برای حدود 2 ساعت در زاهدان ادامه داشت و روایت‌های متفاوتی درباره عاملان و تلفات این درگیری منتشر شده. این حادثه در ادامه مجموعی از درگیری‌های مسلحانه در سیستان و بلوچستان رخ داده و بار دیگه وضعیت امنیتی این استان رو مورد توجه قرار داده. جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارشی از همکارم نسرین افشار.
8: بامداد جمعه صدای تیراندازی های شدید و رگباری در محدوده خیابان دانشگاه و اطراف خیابان های دانشجوی شهر زاهدان ساکنان این منطقه را به خیابان ها کشاند. گزارش‌ها و ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که این درگیری مسلحانه حدود 2 ساعت به طول انجامیده و با حضور گسترده نیروهای امنیتی، رفت و آمد شتاب زده آمبولانس‌ها و ایجاد ایست‌های بازرسی در خیابان‌های اطراف همراه بوده است. در ویدیوهایی که کاربران در شبکه‌های مجازی به اشتراک گذاشتند، آثار اصابت گلوله به یک خودرو و تجمع مردم دیده می‌شود. درباره تلفات و جزئیات این حادثه، روایت‌های متناقضی از سوی رسانه‌های رسمی و منابع محلی منتشر شده. خبرگزاری صدا و سیمای سیستان و بلوچستان اعلام کرد که در پی حمله به یک ایست بازرسی تنها یک مأمور پلیس کشته شده است. این در حالی است که برخی شبکه‌های اجتماعی از هدف قرار گرفتن و کشته شدن شماری از نیروهای امنیتی خبر می‌دهند. در همین حال وبسایت هالوش که اخبار سیستان و بلوچستان را پوشش می‌دهد، گزارش داده که این درگیری از حوالی ساعت 12:30 بامداد آغاز شده و سرنشینان یک خودروی پژو 405 هدف حمله قرار گرفتند. به گزارش این رسانه محلی، در جریان تیراندازی‌ها یک فرد مسلح، 3 نیروی نظامی و 2 زن رهگذر مجروح شدند. از سوی دیگر کانال تلگرامی سابری نیوز نزدیک به سپاه پاسداران این حادثه را به گروه جیش العدل نسبت داده. به نوشته این کانال، اعضای این گروه پس از 2 ساعت تبادل آتش با نیروهای امنیتی در نهایت در میدان دکتر حسابی زاهدان کشته شدند. سابری نیوز تصاویری از جنازه 2 تن را منتشر کرده و آنها را از اعضای جیش العدل معرفی کرده است. گروه جیش العدل از سوی ایران و آمریکا به عنوان گروهی تروریستی شناخته می شوند. کانال تلگرامی عدل مدیا منتسب به جیش العدل مدعی شد بامداد جمعه دست کم 4 تن از نیروهای فاطمیون در پی تیراندازی افراد مسلح در محدوده رودماهی شهرستان زاهدان کشته شدند. آنها میگویند این نیروها هنگام گشت زنی در منطقه هدف تیراندازی قرار گرفته و خودروی آنان نیز پس از حمله به آتش کشیده شد. در روزهای اخیر درگیری‌های مسلحانه در استان سیستان و بلوچستان ایران افزایش قابل توجهی یافته. رسانه‌های ایران روز دوشنبه 23 شهریور از ترور یک روحانی اهل سنت و بلوچ زاهدان با نام مولوی یوسف گرگیچ خبر دادند و گفتند که او مقابل منزلش کشته شد. فرماندهی سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی با صدور بیانیه‌هایی از برخورد قطعی با عاملان این حادثه خبر داده بودند. 2 روز پیش از این ترور نیز میان نیروهای نظامی و امنیتی و افراد مسلح در منطقه بخشان شهرستان سراوان تیراندازی چند ساعته ای رخ داد. روابط عمومی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه گفت که در این درگیری 3 عضو سپاه پاسداران و 4 تن از افراد مسلح کشته شدند. روز سه‌شنبه 17 شهریور نیز رسانه‌های ایران از کشته شدن فرمانده یک حوزه بسیج در شهرستان راسک در استان سیستان و بلوچستان بر اثر تیراندازی افراد ناشناس خبر دادند و 1 روز پیش از آن هم معاون امنیتی و انتظامی استاندار سیستان و بلوچستان خبر داده بود 2 نیروی نظامی جمهوری اسلامی در منطقه کورین زاهدان در یک حمله مسلحانه کشته شدند.
7: همونطور که در گزارش همکارم نسرین افشار شنیدید، جزئیات آنچه در زاهدان رخ داده همچنان محل اختلافه، اما این حادثه رو میشه در کنار مجموعه ای از تحولات امنیتی اخیر در سیستان و بلوچستان دید. برای بررسی تصویر بزرگتر این تحولات سراغ مهدی نخل احمدی، کارشناس مسائل سیستان و بلوچستان رفتم و ابتدا از او پرسیدم که این تحولات چه تصویری از وضعیت امنیتی سیستان و بلوچستان به دست میده.
9: در چند وقت گذشته درگیری ها و تنش ها در سیستان بلوچستان افزایش پیدا کرده، خصوصا بعد از جنگ اسرائیل و آمریکا با جمهوری اسلامی که خب نقاطی در منطقه سیستان بلوچستان مورد هدف قرار گرفت. ظاهرا خب جمهوری اسلامی با توجه به اینکه تمرکز بیشترش بر مراکز یا مناطق مرکزی و غربی کشور هست، با یک چالش نیروی انسانی در سیستان بلوچستان مواجه هست، به علاوه که خصوصا باز بعد از جنگ، حتی که میشه مسئله رو ما بعد از جمعه خونین زاهدان هم بررسی بکنیم که سطح فشارهای امنیتی در سیستان بلوچستان افزایش پیدا کرد. به قول مولوی عبدالحمید، علارغم این که حکومت اعلام کرد که با خاطیان یا پرونده جمعه خونین زاهدان با یک عدالت بیشتری برخورد خواهد شد، اما عملا ما هیچ گونه روند عادلانه و شفافی رو در این مسئله ندیدیم. بعد از جنگ هم فشارها به اون شکلی که در کلیت کشور افزایش پیدا کرد، اعدام ها افزایش پیدا کرد، بازداشت ها، در سیستان بلوچستان ما شاید این مسئله بودیم. به خاطر همین شاید هست که ما تحرکات بیشتری از طرف گروه های مسلح مخالف جمهوری اسلامی میبینیم، به علاوه این که در چند وقت گذشته هم گروه های کوچکتری هم تشکیل شده از میان شهروندان مخالف جمهوری اسلامی که خب به هر حال راه های هر گونه مصالحه یا ایجاد حالا یک توافق با جمهوری اسلامی برای رسیدن به یک شرایط بهتر رو مسدود میدیدن. خب این گروه ها هم شروع به فعالیت کردن و مجموعه این مسائل باعث شده که امروز تنش ها و درگیری ها در استان افزایش پیدا بکنه.
7: اما آقای نخل احمدی، پیش از این هم گزارش هایی از کشته شدن 4 نیروی منتسب به فاطمیون در رودماهی منتشر شده بود. آیا ارتباطی میان اون حادثه و درگیری امروز دیده میشه و اساسا چه شواهدی از حضور نیروهای فاطمیون در بلوچستان وجود داره؟
9: ببینین، بعد از اتفاقاتی که در سوریه افتاد و خروج جمهوری اسلامی از سوریه، خب اخبار متنوعی منتشر شد در رابطه اینکه بخشی از گروه‌های فاطمیون و زینبیون در سیستان و بلوچستان، حالا در شهرهای مثل سراوان، زاهدان، زابل و مناطق دیگر اینها مستقر شدن. تا یک مدتی حضور اینها بیشتر حضور تبلیغاتی و حالا شرکت در یک سری مانورها یا مراسم مثل این بود، اما بعد از جنگ خبرهای تقریبا موثق منتشر شده که برخی از پایگاه‌های بسیج در سیستان و بلوچستان به این افراد داده شده و امکان‌های مثل اسلحه و امکان برای ایجاد ایست و بازرسی در جاده‌ها و در سطح شهرها و مسائل مثل این هم الان هست. نارضایتی‌های هم در چند وقت گذشته اعلام شده از برخوردهای این گروه ها.
7: آقای نخل احمدی، آقای مجموعی این تحولات، این حملاتی رو که صورت گرفته رو باید حملاتی پراکنده بدونیم و یا نشانه هایی از حرکت سازمان یافته تر به سوی درگیری های مسلحانه هست؟
9: تا الان ما چنین نشانه هایی نمی بینیم. یعنی ما در گذشته قبل از جنگ شاید برخی عملیات هایی که منتسب بود به گروه جیش العدل که بعدم تعدادی از گروه های مسلح در سیستان بلوچستان با هم ادغام شدن و جبهه مبارزین مردمی رو تشکیل دادن، در گذشته ما شاهد عملیات های ساختارمندتر و جدیتر و گسترده تر بودیم، اما در چند وقت گذشته این عملیات ها بیشتر به شکل عملیات های پراکنده هست که ظاهرا نیاز به حالا سازماندهی خیلی جدی هم نداره. یعنی به این معنایی که شاید گروه‌های کوچکی که تازه تشکیل شدن هم توان مثلا ترور کردن آقای مولوی گرگیج یا عملیات‌های به در واقع در ایست و بازرسی‌های رو هم دارن. علال حال ما الان تا الان شواهدی به نظرم نداریم مبنی بر این که این حملات به سمت انسجام بیشتر یا استفاده کردن از امکانات بیشتری باشه، اما خب در این حال طبیعتا هرچه فشارها در داخل بیشتر بشه باید انتظار داشته باشیم واکنش های این گروه هم افزایش پیدا بکنه.
7: و فکر میکنید که آیا این دست واکنش ها میتونه به صلح و آرامش در منطقه کمک بکنه، به بهبود وضعیت مردم در سیستان و بلوچستان کمک کنه؟
9: ما با دو مسئله مواجه هستیم، چون این واکنش های یا در واقع عملیات های در گذشته بیشتر از طرف جمهوری اسلامی با تشدید فضای سرکوب مواجه شده، یعنی به بهانه چون این واکنش های ما شاهد بازداشت های متعددی بودیم، حتی در برخی موارد کسانی که واقعا انتسابی به این گروه ها نداشتن بازداشت شدن، احکام اعدام گرفتن یا حبس های طولانی مدت. و از یک طرف دیگه ما در واقع با یک فضای مواجه هستیم که این فضا در واقع سرشار از ناامیدی هست، به لحاظ بسته تر شدن و امنیتی تر شدن فضای استان، به علاوه که فشارهای اقتصادی و معیشتی که بسیار در سطح کلان الان داره بر مردم وارد میشه، در اون بنبستی که الان افکار عمومی تصور میکنن که شاید به حقم هست، در این بنبستی که هیچ گونه روزنه‌ای برای مصالحه با حاکمیت نیست و هیچ گونه تغییری هم از طرف حاکمیت نشان داده نشده که به سمت اصلاح امور هست، متاسفانه جایگزین این شرایط یا این بنبست در شرایط کنونی شاید برخی از افکار عمومی تصور میکنن که چنین اقداماتی میتونه گره‌گشا باشه.
7: با مهدی نخل احمدی کارشناس مسائل سیستان و بلوچستان گفتگو میکردم. اما به داخل ایران برگردیم، جایی که 7 ماه جنگ حکومت رو به فکر گسترش سازماندهی نیروهای مردمی انداخته. اما عبارت تازه‌ای که مقام‌های بسیج به کار میبرند پرسشی فراتر از دفاع در برابر حملات خارجی ایجاد کرده: مردمی سازی دفاع و امنیت. حسین طایب رئیس سازمان بسیج مستضعفین از سازماندهی صدها هزار نفر، آموزش آنها و آغاز الحاقشان به گردانها و یگان های دفاعی سخن گفته. اما طایب از تعبیر دیگری هم استفاده کرده: مردمی سازی دفاع و امنیت. عبارتی که این پرسش رو مطرح میکنه که نیرویی که اکنون با ضرورت دفاع در برابر حملات خارجی سازماندهی میشه در آینده چه نقشی در داخل ایران خواهد داشت. در گفتگو با علی افشاری دلگر سیاسی ساکن واشنگتن ابتدا این پرسش رو مطرح کردم که در طرح جان فدا یا 313,000 جان فدای ایران، آیا حکومت در حال ساختن نیرویی با دو ماموریت است: جنگ با دشمن خارجی و کنترل امنیت در داخل؟
10: از ابتدا هم این جمعیتی که در خیابون‌ها حضور پیدا کردن از نگاه حکومت، نه لزوما همه افراد اونجا شرکت میکنن، این حضور بیشتر برای این بود که یک وقت نیروهایی در داخل همسو با حمله خارجی که انجام شده فعال نشن، در اصل برای همین اومدن. و حالا در ادامه الان هم که دوباره این با فرمان سردار حسن‌زاده رئیس سپاه محمد رسول الله تهران بزرگ این همایش در تهران انجام شده، 313

0: شب خامنه‌ای داده بود به طائب، در اونجا هم ما این امنیتی سازی، حالا اونجوری که امنیت عمومی میگه رو، مفادش رو شاهد بودیم که بعد از این نیرویی که فعال شده و امدادم کاملا سازه افتا دقیقه سپاه بود دیگه، یعنی نیرو زمینی سپاه و بسیج و اینا نقش پررنگی در سازماندهی و هدایت تجمع امروز داشتن، در اصل حالا میخوان از اون چیزی که حالا پزشکیان هم حتی در جاهای امنیت محل محور گفتن روزها، بعد از این استفاده داخلی هم بکنن، یعنی بهره برداری کنن از آن چیزی که حالا مقاومت من مقابل تجاوز خارجی گفته میشه و خب راحتی مشروعیت داره، بعد اینو بخوان تعمیم بدن به مسیر غیر قابل قبولی که ازش برای ترکوب هر اعتراض داخلی استفاده کنه.
1: اما آقای افشاری، پیش از این جمهوری اسلامی یک بسیج عمومی رو در کشور شکل داده بود، بسیجی که ساختارش سالها در بدنه جمهوری اسلامی وجود داشته و فعالیت کرده. جان فدا رو اگر بخوایم در کنار بسیج با اون سابقه طولانیش قرار بدیم، چه اتفاق جدیدی قراره در اون شکل بگیره که بسیج نتونسته اون رو انجام بده؟
0: این اتفاق چندان جدیدی نیست و این مجموعه جان فدا هم خارج از بسیج نیست، به خصوص الان. حالا در اون روزهای اولیه بعد جنگ ترکیب متفاوتی در خیابون ها بودن، ولی این جان فدا ها دوباره همون نیروهای در اصل، یعنی اون کانون اصلیش بسیج هست، حالا حتی میشه گفت نیروی زمینی سپاه هست، اما اونها بر بستر جنگ تونستن که یک نیروهایی که در اینجا فعال شدن انگیزه پیدا کردن، حالا ممکنه اون گرایش کلی رو دارن ولی الان عضو تشکیلات بسیج نیستن، مثلا بسیج الان حالت سازماندهی داره، یعنی مجموعه رسمیه، اما الان میخوان احساس بکنن از این، یعنی از اون حرکت جان فدا هم یه نیروی داوطلب جذب کنن، ولی از اون مهمتر اینو به عنوان یک نیروی داوطلب مردمی و متنوع، یعنی به دروغ میخوان این ادعا رو جا بندازن که این مجموعه جان فدا حول جمهوری اسلامی نیست، حول دفاع از ایرانه. مثلا ما امروز میبینیم که بسیاری خواهمای یهودی بودن، یا باز شما چهره های زنانی که با سبک پوشید جمهوری اسلامی تعارض آشکار دارن میبینیم، با اینا مصاحبه میکنن و تحت این عنوان میخوان عمل بکنه، و در نهایت باز همون گونه که فرمان برگزاری این تجمع رو فرمانده سپاه محمد رسول الله داده، سخنرانش رئیس سازمان بسیج سپاه هست، کنترل و هدایت و پایه اصلیش هم سپاه بسیج هست.
1: و فکر میکنید که سازماندهی جان فدا در حد این لشکرکشی های خیابانی و نمایش های خیابانی ادامه پیدا میکنه، یا واقعا سازوکاری برای سازماندهی به اونها و آموزش های نظامی و رزمی برای اونها در نظر گرفته میشه؟
0: حالا فعلا اینا در سطح اون چیزی که خودشون میگن آزمایش های خیابانی هست و فعلا در سطح همین حالا اون چیزی که مردمی هست، سیاسی هست استفاده میکنن، ولی این احتمال داره حالا اون بخشی از اینهایی که آموزش ندیده هستن هم جذب کنن یا به حال ببرن دوباره تو همین تشکل بسیج در اثر اونجا اینها رو آموزش بدن. اما نکته ای که هست، اینها الان یک نیروی اجتماعی درست کردن برای کنترل خیابون ها، فراتر از اون نیروهای رسمی و نیمه رسمی که وجود داره، و میخوان تا زمانی که بالاخره مسئله جنگ کاملا تموم بشه و آن چیزی که سیاست تهاجمی دولت های اسرائیل و آمریکا هست و همچنین بقای حکومت بعد از جنگ و بعد از جایگزینی خامنه ای اول هم تصفیق بشه و تهدیدها برطرف بشه، اینها از این نیرو میخوان استفاده بکنن. اما نکته ای که نادیده میگیرن این هستش که این نیرو اگر بخواد در حوزه سرکوب داخلی فعال بشه، در روش متفاوتی با اون بسیجی که در دهه 60 سالا بود پیدا نمی کنه. همین کار جمهوری اسلامی تا حدی در دهه همه سال 59 و خصوص 60 به بعد انجام داد، حالا در سطح محدودتر این بار داره رخ میده، ولی این که بتونن که واقعا این چیزی که حالا دنبالش هستن بخوان به این حرکت یک وجهه متکثر مردمی بدن، خیلی تا زمانی که فضای بسته سیاسی باشه این مورد قبول واقع نمیشه، و موقعی هم که مسئله جنگ بره کنار دوباره جامعه با یه تأخیر برمیگرده به شرایط قبل از جنگ.
1: با علی افشاری، تحلیلگر سیاسی در واشنگتن، گفت.

0: بگو می کردم. تنها کمتر از دو هفته به پایان دوره 5 ساله ریاست پیمان جبلی در صدا و سیما مانده و هنوز مشخص نیست مجتبی خامنه ای رهبر غایب جمهوری اسلامی حکم او را تمدید می کند یا مدیری تازه به جام جم می فرستد. بیشتر بشنویم در همین زمینه از وحید پوراستاد.
1: اگر کسی انتظار دارد صدا و سیما بعد از این همه ایستادگی بر مدار هویت ایرانی اسلامی عقب نشینی کند، کور خوانده است. پیمان جبلی رئیس صدا و سیما این جمله را در واپسین هفته های دوره 5 ساله ریاستش بر صدا و سیما گفته. زمانی که بحث بر سر ابقا یا تغییر او بالا گرفته و هنوز تصمیم مشتبه خامنه ای رهبر غایب جمهوری اسلامی درباره مدیریت آیندگی این سازمان اعلام نشده است. خود جبلی میگوید از ماندن یا رفتنش خبری ندارد و تابع نظر رهبری است. حکم 5 ساله مدیریت او را علی خامنه ای رهبر کشته شده جمهوری اسلامی در مهر ماه 1400 امضا کرده بود، اما پیش از تصمیم درباره دوره بعد کارنامه 5 سالی گذشته زیر فشار کم سابقه ای قرار گرفته است. انتقادها این بار فقط از سوی اصلاح طلبان نیست. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس در اواخر مرداد گفت رسانه ملی موفقیت های لازم را نداشته است.
2: در توطئه جدید دشمن جنگ شناختی کلیدی ترین نقش را بازی می کند و نقش رسانه ملی بیش از هر زمان دیگری است که متاسفانه تا کنون موفقیت‌های لازم را در این زمینه نداشته است.
1: مسعود پزشکیان رئیس جمهور اسلامی هم چند روز بعد گفت من صدا و سیما را دیگر نگاه نمی‌کنم.
3: ببین آقای جبلی، من اصلا میگم صدا و سیما رو وقتی من باز میکنم نمیدونم چرا الان اصلا نمیخوام نگاه کنم. منی که نسبت به شما، نسبت به انقلاب، نسبت به نظام، بالاخره تمام زندگیمونو میخوایم بذاریم، این نگاهو پیدا میکنم، ببین مردم چه نگاهی پیدا میکنن. حالا من نمیخوام اوقات تلخی بکنم، ولی دیگه نگاه نمیکنم. اون دفعه بهت گفتم که قبلا الان دیگه اصلا نگاه نمیکنم، ولش کردم، میبینم اعصابم خراب میشه. ولش کن بابا، مثلا چیکارش داری؟
1: محمد مهاجری فعال سیاسی اصولگرا از این هم جلوتر رفته است. او دوره پیمان جبلی را یکی از ضعیف‌ترین دوره‌های مدیریتی صدا و سیما خوانده و میگوید در سازمان نوعی ملوک و توایفی شکل گرفته. بخش‌هایی که به گفته او بدون مدیریت منسجم عمل می‌کنند و برای نظام هزینه سیاسی می‌سازند. محمد مهاجری حتی گفته تقریباً محال می‌داند درون نظام کسی خواهان ادامه ریاست جبلی باشد. در مرکز این مناقشه مسئله مخاطب قرار دارد. پیمان جبلی رئیس صدا و سیما میگوید از سال 1403 روند نزولی متوقف شده و صدا و سیما اکنون برای سومین سال متوالی افزایش مخاطب داشته است.
4: ما از سال 1403 یک روند در واقع توقف کاهش مخاطبان رسانه ملی رو که از سال 94 شروع شده بود داشتیم و از سال 403 به بعد این روند برعکس شد و به سمت بالا و سعودی حرکت کرد. و
1: اما حتی در ساختار رسمی جمهوری اسلامی روایت واحدی از این آمار وجود ندارد. عبدالحسین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی اخیراً گزارش مربوط به استفاده نکردن 60-70% مردم از صدا و سیما را تایید کرده، هرچند بخشی از این کاهش را ناشی از مهاجرت مخاطبان به شبکه‌های اجتماعی می‌داند.
5: ما الان می‌خوایم درباره حکمرانی فرهنگ با هم صحبت کنیم، تصمیم بگیریم، تصمیم سازی یا تصمیم گیری بشود. با کدام مخاطب، با چه اختزاعاتی، با چه تغییراتی، ابزار کار ما هم فرق کرده. الان صدا و سیما هم جزء ابزار درجه مثلا سوم چهارم الان برای مخاطب محسوب میشه. حالا اختزاعات جنگ فرق داره، جنگ مخصوصا اینترنت قطع شده بود، تقریبا تنها رسانه صدا و سیما بود، خب مردم طبیعتاً از این ابزار استفاده میکردن. اما در وضعیت عادی که پلتفرم‌های دیگه در اختیار مردم باشه، شاید خیلی اصلا در طول هفته حتی 10 دقیقه هم صدا سیما رو استفاده نکنن.
1: نقد دیگر به جهتگیری محتوایی سازمان مربوط است. عبدالکریم حسینزاده معاون رئیس جمهور گفته صدا و سیما به جای بازتاب تکثر جامعه به تقویت گفتمانی اقلیت پرداخته است. روزنامه‌های نزدیک به اصلاح طلبان و میان روها در تهران مانند شرق، اعتماد و سازندگی نیز در روزهای اخیر مسئله تک صدایی، کاهش مرجعیت و فاصله رسانه‌ای ملی با بخش‌های جامعه را برجسته کردند. پیمان جبلی اما اصل مسیری را که منتقدان زیر سوال می‌برند دستاورد دوره خود می‌داند. او در نشست افق تحول گفت رسانه ملی راهش را پیدا کرده و دوران هویت‌های جعلی و سهم‌خواهی‌های سیاسی تمام شده است. به روایت او صدا و سیما طی این 5 سال از رسانه صرفا انتقال دهنده پیام به نهادی به گفته او رویدادساز، میدانساز و جریانساز تبدیل شده است. حامیان رئیس صدا و سیما نیز مناقشه را همین گونه صورت بندی می کنند. وبسایت تابناک در دفاع از او نوشته نزاع اصلی بر سر مدیریت یک سازمان نیست، بلکه بر سر گفتمانی است که باید بر رسانه ملی حاکم باشد و انتقاد اصلاح طلبان را تلاشی برای تغییر ریل صدا و سیما توصیف کرده است. چندی پیش هم حسن روحانی رئیس جمهور اسبق ایران با انتقاد از این رسانه پرسید چه کسی میتواند صدا و سیما نگاه کند.
6: آقای رئیس جمهور میگه من نگاه نمی کنم. اصلا کی میتونه نگاه کنه؟ کی حوصله داره نگاه کنه؟ کی اعصاب داره که اینا رو گوش کنه؟
1: بنابراین اختلاف بر سر رئیس صدا و سیما فقط درباره یک مدیر نیست. دو معیار متفاوت برای سنجش 5 سال گذشته مقابل هم قرار گرفتند. منتقدان از مخاطب، اعتماد، کیفیت مدیریت و نمایندگی تکثر جامعه می‌پرسند. پیمان جبلی و حامیانش بر هویت ایرانی اسلامی، جهتگیری سیاسی و تغییر نقش رسانه ملی تاکید می‌کنند. پیمان جبلی موضع خود را روشن کرده است. اگر بماند قرار نیست مسیر 5 سالی گذشته را تغییر داد. اکنون مسئله این است که مجتبی خامنه‌ای رهبر غایب جمهوری اسلامی درباره ادامه همین مسیر چه تصمیمی خواهد گرفت.
0: گزارش همکارم وحید پور استاد رو شنیدید. مدت هاست که برخی زندانیان سیاسی و امنیتی پس از رهایی از بازداشت یا زندان از اینکه وسایل شخصی آنها که هنگام بازداشت ضبط شده به آنها بازگردانده نشده گلایه دارند. سانازه یکتا یکی از این زندانیان سیاسی است که پیشتر به دلیل فعالیت‌های مدنی و سیاسی خود از جمله نمایش پرچم اسرائیل در تهران بازداشت شده بود. او در گفتگو با بنیامین صدر می‌گوید که وسایل شخصی او پس از دوران بازداشت و با وجود نیاز او در این شرایط اقتصادی به او بازگردانده نشده و با وجود پیگیری‌های متعدد موفق نشده آنها را بازپس گیرد.
7: من یک بار 14 فروردین ماه 1403 توسط سازمان اطلاعات سپاه بازداشت شدم. به فاصله 6 بعد من آزاد شدم، هرچند حکم محکومیت داشتم، ولی به دلیل افسردگی و ناراحتی قلبی که داشتم با عدم تحمل حبس من آزاد شدم. مجدداً سال 1404 3 توسط سازمان اطلاعات فراجا بازداشت شدم و بعدش آزاد شدم و دوباره 3 از تاریخ 25 آبان ماه 1404 تا 26 بهمن 1404 من در زندان اوین بودم که نهاد بازداشت کننده من وزارت اطلاعات بود. متاسفانه تمام وسایل منو که گرفتن هیچ، این دوتا ارگان امنیتی، هم وزارت اطلاعات و هم سازمان اطلاعات فراجا، هیچ کدومو پس ندادن و علارغم این که قاضی صراحتاً دستور داده که پس بدن، من واقعا به این اموالم نیاز دارم، هیچ کدومو پس ندادن و تهدید و توهین‌های مکرر هم دارن.
8: اتهام شما چه بود موقعی که بازداشت شدین؟
7: اولین اتهامم حمایت از اسرائیل به دلیل احتزاز پرچم اسرائیل و تبلیغ علیه نظام بود و دومین اتهامم توهین به رهبری بود. دوباره بار سوم که بازداشت شدم اتهام من تکراری شد، چون تبلیغ علیه نظام.
8: خب الان آخرین وضعیت پرونده شما چه هست؟
7: آخرین وضعیت متاسفانه اینه که هنوز تو این پرونده جدیدم عدم تحمل حبس من صادر نشده. من بیماری شدید قلبی و افسردگی حاد دارم، داروهای بسیار گران قیمت استفاده میکنم، تحت نظر پزشک هستم. علاوه بر این، علارغم اینکه قاضی پرونده تاکید کردن وسایل من، چون شامل وسایل قیمتی بوده، نقرجات من بوده، طلای من بوده، ساعت هوشمند من بوده، هیچ کدوم رو پس ندادن که هیچ، دائما هم تماس میگیرن از شماره‌های مخفی خودشون، تهدید میکنن، توهین میکنن و من واقعا نمیدونم چطور باید وسایلم رو پس بگیرم. ببینید، بالاخره برخی از زندانیان سیاسی وقتی آزاد میشن نیازهای مالی دارن، مدت‌ها از جامعه دور بودن، هر شغلی رو هم قطعا نمیتونن برن استخدام بشن، شغل‌های دولتی به اینا تعلق نمیگیره. متاسفانه وسایل منو که گرفتن هیچ، من نمیدونم طلای یک زندانی سیاسی به چه درد یک ارگان امنیتی مثل وزارت اطلاعات میخوره که از پس دادنش امتناع میکنه، از استردادش امتناع میکنه.
8: علاوه بر مشکلات سلامتی خودتون، سرپرست چند گربه هم هستین ظاهرن، درسته؟
7: بله، سرپرست چندین حیوانات، یعنی حیوانات مختلف هستم که اینا تحت پوشش من هستن. متاسفانه واقعا میگم از نظر وضعیت مالی در ایران انقدر هزینه حیوانات بالاست، هر کسی که حیوان خانگی داشته باشه میفهمه، درک میکنه من چی میگم. انقدر هزینه این بچه ها بالاست که اصلا حد و اندازه نداره. و اگر هم اینا رو بخوایم تو خیابون رها کنیم قطعا کشته میشن. یعنی فکر نکنید که دولت دلش برای اینا میسوزه اینها رو عقیم سازی کنه، جای خاصی به اینا تعلق بگیره، هرگز چنین چیزی نیست. در نتیجه صاحب یک پت مجبوره که اینها رو خودش نگه داره، علاوه بر اینها وابستگی شدید عاطفی به همراه دارن و قطعا دیگه باید اینها رو تا آخر عمرمون خودمون نگهداریشون کنیم. بله، نظر مالی شدیداً من برای این بچه هم تحت فشار هست.
8: الان خواسته شما مشخصا این هست که وسایل شما رو که
7: خواسته من اینه که دقیقاً خواسته من نه فقط من، فکر می‌کنم تمام زندانیان سیاسی خواستهشون همینه. وسایلی رو که قاضی میگه پس بدید، قاضی صراحتاً دستور کتبی میده استرداد اموال بشه، پس بدن. معلوم نیست این وسایل چه کار میکنن، نمیدونم. ببینید قشنگ اسمش میشه آقای صدر عزیز، از نظر حقوقی بخوایم اینو حساب کنیم، خیانت در امانت و یا سرقت اموال. جز این فکر نمیکنم تعبیر دیگه ای داشته باشه. و شکایت هم بخوایم بکنیم از ضابط، خب قطعا در قانون جمهوری اسلامی هر دادگاهی بریم طرف ضابط رو میگیره و من واقعا مستاصلم، نمیدونم باید چیکار کنم. از نظر روحی شدیدا تحت فشارم، چون طلای من بوده، ساعت هوشمند گران قیمت من بوده، گردنبند نقره من بوده، تمام اموال من بوده، صرفا فقط یه دونه گوشی منو پس دادن، هیچی از اموال من پس داده نشده و من نیاز مالی دارم برای بچه‌هام، برای گربه‌هایی که پیش من زندگی میکنن، برای خودم. و من نمیدونم واقعا جمهوری اسلامی چطور در برابر این ضابطینی که اینجوری از دستور قاضی حتی امتناع میکنن نمیسته، ولی راحت جوانان دیگه، مردم دیگر به اتهام‌های خیلی واهی و پوچ و حبس‌های طولانی مدت محکومشون میکنه. این واقعا برای من و برای خیلی جای سواله.
8: آخرین چیزی که بهتون گفتن در این زمینه چه بوده؟
7: آخرین چیز دائما من حدود 3-4 ماه آقای صدر عزیز رفت آمد دارم با دفتر پیگیری وزارت اطلاعات، دائما، یعنی دائما آدمو سر میدونن، برو هفته دیگه بیا، شنبه بیا، فلان تاریخ بیا، فلان تاریخ میریم، مسئولش نیست، برو 2 روز دیگه بیا. ببینید سوای از این هزینه کرایه‌ای که ما تا اونجا میریم، هزینه رفت و آمد ها واقعا سرسام‌آوره در داخل تهران و ایران، واقعا سرسام‌آوره و هیچ نهادی مسئولیتی به عهده نمیگیره. به قاضی میریم اعتراض میکنیم، میگه برید پیگیری کنید، من ناممو زدم. میریم اونجا وایستید، ضابطتون نیومده. شکایت بکنیم قطعا پیگیری نمیشه و طرف ضابطو میگیرن. هیچ وقت دادگاه ایران نمیاد وزارت اطلاعاتو محکوم کنه، هرگز چنین کاری نمیکنه. و از نظر روحی انقدر من تحت فشارم که دیروز رفتم جلوی در دفترشون، ولی صبر آدمو خیلی اندازه‌ای داره، صبر آدم اندازه‌ای داره. واقعا کشور بی قانون که میگن زیر سایه جمهوری اسلامی ما هستیم، ایران الان، ایرانه به معنی واقعی کلمه. و تنها درخواست من اینه و اینو من توصیه میکنم به مردم عزیز، به ویژه فعالان سیاسی، اگر احساس میکنن که قرار بازداشت بشن، وسایلشون رو قایم کنن، پنهان کنن، چون اینها واقعا رحم نمیکنن حتی به طلای فعالان سیاسی، به مواردی که گران قیمته و بهش نیاز داریم ما. من نمیدونم از توی طلا چی میشه پیدا کرده یا مدرک امنیتی خاصیه چیه، من واقعا درک نمیکنم.
0: گفتگوی همکارم بنیامین صدر رو با ساناز یکتا، یکی از زندانیان سیاسی پیشین، شنیدید.
9: ساده ترین راه تماس با رادیو فردا در پیام رسانه تلگرام
10: @فرداگرام.
0: و در آخرین گزارش این بخش خبری رادیو فردا از سیاست فاصله میگیریم و به برلین میریم. ثبت یک نقاشی پورتری یا چهره نگاری در پایان دوران خدمت یک رهبر در برخی کشورهای اروپای غربی و آمریکا یک رسمه و آنگلا مرکل که 16 سال صدر اعظم آلمان بود از این رسم مستثنا نبود، اگرچه که پورتری او هنرمندی که آن را کشیده و مالکیت این پورتری تفاوتهایی با سایر صدر اعظم های آلمان دارد. همکارم خانو کاویانی درباره این پورتری گزارش میده که موزه‌ای در برلین اعلام کرده مدت نمایش اون رو به دلیل استقبال تمدید کرده.
11: تصویر آنگلا مرکل که با کتی آبی بر تن که دگمه های بزرگ دارد، مثل آنچه که در بیشتر سالهای صدر اعظمی پوشید، بر پس زمینه طلایی در موزه بوده در مرکز تاریخی برلین قابل مشاهده است و حالا استقبال از آن چنان بوده که موزه از تمدید مدت نمایش پورتره به مدت 3 ماه تا 3 ژانویه 2027 خبر داده است. این پورتره اثر جرمی کویراس 28 ساله است، هنرمند جوان متولد فرانسه که در آلمان بزرگ شده است. خودش میگوید هیچ وقت فکر نمی کرده که نقاش پورتره مرکل شود، اما به تشویق یک آشنا که تعدادی از آثار او را پیشتر خریده بود و می‌دانست خانم مرکل به دنبال نقاشی برای پورتری خود است، او را تشویق کرد که برای صدر اعظم نامه بنویسد. کویراس یک نامه دست نویس به همراه کپی چند اثرش را برای مرکل فرستاد و 3 سال منتظر پاسخ بود. روزنامه گاردین در زمان اولین نمایش پورتره به نقل از این نقاش جوان نوشت که وقتی او بالاخره با صدر اعظم پیشین دیدار کرد، خانم مرکل خیلی به کفش‌های کتانی کویراس اهمیت نداد و حتی نخواست یک اثرش را از نزدیک ببیند. با اینکه این یک فرصت ایدئال بود، اما خود کویراس درباره انجام این پروژه تردید داشته و البته حسش را با این سیاستمدار هم در میان گذاشته بود. خانم مرکل هم به او توصیه کرده برای تصمیم گیری درباره قبول این پروژه عجله نکند و یادآوری کرده که زندگی او پس از اتمام این نقاشی ممکن است بسیار متفاوت شود. تفاوتی که به گزارش رسانه‌های آلمان می‌تواند شامل نفرت پراکنی از سوی سایر نقاشان یا حتی جریان راست افراطی شود. انگلا مرکل که حالا 72 ساله است، روند کشیده شدن این پورتره را ماجرایی کوچک ما می‌خواند. ساعت‌ها جلسه نقاشی که نقاش و سوژه به گفتگو، گوش کردن به موزیک کلاسیک و البته بعضی اوقات هم به سکوت گذراندند، تا اینکه بالاخره پورتره به سرانجام رسید. تصویری از انگلا مرکل به صورت ایستاده، کمی تکیده که شاید نشانی از سالها حضور در قدرت باشد و البته تصمیم به اینکه به جای استفاده از ژست همیشگی دست‌های او که نوک انگشتان به یکدیگر وصل می‌شوند، یک دست روی میز تکیه داده شده است. یکی از نکات مهم درباره این پورتره که بعد از نمایش در موزه بوده راهی ساختمان صدر اعظم می‌شود این است که خانم مرکل خود هزینه این پورتره را داده است. بدین معنی که بعد از نمایش عمومی در کنار تصویر 7 صدر اعظم مرد پیش از خود قرار خواهد گرفت، اما اگر آنگلا مرکل مثلا در صورت به قدرت رسیدن راست افراطی نخواهد پورتره‌اش در ساختمان صدر اعظمی باشد، میتواند آن را از دولت باز پس گیرد.
0: با گزارش همکارم هانا کاویانی میریم که به پایان این بخش خبری رادیو فردا برسیم. من رویا کریمی مجد از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید ازتون سپاسگزارم، ازتون دعوت میکنم همچنان 24 ساعت شبانه روز همراه با برنامه‌های خبری و زنده رادیو فردا بمانید.
10: صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. اتحادیه اروپا سطح هشدار شناورهایش را در دریای سرخ افزایش داد. سفیر آمریکا در ناتو به رادیو اروپای آزاد گفت ایران در پی ایجاد آشوب و تحمیل هزینه است. امانوئل مکرون میگوید اخیراً حملات ترکیبی روسیه علیه اروپا شدت گرفته است. با درود، حمید فاطمی هستم، خبرها را به آگاهی میرسانم. اتحادیه اروپا روز جمعه اعلام کرد که سطح هشدار ماموریت دریایی این اتحادیه را برای اسکورت کشتی‌ها در دریای سرخ به دلیل تهدید حوثی‌های تحت حمایت ایران افزایش داده است. هفته گذشته حوثی‌ها کنترل نوار ساحلی یمن در دریای سرخ و تنگه باب‌المندب را به دست گرفتند، تنگه‌ای که شریان حیاتی صادرات نفت عربستان سعودی محسوب می‌شود. کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا پس از گفتگو با وزیر خارجه سعودی در فضای مجازی نوشت با توجه به وخامت اوضاع امنیتی ماموریت آسپیدس سطح هشدار شناورهای خود را بالا برده است. اتحادیه اروپا ماموریت آسپیدس را در سال 2024 در دوره‌ای که حوثی‌ها کشتی‌های تجاری را در دریای سرخ هدف قرار می‌دادند راه اندازی کرد. پیشروی‌های اخیر حوثی‌ها و اختلال در تردد از تنگه هرمز نگرانی از کاهش عرضه جهانی نفت را افزایش داده است. ماتیو ویتکاکر سفیر آمریکا در ناتو در گفتگو با رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت ایران در پی ایجاد آشوب و تحمیل هزینه است و کشورهای عضو ناتو باید توان خود را برای مقابله با حملات ترکیبی و حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی افزایش دهند. سفیر آمریکا در ناتو در گفتگو با ری فورلونگ، خبرنگار ارشد بین المللی رادیو اروپای آزاد، گفت ناتو بیشتر موشک‌های شلیک شده از سوی ایران را رهگیری کرده و برای حفاظت از قلمرو این ائتلاف از توانمندی‌های خود در مدیترانه و ترکیه استفاده کرده است. ویتاکر گفت کشورهای عضو ناتو باید روی مقاومسازی زیرساخت‌های حیاتی خود سرمایه گذاری کنند. به افزود نخستین اقدام در یک درگیری احتمالی در آینده لزوماً عبور نیروهای نظامی از مرزها نخواهد بود، بلکه ممکن است یک حمله ترکیبی به زیرساخت‌های حیاتی باشد. در همین حال امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه روز جمعه اعلام کرد که روسیه کارزار حملات ترکیبی یا هیبریدی خود را علیه اروپا و فرانسه تشدید کرده است. مکرون تأکید کرد که به این اقدامات پاسخ داده خواهد شد. منظور از حملات ترکیبی مجموعه ای از عملیات پهپادی، سایبری و اقدامات خرابکارانه است. مکرون به قصد حمله پهپادی به فرودگاه لایپزیگ در ماه اوت اشاره کرد که دولت آلمان روسیه را عاملان می‌داند و از آن به عنوان شاهدی بر تغییر ماهیت تهاجم روسیه نام برد. مکرون افزود مسکو به دنبال ارعاب و در هم شکستن عزم اروپا برای حمایت از اوکراین در جنگ با روسیه است. او گفت به دولتش دستور داده طرحی برای حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی در برابر حملات پهپادی و سایبری تدوین کنند. روسیه این اتهامات را رد می‌کند. وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه تایید کرد که دولت این کشور فروش 48 جنگنده F-35 را به عربستان سعودی به ارزش 24 میلیارد دلار تصویب کرده است. کنگره آمریکا 30 روز فرصت دارد تا در این مورد تصمیم بگیرد. جنگنده‌های F-35 پیشرفته ترین جت‌های جنگی در جهان به شمار می روند. در خبر دیگر، کاخ سفید گزارش کمیته مستقل حقیقت‌یاب سازمان ملل در امور ایران را درباره حمله به مدرسه میناب و منطقه مسکونی در لامرد محکوم کرد. آناکلی، یکی از سخنگویان کاخ سفید، گفت تنها طرفی که در این درگیری‌ها مرتکب جنایات جنگی شده حکومت ایران است که هزاران نفر از مردم خودش و شهروندان آمریکا در خارج از کشور را کشته، تنگه هرمز را به صحنه عملیات تروریستی تبدیل کرده و به همسایگان خود در منطقه حمله کرده است. کمیته مستقل سازمان ملل در گزارش خود اعلام کرده بود که دلایل معقولی وجود دارد برای باور به اینکه آمریکا در جریان حملات هوایی‌اش مرتکب جنایات جنگی شده باشد. خبرها را شنیدید. از همراهی شما سپاسگزارم.
12: حضرت مولانا می‌فرماید دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر که از بیهودت ملولم این

0: سلام به همه کافه فردایی ها، ممنون که به کافه فردا گوش میکنید. امروز جمعه 27 شهریور ماه، 5 ربیع الثانی، 18 سپتامبر.
1: باریکلا
0: همه رو گفتم هیچی نداشتم بردمون،
1: هیچی نداشتی بمون،
0: پس من رفتم
1: خدافز.
0: نرو بمون،
1: نرم بمونم. منم سلام میکنم
0: خدمت
1: آره عزیزان، ممنونم که به کافه فردا گوش میکنید. بکری فقط خودت بلدی. عرض کنم که من صدام هم که میبینید رفته تو قولی،
0: برای همین دیگه.
1: آره،
0: برای همین
1: تو کلن تو هستی دیگه، من بیشتر خیلی صدام در نمیاد، کلن خیلی صدا نمیدم امروز. به هر حال دوباره با یک کافه فردای جمعه ای در خدمت هستی.
0: صدا خوب شده، خوب یه خشه آره چیز پیدا شده
1: اینجوری. آره، چی خسته.
0: آره، بریم سوی تفاهم برطرف کنیم.
2: با آرزوی بهترین ها برای دستندرکاران و مجریان برنامه کافه فردا، میخواستم یه سوالی رو مطرح بکنید و اون اینکه این آقا مجتبی رهبر جدید نظام، این اصلا چجوری رهبر شد؟ اصلا این کسی از مردم سوال کرد که آیا شما رهبر میخواید نمیخواید؟ این چه معنی داره که یهو یکی رو برم دارن میذارن میگن این رهبره و تمام شد رفت، بهترین رهبر دنیا هست و شما هم هرچی این میگه باید گوش کنید. حالا کار ندارم که اصلا نه صداش موجوده نه تصویرش موجوده، اصلا معلوم نیست این زنده است مرده است، ولی آخه من نمیفهمم، یعنی اینقدر باید مردم هیچ کاره باشن در اداره کشور که اصلا نه نظر مردم میپرسن نه انتخاباتی چیزی، همینجوری واسه خودشون یکی رو براشون اونجا علم کردن. آره این رهبر نظامو، آخه این کی هستن؟

0: آره دیگه، این جوانت جواب تلفن دوستمونم بود دیگه. بله. سوء تفاهمه آقا،
1: سوء تفاهمه. و واقعا ما نمیدونیم که تو این روزا ما ایم که دوچار سوء تفاهم شدیم یا نظام، چون الان چند وقته که ما دیگه با این واقعیت که رهبر نظام مفقوده و دیگه هیچ وقت موجود نخواهد شد داریم کنار میایم.
0: بله، حالا ما که مظهر شک و تردید و دودلی هستیم با این مسئله کنار اومدیم، ولی الان چند وقت خود نظام دوچار سوء تفاهم شده که نکنه بد باشه که رهبرمون مفقوده، نکنه یه وقت خدای نکرده مردم بگن بابا آخه این چه مسخره بازی را انداختیم.
1: بله، در همین راستا این عجق بجقایی که تو این تجمعات بودن کم بود، حالا دیگه استاد بزرگ تنزیات نظام پروفسور رائفی پور هم به میادین برگشته و داره رفع سوء تفاهم میکنه واسمون.
2: احبر عزیزمون، نه خبر دارم، دارم بهتون میگم کامل همه چی رو داره رصد میکنه، تا دیتیل تا جزئیات که مثلا فلان برنامه تلویزیونی خوب است، این چی تو شبکه‌های اجتماعی این اتفاق افتاده، نمیدونم چی، همه چی رو خبر دارن، دارن پیش میبرن. و خب خیلی از برخی از آقایون، خب خیلی از ما اینطور فکر میکردیم، من برخی از آقایون تصورش این بود که حالا مثلا شاید ایشون به خاطر مسائل امنیتی یه خورده فیزیکی دورتر است، مثلا فاصله دارد، مثلا میتونن. حتی یکی از مسئولین که در واقع همین چند روز پیش به من میگفت، میگفت حتی برخی از پاسخهایی که ما داریم میگیریم، دقت کن، از زمان رهبر شهید سریع تره. این ساعتای بود، پاسخهایی بود که ما به ساعت گرفتیم.
0: دقت کن،
1: ببین گفت برنامه تلویزیونی رو میدونه کدوم بهتر، چی نگاه میکنه به نظرت؟ خوشش شبکه افق میبینه.
0: آره حتما با همونو
1: نجم الدین شریعتی میبینه. میساقی میبینه.
0: آیا فوتبال مثلا میبینه؟
1: میساقی فکرمش نمیساقی.
0: آره بابا میگه آب و این حرفا. ولی به هر حال یکم دیگه پیش بره میرسیم به اونجا که میگن این ماییم که مفقودی، مشتاقی که سر جاش نشسته داره رهبریش میکنه، این ماییم که فقط بخشی از زمان باقی مونده و رومون نمیشه بیام خودمون رو نشون بدیم. رهبر که ماشاءالله آه چهار ستون بدن سالم تیراحت
1: ما همه گم شدیم و این مشتباس که پیداست. حالا این از رائفی پور ظاهرا احساس شد که رائفی پور نتونست که این لپ مطلب همچین بکشه، اینی که از یه جناح دیگه بله کمک رسید، استاد خوشچیزم با ماموریتی مشابه به مسئله ورود کرد.
3: این که آقا میبینه ها، فکر نکنید میادین رصد داره، یعنی براش میبرن میبینه و بسیار برای همینه توی پیام‌هاش هی میگه ملت محبوس، اینجوری نیست فکر کنی، اگه کی شنید میبینه رصد داره، میدونم که بهت میگم ها.
0: بله نشستی تو خونت تو ایکس تو اینستا اینستا مینویسی مشتوا بی بی بی بی بینه، آقا داره میبینه رصد داره، رعایت کن عزیز، صدام داره میره. اون بنده خدا بالاخره هر جا هست تنها و غریبه، حالا نمیدونیم زیر زمینه تو کوه قارنشینه، ولی هر جا هست چی آیتا با
1: میبینه رصد داره. البته ما خودمون اینجا به طور رسمی از مشتبه جون درخواست کردیم که بیاد عضو این کانال تلگراممون بشه. بله. بریم پیام بده تا پخش کنیم، ولی هنوز نتیجه نداد.
0: مهتی میگم شاید دلیلش این باشه که ما رادیوییم.
1: یعنی چی؟
0: چون میگه ایشون میبینه رصد داره، نمیگه میشنوه. میخوای یه کاری کنیم یه چیزی نشونش بدیم شاید جواب داد دیگه.
1: والا من میترسم نشون بدیم سوء تفاهم پیش.
0: به هر حال من که آمادگی خودم رو اعلام میکنم. خود داره. بفرم
1: دوستان، ما اینجا باید یه اعترافی بکنیم چون دیگه به سطوح آمدیم.
0: آره واقعا ما دیگه کم آوردیم، چون هر چی از این تجمعات شبانه سوء تفاهم میکشیم بیرون، بازم لامصبای برگاسی رو میکنن که آدم فکشم چی میفته.
1: یعنی تنها چیزی که فکر نمی‌کنیم از این تجمعات ارزش سر در بیاره مراسم رونمایی از آیفون 18 بود که اونم اخیراً آنلاک شد.
4: آیفون 17 اومد.
0: بله ما فکر میکردیم دیگه ته تأثیر فرهنگمون حتی آمریکایی در بین اینا اینه که مثلا تو قم ایونت رونمایی از آیفون برگزار کنن، ولی اینو دیگه خداییش باورم نمیشد. اما خب دیگه خودتون خواستید پس
1: یکی نیست به اینا بگه خب حداقل صبر کنید این رو رهبرتون از هر سوراخ کس بیاد بیرون ببینید اصلا چقدرش ازش مونده اصلا قابل ارائه هست.
0: الان پس فردا دوباره یه اعتراضاتی چیزی میشه، خب مردم معترض هم از همین شعاراتون الهام میگیرن، اون موقع بد میشه، جای یه خاطره سبزی پلو با ماهی و باقالی پلو با گردن و اینا هنوز قاعدتا باید دردناک باشه.
1: بعد اما این همه غذا داریم، این همه گوشی داریم، این همه ابزارالات داریم، مردم معترض دستشون از شما خیلی بازتره. ها از خودتون میگن،
0: مثلا میگن تو تانک فش بشه خامنه ای خوششه.
1: بله نه جلال ول کن، این بازی خطرناکیه.
0: چی بگم آخه، خامنه ای رائفی پوره؟
1: نه دیگه ولش کن، خواهش میکنم. معترضین خودشون بلدن چون.
0: مثلا چی بگیم؟ بگیم زرش بلو با رون جای سپاه تو خونه.
1: خونه ولش کن، ولش کن، بریم به این سو تفاهمم رد
0: شد. نزدیک بگیزم
1: دوستان، اخیراً یه سوء تفاهمی از یکی از مجری صدا و سیما تو شبکه‌های اجتماعی داره دست به دست میشه که میتونیم صداشو بشنویم تا بعد خدمتتون برسیم.
0: بله بله، ایشون توی این ویدیو یه تبلت دستشه که توش یه ویدیویی رو پخش میکنه و بعدم حرفایی میزنه که خب حالا هستیم در خدمتشون.
4: من براتون بگم کدوم
5: بازی رفتیم بنزین زدیم دلیل 100,000 تومان دادش
4: بخواهی
5: سال 57 و 100,000
4: تومن میشد خمینی
5: و زنشو
4: حالا اینجا چون بی میکنه میگه سال 57 بچه مطالعه شده پنج خمینی و زنشو طرفدارشو میشد فلان کرد که بچه نظر آباده، اسمش هم پیجش امیر آرمان ربیعیه ولی اسم اصلیش امیر حسین یعقوبی مطالعه 85. حالا با مشخصاتش بمونه، من به دست برادرتون فرستادم آرمان ربیع و سرچ بفرمایید پیجش که مسدود شد تابع قوانین جمهوری اسلامی، خودش هم بازداشت شد، الانم به غلط کردم افتاده ولی دیگه دیره، میره یه گوشمالی بشه، یه درس عبرتی بشه برای تمام هم فکراش که به امام خمینی کبیر، به همسر ایشون و مردم انقلابی دهه 57 جسارت چه خیلی جسور بود.
1: بله خب البته ما سرچ فرمودیم ولی همچین صفحه‌ای وجود نداشت. حالا اصلا فرض رو بر این میگیریم که این موجود همین مجریه لات کوچه‌های خلوته و در کنار جانگولر بازی در صدا و سیما کار دومش هم آدم فروشیه.
0: بالا شاید هم کار اولش. به هر حال خب خیلی از حرفایی که لایق این برادر آدم فروشه و به ذهن آدم میرسه همچی قابل پخش نیست و ما متاسفانه نمیتونیم قشنگ تو دست حق مطلب رو ادا کنیم.
1: ولی خب با توجه به اینکه ایشون خودش داره با صدای بلند آدم فروش بودن خودشو با افتخار اعلام میکنه، میخوام ازش بپرسیم اخوی چند میفروشی؟
0: آره خب مزنه چند اصولا، نفر به نفر میفروشی، دسته به دسته میفروشی، خوب باد حساب میکنن، جنسی حساب میکنن یا نقدی؟
1: تعریفتون چی هست؟ آره چون آدم معمولی یه نرخی داره، دانشجو نخ، روزنامه‌نگار یه نخ، معترض هم لابد پرسنتش بیشتره.
0: حتما مشتری دائمی هم تخفیف داره، 10 نفر معرفی کن، نفر 11 مثلا رایگان.
1: فقط یه سوال، وقتی یکی رو میفروشی، یعنی میفروشه اون آقای، شب که میری خونش یا میری خونت واقعا با خودت یا خودش میگی که امروز نون حلال بردم سر سفره؟
0: نه بابا، این مرحله رو رد کرده. کسی که با افتخار میاد جلوی دور میگه آدم فروشم، دیگه مشکلش این نیست که نمیفهمه کارش چیه، مشکلش اینه که دقیقاً میفهمه و بهش افتخارم داره میکنه.
1: یعنی آدم فروشی از فحش تبدیل کرده به عنوان شغل.
0: آره آره دقیقاً، فقط مونده زیر اسمش بنویسن مجری، کارشناس رسانه و فعال هر حوزه فروش انسان.
1: به هر حال بیشتر مواظبت کن خوی، چون دیگه توی این دور زمونه دست آدم فروش ها بدجوری رو شده. مواظب باش.

0: درود بر تو.
1: درود بر شما آقای فرید خان.
0: به بچه هوایی.
1: بله چه هوای خوبی.
0: چه هوایی بله.
1: هر دفعه ما یه هواشناسی می‌دیم.
0: بله.
1: اعلام وضعیت هوا می‌کنیم.
0: چطوریه امروز هوا؟
1: هوا اینجا که خنکه، حالا دیگه جای دیگر نمیدونم.
0: بله هوا واقعا خنکه، بین 11 تا 20 درجه، ولی هنوز اونطوری بارونی نیست به عنوان جمعه آخر سپتامبر و اینا جا داره. بله
1: تهران هوا چجوریه؟
0: تهران حالا اینو برات بگم یه بار، من مثلا چند سال پیش،
1: بله
0: 10-15 سال پیش، اون موقع دوران تحصیلم بود، ایتالیا بودم، بعد پا شدم رفتم ایران یه سری به خانواده و اینا بزنم.
1: بله
0: بعد اون موقع آژانس بود، هنوز اسنپ اینا نبود. خلاصه این آقای آژانسی اومد و من میخواست ببره یه جایی، ازم پرسید که چقدر هوا گرم است امروز، اینجوری شده است هوا فلان اصفهان. منم گفتم که آره هوا گرم، وایسو چک کنم ببینم چی جوریه. خلاصه من این اپ رو در آوردم و گفتم آقا امروز هوا به 40-41 هم میرسه. بعد یارو گفت اوه اوه اوه چه هوایی شده. بعد منم گفتم که ببین الان مثلا اصفهان اینجوریه، تهران اینجوریه، من حالا شهرهایی که توی گوشیم داشتم گفتم استانبول هم هوا اینجوریه، بعد مثلا تورین هواش اینجوریه، مثلا آمریکا مثلا این شکلیه. بعد بهم نگاه کرد گفت شما تو هواشناسی کار میکنی؟
1: آخه
0: نه بابا، من فقط دوست دارم راجع به هوا صحبت بکنم.
1: صحبت کنم.
0: خلاصه که بله
1: خدمت تو عرض کنم که
0: بریم سراغ
1: کارکاسبی
0: تکنولوژی. یه چیزی از هفته پیش، یه تغییر جالبی، تغییر که یعنی یک دیولپمنتی راجبه چیزایی که هفته پیش صحبت کردیم، اومد اپل اون گوشی رو معرفی کرد و سامسونگ فروشش رفت بالا. خوشحال شدی؟
1: یعنی دیگه جلو من نباید دیگه.
0: حالا چرا؟ میگن که توی کره بعد از اینکه حالا آیفون رو دیدن چه شکلیه اینا، 10% فروش اون یکی چه گوشیه که تو گفتی دوستش داری؟
1: فولد 8.
0: آفرین. اون رفته بالا به خاطر اینکه یه سری ها منتظر بودن ببینن آیفون چی میزنه که تصمیم بگیرن که مثلا گوشیه رو بخرن یا نه. بعد رفتن همون چیز سامسونگ گرفت. حالا هم ارزون تره، یعنی توی بازار کره حدود 1550 دلاره. خب آیفون 2 بیشتر دیگه، مثلا 2000 خورده دلار میشه تقریبا. و بعد ضخامت و وزنش هم هست دیگه، یعنی
1: ضخامت کمتر وزن.
0: بله بله بله بله. دیگه کسی هم که میخواد گوشی رو بخره مثلا میگه که خب این حال وایسم یه مود دیگه این بیاد ببینم چه جوریه دیگه، میگه که هم ارزون تره هم نازک‌تره، بذار بریم اینو بخریم. کره ای هم هست دیگه، تصمیمای چیزام داشتن میلی بریم گوشی کره ای بخریم.
1: ولی فروش، یعنی پیش فروش و رزرو آیفون مکس اون بهتره
0: پرو مکس.
1: پرو مکس 18 خیلی به خصوص تو چین عجیب غریب بود.
0: آره خیلی ازش استفاده.
1: 7 میلیون فقط رفتن رزرو کردن که
0: خیلی گویه به عکاسی علاقه دارن.
1: آره
0: آره،
1: برخلاف تصور شاید پرو مکس 18 فروش بیشتری داشته باشه از تاشو.
0: آره یه چیز دیگه هم که حالا من می‌دیدم دارن ازش امتحان میکنن، تست میکنن، این جایی هست که مثلا داری سینماتیک فیلم برداری میکنی و حالا تو رو میخواد توی فوکسش داشته باشه، توی این نسخه هایی که حالا مثلا توی گوشی من نسخه های قدیمی تر، این تو وقتی که داری تکون میخوری مثلا از کادر خارج میشی و برمیگردی، این قاطی میکنه، یعنی اون قفلی که روی تو زده مثلا میره. توی این سیستم جدیدش میری برمیگردی یادش هست تو همونی، یعنی یکم باهوش شده میفهمه که خب از کادر خارج شد، یه رفتی پشت یه آدم دیگه میای ازش رد میشی، همچنان نگه میداره فوکس رو روی تو. و این خیلی برام جالب بود. حالا توی آپدیت جدید iOS 27 که منم امروز نصبش کردم داشتم باش بازی میکردم، این تغییراتی که توی ادیت تصویر هست و میتونی مثلا تصویر رو ویرایشش بکنی، چیزای جالبی با AI اومده، میتونی زاویه دوربین رو عوض کنی، اینا چیز بامزه.
1: یه چیزی که برای کلن این گوشی های تاشوی مدل فولد دارند این جدیده، حالا چه اپلش چه سامسونگش، بزرگ بودنشه. یعنی اینکه یه همچون حجمی، اگه یه قابی هم بندازی روش، یه همچون حجمی داخل
0: آره،
1: جیب بخوای
0: آره.
1: بذاری و
0: یکم
1: حمل کنی، یه چیز
0: باید یه کیفی براش بخری آره. چیز داشته باشه
1: یه مدت که گوشی های موبایل داشتش همینجوری سرعت میگرفتش، تغییر و تحولاتشون هی به سمت کوچیک شدن رفت.
0: آره.
1: و هرچی کوچیک‌تر بود لاکچری‌تر بود.
0: الان اونوری شده.
1: الان دیگه هی دوباره شده بزرگ و بزرگ.
0: الان گفتی کیف، یاد چیز افتادم. یاد
1: خودت گفتی کیف.
0: نه دیگه، تو قبلش گفتی. من گفتم. صدا تو سرم داره میچرخ. اون کیفا بود میزدم به کمربند،
1: موبایل میذاشتن، موبایل عالیه.
0: آره الان احتمالاً یه چیز بزرگی میاد.
1: بزرگی میاد. آره بزنین. بله
0: بله، حواسش
1: خب. این شرکت های هوش مصنوعی و اینا.
0: آره شرکت های هوش مصنوعی هم هفته پیش شروعش این شد که مدیر عامل انتروپیک اومد و آقا بیاین با هم دیگه هماهنگ بکنیم، انقدر دیگه افسار گسیخته چیز نکنیم، پیشرفت نکنه این مدل ها. و بعدش هم سم آلتمن و ایلان ماسک اومدن گفتن که آره خب شاید فکر بدی نباشه. اما از اون طرف متا و انویدیا گفتن که نه چه کاریه، مثلا میشه همزمان هم یه سری قوانین گذاشت براش همین که پیشرفت بکنیم و اینا. بعد یه نکته دیگه هم هست که مثلا اوپن ای آی خودش از لحاظ قوانینی داره میره بررسی بکنه ببینه اصلا شرکت های رقیب این اجازه رو دارن که بیایم به هم دیگه بگیم که مثلا انحصاری پیشرفت بکنیم یا نکنیم، همچین چیزی ممکن هست یا نه. اصلا کلن این داستان هوش مصنوعی انقدر همه چیزش جدیده، حتی برای قانون گذاشتن و نذاشتنش هم دیگه یه سری بحث و جدل و اتفاق میفته. اوپن ای آی خودش یه کار دیگه هم کرده به تازگی، اومده گفته که یه چارچوبی گذاشته برای گزارش‌های عمومی رفتارهای غیر منتظره یا ناسازگار. چیه؟ به خاطر اینکه الان تازگی ها چت جی پی تی اینا ایجنت هم میشن و یه سری کارا رو میتونی بگی خودشون انجام بدن، یه کارای عجیبی کرده دیگه، مثلا یه عکسی رو بدون اجازه آپلود کرده، کار این شکلی کرده و این اومده گفته که بیاین گزارش بدید، اگر همچین چیزایی میبینید گزارش بدید که ما اینو جمعش کنیم. یعنی خودشون هم دیگه کمک میخوان از در حقیقت کاربرا که بیان و کمکشون بکنن این داستانه جورایی جمعش بکنن.
1: بله بسیارم سپاسگزارم.
0: یه چیزی هم میخوام بگم بهت.
1: بفرم.
0: خیلی تکنولوژیک ولی هیچ ربطی به این چیزا نداره. این چراغا رو میبینی بالا سرمون؟
1: بله.
0: این چراغا رو تازگی دارن یه سری موادی درست میکنن با استفاده از قارچ. بله.
1: چرا؟
0: برای اینکه دیگه از پلاستیک و اینا استفاده نکنن، مثلا یه برای طراحی‌های داخلی به جای چیزایی که حالا مثلا پلاستیکی و اینا، با یه سری در حقیقت بهش میگن میسیلیوم قارچ و این چیزای گیاهی استفاده میکنن.
1: قابل خوردن یعنی؟
0: نه دیگه قابل خوردن صرفاً. آره صرفاً دیگه به جای مواد مصنوعی پلاستیکی.
1: دیدنی ها رو یادت دهشه؟
0: بله من شبیه برنامه دیدنی ها.
1: نه یه بخشی داشتش که یکی از چیزای مثلا جالبش اون موقع این بود که میرفت سراغ یه سری آدم که لامپ میخوردن، مهتابی میخوردن.
0: خچ
1: بعد اینه ما به عنوان یک چیز شگفت انگیز تماشا میکرد.
0: الان اگه بخوان بخورن دیگه قارچ میخورن. بله. کلا استفاده از مواد طبیعی توی طراحی های این شکلی داره پیشرفت میکنه. خوبه، خبر خوبیه.
1: بله.
0: گفتم
1: بله.
0: بهتون بگم.
1: سپاسگزارم.
0: این آخرین بار من توی تابستون اومدم چه شما؟
1: شما
0: بعد دیگه 27 شهریور دیگه.
1: بله. تابستون کوتاه بود.
0: خدا نگهدار.
1: تابستون کوتاه.

0: بله
1: بله دوستان، یک آمار. صداتون چطور های سعیدی؟
0: صدام خسته است، داره میره
1: عزیزم. دوستان یک آمار خیلی وحشتناکی اومده و پلیس رافر گفته که فقط در همین شهریور ماه امسال که هنوزم تموم نشده و توش هستیم 1609 نفر در تصادفات رانندگی جاده های برون شهری کشته شدن، یعنی روزی بیش از 50 نفر.
2: بله 1609 نفر در کمتر از یک ماه، یعنی بخوایم مقایسه کنیم کل جنگ 12 روزه بود طبق آمار رسمی خود جمهوری اسلامی اون 1602 نفر کشته داشت.
1: یعنی این که ما برای این که به اندازه یه جنگ 12 روز آدم از دست بدیم اصلا و ابدا لازم نیست کسی به همون حمله کنه.
2: بله البته من گفتم 1062 نفر اسلام میکنم و به هر حال کافیه که مردم سوار ماشین بشن برن مسافرت و تازه این فقط آمار کشته های جاده های برون شهریه.
1: بله حالا 18 مرداد همین امسال، یعنی تقریبا یه ماه و نیم قبل، رئیس پزشک قانونی هم از سه ماهه اول سال 405 یه آمار ترسناکتر داد و اینو مقایسه کرد با سه ماهه اول سال 404.
3: متوفیات تصادفات در این سه ماهه در 405 4967 مورد، در 404 سه ماهه 4857. بنابراین 2.3% ما رشد داشتیم در متوفیات ناشی از تصادفات. مصدومین تصادفات در سه ماهه 405 104776 مورد، که در مدت مشابه 404 95141، که خب متاسفانه 10.2% ما رشد مربوط به مصدومین ناشی از تصادفات رو داشتیم.
2: بله خب تو هرچی که پس رفت داشتیم و پایین رفتیم، ولی تو تصادفات و کشته ها و مصدومین تصادفات دیگه داریم به قله میرسیم.
1: یعنی توی مملکت واسه مردن موشک لازم نیست، F-35 لازم نیست، بمب سنگرشکن نمیخواد، یه پراید، یه جاده داغون، دو متر گارد ریل قایب و یه راننده خسته و شاید هم یه راننده لایکش. بفرمایید، جنگ تو جاده هاست.
2: تازه خودشون میگن توی کل سال گذشته هم طبق آمار پزشکی قانونی 19540 نفر توی تصادفات رانندگی کشته شدن،
1: یعنی تقریبا 18 تا جنگ 12 روزه در یک سال.
2: بعد کشته های جنگ 40 روزه شون چقدر بود؟
1: پزشکی قانونی تعداد کشته های اون جنگ و 3519 نفر اعلام
2: بله
1: کرد.
2: و باز برای مقایسه این یعنی تلفات جاده یک سال 5.5 برابر جنگ 40 روزه است.
1: و اینجاست که آدم مفهوم امنیت ملی رو یه بار دیگه باید از اول مرور کنه.
2: آره چون ظاهرا امنیت ملی فقط اونجاست که موشک هوا کنی، غنی سازی کنی، سانتریفیوژ بچرخونی و هی بگی برای امنیت مردمه.
1: ولی اینکه مردم صبح سوار ماشین بشن و ندونن که سالم برمیگردن یا نه، یه جورایی از تعریف امنیت جا مونده.
2: انگار اگه 50 نفر توی یه روز با بمب کشته بشن اسمش میشه فاجعه ملی، ولی اگه همون 50 نفر آروم آروم روی آسفالت جاده بمیرن نتیجهش میشه هموطنان عزیز سرعت مطمئنه را رعایت فرمایید.
1: البته که رانندگی بد و تخلف راننده هم بخشی از ماجرا است.
2: اون که بله 100%، ولی دیگه بعد از سالها نمیشه همه چی رو انداخت گردن راننده ها. ماشین های ناامن، جاده های ناامن، نقاط حادثه خیز، ناوگان فرسوده، انحصار و رانت در صنعت خودرو، اینا رو هم بالاخره یه کسی ساخته دیگه، یا اینا هم نکنه کار مردمه.
1: بله و بحث اولویت بودجه هم این وسط مهمه، چون واسه موشک و پهپاد و اتم متم امنیت ملی چک سفید امضاست، پول هر چقدر لازم باشه یه جوری پیدا میشه.
2: ولی تا میرسیم به جاده و ماشین و جون آدمی زاد که هر روز داره میریزه رو کامیون، ناگهان همه یادشون میفته که متاسفانه کم بوده بودجه داریم.
1: بله جالب این که توی بودجه 1405 مثلا برای سازمان راهداری فقط حدود 31000 میلیارد تومان اعتبار پیشنهاد شده.
2: خب این 31000 میلیارد تومان این در حالیه که فقط ردیف‌های تقویت بنیه دفاعی و طرح‌های خاص نظامی و امنیتی تو همین بودجه شده چند صد هزار میلیارد تومان.
1: به هر حال از دست ما کاری بر نمیاد جز اینکه از شمایی که الان دارید صدای ما رو تو جاده ها میشنوید بخوایم که سر جدتون مواظب باشید.
2: شما هم که تو جاده نیستید دمتون گرم، چه کاری هستن سر جاتون بشینید و صفر پایه مب رو بچسبید که اون بیرون اصلا هم نیست. میرسه باز شب